0: definitivt skulle jag personligen kunna tänka mig att utforska det i framtiden. Men då det skulle vara jättespännande att se faktiskt. Ja, en av orsakerna till att vi är under vattensläge nu så att säga, det är att jag vill inte ta den typen av risker när jag är fullt upptagen med min unga familj. Jag har två små barn, tar väldigt mycket fokus och energi, och det är bara fel fas i livet för mig att ta en massa sådana risker och riskera att bli exponerad på det sättet. Men ibland så kliar det lite i fingrarna, just för att jag inte bor i Sverige, inga planer på att flytta tillbaka till Sverige. Så det är väldigt svårt att komma åt mig, tror jag. De kan ju få försöka. Och den utmaningen, det känns som att det kommer väldigt lätt att göra sig själv till måltavlan när jag så småningom vill igen, eventuellt.
1: Ja, några månader på kol är inte så farligt, alltså det är ganska avkopplande.
0: Apropå kolis, Boris, tänkte fråga dig en sak. Du som är en garvad kåkfarare. Jag tycker det gick så snabbt det här i tingsrätten med Lamotte. Alltså förhandlingarna började på morgonen och domen meddelades på eftermiddagen. Jag vet inte, det kanske är helt normalt, men jag tyckte det kändes snopet på något sätt. Nästan som att de sopade allt under mattan så snabbt som möjligt på några timmar. Jag vet, när du stod inför skranket i Södertörn, tingsrätten, för några år sedan, Boris, då var det ju klart mycket mer komplicerad och utdragen historia av liksom massa tekniska skäl. Jag var där själv flera heldagar i rättssalen då för att dokumentera och rapportera. Men jag kunde inte vara där under hela rättegången för att den var så lång. Så jag vet inte, jag är lite färgad. Det är den enda rättegång som jag har följt särskilt noga, alltså personligen. Så jag är lite färgad av det, men jag tyckte det kändes bara som att puff, sa det, och sen var allting klart.
1: Ja, det var helt absurt, för att vi skickade ner en reporter och var på plats. Och jag tänkte, han kommer ju vara där en 3-4 dagar, men det är värt detta. Och sen pratade vi på morgonen och sa, nej men de fäller utslaget idag. Då sa jag bara, men det är omöjligt. De kan ju inte både ta ställning till om det är lämpligt eller inte, och sen gå in på sanningsbedömningen på en jäkla dag. Det är lite mer stökigt än detta. Hur ska de hinna med allting? Men de gjorde det. Alltså det var en, bara det visar att de hade avsatt en enda dag. Man verkar ju alltid ha foliehatt på sig när man pratar om politiska rättegångar. Men att avsätta en dag, rätten drar sig inte ens tillbaka för liksom att grubbla till åtminstone en dag till. Alltså det är liksom lite Iran över det hela. Man vet hur det ska sluta.
0: Jävnes advokater kanske skulle säga att de visste från början att de hade så mycket prejudikat. Det kanske inte är prejudikat i teknisk bemärkelse, men det finns så många tingsrättsdomar. Jag vet inte exakt hur många, men jag tror det finns åtminstone en handfull tingsrättsdomar där folk har blivit dömda för att de har delat samma information från Joakim Lamottes Facebook-sida. Och nu skulle Joakim Lamott åtalas för att ha skrivit samma sak som de andra har blivit dömda för att ha delat. Så med tanke på det så finns det ju väldigt mycket liksom vägledande rättspraxis. Det kanske var därför de tyckte att det var bara klappat och klart.
1: Ja, men det är det som gör det så obehagligt, att de tycker att det är klappat och klart. Att de inte ens bryr sig om att sminka upp det hela. Nu har de gått på urkällan till det hela alltså. Och då kanske man tycker det skulle varit snyggt att låtsas göra ett allvarligt övervägande.
0: Ett annat skäl som kan finnas ibland, som jag har förstått det, till att domstolar bara klubbar någonting och går vidare, det är att de räknar med att det ska vidare till nästa instans. Då säger att det här kommer ändå bli en fråga för hovrätten, så ja, vi bara lämnar det vidare.
1: Definitivt ja. Det är ofta orsaken till att domfall är ganska raskt. Man vet att alla kommer att överklaga båda sidor. Men det är alltså fortfarande en dag alltså. Då ska man räkna in lunch och avbrott och så vidare och sådana saker. Det känns konstigt att det inte är snyggt, men jag vill ju ändå att motståndaren ska låtsas som om de hade tänkt till lite och det inte bara var en expeditionsdomstol.
0: Men apropå hovrätten då, Lamotte fick frågan, jag vet inte om det var Morgonposten som frågade, han fick frågan i alla fall om han skulle överklaga och svara, om det här läste jag Morgonposten, att han vet inte om han ska överklaga. Det var inte så att självklart kommer vi överklaga, jag ska vi ta till hovrätten, utan han sa att jag vet inte, jag måste överlägga med mina advokater och sen ska vi fatta ett beslut. tror att det är en sån strategisk grej att han inte vill tillkännage överklagan för att han vill göra ett eget mediajipp av det, eller tror att han på allvar liksom tvekar, eller att han kanske bestämt sig för att inte överklaga? Han kanske inte har någon plan på att överklaga.
1: Nej, alltså jag har en känsla av att han bara tycker att det är... Jag tolkar uttalandet som att han bara var förbannat, trött och uppgiven på cirkusen helt enkelt. Och jag tror det kommer ett överklagande.
0: Det vore konstigt annars, om inte annat... Förlåt för att jag är lite cynisk här, men alltså Joakim Lamotte, han har mycket att vinna på att dra det här vidare.
1: Ja, visst.
0: Det värsta som kan hända är att liksom hans det här skadeståndet fastställs. Så det är liksom lite dagsböter som han har råd med utan problem. Och sen så var det 200 000 någonting i Thomas Åbergs rättegångskostnader. Så det är ju det värsta som kan hända, att han blir sittande och får betala liksom 500 000 eller 1 miljon eller någonting. Vad det kan bli som värst i rättegångskostnader. Vilket jag tror att Joakim Lamotte har råd med. Han kan enkelt crowdfunda ihop de pengarna. Och nu när han inte är medborgarjournalist längre och gör sina videouppdateringar, så behöver han bygga uppmärksamhet på andra sätt för att bygga upp förväntan inför hans ramskriv på en bok just nu. Och sen ska han sälja den boken och så vidare. Så att det är bra för honom att köra det här till hovrätten och till domstolen. Även om det kostar pengar. Han kommer ta igen det mer än väl på crowdfunding, ja. Och bokförsäljning och allt sånt där. Så att det vore jättekonstigt om han inte tog det vidare till nästa instans.
1: Det kommer han att göra, det kan vi utgå från. Men han var nog lite begripligt trött där.
0: Tror han har någon chans i högre instanser? Du har väl aldrig testat högre än tingsrätt, men...
1: Nej, det kommer inte det kommer inte att hjälpa. Alltså det är ju politiska rättigheter. Det låter så uppgivet och foliehatsaktigt, men vi står ju inför politiska rättegångar nu i Sverige, och det här är en sådan, och han har inte en chans i hovrätten heller.
2: Radio Bubbla. SVT problematiserar skillnader i kommunalskatt när undersköterskelöner i Dals-Ed och Österåker jämförs. Tar stöd av SKL för att belysa att skatteutjämningssystemet inte fungerar som tänkt. Dorotea och Vällinge har högst respektive lägst kommunalskatt med 35,15 och 29,19%. Det här är en riktigt spektakulär artikel. Trots att jag är professionell nyhetsanalytiker och politisk kommentator, så häpnar jag fortfarande ibland över otroligt dumma huvudet folk är. Alla som har någonting med den här artikeln att göra är närmast kriminellt korkade. Alltså SVT-reporten som har skrivit den här och flera andra artiklar, vi kan komma till det. SKL-representanten som uttalar sig om och som expert, och naturligtvis undersköterskorna som låter sig intervjuas. Rubriken på den här artikeln är: de har samma jobb och samma lön, men Thomas får 10 000 mer i plånboken. Och när jag såg den här rubriken, jag trodde ju verkligen att det var... att de hade liksom, den ena hade 25 000 i lön och den andra hade 35 000 i lön. Det handlar om här, det är att de bor i olika kommuner och betalar olika mycket kommunalskatt. Och därför får de, skiljer då 10 000 i hur mycket de får i plånboken per år. Så att vi har att göra här med en reporter som, vi ska säga också vad reportern heter. Johan Zachrisson Winberg. Som antingen så är han själv så efterbliven att han överhuvudtaget inte förstår vad skatt är för någonting. Eller, om han gör det, så förutsätter han att hans läsare är så efterblivna. Men jag undrar faktiskt, jag får verkligen lägga band på mig själv nu för att inte använda ord som min mamma inte skulle gilla att jag använder i Radio Bubbla. Hur i hela friden kan det förväntas vara nyhet för någon att personer som betalar olika mycket skatt får olika mycket pengar i plånboken? Vad tror de att skatt är för någonting? Är det första gången de hör talas om begreppet? Eller är kanske teorin här att de tror att kommunalskatten är till för att jämna ut löneskillnader? I vissa kommuner har man höga löner och där sätter man en hög skattesats. Så att folk får, i plånboken får man lika mycket kvar som om man bor i en kommun med låga löner som därför har låga skatter. Eller vad är tanken?
1: Alltså det senare är ju ingen omöjlig tankegång, alltså i vissa kretsar. Du ska aldrig underskatta.
0: Det kanske är det som är det uttalade syftet med kommunalskatt. Jag vet inte, jag är ingen expert på de här teknikaliteterna. Jag tycker det var en helt otrolig artikel. Och vi har den här reporten,
2: Johan Zachrisson Winberg, en riktig snille, han har gjort en hel artikelserie om kommunalskatt. Det är som han har kommit på liksom, att det finns någonting som kommunalskatt, att den är olika skattesats i olika kommuner. Så han har också skrivit en annan artikel om hur mycket pengar man kan tjäna på att flytta från en kommun till en annan. Den här artikeln är mer liksom human interest, en mer personlig vinkel, där de har Beatrice Magnusson och Thomas Sköld som exempel. Man har också intervjuat politiker, den tredje artikel, om det här oerhört intressanta och nyhetsvärda fenomenet. Och han har en artikel också när han skriver om att skillnaden blir allt större mellan olika svenska kommuner. I verkligheten så är det naturligtvis knappt någon skillnad alls mellan kommunerna. Det skiljer sig mellan 35 någonting och 29 någonting procent i kommunalskattesats. Så det är liksom 15-20% mer högre skatt i Dorotea jämfört med Vellinge. Men Beatrice Magnusson, som alltså är undersköterska i Dals-Ed, hon säger: det är orättvist. Det borde vara samma, men så är det inte. Och hon säger, tillägger också, det är att man tycker extra synd om det. Hon säger att jag trivs bra här i Dals-Ed, men om jag skulle få lika mycket pengar som om jag bodde i en lågskattemun, då skulle jag vilja resa och gotta mig lite med de pengarna.
1: Mm. Men det är starkt att vi försöker diskutera den här eländesartikeln. Jag får ju bara huvudvärk av den. För att det finns ju liksom ingenting att ta spjärn mot. Alltså någon typ av uppfattning som är grundad i verkligheten som man kan utgå från och resonera kring. Alltså det här är verkligen den parallella världen där ingen logik råder och förnuft inte existerar.
2: SKLs chefsekonom Annika Wallenskog är också involverad. Och hennes vinkel på det här är att säga att skatteutjämningssystemet mellan kommuner fungerar inte, därför att högskattekommuner har inte bättre service. Om en kommun har hög skatt, så måste man ju förvänta sig naturligtvis att den kommunen har bättre service, bättre tjänster som man tillhandahåller till sina kommunmedlemmar. Men så är det inte, enligt SKL. Och därför fungerar inte systemet. Alltså, det här är ju människor då som har makt över oss, som bestämmer. Chefsekonomer som sitter och drar upp strategier.
1: Ja,
2: och de fattar inte.
1: Det är en tung person.
2: Och det är samma sak med... Alltså, jag rekommenderar verkligen att läsa Johan Zachrisson Winbergs episka artikelserie om det här. Det finns en annan då som heter Olika reaktioner på kommunernas skillnader i skatt. Där partiledare uttalar sig. Det är Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och Jonas Sjöstedt. Jonas Sjöstedt säger: det är så orättvist. Vi behöver en starkare utjämning. Rikare kommuner bidrar mer. Även Martin Ådahl, han är också chefsekonom. Han är chefsekonom på Centerpartiet. Han säger: det är orättvist för de som får hög skatt. Ja, det är orättvist för de som får hög skatt. Men det är en otrolig, en fantastisk kompartimentalisering som de här politikerna och reporterna och chefsekonomerna lyckas med.
1: Ja, men alltså, vi har ju med ett fenomen att göra som blir väldigt tydligt i år när det är valår. Att du kan ju som reporter kliva fram till vilken politiker som helst. Schatteringen spelar ingen roll. Och lyfta fram någon grupp, någon person, vad som helst, som har det sämre än någon annan. Och politikern i fråga, återigen oavsett schattering, kommer ju att säga att ja, men det här är ett problem. Det här måste vi ta en titt på, alltså. Och ibland så ljuger de och säger att det har grubblat på länge. Och det spelar ingen roll vad det är, alltså. Men det beror också att i grund och botten så anser alla de här människorna att det bästa vore en slags tillvaro där man liksom genomfört Göran Greiders på fullt allvar uttalade tanke om att 97% av det tjänar ska tillfalla staten, sen får du 3% i fickpengar. Och då kan de liksom hålla på och mäckla och fixa och dona och trixa så att vi alla får det lika dåligt. Det är liksom slutmålet. Då är det dit man måste röra sig så fort man bara diskutera att någon har det bättre än någon annan, då måste vi bara röra oss mot den punkt där alla får det lika dåligt, den minsta gemensamma nämnaren. När vi alla dör stående i samma vårdkö ungefär.
2: Ja, men det här för oss närmare en lite intressant fråga. Alltså, varför har man kvar det här systemet med kommuner i Sverige? Att man har liksom separata kommunala ekonomier, separata skattesatser och så vidare. På ett sätt är det en anomali i hela det svenska konceptet som är väldigt inriktat på centralisering. Sverige är ett väldigt centraliserat land.
1: Ja.
2: Även i en internationell jämförelse, och det har varit så väldigt stark centralisering till huvudstaden sen ja, i 500 års tid om inte mer. Och varför tillåter man fortfarande kommunerna att vara så pass autonoma? En tänkbar förklaring är då att det är av utjämningsskäl, lite paradoxalt då, men eftersom förutsättningarna i olika kommunerna så måste man liksom kunna kompensera för ojämlikhet olika mycket i olika kommuner. Men eventuellt så är det bara någonting, en lucka i systemet, någonting som de har missat. Och att reporter och chefsekonomer och politiker börjar gnälla om det, det kanske är som en liten testballong för att liksom äntligen göra sig av med de här jobbiga små semi-autonoma, kvartsautonoma kommunerna. Och så börjar man smyga in sån här liksom anti-decentraliseringspropaganda, framställer det som någon sån här någon jättekonstig främmande grej som introducerades första gången. Det är olika skattesats. Det är olika mycket skatt på olika platser. Det kanske är ett försök att börja underminera själva idén om kommuner. För att det är som en kvarleva från en annan tid som inte alls passar in i ett modernt tänk.
1: Alltså jag tror att vi går mot det tror jag alldeles rätt att säga, att vi går och att vi har en starka krafter som driver mot den totala centraliseringen. Mycket är ju kommunerna faktiskt en rest av ett politiskt spel, alltså att partiapparaterna kämpar om makten på den nationella nivån, och då måste det liksom ha en slags möjlighet att mobilisera stöd ute på bygden och att liksom ge olika poster och förläningar åt lokala potentater och så vidare. Det hör till spelet. Alla ska liksom få sitta på kring köttgrytan, även om en del får sitta lite längre bort på en liten pall. Men det här i och med att partierna ändå är så sönderfrätta och icke-existerande, så har det behovet minskat. Och i och med att kommundirektörer och andra har den offentliga byråkratin har den verkliga makten i kommunerna. Den gamla behovet finns inte längre på något sätt. Och det är mycket rationellare för statsmakten att centralisera alltihopa, se till att allt ligger i det statliga reviret, i princip ingen kommunal verksamhet. Och då kan man alltid skylla liksom på, funkar inte någonstans, så kan man säga att nej, men de följer inte våra riktlinjer i Ullared eller vad det nu kan vara. Men vi har minsann bestämt att så här ska det vara. Man tar kontroll, man tar mer pengar, samtidigt så innebär det att man kan förflytta sig från ansvaret, paradoxalt nog. Så att vi är på väg däråt.
2: Det finns ju några saker som du är lite inne på. Alltså man, även om man bara skulle föra en valkampanj på nationell nivå och säga att vi ska bara komma in i riksdagen, säg, så måste man ändå av praktiska skäl så måste man föra valkampanjen på en lokal nivå. Du säger att du måste ha folk på varje ort som delar ut valsedlar, sätter upp affischer, ser till att valsedlarna inte blir liksom bortkastade från alla vallokaler, håller något torgmöte och så vidare. Du måste ha lokal aktivism för att mobilisera röster på varje ort. För att man ska kunna hitta folk som motiverar folk att göra det, så kanske man måste kunna ge dem lokala politiska uppdrag. För man kan ju inte ta alla till Stockholm och ge dem uppdrag där. För om inte annat då så kommer de inte finnas kvar som aktivister till nästa val. Så det kan ju finnas visst den typen av intresse för politikerna att ha kvar den här nivån. Men, och naturligtvis de som har sina positioner idag. Men jag kommer att tänka på, jag vet inte om det passar att gå in på, men jag kommer att tänka på uppsättning idéer som jag har hört i omlopp förvånansvärt mycket på senaste. Bland annat har du, Boris, skrivit ett antal texter på Bubbla BBS om just den lokala nivån och till och med anspelning på den lokala politiska nivån. Att om man försöker sätta det då kontext här till den här diskussionen, då kanske det är så att de har en blotta här som vi kan sikta in oss på och använda oss av. De har lämnat för mycket makt i kommunerna. Och det här kanske kan bli ett problem för överheten.
1: Nej, men det är jag övertygad om. Jag tror att jag själv liksom länge i min avsky för politik som är fortsatt har det har gjort att jag har varit blind för liksom den här brottytan som finns just i de lokala församlingarna. Det är där allting koncentreras. Folk bryr sig liksom inte om rikspolitiken i verklig mening. Det här med att nästan ingen, mer än en femtedel av landets befolkning vet inte vem som är finansminister. Vilket innebär att merparten av landets befolkning inte har en susning om vilken ekonomisk politik landets finansminister står för. Alltså folk bryr sig inte om den nationella politiken. De röstar liksom på grundval av saker som är för mig nästan mysteriösa. Men på det lokala planet så blir ju allting oerhört påtagligt, alltså att människor vanvårdas, skolan fungerar inte, invandrargäng drar runt och rånar folk och så vidare och så vidare. Där finns det möjlighet att väldigt konkret ta upp politik och säga att så här och så här, det här står vi för, vad nu det lokala partiet ska kalla sig för. Och man ska göra det på ett sådant sätt också att man utmanar centralmakten. Om centralmakten säger att hörni, imorgon kommer det 700 stycken från Afghanistan och ska bo i er kommun. Då säger man som kommunstyrelsens ledare att nej, det ska inte alls det. Och så behövs bygger vi en mur här. Vi bestämmer vilka som bor här. Och att man faktiskt på kommunal nivå utöver vad ska betecknas som civilt motstånd mot centralmakten. Och det tror jag man kan få folk att sluta upp mot, helt enkelt. Sluta upp kring. Och säga att nej, vi bryr oss inte om vad de har beslutat i riksdagen. Alltså vi vill inte ha det så här i Hävla eller Örkeljung eller vad det nu är folk bor. Ja, jag tror att där finns en väldigt, väldigt stor möjlighet. Men då måste det byggas nya lokala partier. Det går inte att göra någonting inom ramen för de befintliga partierna. Utan det ska liksom vara verkligen partier som trotsar centralmakten och säger att vi värnar bara om de som bor i den här bygden. Punkt slut. Och det här gör ju, alltså man ser ju så här teoretiskt sett sympatiska partier som klassiska liberala partiet, AFS och så vidare, medborgerlig samling. Men det är ju något så, alltså situationen i sig att sträva efter att få säte i riksdagen, den är ju totalt hopplös alltså. De kommer ju ta koll på sig själva bara. Vore det lite krut innan skulle de ju satsa på att erövra ett antal kommuner och genom att vara extremt populistiska och extremt lokalpatriotiska. Här är vår stad, här gör vi så här. Och här finns en möjlighet, tror jag.
2: Jag tycker det är intressant, en av flera intressanta saker med ditt resonemang, det påminner om ett resonemang som jag hörde för inte så länge sedan när jag lyssnade på senaste avsnittet av Marcus och Malcolm, som är en vänsterpodcast. Marcus och Malcolm, som kallar sig kommunister. De brukar kalla sig kommunister som ideologisk etikett. Men i senaste avsnittet så lade de fram sin konkreta politiska strategi. Och det finns flera beröringspunkter, Boris, med dina resonemang här. De säger så här att det de traditionella politikerna gör är att de använder de lokala partierna som stödorganisationer för att bygga upp ett nationellt parti. När det i själva verket borde vara tvärtom, att om, i den mån man har ett nationellt parti ska det vara en stödorganisation för de lokala partierna. Mm. Så de menar bara att det man ska göra är att man ska bygga lokalt för att mobilisera människor kring konkreta förändringar och även för att lära sig på längre sikt att organisera och förändra och bedriva den typen av arbete. Och de själva, de har ju ett eget parti som de kallar för Örebropartiet som de driver. De har ju varit med i Vänsterpartiet tidigare och nu har de ställt det här Örebropartiet. Som de säger uttryck, de säger så här, vi är kommunister, men Örebropartiet är inte ett kommunistiskt parti. Utan det är ett populistiskt parti som är till för att fånga upp vad folk faktiskt är intresserade av Örebro, skapa konkreta förändringar i opposition till normala sätt att göra saker på. Och de hade en metafor som sa att engagera sig i rikspolitiken och sätta rikspolitiken först, det är som att gå över Rubicon men inte bedriva en kampanj i Gallien. Så de kopplar det här till hur Caesar erövrade Gallien. Det är kanske obskyr liknelse.
1: Ja, lite farlig kanske, men jag förstår.
2: Men jag tycker det är bara lustigt att jag inom loppet av ett par veckor hör liknande idéer från dig och från Malcolm Chejune och Marcus Allard av alla människor.
1: Ja, jag ska lyssna på det. Jag har inte hunnit med det. Jag såg att den var länkad. Men jag tror att det blir... Det är ganska naturligt att man ser sånt. Jag tror fler liksom tänker de här banorna, att man vänder sig mot den politik man ser i samhället och de befintliga partierna. Men just det man vänder sig mot skapar, och den utvecklingen som man vänder sig mot och som har en politisk reflex, skapar just de här möjligheterna att agera lokalt. Och egentligen tror jag inte det spelar någon roll om Marcus och Malcolm eller jag eller någon annan liksom börjar driva lokalpolitik, för att den kommer att komma ändå. Så vi kommer att se lokala populistiska rörelser som strävar efter att ta makten i sin kommun och skydda sin kommuns intressen, vilket är väldigt, väldigt bra, nästan oavsett vilken politik de står för.
2: Har ni Solna partiet där du bor, eller kanske Råsunda partiet eller något sånt där?
1: Ja, alltså jag går ibland och grubblar här när jag vandrar i Artur Lundqvist park på ett Råsunda parti. Så, men vi är lite omgivna, vi är en liten enklav här, vi är lite omgivna av fientliga territorier på alla möjliga sätt i resten av Solna, och sen ligger vi precis på gränsen till Sundbyberg, alltså där Miljöpartiet faktiskt ägnar sig åt klankrig i den kommunala församlingen. Så har vi Hallonbergen en bit bort. I vårt fall så måste vi satsa på en ännu mindre enhet än att ta strid i Solna eller Sundbyberg. Alltså det måste bli ett fritt Råsunda som gäller. Och jag kan ju redan se vad vi ska bygga murarna och sådär, så att det kan bli väldigt bra det här.
2: Råsundapartiet, bygg muren.
1: Ja, och vi har ju redan en mur runt Filmstaden, och det är egentligen bara att man låter det fortifikationsverket löpa lite längre längs med Råsundavägen. Det här kan bli väldigt bra. Frågan är vilken sida Hanif Bali kommer att hamna på, om man liksom kommer att bekämpa vår utbrytning eller stödja den. Eller kanske till och med flytta till Råsunda, vi får se.
2: Alltså, du har redan formulerat liksom politiska frågor som får mitt blod att pumpa mer än vad någonting annat jag har hört i svensk politik på år och dagar. Bygg muren i Råsunda. Vilken sida muren kommer Hanif stå på?
1: Ja.
2: Nu känner jag att politiken revitaliseras här.
1: Ja, ni flyttar tillbaka. Det finns plats i Råsunda.
2: Ja, vi får ju se.
1: Radio Råsunda har ju en väldigt bra klang, måste jag säga.
2: Ja.
1: Och tänk på Bubbla TV, alltså det finns ju filmstudios här i Filmstaden.
2: Mm-hmm.
1: Allt är på plats.
2: Mm. Radio Ragnarök från Råsunda.
1: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Like we use.

0: FBI rekommenderar det amerikanska justitiedepartementet att inte väcka åtal mot Hillary Clinton över hennes e-postserver. Och det här är inte precis någon chock för oss som har följt det här och för oss som har lite koll på det amerikanska rättsväsendet. Men nu blir det i alla fall så att FBIs utredning om Hillary Clintons tämligen uppenbara och grova överträdelser har slutat med att FBI-chefen James Comey säger att man ska inte åtala Hillary Clinton. Det är inte för att hon inte har begått en massa fel, det har hon gjort. Han läste upp en lång lista över allting som han har gjort, inklusive då hundratals e-postmeddelanden som innehöll säkerhetsklassad information, hemligstämplad information. Och direkt och indirekt så underkänner han nästan allting som Hillary Clinton har sagt. Om du jämför det hon har sagt och det han säger här, så är det uppenbart att enligt hans analys så har hon ljugit hela världen rakt upp i ansiktet på ett oerhört kyligt och grovt sätt i ungefär ett års tid nu sedan den här e-postskandalen började rulla upp. Men det blir inget åtal därför att som FBI-chefen uttrycker det, no reasonable prosecutor, ingen rimlig och rättänkande åklagare skulle väcka åtal här. Därför att, jag antar att jag säger mellan raderna är att vi kommer inte få igenom det här, vi kommer inte få en fällande dom.
1: Ingen törs.
0: Den juridiska förevändningen han ger är rent nonsens, som jag har förstått det. Nämligen att det skulle vara omöjligt att bevisa att Hillary Clinton har haft en brottslig avsikt med de här beteendena. Men det är inte så det fungerar. Att man haft för avsikt att bryta mot reglerna eller att man har haft någon särskild illvillig agenda är inte ett av kriterierna för att bli åtalad för de här sakerna. Och vi vet det här om inte annat därför att det är så många som redan har blivit åtalade i USA för att de har gjort mycket, mycket lindrigare saker än vad Hillary Clinton har gjort. Men just i hennes fall så blir det inget åtal. Som sagt, det är väl ingen chockerande nyhet direkt. Men det är intressant att konstatera att inte ens James Comey, som hade rykte om sig att vara en väldigt oberoende och Clinton-kritisk FBI-chef, inte ens han kunde stå emot trycket. Och det här följer bland annat efter att USAs nationella och federala åklagare, Attorney General Loretta Lynch, som egentligen är den som ytterst fattar beslutet. Hon går på FBIs rekommendation, men det är hon som ytterst fattar beslutet om åtala. Hon hade ett privat hemligt möte med Bill Clinton på sitt privata flygplan för en vecka sedan. De bara råkade sammanstråla och Clinton såg till att de hade ett litet möte. Det är ingen som vet vad de pratade om där i 30 minuter. Enligt de själva så pratade de mest om vädret, sina familjer och golf och sånt där. Men en vecka senare då så har de Hillary Clintons intervju med FBI, så de bokar in väldigt smidigt på 4th of July, USAs självständighetsdag, för minimal medietäckning av den händelsen. Direkt på det följer kampanjevents med Obama och Clinton för att skyla över alltihopa. Och sen så kommer beslutet från FBI. Hör och häpna, det blir inget åtal.
1: Ja, jag är ändå lite förvånad, va? Alltså lite. Det är för att paret Clinton är ju så genuint onda människor och har ju lyckats trampa på så många tår, och de är ju så usla och genomkorrumperade, så alltså någonstans hade jag nästan hoppats att gränsen skulle gå för vad som är möjligt.
0: Ja, alltså Loretta Lynch fick ett jobberbjudande och det gjordes offentligt, kan man säga. De gick ut via New York Times och antydde att hon skulle ha ett jobb i Hillary Clinton-administrationen. James Comey vet inte vad han har blivit erbjuden, men Loretta Lynch gjorde ett ganska skarpt uttalande häromdagen att hon skulle gå på rekommendationen från FBI-chefen, vilket kan tolkas som att nu gäller det för FBI att ge mig rätt rekommendation.
1: Mm.
0: Så att det här har i alla fall hänt, och vi som hade hoppats på att det skulle bli Hillary Clinton for prison istället för president i år, vi får bli besvikna, i alla fall tills vidare. Däremot så innebär det här att FBI har upprättat en lång lista med grova fel, grova överträdelser. Och dessutom sa FBI-chefen att det här ska man inte tolka som att andra människor kan gå runt och göra såna här saker utan att bli åtalade. Han sa det uttryckligen, att andra människor kommer förstås bli åtalade om de gör det här. För han sa också extreme carelessness och såna här saker. Men det som är positivt är att vi har den här uttalanden av FBI om alla fel som Clinton har gjort. Och det kommer Donald Trump och andra människor inte sluta upprepa ända in i till den 8 november då det är valdag i USA.
2: Radio Bubbla.
0: Antalet afrikanska studenter i Kina ökat från 2000 till nästan 50 000 på mindre än 15 år. Kina nu vanligare destination än USA och Storbritannien. Frankrike fortfarande klar etta. Det är onekligen en intressant trendmätare att se till vilka länder vill människor åka för att studera. Det är ju till exempel en av USAs verkliga styrkepositioner. Det är fortfarande och har varit länge historiskt så att USA har de bästa universiteten, så om folk får välja helt fritt var de ska plugga någonstans, och särskilt om de ska bedriva högre studier och forska och så vidare, så vill man helst av allt vara i USA om man kan, därför att de har helt enkelt de bästa lärosätena. Och det här har gjort att USA har fått ett stadigt inflöde av de allra smartaste människorna som kommer till de fina universiteten för att plugga. I många fall blir de kvar, blir produktiva medlemmar, medborgare i USA och så vidare. Så det är en stor fördel för USA, men nu är de inte ohotad etta längre. Fler och fler afrikanska studenter, och det är såklart delvis extra intressant att titta på de här områdena där. Ja, det inte finns så mycket universitet, de måste resa mycket för att få bra utbildning. De åker oftare och oftare till Kina. Det är fortfarande dubbelt så många som åker till Frankrike, nästan dubbelt så många. Vilket rimligen beror på att Frankrike har sina gamla koloniala band till den afrikanska kontinenten. Vilket Kina inte har. Kina har samtida neokoloniala band till Afrika, kanske man kan säga.
1: Mm.
0: Men tydligen attraktiva förhållanden för att utbilda sig. Så nu kan man tänka sig att den här brain drain som länge har kommit USA till del och Frankrike och så vidare kommer mer och mer komma Kina till del. Det är en intressant utveckling.
1: Ja, men det intressanta är att det blir inte den klassiska brain drainen, alltså begåvad ung afrikan tar sig till USA, pluggar, blir hjärnkirurg, får Nobelpris, får komma till Stockholm, titta på Lucia, utan det här tror jag man ska se som ett medvetet del i Kinas nykoloniala projekt faktiskt, därför att de satsar hårt på att ge stipendier och annat och suga till sig begåvade unga afrikaner. Men sen skillnaden här är ju att de som lämnar Afrika förut för att plugga och vidareutbilda sig, de stannar i sina nya länder. Men som man pekar på i artikeln, så visumreglerna gör att

0: sin tid. Och de lyckades, de gjorde också så med Kina, lustigt nog, och byggde upp ett starkt inflytande i Kina genom att utbilda väldigt många kineser som sedan återvände och då var formaterade av ryssarna. Så att det är svårt att inte, om man inte gillar Kina, så det är svårt att inte bli imponerad av den här totala målmedvetenheten. Alltså vi har utbygget av de två nya sidevägarna. Vi har alla dessa köp av mark och mineral i Afrika. Och nu så börjar man också utbilda det nya styrande skiktet.
1: Ja, det är imponerande på sitt sätt. Det är också intressant att notera att USA är inte alls lika pigga på det här som de var en gång i tiden. Det är säkert en delvis bidragande orsak här att USA har blivit mycket mindre välkomnade. Kanske att studenter, för man försöker fortfarande få studenter i viss utsträckning. Men generellt sett är det svårare att åka till USA, bosätta sig där, starta företag och så vidare. Och det har börjat märkas en hel del på amerikanska ekonomi. Jag såg bara tidigare idag en notis, någon som uppmanade till att förlägg inte era konferenser, efter handlar om teknik, IT-branschen. Förlägg inte IT-branschkonferenser i USA. För att det är svårt för folk att ens åka dit tillfälligt. Men för att inte tala om att åka dit och bosätta sig för att bli en produktiv deltagare i näringslivet. Så att USA schabblar bort den här ledande positionen som de har haft. Och det är inte så konstigt att Kina och andra länder försöker fylla den rollen.
2: Filip Botström, SSU, och David Ling, Grön Ungdom. Om staten ska fungera som ett försäkringsbolag ska detta framförallt gälla de som betalar skatt. De som inte har betalat sin premie ska heller inte få någon hjälp. Grundläggande att se till att svenska skattepengar inte försvinner till utlandet. Ja, vad är det vi läser här egentligen? Är det en spektakulär omvändning under galgen, månntro? Plötsligt så har ungsossarna insett att det är ohållbart. Pumpa ut miljarder i bidrag till folk som inte betalar skatt. Och att det är vansinne att inte städa upp bland bidragsfusk. Där folk sitter på andra sidan jorden och tar emot svenska socialbidrag. Ja, riktigt så väl ställt är det inte i det här fallet. Men
0: kan vi inte låtsas? Det vore så skönt.
2: Ja, precis. Precis, man bara läser bubblarubriken så är det helt, helt fantastisk och underbar den här. Artikeln handlar inte alls om bidragstagare och såna här saker, utan den handlar om företagsstöd. Statligt stöd till företag i kölvattnet av coronaviruspandemin. Och man argumenterar då för att det kan vara bra att staten har lite bailouts, ger pengar, ställer ut lån till företag. Men inte om det handlar om företag som har skrivit sig i diverse skatteparadis och undviker att betala skatt i Sverige. Och de har också andra idéer som att företag som har gjort stora aktieutdelningar under senare år, de ska inte få några pengar, eller ska de åtminstone få hårdare krav på medfinansiering och allt vad det är. Och de säger också att om man ska ge stöd till företag så ska det vara utbyte mot ägarandelar i företagen. Eller kanske utbyte mot marknadsmässig ränta på lånen. Och jag får konstatera att jag tycker att det är väldigt sunda principer som de uttrycker. Jag håller med om nästan allting. Självklart tycker jag inte att man ska ge något statligt stöd till företag som är registrerade i skatteparadis. För jag tycker inte att man ska ge något statligt stöd till några företag överhuvudtaget.
0: Nej.
2: Och om man börjar med att ta bort skatteparadisföretagen från listan, så är väl det är väl en idé så god som någon att börja i den änden. Jag skulle inte motsätta mig det. Sen måste jag säga att jag kliar mig lite i huvudet över det här. Därför att ett företag som är skrivet i skatteparadis är per definition inte ett svenskt företag. Så att hur ska det företaget ens kunna ansöka om corona bailout från Sverige? De får väl ansöka om coronabidrag på Caymanöarna eller vad de nu är registrerade. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. De kanske tänker på svenska företag som har, jag vet inte, som har ett moderbolag på Caymanöarna, hur det funkar. Det låter bara lite konstigt för mig. Men också att om man nu ska ge stöd till företag, så ska man ta liksom marknadsmässig ränta, ta ägarandelar. Gärna det och så vidare. Men problemet är givetvis att deras argument applicerar på andra situationer också. Och där skulle man ju önska att de var lite mer konsekventa. Alltså att den som inte betalar skatt ska inte förvänta sig något stöd. Det stämmer

0: för företag. Det stämmer även för individer. Det är totalt orimligt att staten försörjer människor som aldrig har själva har pissat in en krona till statskassan. Så att, och man kan säga att om individer ska ge stöd, bidrag och så vidare, så ska det rimligen ställas tydliga motkrav. Återbetalning av pengarna, kanske inte ägarandelar, men varför inte andelar av framtida intäkter som personen har? Något sånt där. Ja, Boris, jag vet inte vad du säger, men det är inte direkt förvånande det här, men det är inte intressant ändå hur totalt oförmögna de är att se bjälken i sitt eget öga.
1: Jo, nej, men det är ju smått korkat. Vi ska inte skämta och försöka läsa det positivt. Det är bara att ta den här formuleringen de har någonstans mitt i citat. Att se till att svenska skattepengar inte försvinner till skatteparadis är grundläggande. Då kan man ju ta exemplet med låter som jag alltid hackar på den här gruppen och jag kan hacka på andra grupper, men nu råkar det bli dem. Somaliensvenskarna eller vad de nu vill kalla sig. Där sker det ju remitteringar på 600 miljoner varje år. Remitteringar så att man är somalier, bor i Sverige men skickar pengar hem till Somalia. Det är svenska skattepengar som försvinner till, så vitt jag kan se, ett skatteparadis. Det bara liksom svorsas ut och de flesta. Somalier är ju inte världens mest arbetande folk på den svenska arbetsmarknaden. Det ryms mycket väl inom Botströms definition här. Så att
0: vi måste bara berätta för Philip Botström att Somalia är ett skatteparadis. Vilket ju är, skatten är jättelåga där.
1: Har de ens ett skatteverk? Det låter ju civiliserat att de inte skulle ha det.
0: Det beror inte på var man kommer ifrån, vilken del av Somalia. Men i Somaliland, i norra Somalia, där, det är ju ett så här anarkokapitalistiskt paradis. Jag tror inte de har några skatter alls. Extremt låga skatter om de ens har dem.
1: Ja, du ser, det är, snacka om att det fyller definitionen mer än väl.
0: Också. Det är mycket, mycket värre än Caymanöarna.
1: Oh, kan man, hur gör man för att starta ett företag i Somaliland?
0: Det finns en del information om det här. Det är så här riktigt knäppa libertarianer som har flyttat till Somalia för att leva i sann arachnokapitalistisk utopisk tillvaro och sånt.
1: Jag ska undersöka.
0: Men jag misstänker att de som somalierna i Sverige kommer från andra delar av Somalia. Det är bara gissning.
1: Ja.
0: Det ser ut som vanligt att de som bor i Sverige var de som lämnade landet när de insåg att du var på väg mot anarkisk kapitalism.
1: Då går man till välfärdskapitalismen istället.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
2: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
1: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
2: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det. Det är nog faktiskt ingen högåldsare.
1: Nej.
2: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
1: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med maxfaktor som återkallar lipliner och konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla.
2: Migrationsverket fortsätter utvisa arbetande personer. Omar Hasim har trots fast anställning jobbat för kort tid enligt byråkratin, utvisas till Irak. Ja, och den här gången är det en managementkonsult som vi ska kicka ut.
1: Ja, och jag var nästan rörd igår. Jag såg en tv-intervju med honom. Igår sände Aktuellt en tv-intervju med honom som gjorts innan. Nu är alltså Omar utvisad, sitter nere i Irak i något helveteshål där och vet inte vad som kan hända. Aktuellt gjorde intervjun med honom innan utvisningen och nu visar man den när andra gammal media börjar skriva, när redan är utvisad. Och han gör väldigt bra statements där, att när han kom till Sverige så hade han hade ingen lust att låta sig bli försörjd av staten, säger han ordrätt, utan han ville skaffa sitt jobb själv. Och efter ett års slit så får han det här jobbet som managementkonsult. Och hans chefer är i ett internationellt företag baserat i Sverige uppenbarligen vanvettigt nöjda med honom. Och vdn uttalar sig att det är komplett idioti att visa ut en person som på några månader visat sig vara värdefull. Men det hjälper ju inte.
2: Ja, det är en sjuk historia det här. Alltså, det är en person som har är matematiker, disputerad matematiker som jobbar med penningtvättsfrågor. Det kan man ju för sig tycka är skönt att de kastar ut någon som sitter och utreder penningtvättsärenden och hjälper till att nita hedliga skattebetalare. Det låter som att det eventuellt är en plump i hans protokoll, men å andra sidan, han kanske är expert på att facilera penningtvätt.
1: Jag tror nästan det.
2: Ja, eventuellt lite smolk i bägaren. Men det är en ovanligt extrem historia. Jag undrar om det är därför vi får se mer och mer variation i de här historierna, för att de kör precis som vi, en följetong. Man alltid ska ha något nytt fall. Det finns förmodligen väldigt stor hög och öser.
1: Nej, men jag tror att gammal media släpper de här grejerna jävligt medvetet nu för att skrämma liksom invandrare och flyktingar, att om ni börjar jobba så jävlar åker ni ut alltså.
2: Ja, och om du är managementkonsult och disputerad matematiker och sånt där, kom inte till Sverige överhuvudtaget.
1: Helst inte.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Skandalkirurgen Paolo Macchiarini sol- och vårade NBC-journalist som gjorde dokumentär om honom, lovade bröllop med påven Putin och Obama.
1: Jag tycker det.
2: Ja. Det är en helt fantastisk berättelse, den här om Paolo Macchiarini. Vi har ju pratat om honom åtminstone två gånger tidigare i Radio Bubbla, då i samband med hans forskningsfusk. När jag gjorde en sökning i Bubblas arkiv såg jag att
4: Vi hade inte mindre än 5 länkar, tror jag, om Paolo Macchiarini. Så vi har ju bevakat honom så länge Bubbla funnits egentligen. Han är en oerhört fascinerande person, men nu får vi alltså veta att förutom att han är en väldigt tvivelaktig forskare som fuskar och skarvar med sanningen när han rapporterar om sina kirurgiska metoder och sånt där, så även i sitt privatliv så tar han ut svängarna något ganska otroligt. Och man har väl hört talas om en del såna här mytomaner och folk som på riktigt skruvade sig till att hitta på saker. Jag undrar om inte den här historien tar priset. För att sammanfatta då, så Paolo Macchiarini är eller var en världskänd, väldigt firad kirurg.
1: Men hörs det inte på själva namnet att det är något skumt med killen, alltså Paolo Macchiarini?
4: Ja, vad tänker du då?
1: Ja, men vissa namn har bara en skum klang, Macchiarini.
4: Ja, jag känner inte igen det här namnet. 100% av alla som jag har sett det här namnet på har varit såna här systematiska fuskare och skojare. Så det kan ligga någonting i det du säger. Han är i alla fall en väldigt känd kirurg. Och han är expert på transplantationer och framförallt halsrelaterade transplantationer. En av hans stora bedrifter som han är känd för är att han opererade in... Nu blir det ytterligare en sån här pinsamt avslöjande av obildade jag är, men det är någon sorts halsrör. De sätter in en ny hals och sen så smetar de på patientens egna stamceller på den här protesen så att den på något sätt kunde växa in extra bra i patienten. Och det här var tydligen alldeles revolutionerande när de gjorde det. Hur som helst, det gjordes en dokumentär om honom. NBC News gjorde en dokumentär och då kom en Benita Alexander över från USA för att intervjua honom och filma och så vidare. Under tiden så blev hon förälskad i honom, och det kanske var ömsesidigt. Det vet vi inte riktigt, men de blev ett par medan de gjorde den här dokumentären, vilket förstås i sig är väldigt tveksamt från ett journalistiskt, etiskt perspektiv. Men efter att den här dokumentären var inspelad så började de planera sitt bröllop. Han friade till henne och sa att de skulle ha bröllop sommaren 2015 var det planerat. Och de hade de här enormt storslagna planerna. Så att förutom att de träffade världskända designers för att göra bröllopsklänningen och dessutom 4 andra klänningar och sånt där som skulle användas i de olika delfesterna i samband med bröllopet. Förutom det så skulle bröllopet äga rum på Castel Gandolfo, som alltså är påvens sommarpalats, och där påven själv skulle viga det här paret. Orsaken då enligt Macchiarini att man fick påven att viga dem, det var att båda de här personerna var skilda sedan tidigare. Och det är ju lite kontroversiellt inom katolicismen med skilsmässa. Så att han passade på att träffa sin kompis påven, och påven sa att det är inga problem, jag godkänner att ni gifter er. Och förresten, jag kan ju viga er på mitt sommarpalats. Så de började skicka ut inbjudningar, och enligt Macchiarini så skulle Putin komma som gäst, Obama skulle komma som gäst, paret Clinton skulle komma som gäst. Det var ingen ände på de här ambitiösa planerna. Och den här stackars tjejen, Benita Alexander, hon var så förälskad i den här kirurgen att... Hon köpte allting med hull och hår och blev desto mer chockad när hon någon gång, några månader innan bröllopet egentligen, när alla hon kände redan var inbjudna, all planering var gjord och alla inköp och sånt där. Jättemånga människor hade bokat resor till Italien, köpt nya kläder till det här liksom årtiondets societetstillställning, det här bröllopet. Så upptäckte hon att påven hade ett officiellt schema för vad han skulle göra då i juli 2015. Och han skulle vara i Latinamerika. Han skulle överhuvudtaget inte vara i Europa. Och inte ens när hon konfronterade Macchiarini med det här så gav han med sig. Han sa att nej, men det är bara ett missförstånd och påven har lovat att avbryta sin resa för att åka hem och viga oss. Men där någonstans så drog Benita Alexander öronen åt sig. Och det är en ganska otrolig historia, den här långa artikeln i Vanity Fair, om alla grejer som han hittade på. Och alla dubbelliv som han levde med. Han hade den här tjejen då, sen hade han en familj i Italien, han hade en familj i Barcelona. Och gud vet vilka fler familjer han kan ha haft.
1: Ja, nej, det hör ju, men den här storyn är liksom too much. Han verkar ju i varje sekund ha tagit möjligheten att hitta på någonting som det här när han berättar för två personer att påven ska passa på att ge dem nattvarden också. Och det är alltså ett gaypar det här. Det har ju varit en händelse av historiska mått faktiskt.
4: Ja, och gayparet då som är, jag vet inte om de var bröllopsklänning designers eller något sånt där, eller bröllopsplanerare, de blir ju lyckliga över det här meddelandet att påven ska på något sätt då ta sig an dem och genom nattvarden eller vad. Att de bryter ihop och börjar gråta och känner att deras liv har blivit kompletta och uppfyllda av den här historiska händelsen som ska inträffa. Och det är bara någonting som han fullständigt liksom, fullständigt psykopatiskt bara hittar på, som han tutar i dem. En otrolig man, Paolo Macchiarini i alla fall.
1: Men det mest fascinerande är, inte mest, men en av de mycket fascinerande sakerna är ju att den här dokumentären som inleder hela, som hon ska göra om Macchiarini, den får ju alltså en Emmy-nominering.
4: Ja. Den får en Emmy-nominering i precis samma veva som hela den här historien håller på att redas upp. Och åtminstone mellan raderna här så kan man ju läsa att från hennes chefers sida på NBC så var man inte tillräckligt kritisk mot hela grejen. Givet att Benita Alexander hade inlett ett förhållande med Paolo Macchiarini medan dokumentären gjordes, så borde man kanske ryckt den helt och hållet och inte ställt den till förfogande för Emmy-nomineringar. Ja, en otrolig historia i alla fall, och det kanske inte är sista gången som vi får höra otroliga berättelser om Paolo Macchiarini. I alla fall så hoppas jag lite på det.
1: Ja, det borde finnas mer faktiskt.
5: Jimmy Wales lanserar socialt nätverk som ska konkurrera med Facebook. Projektet beskrivs som omstart av det journalistiska projektet Wiki Tribune. Det var 2 år sedan som vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla. Jag tror det var oktober 2017. Nej, det var det inte. Det var faktiskt våren 2017, nu när jag tänker på det. Då vi berättade att i oktober 2017, alltså 2 år sedan, så skulle Wiki Tribune lanseras. Jimmy Wales, som skapade Wikipedia och än idag tror jag är ledare för Wikipedia-projektet, sa att nu lanserar jag en mediasajt. En helt ny sorts mediasajt där vi ska göra en ny sorts journalistik. Där vi ska vara supernoggranna med källreferenser och källkritik. Och journalister ska jobba kollaborativt lite i wiki-andan och hjälpas åt att skriva artiklar. Och inte ett enda faktum ska kunna sägas i en Wiki Tribune-artikel utan en exakt referens med länk tillbaka till var det kommer ifrån och så vidare. Så det ska vara liksom en ny nivå av journalistik med peer review och modernt tänkande och undvika politisk bias och så vidare och så vidare. Och det var som sagt, det var 2 år sedan som de då officiellt drog igång. Jag får fråga dig, Boris, vad tycker du om Wiki Tribune så här långt? Vad tycker du om kvaliteten på artiklarna och den impact som de har haft på nyhetslandskapet? Har du fått för intryck?
6: Ja, det fascinerande är att jag tror jag glömde bort den 5 minuter efter att vi pratade om den. Och sen dess har ingenting påmint mig om dess Wiki Tribunes existens.
5: Det är faktiskt precis samma sak för mig. Vi gjorde det inslaget 2017 och sen dess har jag inte tänkt en tanke på Wiki Tribune. Jag tror inte jag har sett en referens till, ingen har nämnt det. Jag har definitivt aldrig sett någon länk till en Wiki Tribune-artikel på Bubbla. Inte ett pip har jag hört.
6: Man borde ha snubblat på det på något sätt.
5: Precis, det är osannolikt nästan, med tanke på alla kufiga publikationer som man då ser en länk till. Så det är ju jättekonstigt att man aldrig sett en länk till Wiki Tribune. Men det är första gången jag hört talas om det var när det skulle lanseras. Andra gången jag hört talas om det är alltså nu, när de meddelar att projektet läggs ner. Så att uppenbarligen så har det blivit en gigantisk och total flopp. Jag försöker gräva lite i det här. Och det visar sig att ett år efter att de lanserade, det vill säga ett år sedan idag, det var i oktober 2018, så meddelades det att de skulle sparka hela sitt team. Alla reportrar, alla redaktörer, alla fick sparken. De sa att de skulle fortsätta hålla verksamheten öppen för att volontärer skulle kunna skriva artiklar. Men de skulle då inte bli kontrollerade av proffs som det var tänkt att funka tidigare. Och Jimmy Wales sa vid det tillfället att trots våra stora ansträngningar så har den övergripande strukturen och designen av det här projektet inte fungerat. Det har inte tillåtit vår gemenskap att frodas. Så vi fick inte så mycket gjort, sa han uppriktigt, Jimmy Wales.
6: Hur många hade varit verksamma första året? Alltså,
5: jag vet inte, jag har inte hittat så mycket information. Och nu när jag går till deras hemsida så ser jag bara att de har brandat om till socialt nätverk. Så nu verkar inte den gamla informationen finnas kvar. Eller så letar jag bara dåligt. Men jag har inte hittat så mycket information. Jag tycker verkligen som att det här projektet liksom aldrig kommer av banan överhuvudtaget. Det bidde ingenting.
6: Nej.
5: Jag tyckte det var intressant där. Så jag gick tillbaka och lyssnade på det inslaget som vi gjorde. Och det är därför jag vet att det var i april 2017. För jag sökte fram det. För att höra vad vi sa om det då. Och jag sa bland annat att om man ska dra igång en sån här projekt, då måste man ha en personlighet som har väldigt mycket nätverk som Jimmy Wales har och mycket pengar som Jimmy Wales har. Och jag konstaterade att de redan hade gjort en ganska framgångsrik crowdfunding, alltså då ett halvår innan de lanserade hade de redan mycket pengar. Folk som hade signat upp och blivit månadsbetalare och så vidare. Så att jag var liksom försiktigt optimistisk samtidigt som jag kritiserade modellen och sa att de kommer inte kunna klara sig undan bias och sådana där saker. Den modellen ger inte så mycket för. Men att starta en ny mediasajt på andra premisser är en bra idé. Och det är en bra idé där med att jobba hårdare med källanvisningar och sånt där. Men vet du vad du sa, Boris?
6: Nej.
5: Du sa att det här är ett projekt som... Du sa att det var ett projekt som för dig framstod som totalt oinspirerat och oinspirerande. Och att det är ett projekt som tycks gå från ritbordet raka vägen till obduktionsbordet.
6: Ja, så gick det.
5: Ja, inte utan att du fick 100% rätt i den profetian. Så nu då, det projektet har totaltankat. Så istället för bara lägga ner det, så ska man istället säga att nu gör vi om det. Nu gör vi om det till ett socialt nätverk. Och jag tror att det här har att göra med att man redan har så många medlemmar. Alltså man har så 10 000-tals människor som har signat upp sig och gör en månadsbetalning kanske och är med och stöttar projektet. Så nu istället omvandlar man det till en Facebook-konkurrent. Och en av idéerna då är att det ska vara ett socialt nätverk som är ståndaktigt mot fake news. Man ska ha så smarta trick för att det inte ska bli fake news som det blir på Facebook och Twitter. Och dessutom en sak man ska göra då är att man inte ska finansiera projektet med annonser. Utan istället så ska användarna själva betala för att vara med. Just nu så är det verkar som att man måste inte betala för att vara med, men det är en väntelista för att få komma med om man skriver upp sig nu. Så nu kan man betala för att få gå före i kön för att få skapa sitt konto. Så har jag förstått modellen som den är just nu. Men det är också tal om att det ska kosta $13 i månaden eller $100 om året i USA. Så det är ett annorlunda pris som man är i andra länder. Så det kostar lika mycket som en prenumeration på Netflix eller Spotify eller Bubbla Premium, ja, om man så vill. Och det är tanken då att ha en annan sorts socialt nätverk som inte ska vara sårbart för de sedvanliga problemen som Facebook har för att man har en annan finansieringsmodell.
2: Ja, ska vi våga oss på en profetia den här gången också, Boris? Vad tror vi om Jimmy Wales nya projekt?
6: Nej, men jag kan inte tänka mig att jag lyckas heller. Jag förstår inte varför det skulle... Jag kan inte se liksom behovet av att någon skulle slanta upp 1000 spänn för att få gå före i kön till någonting som jag inte ens förstår varför det är en kö till.
2: Jag skulle nästan vilja säga samma sak som jag sa förra gången. Det vill säga att det finns inslag i det här som är bra idéer. Till exempel så tror jag att det är en bra idé att man betalar för att få medlem på ett socialt nätverk. Det är en bättre idé än att man betalar med sin uppmärksamhet. Att man betalar genom att titta på en massa annonser. Givetvis så kommer det kommer förändra nätverket väldigt mycket. Till exempel för att det skapar en tröskel. Så många människor kommer avstå från att vara med för att det kostar pengar. Från mitt perspektiv så är det givetvis en stor fördel. Alltså det kommer höja kvaliteten väldigt mycket och det kommer motverka spam och så vidare. För att om du håller på att spamma folk och blir avstängd så kommer det kosta pengar att köpa en ny identitet som du kan använda för att spamma om din gamla identitet har blivit blockad. Det skulle kunna lösa den typen av problem. Jag är lite grann fan av den idén att ha ett socialt nätverk med månadsbetalningar istället för annonsfinansiering. Men Jimmy Wales har ju numera, han har ju fantastiskt track record att bygga Wikipedia. Så att givet att han lyckades skapa Wikipedia så är jag benägen att ge honom benefit of the doubt i nästan oändligt många gånger. För det blev en riktigt bra succé. Säger man vill om Wikipedia, men det är ett väldigt stort framgångsrikt projekt. Och annars när Wikitribune gick riktigt då skogen. Och man kan se lite grann hur han är fast i en viss sorts tänkande. Han är lite av en one-trick pony, som man säger. Han har en hammare och därför tycker han att allting ser ut som en spik. Han har det här wiki-konceptet. Och därför tycker han att allting ser ut som någonting som borde stoppas in i en wiki. Och även det här sociala nätverket då. Det finns en jätteintressant formulering i den här artikeln. Han skriver, istället för att anställa moderatorer för att övervaka fake news som Facebook gör, så ska Jimmy Wales sociala nätverk förlita sig på en gemenskap av användare som ska upprätthålla reglerna. Eftersom allt innehåll på plattformen kan redigeras eller tas bort av andra användare, så tror Jimmy Wales att det finns goda incitament för bra uppförande från användarna.
6: Men vadå, om jag antar att jag slantar upp 1000 pix och så får jag ett konto och så skriver jag någonting och sen kan någon annan som inte tycker som jag gå in och redigera mitt inlägg alltså?
2: Ja, exakt, då kommer Göran Greider. Han har betalat 1500 spänn, så kommer han in och skriver om din uppdatering.
6: Ja, men det är helt koko. Det här ska starta krig alltså på riktigt. Var det du den jävel som skrev om mitt inlägg och så åker man hem till dem? Det verkar ju helt världsomvänt alltså.
2: Totalt koko. Och vi vet ju hur bra det funkar på Wikipedia. Där sitter liksom en maffia av redaktörer som redigerar alla artiklar. Och ja, många som lyssnar känner säkert till det här. Men det är liksom ett enorma problem med Wikipedia. Gå in och titta på vilken Wikipedia-artikel som helst som handlar om ett någorlunda kontroversiellt ämne. Till exempel någon medieprofil eller någon person som har mer en högerpolitisk profil. En av mina favoriter är att gå in och kolla till exempel på Stefan Molinös profil. Så gå in och kolla på hans profil eller någon annan liknande person som du vet vem det är. Se hur objektiv och upplysande den profilen känns. Det sitter alltså en liten krets av redaktörer på respektive liksom, Wikipedia-sajt. Svenska Wikipedia har ju en uppsättning svenska redaktörer. Som i praktiken har ett järngrepp över artiklarna. Och om någon annan kommer in och gör en redigering, då kommer den direkt att reverteras. Den kommer ändras tillbaka till det som var innan. Och ifrågasättas och kritiseras. Därför det är bara de seniora redaktörerna som har varit där i flera år och har liksom etablerat sig som att de har rätt politiskt korrekta åsikter och så vidare. I praktiken så är det bara de som får redigera. Så det här pratet om Wikipedia som att det är liksom alla är med och bygger och lägger information och redigerar. Det är bara snack. Det är en kabal av politiskt korrekta neurotiker som styr. Och det är ständigt sådana redigeringskrig som de alltid vinner. För de kan också, ja, de har makten liksom att blockera andra människor från att skriva. Så att om det är tanken att den mekanismen ska återskapas för att driva ett socialt nätverk, då, jag vet inte, då, jag tror hellre faktiskt tar Facebook och deras arméer av anställda sensorer. Jag tror hellre tar det faktiskt än Jimmy Wales liksom rabies mobb av PK-människor som sitter och är maktfullkomliga över redigeringarna.
6: Ja, men faktiskt. Och dessutom betala för att bli utsatt för dem. Då måste man ha väldigt massa skiftdiskläggning.
0: Radiobubbla.

0: 3D-printad leksaksmat ska lära barn att äta insekter och matavfall. Vill utmana människors inställning till vad som kan vara mat. Menyn från framtiden består av insekter, alger, avfall, pulvermat och annan klimatvänlig mat. Vi har många länkar just nu på Bubbla om mat. Mat i allmänhet och kött i synnerhet. Varför är det så mycket länkar om kött på Bubbla, undrar vän av ordning. Inte bara vän av ordning utan även Egor Putilov undrar vad som är på gång på Bubbla. Han skrev en tweet för några dagar sedan. Han skrev så här: vad hände med Nyhetsbubbla? Det är vårt nickname på Twitter. Vad hände med Bubbla? En monoton uppräkning av alla bilbränder och misshandelsfall i landet bryts då och då med länkar till artiklar om kött. Liknar Avpixlats sista dagar. Det är komiskt av flera skäl. Bland annat för att Egor Putilov är numera stjärnreporter på Samhällsnytt, som är alltså det nya namnet på Avpixlat. Så jag vet att det är samma sajt, samma redaktion. Och de har ganska mycket samma stil. Men han tycker att Bubbla liknar Avpixlats sista dagar. Jag får ta det som en komplimang då, att vi snart är uppe i samma liga som hans egen arbetsplats Samhällsnytt.
1: Ja, han vill egentligen bli Bubbla-redaktör.
0: Dörren står alltid öppen för med kompetenta, driftiga personer att ansöka om medlemskap i Bubbla-redaktionen. Ja, jag tycker det var roligt bara för att jag tycker Egor Putilov är duktig. Han gör ett bra jobb på Samhällsnytt och sånt där. Så att, jag tyckte det bara var lite lustigt att han är lite så yrvaken och ganska dålig koll på Bubbla. Särskilt när man har en gång givit en intervju till Radio Bubbla. Det var länge sedan nu, men några av er kanske kommer ihåg att Egor Putilov var med i ett specialavsnitt av Radio Bubbla. Ja, förlåt. Det var bara en rolig anekdot det där med Putilov. Orsaken att vi har så många länkar om kött, det är faktiskt att SVT hade någon sorts kampanj. De hade någon sån här köttdag, anti-köttdag eller vecka. Och då bestämde sig några bubbleredaktörer att de skulle svara på det här. Med att posta liksom ett motnarrativ från köttvänliga nyhetssajten Bubbla. Jag fattade inte det här när det hände. Jag missade det här helt. Jag undrade också så här, vad är det som har hänt? Har de blivit knäppa liksom, alla redaktörerna? Varför postar de så mycket köttlänkar? Det var 10 länkar om kött. Men så var det i alla fall. Jag tänkte jag skulle nämna det för de som eventuellt har undrat. Så några exempel på länkar som vi haft då. Det är till exempel det stora köttbråket i Skänninge. Köttgate i Skänninge. Där Stadshotellet har bestämt sig för att servera mer kött och få kritik av en vegankrögare på samma ort. Vi har också haft ett antal nyheter om att unga människor äter mindre kött. Till exempel, vi har en artikel om att globala gymnasiet, de har tydligen serverat enbart vegetarisk mat i 10 års tid. Efter en omröstning, oerhört demokratiskt på skolan. Man bestämde sig för det. Det finns också en undersökning som länkas som Bubbla nu om att varannan ung person i landet anstränger sig för att äta mindre kött för klimatets skull. Det finns oerhörd medvetenhet om de här sakerna och mycket starka känslor, eller åtminstone en kraftfull propagandakampanj som anförs av bland annat statstelevisionen. Men jag känner att den här länken tar ändå lite grann priset, för den är så bizarr. 3D-printad leksaksmat ska lära barn att äta insekter, alger, avfall, pulvermat och annan klimatvänlig mat. Vad betyder det ens? 3D-printad leksaksmat? Jag var tvungen att fundera en stund för att förstå vad som avses. Men det är självklart att man tänker på att barn har leksaker och jag känner inte till det tidigare, jag har inte tänkt på det, men alltså barn har ju då leksaker som föreställer mat, så de får leka kök eller matlagning och såna här saker. Och de leksakerna, de liksom plastmaten, det kanske är liksom en korv eller en hamburgare eller något sånt där, och det är inte politiskt korrekt. Nu måste man istället ha plastalger, plastinsekter, plastsopor och annat som överheten tycker att vi ska äta. Vi pratar ibland om att hur vänstern inverterar allting. Att det är liksom deras nya agenda. Det kanske alltid varit, men i alla fall.
1: Det är inte sugrören som ska vara plast, utan maten.
0: ja, det kanske är en separat diskussion. Hur man ser på leksaker, huruvida barn ska ha massa leksaker och sånt där. Jag är ganska skeptisk till det. Jag tror att barn får hålla på alldeles mycket med såna här fabrikstillverkade leksaker. Om de nu ska ha leksaker vet jag inte om det, är särskilt farligt att det är mat. Men det som jag däremot tycker är anmärkningsvärt, det är det här att vänstern ska invertera saker och ting, som att män ska vara kvinnor och kvinnor ska vara män, och vi räknar ofta upp alla de här exemplen. Men nu har vi också den här att naturlig och sund mat är farlig och förbjuden. Det vi ska äta, det är istället konstiga och onaturliga saker som har färger och former och smaker som vi överhuvudtaget inte känner igen som mat. Det är inte saker som vi brukar äta. Och det är en jättefin illustration i den här artikeln. För att det finns en bild då längst upp i artikeln som visar exempel på den 3D-printade leksaksmaten som har fått ett Play Food from the Future, heter den, som har fått ett fint pris. Ett pris som man delar ut, ett av världens främsta hållbarhetspriser. Win-win Award heter den. Och det är verkligen fint. Tänk, det måste ju finnas enormt många hållbarhetspriser i det här laget, så att ett av världens främsta. Det säger inte lite. På den här bilden då, som är en officiell pressbild från projektet, det är helt fascinerande att kolla på den. Jag tycker att formerna på de här leksakerna är faktiskt fina. De är fina och lite fascinerande på något sätt. Det är bara det att de absolut inte ser ut som mat. Vilket såklart är poängen. Alltså, det här är mat som ser ut som motsatsen till mat. Min närmaste association, jag vet inte om du håller med mig om det här, Niklas, men min närmaste association, det är såna här mikroskopbilder av bakterier och virus som man får se ibland. Riktigt, riktigt encelliga organismer och sånt där. De har väldigt konstiga former. Och så tycker jag det här ser ut. Det ser ut som sådana liksom små bakterier.
1: Just det, eller till och med celldelar. Det ser ut som ett diagram över en mänsklig cell.
0: Ja men precis. Precis. Det enda som ser ut lite grann som mat, det är att det finns en rosa torusform. Alltså det ser ut som en munk, en sån här rund donut med ett hål igenom. Det kanske ser ut som en donut med hallonglasyr eller något sånt där, för att den har en sån här rosa färg. Förutom att den här munken hålls upp av någon sorts orange tentakel som återigen inte ser ut överhuvudtaget som mat. Kanske att man kan ana någon konstig maräng eller marshmallow-skapelse längst ut till höger. Men annars är det helt obegripliga former.
1: Ja, jag kan om jag kisar lite så kan jag tycka mig se någon gelébön också.
0: Ja, du har ju helt rätt. En jellybean. Den skulle absolut kunna vara en jellybean. Men det är ju en ganska gammal klassisk sorts godis. Så jag tror inte det är godkänt som framtidens mat faktiskt.
1: Så en sak, jag tror de får bidragets tillbakadraget här. Ja. Muntra till att äta gelébönor. Ja,
0: får skämmas. Och munkar, det kan inte vara bra heller. Det kan inte vara politiskt korrekt. Ja, jag känner när jag ser de här leksakerna att om man ska ge leksaker till ett barn, kanske det här är ändå ganska bra leksaker, därför att de har liksom ganska så intressant, abstrakt, fantasieggande form som ger barnen väldigt mycket spelrum att fundera och leka och hitta på saker. Men, för jag tror inte någon risk egentligen att barnen kommer uppfatta det här som mat. Att de kommer använda de här för lekar där de så här lagar mat eller äter någonting, utan de kommer bara tycka att det är så här, det är fascinerande mystiska föremål från rymden eller något sånt där. Går de vill leka med just mat det. Så kommer de gå och hämta något annat föremål. Så jag tror inte att de här 3D-printade framtidsmatleksakerna faktiskt kommer kunna ha den effekten. Därför att människor har instinkter, och än så länge har vi ett visst mått av kulturell förankring som gör att barn har föreställningar om mat som kommer att förhindra det här projektet. Det är väldigt futuristiskt. Det kommer ta någon generation till innan det kan fungera med leksakerna.
1: Ja, propagandan är för avancerad.
0: Ja, precis. De skjuter för långt över målet liksom. Och jag vet inte vad du känner, Nicolas, över den här trenden. Det här liksom mat och kött och vegetarianism. All den här enorma påverkansoperationen som finns. Är det en sån operation som pågår? Eller är det möjligen så att bubbelredaktörerna, inklusive jag själv, har fått lite dille och inbillar oss att det pågår en sån här sinister kampanj?
1: Jag vet inte om det är något som ökats liksom det senaste kvartalet jämfört med kvartalet innan eller något sånt där, eller det senaste året jämfört med året innan, men det är ju helt klart mycket mer nu än det var för 5 år sedan, och för 5 år sedan var det mer än det var för 10 år sedan. Det är väldigt trendigt och mycket push i medströmsmedia för att man ska äta veganskt och man ska äta insekter och diverse konstiga saker. Det ska vara mångkulturell mat i skolbespisningen, vilket oftast betyder liksom billigt skräp som ingen tycker om. Då behöver man inte laga så mycket heller. Väldigt praktiskt när jag gör mat som ingen äter. Jag tror ju att det här är ganska intimt sammanvävt med övriga politiska utvecklingar vi har kunnat se senaste åren och även senaste årtionden. Jag är väl liksom inte den första eller den enda som har observerat att miljörörelsen till väldigt stor del verkar gå ut på att få socialismens katastrofala konsekvenser att framstå som någon positiv grej man egentligen hade planerat för hela tiden. Nej, men det var meningen att alla skulle bli fattiga. Vi hade tänkt på det. Det var så det var tänkt. Vi hade planerat det. Att det är en sån grej som pågår även med maten.
0: Mm. Det är en intressant hypotes, tycker jag. Det är lite annorlunda än den här lite mer, nästan lite metafysiska teorin som jag har. Att det är liksom att de vet, de känner på sig, eller de vet att det kommer bli sämre och sämre. Att vi kommer ha ett sånt där, ett Venezuela eller Sovjet-scenario framför sig. Och nu jobbar de med att balansera förväntningarna. Och så folk blir inställda på att, ja, men så här, äta sopor, det är bra. Det är bra för miljön. Mm. Och sen när det bara finns sopor att äta, så kommer folk redan vara inställda, bara acceptera det. Svälja sina sopor.
1: Nej, men det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Vi kan ju, alltså, vi måste komma ihåg att socialister för 100 år sedan, alltså innan Sovjetunionen och under den tidiga Sovjetunionen, lät ju, alltså du skulle inte känna igen den om du jämför den med dagens socialister. Det fanns aldrig något tal om att man skulle kompromissa med ekonomisk tillväxt, eller att det är någon avvägning mellan materiellt välstånd i snitt och rättvisa och andra sidan. Det där var ju, alltså det sågs ju inte ens som dikotomier, utan snarare var väl så att du hade skickats till Gulag om du hävdade att kommunismen var en kompromiss mot den ekonomiska tillväxten, utan idén var att planekonomi skulle skapa ännu högre tillväxt än marknadsekonomi. Alla människor skulle få det bättre. Lite så här högadel och en och annan kunglighet skulle kanske behöva skjutas av eller exproprieras. Men i övrigt så skulle alla människor få det bättre. Inte bara de som var absolut längst ner. Medelklassen skulle få det bättre. Även rika borgare skulle åtminstone på längre sikt ha högre levnadsstandard i det socialistiska samhället i det kapitalistiska. Det var till och med vissa teoretiker som satt och drömde om att allmänningarna skulle administreras så rationellt under ett socialistiskt styre att vi skulle kunna förvandla oceanerna till limonad och så vidare. Och den retoriken har ju fått stryka på foten, får man väl lugnt konstatera, därför att det har uppenbarligen inte blivit så, och man har gradvis nedjusterat förväntningarna, så att nu kan man i bästa fall prata om att ja, men vi måste minska på tillväxten och minska på det totala välståndet, så att åtminstone när de fattiga får det bättre. Kakan blir mindre, men fördelningen blir rättvisare och sådär. Och i många fall nu med miljörörelsen så har man ju upphöjt det här till dygd och sagt att det är bra att det är så. Det är bra att kakan blir mindre. Det är bra att alla blir fattigare. Och jag tror att, precis som du är inne på, så är det vi ser med mat. Därför att det är två saker som är väldigt svåra för även en extremt auktoritär regim att mörklägga. Och det är elektricitet och mat. Allt annat kan du egentligen ljuga om. Och ofta behöver du inte ens ljuga om det, därför att folks kulturella narcissism är på ett naturligt sätt så pass hög att de bara utgår från att de har det minst lika bra som alla andra. Det är bara att titta på svenskar idag som har tillgång till både internet och privata tv-kanaler. Svenskar tror fortfarande att de är lika rika som amerikaner till exempel, trots att amerikaner har mycket högre materiell levnadsstandard än svenskar. Men svenskar vet inte ens om det. De reflekterar inte över det, utan de bara utgår från att i USA har man det typ som i Sverige. Rimligtvis trodde väl folk i Ryssland på 1900-talet att ja, men vi har det väl ungefär som människorna i väst, om inte bättre. Så att det när det kommer till leksaker, om leksakerna är lite sämre eller man inte har råd med lika många, om upplösningen på tv-apparaterna är lägre jämfört med andra länder, om bilarna inte funkar lika bra, det spelar egentligen inte så stor roll, därför att folk kommer antingen ignorera det. Om de inte ignorerar det, så kan man få dem att ignorera det. Man kan bara ljuga och säga att vi har det mycket bättre än man har det i resten av världen. De två saker man inte kan ljuga om, det är mat och el, därför att folk märker när maten blir dålig. Det har väl delvis att göra med att jag menar, det fanns inga tv-apparater att jämföra med på 1800-talet, men det har ju alltid funnits ätbar hyfsat god mat. Folk satt ju inte bara åt barkbröd genom hela historien, och då kommer folk märka om maten blir sämre, och de kommer också märka om det blir strömavbrott. Det är inte heller någonting man bara kan prata bort hur som helst, om du har återkommande brister i elförsörjningen. Och vad är det stora fokuset då för den gröna rörelsen? Ja, men det är ju mat och el. Det är mat och energiproduktion som är deras två stora huvudteman. Och det handlar ju då, tror jag, precis som du tar upp, Martin, att minska folks förväntningar, därför att du kommer i framtiden inte kunna prata bort att maten har blivit sämre, och du kommer inte kunna prata bort att elförsörjningen har försämrats. Så därför måste du upphöja de här problemen till dygd. Du måste få det att framstå som att det egentligen är en bra sak att ni äter skräp i vissa fall. Bokstavligen. Det är egentligen en bra sak att ni bara har el några timmar på dygnet. Det är så det är tänkt. Det var meningen hela tiden. Och det är vad det här egentligen handlar om. Det är en slags psykologisk undergångsförberedelse för att folket inte ska bli sura när systemkollapsen tilltar.
0: Mycket intressant hypotes, tycker jag. Men en sak som jag är nyfiken på, som du kanske kan förtydliga. Alltså, i vilken utsträckning tror du att det finns medvetna tankar och planer bakom den här utvecklingen? Finns det några människor, kanske en klick människor någonstans, som är medvetna om att nej, men så här, våra idéer, vårt system kommer leda till ekonomisk nedgång? Så nu måste vi sätta igång de här kampanjerna eller uppmuntra de här tendenserna för att maskera det. Eller är det mer av en sorts kollektiv undermedveten reaktion på att man känner att den ekonomiska nedgången komma och vill inte konfrontera den frågan, så istället så anpassar man sig och så vidare. Men vilken mån finns det en medvetenhet bakom det här?
1: Det är nog antagligen en kombination av de två, men pratar du med miljöpartister och de mer liksom gröna falangerna inom socialdemokratin och sådär, så tror jag inte det behöver gå särskilt högt upp i partiskikten för att hitta människor som tänker så här och som liksom antagligen inte ens skäms för att säga det. Man skulle väl inte säga det framför en tv-kamera, men skulle kanske inte ha så mycket emot att säga det, jag menar, på en middagsbjudning eller någonting. Att då kan ju, det vet du, har ju också träffat en del politiker, att de kan ju ofta vara ganska cyniska och ganska öppet cyniska och ser det inte som problematiskt att säga att nej, men så här måste vi göra av strategiska skäl. Och sen så kanske de inte uttrycker i samma undergångstermer som jag, men nog tror jag att det finns en hel del byråkrater och politiska aktivister som tänker i termer av att nolltillväxt är bra. Det säger de ju öppet, att nolltillväxt är bra och vi måste lära oss leva med mindre. Det är ju inte ens en hemlighet. Det säger de ju faktiskt även framför tv-kameror. Och som dels då tänker att vi måste ställa om, som de gillar att säga, och förbereda svensken för hur det livet kommer se ut.
0: Ja, det är inte utan att jag tror att det ligger ganska mycket i den här teorin. Det kastar faktiskt en del ljus över annars mystiska fenomen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Drudge Report länkade 25 000 artiklar under 2015, oftast Yahoo News, största enskilda trafikkälla för New York Post, Wall Street Journal och Fox News. I en undersökning som har gjorts av Vocative och ett dataanalysföretag som de har samarbetat med, så har man tagit alla länkar som publicerats på Drudge Report under 2015, enligt uppgift. Och analyserar sådana saker som hur många det är, vilka källor går de till, hur ofta man länkar till olika källor och så vidare. Det som presenterar med det här sammanhanget är information om hur mycket trafik som Drudge enligt uppgift har genererat till de olika sajterna som man länkar till. Och det är väldigt intressant att följa Drudge Report, som är en av USA:s absolut mest ledande och agendasättande nyhetskanaler. Det är det som är väldigt intressant i ett bubblasammanhang, eftersom Drudge Report är, kan man säga, liksom den ursprungliga inspirationen till Bubbla. Om man går till drudgereport.com och tittar, så kommer man se att det finns stora likheter redan i hur sajterna ser ut, Drudge Report och Bubbla. Och det är inget sammanträffande, utan tanken när vi startade Bubbla var just att skapa en, ja, man kan säga en libertariansk crowdsourcad Drudge Report. Alltså, vi håller alltid ett öga på Drudge, ser hur det går för honom och jämför oss lite grann, kan man väl säga. Drudge har 2 miljoner unika besökare per dag. Varje månad så driver han 600 miljoner sidvisningar i trafik till andra sajter. Och exempelvis då så fick CBS Local fick under första halvåret 2015 62 miljoner läsare som skickades till dem från Drudge. Påpekas här att det är som att skicka hela Italiens befolkning till en hemsida. Men den sajt som man länkar till oftast, det är alltså Yahoo News. Näst oftast är Associated Press. Och efter det så är det lite större glapp ner till CBS Local och Daily Mail. Vet inte om Drudge har något samarbete med Yahoo News eller något sånt där. Men det är sant, och det slår mig när jag läser det här. Man ser väldigt ofta Yahoo News. Och de måste ju ha en det måste ju vara en sinkadus för dem att Drudge länkar så mycket till dem.
4: Det är väl det som håller dem igång, har jag känsla.
3: Men Drudge länkade till 28 499 unika länkar 2015. Som jämförelsepunkt kan man säga att det är nästan prick dubbelt så många som Bubbla länkade till.
4: Men har inte vi en finare spridning på något sätt? Har jag känslan?
3: Ja,

0: under året.
1: Man får ju sätta det i relation till till potentiell publik och språkområde. Antar jag, som just nu så är bubblan en sajt på svenska. Det kommer kompletteras småningom med en engelskspråkig nyhetstjänst, men just nu så har vi ju kanske en hundradel så stor potentiell målgrupp på grund av språkfrågan. Och då kan man säga, om man räknar på det sättet, då kan man säga att för att bubbla ska vara lika stora som Drudge i förhållande till sitt språkområde, så skulle vi behöva ungefär 20 000 unika besökare per dag. Och vi är inte där än, men vi är inte så långt ifrån. Vi är inte så farligt långt ifrån. Vi har 10 000 ungefär följare på sociala medier. Lite mer, som förmodligen ser våra nyheter varje dag. Ja, vi är egentligen inte så långt ifrån. Sen så vore det kanske förmätet att tro att vi är lika agendasättande och stilbildande och inflytelserika som Drudge. Men det kan nog komma också, våra leader.
0: Det inte bara kan, det kommer.
1: Radio Bubbla.
2: Kriget i Nagorno-Karabach kan vara över i och med fredsavtal slutet efter rysk medling. Armenien tvingas till långtgående eftergifter och återbördar ockuperade områden till Azerbajdzjan. Våldsamma protester i Yerevan mot premiärminister Nikol Pashinyan, som beskriver undertecknandet av avtalet som ofattbart smärtsamt. Vi har gjort ett antal inslag om Nagorno-Karabach-kriget. Det senaste Nagorno-Karabach-kriget sen det utbröt för, jag tror, 6-7 veckor sedan och sånt där. Och vi har från början gjort ungefär en och samma analys, det vill säga att Armenien har ingen chans. Det är en tidsfråga innan de förlorar det här kriget. Och senast vi pratade om det, jag tror att det var vårt sista inslag som vi gjorde om det här, då pratade vi specifikt om Rysslands roll. Och där finns det liksom en dubbelhet, därför att å ena sidan så har Ryssland en sorts hävdvunnen officiell allians med Armenien, en sorts ömsesidig försvarspakt. Men det finns en komplikation där från Armeniens perspektiv, därför att Ryssland har också starkt intresse av att hålla sig väl med Azerbajdzjan, och Azerbajdzjan har, inte minst på grund av olje- och naturgasfyndigheter, seglat upp som en mycket mer ekonomiskt framgångsrik nation i den här regionen. Så Ryssland behåller sig väl med alla, men särskilt med Azerbajdzjan, som det går väldigt bra för. Och de har också en viss konkurrens med Turkiet, för att Turkiet har ju väldigt gamla etniska, kulturella, språkliga band och så vidare med Azerbajdzjan, och vill gärna vara där och ha Azerbajdzjan som en lydstat. Och vi pratade då om att Ryssland har gjort försök i den här riktningen tidigare, bland annat i form av något som kallas för Lavrov-planen, som man försökte rulla ut för några år sedan, men som aldrig blev verklighet. Nu har kriget tagit slut och avbrutits med ett resultat som nästan exakt motsvarar den gamla Lavrov-planen. Så att precis den här ryska strategin som vi pratade om i vårt förra inslag tycks ha blivit verklighet nu. Så Ryssland har medlat i fredsförhandlingar, och de har slutat med att Armenien, de har fått så mycket stryk i krig, helt enkelt. De har inte haft så mycket förhandlingsposition. Och deras enda potentiella trumfkort var ju Ryssland, deras mäktiga granne i norr, som traditionellt har haft ett stöd till dem. Men Ryssland är intresserad av något annat just nu. Så att då tvingas Armenien dels att lämna ifrån sig stora landområden som man har ockuperat sedan 90-talet. Och det är framförallt områden, inte själva Nagorno-Karabach, utan områden runt omkring som gör att de kopplar ihop med en landbrygga mellan Armenien och Nagorno-Karabach. Och en del av uppgörelsen är att Ryssland ska skicka så kallade fredsbevarande trupp till området. Så att Ryssland får precis det som de har velat ha. En justering av sin relation till de här Kaukasus-länderna. Man kommer lite närmare Azerbajdzjan, samtidigt som Armenien i praktiken blir ännu mer beroende av Ryssland. Och så har man rysk trupp som ska då bevara freden på plats. Och som det meddelades idag så kommer det inte finnas någon turkisk trupp på plats. För Turkiet har sagt att vi skickar också fredsbevarande trupp. Och det säger Sergej Lavrov, det ska ni inte alls göra. Så det är ett väldigt fint framsteg för Ryssland också. Den artikeln vi har på Bubbla, den skriver "Only one side is happy". Men det är inte riktigt sant. Jag skulle snarare tänka på det som att två av fyra sidor i konflikten är glada. Mm. Så initialt så hade vi, det har

0: Det är lite, man har bytt stolar lite grann. För initialt hade vi Azerbaijan backade av Turkiet mot Armenien som var backade eventuellt av Ryssland. Men nu har vi en situation där Azerbaijan och Ryssland har vunnit. Medan Armenien och Turkiet står som förlorare faktiskt. Och Turkiet är förlorat. Armenien är förlorat för de förlorade kriget. Men Turkiet kan man se som förlorare därför att de blev åsidosatta under processens gång. Och nu är det Ryssland som har klivit in som Azerbaijans beskyddare. Och Turkiet får nu, istället för att Turkiet kommer in och får en närvaro, militär närvaro i Azerbaijan, så får man istället en sorts symbolisk roll som observatör. Och Ryssland får å andra sidan en väldigt stark position, bland annat gör att de kan övervaka diverse turkiska förehavanden i Azerbaijan och i närområdet. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag känner nästan att vi måste bara liksom lyfta hatten för Ryssland och särskilt Sergej Lavrov här.
1: Det är jättesnyggt spelat av den gamla räven. Man får anta att han har till slut blev det som han ville. Och som du säger, det är ryssarna som har den starka positionen på marken. Det är ju minst 2000 ryska soldater. De har redan fått 16 förutbestämda baspunkter de ska posteras ut med. De blir ju Armeniens trygghet därför att de kommer att garantera förbindelselinjerna in i det som är kvar av armenska Nagorno-Karabach och huvudstaden där.

0: De ska skicka trupp som fredsbevarande styrka. Och efter första talet sa ju Ryssland och Azerbajdzjan att nej, det är bara ryska trupper. Och då kör han en fräckis här, Erdogan, och säger, ja, men det finns ett hemligt protokoll mellan oss och Ryssland. De säger att vi ska skicka trupp, och då säger ryssarna att nej, det finns inte alls det. Så att han har blivit ganska näsbränd, den lilla rackaren. Ett orosmoment är ju dock att det har utbrutit oroligheter nu bland armenierna i Nagorno-Karabach, som är tämligen förbannade på fredsuppgörelsen och det de betraktar som ett svek. Man kommer ju att få lämna mark ifrån sig ganska mycket också. Och de vill att det här som ska vara ett parlament, armeniens parlament i Nagorno-Karabach, styret där, ska avgå. Lite oklart vad man ska göra sen, men det är ju rätt många som är förbannade och är oroliga för etniska rensningar, och det värsta är att det ska nog vara, och jag är inte så säker på att rysk trupp på marken kommer att räcka för att skydda dem från detta.
1: Ja, som jag har förstått det, så är det också oroligheter i Yerevan, alltså Armeniens huvudstad, och jag menar, jag har premiärministern som har skrivit på avtalet men gjort det med rejäla brasklappar och sagt att det är jättedåligt. Och det var ett hundratal personer, det är åtminstone vad står i den här artikeln, den är några dagar gammal. Det är hundratal personer som försökte storma parlamentsbyggnaden i Yerevan. Med i princip idén då att en regim som beter sig på det här sättet och förutmjukar vårt land och ger bort territorium som rätteligen är vårt är illegitim och måste störtas. Och jag vet inte vilka utsikter det finns för en sån sak att lyckas, men i en sån liksom en självrättfärdig nationalistisk yra som det säkert kan vara där, om någon annan tar makten i Armenien, så är det inte säkert att det här fredsavtalet gäller längre.
0: Nej, exakt, det kan mycket väl komma att rivas upp. Man vet aldrig. Ryssarna kommer att finnas där också och spela i bakgrunden. Så. I vilket fall, alltså hur den går, så är nog den analys vi hade i början, att armeniska folket sitter i kläm helt enkelt, och de kommer tyvärr nog att kommer att vara smärtsamt det här.
1: En detalj som jag snappar upp, jag har inte sett det i någon nyhetsrapportering kring det här, men tydligen så är Sergej Lavrov själv, han är halv armenier.
0: Se där!
1: Hans far var armenier. Rysk mor, armensk far.
0: Hade jag inte gissat.

0: Radio Bubbla. SpaceX skjuter upp och landar framgångsrikt återanvänd Falcon 9-raket. Ja, Elon Musk har ännu en gång gjort rymdhistoria. Och den här gången så har han lyckats göra någonting som ingen annan har gjort förut, nämligen att skjuta upp en raket i rymden, ta ner raketen igen, återanvända raketen, skjuta upp den ytterligare en gång och sen landar den. Så han har gjort det framgångsrik upp och ner med samma raket två gånger. Och det här är en big deal, därför att det här första steget, den stora raketen som skjuter upp och sen så sitter en liten kapsel ovanpå med något som ska upp i rymden, till exempel en satellit. Den här stora steg 1-raketen, det är den dyraste, mest komplicerade biten. Tidigare så har man använt dem en gång och kastat bort dem. Och som Elon Musk själv brukar säga, hur mycket skulle en flygbiljett kosta om man flög ett flygplan en enda gång och sen så kastade man bort det?
1: Mm.
0: Så det här är väldigt stort. Det här är en,

0: ett viktigt steg på vägen mot att kunna göra mer regelbundna rymdbesök.
1: Det är så härligt fascinerande med just hans sätt att tänka, alltså något som alla tar för givet, just det här med den vardagliga jämförelsen, men nu är så vardaglig med ett flygplan, att, och sen tänka, men måste det verkligen vara så här? Och sen börja tänka en helt ny bana. Allt för få som gör, som jag ofta har påpekat.
0: Ja, dessutom så sköt han upp en tv-satellit. SES-10 heter den farkosten som ska upp långt mycket längre än raketen bör. Ska till geostationära omloppsbana för att leverera kabel-tv kan man säga, satellit-tv till centralamerikanska länder. Och det är ganska fascinerande, de som, vi har många rymdördar som lyssnar. Liksom inte rymdördar, tips, kolla på den här videon, den här filmen. Får man se hela faktiskt operationen, och det som kanske inte alla vet är att det tar ungefär 10 minuter från att rymdraketen flyger upp till att den landar igen. Och då har den lämnat sin last i rymden och vänt och kopplat loss olika stegen. Och sen så landar den igen på sin flotte som hon bor på när den kommer hem.
1: Jag har en sån primitiv fråga.
0: Mm.
1: Som du eller en annan rymdnörd kan svara på. Alltså numreringen på Falcon.
0: Mm.
1: Det finns 1, 5 och 9. Vad blev det då? 2, 3, 4, 6, 7, 8.
0: Nej, jag vet inte. Men det är väl ofta sådär med produktnamn. Att det inte är helt kontinuerliga serier alltid. Det kanske var att ja, med 7 och 8, det kanske var några experimentvarianter som de bara hade i labbet som inte blev så bra. Eller så kanske bara Elon, han kanske bara gillar siffrorna 1, 5 och 9.
1: Alltså jag gissar att det är talmystik som är i omlopp här. Det skiljer 4 mellan 1 och 5 och mellan 5 och 9. Men han kommer ju få problem med Falcon 13, det är inte en bra siffra alltså.
0: Det är en bra fråga faktiskt. Det finns säkert såna här Elon Musk-låre som man kan ta del av.
1: Jag tror, ja.
0: Om vi har någon
1: som är där ute vet säkert.
0: Precis, om vi har någon som är nördigare än vad jag är. Får ni gärna berätta vad som hände med Falcon 2 och Falcon 7 och sådana.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 3 poliser dödade, 3 svårt skottskadade i närheten av polishögkvarteret i Baton Rouge, Louisiana. En gärningsman död, 2 eftersöks. Och det här är ytterligare en sak som man lite grann tappar räkningen på. Våldsamma incidenter i USA där poliser misshandlar och dödar folk såklart. Men nu så har poliserna börjat hamna i skottlinjen. Och det här är det andra storskaliga attentatet mot poliser på kort tid. För någon vecka sedan så var det i Dallas som 11 poliser blev skjutna. Och nu är det i Baton Rouge, Louisiana, där 3 poliser hittills är döda. Och flera har blivit skjutna.
1: Ja, och det känns som en slags barriär bruten alltså. Det har ju givetvis förekommit polismord förut då, men det har det ju varit av så här, traditionella kriminella i eldstrider och annat. Här är det mer en fråga om alltså politiskt grundade vansinnesdåd helt enkelt, och vilket inte milt uttryck har varit vanligt, men det har det väl börjat hända, så kommer det eskalera, det är ganska troligt.
0: Det verkar onekligen så som att proppen på något sätt har gått ur, och de hundratals, tusentals människor som har pratat om det här väldigt länge, de verkar nu börja få som de vill. Det har förekommit väldigt mycket hetsretorik för att piska upp mer våld mellan polisen och allmänheten. Och nu så verkar många skriva till handling. Vi är fler som skriver till handling, och det är ännu fler som hotat att göra det. Vi har helt enkelt börja hämnas på polisen genom att döda dem i terrordåd.
1: Ja, alltså det har ju funnits en mördarpolisen-retorik väldigt länge i vissa kretsar i USA, att döda en snut är alldeles utmärkt och det är en frigörelsehandling, och som är ganska brett omfattad i en del grupper. Och när någon väl gör det, det är som du säger, då går proppen ur, folk ser att det är möjligt, och historiskt sett så är det alltid så att då följer fler efter. Det finns alltid dårar där ute som hakar på när de ser att man kan göra det på riktigt, och mentalt sett så har man ju förberett sig för detta.
0: Det är sällsynt destruktiva händelser i alla fall. I USA så pratar de knappt om något annat. Nu är Donald Trump på partikonventet, men det här tar upp enormt mycket uppmärksamhet i USA. Och det piskar upp de sämsta möjliga stämningar och tendenser på respektive sidor i den här konflikten. Om det någonsin finns ett scenario där det är rimligt att ta till våld mot staten och skjuta poliser och såna här saker, så är det här väldigt, väldigt långt från ett sånt scenario. Det är en väldigt obehaglig utveckling, särskilt med tanke på hur många det är som ägnar sig åt den här polismördarretoriken. Så det finns potentiellt jättemånga människor som skulle kunna nappa på det här. I det här fallet så handlar det om en Gavin Long som har skjutit, och han är en afroamerikansk före detta marinsoldat som bland annat har varit stationerad i Irak och lämnade militären som sergeant 2010. Sedan dess har han bland annat haft en omfattande verksamhet på YouTube. På YouTube, där han kallat sig för Cosmo Settependra. Där han lagt upp videos och gjort tydligt vad han tycker om det ena och det andra. Bland annat är han medlem i Nation of Islam. Och han är också synnerligen öppen rasist. Han verkar väldigt inriktad på just rasistiska attacker och tillmälen. Vi har en annan separat länk här i Nordamerika-avdelningen som handlar om hans YouTube-uttalanden. Om hur mycket han hatar vita människor, araber, kineser, indier. Det verkar vara en väldigt rasorienterad världsbild.
1: Och han har också utsett sig för kineser. De bara lägger pyrt till i tyska muslimer och amerikanska svarta ute efter dem.
0: Ja, det är en lite otippad vändning.
1: Ja, verkligen.
0: Men vanligt sett kanske inte. Med tanke på att kineser ofta är väldigt smarta, driftiga, duktiga. De är lite grann som judar, kan man säga.
1: Sen finns det ju ett gammalt historiskt rashat mellan svarta och kineser i USA. För när man la järnvägarna tvärs över USA, då använde man ju vita uppsyningsmän och yrkesarbetare och sen svarta rallare som fick göra skitgörat. Och sen kom kineserna och var billigare. Och då blir de svarta assura, givetvis. Så att det finns en gammal som har... Ofta deltog ju svarta i de här i pogromer mot kineser i Kalifornien till exempel.
0: Det är inte omöjligt att det här går så långt tillbaka i historien, därför att de här afroamerikanska aktivisterna, de baserar ju huvudsakligen sin argumentation på saker som hände för 100 år sedan, 150 år sedan, 200 år sedan. Det är det som de tycker är relevant att agera på idag, oavsett om det handlar om politik eller om att skjuta poliser. Så vi ska nog inte utesluta den möjligheten. Nej. Att de faktiskt har något problem med kineser som går hundratals år bakåt i tiden. Det är den konstiga värld som amerikanerna lever i just nu.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Boris Benelich, ineffektiv yrkesarmé, dåligt argument för återinförd värnplikt. Mer statligt tvång, ingen magisk lösning. De senaste dagarna så har ju blåsat upp en ny omfattande debatt om värnplikten. Och som jag förstått det så är orsaken en stor opinionsundersökning som har gjorts av DN. Där man har konstaterat att fullständigt chockerande höga andelar av den svenska befolkningen ställer sig positiva till att återinföra värnplikten. Jag tror 72% eller något sånt där tycker att det är en bra idé att återinföra värnplikten. Och
1: ja.
0: 87% eller vad det var tycker att både män och kvinnor ska göra värnplikten och så vidare. Så en otroligt chockerande, omfattande, auktoritär inställning. Det finns så många invändningar mot värnplikten. Att det nästan känns lite... det känns en lite hopplös diskussion ibland.
1: Den är ju hopplös på något sätt. När jag läste den här undersökningen så, och såg argumentationen kring det, så tänkte jag bara att jag ringer Martin och Sofia och hör om de har någon källarskrupp på Malta jag kan bo i, för att jag mäktar inte ett debattklimat som är så förtvivlat korkat. Alltså det är en skrämmande siffra i sig att 72% komplett oreflekterat bara säger, nej men det är fan klart vi ska införa allmän värnplikt igen. Och så kommer genustänket in och så ska man vara lite fin och säga att och kvinnorna ska också in där. Alltså det är bara så jävla dumt. Är alla som har svarat på den här undersökningen sportjournalister på Aftonbladet?
0: Nej, det kanske bara så ett misstag. De råkade skicka ut enkäten i huset istället där de satt.
1: Ja, det är mycket, mycket möjligt.
0: Du konstaterar i din krönika här precis det här att debatten är först på en oerhört låg nivå. Och det är fullt med ologiska och obegripliga argument. En av de bra poänger som vi gör här är att man pratar om att värnplikt är nödvändigt för att man har brist på resurser. Man har brist på manskap och ingen vill ta de här jobben. Men då måste man verkligen fråga sig, som du gör här, varför man inte ska applicera samma princip på till exempel utbildning eller sjukvård. Saker som de flesta människor betraktar som en sorts allmänna intressen som staten ska ansvara för. Så i sådana fall, varför ska man inte tvångsinkalla människor att jobba som sjukvårdspersonal till exempel?
1: Ja, det är den enda logiska följden. Och lite läskigt här är att det här kan bli en fråga om att ge dem inga idéer. Snart har man en jävla inkallelseorder för sjukhustjänst eller någonting sånt. Så att det... Men jag tycker ännu mer skrämmande är faktiskt den här, och den dyker alltid upp, att det är så jävla bra att göra militärtjänsten. Därför att man danas som människa och man lär sig umgås med andra och så vidare. Det finns inga som helst jävla belägg för detta. Och om enda sättet att dana människor karaktärsmässigt är att placera dem i tält i 7 månader. Så det säger ju ganska mycket om samhället i övrigt. Om skola, arbetsplatser och så vidare inte förmår dana människor. Utan 7 månader i tält ska göra det. Det är migrationsläge.
0: Ja. Gjorde du själv lumpen, Boris?
1: Oh ja, men det var nödvändigt. Därför att det var en partiorder på att vi skulle bli röda och experter och lära oss att bruka vapnen så vi kunde vända dem mot våra förtryckare. Så att mottot var röd och elitsoldat.
0: Ja, jag förstår. Och var det lärorikt? Blev du en välbeväpnad kommunist efter det?
1: Jo, men det blev jag. Men jag har oerhört svårt att se det karaktärsdanande i den tiden. Alltså, det, nej. Alltså, människan har en otrolig förmåga att romantisera och mytologisera det där. Det säger på något sätt någonting om fattigdomen i människors liv. Och man ska omge det år man tillbringar där med någon slags jävla skimmer.
0: Ja, apropå att mytologisera. Du skriver här i din krönika att den gröna uniformen betraktas som en magisk mantel. som klarar allt det som 10 000 lektionstimmar inte klarar. Och sen skriver du, de som anför det här argumentet har nog läst lite för mycket Harry Potter. Eller så har de bara läst Harry Potter.
1: Att Harry Potter har ersatt Sagan om ringen, tror jag.
0: Men du undrar jag, vad är det för fel på Harry Potter?
1: Nej, alltså...
0: Har du läst Harry Potter?
1: Jag har inte gjort det, och jag kommer få alla mina barn på mig för att de älskar Harry Potter. Så att, har du läst Harry Potter?
0: Jag har läst Harry Potter. Jag har läst alla böckerna. Och jag kan rekommendera dem, inte bara som... det är inga litterära storverk, men det är ganska intressant innehåll. Och det är oerhört uppbyggliga berättelser. Alltså, i grunden så handlar Harry Potter om... hur ett gäng ungdomar bildar en privat motståndsrörelse som besegrar en folkmördande rasist som har planer på världsherravälde, och det finns en korrupt stat med en extremt stor offentlig sektor som ignorerar alla problem och misslyckas. Och i varje sån här bok så finns det väldigt intressanta sedelärande saker. Ansvarsfullt bruk av den alkemiska penningpressen De vises sten, som är privat ägo i bok 1. Man befriar slavar, man hjälper oskyldigt dömda, man har sport, skolidrott och tävlingar utan massa mesiga säkerhetsregler. Man motverkar statliga regleringar genom att bygga en sorts privata miliser. I bok 5 så slutar 2 17-åringar. De hoppar av skolan för att starta ett företag. Och i sista boken så hoppar barnen av skolan för att göra något vettigare. Och till slut då så bekämpar de och dödar den stora antagonisten. Som vid det laget har genomfört en statskupp och tagit över regeringen. Och det är väldigt intressant och uppbygglig på många sätt frihet i litteratur. Alltså det är inte Atlas Shrugged, men de har en enorm räckvidd, de här böckerna. 450 miljoner böcker har de sålt.
1: Fan, jag kanske får backa undan från min polemiska lilla sving där. Jag har ju sett filmerna. och det är väl alltid något. Jag blev väldigt yr av en av dem, så jag kan inte se klart den. Men min invändning, alltså Harry Potter-grejen, jag blir lite stum, det där låter ju väldigt tilltalande. Min invändning mot Harry Potter vilar ju på lite lösare grund än din grundiga läsning, och det är ju att jag har svårt för det här trollerijoxandet, alltså att även om allt du säger verkar uppbyggligt så finns det ju en strömning i tiden och samhället som är det här att magi, formler, fantasy, en annan verklighet. Det är det som stör mig lite grann. Och det är därför jag gör den kopplingen. Men det låter ju som det är extremt uppbygglig och frihetlig litteratur.
0: Ja, alltså i en sån här diskussion om värnplikt till exempel så tror jag faktiskt att Harry Potter-böckerna kan ha någonting väldigt positivt att lära oss. Därför att om det finns något genomgående tema som jag upplever med böckerna så är det att små grupper av fria människor alltid lyckas bättre med saker än vad staten och stora kollektivistiska system gör. Så att till exempel vad det gäller värnplikt och såna här saker så skulle liksom med Harry Potter-tänk så skulle det vara liksom att det är uppenbart galet. Att hålla på och centralstyra och massproducera såna här saker. Allt man behöver är liksom en liten grupp smarta dedikerade människor som får göra som de vill. Och lösa problemen på ett smartare sätt.
1: Nej, men jag ska ta en liten läsning faktiskt. Nu var jag till och med sugad.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: USA och Ryssland överens om enad front mot IS-terroristerna och Jabhat Fateh al-Sham, samt att syriska regeringen ska sluta strida i utvalda oppositionskontrollerade områden. Oppositionen uppges godkänna planen ifall regeringen följer den. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om det fredsförslag som lagts fram av den syriska oppositionen. Vi konstaterar att det här inte är ett särskilt realistiskt förslag i själva innehållet, och det är inte heller särskilt relevant eftersom det inte är den syriska oppositionen som bestämmer. De har nästan inget inflytande i den här processen. De som bestämmer är herrarna som har träffats i Genève under de senaste dagarna. Nämligen USAs utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och de har kommit upp med en plan nu. Och det är inte riktigt en fredsplan, åtminstone en plan för att minska våldsamheterna, minska fientligheterna. Det finns inget slutmål med den här planen som jag förstår. Men den välkomnas av alla olika parter egentligen. För att USA och Ryssland är med från början. Turkiet säger att det är en rimlig plan. EU är positiva via Federica Mogherini. Storbritannien, Boris Johnson, säger att det är bra att implementera den här. Och den syriska oppositionen. Och det är alltså exakt samma organisation som vi citerade igår. Som heter High Negotiations Committee. Eller något sånt där. Och de säger att de är också positiva till det här. Och hoppas att det ska vara slut på lidandet för Syriens civilbefolkning.
1: Men vad tycker Staffan?
2: Ja, du ställer rätt frågor här. Staffan de Mistura, vår vän. Han välkomnar också det här avtalet. Och säger att han och FN kommer göra allt de kan för att underlätta det här och leverera humanitär hjälp under tiden.
1: Eftersom Staffan är för sig via omgående misstänksam, får inte du också lite grann en känsla av att det här förslaget, att i dess förlängning kan man ana en överenskommen uppdelning av Syrien? Det blir kvar ett Assad-Syrien som är så Rysslands lydrike och ett så kallat oppositionskontrollerat Syrien som då blir en liten lydstat till USA framförallt.
2: Jag tror det ser onekligen ut så, och man kan ana det inte minst på hur man nu ska omfördela militära resurser mellan olika regioner i Syrien. I vissa delar av Syrien så ska Assad-regimen fortfarande ha kontroll över luftrummet och utföra olika sysslor. I övrigt ska man dela upp det i ryska områden och amerikanska områden. Och man ska också börja koordinera i tanken i hög utsträckning mellan Ryssland och USA för att gemensamt bekämpa islamistiska miliser, dels IS-terroristerna och dels den andra gruppen som heter Jabhat Fateh al-Sham, som är det nya namnet på al-Nusra-fronten. De bytte namn i juni, och i samband med det så uppmärksammar de också att de bryter banden med al-Qaida som de kommer från och tillhört tidigare. Men det handlar i princip om två militanta organisationer som USA har skapat, underblåst och stimulerat ända sedan de uppkom. Al-Qaida, i Al-Qaida-fallet då på slutet av 80-talet, början av 90-talet, och IS-terroristerna 30 år senare. Men jag blev inte jätteoptimistisk kring det här avtalet heller.
1: Nej, utan man kan tänka sig att det leder till minskade stridigheter som trappas av efterhand. Människor slutar fly, kan leva någorlunda lugnt, och det upprättas två nya stormaktkontrollerade områden, och så är omvärlden lugn. Det är vad jag tror vad vi kan se framför oss.
0: Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
0: Tyska piratpartiets partiledare för Berlinavdelningen, gripen i Berlin för läsning av Böhmermans satiriska dikt om Erdogan under demonstration som sedan upplöstes av polis. tycker det är en ganska fantastisk historia. Ibland så måste man nästan, jag vet inte, vakna till lite grann och inse vilken sjuk värld vi lever i nu. Alltså inte bara så är en tysk tv-komiker nu under utredning för en sketch som han gjorde här för någon vecka sedan. Nu är alltså den tyska polisen ute på gatorna och arresterar politiska aktivister för att de, ja, inte ens läser en dikt, för att de gör en litterär analys enligt uppgift av några rader ur en dikt. Då kommer polisen att ta honom. Det är faktiskt otroligt. Ibland, jag känner själv, jag måste stanna upp, låta mig grejerna sjunka in för att inte ta dem för givet och börja känna att det här är normalt. Det är riktigt, riktigt sjukt. Tysk polis springer runt och tar folk på gatorna för att de läser upp dikter.
1: Ja, och det här leder ju bara till att jag hoppas att många tyskar ägnar sig åt civil olydnad och på varenda ölhall och bistuga och varenda offentlig samhällsplats. Jag hoppas att det sker uppläsningar av Böhmermanns dikt helt enkelt. Allt för att knäcka ordningsmarknaden med på detta civila motstånd. Det är synd om det bara en som vågar göra detta.
0: Ja, men jag tror inte att det är så. Jag tror att det här kommer sprida sig som en löpeld nu. Ja. Alltså, vi ska komma ihåg att den här dikten som Böhmermann läste upp, den var ju från början en kalkylerad utmaning mot de inskränkningar av yttrandefriheten som gäller i Tyskland. Och han sa innan han läste upp dikten att det här är olagligt enligt den och den paragrafen. Och så gjorde han det ändå. Och det är naturligtvis samma sak som den här piratpartiaktivisten håller på med. Att han vet att det här är riskabelt. Han heter Kram heter han. Ska jag tänka bara nämna hans namn. Bruno Kram.
1: Kram tycker jag han ska heta.
0: Kram Bruno. Han visste ju att det här var provokativt. Jag vet inte om han visste att polisen skulle ta honom. Men återigen, det var en medveten provokation, utmaning mot de här groteska inskränkningarna, avskaffandet av yttrandefriheten. Och jag kan inte tänka mig att många kommer följa hans exempel. Men man skulle vilja se hur många människor vill tyska polisen låsa in på grund av poesi.
1: Ja, och det är lite intressant faktiskt att se hur alltså det här är också ett tecken på hur den turkiska regimen är väldigt aggressiv ut i Europa och kräver att kritik ska tystas. Vi har ju också länken från Holland som är lite oroande.
0: Mm-hmm.
1: Där turkiska beskickningen i Rotterdam uppmanar människor att anmäla personer som uttalar sig förklenande om till exempel Erdogan. Även om det sker i sociala medier. Skicka in namn på dem till beskickningen. Så de organiserar just nu en angiveriverksamhet också.
0: Det är en väldigt intressant spelplan helt plötsligt. Att Turkiet flyttar fram sina positioner genom att använda föråldrad lagstiftning som finns i vissa länder som Tyskland och Holland. Och både Tyskland och Holland signalerar att de kommer att ta bort de här förbuden mot att förelämpa utländska statschefer.
1: Mm.
0: Det har en länk också om Europaavdelningen. I Nederländerna, det ska fortfarande vara olagligt att förelämpa deras egen kung. Men andra kungar går nu bra att förelämpa. Ja, baby steps, sakta men säkert så kommer vi hela vägen. Nederländerna. Men det är väldigt intressant att det ska bli som dragkamp och spel kring den här typen av arkaisk lagstiftning, tycker jag. Säg någonting om vilken primitiv och trist nivå vi ändå är på. Men jag blir sugen själv på att göra någonting med den här Erdogan-dikten, Boris.
1: Ja, bra.
0: Så jag kan inte sitta och läsa upp den här på tyska i Radio Bubbla. Det är inte så meningsfullt.
4: Vi har säkert många lyssnare som kan tyska och sånt där. Men det som skulle vara verkligen kul, det vore att få en svensk översättning av den här dikten som heter Schmäkritik.
1: Eller, vi har ju så väldigt kompetenta poeter i våra led och lyssnarskaran. Det vore ännu roligare med en helt nyskriven, en bubbladikt helt enkelt om Erdogan och Turkiet.
4: Det vore fantastiskt. Gärna,
1: ja, en originaldikt. Gärna invävt med hans svenska politiska stödtrupper i till exempel Miljöpartiet och Moderaterna. Ett diktepos om Erdogan.
4: Ja. Det skulle vara varmt välkommet. Det skulle vara väldigt kul att få jobba lite med det materialet i Sverige. Men om jag får uttrycka ett önskemål då. Att förelämpa Erdogan är så vitt jag vet inte olagligt i Sverige. Det är ju intressant att lista ut. Så är det också så att om jag läser upp den här dikten, jag är inte i Sverige. Så att jag kanske inte begår ett brott ändå. Men det kan väl ha någonting mer i den här dikten som garanterat är olagligt?
1: Oh.
4: Våra poeter kan fundera på det här, men det är bara ett litet önskemål från min sida. Jag försöker alltid läsa upp alla såna här misshagliga strofer. När svenska staten ingriper och det är hets mot folkgrupp och såna här saker. Du vet, Boris, jag försöker alltid läsa upp ordagrant vad folk har sagt här i Radio Bubbla. Och det är inte bara av journalistiskt intresse, för vilket man har ett undantag från lagen.
1: Tror inte att det räcker att de använder orden mamma och pappa i dikten?
4: Ja, det kanske går för långt. Det vet jag inte om jag är bekväm med att läsa sånt i radion faktiskt.
0: Radio Bubbla. Björn Ranelid, hög tid att diskutera tillståndet i riket då politiker och självutnämnda intellektuella förtiger och förfalskar vad som pågår. Kultur- och ledarskribenter imiterar varandras enfaldiga litanior om utanförskap när förövarna enbart är utanför genom egna handlingar. När tiotalet svenska städer är nästan för gangsterligors upprepade automatvapenuppgörelser på allmän plats så råder det krig i landet oavsett vad förfalskarna påstår. Jag måste nog hämta andan och ta en klunk vatten efter den här massiva bubblarubriken. Det är kanske den längsta vi har på sidan just nu. Oerhört imponerande faktiskt. Det som däremot inte är imponerande är själva artikeln som Björn Ranelid har skrivit. Det här är en uppföljning, del två uttryckligen, från hans förra artikel som vi pratade om i Radio Bubbla när det begav sig. Och då var jag var lite begeistrad faktiskt över Björn Ranelids nyfunna vakenhet och hans, om än mikroskopiska, så ändå röda piller som han hade ätit när han skrev den artikeln. Ja, och då spekulerade jag lite grann, kanske Björn Ranelid kan bli mannen som räddar Sverige, trädde fram som vår nya ledare. Jag vet inte, jag skäms lite grann för att jag sa det då. Jag är i alla fall skeptisk till det påståendet. När jag läste den här artikeln så känns det bara som att jag tror ändå inte att Björn Ranelid kommer rädda Sverige. Åtminstone inte på tag. Artikeln börjar med en anekdot som du ofta gör Björn Ranelid texter. En anekdot om hur han har vikt ett par. Han är vigselförrättare. Han hade krångel med att få till tillståndet, men till slut fick han ju bli vigselförrättare. Han vigde ett par på Österlen. En ung man som är född i Montenegro och en kvinna som är född i Åhus. Och sen så kommer det här fem stycken om hur fantastiskt det var. Deras ansikten var gjorda av kärlek och glädje. De väcklade ringar och kysstes och så vidare. Och när de kom och Balkankriget i Montenegro. Och de är så skötsamma, hedliga, jobbar och gör rätt för sig. Och så har det minst varit för invandrarna från Grekland, Italien, Jugoslavien. Och de männen som jobbade på Kockums och så vidare och så vidare. Du borde kan ju föreställa dig. Och sen helt plötsligt så kommer nästa stycke. Det är hög tid för mig och många andra människor i Sverige att tala och skriva om tillståndet i riket. Ty många politiker och självutnämnda intellektuella förtiger, förfalskar och ljuger om vad som pågår i landet. Det är helt lösryckt. Helt lösryckt. Alltså mycket märklig text. Och sen så kommer sån här. Jag vet inte, jag får känslan av att han är förvirrad. Nästan lite lätt. Alltså jag vill vakta min tunga här. Men han skriver till exempel så här.
5: män som överfaller och våldtar kvinnor borde anses sinnessjuka. Ty ett av människans sinnen är medkänslan. Skjutvapen och narkotikahandel är blodsbröder. Livstidsfängelse ska enligt ordets betydelse innebära ett straff. Förstår du, det är helt osammanhängande. Det här är tre meningar i samma stycke. Men de hänger inte ihop överhuvudtaget. Utan han staplar liksom Björn Ranelid floskler på varandra enbart. Och normalt sett så brukar Björn Ranelid, i min erfarenhet i alla fall, jag tycker han brukar skriva en någorlunda koherent sammanhängande artikel som är liksom vackert strösslad med Ranelidska floskler. Men nu är det bara slumpmässiga floskler staplade efter varandra i en obegriplig ordning. Och det som man återkommer till är förra artikeln, liksom den här artikeln. Där tror jag nyckelformulering. Jag skriver: ryska ligor härjar på många platser i Sverige. De gör inbrott i villor. De stjäl exklusiva bilar. Dyrbara maskiner, redskap, verktyg från bönder. De styckar fritidsbåtar och tar med sig motorer som kan kosta ett par hundratusen kronor. Och de drar sig inte för att misshandla och råna gamla människor. Det är samma sak var i förra artikeln. Den enda gången då han ville nämna något om liksom, problemelementens nationalitet, peka ut någon viss grupp, var han pratade om de här inbrottsligorna. Som vi alla vet, att det sägs i alla fall att de ofta kommer från Baltikum, kanske Polen och liknande länder. De kommer inte från Mellanöstern eller Afrika, inbrottstjuvarna. Det är i alla fall det allmänna narrativet. Så de påpekar han, och här säger han också att det är ryska ligor. Det är ryska ligor, östeuropeer, och de jobbar ytterst på uppdrag av den ryska maffian. Så det här är egentligen Putin förmodligen, alla vet att han är chef för ryska maffian. Så det här verkar vara liksom kärnan i det som Björn Ranelid går till storms mot. Det här är liksom det här svenska inbördeskriget som även, jag menar, som vi pratar om, definitivt upplever jag att Sverige befinner sig i ett inbördeskrigsliknande som förstadium till ett inbördeskrig, eller ett inbördeskrig med bara en stridande part, där den andra parten inte vet om att det är krigen. Så han skriver om de här uppgörelserna med automatvapen och så vidare, gangsterligor, men fokus verkar vara mycket på de här inbrottsligorna, och märk väl att de stjäl exklusiva bilar. Vad tror du, Boris, kan ha hänt här egentligen?
6: Ja, han älskar ju sina jagarer. Alltså, jag börjar ju tro att någon har antingen, jag tror att någon har snott hans fina, han har jättesnygg, djupt tysk mossgrön jagar som jag tror någon har liksom tagit och rattat ner till Montenegro eller Ryssland, Finland. Jag tror att den här typen av omvändelser från väldigt kärleksfulla människor som Björn Ranelid inträffar oftast faktiskt när någonting har hänt dem själva eller någon närstående, vilket är begripligt. Men då vill jag också gärna se en genomgång av de egna ståndpunkterna, att man faktiskt, så låg jag, att man pryglar sig själv lite för att man sagt dumma saker genom åren. Och det har ju Björn Ranelid. Vi pratade om förra gången, jag kom på det efteråt, att jag har ju faktiskt tillbringat, det är 20 år sedan nu, så tillbringade jag och Björn Ranelid och Håkan Nesser 2 veckor tillsammans och åkte runt på Sörmlands skolor och pratade om våld, om mobbing. Jag ska inte gå in på varför det var vi tre, men så var det i alla fall. Och Björn Ranelid var omöjlig att lyssna på. Alltså. För det var ju det han sen har upprepat i en massa andra texter om att det är alltid enbart en fråga om kärlek, kärlek, kärlek. Vänd den andra kinden till. Det finns alltid liksom en kärna av guld och godhet i varje människa. Ingen är dömd att vara våldtäktsman eller mördare eller sådana saker. Det var liksom att folk var onda, det berodde på att vi andra inte var tillräckligt goda mot dem. Det har ju varit hans jävla budskap i 20 år och nu har jag vaknat upp. Så det vore lite fint om man sa att nej, men jag har ju predikat jävligt mycket dumhet och det här är straffet för att jag och andra författare har varit så korkade. Men det tror jag inte han kommer att säga.
5: Nej, tyvärr så säger ni fortfarande ganska märkliga saker, inklusive faktiskt precis det du sa nu. Han pratade ganska mycket om det att han säger så att utanförskap kan inte vara förklaringen som det påstås ibland, därför att Alla som begår de här brotten, de har ju haft tillgång till den svenska välfärden. Han har haft en lång, lång uppräkning av alla fantastiska välfärdstjänster. Och han nämner också att de har haft tillgång till allemansrätten. Alla brottslingar har tillgång till allemansrätten. Vilket gör att de när som helst kan gå ut och ta stärkande promenader i den vackra svenska naturen. De kan vandra och motionera på flera miljoner hektar mark, skriver han. Och han menar också på att de har tillgång till det förstklassiga svenska vägnätet. Jag skojar inte här. Han skriver också: här råder ingen korruption på ämbetsverk och olika institutioner. Dessa yngre brottslingar är inte predestinerade genom genetiken till att bära vapen och bli knarkkurirer till ledarna i ligorna. De kan välja att sköta sitt skolarbete och utbilda sig till ett yrke och skaffa ett arbete. Föräldrarna måste ta sitt ansvar och uppfostra sina söner och döttrar på ett klokt och kärleksfullt sätt.
6: Halleluja. Alltså, ja, men han är kvar i sina gamla dumheter och inser inte att igen, varje land som har drabbats av massinvandring, Sverige eller USA, kommer alltid ha ett stort skikt bottensediment av de invandrade som ägnar sig åt brottslig verksamhet för att det snabbaste sättet att få pengar i kombination med att de ibland är för korkade för att livnära sig på något annat sätt.
5: Det är ingen liten faktor. Det är ingen liten faktor.
6: Nej, alltså, det är ingen liten faktor.
5: Ranelid säger att de inte predestinerade genom genetiken till att bära vapen. Men i viss utsträckning så är folk faktiskt predestinerade av genetik. Och om man kommer från en etnisk grupp vars IQ ligger med standardavvikelse under vad snittet är bland etniska svenskar, då är det inte bara liksom att sköta skolarbetet, utbilda sig och skaffa ett jobb. Det är enormt mycket svårare. Det är enormt mycket svårare för sådana människor att slå sig fram i ett samhälle där normen är att ha mycket högre IQ än vad som är typiskt för deras grupp. Och där har vi ett genetiskt problem. Det förväntar jag mig inte att Björn Ranelid kommer skriva några krönikor om. Inte på tag.
6: Nej, men det är bara att ta sånt land som Somalia. Alltså det går inte att trolla bort det faktum att de har 3000 år av rövarkultur. Jag menar, oavsett del av Somalia så är kultur, bygger den på plundring och överfall av förbipasserande vare sig till sjöss eller till lands eller grannstammen. Och det är klart så fan att till slut så får ett urval av människor som är genetiskt kodade att leva som rövare. Sett dem i en svensk förort så kommer de fortfarande vara rövare. Även om de får ett 16-sidigt häfte av Socialstyrelsen där det står att i Sverige rövar vi inte och våldtar varandra. Det är bara, det är så jävla idiotiskt. Den faktorn är vanvettigt viktig.
5: Det finns mycket dumhet i den här artikeln. En av mina favoriter, jag får nämna en till, är att Ranelid resonerar kring en fantombild som har publicerats i Aftonbladet. Det är en man som har våldtagit en kvinna i Hedemora tidigare, förra månaden. Och då har man släppt en fantombild och ett signalement som lyder så här då, att han gärningsmannen var mellan 25 och 30 år gammal, av normal längd och kroppsform, och hade mörkt bakåtkammat hår, och han hade också en stor bred näsa. Det är signalementet. Citeras ordagrant från Aftonbladet av Ranelid. Och säger Ranelid så här: det är vällovligt och behjärtansvärt att mannens utseende beskrivs så noggrant som möjligt, till han ska jagas och aldrig känna sig säker på att undkomma sitt fruktansvärda brott. Möjligen då så kan man, om man ska tolka honom väldigt vänligt, så kan man säga att han menar att det hade varit vällovligt och behjärtansvärt om mannens utseende hade beskrivits noggrant som möjligt. Men det är förkastligt att det beskrevs så dåligt som det gjordes nu. Det som uppenbarligen fattas i signalementet är ju ett enda ord om mannens etnicitet. Ska man gissa från att han har mörkt hår och en stor bred näsa?
6: Stor bred näsa kan ju, och mörkt hår kan ju också vara judisk boxare som fått näsan utplattad.
5: Förmodligen så var det en judisk boxare.
6: Ja.
5: Ja. Förlåt, nu har vi pratat för mycket om Ranelid igen. Men jag får nog säga mea culpa på min tidigare förutsägelse om att Ranelid snart kommer kliva fram som Sveriges frälsare.
6: Ja, men jag gick ju också igång lite grann där, inte lite, men sen till, det är därför att man är ju så vanligt sugen på att någon ska kliva fram ur etablissemanget och se se ljuset och faktiskt stå upp. Men sen inser man att det kommer ju inte bli ranelivet. Alltså, eftersom man inte kan se sina egna misstag och han är fast i sina gamla tankefigurer fortfarande.
5: Ja, hoppas han får tillbaka på försäkringen i alla fall. Det där hemska som hände med hans Jaguar.
6: Ja, och sen köper han en ny och sen kommer det vara lugnt igen. Och så är det total love igen. Och puss och kram åt alla.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

Timbro och Oikos har släppt en rapport. Tidö 2.0, nystart för Sverige, heter den här rapporten. Det är ett gemensamt reformprogram. Ett gemensamt reformprogram som kan vinna stöd hos en bred koalition av liberaler och konservativa. 132 punkter över samtliga politikområden. Jag ska säga det också för de som är välsignat ovetande om de här sakerna, att Timbro är en så kallad tankesmedja som ägs av Svenskt Näringsliv, och Oikos är en så kallad tankesmedja som är Sverigedemokraternas motsvarighet, kan man säga. För att när man är ett parti i Sverige, då måste man alltid ha alla saker som de andra partierna har. Så man måste till exempel ha ett studieförbund.

intressant, varför ska man bry sig om det här? Ja, till början kan man säga att det här är inte intressant, man ska inte bry sig om det, men det är ändå intressant från ett visst politiskt högnivåperspektiv. Alltså om man bortser från alla de här, så här dagsaktuella appellerna, de här 132 reformpunkterna som är, det mesta är bara väldigt, väldigt tramsigt irrelevant. Men det som händer här i bakgrunden, det är ju att den svenska borgerligheten och Sverigedemokraterna, de har en grej på gång och de ska leva med varandra nu. Och de har en plan för det. De har det här regeringssamarbetet. Men de vill lägga en starkare grund för att det ska fortsätta. Fördjupa samarbetet och så vidare. Hitta en gemensam väg framåt så att det ska vara mer harmoniskt. Och det där är lite intressant att följa ändå. Och man kan ställa frågor som till exempel på hur ska det här gå till och på vems premisser ska den här fördjupningen ske, när man kompromissar, vilken riktning ska man gå och så vidare. Jag har svårt att prata om det här med en allvarlig röst, för att alla vet hur det fungerar. Sverigedemokraterna har varit extremt anpassliga genom hela den här processen. SD vill, de vill bara bli accepterade av Moderaterna. Och de ger upp sina mest centrala frågor för att få social acceptans och med all säkerhet löften om ministerposter. Och hur ska SD då få ministerposter? Jo, det här är tydligt utstakat, fått förklarat för mig från flera källor. Det finns liksom en kungsvägen till de här enormt återvärda ministerposterna. Det är att fortsätta städa upp i partiet. Bli salongsfäga på riktigt. Så ut med alla radikala människor som inte kan hålla sig på mattan. Hur det nu kan finnas några sådana kvar i SD. Alltså de som är kvar i det partiet vid den här sena timmen, de måste ju vara extremt anpassliga. Men det är så här, ta bort de mest radikala kraven och särskilt såklart kompromissa i de mest kontroversiella frågorna. Och man kan ju helt enkelt fatta hur snacket går. Alltså dialogen mellan moderater och sverigedemokrater. Och vad sverigedemokraterna får höra. Alltså, ni är så nära nu. Ni har nått nästan ända fram. Allt går i er riktning. Snart har ni ministertaburetterna. Ni måste bara besinna er, ha tålamod. Fortsätt agera som seriösa politiker. Och gör er av nu med de här obalanserade bråkstakarna, jomsoff och sådär. Om alla var som du, Jimmy. Om alla var som du, Mattias. Då skulle ni redan ha ministerposterna. Ja. Jag vet inte om jag måste bokstavera ut det. Men alltså, SD har absolut ingenting att vinna på att kompromissa med den svenska borgerligheten. Det vill säga, SD som rörelse. SD betraktas som en rörelse som kämpar för en sak. Om man fortfarande låtsas som att det är någonting som pågår. SD-politiker har såklart allt att vinna på att kompromissa. Och om jag var i SDs position, om jag var Jimmie Åkesson och skulle spela det här spelet i Stockholm och så vidare, då skulle jag kompromissa hejvilt. Jag skulle göra helt galna kompromisser och bara sälja ut min politik på alla politikområden utom migrationspolitiken. Så jag säger inte att SD inte ska kompromissa. Alltså jag skulle säga så här, ja visst, vi lägger ner alla kärnkraftverk och alla vattenkraftverk i Sverige. Det är okej. Okay. Vi ersätter dem med statliga trampcyklar som alla måste sitta på i minst 2 timmar om dagen. Med en liten dynamo som driver svensk industri. Det är det lilla som finns kvar innan den sista biten lämnar landet. Så det är ingen bra idé. Det är ingenting som jag förespråkar att vi ska göra. Åtminstone inte just nu. Men det skulle vara värt det om vi fick till ett riktigt återvandringsprogram. Men det SD gör, det är att gång på gång på gång så kompromissar de med det som verkligen betyder något. Och sen slår de på stora trumman för oräkneliga skitfrågor som ingen av deras väljare egentligen bryr sig om. Och det här är såklart mumma för borgerligheten. För det gör att de kan kanalisera den folkliga vreden över folkutbytet till sitt eget regeringsunderlag utan att behöva upphöra med folkutbytet. Det är perfekt. Så, Timbros uppdrag här är helt glasklart. Alltså, ta er in i SD-sfären via deras tankesmedja. Sitt där med dem.

0: och Kuckelura, tankesmeder emellan. Och så får ni SD-smedjan att gå med på ett helt vanligt moderat program. Och vips så har vi tagit ett stort steg mot att neutralisera SD som politisk kraft. Vi kan suga upp alla röster, alla röster från alla korkade rasister. Men samtidigt kan vi ta ansvar och se till att deras rasistiska politik aldrig genomförs. Och det blir särskilt genomskinligt, va? Eftersom Timbro är en organisation som alltid har varit extrema invandringsförespråkare. Precis som näringslivssfären i allmänhet. Så att det är därför vi vet att det här programmet är skit. Utan att behöva läsa det så vet vi att om det inte var riktigt uselt så skulle Timbro aldrig ha ställt sig bakom det.
1: Nej, det står på en stabil faktiskt moderat socialdemokratisk grund, alltså. Så jag läste eländet ändå, visar mig plikttrogen, men alltså det är faktiskt värre än jag trodde. Är du inne på att det är värt att kompromissa för de stora frågorna? Ni får vad ni vill, bara vi fixar återvandringen och stänger ner åtminstone Sida. Men de är inte i närheten av detta. Och alltså det är en fruktansvärd anhopning av de här 132 punkterna. Av dessutom av skitpunkter. Om man ska sitta och ta fram ett idéprogram för hur Sverige ska förändras. 2.0. Så har man liksom kapitlet miljö. Och det bemöder man sig om att ta upp kampen mot invasiva arter. Och, hör och häpna, att man måste börja skjuta av skarven mycket mera. Inte mig emot, va? Men det är inte mycket till vision. Eller liksom när de ska ta tag i landsbygdsfrågorna så har man speciella punkter för högre fart för A-traktorer, högre gräns för sjöfylleri och så petar man lite med bryggrätt och strandskydd, alltså.
0: Mm.
1: Det är, och förutom detta så är det den mest ohämmade jävla idiotiska populism när det gäller kulturfrågor. Alltså smaka på den här formuleringen att demokratisera den offentliga konsten. En utredning får i uppdrag att föreslå ökat folkligt inflytande över offentlig konst. Vad är det för jävla idioti? Det är illa nog som det är med den offentliga konsten. Jag tvivlar starkt på att jag vill se ett ökat folkligt inflytande. Och dessutom, alltså de är ju måna om sin egen framtid. Under punkten kultur har man också att garantera tillträde för ungdoms- och studentförbund på skolorna, alltså. En särskild bestämmelse införs för att garantera demokratiska organisationer tillgång till skolor och lärosäten. Alla partier och ungdomsförbund ska för fan förbjudas på skolor och lärosäten. De har inget där att göra.
0: Ja.
1: Det är vidriga människor det här.
0: Jag är glad att du tar upp alla de här punkterna, Boris. Jag har också faktiskt läst igenom punkterna och sånt där. Jag fastnade bland på det här med att garantera tillträde till alla skolor. Alla politiska indoktrinerings- och plantskolorna ska garanteras tillgång till våra barn, sätta klona i dem i skolan. När vi föräldrar inte är där och kan skydda dem så ska de få vara där i skolan och göra sin grej. Helt absolut sinnessjukt att Timbro ställer sig bakom den grejen. Men jag är ingen expert på det här, men jag tror att jag vet precis vad det handlar om. Du får rätta mig om jag är fel, Boris. Men det här handlar om, den här punkten, det här är ett av Oikos krav, ett av SDs krav. Det är deras punkt som har tagit in på den här listan. Därför att de har blivit portade från skolor för att de är SD. Moderaterna, MUF och SSU, de får komma och prata på skolan, men SDU får inte komma. Visst var det där en grej för ett antal år sedan?
1: Ja, precis. Det är alldeles rätt.
0: Och det är därför de säger också demokratiska organisationer. Självklart ska de förbehålla sig friheten att exkludera organisationer från att gå i skolorna. Eftersom de kan ju när som helst säga att den eller den organisationen är inte demokratisk. Ja, väldigt listigt där. En sak som slog mig, det var alltså hur otroligt timbromässigt hela programmet kändes. Det var väldigt mycket så här vanliga svensk näringsliv-grejer. Alltså väldigt mycket om så här skatter och regleringar och privatiseringar, regelbördan som företagen baxnar under. Det är så här klassiskt svensk näringsliv-agenda som går genom hela programmet. Inte bara på liksom ekonomiska områden. Och jättemycket om alkohol. De trycker verkligen på alkohol hela programmet. Och det är så, det ska bli lättare för krogar att göra saker. Och just sjöfylleriet, som du sa, Boris. Det är så, de ska legalisera att köra båt full. De ska höja promillegränsen för att Sverige har en orimligt låg promillegräns. Klart man ska få dra ut med båten när man har tagit några järn. Det är en viktig politisk punkt. Och sen som livsmedelsbutiker ska få sälja alkohol. Gårdsförsäljning av alkohol. Alltså det är många punkter om alkohol som de verkligen trycker på. Jag misstänker att det här är deras, det här är som en sorts populistisk idé. Att folk gillar sprit och då trycker vi på den grejen. Jag tror inte att det är liksom, det kan vara Mattias Svensson-falangen som har fått in många av sina punkter. Men jag tror mer att det är som ett tafatt försök till populism. Vad tror du, Boris?
1: Ja, men det är det. Alltså, för så här, folk i gemen har ju inga som helst problem att få fatt på alkohol. Vad fan, det är svårt att undvika alkohol. Vad får de kasta det efter sig? Det här är den mest isolerade formen av autister. Liksom, de kommer aldrig ut i världen. De har ingen aning om att Sverige badar i sprit och vin och öl. Och då tror de att det här är ett problem på något sätt. För de har läst en skildring från 90-talet om svartklubbar. Och då kör man stenåt med detta. Timbros chefsekonom, Kops. Det här är ju hans parad. Han är chefsekonom, men det han tjatar mest om det är liksom att bolaget inte är öppet alla helger, och så brukar han ta bilder på sig själv där han står förtvivlad utanför bolaget. Det är så jävla efterblivet faktiskt. Så det är liksom en okunnig populism. Alltså
0: En annan sak som jag tänkte på var att det här med EPA-traktorerna. Att de vill höja hastighetsgränsen för EPA-traktorer från 30 till 45 km i timmen. Det där känns också som en sån lite som en sorts tafflig, klumpig, populistisk offensiv.
1: Ja, och dessutom så är ju populasen delad i två läger. Ett läger som liksom av folket tycker att det är väl jättekul att ungarna kan köra EPA-traktor, och en del av befolkningen, jag tror den största delen, tycker att men för fan, de skapar ju köer på varenda väg alltså. Och köerna kommer ju skapas även om de får köra i 45 km i timmen. Så att jag tror det där är också ett snedtramp. De tror liksom att alla utanför Stockholm kommer liksom att tack Timbro och Oikos. Men jag tvivlar på det.
0: Nej, precis. Det är precis som du säger. Jag som bor ute på landet kan ju säga att det händer ju ibland att jag älskar EPA-traktorer, jag älskar den här motorburna ungdomen, hela den kulturen. Jag försöker bara bejaka det på alla sätt. Jag har till och med börjat lyssna på pumpa dansbandsmusik i bilen för att visa min solidaritet. Men så jag har bara positivt att säga om EPA-kulturen, och jag tycker absolut att de ska få köra snabbare och sånt där. Egentligen tycker jag att det finns en annan lösning som är bättre på det här problemet, men här i byn där det är 40 väg, så är liksom, jag kan inte minnas den här tillfället då jag som legat bakom en EPA-traktor och varit lite irriterad. Utan det är ju när man är ute på landsvägen och det är helt andra hastigheter. Det är då det är störande. Jag bryr mig inte om jag måste köra 30 genom byn. Men om jag ska ner till, jag ska inte till stan, så vill jag inte ligga i 30 på 80-vägen. Så det är lite ologiskt. Och sen är det också så att de som verkligen vill ha det här, den här hastighetsökningen, de har inte rösträtt.
1: Nej.
0: Så att, jag vet inte hur man tänkt där, men visst, det är väl det här liksom att ja, men det kommer inte vara lika långsamt i trafiken när man ligger bakom en EPA-traktor. Ja. väldigt, väldigt konstigt liksom. Jag tycker vi ska säga någonting också om migrationspolitiken, vad de faktiskt säger där. För det är det har gått så långt i Sverige nu att jag för min del, jag förstår att vissa kanske tycker att det här är liksom simplistiskt eller antiintellektuellt eller någonting, men jag kan inte bry mig längre om några andra frågor. Jag tycker bara att alla andra politiska frågor är så totalt jävla irrelevanta, och om man pratar om något annan politisk fråga så slösar man tid på ett nästan landsförrädiskt sätt. Men det här är det då som Tide 2.0 säger om säger om migration. Utvisningsfrågor i brottmål ska flyttas. Så att det är inte domstolar längre som ska bestämma huruvida en brottsling ska utvisas efter en dom, utan det ska göras av Migrationsverket. Tydligare regler för utvisning på grund av brott. En till punkt som är utvisning av personer misstänkta, just det, utvisning av personer misstänkta för allvarliga brott. Även om man inte är dömd för ett brott, man är misstänkt för ett allvarligt brott, så ska man kunna tydligare påtryckningar mot stater som inte samarbetar kring utvisningar. Kvotflyktingmottagandet upphör. Villkorlig utvisning utreds som påföljd. Påföljd vid ringa brottslighet av utlänningar. Bosättningslagen avskaffas. Kommuners möjlighet att säga nej till nyanlända återinförs. Ingen av de här punkterna är saker som skulle göra saker sämre. De skulle liksom allvarligt försämra situationen. Men ingen av de här punkterna kommer på något substantiellt sätt, eller ens ett märkbart sätt, att förbättra situationen i Sverige. Och det här är liksom tider 2.0. Det är de här tankesmedjornas snillerna som har satt sådana här snillrika huvuden ihop. Det här är det de har att komma med. Det här är den stora ödesfrågan som Sverige står inför. Och det jag just läste upp, det är tutti, det är allt de har.
1: Mm.
0: Och det är också, vissa av de här sakerna kommer, förlåt Boris, vissa av de här sakerna kommer baksidor. Till exempel det här med kvotflyktingmottagandet upphör. Systemet med vidarebosättning till Sverige är omständligt ineffektivt. Fokus bör flyttas till mer effektiva metoder att stödja utsatta. Problemet med det här, och det här har vi sett de senaste åren, det är att det spelar ingen roll om du tar ner antalet kvotflyktingar. Därför att det som händer som är en sorts automatik, det är att plötsligt så skjuter arbetskraftsinvandringen i höjden. Va, oj, vilket sammanträffande! Och vilket sammanträffande att precis när vi slutar mot flyktingar så visar det sig att det var jättemånga som ville komma till Sverige och jobba. Så väljer en arbetskraftsinvandrare istället. Så länge du inte har någon typ av principiell linje och någon typ av helhetslösning på det här problemet, så kommer det vara som det är som sån här whack-a-mole. Det spelar ingen roll om du stoppar ett inflöde. Om du inte har en idé om att stoppa alla inflöden, så kommer det bara samma volymer kommer att komma in en annan väg istället. Så på det sättet så är det liksom, det är extra problematiskt att man pratar om det på det här sättet. Som att det bara är kvotflyktingmottagandet som är ett problem. Resten behöver man inte nämna i sitt stora program för framtidens politik.
1: Ja. Det är ett under att de har fått så lite. Alltså mediekommentarerna, hur hemska de är, och nästan från höger eller vänster, lite de bryr sig om de fattiga och så vidare. Man är med på det här spelet, och hur hemskt man är mot invandrare. Det är obegripligt, och lika obegripligt är ju deras sossiga familjepolitiks avsnitt, alltså. Drar också åt det sinnessvaga. Först har man liksom på flera ställen och inledningen hyllat familjen som en jätteviktig del av samhället, och det måste stärkas och så vidare. Men åtgärderna man föreslår, det är liksom ett barnavdrag införs. Man tar bort flerbarnstillägget och så inför man ett enkelt generöst barnavdrag. Och sen kommer det här riktiga Alva Myrdal-förslaget. Man vill också se familjevänligare planläggning. Ännu en utredning, får i uppgift att föreslår tillgången på småhus och annan bebyggelse lämplig för familjer kan säkerställas, och hur kommuner kan åläggas att planlägga för mer sådan bebyggelse. Det är deras liksom familjepolitik. Och sen att man ska få en barnomsorgscheck, fast det ska utredas det också. Alltså, precis som i invandringsfrågan och återvandring saknar man det här yxhugget, gå direkt på problemet. En enkel sak vore till exempel att säga att vi återinför sambeskattningen. Vi tar bort alla bidrag för barn, familjer och så vidare. Och så inför vi sambeskattning. Punkt, slut, pang, bom, färdigt. Och då får man också det här, de säger vi vill slå vakt om familjers valfrihet. Ja, men för fan, återinför sambeskattningen då, idioter. Det är så fruktansvärt mesigt det här alltså.
0: Får bara säga om det här med familjevänlig planläggning, tillgången på småhus. Det här är en sån sak som gör mig riktigt förbannad. De har ju också avsnitt om bostadspolitik och ska bygga bostäder hit och dit. Ja, nu ska det vara privata byggare som bygger, det ska inte bara vara allmännyttan och så vidare. Allt det är totalt vansinne just i ljuset av migrationspolitiken.
1: Mm.
0: Därför att den korrekta lösningen på det stora problemet är att vi sätter igång återvandringen. Det stora återvandringsprojektet. Och om vi gör det och genomför det så kommer vi ha så enormt mycket tomma bostäder i Sverige. Det kommer liksom vara ett överflöd av lägenheter och radhus och småhus och vad du vill liksom. Det kommer vara så mycket, det kommer vara som en total krasch på bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden. När alla invandrare lämnar sina hyreskontrakt och säljer sina fastigheter för att flytta hem. Och det här tror jag är en av orsakerna till att det går så långsamt att få till återvandringen. Därför att det finns många människor som har väldigt starka intressen av att hålla upp fastighetspriser och så vidare. Men Exakt. Det är ju en enorm liksom så här artificiell situation, en sorts bubbelsituation. Där staten har pumpat in massor med pengar i de här branscherna. För att skapa en massa bostäder åt sin importerade röstboskap. Och om vi slutar med det, då kommer vi inte ha någon bostadsbrist längre. Utan tvärtom förmodligen. Att det kommer slå över åt andra hållet. Vi kommer få liksom det behagliga problemet att det finns liksom jättemycket bostäder. Sen är det klart att många av de här bostäderna som invandrarna bor i, de ska bara rivas. Det är ingen som ska bo i liksom Rinkeby och sådana ställen. Det är bättre att bara jämna dem med marken. Men det kommer ändå vara liksom helt annan situation. Och det här gäller ju samma sak till exempel i välfärdssystemen i allmänhet. Om man pratar till exempel om så här sjukvård och såna här saker. Ja, men vad kan vi göra för att få mer kapacitet i sjukvården? Ja, undra vad vi kan göra för att få mer kapacitet i sjukvården. Och det här är också, det är intressant va, vi har säkert pratat om det förut, men det är ett argument som ofta används för invandring eller mot återvandring. Så säger man så här, nej men det där går inte för att liksom, vem ska jobba på våra sjukhus? Liksom, min läkare, han är ju från Irak och han sjuksköterskan, hon är från någon annanstans. Och vem ska liksom ta hand om oss och göra de här sakerna om vi inte har invandrare längre? Och problemet är såklart att invandrare är, det finns en del av dem som jobbar i vården. Men samtidigt så är invandrare extremt överrepresenterade bland klienterna i vårdsystemet, alltså patienterna. Så att om du tar bort invandrarna från vårdsystemet, eller liksom många av dem, en stor del av dem. Så kommer säga, ja, du kommer tappa lite produktionskapacitet på sjukhus och så vidare. Men belastningen kommer att minska drastiskt. Därför att invandrare konsumerar mycket, mycket, mycket mer sjukvård per capita än svenskar, som jag har förstått det. Vilket också är självklart varför det är så. Man kan säga, man kan politiskt korrekt kan man säga så att ja, men de kommer ofta från länder i krig och de har varit med om traumatiska saker och blivit skadade av granatsplitter och det fanns ingen mat när de växte upp som är svältskadade och såna här saker. Liksom. Man kan också prata om att de inte har några moraliska betänkligheter kring att parasitera på svenska skattebetalare. Men det är i alla fall så att de konsumerar mycket mer. Och det där ser man ju också varje gång man är på ett sjukhus eller en vårdcentral i en någorlunda stor svensk stad. Att liksom, det är bara blattar där. Och så har det varit väldigt länge. Och det är samma sak med bostadspolitiken. Att det finns liksom de här enorma problemen som vi har som är direkta konsekvenser av folkutbytet som Moderaterna, som liksom Timbro och Oikos Hanabas, som de vill sitta och lappa och laga på, och Sverigedemokraterna också. Ett annat exempel såklart, en av mina käpphästar, jag försöker alltid prata om det här då är det här med kriminalpolitiken. Hårdare tag mot brottslighet, hårdare straff och mer, vi måste ha övervakning, polisen ska få utökade befogenheter. Allt det som de ska åtgärda med den politiken, till 99% är det sånt som bara skulle försvinna över en natt. Om vi genomförde återvandringen.
1: Ja, men det är precis Anders som du räknar upp som är skälet till att man ska vara fixerad vid återvandringen. För den löser upp allting. Den frigör bostäder och den frigör resurser i vård, omsorg, kriminalvård, ordningsmakt. Och det gör också att man kan friställa en oherrans massa byråkrater och tjänstemän i offentlig förvaltning. Och vi kommer att ha ett överskott av arbete. Ingen kommer att kunna säga att att vi måste importera folk från Bangladesh för äldreomsorgen. Vi kommer att ha fullt med händer och fötter när vi lägger ner en massa onödiga verksamheter. Vi kommer att ha svenska händer och fötter som kan göra detta. Återvandringen är nyckelfrågan. Det är själva den grundbult som hela det här sjuka samhället vilar på. Tar man bort den och allt slam rinner ut då kan saker nästan lite naivt sagt börja lösa sig av sig själva faktiskt.
0: Bara får bara nämna några saker till. SVT. Ska vi driva TV-huset Boris? Nej.
1: Nej.
0: Det ska vi inte göra.
1: De är så hariga alltså. Det är helt obegripligt. Rätt sågsta människor.
0: Ja, vi ska ett nytt sändningstillstånd införs med tydligt fokus på det icke-kommersiella kärnuppdraget och en successiv halvering av anslagen. UR läggs ned och en sammanslagning av SVT och SR utreds. Det här är alltså exakt samma snömos som Moderaterna har kört med i alla år. Det kanske är lite mer urvattnat den här gången. Det är också förutom att det är moraliskt genomkorrupt att tillåta SVT att fortsätta existera om man har möjligheten att ta bort det, så är det också det känns pinsamt att säga de här sakerna, för det är så självklart, men den här typen av halvmesyrer fungerar inte. De spelar alltid vänstern i händerna. Timbro är vänstern. Särskilt i de här frågorna. Men det spelar ingen roll om du halverar. Vi pratade om det här på när TV-radiocheferna slog larm för ett tag sedan om att deras anslag skulle minska. För att de skulle bara räknas upp med 1% om året istället för 2% om året. Och det här var en katastrof. Och de förklarade då att det som ryker nu, det som vi måste tyvärr ta bort på grund av den här ekonomiska massakern som regeringen utsattes för, det är att vi måste ta bort Dagens Eko och vi måste ta bort alla beredskapsfunktioner som public service-bolagen fyller. Så det är så i händelse av krig, vilken roll fyller de? Nej, vi kan tyvärr inte hjälpa till om det blir krig nu. För att vi räknas bara upp med 1% istället för 2%. Och det är exakt det här som kommer hända om de halverar SVT-budgeten. Vilka delar tror de det som kommer försvinna? Och vad kommer vara kvar? Vad kommer alla de här journalisterna så kallade på SVT, arga som bin nu när de har blivit liksom budgethalverade, vad kommer de fokusera på då? Alltså SVT kommer bli ett större problem om du halverar deras budget.
1: Ja visst, och de kommer inte stäng ner skiten. Det går inte att hålla på att halvera budgetar. Det är för att motståndet kommer att vara så kompakt alltså. Och de vill ju inte, de törs ju inte göra det. Alltså det är sådana saker man säger. Det är ungefär som på utbildningsfronten. Liksom. Det finns så många högskolor att stänga ner, universitet också förresten. Men de kommer fram till att på sin höjd så kan man stänga ner eller avveckla nationella sekretariatet för genusforskning. Annars är det ingenting de vill göra åt den högre utbildningen. Det finns massor av saker att göra och stänga ner där. Som kan bli vanliga yrkesutbildningar och inte ha en högskolestatus. Alltså det är monumental feghet på alla områden.
0: Tänk Boris hur det kommer se ut i utbildningsväsendet efter återvandringen. Vad kommer det göra för lärartätheten i skolorna som de tjatar om hela tiden? Alltså, många av de här så kallade högskolorna kommer vara helt tomma.
1: Ja,
0: det kommer vara en eller två studenter som strosar runt i de här gigantiska byggnaderna.
1: Precis, därför att det är alltså, om folk tittar på de regionala högskolornas utbildningslinjer, alltså det är helt sanslöst att folk tror att det är liksom massa genusgrejer och sånt. Det är det förvisso också, sådana inslag, men mycket av linjerna är ju sånt som förut var ett eller två år i yrkesutbildning, så nu är högskoleutbildningar på 3 år. Det är sinnessjukt.
0: Jag vill också notera att Timbro och Oikos tycker det är angeläget att vi ska ha lagen om hets mot folkgrupp. De gillar den lagen, de tar upp den specifikt och nämner det, därför jag vet det. De säger att bestämmelserna om hets mot folkgrupp ska ses över. Reglerna ska förtydligas och snävas in till att avse särskilt skadliga yttranden som exempelvis anspelar på våld eller uppmanar till brottslig gärning. Uppmanar till brottslig gärning, uppmanar till våld. Jag är ingen jurist, men jag tror att det är ett brott även utan lagen om hets mot folkgrupp. Det är uppvigling och så vidare. Det finns flera sådana. Stämpling till brott och så vidare. Det finns flera brottsrubriceringar som du kan döma folk för den här grejen som Timbro och Orkos pratar om. De säger så här, ja, det har gått lite för långt med lagen om hets mot folkgrupp. Men att man skulle bara kunna stryka lagen, det var ju den enkla självklara saken. Mm. Och det var liksom en vanlig moderat från 1985 skulle göra. Det är bara att ta bort den lagen. Men ja, och för att säga kriminalpolitiken också, de vill införa tillräknelighetsrekvisit. Det vill säga att om du är psykiskt sjuk så ska du inte kunna dömas för brott. Straffrihet för ja, bra, mer kryphål för brottslingar och slippa straff. Och det är värt att tänka på här, alltså att om det är någon som har någon sån här humanitär tanke, alltså definitionen av psykisk hälsa idag är totalt vansinnig och totalt politiserad. Så att det är så allvarlig psykisk sjukdom. Men varför ska du ens öppna upp det hålet? Varför ska du ens göra det? Det är så helt uppenbart att massa grova brottslingar kommer gå utan straff. För att de hur svårt är det att få en psykiatriker och skriva ett papper och säga att han är allvarligt psykisk sjuk?
1: Dessutom, idag så finns det någon slags kulturkrig om i Sverige och i västerlandet om IQ i vissa afrikanska länder. Jag kan garantera dig att om det där kryphålet införs, då kommer liksom mängder av försvarsadvokater att hävda, ja, min klient Mohammed, 21, från Somalia, han har ju en IQ på 71. Det kan ju inte mena att han ska betraktas som tillräknelig. Då kommer det plötsligt vara så att man definitivt kan diskutera afrikanska personers IQ. Om det är möjlighet att hamna på hispan istället och sitta med pärplattor.
0: Just det som man brukar säga, att gränsen för utvecklingsstörning går vid IQ 75 eller IQ 80 och sånt där. Under det så är det som funktionellt utvecklingsstörd. Och problemet är då att det finns länder som exporterar väldigt mycket röstboskap till Sverige vars genomsnittliga IQ är under den nivån. Så att, liksom, de allra flesta människorna från de länderna kommer ha strafffrihet när de kommer till Sverige.
1: Ja visst, det är ju inte ett kryphål. Alltså man asfalterar en autostrada här in på hemmen, bort från fängelserna.
0: Välkommen till Sverige. Vill du ha lite bidrag? Här är bidragen. Vill du begå lite brott? Får gärna begå brott. Ja. Det är lite så det känns faktiskt när man läser de här. Det finns några grejer till. Alltså jag hade tänkt att vi skulle kunna gå igenom den från början till slut, men jag orkar inte, jag vill inte prata mer nu.
1: Nej, det är deprimerande.
0: Tid.
1: Men vad tycker du om den villkorliga utvisningen?
0: Nu ska vi se, vad är det? Att om man döms för något med ringa brott, får du villkorlig utvisning och sen så blir du dömd igen. Så är det en sån grej?
1: Ja, det är inte klarlagt. Jag tycker bara termen var så jäkla märklig. Alltså. Villkorlig utvisning.
0: Varför? Villkorlig utvisning utreds som påföljd. En ny påföljd vid ringa brottslighet av utlänningar. Villkorlig utvisning utreds. Det är också mycket upprepningar. De har alltid först en mening med sammanfattning. Mm. Direkt efter en mening där de säger samma sak. Det blir ju väldigt svårt när man är radioprofil och ska ta det här på volley. Man får bara läsa varannan mening. Ja. Boris, spelar någon roll att Timbro och Oikos att de gör 132 punkter och sådana här program? Har det någon som helst betydelse för liksom, politik som bedrivs eller det politiska spelet eller något sånt där?
1: Nej. Jo, det har definitivt en betydelse för det politiska spelet. Folk läser rubriken och noterar att det har kommit ett högerextremistiskt liberalkapitalistiskt manifest från näringslivets och Moderaternas och Sverigedemokraternas tankesmedier. Det man kommer att notera, och att de hatar utlänningar. Så det håller ju liksom, projektorn vevas så att man får se de här bilderna av att det pågår liksom någon slags kraftsamling till höger, och folk tror ju detta. Men framförallt är det här ett positioneringsdokument liksom från de som vill upp, ungtupparna liksom. För det är ju dels så att SD vill visa sig regeringsfärgiga gentemot Moderaterna och andra borgerliga strömningar. Men sen är det också ett sätt för ungtupparna att visa att vi kan vi också. Vi har inga galna förslag som återvandring. Utan våra förslag är att man ska utreda, utreda, utreda. Och så skjuta av en jävla massa skarvar.
0: Ja, precis, det är precis det jag tror. Det är den här, det är också nu när man ska uppfostra alla sverigedemokrater, när man ska domesticera dem. Så det är väldigt bra att man har en manual. Man berättar för dem, vad ska man tycka precis. För att vara en anständig sverigedemokrat. Och om du tycker det här, om du köper Tide 2.0-programmet, då är det okej, okay, då får du vara sverigedemokrat. Mm. Du kan till och med bli minister en gång i tiden.
1: Ja, ja, håll ut bara.
2: Radio Bubbla. Kim Fredriksson. Var Hanif Balis tweet där han drack mjölk och gjorde OK-tecken med en grodsymbol i texten ren tillfällighet eller överskred han fascismgränsen? Kära lyssnare, om du inte begrep någonting av den rubrik som jag precis läste upp, så tror jag att du är i gott sällskap. Den här artikeln är till att börja med ett spektakulär illustration av vad diskussionsklimatet, åsiktskorridoren, befinner sig just nu. Vi ska säga att Aktuellt Fokus, som den här sajten heter, är en, som jag förstått, en sorts extremvänster sajt. 100% oberoende nyheter, 0% Södermalms perspektiv. Det låter ju väldigt bra såklart, men det här är någon gammal AFA-snubbe som driver den här sajten. Som jag har förstått det. Och till hans ära. För det här verkar vara kanske den enda genuint oberoende vänstersajten som finns i Sverige. Det är inte, som jag har förstått det, etcetera, en massa svåger kapitalism och sånt där. Utan det är Kim Fredriksson, som han heter, som driver det här. Finansierade själv med donationer och så vidare. Så att det är lite häftigt. Men här, och man kan säga att den här sajten, det är lite som, ja, men lite så här nyheter idag stuk, att det är clickbait och sensationalistiskt och sånt där. Och nu görs det en stor sak av att Hanif Bali, som är tämligen väletablerad moderat politiker, sitter i Moderaternas partistyrelse, sitter i riksdagen och så vidare. Han är eventuellt en typ av kryptofascist från alternativhögern. Därför att han har lagt upp en bild av sig själv från Almedalen där han gör OK-tecknet. Vi ser att man formar handen. Man sätter pekfingret spets mot tummens spets. Och sen så håller man de tre övriga fingrarna utsträckta uppåt. En gest som man normalt gör för att indikera att man tycker att någonting är bra. Men det här menar då Kim Fredriksson på Aktuellt Fokus. Det är en sorts fascistisk kod. Därför att om man håller handen på det sättet, så ser de lite grann ut som ett W och ett P. Vilket naturligtvis betyder white power. Dessutom så gör Hanif Bali det här tecknet medan han dricker ett glas mjölk. Och det här är då, jag tror det är Arla som representerar Almedalen. Så Hanif står och dricker ett glas mjölk och gör det här white power-tecknet. Dessutom så tog han med en liten emoticon av en grön groda när han la ut det här på Twitter. Och det här är då trippelfascism. Därför att det är white power-tecknet, grodan är naturligtvis Peppe. Den ondskefulla nazistgrodan Peppe. Och mjölk är också, hör och häpna, en ny nazistisk symbol. För att mjölk är vitt, vilket är väldigt, väldigt rasistiskt, antar jag. Det här är ett fantastiskt uttryck för några saker, tycker jag. För det första, alla de här tre sakerna. White power-tecknet, mjölk som symbol för fascism och grodan Peppe är trollningskampanjer som har skapats särskilt för att göra narr av vänstern. Orsaken att man har hittat på de här sakerna, att alternativhögern, eller 4chan och 8chan och sånt där, att de har hittat på de här symbolerna, det är att de har en intern tävling där de säger så här: hur kan vi få vänstern att göra bort sig ännu mer? Hur kan vi få dem att skrika högen sky och vara indignerade över skitsaker? Kan vi hitta något ännu mer harmlöst och godtyckligt som vi kan lura i dem i själva verket är en nazistisk symbol? Han vet ju om det här. Han leker med de här symbolerna. Och använder det för att få uppmärksamhet. Han är jättesmart. Han är, blir uppdaterad och skicklig liksom, på de här sakerna. Men det är fascinerande att, att så många till vänster går på det. Alltså, trots att det är officiellt. Det är officiellt och välkänt att det här är rena såna här psyops-kampanjer som bara syftar till att manipulera vänstern att prata om irrelevanta saker. Jag drar mig nästan för att prata om det här Radio Bubbla för att jag vill inte liksom avslöja tricket. Men det är väldigt intressant att det funkar.
1: Fast det här var en av de här grejerna som gjorde mig lite deprimerad och fick mig att tänka på dagens helgon. Därför att jag undrar om det är som du säger, tänk om det är tvärtom. Tänk om det den så kallade vänster som har lyckats. Därför att luta mig bakåt så får jag en känsla av att även om den så kallade vänster inte fattar det själva så har ju deras operation på något sätt funkat. Därför det ser ut så här. Den nutida vänster ägnar sig extremt mycket åt fånig symbolpolitik och symbolerna är viktiga. Alltifrån sånger, hudfärg, you name it. Om då kloka människor ägnar sig åt så kallad trollning och lura vänstern att gå igång på olika saker, vad har då egentligen vunnits förutom att man har ökat adrenalinhanten och stressat den så kallade vänsterns binjurar? Så för mig känns det mer och mer som att man har vandrat in i en fälla. Man ägnar sig åt sånt som egentligen inte finns på riktigt.
2: Ja, nej men jag tror att du är inne på någonting viktigt här. Och jag tror att både vänster och höger, alltså de bemärkelser som är involverade här, gör bort sig. Därför att vänstern är uppenbart att de gör bort sig kapitalt varje gång de går igång på att någon gör det här okej-tecknet med fingrarna. Eller att någon har en groda eller någon dricker mjölk och tycker att det här är fascism. För de blir bara trollade, de blir helt blåsta. Men jag tror också att den så kallade alternativhögern kraftigt överskattar vilken betydelse det här har. Alltså de överskattar sin egen betydelse och sin egen impact väldigt, väldigt mycket. Mitt intryck, jag vet inte hur man avgör det på ett objektivt sätt. Mitt intryck är att ingen bryr sig om alternativhögern utom alternativhögern själva som tycker att de är världens häftigaste, mest omvälvande revolutionära kraft. Och de tror att Donald Trump blev president i USA tack vare alternativhögerns kamp på internet och alla grodan Peppe-memer och sånt där. Vilket jag tycker verkligen var fullständigt grundlöst. Jag tror inte de hade någonting att göra med att Trump vann. Jag tror inte att de, alltså de bidrog ens på marginalen så att det är mätbart. Det där är bara deras egen liksom, navelskåderi och storhetsvansinne. Och så finns en annan grupp också som bryr sig med alternativhögern och det är folk till vänster som behöver en syndabock och en slagpåse som blåser upp de här sakerna och pratar om liksom, ja men Richard Spencer, han stod och hajla på sitt möte, gud vad hemskt det är med nazister nu, och kolla de dricker mjölk, det är en symbol för white power och så vidare. Men jag tror att om alternativhögern vill ha någonting gjort så måste de göra riktiga saker. Jag kan inte bara hålla på med de här tramsiga symbolerna och memerna. Därför att när det kommer till kritan så betyder de ingenting. Så att de låter sig luras av vänstern. När vänstern låter sig trollas,
1: ja, precis.
2: Då låter sig alternativhögern luras och tror att det spelar någon roll. Att det är en triumf. Så att alternativhögern är förlorare. Vänstern som blir trollade är förlorare. Det finns bara en vinnare i det här apspelet.
1: Ja.
2: Hanif. Hanif är ju den absoluta kungen. Han går all in här uppenbarligen på att flörta med den så kallade alternativhögern. Gör de här sakerna som provocerar så mycket. Han har ju frikort för att han är iranier. Och han ser ut som iranier. Nu har han ett jättestort sån här skägg. Som ayatollah liksom. Så han ser ut på ett sätt som gör att han blir immun mot anklagelser om att vara nazist och ultrarasist och sånt där. Som det eventuellt skulle hända om svenskar gjorde samma sak. Men framförallt är det att han är smart. Han är, liksom, han är ung, uppdaterad, smart och förstår att han kan trolla människor med det här. Så han gör alla de här tecknarna och han postar om Peppe och så vidare. Och så folk blir väldigt, väldigt arga på honom till vänster och folk till höger tycker att han är väldigt häftig, blir väldigt imponerade. Och det vet jag. Jag har hörde från några kompisar i Örebro häromdagen att de var väldigt imponerade faktiskt av Hanif och hans insats. Hanif Balibi, som de kallar honom. De tycker han är baserad. Och att det är häftigt att han håller på med sådana saker och flörtar med deras symbolik och sånt där. Och så här, tänk om han kunde bli partiledare för Moderaterna och efter att vi har en sån i riksdagen och såna här saker. Men det här är problemet, va? Att the joke's on them. Därför att Hanif är precis som alla andra politiker. Han är en teknokrat som alla andra. Han sitter i Moderaternas partistyrelse. Mm. Man kommer inte dit om man är liksom en baserad kryptofascist. Han är för smart och strategisk. Men han är en politisk karriärist. Och om han har mål ställt på någonting så är det liksom att bli minister i en moderat regering. Kanske bli statsminister, men liksom en ministerpost vankas det ju för Hanif såklart. Nästa gång Moderaterna hamnar i regeringsställning. Så Hanif är ju verkligen kungen här. Som spelar ut båda sidorna mot varandra för att gynna sin egen teknokratiska karriärism.
1: Men vore han nu en riktig iranier så borde ju Hanif istället satsa på att bli tandläkare och bygga upp en stor tandläkarmottagning.
2: Ja, det är hans korrekta klassintresse.
1: Exakt.
2: Peter Kadhammar, unga män som trotsat faror för att ta sig hit borde vara en del av en dynamisk glansperiod för Stockholm likt Wien före första världskriget. Istället klagas på boende och komfort. Oklart vad i Sverige gör människor till offer. Förlåt, är han ironisk? Jag har inte läst artikeln.
1: Nej, alltså det han är inte ett dugg ironisk. Alltså, han åker ut till ett flyktingboende i Bromma. Där det trängs en massa flyktingar. Trängs. Men de håller till där. Och så ställs han inför det. Han åker ut och liksom, han har hört att de klagar. Han åker ut och kollar vad beror klagomålen på. Och så snackar han med flyktingarna om vad det är för fel här. Och då säger till exempel en Subi 31 att det är trångt och skräpigt här, toaletten luktar, jag kan inte koncentrera mig på mina studier. Då ställer ju Karla med enkla frågan, men varför städar ni inte själva? För det här flyktingboet har tre inhyrda städare. Och han tycker att, Kadhammar tycker att ni är fan 45 personer här. Varför städar han inte själva? Men det tycker de är helt omöjligt alltså. Och detsamma, och det här med att jag kan inte studera för att det luktar så mycket från toaletten. Då säger han att, ja men du kan ha studera på biblioteket. Nej, svarar han här då. Transporterna är besvärliga. Och att det är allmänt skräpigt på boendet. Alltså, han ställer den enkla grundläggande frågan. Vad fan klagar ni om? Ni har fått tak över huvudet, ni får mat. Och ni orkar inte ens städa åt er själva. Och ni orkar inte ens ta er till biblioteket. Och ni ska bli omhändertagna. Alltså, det är något helt jävla sjukt där. Man kan ta sig genom i stort sett hela världen hit i Sverige. Men här så sitter man på rumpan och vill bli liksom nästan ett vårdpaket. Så han är lite dugg ironisk. Han ställer de frågorna vi ska ställa.
2: Det kanske är för att få in den i Aftonbladet då, som man har satt den här märkliga rubriken och slutklämmen. Så här avslutas artikeln. Jag vänder mig om och ser de unga männen som har trotsat faror och allsköns svårigheter för att ta sig hit. De är, eller borde i alla fall vara, en del av en glansperiod för Stockholm, en epok av dynamik och framsteg. Så vad är det i rika, vänliga Sverige som gör människor till offer?
1: Mm.
2: Jag vet inte om han, det är det här jag undrar om han är ironisk.
1: Nej.
2: Eller om han är...
1: Läser man de frågor han ställer och sin egen inställning som han redogör för som grund för frågorna, så är det helt uppenbart alltså att han tycker att det här är slöhögar, och att vi ska läsa att han anser att svaret på den avslutande frågan är att det rika vänliga Sverige gör människor till offer därför att man ställer inga krav på dem. Städa själv, annars åker det ut. Det är inte så svårt. Och det visade sig också att han jämför med situationen just i Wien. Alltså att det är liksom unga, han säger unga arbetare från Böhmen och Mähren delade på sängar och sov i skift. chockerande trångboddhet, men ändå så var det liksom en glansperiod.
2: Ja, problemet är ju just det rika, vänliga Sverige. Sverige som är för rikt och alldeles för vänligt. Ja. Men det som jag tycker blir så märkligt, det är när han antyder att gör människor till offer. Att problemet då med de här männen som bor på den här anläggningen är att de på något sätt har blivit fördärvade. På väg till Sverige så var de dådkraftiga, heroiska människor som trotsade allsköns faror och till slut lyckades ta sig till Sverige. Fantastiska människor med mycket energi och kapacitet. Och sen så blev de liksom förstörda när de kom till Sverige.
1: Du läser
2: Sverige har gjort dem till offer. Problemet med de här människorna är ju ruttna. Det är usla människor, omoraliska människor som kommer med välfärdsturister. De kommer till Sverige just för att Sverige är rikt och väldigt vänligt, som man säger. Att politiker sitter och ger bort andra människors pengar till främlingar. Och det är därför de kommer hit. För att de har en stort sett korrekt uppfattning om att man kan komma till Sverige och behöver man inte jobba mer. Man kan leva på bidrag, man får någonstans att bo, så får man pengar. Man blir omhändertagen. Har man tur kan man bo hos intagen hos en batikhäxa eller någonting. Men om man är en afghansk yngling. Men sen visar det sig att Sverige är inte fullt så rikt längre. För att de var långt ifrån först med den här idén. Och eftersom de var två på bollen, eller nummer en miljon på bollen, så finns det inte så mycket resurser kvar. Och sitter de istället och gnäller över att elementet är ljummet och städarna kommer inte tillräckligt ofta. Och det luktar från toalett. Vem hade kunnat tänka sig att det kan lukta från en toalett? Mm. Det har de nog aldrig upplevt i Afghanistan eller var de kommer ifrån. Men de är ju dåliga människor. Det är visserligen rika, vänliga Sveriges fel att det är dåliga människor som kommer. Men de har inte blivit gjorda till offer. De har inte blivit förstörda av att vara i Sverige.
1: Nej, men så vi läser en ord på lite olika sätt. Jag tror inte, jag tolkar inte Kardama på det sättet. Utan som att han skriver det han kan skriva. Det är ändå Aftonbladet du pratar om. Att budskapet är jäkligt tydligt. Det är lömska slöhögar. Det kan han inte skriva. Men det är uppenbart ändå.
2: Det var... Jag håller med om att det är uppfriskande frågor, och det är kanske inte vad man förväntar sig i Aftonbladet.
1: Definitivt inte.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänger till och med det motsträvigaste hår.
3: Radio Bubbla.

0: think they can get around, no.
1: Tell the mailman not to call, ain't coming home until the fall. And then again I might not get home at all. Lulu's back in town.
0: Oh, that woman's back of town. Oh my, my, my, my.
2: Tysklands och Frankrikes utrikesministrar föreslår kraftigt ökad överstatlighet i EU, enligt uppgifter som läckt till polsk tv-kanal. Så bara några dagar efter att Storbritannien röstar för att gå ur EU, en vecka efteråt, så läcker det uppgifter via Polen. Någon polack som varit involverad i EU-förhandlingar har läckt en rapport som tydligen pushas av Tyskland och Frankrike. Och det handlar om att göra om EU till en fullskalig superstat. Där man bland annat ska föra över den politiska makten över ekonomisk politik, intern och extern säkerhet och migrationspolitik från medlemsländerna till EU-byråkratin. Det här är ganska på pricken det skräckscenario som till exempel Brexit-anhängare och andra EU-skeptiker har varnat för. Och ganska ofta får man höra, om man säger såna här saker, att ja, det där är bara konspirationsteorier. Det finns inga planer på att göra en superstat. Det är bara, du vet, ett godartat samarbete mellan stater. Men här har vi det svart på vitt ännu en gång. Det är långt från första gången. Och den här har läckt i Polen därför att i Polen så tycker man inte alls att det här var en bra idé. Utan tvärtom så beskrivs det här i Polen som ett ultimatum. Ett ultimatum för att skapa en superstat där Tyskland och Frankrike bestämmer allting.
3: Man märker signalerna från Tyskland och Frankrike, de, och deras underhuggare i Beneluxländerna. De är bara glada nu om Storbritannien drar det, för att det blir lättare för dem att omforma EU till den här superstaten.
2: Ja. Det är intressant i alla fall att det känns som att de inte har lärt sig någonting av Brexit-omröstningen, utan tvärtom så trycker de gasen i botten att gå i motsatt riktning. Man skulle kunna tänka sig att, jag förstår att det låter som de vildaste fantasier, man skulle kunna föreställa sig att Merkel och Hollande och alla de andra ledarna, att de tänker efter lite grann och funderar på, ska vi verkligen gå så aggressivt framåt nu och göra EU till mer och mer av en centraliserad superstat? Eller ska vi kanske ta det lite lugnt och tillmötesgå den här väldigt starka opinionen som finns, som tycker att EU har gått för långt och blivit för maktfullkomligt? Men man verkar inte ha tagit några intryck alls av det folkliga motståndet i Storbritannien, utan tvärtom så verkar det att man skyndar sig för att fullborda superstatprojektet nu. Kanske innan fler hinner gå ur.
3: Vi ska inte glömma bort det väldigt långvariga franska motståndet under de Gaulle mot att överhuvudtaget ha Storbritannien med i EU. Man såg ju inte Storbritannien som en naturlig del i EU-projektet. Utan för Frankrike var det alltid Frankrike och Tyskland. Och Frankrike och Tyskland har i sin tur, som jag pratat om förut, starka historiska band på olika sätt faktiskt. Till starka band men olika till Ryssland. Och jag tror vi kommer att få se en för en del en lite oväntad utveckling med ett EU som styr allt snabbare mot överstatlighet och allt bättre, mer vänskapliga band med Ryssland faktiskt, och en distansering från USA.
2: Ja. Det är en ganska oroande utveckling, men mycket bra att vi har folk i Polen som läcker de här planerna, så vi kan få lite ljus på dem innan de bara klubbas igenom.
3: Ja, jag tror de kommer att få besvär med många av de gamla öststaterna som nu är inkorporerade i EU, och när EU rör sig mot en ökad överstatlighet. Det var inte därför de var sugna på. De har nyss lämnat ett jävla överstatligt imperium, och nu ska de ingå i ett nytt sådant. Så jag tror du kommer att se ett väldigt starkt folkligt motstånd, alltså i Östeuropa, Tjeckien, Slovakien, Ungern, mot de här planerna.
2: De länderna som du räknar upp har ju dessutom redan skapat en egen grupp som väl heter Visegradgruppen, som har inte kanske liksom EU, men det är som ett liknande samarbetsorgan där de här centraleuropeiska länderna försöker ta tillvara på sina intressen. Det är nog en mycket bättre idé för dem än EU.
4: Radio Bubbla.
5: Coronaviruspsykosen intensifieras ju nu världen över. Trots att alla vet att virussjukdomar tenderar att öka på vinterhalvåret, så är folk totalt hysteriska nu och beter sig som om ökningen i covid-19-fall är någonting överraskande, någonting chockerande. Och att det är resultat

havet och stänger gränserna, då kan man hålla viruset borta, åtminstone under en tid. Åtminstone så länge som man har råd att upprätthålla den graden av isolation. Och då kan man ha liksom Taiwan eller Nya Zeeland eller sånt där. Men för alla som inte är en ö så kommer epidemin helt enkelt att ha sin gång. Och hur allvarliga konsekvenserna blir, det beror framförallt på vilken sorts människor som bor i ett visst område. Hur god deras hälsa är i utgångsläget. Den typen av faktorer. Vilka smittskyddsåtgärder man vidtar har väldigt liten effekt. Vilket vi kan se väldigt tydligt efter det här galna året, där de flesta länder har vidtagit extrema åtgärder men knappt fått någon effekt alls. Sett till hela världen så finns det inget mätbart samband mellan politiska åtgärder och epidemiskt förlopp. Och Sverige är såklart ett superintressant exempel, eftersom Sverige har haft väldigt lösa tyglar. Man har förlitat sig på frivilliga åtgärder, som man säger. Men poängen är att man har helt hoppat över de här dramatiska sakerna som resten av världen har gjort. Alltså nedstängningar av hela samhällen, människor som bär munskydd 100% av tiden när de inte är i sina egna hem och så vidare. Så trots det så ligger Sverige någonstans i mitten. Om man tittar på ett antal döda per capita eller sånt där. Sverige har inte de högsta dödstalen, inte de lägsta dödstalen, utan någonstans i mitten. Så att de som trodde att politiker kan kontrollera epidemier har blivit totalt motbevisade. Och därför är politikerna gjort sig skyldiga till väldigt mycket dåliga saker under det här året. Alltså de är brottslingar och de borde straffas hårt för alla de här nedstängningarna och så vidare. Och svenska politiker, de bara abdikerade sitt eventuella ansvar ett antal månader och lät Tegnell och company köra tjänstemannastyre istället. Så att politikerna förtjänar ingen cred, men alla de här idéerna om att det är liksom bristande politiska åtgärder som gör att folk får coronavirus nu på vintern, är riktigt, riktigt skruvade. Men det här är fakta som givetvis inte spelar någon som helst roll för hur folk agerar. Särskilt inte för politikerna själva. De är så berusade nu av sin makttripp att de är totalt förblindade och de har inga som helst planer på att sluta tyrannisera och förnedra sina undersåtar. Och en fråga som vi har ställt oss under hela den här tiden, ända sedan i mars-april när det började spåra ur riktigt hårt, det är: hur kommer det sig att så få protesterar? Även om folk är grundligt indoktrinerade sedan många generationer tillbaka, så är ändå det här världshistoriskt unika frihetsinskränkningar som rullats ut extremt snabbt på extremt lösa grunder. Kanske just, alltså jag liksom greppar som efter halmstrån efter förklaringar, alltså kanske är det just för att det är så unikt. Det är så unikt och svindlande storskaligt att det blir svårt att koppla ett grepp om. Men jag känner så här, varför sparkar folk inte bakut? Det politiker säger åt dem att de får inte göra grundläggande saker som att lämna sitt eget hem, driva sitt eget företag, gå på en teaterföreställning eller gå på en restaurang, träffa sin egen släkt för att fira jul. Jag har sagt tidigare många gånger att jag blivit förvånad. Och redan innan det här hände så hade jag extremt låga tankar om människors förmåga att tänka självständigt, värna sina egna rättigheter och så vidare. Men till och med jag, som är som nattsvart pessimist i sådana frågor, har blivit chockad. Så jag letar med ljus och lykta efter exempel på att folk ändå reagerar. Och faktiskt börjar ändå hända här och där. Och det tycker jag kan vara värt att uppmärksamma. Vi har 2-3 länkar på Bubbla just nu som handlar om positiva tecken. Om jag får börja kanske med den figur som gör mig gladast av alla egentligen, nämligen Jair Messias Bolsonaro i Brasilien. Vi har ett lustig länk om att Bolsonaro är mer populär än någonsin, trots hans usla hantering av coronaviruspandemin. Och det här är det som står då i Reuters-artikeln. Att undertexten då är att de är helt chockade. Bolsonaro har de högsta opinionssiffrorna han har haft sedan han tillträdde, vilket inte är skyhöga siffror, men han ligger i topp med Bolsonaro-måttmätt. Och då säger de då trots då i strid med faktum att han hanterat pandemin så dåligt, och att folk måste ju vara jättearga på honom för det han har gjort med den skandalen han har ställt till med coronaviruset. Men trots det så ger de honom stöd i opinionsmätningar och så vidare. Och Bolsonaro är ju unik i världen i hur han har hanterat. Han har tonat ner riskerna, han har sagt sådana saker som att vi kan inte möta viruset som små barn, vi måste möta det som män. Vi måste stå med blottat bröst och acceptera att vi ska alla dö någon gång. Och vi ska inte ha munskydd på oss därför att det är för bögar och Brasilien ska inte vara ett bögland och sånt där. Så att han har ju liksom
tycka vad man vill om man har hans lite grova sätt att kommunicera, så har han ju ändå haft liksom en heroisk och nästintill helt

0: unik position politiskt gentemot coronaviruset. Och som de säger då, trots det så är han mer populär än någonsin. Eller kanske det är så att det finns ganska många människor i Brasilien. Brasilien som har blivit relativt hårt drabbat av coronaviruset, det är ganska många som har dött och sånt där. Men att det finns folk där som fattar att tack och lov att vi ändå har en president som är en fritänkare. Som inte bara springer med flocken som ett får som de andra politikerna och sveps med de här opinionsvindarna. Utan han står för sin, ja men kanske lite kantiga, den här macho-stilen. Men han sticker definitivt ut från mängden. Och det verkar gå ganska bra för Bolsonaro. Så det är det första jag skulle vilja säga. Att jag är väldigt glad att det går bra för min favorit nere i Brasilien. En annan grej jag tänkte prata om det var att i Storbritannien. Vi har en jättekul artikel som är skriven av en anonym tjänsteman vid Storbritanniens smittspårningsmyndighet. Och det här är verkligen halsbrytande läsning. Bubbelrubriken kan inte göra rättvisa till den här texten. För det är så skrivet av en så kallad contact tracer. En smittspårningsbyråkrat kanske är för mycket sagt. Det är bara någon allmän någon nolla som plockat upp från gatan för att sitta i telefon och ringa och förhöra folk som har testat positivt för coronaviruset. Och hon är fly förbannad och otroligt upprörd, ledsen och förbannad och totalt upprakt över att dels att folk inte svarar när de ringer. Och ibland svarar de och lägger de på luren. Och sen ringer de igen och då har de blockat numret. Så de vill inte prata med smittspårarna. När de väl får dem på tråden så vill de inte ge information. Och ibland så liksom är det okvädningsord. Och de säger det här är bara en scam. Sluta ring mig. Sluta förfölj mig med de otrevliga samtalen. De blir förbannade över tonen som de använder. När de lämnar något meddelande på telefonsvaren och sånt där. Och det, alltså det är generellt sett väldigt sunda reaktioner som folk verkar ha när folk, myndigheterna hör av sig. Och det är så roligt att läsa de här reaktionerna från den här artikeln. Det är nästan så jag tror att det är en parodi, men jag tror inte det är det, för det är BBC som har publicerat. De kan ju ha blivit lurade av någon som påstår sig vara någon anonym smittspårare som självverkligen inte är det. Men hon säger som att hon är chockerad, hon är förbannad och hon är äcklad. Hur kan de vara så iskalla? Hur kan de vara så hjärtlösa? Hur kan de inte bry sig? So utterly selfish and entitled. Så hon är liksom, hon är helt galen, den här damen. Så arg på dem hon sitter och ringer hela dagarna. Och de är så egoistiska och så ondskefulla. Eller,
1: det är sjuksköterska, tänk på det.
0: Eller så kanske de här människorna som blir uppringda, de kanske inte vill ha en äcklig liten spion från staten som snokar i deras angelägenheter, försöker kartlägga vad de sysslar med, var de befinner sig någonstans, vem de umgås med och så vidare. De kanske faktiskt är benägna att säga ett eller annat okvädningsord till en sån person som ringer. Och det är kul, hon säger också den här damen, no one deserves abuse for trying to do their job. Och jag bara föreställer mig att det hände säkert att en och annan Stasi-agent sa precis samma sak. Men det finns vissa jobb som, ja, inga jämförelser i övrigt ska inte vara orättvisa mot Stasi-agenterna nödvändigtvis. Ja, så det är väldigt uppmuntrande att britterna som har varit utsatta för ett av de mest intensiva coronatyrannierna, med den totala coronatorsken och coronatyrannen Boris Johnson vid spakarna, som jag brukade gilla förut och som jag nu har tappat all min kärlek för på grund av coronaviruset. Och vi har även sett gatuprotester i Tyskland till exempel, tystas ner väldigt mycket, så det är svårt att veta exakt vad som händer. Vi får ingen riktig nyhetsrapportering, och så är det säkert i andra länder också, men det pågår också här och där mer storskaliga demonstrationståg och aktivister som protesterar mot coronatyranniet. Så det är också hoppfullt. Och givetvis på en mindre skala så finns det vardagliga protester som pågår överallt hela tiden. Jag har till exempel märkt här på gatorna i Budapest. Vi har ju suttit i karantän. Vi satt i karantän då efter vi kom hem från Sverige i 10 dagar, tror jag, obligatorisk karantän. Och när jag kom ut så upptäckte jag att det blivit ännu värre på gatorna. Och jag fick veta igår kväll att tydligen är det nu obligatoriskt i centrala Budapest att ha munskydd på sig även utomhus. Jag undrade för ett tag sedan varför alla munskydd på sig utomhus helt plötsligt. Och det har tydligen blivit obligatoriskt då i vissa delar av stan. Men jag har inte reloadat sidan varje dag, statens sida, med dagens senaste coronarestriktioner. Men jag var ute och gick utan munskydd då för att jag inte visste att det var olagligt. Jag försöker följa reglerna för att jag är gäst i landet och sådär. Men då var jag ute omedvetet kriminell utan munskydd. Men jag märkte då att när man träffar någon på gatan som inte hade munskydd på sig, så blev det en omedelbar förbrödring coronaförnekare emellan. Så att när man ser en annan maskvägrare så nickar man i tyst samförstånd. Och där förstår man att där går en rimlig människa. Där går en människa som är just en människa och inte ett får. Någon som inte är totalt hjärntvättad. Någon som inte låter sig skrämmas. Någon som kan gå med blottat ansikte som en riktig människa och ha en kontakt, en riktig ögonkontakt med någon på gatan. En så liten sak som vi har tagit för givet hela våra liv, men som nu blir ett speciellt ögonblick som lyser upp vardagen lite grann. Man ser en främmande människa och kan se deras ansikte. Och en liten protesthandling i det lilla.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Anarkokonservative förläggaren Bo Cavefors avlider vid 82 års ålder, gav ut verk som spände mellan Baader-Meinhof-ligans texter till radikalkonservativa författare som Ernst Jünger, gav ut Svarta fanor mellan 1994 och 1997 och från 2003 till 2005. Ja, Bo Cavefors, en legendarisk svensk förläggare, har gått i tiden. Som Nyheter Idag skriver i den här artikeln. Det är för övrigt roligt att det är Nyheter Idag av alla tidningar där man kan läsa en liten anmälan eller runa. Och den jag ser nu att den är skriven av Johannes Nilsson. Jag visste inte att han skriver för Nyheter Idag. Det är roligt faktiskt. Han skriver så här att för oss som arbetar med alternativ media är Bo Cavefors en viktig föregångare. Och det är ju sant. Och Bo Cavefors har också en väldigt eklektisk politisk och kulturell bakgrund. För mig, jag kom i kontakt med Bo Cavefors för att hans namn står på omslaget till Das Kapital, alltså svenska översättning, Kapitalet. Den klassiska utgåvan, det här första bandet står röd volym, andra bandet är en grön volym, tredje en blå volym. Det är utgivet på Bo Cavefors förlag. Så det är min liksom så här klassiska referens till Bo Cavefors. Han gav ut Kapitalet. Men mot slutet av sitt liv så höll han på med helt andra saker. Då var han var konservativ, drog åt ett helt annat håll. Han gav ut Ernst Jünger och han blev väldigt katolsk. Han gjorde en stark katolsk vändning mot de sista årtiden av sitt liv. Och vid sidan av liksom det här, han hade någon så här politisk omsvängning, vilket är inte helt unikt såklart. Det är många som har haft. Men på många sätt kan man nog spåra lite grann samma drag hos honom, både som vänsterman och högerman, om man får säga så. Till exempel ett starkt misantropiskt drag. Man hade också andra såna här böjelser som är mer eller mindre välkända, som till exempel sadomasochistisk sexuell förbläss som kom till uttryck på olika sätt.
3: Låter som en svartpillrad man.
2: Svartpillrad kan man nog säga. Jag pratade lite med, jag pratade händelsevis med Boris på telefon. Och då frågade jag honom om Bo Cavefors. Och tänkte så här, det här måste ju vara någonting som Boris har bra koll på. Man sa det att det är en man med så här mycket intensiva liksom paradoxer inom sig, motsägelser, kan man egentligen bara spåra tillbaks till tyskt 1920-tal och den preussiska anarkismen, där junkerideal mötte skyttegravs homosexualitet och enskilda individer var lika splittrade och konfliktfyllda och kaotiska som samhällssituationen var i den apokalyptiska tidsåldern. Ja, jag parafraserar, men
3: så det är inte en slump att han publicerade Ernst Jünger?
2: Nej, det är inte det, utan snarare så var Bo Cavefors kanske en person som på en slutändan en sorts konsistent sätt rymde många av de paradoxer som har präglat det europeiska 1900-talet. Och som Boris sa också, att han sa att han hoppas att någon sätter sig och skriver nu den stora biografin över Bo Cavefors. Därför att den kommer mer än många andra böcker. Den kommer säga mer om Sverige och vad som har hänt i Sverige de senaste 80 åren. än vad många andra böcker har gjort.
3: En gång i tiden använde man begreppet renässansman, eller används eller fortfarande kanske, om man förkroppsligar renässansens olika ideal och kunskapsområden. Är det dags med ett nytt begrepp nu, 1900-talsman? Är det ett bra begrepp för att beskriva Bo Cavefors?
2: Ja, det är som en sorts mörk renässansman.
3: Mm. Ideologier istället för vetenskapsområden och matematik är det väl ofta om man är renässansman, att man ska vara duktig på lite så här polymatisk och allvetande. Medan en
2: 1900-talsman är marxist, fascist, katolik och sadomasochist.
3: Ja.
2: Jag kan i och för sig tycka att det här med den här relationen mellan katolicism och sadomasochism kanske inte är så där extremt paradoxal och chockerande som vissa tycks tro. Men förlåt, det är ämnet för en helt annan podcast. Jag tror att en intressant reflektion som jag tänkte på när jag pratade med Boris om det här, det är att tiden då under 1900-talets första hälft, framförallt då de här liksom skälvande åren mellan världskrigen, som man kan ju se då som en sorts episod i mitten av det stora europeiska inbördeskriget som pågick då från 1914 till 1945, om man ser det på det sättet. Under den här apokalyptiska omvälvande tiden så hade man alla de här paradoxerna och konflikterna som också manifesterades i enskilda människor. Jag tänker ju ofta att vi idag lever i en liknande sorts tid, i en liknande sorts ultimata klyschan, att vi lever i en brytningstid. Står vid vägskäl. Men det är så jag ofta tänker på i alla fall, och i sådana fall så borde man kunna se liknande typer av paradoxer manifesteras i människor idag. Att vi även idag då kan få nya Bo Cavefors som rymmer alla de här motsättningarna inom en och samma person.
3: Ja, till exempel stora populistiska ledare som på vissa sätt har vänsterdrag men på andra sätt anses vara konservatismens räddare.
2: Ja, det tror jag absolut är ett av de exemplen på den trenden. Att gränsen mellan höger och vänster löses upp. Vilket ju var exakt det som hände under början 1900-talet. Och som gör att vi än idag ser vi, jag vet inte var någonstans jag hörde det här, men det var någon som sa att fascism är det mest sökta ordet i någon stor ordlista. Kanske av någon av de stora anglosaxiska ordlistorna. Så är fascism det ord som oftast söks på och som folk undrar vad det betyder. Så vi har de här liksom, vi kliar oss fortfarande i huvudet för att förstå vad det var för någonting. Var det höger, var det vänster? Och det finns...
3: Ja, center.
2: Center säger vi, det är lite fekt nästan. Det är inte uppfattning som jag traditionellt har haft. Men det finns många bra argument för att fascismen var vänster och för att fascismen var höger och för att fascismen var centristisk. Och det finns också en uppsjö av dåliga argument som inte används för de här tre ståndpunkterna. Så det är tillbaks på många sätt i en liknande situation idag.
3: Mm. Nyreaktionärerna brukar säga att om man är så himla rädd för att någon ska återskapa Tredje riket, sluta återskapa Weimarrepubliken. Om du inte vill ha 30-talet tillbaka, sluta försöka få tillbaka 20-talet. Därför att det ena följer av det andra. Och så dras ju då vissa paralleller då till vart vi är idag med moraliskt förfall och systemkollaps och sprickor i den civilisatoriska fasaden. Och att det speglar på något sätt den moraliska samhällsförvirring som rådde där i början av mellankrigstiden, och att den potentiellt kan leda till otrevliga radikaliseringar i samhället som går rakt på tvärs mot de ideal som kom precis dessförinnan.

0: Radio Bubbla.
1: Skatteverket utarbetar metod för att spåra transaktioner i kryptovalutor, har större befogenheter än polisen då de kan begära ut information utan brottsmisstanke. Ja, tyvärr är den myndighet i Sverige som är mest effektiv av alla Skatteverket. Man tänker ändå om det kunde vara så att myndigheten var lika värdelös som exempelvis Försäkringskassan eller Riksbanken, men tyvärr så är det inte. På Skatteverket pågår ett febrilt arbete, alltså febrilt i termer om hur febrilt det nu kan gå till på en myndighet, med att se till att det finns metoder för att sätta dit personer som försöker skydda sig mot statlig konfiskering genom kryptovalutaspåret, så att säga. Man nämner som vanligt penningtvätt och kriminalitet samt de som vill, citat, slippa insyn från banker och myndigheter. Ja, och så säger de så här i artikeln att vi har långtgående undersökningsmöjligheter och vi kan bland annat begära in uppgifter från olika aktörer, säger Daniel Stjernqvist som ansvarar för en del av Skatteverkets arbete med kryptovalutor. Jaha, vilka aktörer är det då? Undrar vän av frihet. Jo, det är naturligtvis de här börserna som vi har pratat om tidigare. De, alltså, som agerar i det här gränslandet mellan statlig valuta och kryptovaluta. Det vill säga, där du köper kryptovaluta för statlig valuta helt enkelt. Och som vi pratat om tidigare i radion så är det snart lika mycket compliance på de här börserna. Alltså den här KYC- krav som heter Know Your Customer-krav som i finansbranschen i övrigt. Så det kommer bli mer och mer sånt här. Och det är ju naturligtvis så att staten vill ju kunna begära ut uppgifter om vem som helst, när som helst. Och det är därför man har infört de här KYC-kraven på olika typer av aktörer där nu kryptobörser ingår. I artikeln står det: skattemyndigheter i olika länder samarbetar i utredningar, men också i att utveckla metoder för att spåra vem som flyttar pengar med hjälp av kryptovalutor. Även polisen är förstås intresserad, men Skatteverket har i vissa lägen större möjligheter eftersom de inte behöver en specifik brottsmisstanke. Ja, härliga orwelliska ord här. Sista meningen i artikeln från SVT är däremot lite rolig. Står så här: idag är principen att man ska beskattas först när man växlar över från kryptovalutor till riktiga pengar. Och ordet riktiga är inom citationstecken. Och det är ju faktiskt helt sant, SVT. Är det någon form av pengar som ska ha citationstecken kring sig så är det statens våldspengar som... ja, helt klart inte hade haft något värde överhuvudtaget om det inte var så att man blev tvingad att använda dem. Som Krugman sa på en gång på frågan vad som backar upp dollarn, så sa han: dollarn backas upp av män med vapen. Ja, men Martin, om man gissar då att staten kommer fokusera allt mer på kryptovalutor och om man nu antar att kryptovalutor blir en framgång, då utgör ju dessa kanske rent av det största hotet mot staten som institution, eller i alla fall dess statens monopol över vad som är pengar. Och då måste ju våldet öka, inte minska. Så vad tror du om följande postulat? Statens våldsaktioner mot kryptovalutaanvändare är en linjär funktion av kryptovalutornas exponentiella användartillväxt.
2: Det är en väldigt intressant hypotes. Det var spännande att man kunde mäta och utvärdera den. Som jag har sagt tidigare, när vi har varit inne på ämnet i Ekonomiradion, så tror jag att just nu så är det en sorts smekmånad för Bitcoin vad gäller relationen till staten. Jag tror det är väldigt naivt om någon tror, jag säger inte att någon tror det, men om det finns någon som tror att det kommer fortsätta, att staten kommer fortsätta ha sina silkesvantar, hands-off-attityd till Bitcoin som man har haft hittills. Eller om någon tror att de liksom, den statliga, de hinder som ändå satt upp vägen till Bitcoin, om man tror att det här är någonting annat än en västanfläkt jämfört med vad som komma skall, då bedrar man sig. Då är man ganska naiv. Så det gäller för alla som som håller på med bitcoin. Särskilt naturligtvis de här som växlar.
1: Mm.
2: Medan bitcoin och vanligt, de måste ju verkligen stålsätta sig för storm. Och som vi var inne på, jag tror det var senaste förra avsnittet var ekonomiraden. Vi pratade om de här exchanges, hur de funkar. De har ju sådana här know your customer och intrikata förfarande nu.
1: Mm.
2: Jag vet för att jag själv gick igenom hela processen i slutet av förra året. Jag testade på sådana här exchange. Och det är ju så att det har redan hänt. Mm. Det händer redan. Och det innebär ju naturligtvis att man har full spårbarhet på grund av hur bitcoin fungerar.
1: Mm.
2: Så om du vet hur någon har köpt bitcoin, då spårar de via exchangen där de har, ja, de har ju ditt inskannade pass liksom. För det är det du måste lämna in för att bli registrerad där. Om du inte kör med, jag vet inte, bank-ID eller vad man har kanske i Sverige.
1: Mm.
2: Men efter det så har ju då, kan ju Skatteverket gå in väldigt enkelt att spåra alla transaktioner som har gjorts med de bitcoins som du köpte i liksom oändligt många led framåt. Till skillnad från kontanter som du tar ut i bankomaten som inte går att spåra. Så att ja, definitivt kommer det bli större motstånd från staten, mer våld. Så att jag tror att din hypotes kan visa sig vara riktig. Jag vet inte riktigt hur man mäter statens våldsaktion, alltså hur man kvantifierar det.
1: Nej.
2: Men kryptovalutornas användartillväxt, den har vi mått på.
1: Mm.
2: Statens våldsaktioner, det vet jag inte. Men om du kan ta fram en sorts mått på det.
1: Ja.
2: Det räcker ju om det är med någon typ av proxymått.
1: Mm.
2: Så kan vi spåra den över tid.
1: Faktiskt. Ja, vi gör här med en efterlysning bland våra intelligenta lyssnare. Hur ska vi uttrycka statens våldsaktioner mot kryptoanvändare på ett lämpligt sätt? Så sätta ihop ett index här.
0: Main underkänner över 17 000 av 99 000 underskrifter för otydlig notarius publicus signatur. Kan därmed bortse från namninsamling för folkomröstning om cannabis legalisering. Det här är ett fint exempel på varför man inte ska sätta några förhoppningar till politiska processer. Inte ens när man har en politisk jurisdiktion där man har lite så här direktdemokrati och man kan tvinga fram en folkomröstning och man samlar ihop namn och beskrifter och sånt där. Om politikerna inte vill ha folkomröstningen så kommer de bara strunta i det ändå. I det här fallet så har man alltså kastat bort, kan man säga. Man har kastat bort 17 000 signaturer som har lämnats in. Och det är inte för att det är något fel på signaturerna i sig, utan det är för att en av de notarius publicus som har varit med, så har använt en, det är någon teknikalitet som har att göra med den här personens handskrift. Så det är egentligen ingen som ifrågasätter att det är riktiga signaturer, det är ingen som ifrågasätter att det är en riktig notarius publicus. Det har bara blivit någonting, en liten detaljfel, vilket gör att man räknar bort de här 17 000 mainborna som har skrivit under den här namnundersamlingen. Och på det sättet så behöver man inte bry sig om det och ha den här folkomröstningen om huruvida man ska legalisera marijuana. Vi ser med exempel hela tiden. Nu har vi sett exempel i Storbritannien hur man har trixat runt. Ja, och nu ska man ha en folkomröstning, men kommer det ändå schysst till? Hillary Clinton förlorar varenda primärval mot Bernie Sanders, men så vinner hon ändå varje gång man singlar slant om det. De här processerna det är ett fint exempel på hur mycket bluff det finns i de här processerna.
3: Ja, det spelar liksom ingen roll. Även om man bygger opinion och vinner enligt systemets spelregler, så kommer det alltid dyka upp någon grej i sista minuten och säga att man inte har vunnit. Man undrar liksom, hur många bevis behöver folk för detta egentligen?
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Rekonstruktionen av Stampen har kostat skattebetalarna 200 miljoner kronor i form av lönegarantier. En del av beloppet kan eventuellt komma att återbetalas. Så till råga på allting annat så får vi nu siffror på exakt hur mycket svenska skattebetalare behövt hosta upp för Stampen-debaclet. Och det här är naturligtvis inte det första stöd som Stampen får från staten ens på långa vägar. Men till den notan så läggs ytterligare 162 miljoner kronor
0: som kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och det handlar då alltså om lön som skattebetalarna får betala till de anställda på Stampen under en 2-månadersperiod medan rekonstruktionen pågår. Och utöver de 162 miljoner kronorna från Länsstyrelsen i Västra Götaland så är det 40 miljoner från Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholm. Så lite drygt 200 miljoner i löner har man betalat ut. Många av de här lönerna är väldigt höga. Lönegarantin toppar ut, den har ett tak. Så att över 177 200 kronor så kan man inte få mer per person. Men det är ganska många faktiskt som har toppat ut. 15 personer har slagit i taket. Inklusive Martin Alsander som intervjuas i den här artikeln. Och Martin Alsander, han är alltså vd för Stampen. Han har en del väldigt intressanta kommentarer. Han säger bland annat att det är naturligt ett bolag som är så stort att det finns en del personer med marknadsmässiga löner som sticker iväg och slår i taket för andra. Nej, vi kommer inte sänka några löner. Vi har en mindre ledningsgrupp nu än tidigare och jag är nöjd med det.
3: Och det är alltså själva argumentationsgången i uttalande ett där att det är naturligt ett bolag som är så stort att det finns personer med höga löner. Det är ju inte bolagets storlek som är intressant, utan det är ju pass bärkraftigt och vinstgivande det. Och det är ju inte Stampen. Stort där, men att de befinner sig under rekonstruktion som egentligen borde avbrytas och man borde konkursa hela Stampen, det är inte en följd av att det är en följd av att ledningsgruppen har varit inte har gjort ett jobb och varit tämligen inkompetenta och dessutom under sin framfart har lyckats ta koll på ett antal mindre tidningar längs med västkusten som tidigare gick alldeles utmärkt innan Stampen tog tag i dem och förstörde dem helt enkelt.
0: Jag tror, Boris, att du har missuppfattat helt och hållet vilken typ av företag som Stampen är. Nu ska vi lyssna på Martin Alsander, vd för Stampen igen. Man måste komma ihåg varför den här lagen om lönegaranti finns. Det är för att livskraftiga bolag inte ska gå i konkurs. Det hade inneburit högre kostnader för staten än de belopp som betalats ut i lönegaranti.
3: Ja, förlåt. Jag har missuppfattat vad Stampen... Jag har inte fattat att de är livskraftiga.
0: Det är ett livskraftigt bolag. Det är ett livskraftigt bolag, Boris. Det är därför staten måste pumpa in hundratals miljoner. För det hade varit ännu sämre om det här fantastiska livskraftiga företaget inte skulle bailas ut. Jag måste säga att vi ondgör oss över Stampen ibland. Men jag måste säga att jag beundrar verkligen Stampen, deras ägare och deras företagsledning. På en punkt tycker jag att de är unika och oslagbara. Nämligen deras rena mod. Man skulle kunna använda andra ord också. Men de har oerhört fascinerande linje. När de är som Bagdad Bob på steroider.
3: Ja.
0: Vårt företag är livskraftigt. Vårt företag är viktigt för Sverige. Det är värt hundratals miljoner i subventioner för att ha oss kvar. Eller Stampenägaren, vad heter han? Peter Hjörne, som var ute för en månad sedan och lovprisade Stampens egna strategier. Hur duktiga de hade varit på digitalisering. Hur duktiga de hade varit på omställningen från papperstidningar.
3: Mm.
0: Och vilka framgångsrika strategier de har. Och det faktum att det är konstigt att prata om sådana termer. De är konkursmässiga. De har ju i praktiken redan gått i konkurs. Om det inte vore för massa statliga subventioner och trixande så hade de varit borta för länge sedan.
3: Och det intressanta är ju, menar jag, att alltså det man ska komma ihåg är att ingen har begärt dem i konkurs. De har begärt sig själva i konstruktion. Det är för att om det vore så att Stampen var ett livskraftigt företag som kanske hade åkt på vissa likviditetsproblem, omställningsproblem och så vidare. Det var en liten knirk i den fantastiska utvecklingen. Och det skulle finnas minsta möjlighet att begära dem i konkurs. Då skulle det vara företag som var där och begärde dem i konkurs för att kunna liksom, som ett high steam, kasta sig över dem. Men det är ju ingen jävel som gör det. Ingen vill ju ha Stampen som det ser ut idag. Och så det som händer är att folk lutar sig bakåt, kliar sig ut och undrar hur länge ska de hålla ut egentligen. Och sen kan man gå in och kapa åt sig det som är bra. Men som ni säger, det är ju fascinerande att se de här människorna från Stampens ledning stå upp i tv eller prata radio och driva den här linjen om att det går väldigt bra. Vilket är inte på hur man än väger och mäter, det går inte Stampen bra.
0: Nej, det är en fascinerande sån här nordkoreansk Bagdad Bob-attityd. Och man undrar lite grann, man undrar bara vad Martin Alsander och Peter Jörne, vad de ser för endgame för sig själva. Vad är de hoppas ska hända? Ska liksom den digitala omställningen äntligen kicka in och deras strategi ska börja funka? Vilken dag som helst nu börjar pengarna rulla in? Eller vad är planen? Det ser ut, jag vet inte exakt hur det här funkar bakom kulisserna. Men det ser ut för mig som att det här förmodligen kostar rätt mycket pengar för familjen Jörne också. De hade gjort enormt mycket bättre affär om de hade lagt ner det här vansinniga äventyret för flera år sedan.
3: Ja, det hade de gjort. Va? Så att, det kan låta udda, men i viss mån så tror jag liksom att det är någon slags prestige. Det är tredje generationen Jörne och han har liksom sumpat familjesilvret här. Och han biter sig fast i detta. Alltså det enda möjliga strategin jag kan tänka mig det är att de tänker sig att vi håller ut och till slut så skriver bankerna av sina fordringar på oss eller skriver ner dem drastiskt. Det är enda som skulle kunna hända. Men det, som det ser ut i Sverige idag så tvivlar jag starkt på att bankerna är på det humöret. Och att en sak som gör att rekonstruktion, att de kommer att få förlängt, jag skulle gissa att de kan få förlängt upp till ett år när rekonstruktionen, det ryktas om detta, det är att ingen vill ge sig in och trassla i detta. Därför att de har ju under sina gigantiska uppköpståg i Sverige, de har handlat på sig allt möjligt, så har de ju bakat ihop det där så att det är ett korsvist ägande i koncernen och det är ingen jävel, jag tror inte de själva har en överblick över vem som äger vad mellan de olika bolagen, och rekonstruktören sitter säkert bara och funderar på vad är det här för soppa jag fått hand om.
4: Radio Bubbla.
0: Polisens underrättelsechef i Region Mitt, Jale Poljarevius, säger sig vara helt övertygad om att polisen infiltrerats av gängen. Menar att det exempelvis kan vara poliser med spelskulder som får lån med juggeräntor. Och insatschef Daniel Larsson fyller i att kraven på polisutbildningen inte får sänkas då det gäller att sålla ordentligt. Vi har ju pratat många gånger om Jale Poljarevius, den svenska polischefen som haft en helt unik sorts retorik kring brottsbekämpning. Han betonar till exempel ofta behovet av konsekvensutsättning, som är en sån här härligt militärisk, byråkratisk term som Jale Poljarevius är väldigt, väldigt förtjust i. Han har också bjudit på många bevingade ord som att vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. Och han sa också, kanske på samma intervju, att det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånat gängen. Det är väldigt uppfriskande. Och det är inte bara snack heller. För Jale Poljarevius, av allt att döma så har han varit en stenhård bekämpare av kriminella gäng. Särskilt i Uppsala där han har varit verksam. Och han har också fått betala ett högt pris. Han har till exempel blivit utsatt för attentat, mordförsök. Hans fiender på andra sidan i konflikten har, jag tror att de sprängde hans bil utanför radhuset där han bor, där hans barn låg och sov. Det är ganska läskigt. Nu för tiden så är han underrättelsechef i polisregion Mitt. Vi har inte hört så jättemycket från honom på ett tag, åtminstone har inte jag gjort det. Men nu på senaste har han börjat dyka upp igen. Och nu, intressant nog, så agerar han gång på gång som talesman för hela den nationella polisorganisationen. Och det verkar ha att göra bland annat med att rikspolischefen Anders Thornberg vägrar ge intervjuer. Bland annat SVT var ute och gnällt väldigt mycket på att de aldrig får göra en lång intervju med rikspolischefen. Och sen så intervjuar de Jale Poljarevius istället och som gnäller inför honom på att egentligen vill vi inte ha dig på den intervjun. Egentligen vill jag rikspolischefen, vi får nöja oss med dig för att han är så feg och inte. Det är ganska intressant konflikt där mellan RPC och SVT. Anders Thornberg, han har någon sorts problem. Jag vet inte vad det är, om han är sjuk eller någonting. Han har sagt att han inte vill, han inte ställer upp för ett förlängt förordnande, vilket är väldigt rimligt då om man inte liksom pallar i intervjuer. Men Han är mellanchefen i någon polisregion. Han får kliva fram och prata med pressen för att jag orkar inte. Ja. Tydligen så har regeringen stora problem också med att hitta en ny rikspolischef. Och de bönar och ber, snälla Anders, kan inte du vara kvar ett tag till? Men under tiden så vill jag påstå att Sverige har fått en inofficiell rikspolischef. Nämligen vår egen Jale Poljarevius, eller Jail, som vi kärleksfullt kallar honom här i Radiobubblan. Boris, hur ska man tolka det här att vår vän Jale är ute och representerar hela polisen?
3: Nej, men det är nog ett tecken på att han inte, på hans, inte enbart på hans egen framfusighet alltså, utan att rimligen finns det, har han stöd helt enkelt för att kliva fram. För jag tror inte han skulle kunna ta den här platsen utan någon typ av makts godkännande. Och han gör sig jäkligt mycket bättre, om inte annat, i sådana situationer än vad lille Anders gör, den nervklena stackaren. Och jag älskar ju Jarles stenansikte när han använde ordet, när hon försökte klämma åt honom i den här 30 minuters intervjun, att juggeränta, vad är det för uttryck? Och då väntar hon sig väl liksom att säga, ja, förlåt, det är lite olyckligt. Utan han sa ju bara, det är ett uttryck vi använt sedan 90-talet, både polisen och de kriminella. Så var det inte, man hade ju liksom inte väntat sig detta, att han inte skulle göra någon avbön för att han sa juggeränta. Dock vart jag ju lite besviken, därför att jag tror de här makterna som nu för fram Jarle som alternativ till ny rikspolischef och också har tämt honom lite grann, därför att jag har varit besviken på att han man kanske inte kan begära det av honom, men han såg ju framför sig det här att, ja, vi ska krossa gängen, men han är ju beredd att hålla på med det där hela livet och att hans efterträdare ska göra det. Han vågar ju inte säga det som faktiskt är nödvändigt att säga, att man måste börja tömma landet. Det finns inga som kan stoppa nyrekryteringen annars. Han är beredd att vara som en sån här gubbe på Gröna Lund som slår ner de här figurerna som hoppar upp hela tiden. Det är liksom det Sisyfos jobb han är beredd att göra. Fast han säkert vet att det enda som man kan göra är återigen att börja tömma landet. Annars är det en omöjlig uppgift.
0: Ja, alltså Jarle Poljarevius är oerhört liksom formell, strikt, principiell person. Det märker man ju direkt på honom. Så att för honom är det säkert väldigt viktigt och självklart att hålla en väldigt strikt åtskillnad om vad som ingår i hans polisiära uppgifter och vad som inte ingår i dem, för att det snarare är en politisk fråga. Och han skulle ju gå långt, långt utanför sitt mandat som polischef om man började prata om att vi måste strypa invandringen och sätta igång återvandringen. Så det skulle man kunna tänka sig att det blir, som vi också har drömt lite om för flera år sedan, att det skulle kunna vara nästa steg, Jarle Poljarevius evolution, när liksom puppan blir en fjäril till slut. Men i den fasen är nu, så tror jag att det är helt rätt för honom att vara i det här eviga gängkrigslägret, att bara kriga och kriga och kriga och kriga. För det han säger uttryckligen också, att han fick ju frågan i någon intervju, men kan man få bukt med kriminaliteten? Kan man få bort gängkriminaliteten? Och så han, nej, det kan man inte. Det vi kan göra är att vi kan bekriga det här gänget, vi krossar det här gänget. Sen kommer det komma ett nytt gäng, och då får vi kriga mot dem och krossa dem, och sen kommer det ett nytt gäng. Det är verkligen hans Sisyfos perspektiv på det. Men det är ju hans jobb. Och man kan ju, om man vill, kan man ju läsa in undertexten där, att det han säger är, så länge politikerna fortsätter fylla på med mänskligt skräp, med genetiskt kriminella människor, då är det här som gäller. Då ska vi kriga och kriga och kriga och kriga. Det enda vi kan göra, så länge politikerna fortsätter att skapa de här gängmiljöerna.
3: Men så länge folk är så trögtänkt att alltså han skulle lära sig att droppa lite mer tolkningsbara grejer.
0: Ja, men han är väldigt
3: strikt.
0: Ja, han är väldigt stel, och det är en av de charmiga sakerna med honom, att han är totalt humorlös. Det finns den här roliga incidenter på Twitter. Vi har ju pratat lite grann om hans Twitter tidigare. Jag såg några idag, några sådana gamla klassiker, som att han postade på Twitter då, där tror jag det var flera år sedan. Det står anskrivet där, vapenbeslag i Uppsala, som bilder på några pistoler, vad det var. Och sen någon skriver en kommentar på Twitter, så var det så här, ja, hade de hade de licenser på de där? Varpå Jarle på Revis svarar: licenser? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Detta är illegala vapen, tagna i beslag vid olika insatser. Ingen har haft licens. Och så är det en annan som frågar: är det sportskyttar nu igen? Jarle på Revis svarar: nej, fel igen. Bara kriminella gänggrupperingar och grovt kriminella. Så han har ingen humor, ingen känsla för ironi. Totalt. Han är som Robocop.
3: Ja.
0: Vilket är, han är som den sovjetiska stridsvagnen som bara rullar på sen han kommer till Berlin. Det är så han ska vara. Låt Jarle vara Jarle, för att jag tror att det är Sverige behöver lite Jarle på Lerevis.
3: Ja, jag vet.
0: Jag är besviken på honom av två andra orsaker. Det ena är att han tydligen har skrivit en deckare.
3: Nej, men va?
0: Ja. Han har skrivit en deckarroman för att han är kompis med någon deckarförfattare. Jag känner inte igen namnet, men det är tydligen en etablerad deckarförfattare. Tillsammans har de skrivit en deckare. Han har hjälpt den här författaren med research, och författaren har hjälpt honom att skriva den här boken. Det tror jag heter Barnsjukhuset och handlar om ett gisslandrama. Så att Jarle på Lerevis är deckarförfattare. Och det finns en fin liten bakgrundshistoria där. Det är att när han kom till Sverige, jag ska säga det också apropå det här med juggeräntan. Jarle på Lerevis är jugge själv. Ni som lyssnar på Radio Bubbla mycket, ni vet det här. Men han är jugoslav. Han hette från början inte Poljarevis utan Poljarevic eller Poljaric eller Poljic eller vad tusan nu juggar heter. Men han kom till Sverige 1975. Då var han 11 år gammal och han kunde ingen svenska såklart. När han kom hit. Så att han lovade sig själv och han pratade med sin morbror eller vad det nu var och sa att jag ska lära mig så bra svenska att jag till och med kan skriva en bok på svenska. Så 40 år senare förverkligade han sin barndomsdröm att han kunde skriva en bok på det nya språket som han är. Så det var lite skönt. Han säger också att det är väldigt svårt för Jarle att inte, det är svårt för mig att inte bli charmad av Jarle på Lerevis. För han säger också att hans stora inspirationer är dels Sjöwall Wahlöö och dels Hamilton-böckerna. Och det är ju, ja, för mig, som ni alla vet, det är böcker som jag själv har läst. Båda de serierna av 10 böcker har jag läst 2 gånger vardera. Och jag är ganska förtjust i dem. Så att han säger precis rätt saker. För att linda mig runt sitt finger, Jarle på Lerevis. Den andra saken som jag gör mig skeptisk, det är att jag nu för första gången sett rörlig bild av Jarle på Lerevis, och jag har hört hans röst för första gången. Och han låter inte alls som jag trodde han skulle låta. Han låter inte alls som en sovjetisk stridsvagn som bara rullar på väg till Berlin. Han har liksom han är ju 2 meter lång och sånt där. En väldigt stor och kraftig kar. Ser väldigt liksom maskulin och farlig ut. Ser ut som en riktigt farlig jugge liksom. Men hans röst är helt fel för kroppstypen. Hans röst ligger liksom en oktav över vad den ska ligga på egentligen. Så han pratar dels med så här, med väldigt gäll, onaturligt ljus röst så här. Och dessutom en väldigt mesig intonation. Som att han ska vara så här mjuk och mesig och mild hela tiden. Och jag vet inte hur det här går ihop riktigt med de här liksom hårda orden han säger. Det är kanske det som gör att han kommer undan med det. Men jag blev väldigt besviken på hans framtid. Jag tycker han har en väldigt charmig accent. Alltså hans dialekt och brytning. Han pratar en så här bred, plebbig stockholmska. Med en liten hint av jugoslavisk. En här juggeaccent som är, den är tydlig om man har erfarenhet av den här typen av juggeaccent. Men jag tror att många missar den. Många tänker nog inte på att den finns där.
3: Jag märkte inget.
0: Inte?
3: Nej, du har skarpt öra.
0: han påminner mig lite grann till rösten då om vår gamla kompis Tibor. Han hade också en sån här, du kanske vet om jag tänker på det. Han hade också en sån här subtil jugoslavisk accent. Som man ibland inte riktigt vet om det är för att han är jugge eller att han är autist. Det är precis den som Jarle på Lerevis har.
3: Ja, det kan finnas samma skäl där till Jarles i så fall.
0: Ja, exakt. Inga jämförelser i övrigt, men det var så väldigt, jag var en association. Nästa gång du lyssnar på Jarle på Lerevis så kommer du garanterat att höra hans jugge.
3: Ja, nu kommer jag höra det. Ja. Då måste jag lyssna genast.
0: Ja, i alla fall. Så jag vet inte var jag landar. Jag blir lite besviken nu efter att sätta honom. Han är inte riktigt lika kraftfull uppenbarelse. Men ändå så hejar jag på Jarle på Lerevis. Trots deckarförfatteriet och allt det där så tror jag att han är faktiskt rätt man för jobbet. Ta över den svenska polisen. Köra stridsvagnen.
3: det är intressant det du säger om rösten. Alltså, för jag tänkte inte på det. Så, alltså, nu menar jag inte jugge-accenten där, utan tonläget. Det kan ju faktiskt... Jag tror faktiskt att det kommer att det fungerar. Att därför att en väldigt hotfull framtoning, och det har han ju. Jag menar, inte ens jag vill bli förhörd av honom. Se honom sitta där på andra sidan bordet, lite frånvarande, polera flinten och sen spänna ögonen igen. Alltså just den hotfulla framtoningen tror jag av en del kan upplevas som extra hotfull om rösten inte lirar med framtoningen. Det blir mera hotfullt då.
0: Det blir lite den här psycho-vibben.
3: Ja,
0: inte kontrollerad maskulinitet, alfa-vibben, utan det är mer liksom att den här killen är galen. Man vet inte vad han ska ta sig till.
3: Får precis så ska kasta sig över bordet.
0: Så mycket uppdämd liksom, vrede där som inte ens kommer ut för att han måste ha någon mesiga påklistrad i tiden. Ja, det är farligt. Ja. Ja. Vi fortsätter följa med stort intresse vår kamrat Jale Poljarevis. Håller verkligen tummarna för att han dyker upp mer framöver. Och så tror jag det blir också.
3: Ja.
4: Radio Bubbla.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Hot, diskriminering och missaktning mot transpersoner läggs till i brottsbalken som hets mot folkgrupp enligt beslut från regeringen som verkställs 1 juli. Ja, nu är det officiellt det som vi har uppmärksammat tidigare att det varit på gång och som vi varnat för långt innan dess. Lagen om hets mot folkgrupp eller lagarna, bestämmelserna, det finns vi kan, ja, det är inte så intressant med de juridiska detaljerna, men nu ska man i alla fall uppdatera tryckfrihetsförordningen och brottsbalken för att uppdatera definitionen av hets mot folkgrupp, och man uppdaterar även brottsbalken för att ändra villkoren för olaga diskriminering. Och det kriterium som läggs till är könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Ett märkligt redundant formulering kan man tycka. Men det här är precis det som vi pratat om gång på gång på gång. Att har man en sån gummiparagraf som lagen om hets mot folkgrupp, så kommer den tolkas på ett mer och mer vidlyftigt sätt och utvidgas med ständigt nya kategorier. Och jag vet inte om de kommer göra det, men det vore logiskt om de ändrade namnet på lagen, för att det här med folkgrupp är ju passé. För att personer med könsöverskridande identiteter är ingen folkgrupp. Inte ens med den mest välvilliga definition så är de en folkgrupp. Inte heller är homosexuella människor en folkgrupp och så vidare. Så att om jag får gissa, så tror jag att de förr eller senare kommer uppdatera namnet på den här lagen till, ja, kanske hatbrottslagen eller sånt där. Förmodligen någonting med hat. Man pratar ju om hate speech ofta i andra länder.
3: Men du som är expert, vad är könsuttryck?
0: Könsuttryck, det antar jag är sättet på vilket könsidentiteten manifesteras fysiskt. Kanske i, ja, hur man klär sig eller pratar, eller möjligen då hur man opererar sin kropp, eller vilka hormoner man tar och så vidare. Det är lite oklart.
3: Jag var tvungen att googla här. Rätt så befängt, men det är klart att fasken, det finns en definition. Det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera.
0: Mm.
3: Ja, men det är alltså, jag kan i princip, ja, det är det snävas in, kan man säga, det snävas in, ja, om man får säga numera.
0: Och vi kan väl konstatera då att den här utvecklingen kommer att fortsätta och lagen om hets mot folkgrupp kommer att utvidgas med fler och fler kategorier. Ja, ja. Alltså om inget radikalt händer, om inte Sverige vaknar upp och säger stopp för helvete, det här vansinnet måste få ett slut, då kommer det bara fortsätta. Och vi kan spekulera, vi kan ha lite valslagning om vad som blir nästa kategori och inkluderas i hets mot folkgrupp. En sak som kommer, som vi har pratat om tidigare, det är ju feta människor. Folk som inte har en normal slank kroppsform ska skyddas. Så att det blir olagligt att kalla någon för fett då, till exempel. Det är hets mot folkgrupp.
3: Så jag kan inte längre uttala mig på det sättet om Göran Greider.
0: Men det är olagligt. För bara hålla tummarna för att du inte blir dömd retroaktivt. Vi får passa på att säga att Göran Greider är ett äckligt fett då. Men att det fortfarande är lagligt.
3: Ja.
0: Snart kommer det att förbjudet.
3: Oh, vi kan ha Göran Greider fett och dagen när vi alla samlas och skriker detta tillsammans. Men det ligger ju ett kränkande mot, vad ska man säga längre, vanliga människor och någonting sånt. Därför att de i beslutet här så konstaterar man också att det här som gäller alla hatbrott, att det blir tydligt att det vid bedömning av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Alltså för mig, förutom att det är allmänt sinnessjukt, så ligger det för mig också något så oerhört förolämpande för dem. Ser att det blir misshandlad bara för att någon du har trängt i korvkön, och så blir det en annan som är misshandlad för att de är på grund av sitt könsuttryck, och den misshandlaren får ett hårdare straff än den som misshandlade mig i korvkön. Alltså det är något så fundamentalt obalanserat där. Det enkla är att en misshandel är en misshandel, ett rån är ett rån och så vidare. Och börjar man blanda in andra faktorer, då blir det helt sinnessjukt.
0: Ja, alltså jag får lust att hetsa mot transpersoner bara för att det är förbjudet. Tyvärr har jag inget ont att säga om transpersoner. Men jag försöker nästan
3: hitta något.
0: Klia mig i huvudet och hitta något elakt att säga om dem. Bara för att jag har betänketid på mig till den 1 juli då, när lagen träder i kraft. Men senast då ska jag försöka hitta på något riktigt nedrigt att säga om transsexuella personer. Ja, det är i alla fall pur vansinne med den här sortens särlagstiftning för obskyra grupper. Och för all del så jag vill säga att det är perverst och förkastligt att transsexualism

0: att inte ge upp utan att fortsätta med kampanjen, så kanske det kommer ha effekt i framtiden. Ja, jag får väl börja med att be om ursäkt för min japanska. Det var ungerska i för någon nyhet sen. Nu är det japanska. Hiroshige Seko tror jag hans namn uttalas. Det är ganska ofta vi får märkliga nyheter från Japan och detta fascinerande land långt där borta i öster. Och det är ju mycket tack vare Bubblas enklav i Japan. Ett litet men starkt community där borta som skickar oss allehanda nyheter från vad som händer i landet. Och Japan är ju ett land som har en förbläss för både frimarknad och centraliserade byråkratiska påbud samtidigt i någon skön mix. Och det här programmet kallas för Premiumfredag och firar alltså ett år. Fredagstrams kanske lyssnarna undrar. Nej, det här är helt på riktigt. Programmet går ut på att regeringen vill att folk ska gå hem klockan 15.00 den sista fredagen i månaden. Så att dessa då har tid att shoppa, spendera pengar och på annat sätt stimulera ekonomin. Ja, tyvärr har ju då japanerna bytt ut en del av sin strävsamhet mot keynesianskt vansinne. Och ja, det här går ju ut på att då förmå japanerna att producera mindre och konsumera mer. Ska vi ta det en gång till så det verkligen sjunker in. De vill alltså att japanerna ska producera mindre och konsumera mer. Och i keynesianernas värld är det nämligen konsumtion som skapar välstånd, inte produktion. Vi ska alltså äta kakan helst innan vi har bakat den. Och en vanlig person med sunt bondförnuft förstår ju naturligtvis det här liksom intuitivt, att det bara är rappakalja. Det kräver inte så hemskt mycket funderande för att förstå att det är produktivitet som leder till ökat välstånd. Om man minskar produktiviteten, till exempel genom att ett helt land går hem tidigare från jobbet en dag i månaden, eller som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill varje dag, det vill säga 60 timmars arbetsdag, ja, då kommer alltså välståndet att sjunka, inte att öka. Men nu är det ju så att Japans centralbank desperat försöker få till den här magiska nivån av 2% KPI-ökning per år. Och de tror att det går att uppnå om folk bara konsumerar där lite till bara. Så ja, nu vet ni inte när de brukar gå hem i Japan på fredagar, men säg att det är 7 på kvällen då i snitt, säkert, kanske ännu senare. Men 4 timmar extra shopping i månaden ska göras husen. Men nu är det inte så att så japanerna vill leva. De verkar föredra att jobba hårt och länge istället. Jaha, vad tror du nästa program blir, Martin? Avdrag på lönen kanske, om man stannar kvar på jobbet? Eller är det kanske dags att skicka dit Fridolin och fixa det där på 100 dagar? Han var ju nere i Ungern här, inte så länge sedan, och styrde upp det landet. Tror du?
1: Mm. Kanske extra mycket skatt på alla som skaffar barn.
0: Ja, varför inte?
1: Ja, jag tror att det är ju, man häpnar ju. Man tappar hakan när man ser de här sakerna. Men jag vill ändå tro, illa Japan, jag vill ändå tro att det här är liksom sista dropparna av vansinne som de klämmer ut. Vi vet ju att i början av nästa år så sker det stora tronskiftet. Du får en ny kejsare på tronen.
0: Mm.
1: Och jag måste tro att den nya kejsaren kommer sätta stopp för det här vansinnet. Vi kommer vända de här trenderna och införa en inverterad premiumfredag kanske. Ja, och se till att både produktion och barnalstring kommer igång igen.
0: Mm. Har vi någonting som pekar i den riktningen?
1: Jag skulle vilja säga det, men å andra sidan så är de politiska krafter som jag skulle vilja peka till som de som eventuellt skulle kunna ha en positiv effekt, de sitter redan vid makten och har 2/3 majoritet i parlamentet.
0: Okej.
1: Så det kanske blir lite krystat. Vi kanske slutar med att skicka dit Fridolin i alla fall.
0: Ja, hoppet är det sista som överger människan. Ja, vi får önska japanska folket lycka till.
2: Radio Bubbla.

0: En tredje sak som jag tycker är värd att hålla ögonen på är att nu kommer vi under 4 års tid, eventuellt 8 års tid, att få se en större skepsis till politik. Redan nu så ser vi folk som har varit, nu har haft en oerhörd klockartro på politiken, ifrågasätta de premisserna och fundera på om hur man ska förhålla sig till presidentämbetet. Det kommer likna hur det var under George W. Bush, som var väldigt impopulär och fick även många människor till vänster att börja oroa sig över maktdelning, till exempel klaga över att han var en imperialistisk president gentemot övriga institutioner i USA. Ja. Naturligtvis så var det så att när Obama blev president, då kastades alla de här betänkligheterna ut genom fönstret. Då var det ingen som tyckte det var ett problem att presidenten regerade genom dekret och så vidare. Men åtminstone under 4 år nu så kommer vi se folk som hittills har varit väldigt lojala med makten att komma med, de kommer återupptäcka en mer principiell kritik av samhällelig centralstyrning.
1: Mm.
0: Och parallellt med det så kommer vi också se ett nyfunnet, nyvaket och lite näpet intresse för exit. Redan nu så ser vi en massa vänstermuppar som vill att Kalifornien ska utträda ur unionen och bli ett eget land. Någonting som vi på Radio Bubblan naturligtvis bejakar med all kraft och med kärlek, eftersom det är någonting som vi pratar så mycket om. Att ju fler delstater som går ur USA, desto bättre. Det är väldigt nytt att de här vänstermänniskorna vill att Kalifornien ska gå ur USA. Men åtminstone 4 års tid så kommer det vara en levande tanke. Det kommer inte hända. De människorna har inte den typen av dådkraft som krävs för att dra igång en secession. Men vi kommer åtminstone få en diskussion. Och det kommer inte vara lika tabu under de kommande 4 åren att prata om secession. För du kommer alltid kunna peka på, om någon säger, men du är galen som säger att Bayern ska gå ur Tyskland. Då kan du alltid peka på Kalifornien och säga, men Kalifornien vill gå ur USA på grund av Trump. Och det har du väl inget emot. Det kan du väl inte ifrågasätta. Och på så sätt så kommer folk behöva ge med sig och acceptera att ha diskussioner om att regioner blir självständiga från de länder som de tillhör idag.
1: Risken är ju att secessionsrörelsen, den riktiga USA, tappar i kraft med Trump som president, att det känns inte lika angeläget att bryta sig loss. Jag kan tänka mig att man stillar sig i till exempel Texas, vilket egentligen är väldigt synd.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Jag är inte så säker på vad som händer i Texas. Jag är inte säker på att de är nöjda. Men det finns förstås en viss risk, särskilt om secession blir associerat med det de håller på med i Kalifornien.
1: Ja.
0: Eller det de pratar om på Twitter i Kalifornien just nu, ska vi säga.
1: Ja, det kommer ju att samverka. Att man känner inte lika akut behov att bryta sig loss från Obama-väldet. Han har ersatts av Trump i Texas. Och sen vill man inte sammanblandas med människorna i Kalifornien som vill bryta sig loss. Så att kan bli en liten svacka där.
0: Jag tror i alla fall att det här är någonting som vi kommer att kunna använda till vår fördel om vi vill. Det vill säga att när vi kritiserar centralisering av politisk makt så kommer vi kunna få fler med oss genom att peka på Trump. Och peka på att han, du är rädd för Trump nu, du var inte rädd för Obama men du är rädd för Trump. Vi har alltid varit rädda för alla politiker på precis samma sätt.
1: Ja.
0: Och på det sättet så kommer vi kunna öppna fler människors ögon. Och de allra flesta kommer bara tro att det är Trump det är fel på. Det var Bush det var fel på. När det var Obama så var det bra. Hade det varit Clinton så hade det varit toppen med centralisering. Men en del av dem, en liten andel av dem, kommer att dra slutsatsen att det här är en generaliserad insikt. Det är alltid problem oavsett vem som är president. Så vi kommer vinna en del nya sympatisörer på det.
1: Ja, och sen kommer ju alltså verkligheten i sig att vinna sympatisörer för vårt sätt att tänka. Därför att en del av de konstiga människor som drar sig undan politiken nu, de kommer ju bara ägna sig åt andra vettiga saker. Jobba och bygga upp grejer och i bästa fall då. Och då kommer de ju... Då kommer du ganska snabbt att upptäcka, nej men politik är ju inte bara en omöjlig sak. Politik är en komplett onödig sak. Det är mycket bättre att odla sin trädgård, så att säga. Jag tror vi kommer att ha hjälp av verkligheten också att få folk att tänka rätt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Venezuela öppnar för andra gången på en månad gränsen till Colombia. För att låta befolkningen köpa förnödenheter i grannlandet 100 000 personer tros ha korsat gränsen under helgen. Och det här är en situation som vi följer då i Radio Bubbla. Vad händer egentligen på gränsen mellan Venezuela och Colombia? Och det är en komplicerad situation därför att Colombia och Venezuela är inte på god fot med varandra. Och senast i augusti 2015, i förra året, så stängde man gränsen från den venezuelanska sidan. Därför att colombianska paramilitära styrkor hade attackerat en venezuelansk militärpatrull på Venezuelas territorium. Tre soldater blev skadade när man stängde gränsen. För ett tag sedan, några veckor sedan, så öppnade man gränsen igen. Förmodligen därför att alternativet var svält. Svält och extrem nöd i Venezuela. Så man öppnade upp en gränskontroll så att folk kunde gå över den här bron, över den här floden till Colombia. Vi pratade om det då det bubblat, att folk var över och köpte saker. Sen stängde man bron igen. Nu har man öppnat den ytterligare en gång. Och bara nu över helgen så bedömer man att 100 000 venezolaner har gått in i Colombia för att köpa mat, medicin, blöjor, toapapper, en påse ris, basvaror och förnödenheter som inte längre går att få tag på i Venezuela.
1: Det är tur det här för de stackarna.
0: Det är typiskt symptom på den här typen av vanstyre. Att den enda möjligheten att hålla saker igång är att använda sig av andra länders ekonomier, länder som inte är fullt lika degenererade och förstörda. Även för att få till det allra mest grundläggande. Vi pratade i förra sändningen om hur man har stängt ner, Kimberly-Clark har stängt ner sin blöj- och näsduksfabrik. Så man ska försöka förstatliga den. Men det är naturligtvis ett utländskt bolag och i det här fallet då låter man helt enkelt folk gå till fots till ett annat land för att köpa saker. För att undvika att det blir svält. Så vi får se. Se hur länge de har den här bron öppen. Det kan hända att de stänger den igen. Det kan också hända att de stänger den för att folk börjar lämna och inte komma tillbaks.
1: Ja.
0: Det måste vara en del av de som tar chansen att stanna i Colombia.
1: Och det är konstigt annars. Det som förvånar mig när man letar venezuelanska nyheter, det är att parlamentet verkar hålla sig så förtvivlat lugnt faktiskt.
0: Ja, hur går egentligen med försöken att avsätta Nicolás Maduro?
1: Det borde verkligen vara läge nu alltså. Han kan inte ha stöd någonstans utom i partinomenklaturen. Till och med den måste börja tröttna på hans obehagliga inkompetens.
0: Ja, du tar upp något viktigt här, Boris, för att det förekommer ju då det försök. Oppositionen har majoritet i parlamentet och de ska försöka avsätta Maduro. De har varit väldigt öppna med sin plan. Men vad händer egentligen på den fronten? Det vore väldigt intressant att få en länk på bubblan där så man fick fördjupa sig lite grann. Är det så att man har kväst det här upproret? Har de anslutit sig till Maduro? Har han köpt dem? Jobbar de fortfarande på? Kan det hända när som helst att de avsätter honom? Men det undrar man verkligen, därför att de objektiva, de materiella förutsättningarna för att störta en diktator blir knappast bättre än så här, med tanke på att de inte har mat och toapapper och blöjor nu i Venezuela. Ja, det får vi ta som en liten spaning, att det kan nog inte fortsätta så länge till i Venezuela, så snart får vi se någon typ av revolt.
2: Radio Bubbla.
3: Katalonien deklarerar omedelbart självständighet vid positivt utfall av folkomröstning i oktober, enligt medlem av regerande koalitionen av separatistiska partier. Dock långt ifrån säkert att omröstningen kommer kunna genomföras. Ja, insatserna höjs i Katalonien, där de separatistiska krafterna har sagt att det ska bli en folkomröstning i oktober. Liknande den som ägde rum i Skottland för inte så länge sedan. Och Katalonien styrs ju på regional nivå, i regionala parlamentet, av separatistiska partier. De som har lokala politiska makten vill att Katalonien ska lämna Spanien. Dock så har man i tidigare folkomröstningar eller opinionsundersökningar och sånt där inte haft en tydlig majoritet folkligt för att utträda. Dock så finns det en stark majoritet för att ha folkomröstningen, för att så att säga avgöra frågan en gång för alla. Men nu trappas det liksom upp, därför att en representant, jag vet inte, men en medlem i alla fall av den separatistiska regeringskoalitionen säger att
0: om en majoritet av rösterna är för att skapa en katalonsk republik, då är det uppenbarligen så att självständighet måste deklareras omedelbart. Obviously, independence will have to be declared immediately, säger Gabriela Serra.
1: Visst får man lite en lyckorysning där.
0: Ja, det är faktiskt lite gåsigt det här. Jag vet inte hur Gabriela Serra är, men det skulle vara riktigt härligt att se vederbörande ställa sig med en katalansk flagga och utropa självständighet redan i oktober i år. Det är en väldigt intressant tanke att utträdet då skulle ske med omedelbar verkan. Kanske aningen överentusiastiskt. Men jag tror det är bra. Det är bra att det drar mer uppmärksamhet internationellt till den här folkomröstningen och processen. Och jag tror också att det ökar anspänningen i Katalonien.
1: Mm.
0: Det är oerhört spännande att se vad som händer i oktober. Och den spanska centralmakten är ju fortsatt oerhört negativa till det här naturligtvis. De menar att det är olagligt. Talar folk om att det är olagligt att fråga folk vad de tycker om den här frågan. Det är inte riktigt olagligt att bryta sig ut i Spanien. Det är naturligtvis också fullständigt grundlagsvidrigt. Men det är också olagligt att ens ha en folkomröstning där man frågar folk. Och de säger att det blir hårda straff. Det blir allvarliga konsekvenser och straff mot katalanska politiker. Och det är inte tomma ord. Som vi berättade om tidigare så har de haft flera rättsprocesser mot katalanska politiker som har tillåtit omröstningar. Så det är mycket, mycket spännande.
1: Det är en ganska häftig gammal dam det här, Gabriela Serra. Och vad jag förstår så går hon också ut nu och menar att alla landsändar i Spanien borde folk få möjlighet att folk följa det katalanska exemplet och folkomrösta om huruvida de vill utträda ur Spanien. Hon är ju på att peta på baskerna ganska mycket, att hörni, ska inte ni också. Och det är en ganska listig taktik, för att lyckas få fart på andra landsändar så får ju centralmakten i Madrid det ganska svettigt alltså. Så att tufft, Donna, lycka till.
0: Ja, jag ser det nu. Jag tittar lite på hennes Wikipedia-sida. På katalanska Wikipedia, ca.wikipedia.org. Det är alltså inte kanadensiska Wikipedia, utan Kataloniens egen version av den här wikin. Mycket spännande.

0: Radio Bubbla. 7 planeter, varav 3 i beboelig zon, upptäckta runt dvärgstjärna 39 ljusår från jorden. Astronomer betraktar fyndet som unikt och utlovar omfattande vidare studier.
1: Extremt uppmuntrande. Det är där vi ska ha macken och stekhuset.
0: Exakt min tanke. Saturnus är inte fjärran nog. Vi måste längre bort från det här eländet på Tellus.
1: Ja, nej men alltså, ska man ändå ge sig iväg och på denna resa så ska man inte stanna halvvägs. Det är för nära helt enkelt, allt elände här. Man riskerar att bli påmind om det ibland när man liksom går, när jag lämnar stekhällen och går ut och tittar upp mot himlen och så ser jag jorden långt där borta och så påminns jag. Jag vill inte behöva uppleva det.
0: Det enda problem jag kan se överhuvudtaget med solsystemet Trappist 1 är att det kanske ändå över tid blir trångt där, eftersom det finns goda skäl för många att söka sig till den här stjärnan. Men vi får se till att vara först och sen får vi muta in marken helt enkelt.
1: Ja, och då kan man ju faktiskt styra vilka som får köpa in sig på ett hektar eller två där, eller tre. Det beror på vad man har för färdigheter, läggning och hur självständig och hur man kan bidra helt enkelt till planetens ekonomi.
0: Det finns ju också andra möjligheter att lösa det problemet. Men vi ska börja med att gå tillbaka. Om det finns någon som har sovit under en sten eller inte bryr sig om rymden, så ska vi bara kort rekapitulera den här fantastiska nyheten. Astronomer letar hela tiden efter stjärnor som har planeter. Det finns olika typer av metoder för att framförallt indirekt upptäcka att en stjärna har planeter. Man kan se hur det påverkar ljuset från stjärnan och så vidare. Men de här teknikerna blir bättre och bättre. På senare år har man börjat upptäcka fler och fler så kallade exoplaneter. Det vill säga planeter som ligger i ett annat solsystem än vårt eget. Och nu har man hittat ett solsystem som har flera väldigt speciella egenskaper. Och först och främst då, det som det läggs mest tryck på i rapporteringen, det är att det finns 7 planeter runt den här stjärnan som är ungefär lika stora som jorden. Man kan säga, enkelt uttryckt då, alltså de är i spannet mellan Mars och lite större än jorden. Om man tittar på deras massa, som är viktiga för att avgöra gravitationen, då, så är det 0,85 av jordmassor, 1,38, 0,41, 0,62, 0,68, 1,34. Så att det är ett antal, ungefär kan man säga, Mars stora planeter. Alltså perfekt för kolonisering. Man slipper den här ganska tunga gravitationen som vi har på jorden. Man blir lite lättare i steget. Inte bara för att man har kommit bort från vansinnet på den här planeten, utan också för att tyngdkraften inte är lika belastande. Man får lägga in några extra timmar på gymmet istället för att kompensera på sina egna villkor.
1: Med nöje.
0: Nästa sak som är intressant med det här solsystemet, det är att hela 3 av planeterna ligger i vad man kallar för den beboeliga zonen. Det vill säga på ett sånt avstånd från systemets stjärna relativt stjärnans värmeutstrålning, att man kan tänka sig att det finns flytande vatten och jordliknande liv på de här planeterna. Eller att man skulle kunna ha flytande vatten. Och i vårt solsystem så ligger ju jorden i den beboeliga zonen, uppenbarligen. Man kan även säga att Mars ligger ganska nära. Venus och Mars ligger också liksom på utkanten av den beboeliga zonen. På Venus har de haft sån extrem växthuseffekt så det blivit alldeles för varmt. Men annars skulle Venus kunna ligga ganska bra till förmodligen, om det inte var så väldigt tjock atmosfär. På Mars är det lite motsatt problem. Att det finns nästan ingen atmosfär på Mars. Men om det fanns så skulle Mars förmodligen kunna vara beboeligt också. Men i det här systemet finns alltså 3 planeter som ligger bra till. Och även de andra planeterna, de ligger väldigt nära. De ligger alldeles intill varandra i det här systemet. Så att när man befinner sig på en av de här planeterna så kan man se i nästan alla de andra planeterna. Och normalt sett så om man står på den här planet så kommer man se flera av de andra planeterna passera över himlen. Och det kommer gå snabbt. Därför att ett år i det här solsystemet är en dag. Eller 2 dagar eller 3 dagar.
1: Mm.
0: En av de här planeterna gör ett varv runt sin sol på 1,5 dygn. Och jag tror att den planeten ligger längst ut, om jag förstått saken rätt, har ett år som är 73 dagar långt. Men flera av de här har alltså, de går ett varv runt solen på bara några dagar. Så att det är en helt annan dynamik med årstidsväxlingar och sånt där.
1: Ja, det är det minsta man kan säga. Alltså, det är väl det enda jag tycker talar lite emot det där, att det är, ja.
0: Men nästa sak som är intressant är att flera av de här planeterna är, och nu blir det pinsamt, för nu slår de att jag vet inte vad det heter på svenska. På engelska heter det tidal lock. Och det betyder alltså att planeterna vänder en och samma sida mot solen hela tiden. Precis som att månen alltid vänder samma sida mot jorden.
1: Mm.
0: Så vi kan aldrig se månens baksida från jorden. För att den är alltid... Man kan säga att tekniskt sett så antar jag att det funkar så att månen respektive de här planeterna roterar ett varv runt sin egen axel på exakt samma tid som de roterar runt objektet som de roterar kring i jorden.
1: Men är det negativt, menar du?
0: Det finns fördelar och nackdelar med det här.
1: Uh-huh.
0: Alltså, nackdelen är ju att det som händer då, det är att du får en halva av planeten som är upplyst och uppvärmd av solen, och där det kan finnas då till exempel hav, flytande vatten. Så det är en halva som är mycket mörkare och mycket kallare. Det är alltid natt där och det är förmodligen väldigt kallt. Så det gör att det är väldigt olika förutsättningar att bo på olika halvor av planeten. Och den stora nackdelen med det här är att på grund av temperaturskillnaderna mellan de två halvorna av planeten så kan det uppstå väldigt starka vindar. Så det kan vara så att du har så intensiva stormsystem som hela tiden roterar runt planeten på grund av temperaturskillnader. För det är temperaturskillnader som ger upphov till många sådana här väderfenomen. För att luft stiger där det är varmt och sjunker där det är kallt. Och sen så blir det stora luftflöden. Och det här gör att man förmodligen skulle behöva bosätta sig precis på kanten. Precis mellan randen mellan permanent dag och permanent natt. Samtidigt så bidrar det ju till en viss stabilitet förmodligen, förutom eventuella vindar. I kombination då med att det inte finns årstider i normal bemärkelse, för att ett år, en rotation runt solen, går väldigt snabbt.
1: Jag tycker just det där med klyvnaden var så tankeäggande och uppiggande. Alltså just den här, jag sökte mig också in, jag tänkte inte på det här med stormarna, utan att jag tänkte att det måste vara jättefascinerande att bo där på rätt sida gränsen, och sen ibland så vill han bara kliva över på den mörka sidan och uppleva någonting helt annat. Jag tror det skulle vara väldigt bra för många människors psyke att kunna göra på det sättet.
0: Men det allra bästa med det här systemet, sett ur ett större perspektiv, alltså givet att det är så bra system, det allra bästa är att Trappist 1, som stjärnan kallas, är väldigt lustigt namn för det. Trappist är namnet på ett observatorium som upptäckte den här. Och ett är bara en sifferbeteckning. Jag hoppas de hittar ett bättre ord. På svenska kan vi säga Trappistet.
1: Ja, men alltså jag trodde de var döpta egentligen. Jag tror att observatoriet är döpt faktiskt efter Trappistorden.
0: Ja.
1: Och det är en lite knepig orden alltså. Dels så är det ju... Bland de mindre knepiga grejerna som tycker sympatiska, det är att de avlägger tysthetslöfte, får inte prata så mycket långa perioder, ibland inte alls. Och så gör de ett anständigt öl, tycker rätt många. Jag gillar det inte riktigt. Men sen i Latinamerika så har ju trappisterna varit extremt så kallat vänsterradikala. Många av sandinisterna var ju trappister. Även deras inrikesminister som gillade att tortera folk var det. Så att namnet är, alltså när vi är koloniserade där så måste vi kunna byta namn, tycker jag.
0: Ja, vi får se om de har kanske någon namngivningstävling, så kan vi skicka in ett eller två förslag. Det som är så bra med den här stjärnan, det är att det är en väldigt liten stjärna och väldigt kall stjärna. Beteckningen på engelska är för övrigt ultra cool. Ultra cool star. Vem vill inte bo på ett ställe som är ultra cool?
1: Ja.
0: Men det fina med det här, det är att på grund av att den brinner, att den inte brinner med så stark låga så att säga, och inte brinner så intensivt, så är den mycket mer långlivad. Ett beräknat livstid för den här typen av dvärgstjärna Jag ska säga det är lite osäker på om det här är en så kallad brun dvärg eller om det är en annan typ av dvärgstjärna. Jag har inte riktigt lyckats förklara det. Det fina med det här då, det är att den beräknade livstiden är mellan 4 och 5 tusen miljarder år. Och det är alltså 1000 gånger längre än solen. Man pratar ibland om det här med universums värmedöd och sådär. Och även solen, långt innan värmedöden så kommer solen ta slut och brinna ut. Och vad ska vi göra då? Ja, det problemet kan vi åtminstone skjuta på ytterligare några biljoner år. Om vi bosätter oss på Trappist 1 istället. Mm. För där är det förmodligen då 4000 miljarder år kvar. Tills den stjärnan kommer sluta skina på de här 7 fantastiska planeterna. Ja, vi har alla varit olika skäl och längtat bort från jorden från tid till annan. Men idag så gläds vi alla tillsammans åt att vi har hittat ett solsystem som är förmodligen det mest lovande hittills för mänskligheten att resa till och kolonisera. Och om det nu finns 3 planeter i den beboeliga zonen, då kan vi väl ta varsin. Då kan väl rimliga människor ta en planet och orimliga människor kan ta ytterligare en planet och sen så kan en tredje grupp ta den sista planeten.
1: Nej, vi ska ha alla. De orimliga har ju redan fått hela jävla jorden.
0: Ja, det är inte utan att du har en poäng. Ja, vi får se hur vi delar upp planeterna mellan oss. Men jag hoppas i alla fall att vi kommer iväg till Trappist 1, om inte allt för länge.
1: Instämmer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Titelmatch i schack mellan norrmannen Magnus Carlsen och ryssen Jan Nepomniachtchi planerade i Dubai i november. Ryska flaggan och nationalsången förbjudna till följd av antidopningsbyrån Wadas sanktioner mot landet. Magnus Carlsen är fortfarande världens ledande schackspelare. Han är 30 år gammal nu, men han har varit topprankad i mer än 10 års tid. Och han har varit världsmästare sedan 2013. Och sedan 2014 är han är världsmästare i alla 3 av de huvudsakliga tävlingsmomenten. Alltså klassisk, snabb och blixtschack. Så det är lite grann som när en boxare förenar bälten och så vidare med olika turneringar. Men det är mer imponerande eftersom det är olika varianter av sporten. Det är mer som att kanske om en och samma person har världsrekord i löpning 100 meter, 400 meter och 800 meter. Det brukar vara olika personer som har de talangerna, men Magnus Carlsen är schackspelaren som har allt. Han är också en väldigt aktiv och dominerande spelare på internet. Spelar flitigt under flera olika alias, streamar på YouTube och sitter där och tänker högt medan han spelar, ibland medan han dricker några öl. Ett schackgeni, men också en underhållare. Och en affärsman. Just nu, det kan vara värt att nämna förresten, har inte med den här länken att göra, men just nu så befinner sig Magnus Carlsen i en annan turnering. Han möter, jag vet, antar att matchen fortfarande pågår just nu, eller så har den precis avslutats. Han möter Hikaru Hikamura i en turnering, jag glömt vad den heter. Jag tror att det är en turnering i snabbschack. Och det har varit liksom utslagningsrundor, och sen så tror jag finalen spelas. Jag tror att finalen skulle spelas nu ikväll. Men världsmästartiteln då, det är kanske det mest intressanta, det som får mest uppmärksamhet i alla fall. Sen Magnus Carlsen blev världsmästare 2013 då, så har han 3 gånger så har han blivit utmanad och försvarat titeln i matcher då, klassisk schack, alltså full längds schack. Skillnaden mellan olika varianter är alltså tidsramen, hur mycket tid man har på. Redan 2014 då försvarade han första gången. Det var Viswanathan Anand som gjorde ett försök, som är en äldre schackspelare, tillhör liksom en tidigare generation kan man säga. Sen 2016 så gjorde han en match mot Sergej Karjakin, en rysk eller ukrainsk-rysk spelare. Och 2018 mot Fabiano Caruana, som är en italiensk-amerikansk spelare. Och nu är det dags igen med en match med Jan Nepomniachtchi. Det är lite svårt att uttala hans namn, ska jag säga det. Jag snubblar lite på det. Om man uttalar så som han skrivs, om man uttalar liksom ordagrant, eller man ska säga, så heter han Jan Nepomniachtchi eller något sånt. Jag har försökt lyssna på hur det låter när ryssar faktiskt uttalar honom. De säger ofta Nepo, men de säger också Nepomniachtchi. Så i november i Dubai går matcherna stapeln. Givetvis är det förenat på grund av coronavirus och allting annat. Det skulle varit, tror jag, för ett år tidigare ungefär. Men det är istället november. Nepo, han är lika gammal som Magnus Carlsen. 1990 är en väldigt bra årgång. Även Sergej Karjakin är född 1990. Och det finns liksom en god handfull av de allra bästa spelarna just nu är födda just 1990. Det är lite oklart vad det var för någonting, om det var någonting i luften, någonting i vattnet som gjorde att runt om hela världen så skapades det väldigt bra schackspelare det året. Jan Pomniachtchi, han anses vara en betydligt starkare utmanare än de två tidigare, jämfört med Karjakin och Karana då. Han är mer kanske mogen, välbalanserad spelare. Och han har också en fördel jämfört med dem, därför att han känner Magnus Carlsen. De har jobbat ihop tidigare, de har spelat, de har tränat ihop och de kan varandra som spelare. Och det går åt båda hållen såklart, men det är en fördel som Nepo har som de andra inte hade. Så att man kan säga den generella uppfattningen i schackvärlden är väl någonting i stil med att Nepomniachtchi, han har den sortens talang och briljans som behövs för att bli världsmästare. Men frågan är om man har den känslomässiga balansen. Om man har uthålligheten och jämnheten som krävs för att besegra en spelare som Magnus Carlsen. Som är oerhört stark psykiskt. Och givetvis har enormt mycket erfarenhet av spel på den allra högsta nivån. Så att om det kommer ner till nerver, så att säga, vilket det ofta gör i schack. Då är Magnus Carlsen absolut stor favorit. Om det blir en mer balanserad tillställning där det inte blir liksom så nervigt och känslomässigt anspänt, så har Jan Nepomniachtchi en sportslig chans här. Men det som är lite intressant, och det här var schackaspekterna liksom, det som är lite intressant är det politiska omkring här, för att en uppseendeväckande aspekt av tävlingen, det är så att Nepomniachtchi officiellt inte kommer att spela för sitt hemland, Ryssland. Det kommer liksom tonas ner i den ryska aspekten. Den ryska flaggan kommer inte visas under tävlingen, utan officiellt kommer han spela som neutral eller nationellt obunden. Så den flagga som kommer användas för att representera honom är schackfederationen Fides flagga, tror jag. Så det kommer Norge mot Fide kommer vara officiellt då, nationella dimensioner här. Den ryska nationalsången kommer inte spelas, vilket den skulle göra i vanliga fall. Och det är givetvis en särskild nesa ska nämnas för just Ryssland, eftersom Ryssland är en mycket stor schacknation som var nästan totalt dominerande i schacksporten i flera generationer. Och även för Nepomniachtchi, det sägs att han är liksom en rysk patriot. Han vill ära sitt fosterland, sitt schackspelande. Men det går inte då, på grund av den internationella antidopingorganisationen WADA, som för ett antal år sedan, jag tror att det var 2018, införde sanktioner mot Ryssland, som gör att Ryssland under ett antal år inte får delta i OS till exempel. Och de här sanktionerna går även ut över andra sporter. Så schack. Schack är ju ännu inte en officiell olympisk sport. Men schack är på något sätt associerat med internationella olympiska kommittén. Har någon sorts sekundär status, någon observatörsstatus och sånt där i det olympiska sammanhanget. Vilket gör att den här sanktionen mot Ryssland applicerar även på schack. Jag är inte superinsatt i bakgrunden till det här. Alltså det, som jag förstått det, så är det inte baserat på någonting superspecifikt, utan snarare vad som anses då vara ett långvarigt mönster av många olika allvarliga dopingförseelser. Men Ryssland hävdar såklart att det är politiskt motiverat. Och med tanke på hur Ryssland demoniseras och attackeras i väst, så skulle ju jag i alla fall inte bli minsta lilla överraskad om det visade sig att det här var ännu en i raden av grundlösa smutskastningskampanjer mot det landet. Kan du hjälpa mig, Boris, att nysta upp och förstå det här med dopinganklagelserna mot Ryssland?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Och det är en smutskastningskampanj för att för vissa har ryssarna och ryska atleter dopat sig. Men för att förstå, och den här straffet de har fått av IOK och av olika stora internationella förbund, friidrott till exempel, och en del kraftsportförbund. Det förbudet är ju unikt. Aldrig tidigare i idrottens historia har man förbjudit ett land att skicka sina atleter och tävla under nationsflagg och nationsbeteckning. Aldrig förhänt. Vilket då gör att människor tänker att nej, men då är det något exceptionellt ryssarna har gjort. Och som du säger, om vi tar anklagelserna kan sammanfattas från IOK och WADA då, som att det är långvarig manipulation av tester och så vidare. Men då ska man påminna sig följande, att år 2001 eller år 2002 så får chefen för det amerikanska olympiska kommitténs, alltså den som är director av deras drug control, som ansvarar för all testning av amerikanska idrottsmän. Han får nog, han pallar inte längre, för att han menar att de amerikanska byråkraterna metodiskt stoppar offentliggörandet av att amerikanska idrottsmän har testat positivt i nationella tävlingar. Och han lämnar över 30 000 sidor bevismaterial på detta. Han avgår och lämnar över 30 000 sidor till det stora amerikanska idrottsmagasinet Sports Illustrated. Där det då finns bevis för att lite över 100 amerikanska framstående atleter har misslyckats har testat positivt på en 12-årsperiod mellan 88 och 2000. Vi jäkla liv om detta. Han anklagas för att ha förfalskat de här 30 000 sidorna. Då kliver hans företrädare som direktör för drug control fram och säger att nej, men det här är sant. Det var likadant på min tid. Så att i så här 25 år så säger de två ledande personerna för amerikansk testning av idrottsmän att nej, men våra toppbyråkrater de hindrade oss från att offentliggöra detta för att amerikanen skulle kunna tävla i OS och VM och sådana saker. Det är ett långvarigt missbruk. Alltså i alla fallet så var det så att och framstående idrottsmän har ju framträtt också, som Carl Lewis. När hans aktiva period väl var över så framträdde han i en intervju och sa att jo, men det var ju så att jag testade positivt inför spelen i Seoul. Men det plockade de ju undan, för att det var ju något hundratal till som hade testat positivt. Så att, och det här är liksom belagt, va? Det sjuka att man har ju sett kampanjer i svenska media och New York Times och Guardian sen IOK och WADA började liksom undersöka ryssarna, som talat om hur exceptionellt detta är och hur hemskt och hur ryssarna betett sig, alltså på ledar och på ledarsidorna i Sverige, också på kultursidorna. Men det fascinerande, läser man till exempel svenska sportsidor här, jag brukar aldrig hylla medsmedia, men heder åt Aftonbladet, en del av Aftonbladets sportkolumnister, de har hela tiden sagt att det här är ju totalt rubbat. Alltså amerikanerna har dopat sig lika mycket som ryssarna, om inte mer, det vet väl alla. Dessutom så har man ju faktiskt samtidigt som Aftonbladet, kultur och Aftonbladet ledare, de har inte vet ett skit om idrott, har krävt liksom totalstopp för ryssarna. Precis som andra svenska tidningars ledarkulturtider så har ju liksom Aftonbladet Sport påtalat det absurda att det kan ju vara så att även om det skulle vara så att IOKs undersökning har rätt när det gäller absoluta tal och avslöjade ryska idrottsmän som har testat positivt, så spelar det ingen roll. Därför att ser man liksom på den procentuella andelen positiva tester i förhållande till gjorda tester, så hamnar Belgien, Turkiet och Frankrike mycket, mycket högre. Och rimligen borde man då stängt av de länderna helt och hållet, men så har inte skett. Så att det här är ju en orkestrerad politisk kampanj som drar igång dessutom ordentligt efter det att Ryssland har ockuperat Krim och att stridigheterna brutit ut i östra Ukraina. Man har haft upploppen på Majdan. Det några månader efter så börjar det här komma och det inleds med en tysk dokumentär där en kvinnlig rysk idrottsstjärna som faktiskt avslöjat som dopad trädde fram och hennes man som tidigt var hennes tränare, de berättar om det här om det ryska dopandet och om en säkerhetstjänst och statliga myndigheter deltar i detta. Och efter det så inleds en undersökning och chefen för den ryska doping och de ryska myndigheterna ingriper och sparkar chefen som har ansvar för de ryska dopingkontrollerna. Han flyttar till USA och där blir han en slags kungsvittne på hur det har gått till. Och det här var snurrigt alltså. Den man som ryska myndigheterna säger att nej, men den här killen har liksom på eget bevåg och mot betalning säger de. Och ryska idrottsmän har vittnat om det här sen att man kunde pröjsa honom för att han skulle fixa med dopingproven. Och han har dessutom, verkar idrottsmän vara ganska ensam om att han också pressar på pengar efteråt att om du inte betalar mig någon miljon till så kommer jag liksom avslöja det här. Men han blir i alla fall kronvittne i de fortsatta utredningarna. Och fram till, man gör ett helt program på 60 Minutes om honom. Och han blir också huvuduppgiftsgivare i den här stora McLaren-rapporten som IOK, låter en kanadensisk advokat undersöka alla anklagelser. Och hans undersökning innebär att han gör det i princip på 3 veckor. Han ägnar sig huvudsakligen åt att gå igenom vad den här före detta ryska bossen för drogkontroll och dopingkontroll har sagt. Och han intervjuar honom helt enkelt. Ryska myndigheter överöser McLaren med dokumentation. För han säger att jag kommer inte ha tid att intervjua ryska myndighetspersoner här, deras sida av saken. Tidsspannet är så kort så jag kommer bara begära vissa e-postkonversationer. För övrigt så kommer jag tala med den här Rotchenko som han heter, det får räcka. Och ryssarna öser ju material över honom och har också öst material över media där man för att liksom visa att det här var liksom inte allomfattande. Det var inte så att Vladimir Putin hade gett order om detta och så vidare och så vidare. Men McLaren säger liksom ordagrant i inledningen rapport att han har inte haft tid att ta ställning till detta. Men det behövs inte heller därför att de uppgifter han samlat in, där är bilden entydig. Och återigen heder åt Aftonbladet som började kampanja mot den här rapporten. Jag släppte den så att det var absurt att man liksom började stänga av då innan man tog det stora beslutet att stänga av alla ryska atleter som skulle kunna komma till OS, så började liksom enskilda förbund stänga av att var det 3 skidåkare som hade testat positivt av ryssar, då stängde man av 22 bara för att McLaren-rapporten talade om att det var systematiskt. Och det är liksom så sinnessjukt rättsvidrigt. Så att tittar man liksom på det är egentligen ointressant om allt det här är sant som sägs om ryssarna. Därför att det drabbar en massa enskilda idrottsmän på ett sjukt sätt. Det är det ena. Det andra är att som visar att det är politiskt att man har inte varit i närheten av liknande åtgärder mot amerikanerna. Och där är det belagt med mycket bättre dokumentation för 20 år sedan. Det hände ingenting. Och att idag så är det så att det finns 3 stora länder. Då Belgien, Frankrike, Turkiet. Där på något sätt idrottsmän bevisat dopar sig mer. Och de blir inte avstängda som nationer. Så att det är liksom inga snack om att detta är politiskt.
3: Ja, vad intressant. Fascinerande. Tack för den utläggningen, Boris. Jag har dålig koll på sport. Men det här är ju väldigt intressant, för det har ju, det är uppenbarligen en del av ett större politiskt större politiskt spel. Ja, och till och med, och det är då jag upptäcker det såklart, så letar det sig in till schacksporten. Schack är en sport som inte har jättestora problem med doping. Det var ett tag sedan.
1: Är du säker?
3: Det var ett tag sedan vi hade den sista stora officiella dopingskandalen i alla fall inom schacksporten. Jag känner bara till ett tillfälle. Det måste ha varit mer än 10 år sedan, men det var ett tillfälle när en ukrainsk, jag har hans namn på tungan, en ukrainsk schackspelare, han blev avstängd för doping efter en match. Jag tror han fick 2 års avstängning. Men inte för att han hade testat positivt på drogtest, utan för att han vägrade ta ett drogtest. Så det var efter en match så blev han approcherad och sa liksom att nu så hade han förlorat dessutom. Och då sa han, nu ska du lämna ett urinprov så vi drogtestar dig. Och han blev helt vansinnig och började liksom slå och sparka omkring sig och sa, då tänkte han, fan att göra. Och då är det så att testvägran räknas som ett positivt test, och han blev avstängd. Han var en av de bästa i världen vid det tillfället. Ivanchuk heter han. Vasily Ivanchuk. En väldigt briljant och excentrisk ukrainsk schackspelare. Så då var han liksom topprankad, en av de bästa i världen. Nu vet jag inte, det är kanske signifikant att jag inte har så bra koll på honom nu, men han är fortfarande lite så här legendarisk schackspelare, men han är inte världselit. Han är lite äldre också, han är betydligt äldre än Magnus Carlsen-gänget. Men i alla fall, det är det enda exempel jag känner till på att någon faktiskt har blivit avstängd för doping i schack.
1: Ja, visste inte ens om att man testade schackspelare.
3: Det har man gjort länge, det tror jag man har gjort i 20 års tid.
1: Och vad letar man efter för preparat?
3: Ja, det är amfetamin på ren svenska.
1: Ja, jag kan tänka.
3: Kärt barn har många namn. Så det är liksom Ritalin och metylfenidat heter väl aktiva ingrediensen. Metamfetamin och så vidare. Också modafinil, som är en sorts, det är inte ett amfetaminderivat, men det har liksom amfetaminliknande effekter, sägs det. Det är också dopingklassat då inom schack. Så att amfetamin, amfetaminliknande preparat. Och det är intressant faktiskt. Det har gjorts studier på de preparaten. De har undersökt då folks förmåga att spela schack på efter att de har fått de här. Jag tror att man till och med har gjort en sån här dubbelblindstudie med kontrollgrupp. En fick amfetamin, en fick inte amfetamin och så vidare. Och så har man fått spela schack mot varandra, och så har man mätt deras prestationer. Och där kunde man se då att det var en i vissa avseenden prestationshöjande effekt av att spela på amfetamin. Det är en sån intressant grej att de tog längre tid på sig men fattade bättre beslut. Så de spelade långsammare men bättre när de hade tagit amfetamin. Så tror jag det var.
1: Hade jag gissat att jag hade tänkt att de skulle spela snabbare?
3: Man skulle kunna tro det. Det är intuitivt. Jag personligen inte jättemycket erfarenhet av amfetamin, så jag har inte liksom, kan inte leva mig in i situationen. Men det är som man skulle liksom, från populärkultur och sådär, man skulle föreställa sig. Men tydligen är det, man skulle tänka sig då, om man ska tänka till den här situationen, till Nepomniachtchi och Carlsen. Så i deras stora match i november, där skulle det eventuellt vara en fördel då att ta amfetamin, för att där behöver man framförallt vara uthållig. Man sitter långa sittningar, utdraget över många dagar och så vidare. Och du har inte någon jättestor tidspress i den situationen. Så där kan det passa bra då att köra schack. Medan om du spelar blixt, om du kör snabbschack som Carlsen håller på med nu ikväll, eller spelar blixtschack, då är det, ta en kopp kaffe istället, eller en Red Bull. Ja, så det finns doping i schack. Det är alltid det här liksom, schack ska alltid underskattas, och schack är ingen riktig sport, och schack har allt. Schack har till och med doping, och dopingutredningar, avstängningar och allting. Hur mycket ska det krävas egentligen för att schacket ska bli erkänt som en stor och riktig sport?
1: Ja, men det har ju även kampsportmomentet i schackboxning, så att jag menar, schack är en komplett sport.
4: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Shashi Tharoor, bioaktueller Churchill, är trots helgonstatus i modern västerländsk mytologi en massmördande krigsförbrytare som stödde terrorism och urskiljningslös slakt av tyskar i Dresden. Förordade ivrigt flertalet omänskliga illdåd under sin tid som koloniminister. Ja, här är en kolumn skriven från indiskt perspektiv, en indisk event som heter Shashi Tharoor.

0: i aforismer. Det känns bra att läsa dem, men de säger oftast mycket mindre än vad man tror. Och vissa av såna här Churchill-citat som finns är bara nonsensartade och fördunklande. Finns till exempel, jag är inte säker på det här är ett autentiskt Churchill-citat, men det finns ett ofta i alla fall citerat som Churchill, när man säger att demokrati är ett dåligt system, men det är mindre dåligt än alla andra system som har testats, eller något åt det där hållet. Och det där låter ju så jäkla fyndigt, och när man verkligen vill tro på demokratin och stötta demokratin, så känns det som en så här riktigt bra grej att drömma till med. I själva verket så är det ett nonsens påstående. Det är inget argument, det är bara trams. Men just det är typiskt så här Churchill, liksom snärtig aforistisk formulering som bara sprider sig som en mem.
1: Mm.
0: Förlåt, det var en liten utvikning. Det är en pluskonto, det var som var så bra med Churchill. Man kan säga mer saker förstås, men problemet är att på minuskontot så finns det så oerhört mycket. Och om vi bara håller oss till det som nämns i den här artikeln, så förespråkade Churchill terror, alltså extrema typer av våld. 1920 så sa han, vi sätter in militären mot självständighetsivrare på Irland. Vi bombar dem, sätter in bombplanen och tunga militära vapen, flygplan med maskingevär, för att helt enkelt döda alla som protesterar på Irland och vill ha självständighet. Han tyckte man skulle sätta in giftgas mot ociviliserade stammar i Mesopotamien, och blev mäkta upprörd över sina kollegor som tyckte att det var
1: mesiga.
0: Ja, tyckte man väldigt mesiga liksom, så hela tiden. Han ville ha utrotningskrig mot personerna i Afghanistan. Satte 150 000 personer i koncentrationsläger i Kenya, tvångsförflyttningar och tortyr, för att britterna ville ha land där. Han kallade indier i allmänhet för odjur och tyckte man skulle använda kemiska vapen mot dem. 4 miljoner dog av svält i Bengalen 1943 efter att Churchill hade beordrat att man skulle ta all mat från Bengalen och ge den till brittiska soldater som inte direkt var på svältgränsen. Och man skeppade även iväg mat från Bengalen till Europa för att fylla på krigsförråden. När han konfronterades då med att miljontals människor svalt i Bengalen, så sa han att det är deras eget fel för att de förökar sig som kaniner. Och naturligtvis så har vi terrorbombningen av Dresden som är ett av de mest oförlåtliga krigsbrotten under andra världskriget. Bara i korthet, det här var alltså i februari 1945 mot slutet av kriget. Mer än 1000 bombplan från USA och Storbritannien fällde nästan 4000 ton bomber och brandbomber. Dresden, som är en av de kvintessentiella historiska tyska städerna med unik barockarkitektur, många andra kulturella värden än en av Europas pärlor, jämnades med marken. Man totalförstörde hela stadskärnan. 6 kvadratkilometer av centrala stan är fullständigt förstörda, samtidigt som industriområden i förorterna som kan antas ha haft militär betydelse i viss utsträckning lämnades orörda, medan man bombade sönder gamla kyrkor och museer och sånt där. Åtminstone 20 000 personer dog direkt i Dresden. Förmodligen fler, det är svårt att få exakta siffrorna. Ja, hur som helst. En av poängen här är att Churchill hade de här märkliga tendenserna. Och det var inte bara en återspegling av den tidens värderingar. Så där som man säger ibland, ja, men alla tyckte så på den tiden. Alla var väldigt reaktionära och så vidare. Men det var ju inte så. Utan Churchill var alltid, även jämfört med sina samtida brittiska politiker eller vem man nu jämför med, han var alltid extremt auktoritär, rasistisk, militaristisk. Jag är själv lite osäker på vad jag tycker. Jag gillar ju en del av de här reaktionära sidorna som han har. Men och jag är ju lite grann partisk till kolonialism och sånt där. Men oavsett det så är det extremt bizarrt hur hyllad Churchill är inom mainstream i väst. För att han var ju absolut, man kan absolut inte uppskatta honom på ett icke-hycklande sätt från ett mainstream-perspektiv.

0: Utan man måste vara någon typ av bizarr reaktionär person för att överhuvudtaget kunna se någonting gott i Churchill. Han borde liksom vara första man till rakning i den här uppgörelsen med det förflutna som man håller på med. Att man gräver upp historiska figurer och ska döma dem enligt samtidens etiska normer. Och om det finns någon som är sårbar för den typen av kritik, så är det definitivt Winston Churchill.
1: Ja, men mannen var ju ett monster, alltså dessutom ett gravt alkoholiserat monster. Jag tycker man ska liksom bli lite orolig inför tanken på men han gick ju inte upp ur sängen de flesta dagar för att peta i sig en halv flaska konjak, och så fortsatte han dricka under dagen. Så alltså han var ju i och för sig imponerande att han kunde vara funktionell så länge med detta monumentala spritintag. Men han är, alltså som du säger, alltså ja, man behöver inte ha någon lite mjuk plats i hjärtat för Winston Churchill bara för att man är reaktionär och tycker att kolonialism är väl inte så jäkla tokig det ibland. Därför att han, det finns ju alltså olika former. Han representerade ju absolut mest korkade och brutala i den engelska överheten. Alltså brittisk kolonialism präglades ofta av visst mått av förnuft och förmåga att bygga struktur, och inte alltid, men det fanns, säga att det fanns två linjer. Det fanns ett motstånd mot i alla fall mot fanns alltid röster som höjdes i administrationen, regeringen och parlamentet mot hans tokstolle politik, även i Indien. Och så att han står ju inte för, så att säga, den goda möjliga kolonialismen. Och det är lite märkligt att han inte tar, att författaren, det är en bra artikel, man borde tagit med det mest, kanske det mest sjuka av Winston Churchill-uttalandet, som jag förstår det, man försöker gömma undan. Det var när han fick höra talas om japanerna begick övergrepp under andra världskriget mot brittiska och australiska krigsfångar. Det var inte en mild behandling och det var inte enlighet med krigets lagar. Men när han får rapporter om detta, så ställer sig Churchill upp och säger, citat: "Vi ska utplåna dem, varenda en av dem, män, kvinnor, barn. Det ska inte finnas en enda japan kvar på jordens yta." Det är liksom nästan bortanför Hitler, den mentaliteten. Det är helt jävla sjukt. Så alltså, Karn hade stort mått av galenskap. Dessutom så får han ju, han har ju fått något så jävla märkligt gott inom med som den fria världens försvarare. Vi glömmer alla krigsförbrytelser under andra världskriget som man kan föra krig utan att vara som Winston Churchill. Och han, bara det här med Dresden, alltså Churchill engagerar sig väldigt mycket i själva strategin för bombkriget mot Tyskland. Och då är han som ihop med den här Bomber Harris genomdrev linjen att vi ska bomba mest i arbetarstadsdelarna, därför att de är sämst byggda. Och där skapas förutsättningar för eldstormar. Så det var ju snacket om att man var ute efter industrin. Det var ju inte... Man var huvudsakligen ute efter att knäcka motståndsviljans tyskarna genom att utplåna så mycket civilbefolkning som möjligt. Men vi får inte glömma bort alltså att Churchill sitter tillsammans med lillefar Stalin i Jalta och ritar om Europas karta. Han går ju med på att här har ni ert imperium och här har vi vår inflytelsesfär. Så att han är ju medskyldig till denna förbrytelse också. En på alla sätt obehaglig man som borde ställt sin förrätta.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Syrien uppger att tyska specialstyrkor finns i landet tillsammans med fransk och amerikansk militär och fördömer närvaron. Tyskland nekar till anklagelserna. Det här är uppgifter som kommer från syriska statsmedier. Så vi vet inte 100% om det här stämmer. Men det skulle inte vara det minsta förvånande om det är så att det är bakom kulisserna. Fortfarande pågår en upptrappning i Syrien. Vi har sett de här signalerna ett tag, vi pratade om det i radion.
1: Ja.
0: Att USA kan vara på väg in med mer marktrupper och mer intervention. Och det vi fått veta nu är att enligt uppgift så finns det tyska och franska specialstyrkor i Kobani. Tillsammans med amerikansk militärpersonal. Och det finns ett kodnamn för en operation, en beryktad operation som heter, jag tror den heter Operation Manbi, som är en geografisk plats. Och Tyskland förnekar. Frankrike har berättat förra veckan att de har specialstyrkor i Syrien. Och amerikanerna är som vanligt relativt vaga.
2: Ja, men det beror på att de själva inte riktigt vet, tror jag. De skiftar lite grann från dag till dag vad de satsar på för hästar, så att de vågar väl inte uttala sig säkert helt enkelt. Det är nog mer en fråga om förvirring.
0: De vet inte, de minns inte vilket beslut de fattade just den här morgonen.
2: Många olika beslut att hålla reda på. Och det kan ju vara så att tyskarna där, och det kan ju vara så att de, alltså det viktiga är ju att inse att de kan mycket väl vara där. Även om de inte är där. De är ju i Libyen redan. Och det vore nästan konstigt om de inte hade folk på plats.
0: De har en stark permanent närvaro i hela den här regionen. Ja. Så att de är alltid där egentligen. Vi ska inte lura oss själva och tro att det är på något annat sätt.
2: Till och med norrmännen är ju Kobani.
0: Är det så?
2: Ja, de har norska jägarsoldater som utbildar kurderna, alltså på officiellt uppdrag. De har haft ett bra tag nu, men det talas väldigt lite om det.
0: De lär kurderna att åka skidor över sanddynerna?
2: Antagligen, och sticka lusekoften när det inte, ja, när de har rast och vila.
0: Ja, men det är nog bra. Jag hörde att det kan bli kallt på nätterna i öknen.
2: Kan bli väldigt kallt, så att det är ingen dum sysselsättning.
3: Joakim Andersen, IKEA-normen med relationen svart man vit kvinna kan vara en mytologisk symbol som visar att inhemska kvinnor ges till invandrande män. Symbolen återkommer i samhällen som tas över av ny befolkning. Den här artikeln från den gode Joakim Andersen, Oskar Rey, handlar om ett intressant fenomen som jag tror att de flesta är medvetna om, men som man sällan pratar om på ett tydligt sätt. Jag tror till exempel att vi aldrig pratat om det i Radio Bubbla på ett mer direkt sätt. Och det är det här fenomenet att i reklamens värld i västvärlden, Sverige men även västvärlden generellt, när man visar bilder på familjer eller på ett par, så är det nästan alltid en icke-vit man och en vit kvinna som visas. På ett visst internetforum, det jag brukar läsa ibland, så finns det en hel tråd som bara handlar om att samla exempel på det här. Och hela tiden, hela dagarna hittar folk såna här exempel. Och det finns också en annan betydligt kortare tråd där det samlas reklambilder med helvita familjer. För det är numera så ovanligt att man hajar till. Det pirrar liksom till lite. Det är lite, nästan lite så här förbjudet och så det här lite smygnazistiskt. Ett fotografi med enbart vita människor. Det är lite stort nu för tiden. Ja, alla känner säkert till det här fenomenet. Joakim Andersen gör en intressant poäng. Han säger att både vithetskritiker och vithetsivrare får sin världsbild bekräftad på olika sätt av de här bilderna. Ett exempel han ger är att männen i de här bilderna är, jag tror han beskriver som att de är lagom rasifierade. De är liksom inte, de är till exempel inte så kallade, vad ska man säga, blånegrer, tror man sa förut igen. De ska väl vara blandade. Det ska inte vara Valrhona 95% utan Marabou och mjölkchoklad. Och varför det är så, det är intressant liksom, men det har kritiserats då för att vara rasistiskt. Att man inte får visa liksom fullblodsafrikaner på bilden, utan de ska vara lite urvattnade. Men en av poängerna här är att man, alltså poängen är delvis att upphöja andra raser än den vita, men även att rasblandning är någonting som är bra i sig. Så ju mer rasblandning som det visas prov på i bilderna, desto bättre. Och det, från ett perspektiv så är det liksom ännu mer politiskt korrekt om det är två lite så här vakt bruna rasblandade personer som nu ska uppenbarligen så här rasblanda igen. Fyra raser ska mötas i deras avkomma och så vidare. Mm. En annan reflektion som jag gör är att ett mer blandat utseende, till exempel om man har en person med afrikanska drag men som uppenbarligen också har ett visst europeiskt påbrå och så vidare. En sak med den sortens utseende är att det är typiskt afroamerikanskt utseende. USA är på många sätt liksom rasblandningens förlovade land, och de som kallas afroamerikanerna i USA, de är ju inte genetiskt afrikaner, utan de är ju, jag tror i snitt är 25% vita eller sånt där. Men det är en amerikansk arketyp, den här hybriden mellan afrikanska och europeiska gener. Jag tror att det är också någonting som gör att den arketypen har högre status och premieras mer. Ja, ett annat problem som tydligen har tagits upp då av, jag antar, svarta kritiker av den här typen av reklam, är att de här männen, de rasifierade männen, är inte tillräckligt maskulina. De är så nördiga och mesiga, vilket också kritiseras då som rasistiskt. Kanske människor av andra raser är mer känsliga och blir mer upprörda över såna skildringar. Jag vet inte om det stämmer. Mitt intryck är ofta i den reklamen att de rasifierade männen skildras som väldigt maskulina, som fullgott maskulina. Men det finns säkert båda tendenserna. Ja. Så som Joakim Andersson nämner då, så är det tabubelagt att prata om de här saken på ett, att inte bara att ifrågasätta, utan att ens överhuvudtaget prata om det. Därför att, som han uttrycker, att logiken är att nämna det är att hata det. Det finns liksom inget legitimt skäl att ens säga någonting om det här fenomenet, annat än att du har någon typ av suspekta, chauvinistiska, rashatande uppfattningar. Den psykologiska logiken bakom detta kan antingen vara att ideologins vakthundar här har stora delar av det egna psyket som ser normen som udda, och eller att de antar att så är fallet för andra människor. Och det jag tror definitivt att det är, jag har ju sett många exempel på det, min personliga erfarenhet, att en relativt stor del av antirasismen är ett slags terapiprojekt för att hjälpa antirasisterna att hantera sin egen oreflekterade rasism. Och det finns då samband givetvis mellan den här reklamen. Det är ingenting som existerar i ett vakuum. Det finns samband till exempel till avsaknaden av systematisk proportionell uppmärksamhet om sexuella övergrepp mot inhemska kvinnor. Och det finns då givetvis djupare historiska mönster. Och det tycker jag är ganska intressant att Joakim Andersson har skrivit så här, det är ett mytiskt tema. Ett mytiskt tema igenkännbart bland annat från förhållandet mellan asar och jättar. Och att i den här, som man kallar det, den mytosociala logiken som den här reklamen återspeglar, så skildras svenskarna som givare av kvinnor, medan vissa invandrargrupper är mottagare av kvinnor. Och det finns då också en berättelse inbäddat i det här om en fientlig elit och ett kuvat folk. Kanske ett folk som genom de här skildringarna i reklamen låter sig kuvas, accepterar sin underkastelse. Jag har själv några tankar kring det här och delvis kritiska synpunkter på det som Joakim Andersson skriver. Men innan jag går in på det så är jag nyfiken, Boris, på vad du tycker om texten och också på hur du tänker generellt kring det här fascinerande fenomenet med de svarta männen och vita kvinnorna och så vidare.
2: Det här är väldigt kopplat till det vi pratade om inledningsvis, denna filosofiska sanda om det här med barnafödande, familjebildande och män och kvinnor. Jag ser ju marknadsföringen och reklamen med alla dessa blandade par som det yttersta och tydliga beviset på att de sociala och sexuella och personella och familjära relationerna i Sverige mellan vita män och kvinnor har kollapsat, raserats. Det finns inga spärrar man kan bara titta på produktionsprocessen för den här typen av annons. Alltså. Den är ganska lång. Det ska mycket till när man ser den här typen av annons i sociala flöden, direktreklam eller tidningsannons eller tv. Och att det passerar så jäkla många spärrar och i så många sammanhang och så ofta, det är ett tecken på det totala sammanbrottet. Och för mig är det här liksom som visar att det är en lång väg vi har att vandra tillbaka. Därför att svenska och europeiska män, för att jag ska kunna inkludera mig i det här resonemanget, har ju liksom accepterat nu att inte längre vara man. Det är faktiskt vad den här typen av blandade annonser är ett tecken på. Svenska europeiska män har gett upp, accepterat att inte längre bli betraktade som män. Så jäkla illa är det. Jag kan stanna där, jag vill höra dina kritiska synpunkter.
3: Jaha, men det där var intressant. Det där vill jag höra mer om. Du menar så att eftersom europeiska män inte ser sig själva som män, så är de inte längre sexuella alternativ för kvinnor, så att det är oundvikligt att kvinnorna går till de enda riktiga män som finns, det vill säga de utländska männen.
2: Ja, men alltså det blir ju så. Man kan tycka mycket om det, men så är det, och det är ett långt det här nedgrävnings- eller undergrävningsarbetet av europeisk, eller av ska vi säga europeisk mansroll då, har ju pågått länge. Först var det ju bögarna som var mycket bättre än heterosexuella män. De var större källstor, register, bättre smak och klädde sig snyggare, dansade bättre, kunde alla slagers och så vidare. Och sen har det blivit mer och mer. Alltså, har man listat defekterna hos den vita västerländska mannen. Och det säger sig självt att ingen normal kvinna vill ha ett så länge män inte protesterar mot detta, den västerländska mannen. Så till slut så blir de så jävla oaptitliga för de vita västerländska kvinnorna. Så de ser det sig givetvis om efter något annat som liksom, förlåt uttrycket, men tillfredsställer dem. Det menar jag liksom i alla avseenden. Och då blir det ju, och det möjliggörs ju faktiskt genom att det skrivs in i ett politiskt sammanhang. Alltså genom att markera antirasism, gå ner på knä i BLM-sammanhang, ta hand om flyktingar på olika sätt, så ger man den här primala driften en politisk infattning som gör den mer acceptabel socialt. Det är en helvetisk situation det här.
3: Alltså en punkt jag känner att Joakim Andersson eventuellt missar någonting eller kunde vara mer exakt, det är den här diskursen om ett mytiskt tema. Att det är en mytosociallogik han pratar om asar och jättar som hade liknande relationer och så vidare. Men jag är generellt inte så förtjust i den typen av resonemang, att gå till myter när det inte behövs, när det finns andra förklaringsmodeller eller andra modeller tillgängliga. Och jag undrar, varför skulle man behöva gå till myter för att förstå det här fenomenet? Samma mönster går ju igen i oräkneliga historiska sammanhang, och som alltid med mig så vill jag gärna återföra det till konkreta biologiska realiteter. Och en sån realitet är att i alla typer av historiska erövringskrig och invasioner, alla liknande situationer, så är det alltid så att erövrarna är alltid män. De etablerar sig i det erövrade landet genom att ta sig kvinnor från den inhemska befolkningen. Det är så det alltid varit, och istället för att prata om asar och jättar så kan vi titta på DNA-studier som visar till exempel att manliga Y-kromosomer kommer från invaderande folkslag och kvinnliga X-kromosomer kommer från inhemska urbefolkningar. Och man behöver inte ens DNA givetvis för att förstå den mekanismen. Och det sker på olika sätt. Ibland sker det på ett våldsamt sätt med, som med våldtäkter och sånt där. Ibland sker det på ett fredligt sätt genom att man gifter in sig med familjer. Ibland så gifter man fredligt in sig i bra familjer och så vidare i nya landet som man kommer till. Men det är alltid så att erövarna är män. Sen det som är mer komplicerat, det är kanske att förstå varför det här mönstret normaliseras. Alltså varför västerländska samhällen själva aktivt legitimerar processen, bland annat då med den här visuella propagandan i reklamen. Det är såklart en fascinerande fråga. En förklaring som jag tror att man inte ska underskatta är att de flesta människor vet vad som pågår. Man får inte officiellt prata om folkutbytet och så vidare, men det ingår ändå i den gängse hegemoniska ideologiska uppfattningen att vara för folkutbytet. Det finns inget folkutbyte, men om det fanns ett folkutbyte skulle det vara bra att det fanns. Mm. Lite det verkar logiken vara. Och sen är det också det här med rasblandning, att rasblandning är det ultimata sättet. Jag tror i vissa människors tankevärld så är det enda sättet att övervinna den förhatliga rasismen. Det vill säga genom att man skapar en värld där alla människor är utblandade. Alla människor härstammar från alla olika folkgrupper, och då blir det omöjligt att vara rasistiskt. Då kan vi inte ha några raskonflikter längre. Och det närmaste man kommer i verkligheten är kanske Brasilien eller sånt där, jag vet inte. En annan förklaring då som jag tycker kan vara värd att nämna, vi har pratat lite grann där tidigare, men det är en sån här sak som är väldigt psykologiskt problematisk, socialt problematisk, som folk undviker att prata om. Det är att kvinnors roll i den här dynamiken är särskilt problematisk, och det finns grundläggande biologiska, genetiska skäl till det. Det är nämligen så att det är inte naturligt för kvinnor, det är inte biologiskt logiskt för kvinnor att göra rabiat motstånd mot en storskalig invasion. Därför att konsekvenserna för deras del av en invasion är väldigt annorlunda än för männen. Därför att för män så är konsekvensen av en invasion att deras gener totalt eller nästintill totalt utplånas. Därför att erövarna kommer och tar alla kvinnor, gör dem med barn, tränger ut de inhemska männen från reproduktionsmarknaden. Så att män står inför det sämsta tänkbara scenariet, alltså i termer av genetisk överlevnad. Men för kvinnor så är det inte alls så. Kvinnorna kommer att föröka sig oavsett. De kommer bara föröka sig med en annan uppsättning fäder. Och rent genetiskt så är det en minimal förlust att föröka sig med främlingar. Det är lite sämre i termer av att få dina egna gener att överleva, eftersom en inhemsk man kommer ha mer genetisk överlappning med dig själv. Vilket gör att en större andel av dina egna gener kommer att leva vidare. Men kvinnors bästa genetiska strategi i ett invasionsscenario är att ge efter och skaffa barn med erövrarna. Eller rättare sagt, att skaffa barn med vilken grupp män som än dominerar i samhället. Men män har inget sånt alternativ. Det enda alternativet för männen är att slå tillbaks invasionen och återta kontrollen över de inhemska kvinnorna. Och det här är en extrem skillnad och obalans mellan män och kvinnor. Och det är enkelt att förstå också varför man talar tyst om det här. Men jag tror inte att man kan förstå vad det är som händer i samhället utan att betänka den här basala biologiska dynamiken. Och givetvis har det implikationer för sådana frågor som att nu tar man det för givet att män och kvinnor ska ha precis lika mycket politiskt inflytande. Man ska ha kvinnlig rösträtt, och kvinnors uppfattningar ska tas på allvar och respekteras lika mycket som mäns uppfattningar och så vidare. Men män måste fundera mycket allvarligt på huruvida det faktiskt är en bra idé för dem att låta den kvinnliga halvan av befolkningen ha hälften av det politiska inflytandet, givet att de biologiska reproduktiva förutsättningarna för män respektive kvinnor är dramatiskt olika.
2: Mm, dystert.
0: Radio Bubbla. Melanie Phillips, efter Obamas och Mays svek mot Israel i säkerhetsrådet är det dags att dränera FNs träsk. Ja, vi har ju följt i några sändningar de senaste turerna kring FN och deras fördömande av Israel och israeliska bosättare. Och för mig att det var 2-3 sändningar sedan som vi konstaterade att det är sannolikt att Obama kommer att göra en sista push innan han avsätts den 20 januari. Tills dess har han på sig att genomdriva sina extrema idéer på FN-nivå och i andra sammanhang. Och något som vi flaggade för då var att under perioden från den första eller den 4 januari och sånt där till den 20 januari så kommer Obama vara president i USA och Sverige var ordförande för FNs säkerhetsråd. Så det är ett tidsfönster som man ska hålla ögonen på. Då riktigt bizarra saker kan och kommer att hända. Men redan innan dess så har vi fått försmak av vad en Obama på utgång kan ta sig för. Så FNs säkerhetsråd har alltså tagit en resolution som fördömer Israel och beordrar Israel att genast upphöra med alla bosättningar. Och det här förslaget kom ursprungligen från Egypten. Men Egypten drog tillbaka sitt stöd för sitt eget förslag. Så istället så har du förkämparna för det här har varit Nya Zeeland, Malaysia, Venezuela och Senegal. Men många länder har röstat för. Och USA, till mångas förskräckelse, röstade inte emot och lade inte in sitt veto. Utan de la ner sin röst så att det här kunde gå igenom. Och där får många att dra slutsatsen att, eller konstatera helt enkelt, att det här förslaget var Obama. Det var Obama som var den verkliga kraften bakom det här förslaget. Han kunde ha stoppat det, men han ville att det skulle gå igenom. Råder också upprördhet över att Storbritannien inte la ner sina röster utan röstade för det här. De gav sitt stöd faktiskt till den här resolutionen, som jag har förstått nu. Och det är, vi konstaterar för några sändningar sedan att FN gör liksom några hundra sådana här fördömanden av Israel varje år. Eller åtminstone över tid, det var, jag vet inte vilken tidsperiod det var.
2: Det pågår ett konstant fördömande av Israel. Jag tror att de enda avbrotten i tagande av resolutioner mot Israel, det är de här tysta minuterna man har för Fidel Castro.
0: Mm. Det är de två huvudsakliga verksamheter som FN har nu för tiden. Men den här resolutionen betraktas som lite mer allvarlig än tidigare som år. Det kommer ställa till mer problem, därför att den är så total och fördömande, och nu finns det då beslut från högsta nivå i FN på att israeliska bosättningar är då olagliga, eller vad man ska kalla det för, otillåtna enligt FNs säkerhetsråd. Och dessutom så innehåller den här resolutionen skrivningar som antyder att de korrekta gränserna som ska vara utgångspunkt för förhandlingar och så vidare är de som etablerades efter vapenuppehållet 1949, vilket är gränser som ibland kallas för Auschwitz-gränserna. De anses vara helt oförsvarbara för alltså militärt oförsvarbara för Israels sida. Så att till och med för FN så är det här en sällsynt aggressivt påhopp på Israel.
2: Jo, men det är sen farväl, tack för senast grej från Obama. Alltså, som du sa, något annat, det var något åt det här hållet man kunde vänta sig. Men det här gör ju också att frågan måste ställas för 170:e gången. Alltså vad, FN är ju på alla sätt enbart skadligt. Jag kommer inte ihåg när någon pekade på något senast som FN. Något område där FN faktiskt är till nytta för mänskligheten. Och ett rimligt, ska man nu driva politiska krav och kampanjer i Sverige, så vore det ju faktiskt att alla förnuftiga människor från höger till vänster samlar sin kravet att Sverige ska lämna FN som en markering mot att det är en extremt vidrig inrättning som bara tar dåliga beslut. Istället för att sträva efter en plats i säkerhetsrådet bland de andra kräken.
0: Att Sverige ska gå ur FN, det låter som en av de minst sannolika händelser man kan tänka sig. Men möjligen att USA under Donald Trump skulle kunna lämna.
2: Ja, nej, jag tror inte de kommer att göra det heller. Alltså, det blir nog business as usual. För att det kommer att finnas starka krafter i USA som säger att nej, men det är, vi har nytta av FN. Vi har också nytta av korridormyslande och överenskommelser där och sådana saker. Så att Trump kan mullra lite, men jag kan inte se framför mig att det är lika osannolikt detta, alltså att USA skulle lämna FN.
0: Jag är benägen att hålla med. Den enda korrekta position som jag på rak arm kan påminna mig att FN har tagit de senaste årtiondena är att det har höjts en del röster även på hög nivå i FN för att legalisera droger.
2: Mm.
0: Ja, där har vi flera välbekanta topp FN-människor. Bland annat Kofi Annan har ju gått på lite korståg för droglegalisering. Och även vissa FN-organ har uttalat att kriget mot droger är hopplöst och så vidare. Men av alla positioner där man kan välja att ha sin enda korrekta position, så kan man tycka att det är ett perifert val. Och jag undrar om det inte finns baktankar till och med här som gör att det ändå är inte någonting som man kan sympatisera med och vara tacksam för.
2: Jo, men det är en rimlig tanke att det finns baktankar. Alltså att den internationella överheten har ju... De tycker nog ganska bra om tanken nu på att folk knarkar och röker på väldigt ordentligt. Det finns mer pengar. Det finns lugn och ro att få genom detta. Att folk drogar väldigt mycket. Och det ska då vägas mot att det är lite disruptivt med alla de här stora knarkkartellerna trots allt. Och att man har gynnat dem i modern historia beror på att man har haft nytta av dem i olika inbördeskrig alltså. Och man behöver dem inte längre helt enkelt. Däremot så vill ju de stora bolagen kunna, i tobaksindustrin och annan industri också nu, kunna dra nytta av det här med en legalisering av narkotiska preparat och rökverk. Så att det är snarare av, det är ingen radikal ståndpunkt som Kofi Annan och andra framför. Det är till deras egen nytta.
0: Det är verkligen ingen radikal ståndpunkt, men vid tillfälle kan det vara värt att fördjupa sig i varför håller på att ske en
2: någonstans där.
0: Det skulle kunna vara en anti-amerikansk sak till exempel.
2: Det kan det definitivt vara.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ja, vi pratade precis om Dan Park och den senaste domen mot honom, hets mot folkgrupp domen. Och vi har ju också ett annat aktuellt rättsfall som det inte skrivs lika mycket om, men som berör oss särskilt mycket. Därför det är en av våra kamrater i Bubblenätverket som står åtalad. En person som jag tänker på som en vän. Han har varit aktiv i våra nätverk. Hans röst har hörts i Radio Bubbla och så vidare. Och nu har han blivit föremål för ett av de mest groteska åtalen och åtalsprocesserna som man har hört talas om i den här genren. Jag har pratat om hans fall då och då. Det blir lite grann, ibland så känns det lite diffust och konstigt när vi pratar om det. För att just för att det är en vän till oss så kanske jag drar mig för att grotta ner mig alla detaljer och fläka ut allting jag vet om det här fallet. Av respekt för min vän som det här handlar om. Men det är viktigt att prata om och det är aktuellt nu i dagarna. Så det här gäller ett åtal för handlingar relaterade till en koranbränning som ska ha ägt rum för 3 år sedan. 3 år sedan. Och förundersökningen är någonting i hästväg. Den är 100-tals sidor lång med dussintals sådana riktigt särskilt bisarra detaljer. Så man har alltså lagt ner enorma resurser på det här åtalet. Och ändå så har man suttit och hållit på. Tills nu, när vi har haft en serie uppmärksammade koranbränningar, stor debatt i medierna, i till och med internationell uppmärksamhet på Sverige som det står koranbrännande landet. Så att nu när muslimerna i Sverige och även resten av världen är mer uppretade och våldsamma än på åratalet, nu när Al-Qaida har gått ut och sagt att vi ska attackera Sverige, nu bestämmer man sig för att till slut, efter alla dessa år, hålla den här rättegången som man har liksom massiva mängder material förberett för. Boris, kan du berätta lite mer om bakgrunden och försöka förklara också vad det egentligen är som händer här? Vad är det politiska spelet kring den här enorma förundersökningen och den här minst sagt märkliga tajmingen av rättegången? Hur ska man tolka det?
1: Men det är ganska lätt tolkat. Alltså, vi ser här en åklagare i aktion som väldigt medvet. Alltså hon har en klar blick för det politiska spelet i Sverige. Och som så många andra åklagare numera så vet de mycket väl vad som passar sig och vad som inte passar sig. Och när man ska lägga fram ett åtal. Alltså, vi har fått åklagare i Sverige som gör att vi i verklig mening står... Nu ser ett antal politiska rättegångar. Dan Park som nämnde nyss, det är ju politiska rättegångar... Lamotts dom i hovrätten igår, politisk rättegång. Och nu blir det en ny politisk rättegång på torsdag. Alltså, tanken är att en åklagare ska döma efter lagboken och efter vad förundersökningen och bevisen visar. Och då se om det går att åtala. Och jag har ju intervjuat den här åklagaren 2 gånger. Första gången när förundersökningen i princip var klar. Och då var jag väldigt tydlig med att nej, jag kommer inte att väcka åtal för koranbränning. Utan vi har vår lagstiftning där. Utan vi håller på att se om när vi knyter ihop det här, om det går att få till hets mot folkgrupp. Och ett halvår senare då var förundersökningen klar och hon menar att skulle det gå till åtal så skulle det gå till röra hets mot folkgrupp och att helhetsbilden, det vill säga att koranbränningen bara ett moment i det hela, det skulle vara avgörande då. Och sen har det legat där i 1,5 år ytterligare och den stackars person som då riskerar åtal och får liksom 3 år mer är väl i ovisshet. Bara i väntan på att tillfället ska bli det rätta och opinionsläget. Och där är ju nu. Nu driver ju Aftonbladet till exempel kampanj för att koranbränning ska gå som hets mot folkgrupp. Och då blir det rättegång. Det är så in i helvete smaklöst. Och mot detta ska man, alltså mot den här långa perioden och mot resurserna, ska man ställa det faktum att Linköping är en av de mest våldsridna städerna i Sverige. Räcka olösta mord fortfarande och ett stort antal sprängningar, och i natt så var det ju en stor sprängning i Linköping också som demolerade ett hyreshus. Det var en av de värsta sprängningar som man har sett. Och allt det där ligger också på åklagarens bord. Men det här har de verkligen liksom vakat som en hök över. Det är helt genomvidrigt helt enkelt. Och det sjuka är ju att media har ju tyvärr börjat intressera sig för detta. För att de känner ju liksom vittringen nu. Så DN har skickat fram sin främste muslimkramande och prisade journalist Niklas Orenius som gjorde en grej igår. I söndags i DN. Jag intervjuar åklagare och muslimer och så vidare. Och gör bilden av det här. Alltså Linköping existerar inte i den här bilden. Utan det är koranbränningen, muslimernas reaktioner. Det finns ingenting om våldet, mördandet, sprängarna i Linköping. Det existerar inte. Det ställs inte i relief och i förhållande till polisresurserna i det här fallet. Det är ett rent beställningsjobb som Orenius som vanligt genomför som man ska. Och så har liksom Bilan Osman, den debila Bilan Osman, börjat kampanja nu för att förundersökningen ska användas som undervisningsmaterial på landets polisutbildningar. Det är så här det ska gå till. Och det är ju skit till den innehåller ju mycket underligt den där förundersökningen. Så att det är jävligt jobbigt för vår vän där som står inför skranket på torsdag. Det är...
0: Som är en person som till skillnad från Don Park aldrig har sökt uppmärksamheten och absolut inte vill stå i centrum för det här. Inte vill vara en hjälte, inte vill vara liksom...
1: Men nu så är det politisk rättegång, så att...
0: En sak som jag tycker är så... som jag inte riktigt förstår, det är att... Jag förstår ju att det här är kopplat till koranbränningarna. Alltså... Nu i år så har vi pratat om koranbränningar igen. Det har varit det jag kallar för koranbrännarsäsongen som vi har då. Och på något sätt har det varit som att, såvitt jag har förstått i alla fall, så har alla varit överens om att koranbränningarna har varit lagliga.
1: Mm.
0: Så diskussionen har inte gällt huruvida någon ska åtalas för att ha bränt koranen. Utan diskussionen gäller huruvida framtida koranbränningar ska vara lagliga eller inte. Men för vår vän då som står åtalad, där är det annorlunda. Därför att man... I praktiken så försöker man åtala honom för alla möjliga andra saker än själva koranbränningen.
1: Ja.
0: Alltså det var inte det att han påstås ha bränt en koran utan han påstås ha lagt bacon på koranen eller på samma grill som koranen. Och den brända koranen ska ha lämnats utanför en moské, vilket är ett hot mot moskén. Och en video ska ha gjorts där man spelade särskilt elakartad och hotfull musik som är förknippad med vad heter han? Tarrant, nyzeeländske skytten. Så det är alla de här omständigheterna. Så att ja, visserligen, det är fortfarande inte olagligt att bränna koranen, men vi ska ändå nita den här killen för att vi påstår att han har bränt en koran för att vi har alla de här andra faktorerna. Jag tänkte ju förut initialt att det här är en sorts... De lägger här enormt mycket krut för att få till äntligen sitt prejudikat. Och efter den här domen kan de säga att det är olagligt att bränna koranen. Men de kommer inte ens få det. Därför att det prejudikatet, det kommer i sådana fall bara göra sig. Ja, det är olagligt att bränna koranen om man lägger bacon på den och lämnar utanför moské och spelar obskyr serbisk musik samtidigt.
1: Ja, alltså åklagaren kommer att lägga jävligt stor... Musiken är det hon tycker är viktig alltså. Det kan bli kul då. Lyssna i rättssalen. Det är det som är pricken över i för henne. Och jag tror att det här kan få en jäkla betydelse ändå. Därför att hennes liksom argumenterande för att man ska se till helhetsbilden som du beskrev där. Det gör att det blir möjligt att plocka ihop en jäkla massa element i kommande åtal för andra. Och bara liksom skapa intrycket av att det finns en känsla. Och det är ett uppenbart moment att de kommer ju att höra liksom muslimer på Orenius intervju antal. Och det knäppa är, jag tror att man kommer införa momentet: jag känner mig hotad som medlem av folkgruppen muslimer. Alltså att Det blir ett moment i helhetsbilden att moskébesökare kände sig hotade. Och då liksom får man en dom på det, då kan man fan inte bränna en koran någonsin mer i Sverige om man inte vill liksom drabbas av dom för hets mot folkgrupp.
0: Så en potentiellt cynisk tanke man skulle kunna ha då, det är att koranbränningar är komplicerade för att det blir så manget av flera skäl givetvis, men bland annat därför att koranbränningar är en traditionell aktivitet inom vissa blattegrupper. Det är någonting som blattar gör ibland, de bränner koranen som Salvan, Momika och så vidare. Och det är ju problematiskt om man ska hålla på och kasta dem i fängelse varje gång det händer. För att de är ju, ja men de har ju som kanske liksom legitima skäl, de har blivit förföljda av muslimer i sina hemländer och så vidare liksom. Det är mer deras hemmaplan. Men däremot vill man gärna sätta dit vita människor, skandinaver som bränner koraner. Som vår vän som påstås ha bränt en koran som är svensk, som Rasmus Paludan som är dansk, han är både dansk och svensk. De vill man gärna, det skulle vara perfekta lösningen för etablissemanget antar jag. Om de har bra prejudikat eller motsvarande, de har bra liksom, juridisk grund för att nita alla svenskar som bränner koraner. Samtidigt som de kan se mellan fingrarna med alla blattar som bränner koraner. Vad tror du om den teorin, Boris?
1: Den tror jag är synnerligen. Ungefär så kommer det att hanteras. Och som en by, man kan väl lägga till där också att muslimer blattar, de får inte bara bränna koraner utan de får också bränna ner moskéer. Igår brann ju stora moskén i Eskilstuna ner till grunden. Och det troliga är att polisen säger att det är en mordbrand. Men det är inte så att det är någon koranbrännare som har levlat upp, utan det troliga verkar vara att det är följden av en maktkamp i moskén och ens kontrollera den. Och att ena sidan har varit den som har satt eld på moskén för att den andra inte ska ha någonstans att regera. Så att det här kan ju vara ganska bra eftersom de börjar bränna ner moskéerna själva.
0: Ja, vi har också då en praktisk sak därför att det är rättegång som sagt i övermorgon den 28 september. Och vi skulle väldigt gärna vilja att så många som möjligt vänligt sinnade personer var på plats på rättegången och ger moraliskt stöd. Det är också så att det finns ett begränsat antal platser, så att ju fler platser vi kan ta upp desto färre platser finns det över till mindre vänligt sinnade personer. Och nu har de ändrat budet några gånger, så att nu säger de att de ska hålla det här i en säkerhetssal och de ska ha reserverade platser, så att de ska ha reserverade platser för journalister. Så att tyvärr så kan vi inte göra som vi tänkte först, bara fylla upp hela åskådarläktaren så att det inte kommer in en enda journalist. Det kommer förmodligen inte fungera. Men eventuellt skulle vi kunna se till så att det inte kommer sitta en enda muslim på åskådarplats om vi är tillräckligt många som är där i god tid och tar de platser som finns och som inte är vikta åt journalisterna. Boris, kan du berätta lite mer om det praktiska, tid, plats, arrangemang? Det finns en tråd på BBSen givetvis, allt det här organiseras med samåkning och sånt där. Men kan du berätta för de som lyssnar på radion vad som är på gång?
1: Ja, det går ju flera bil. Det går en bil från Stockholm och en bil. Den går imorgon eftermiddag. Och det finns, vill man åka med, jag tror att det fortfarande finns platser. Om man får trevligt resesällskap. Till och med jag ska vara underhållande då. Och den rör sig sen ner genom landet och landar i Undernäs där man övernattar och sen åker man till Jönköping och i god tid, rättegången inleds väl 9:30. Kommer också gå en bil från Enköping 5:00 på morgonen, torsdag morgon. Där finns det också platser kvar och där fanns det för en stund sedan, så där kan man också anmäla sig om man vill. Och finns kanske en plats kvar. Sen vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett något mer. Men jag gissar att det finns Jönköpings folk som kommer att ansluta sig också. Eftersom det sker på deras ort. Men går man in på BBS-tråden så ser man när man bär sig åt.
0: Ja, BBS-tråden heter Om ni behöver söka efter den heter Jag blev gripen av polis och är under utredning folkgrupp.
2: Radio Bubbla.
0: Ung man döms till skyddstillsyn för våldtäkt mot 13-årig flicka. Åklagaren drog tillbaka yrkande på utvisning. Ansåg det oskäligt då gärningsmannen etablerat sig väl i landet. Det här är alltså en sån total mardrömssituation. En 13-årig flicka i Mariestad blev våldtagen i april i år i något som heter Sjöhagaparken. Hon och en kamrat promenerade, stötte på den här personen. En ung man som först pratade med dem och de utbytte några kontakter. Han var ganska påstridig. Så skildes de åt. Och sen en av dem då, den 13-åringen, var på väg hem. Så kom han på cykel och följde efter henne. Och sen så går berättelserna isär om vad som hände. Men han har blivit dömd nu. Domstolen har konstaterat att han har våldtagit henne. Men sen så, där kan man tycka liksom att så långt så var det liksom så här. Så var det ingen som var på väggarna. Men till att börja med så säger åklagaren. Vi ska inte nämna hans namn, det heter Åke Nyqvist.
1: Mm.
0: Åklagaren Åke Nyqvist menar på att han hade först yrkat på utvisning. Men han drog tillbaka det under rättegången. Och hans motivering lyder som följer. Han hade trots allt etablerat sig väl i landet. Och det gick bra för honom. Då kändes det oskäligt att yrka på utvisning.
1: Återigen, precis det jag nämnde nyss. Vi har ett antal fall redovisat hur man kastar ut människor som är extremt väl etablerade i det här landet. Och som har jobbat sig in i landet och slitit sig in i landet och lärt sig språk, kultur och seder. Och som gör nytta. Och de åker ut i alla fall. Och de har inte våldtagit någon. Alltså det är så obegripligt jävla osmakligt. Så dra åklagarens namn en gång till.
0: Åke Nyqvist heter mannen som tycker att våldtäkt av 13-åriga flickor är ett tecken på att man etablerar sig väl i Sverige och att det går bra för en.
1: Och det var inte mycket i straff han fick heller för övrigt.
0: Nej, han får ju ingen straff. Han får inte utvisning, han får inte fängelse, utan han får skyddstillsyn. Och det beror på att den här unge mannen som enligt sitt pass från hemlandet som Migrationsverket har registrerat, så är han 20 år gammal. Det vill säga är fullt möjligt att straffa honom. Men under rättegångens gång så har man presenterat en kopia av ett födelsebevis som indikerar att han skulle vara född 1999 och att han alltså är 16 år just nu. Så att han bytte ålder. Han bytte ner sin ålder 4 år under rättegångens lopp. Så att han är 4 år yngre än vad som står i hans pass nu. Och därför ska han inte ens sitta fängelse, utan han ska bara få skyddstillsyn. Han ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till den här flickan. Och det är frågan vilka pengar han ska betala dem med.
1: Ja, men att han inte tog till ordentligt då, de som ordnade nya intyg åt honom, så att han vart 13 år sedan kunde få barnbidrag. Varför stanna halvvägs?
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För det verkar inte vara någon som sätter emot någonting här. Men det här är liksom, det är en fullständigt vedervärdig nyhet. Och det är ingenting som man vill dröja vid i tanken. Men det är en perfekt bild av Sverige år 2016. Att om du kommer dit, och du öppnar en pizzeria eller någonting. Eller blir bilmekaniker. Eller på något sätt gör dig själv produktiv och användbar. Nu är sannolikheten ganska stor att du blir utkastad. Men om du kommer hit och våldtar en 13-åring, då är det inte tal om utvisning. Åklagaren, myndighetspersonen vars jobb det är att lagföra dig och se till att du får rätt straff. Åklagaren tycker att du som våldtäktsman har etablerat dig så bra i Sverige att det är oskäligt att yrka på utvisning.
1: Jag är också lite äcklad av att borra ner mig i nyheten, så här, precis som du. Men jag är lite nyfiken på vad den här etableringen skulle bestå i.
0: Det här är en sån här gång som jag känner mig tveksam till att spekulera och raljera. Men Åke Nyqvist vet uppenbarligen mer än vi här. Donald Trump garanterar A$AP Rockys eventuella borgen ur egen ficka för att expediera artistens frisläppande. Försäkrar Stefan Löfven om att det inte finns någon flyktrisk och påstår att det var Melania Trump som gjorde honom uppmärksam på situationen med den häktade artisten. Presidenten till synes ovetande om att juridiskt system med borgen ej existerar i Sverige. Ja, det har varit en oerhört intressant och dramatisk historia senaste veckan här kring den amerikanske rapartisten A$AP Rocky som var på Sverige-turné och trampade i klaveret kan man säga. A$AP Rocky, ej att förväxla ska jag säga, som jag gjorde när jag först läste artikeln, med den amerikanske hiphopartisten A$AP Rock. A$AP Rock är alltså inte alls samma artist som A$AP Rocky. Det är oerhört förvirrande. A$AP Rock hade jag hört talas om tidigare, men han är väldigt, väldigt orolig. Jag fick läsa på lite grann om båda de artisterna, och jag satte mig också och lyssnade lite grann på respektive artist för att kunna hålla isär dem i huvudet.
2: Du hade inte lyssnat på dem förut? Alltså.
0: Nej, jag har hört några låtar av A$AP Rock tidigare. För A$AP Rock, han är en sån här intellektuell, nördig hiphopare kan man säga. Han är känd för att lingvister har räknat antalet ord som används i olika artisters texter. Och han är då den hiphopartist som använder flest ord. Alltså flest olika ord, antal unika ord som han används. Tydligen så har han, jag minns inte nu, han använder fler olika distinkta ord än vad Shakespeare gör i sitt samlade verk eller sånt där. Så A$AP Rock, han är riktig ekvilibrist. Men det är helt annat än A$AP Rocky. A$AP Rocky använder inte lika många ord när han rappar. Ibland så kan det vara mer samma ord hela tiden. Men jag skulle ändå säga att A$AP Rocky är trevlig att lyssna på ett sätt. För att det är lite mer känsla. Det är lite mer känsla och lite mindre Asperger jämfört med A$AP Rock.
2: Jag var ju väldigt nedslagen när jag läste

0: artisten, så kallad rappare från New York. Han kom från Harlem. Han heter Rakim Myers när han inte står på scen. 30 juni så var han på stan i Stockholm, och det råder en viss oklarhet kring vad som egentligen hände. Bland annat därför att det har framkommit flera olika videoinspelningar av incidenten i fråga. Men om jag ska tolka lite grann det man kan pussla ihop av de här videofilmerna, så tycker jag att det ser ut som följande. A$AP Rocky och hans kollegor som han har med sig på turnén, hans entourage som man säger i branschen, de blir trakasserade på gatan av två såna här afghaner. Afghaner eller hasarer, eller det är lite oklar etnicitet, va? Men två afghaner. Och afghanerna, de försöker säga åt de här afghanerna.
1: Men gick inte de i har inte de gymnasieklasser går i?
0: Förlåt, skolbarn. Ja. Svenska skolpojkar var det.
1: Men de borde ju varit, de skolkade, alltså det är ju hemskt.
0: Ja. De här hiphopgrabbarna från New York, de försökte säga åt de svenska skolpojkarna som skolkade att sluta följa efter oss. Sluta följa efter oss, sluta bråka. Och det var något tjafs kring några hörlurar. Men efter ett tag så sprang afghanerna fram och smällde till en av A$AP Rockys kompis, hans livvakt. Smällde till hans stora liksom afroamerikanska livvakt med sina hörlurar. Och det är inte en superbra idé att börja slåss med en rappares livvakt. Och då hände förutsägbart nog det att A$AP Rocky, hans livvakt och hans polare satte stopp för alltihopa genom att ge afghanerna stryk. Och det var ju den video som kom ut först, såklart. Det bara när liksom A$AP Rocky slängde ner en afghan i gatan och slog honom. Och sen efteråt så kom det ut de andra videofilmerna av att de har liksom hängt efter och trakasserat, och det var tydligen de som började slåss. Att de slog livvakten med hörlurar. A$AP Rocky greps efter att han själv hade gått till en polisstation och berättade om händelsen. Han infann sig själv där. De ville reda ut det hela. Innan dess hade han varit på sjukhus och fått sy ihop ett sår som han fick under slagsmålet. Så att han gick inte helt oskadad själv. Och han sitter sedan dess häktad. Häktad misstänkt för misshandel. Och du kan gissa var någonstans han sitter, Boris. Sitter på Kronobergshäktet, givetvis. Förmodligen i fyllecell.
1: Antagligen.
0: Hans turné är avbruten. Kostar naturligtvis mångmiljonbelopp när han måste ställa in konsert efter konsert efter konsert, ju längre han sitter i fängelset. Så det här är liksom en katastrof för hans verksamhet, hans artistskap och den här turnén. Liksom han är stor artist och sådär. Och det börjar väcka en hel del reaktioner i USA. Som vi fick veta i rubriken här, så är själva Donald Trump engagerat sig. Han säger att det var hans fru Melania som fick honom uppmärksamma fallet. Men den konventionella visdomen här är ju att det var Kim Kardashian, som är kompis med A$AP Rocky, som sa till sin man Kanye West att Kanye, du som har Trumps öra, kan inte du ringa Donald och fixa? Och så ringde Kanye West Donald Trump. Och Donald Trump sa, herregud, jag ska göra det rätt i den här situationen. Jag ska ringa Stefan Löfven, the very talented prime minister of Sweden, som han ganska generöst uttryckte sig på Twitter. Och sen någon dag senare då, så återkommer Trump och sa att nu har jag pratat med Stefan Löfven och vi ska prata igen snart, och nu har jag gott hopp om att det här ska lösa sig. Men, och han sa också att jag betalar borgen om jag bara kan släppa A$AP Rocky och så vidare. Men förutom att Donald Trump inte vet att vi inte har borgensförfarande på samma sätt i Sverige, så vet han inte att han känner inte till de svenska principerna om ministerstyre, som politiker skiter blankt i när det passar, men när det är praktiskt för dem, då hänvisar de till ministerstyre, det vill säga principen att en statsråd får inte blanda sig i och styra ett enskilt fall, till exempel rättsfall mot en enskild person eller myndighetsärende som involverar en specifik person. Det överanvänds lite grann, den ministerstyre-ursäkten, men det är en regel som finns. Dock så tror jag att det finns andra missförstånd också, även från svensk sida, för att det som Stefan Löfven och svenska politiker inte förstår, det tror jag är hur omvärlden ser på Sverige. För att amerikaner ser inte Sverige längre som en rättsstat, som är liksom ett sunt och föredömligt land. Man ser Sverige som en bananrepublik och förmodligen ett rasistiskt helveteshål.

0: För dem är det här som att det är en amerikansk medborgare som försvinner i Nordkorea. Sådana grejer som händer då och då, va? Och vad gör man? Vad gör man när en medborgare försvinner i något främmande land med skruvade värderingar? Jo, man går in. Det är precis det här man gör. Man ringer premiärministern. Man ringer Kim Jong-un. Och då kanske Kim Jong-un säger: nej, jag är ledsen. Jag kan inte ingripa. Vi har ju maktdelning här i Nordkorea. Det är ingen som tar det på allvar, va? Utan det är så att man förhandlar, man hittar en politisk lösning, man får regimen att släppa ens medborgare. Och om inte det funkar, då börjar man titta på om Navy Seals kan gå in och lösa problemet. Va? Så att jag tror att svenska politiker har verkligen underskattat hur pass mycket PR-problem de har fått nu. Och hur lite folk kommer bry sig av deras tjafs om ministerstyre och sånt där.
1: Ja, det är för att... man kan tänka sig att omvända Sveriges mest kända, anta att Robin i New York besöker Brooklyn och hamnar i hennes livvakt, hon själv hamnar i slagsmål och efterhängsna, jag vet inte vad, och de låser in henne. Jag menar, svenska folket skulle ju, de som gillar henne i alla fall, skulle ju kräva att Stefan Löfven ringde Donald och snackade om detta. Alltså det är inte fråga om ministerstyre hit och dit, det är fråga om att det är ganska vanligt, som du säger, länder emellan, att om någon egen medborgare är viktig eller oviktig låser sig in i det andra landet, så hör man av sig, och ju viktigare personen är, desto högre upp, högre än kommer den som ringer att ha. Det är ju ett fullt normalt agerande.
0: Och det finns många andra kända fall naturligtvis i Sverige, som till exempel den här David Isak som har suttit fängslad i Etiopien eller bara Eritrea och sånt där land. De här kinesiska förläggarna,
1: ja.
0: Någon av dem var svensk medborgare, och där har man engagerat sig väldigt mycket för att de skulle frisläppta i Kina. Så, ja, det finns många sådana här exempel, va? Så att när svenska politiker nu spelar Allan och säger bara, ska ni ringa oss och lägga sig,
1: vi har ju
0: ett oberoende rättsväsende som sköter det här, det har inte vi med. Ja, hur som helst, det som händer är att jag är väldigt glad, jag ska återkomma till det, men jag är väldigt glad att svenska politiker reagerar så. Det här är en förutom att det är väldigt tråkigt för A$AP Rocky naturligtvis, han får take one for the team utan att han förstår det. Han får ta en för vårt lag, men det som händer nu är till exempel att andra rappare och kanske även andra sorters artister börjar bojkotta Sverige. Det finns en sån här Boycott Sweden-kampanj. Sverige är ett osäkert land, dit kan man inte åka, då blir man liksom inspärrad på lösa boliner. Och häromdagen nu så hörde jag, igår så läste jag om att det var en stor demonstration i Harlem där A$AP Rocky kommer ifrån, Al Sharpton talade. Självaste Al Sharpton är påfallet nu. Bäva månde svenska politrucker.
1: Fan, kommer det här gången en bojkottgrej, du vet, mot IKEA och allt möjligt.
0: Ja.
1: Det här var stomstackarna också, men de får också ta ett fördraget, det är inte mer med det.
0: Precis, och vi vet ju alla, det finns ju bara ett sätt att stoppa Al Sharpton när han kommer och ska rasiststämplen. Det här kommer bli mycket, mycket kostsamt för Sverige.
1: Ja, det är bara, alltså, du, det är kanske det som Anders Lindberg ska till i Thailand. Han är på väg till New York och Harlem med en stor säck pengar för att få tyst på Al Sharpton.
0: Ja. Vi hoppas att det är pigga fotografer som har följt med honom ända till Harlem. Han ska överlämna pengar på sen. Det skulle vara ganska festligt. Det som har hänt här, det är egentligen någonting ännu mer intressant. Det är ju ett antal olika principer eller värden som har hamnat i konflikt med varandra. För att amerikanerna, de tror att det här handlar om rasism. Sverige är liksom ett vitt land, det är väldigt, väldigt vitt. Alla svenskar är liksom långa, blonda, ariska människor. Och de har aldrig sett en svart människa, och nu är de väldigt rasistiska. Och det är bara för att A$AP Rocky är svart som han har råkat ut för det här. Så man kan säga lite grann så applicerar de en sorts amerikansk mall på det här. Och till exempel, jag glömde hans namn nu, men han som var förra amerikanska ambassadören i Sverige, han har varit ute och sagt offentligt att det luktar rasism, att det är förmodligen för att han är svart som har tagit honom. Och det är så komiskt, va? För att vi svenskar, vi som kan Sverige, vi vet ju direkt att det har ju absolut garanterat ingenting att göra med att han är svart.
1: Nej.
0: Utan tvärtom liksom, så har ju polisen givetvis har ju polis åtagit och kämpat, gjort allt de någonsin kan för att slippa åtala en svart person och liksom en svart kändis nu, så det är jättepinsamt, jättejobbigt för dem, bland annat på grund av deras förmenta antirasism. Men problemet här är ju konflikter med andra principen, nämligen att det var afghaner, att det var såna importerade unga afghaner eller hazarmän. Och de är just nu kanske den allra, allra mest skyddsvärda gruppen. De sitter på den absoluta toppen av kränkthetspyramiden. Och i vilken konflikt den handlar om det sitter såna här hasarpojkar, batikhäxornas gunstlingar, på ena sidan i konflikten, så måste den andra sidan få fel. Så hur man än hade velat släppa A$AP Rocky, som man till exempel har släppt Snoop Dogg, rapparen Snoop Dogg, som jag tror han två gånger har blivit tagen i Sverige för att han har rökt på eller något sånt där. Och då har man bara så här, ja, så här, det är Snoop du. Snoop är Snoop liksom, han får åka hem nu, får kanske betala några böter eller så här, någon i hans entourage tar på sig liksom så där. Trots att man ska vara jättehård på knarket i Sverige. Men, och det har nästan blivit en fin del av Snoop Doggs PR-kampanj. Men det går inte den här gången, och det är inte för att det är misshandel snarare än knark, utan det är för att det är afghanerna. Och det här kan inte amerikanerna förstå, men jag hoppas att världen kommer att uppmärksammas nu på den här svenska värdekonflikten. Att svenskarna är så oerhört måna om att dalta med de här afghanerna. Att det blir helt syntax error och de slänger in A$AP Rocky i fängelset.
1: Ja, vi kan tänka, alltså, tänk dig att han istället gått med sitt entourage på Sveavägen och så är det en bil packad med värmländska raggare som är på semester i Stockholm. Och de skulle bete sig som, vilket de inte gör, de är ofta ganska väl fostrade utan campingplatser. Men två av dem hade betett sig på samma sätt som de här antagligen hasarna då. Men han har inte avtjänat en minut i häkte, utan de hade åkt dit istället, garanterat.
0: Jättebra exempel, perfekt exempel på skillnaden. Ytterligare en aspekt som jag tycker är intressant, jag har påpekats tidigare och jag noterade själv när jag såg bilderna i pressen. Det är åklagaren i det här fallet, tyvärr så har jag glömt hans namn, men åklagaren såg helt bizarr ut. Han stod på presskonferensen och hade en sån grå kavaj med svarta slag och någon konstig krage och en sån här väldigt poppig frisyr. Alltså helt utspökad, såg inte alls ut som en seriös ämbetsman, utan han såg snarare ut som någon som var helt begeistrad över att få med i tv. Och jag tror att han tycker det här är jättehäftigt. Han ser nu när själva Donald Trump är inblandad, så tror jag att han ser nog det här som kanske sin möjlighet att få sina... Han får sina 15 minuter. Nu är det han mot Donald Trump på den globala arenan. Och han kommer aldrig få så mycket uppmärksamhet i hela sitt liv efter att den här affären blåser över. Så jag tror att han vill dra ut på det här för allt det är värt. Jag misstänker att vi kan få en till sån här Assange-affär på halsen. Att A$AP Rocky kan bli kvar länge, länge på Kronobergshäktet och sen får han åka till Kumlabunkern kanske.
1: Ja, alltså... Jag tror inte det är överdrivet, alltså riktningslinjer för den här processen som du drar upp där. Därför att det här, alltså vi har ju ett koppel åklagare som har politisk näsa. Va? Den här relativt unga personen, illa klädda, väldigt utspökade åklagaren, har definitivt politisk näsa och ser, som du säger, att det här är min chans till rampljuset. Jag är mannen som ska visa att i Sverige är lagen lika för alla. Vilken är definitivt inte här, visar det här exemplet. Och han kommer att dra ut på det. Det är för att han har chansen att se. Vi bara titta på när han begär förlängd häktning. Det är för att det varit så svårt att det kommer att ta mer tid att utreda. Det är helt absurt att observera hur få personer är som är inblandade. Alltså utredningsläget är ju, det är inte mycket att utreda. Men det ska ändå förlängas. Och att tingsrätten går med på detta är ju också sinnessjukt. Men han har ju fått en sån jäkla uppbackning av advokatsamfundet, andra åklagare. Liksom alla sluter upp bakom den här åklagarklownen. Nu ska man liksom visa att Sverige är en rättsstat. Ingen står över lagen. Och det tror jag spelar roll också att njuter nästan av tanke på att ASAP Rocky har förlorat 20-25 miljoner redan i uteblivna intäkter. Alltså att man ogillar framgångsrika människor i sig. Har man chans att nita en sån person, då gör man det.
0: Ja, ja visst, det här är en viktig principfråga nu för, ja, för svenskarna. Ja, av de skälen, för att det är en rik jävel som man kan klämma åt, men också för att det är man ska skydda en afghan. Det handlar om barn. Det handlar om barn, Boris. Och afghanen dog. Han dog psykiskt. Det här är liksom, det spelar in i alla de här samtidssvenska nevroserna. Jag tror och hoppas att de kommer inte släppa det. Det kommer bli värre och värre och värre, och det kommer bli ett sånt här praktexempel på svenskt självskadebeteende. Och jag poppar popcorn inför den här ASAP Rocky-festen. Och jag ber om ursäkt. Jag skickar nu mina ber om förlåtelse ASAP. Förlåt ASAP för att jag sitter och raljerar och gör mig lustig över din väldigt trista belägenhet. Men vårt land befinner sig i djup kris. Och vi kan behöva alla passningar vi kan få, avsiktliga eller oavsiktliga.
1: Vi kommer att minnas ditt offer faktiskt.
0: Ja, och ASAP Rocky kommer ju för alltid vara en legend i Sverige. Var väldigt välkänd och säljer mycket plattor i Sverige. Eller vad nu såna hiphopartister vill åstadkomma. Ja, jag ser verkligen fram emot att följa den här cirkusen i alla fall.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
0: Pepsodent! I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Ryska uppgifter om att Kina skickar specialförbanden Tigers of Siberia och Night Tigers till Syrien för att bistå regeringen i bekämpningen av Islamic East Turkestan Movement på Damaskus landsbygd. Gruppen tros vara allierad med Tehrik-e-Taliban Pakistan och betraktas av USA som terrorister. Ja, mycket engelska i den där rubriken. Det är spännande. Vi får avkoda här med tigernamnen och annat. Som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så har Kina börjat intressera sig mer och mer för Syrien och gjort utfästelser tidigare om att de ska involvera sig mer, inklusive skicka mer militär personal till Syrien. Men det här är, tror jag, är första gången som Kina, hur säger, officiellt går ut med att de har riktiga stridisar på marken i Syrien. Nu skickar de sina hårdaste grabbar. De sibiriska tigrarna och natttigrarna, som är två av Kinas så här elitsoldatförband, särskilda operationsgrupper kanske man säger med svensk militär terminologi. Det finns ett antal sådana i Kina. Och faktum är att natttigrarna, det är en gammal grupp som har funnits åtminstone sedan andra världskriget och har varit berömd ända sedan dess. Och de sibiriska tigrarna är specialiserade, jag kollade upp lite här i den här sändningen, de är specialiserade på överlevnad. De tränar sig extremt hårt för att överleva många månader i sträck helt isolerade. Och de kan ta sig fram med alla olika typer av transportmedel i luften, på marken och i vattnet. Och det här är farliga killar som inte är där för att liksom lära upp folk i genusteori och sånt där.
4: Pratades på lite där för att jag har inte hunnit studera förbandens historia. Jag slogs bara av illustrationsbilden till texten att de är ganska späda, de här killarna. Det är, så jag gissar på att tittar man på amerikanska förband så kan man nästan titta på kroppskonstitutionen bara, så kan man gissa ungefär vilken typ av förband det är. Och de här ser ju mera ut som spaningsförband, alltså som jag ska, det är inte riktigt tunga, eller de är små och nätta kroppen, tycker jag, nästan lite fallskärmsjägarläge där.
0: Ja. För det första så är de kineser, vilket spelar in, det är en viss faktor här. Sen är de fallskärmsjägare, alltså de sibiriska tigrarna är...
4: De är det?
0: Är fallskärmsjägare. Ja, de har 5000 fallskärmshopp var i ryggen när de går in i den här rollen.
4: Ja, det förklarar
0: och, det. Sen är det också så att såna här specialelitsoldater... Det är åtminstone bara jag har läst. Jag är inte ens en MÖP. Jag har inte ens amatörkunskaper om det där. Men det jag har hört i alla fall är att de riktiga hemliga agenterna och så vidare, de ser sällan biffiga ut. De ser inte ut som de har hängt på gym. Utan de är väldigt hårt tränade, men de har annan typ av muskulatur. Min egen tolkning utifrån att jag har läst en beskrivning av det här, av deras fysiologi, är att det liknar den typ av fysiologi och muskulatur som ballettdansare har. Ballettdansare är ju extremt vältränade. Alltså de tränar sina muskler oerhört mycket och de kan göra saker med sina muskler som nästan ingen annan kan göra. Men de har inte stora uppsvällande muskler liksom. Utan de är tränade på ett annat sätt och kan vara till exempel extremt uthålliga. Snarare än bara super, ja, super explosiva. För att en ballettdansare måste ju kunna stå liksom i timme ut och in på scen och göra väldigt ansträngande saker hela tiden. Stå på tå i 2 timmar liksom. Ja, det är en annan typ av träning än att lyfta en skivstång med vaderna 10 gånger eller sånt där.
4: Ja, men du har alltså, det är ändå en skillnad. Du har ju vissa specialförband där det krävs muskulatur och styrka, och många av de främsta kampsportarna i världen idag som amerikanska har ju en bakgrund i specialförbanden. Men just spaningsförbanden och fallskärmsägare är ju ofta små och nätta, så de här små kinesiska nurejer-typerna. Sen vill jag invända mot att du sa att kineserna i sig skulle vara små. Alltså, kineser har ju växt till sig väldigt efter andra världskriget. De kan vara ganska stora och biffiga. Hur kom vi in på detta?
0: Otroligt märklig diskussion. Ja. Nu backar vi bandet.
4: Jag tror det.
0: Låtsas som att den här utvikningen aldrig ägt rum. Det som är intressant med det här, det är att Kina sätter in trupper i Syrien. Och de gör det då uttryckligen på Assad-regeringens sida. Syriska statens sida. Mot då de här små grupperna. Den här gången så är det faktiskt, de ska bekriga en grupp som även USA. Det är inte som det ofta brukar vara, att Ryssland och Kina går in och hjälper Assad mot grupper som USA hjälper och ger pengar och vapen till. Utan den här gången så handlar det om organisationer som till och med amerikanska utrikesdepartementet har terrorklassat. Men det finns en annan faktor här som är väldigt intressant, och det är att kineserna säger att 5000 uigurer har tagit sig till Syrien. Eller om det är Syriens regering som säger det här. Men 5000 uigurer sägs ha tagit sig från Kina till Syrien för att slåss med islamister och terrorister där. Och det är ju en muslimsk minoritet i Kina som kineserna har väldigt mycket problem med. De jobbar väldigt aktivt för att trycka ner dem i Kina. Så att de ser ett problem då med att de åker till Syrien och kanske bygger upp resurser eller får träning. De vill inte ha återvändande Syrien-terrorister till Kina. I Sverige så har vi lite annan inställning. Svenska politiker säger så här att det är väldigt tråkigt om vi har en återvändande IS-terrorist. Men vi får se till att ge dem så mycket terapi som möjligt. Fixa fram en gratis lägenhet till dem och ett jobb. Och pussa och klappa på dem när de kommer. Kinas attityd är lite annorlunda. Uigurer i Syrien, skicka de sibiriska tigrarna. Skicka natttigrarna också. Och förstör dem.
4: Ja, alltså ur kinesiskt perspektiv så är det oerhört rationellt åtgärd. De betraktar ju alltså, oavsett vad man säger om uigurernas frihetskamp. Kineserna ser ju Syrien, kriget i Syrien, som ett flugpapper helt enkelt. Det drar till sig alla militanta uigurer som kan tänka sig att bruka vapen. Det är liksom terrorgräddan. Och det är jättebra. Om det nu har kommit 5000 dit, så skickar vi dit det bästa vi har och slår ihjäl dem. Då kommer de aldrig tillbaka. Men det finns en faktor till här, och det är ju att man ska sättas in mot islamister som också är affilierade till en pakistansk talibangrupp. Och det är också viktigt för kineserna, för att de har börjat sätta hård press nu på den pakistanska regeringen att skapa ordning och reda och kuva islamister och talibaner, även om regeringen i Pakistan själva är tämligen islamistiska. Men just de här mer oregeliga grupperna, därför att Kina har ju investerat väldigt mycket pengar i utbygget av den här stora djuphavshamnen i Pakistan. Den är viktig både av kommersiella skäl, som en del faktiskt av en av de här 3 nya stora sidenvägarna, och också av militära skäl. Så man vill inte ha en massa islamister som stökar till och skapar kaos. Man vill ha ordning och reda. Och det är samma sak här, man klipper till en pakistanaffilierad grupp för att markera och för att på plats ta koll på möjliga framtida fiender. Det är ur deras synpunkt väldigt smart. Men det visar också hur det här som kan verka ett stillsamt utbygge av Kinas kommersiella positioner i världen, att man i verklig mening bygger infrastruktur. Det ger dem ju också förevändning att flytta ut trupper. Vi pratade för ett tag sedan om hur de byggt militärbas i Djibouti i Afrika. Vi kommer att se mer och mer av det här. Först läggs rälsen, hamnar byggs, flygplatser byggs. Eller så köper kineserna befintliga anläggningar som i Piraeus. Och hotas de på något sätt, då skickar man dit. Om man inte skickar de sibiriska tigrarna, så skickar man något annat förband. Det kommer att betraktas som legitimt. Så vad vi ser nu är liksom hur det kinesiska imperiebygget går in i en ny men också klassisk fas när det gäller imperiebygge. Och deras agerande är ju mycket mer konsistent och kraftfullt än det vacklande amerikanska imperiets försök att försvara positioner.
0: Ja, de två imperierna befinner sig i olika ändar av av utvecklingen, kan man säga. För Kina så handlar det ju i hög utsträckning också om att överhuvudtaget få ut de här specialtrupperna ur landet och ge dem erfarenhet av internationella operationer. Och det gäller även till exempel den kinesiska flottan som de bygger upp, satsar mycket på. Men den måste ju ha någonting att göra också. Den måste ju ha någon erfarenhet som de kan lära sig av. Så då skickar de ut dem på uppdrag här och var. Så det är därför har de kinesiska båtar i Medelhavet, i Östersjön till och med. Så var kinesiska militärskepp på övning med ryssarna för inte så länge sedan. Och samma sak är det med de här tigrarna. Att på det här sättet så får ju de värdefull träning. För att sen kunna sätta sig in mot uigurer hemma i Kina eller i Taiwan eller i Afghanistan. Vad det kan vara för någonting. Så de är precis den änden, medan det amerikanska imperiet kanske snarare befinner sig i en sorts stagnationsperiod. Kanske en sorts peak, platå, stagnationsperiod någonstans i mitten av sitt levnadsförlopp eller något sånt där.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Civilförsvaret återuppstår med målsättningen att alla hushåll ska klara en veckas kris och att landet ska klara 3 månaders kris utan hjälp utifrån. 20 myndigheter arbetar med frågan som motiveras med skärpt säkerhetspolitiskt läge. Mikael Damberg, ansvarig minister. Ja, civilförsvaret. Det känns vid det här laget nästan som en sorts gammaldags, nästan lite arkaisk idé. Det är sån här kalla kriget nostalgisk grej nästan. Att man hade en särskild organisering i samhället. Man hade en myndighet som hette Civilförsvarsstyrelsen. Men också mycket bredare än så förstås. En organisation som fanns, kan man säga, som en del av totalförsvaret. Som en parallell till försvarsmakten, till den militära grenen. Som var till för att skydda civilbefolkningen i krig och se till att olika typer av grundläggande funktioner fortsätter att fungera även i ett krisläge. Att man producerar basala resurser som kanske el och vatten, att det fungerar. Att man upprätthåller radiokommunikationer. Om ryssarna slår ut master så har man extra radiomaster. Och generellt ge stöd till civilbefolkningen, men också se till att försvarsmakten kan göra sitt jobb i händelse av krig. Och som även våra yngre lyssnare kanske vet, att runt om i Sverige så finns det ganska många skyddsrum. Så man kan vara ute och gå i någon skogsdunge och hitta någon sån här stor järngallerdörr ner i någon anläggning underjordisk. Och många av de här är civilförsvarets gamla skyddsrum. Där var tänkt då att, jag tror aldrig de var till för att vanligt folk skulle samlas där, utan det var mer för kanske så här kommunpampar eller något sånt där som skulle sitta och koordinera räddningsarbete och krishantering och så vidare ner i de här rummen. Och sen hade de någon radioantenn så de kunde prata med folk och kanske någon elgenerator och sånt där. Så man, jag minns när jag var liten hur kul det var att luska på de här gamla skyddsrummen. Då används de fortfarande, kanske fortfarande kvar allihopa, jag vet inte, men jag minns att någon gång så lyckades vi bryta oss in i en sån här skyddsrum. Kanske inte borde berätta om i radio, men vi genom en illistig plan så lyckades vi komma över en nyckel till nödutgången. Till sån skyddsrum i Eriksberg i Uppsala och var nere och utforska. Otroligt spännande faktiskt. Men nu är...
7: Har du nyckeln kvar?
6: Jag vet inte vad som hände med den faktiskt. alltså det var otroligt dumt gjort, för att nyckeln till dörren hängde liksom i ett nyckelskåp innanför gallerdörren. Så vi kunde liksom sticka in ett fiskspö innanför gallerdörren och liksom fiska till oss nyckeln från nyckelskåpet. Alltså det tog ju 2 timmar och vi tappade nyckeln på golvet, fiskade upp den igen. Men till slut fick vi ut nyckeln och kunde gå in och kolla då. Ett av mina bästa barndomsminnen i kategorin springa runt i skogen och undersöka mystiska saker som man kanske inte borde undersöka. Ja. Förlåt, jag tog av på en tangent där. Det blev alldeles till mig. Jag kommer att tänka på det skyddsrummet, den underbara mögeldoften som slår emot den när man bara sticker in näsan genom gallerdörren. Jag har alltid tyckt att det är en väldigt mystisk och spännande doft, den här mögeldoften.
7: Ja. Luftesrik, ja.
6: civilförsvaret, ja. Det lades ner nästan helt och hållet efter kalla kriget. Redan när kalla kriget var så att säga lite grann på upphällningen på 80-talet, så började man göra om det. Man lade ner civilförsvarsstyrelsen, sen kom det någonting som hette krisberedskapsmyndigheten, och över tid så slogs den ihop till och den slogs ihop med andra myndigheter, som till slut gick de alla upp i MSB, myndigheten för samhälls tusen, jag glömt vad den heter, men det som är viktigt att inte glömma med MSB, det är ju att det är ju naturligtvis vår kompis Dan Eliasson som är chef på MSB idag. Och om det finns något ytterligare steg man kan ta i Sverige utöver att bara lägga ner en verksamhet, så är det att sätta Dan Eliasson att vara chef över den. Så det kan man säga. Status på svenska civilförsvaret idag är Dan Eliasson. Men nu har man kommit på bättre tankar. Nu har man plötsligt kommit på att men det kanske är bra om det finns en beredskap. Det kanske är dåligt om det finns noll beredskap, om vi hamnar i någon typ av krislägen och krig eller naturkatastrof eller vad det är någonting. För att vi har inga matlager kvar. Vi har inte massa elaggregat och såna här saker. Vi har gjort oss av med allt det här med beredskapslagarna. Men det är kanske inte så smart. Så nu sätter man igång en process för att bygga upp det här igen. Och då 20 olika svenska myndigheter ska tillsammans. Men bara apropå hur många kockar ska man idealiskt ha för att göra en soppa? 20 svenska myndigheter. Det låter inte som ett toppenrecept, tycker jag. Men de ska gå igenom allting. Transporter, elförsörjning, kommunikation, mat, vatten och så vidare. Och någon gång nästa år ska de komma med en plan. Och de pratar om ett skärpt säkerhetspolitiskt läge. Och ett sårbart samhälle som kräver en rejäl uppryckning. Jag undrar lite grann vad du tänker om det här, Boris. Hur ska man se på det svenska civilförsvaret? Och vad kommer det sig att politikerna nu plötsligt vill dra igång allt det här igen? Som de har jobbat i flera årtionden för att lägga ner.
7: Ja, dels vill jag inte ens tänka liksom på... Egentligen, det här hört de här sakerna som till och med jag ryggar för att tänka på. Därför att man inser hur miserabelt läget är, hur oförberett landet är och hur man mycket metodiskt har ramponerat precis allt som gäller försvarsberedskap på alla områden. Jag kan inte se annat än att de här ansatserna och broschyren som kom för något år sedan om hur man ska förbereda sig och sådär, ha lite vattendunkar hemma. Det är inte annat än en följd av liksom politikers reaktion på lite allmän oro för hur det ser ut i världen och i närområdet. Och framförallt en reaktion på att man faktiskt börjar få en preppertrend i Sverige. Så att det är mer, tror jag, reaktion på en typisk politikerreflex på att folk är lite oroliga. Och folk ifrågasätter varför det inte finns beredskapslager och så vidare. Och folk ser hur saker och ting fungerar, hur beredskapen eller infrastruktur fungerar dåligt. Så att vi måste visa att någonting händer. Så att det är ingenting som ska inge något hopp. Och som du sa, liksom det här med många kockar. Vi kan bara tänka oss hur många seminarier, möten, samordningsgrupper som kommer att upprättas för att de här ska utbyta information av varandra. Vore man rejält orolig för det hela och för hur hela strukturen i landet har gjort det svårare för oss att försvara oss och uthärda ett krig, då ska man ha tillsatt en stark person som liksom fick bli tsar över liksom folkberedskapen och sen fått ett jävligt starkt mandat att gå in och rensa och styra och säkra saker och ting. Men istället ska vår vän där samverka med 20 andra myndigheter. Det kommer bara gå åt helvetet. Alltså seriöst så kommer allting bara bli sämre av detta.
6: Folkberedskapssaren Dan Eliasson.
7: Ja, han fyller inte riktigt en överrock. Men...
6: ja, men om det finns någon som någonsin blir utsedd till den positionen i Sverige så kommer det ju vara han.
7: Ja, garanterat. Det där kan jag vara säker på.
6: Alltså jag har inte ens tänkt på det, Boris, men jag tror att du har precis rätt. Det är så fort du säger det så blir det så uppenbart för mig att det här är ju svenska politiker som har snappat upp prepping-trenden.
7: Ja.
6: Så där, lite yrvaket några år i efterhand så har de så här, Mikael Damberg, han har också suttit och läst så här artiklar om prepping på internet. Och som den ultrapolitruckan är så vill han givetvis göra politik av det. Och sen började jag fundera på, kan vi inte göra lite prepping-politik? Och sen upptäckte jag, just det, vi hade ju faktiskt en statlig prepping-myndighet en gång i tiden. Och sen vill han återuppliva den. Ja, vad gäller konsekvenserna, alltså det är ju definitivt absolut inte på något sätt hoppingivande, utan det är ju precis tvärtom. Ju mer staten gör i den här vägen, och framförallt när de har lagt ner verksamheten och nu startar upp den igen, desto mindre kommer folk göra själva. Desto mer kommer folk slappna av och säga att det är inte mitt jobb att förbereda mig för en kris. För att om det händer någonting så kommer Mikael Damberg finnas där. Och han har förberett och han har fixat allting till mig så att vi klarar oss. Nu säger de i och för sig att hushållen ska själva klara en vecka. Och vi kan ju återkomma lite till det, vad det i praktiken betyder. Och sen ska staten fixa 3 månader till. Men det är inte vad folk kommer höra. Det folk kommer höra när det är så här, det är att staten tar hand om mig. Det enda som staten skulle kunna göra som vore uppbyggligt, som vore bra för beredskapen, det är att säga klart och tydligt, vi tänker inte lyfta ett finger. Vi har inga pengar, det finns inga resurser, vi har ingen lust. Om ni vill överleva en kris så måste ni fixa det själva. Vi skiter i er. Det hade varit det bästa som staten kunde säga. Alla ansatser till att staten ska göra en insats för det här är negativa för befolkningens prepping-moral och skadliga för det egentliga civilförsvaret, det riktiga civilförsvaret, som är det distribuerade civilförsvaret som hushåll och lokalsamhällen själva ägnar sig åt när de gör det som vi och som vi numera ibland kallar för prepping, men som man egentligen med mer bara normalt språkbruk och lite sunt förnuft kan kalla för liksom sund hushållning, sund resurshantering, att leva på ett bra sätt.
7: Ja.
6: Jag vet att vi berör det här ämnet då och då, men jag tänker att det kan vara intressant att snudda lite vid ändå, Boris. Vad du för tankar om prepping? Just nu så antar jag att du inte kan preppa särskilt mycket på din nuvarande belägenhet. Men annars, har du några bra prepping-tips som vi kan ge till folk i olika situationer som lyssnar?
7: Ja, nej men det är, vi har byggt ett bra förråd med matvaror ute på landet, och sen har vi också en viktig sak är ju faktiskt det här med transporter, och ett underskattad grej där är att se för guds skull till att ni har cyklar. Det är ofta när man pratar med folk om det här, ja, bil måste lägga upp bensin eller diesellager och så vidare. Men det blir ganska problematiskt och begärligt, och en cyklare vida mer hanterliga helt enkelt. Så rejäla lager med konserver och bra cyklar. Och om man kan hålla till på landet så är det alltid bra att kolla om man kan få till en brunn. Så att då klarar man sig rätt länge.
6: Cykel och brunn. Cykel är väldigt bra tips. Alltså, det med brunn, alltså vatten är ju otroligt viktigt. Ibland hör man folk prata om prepping och berätta, men nu har jag köpt en säck med 50 kilo ris. Ja, nu har jag konserver och så vidare.
7: Just det, ja.
6: Men som det brukar påpekas ibland, att du måste ha väldigt mycket vatten för att koka allt det där riset. Om du tar vatten så är ditt ris värdelöst. Och generellt är det också så att du överlever inte särskilt länge utan vatten. Så det spelar ingen roll hur mycket mat du har. Om du inte har vatten så du kan dricka, om du inte kan få ta på vatten. Om kranen slutar funka eller om vattnet i kranen är giftigt eller något sånt där. Då kommer du dö på liksom max några dagar. Du klarar inte mer än kanske, jag vet inte, 3 dagar eller sånt där utan vatten. Så att se till att ha vatten. Jag och Sofia till exempel, nu bor vi på Malta som är ganska utsatt vattenmässigt. Vi hade ju Alltså vi hade ju så otroligt mycket vatten, flaskvatten som man hade då. Alla såna här små utrymmen i huset där man kunde stapla in lite extra såna här sexpack av 1,5 liter eller 2 liters flaskor var ju bara knökfullt av vatten. Så vi hade ju, ja, jag vet inte hur långt, men jag skulle tro minst en månads full vattenförbrukning bara i olika skrymslen och vrån. Vi var inte fullt lika duktiga här i Budapest. Vi har inte fullt så mycket vatten hemma, men det är ett annat bra tips. För om man inte kan ha en egen brunn då, som du säger. Det är såklart det bästa om man kan vara på landet och ha en brunn.
7: Nej, alltså vatten, det går inte nog att betona. Alltså, det är dessa faran när folk inte tänker på det som är mest lättillgängligt, att man kan alltid vrida på en kran. Men när kriget kommer, då kommer det kanske ingenting ur kranen, eller med största säkerhet gör det ingenting, och det som kommer är kanske inte ens drickbart. Och då måste man ha säkert, efter liksom 48 timmar slutar man ju att funka mentalt om man är uttorkad och inte har kunnat koka sitt ris. Så att vatten.
6: President Donald Trump benådar 26 personer, inklusive tidigare medarbetarna Roger Stone och Paul Manafort, samt Charles Kushner, som är far till nuvarande medarbetaren och svärsonen Jared. Som traditionen bjuder så avslutas varje amerikansk presidentperiod med ett stort antal benådningar. Det är inom presidentens konstitutionella prerogativ att upphäva domar, och det används flitigt. Men lustigt nog så gör man det ofta inte utspritt över mandatperioden, utan man sparar alla benådningar och så släpper man dem alla på en gång. Någonstans i en ganska sömnig nyhetscykel på slutet av året, precis innan man ska avgå som president. Slutet av mandatperioden, men framförallt när man har sin sista mandatperiod. Och Donald Trump är inget undantag. Vi har också tidigare pratat om hans benådningar. Och det ska man ju säga till Donald Trumps heder på sätt och vis, att han har benådat folk även löpande under sin presidentperiod på ett sätt. Jag tror att han har gjort mer än andra presidenter. Han har benådat färre, ska jag säga. Han har benådat färre personer än vad till exempel Barack Obama gjorde, och Bill Clinton och tidigare presidenter. Han har sammanlagt benådat ovanligt få personer. Men jag tror lite mer jämnt utspritt över mandatperioden. Jag försökte räkna ihop hur många han har benådat sammanlagt. Jag tror jag fick det till 71 personer. 71 benådningar och 24 såna här strafflindringar, commuted sentences som det heter. Men det är alltid kul att titta på specifika personerna som det handlar om, och jag minns att vi gjorde förra gången det var en vända benådning, så gick vi igenom hela listan. Tänkte vi skulle kunna göra något liknande den här gången. Och det stora huvudnumret som man fokuserar mest på givetvis är att Paul Manafort och Roger Stone har blivit benådade. Roger Stone, han fick tidigare en sån här commuted sentence där han fick sitt straff lindrat, att han är på fri fot av den orsaken. Paul Manafort är inte längre i fängelse, utan han sitter i någon sorts husarrest och sånt där med hänvisning till coronaviruset. Det var för farligt för honom att sitta bakom galler. Men båda de här personerna då är seniora politiska operatörer som var en del av Trump-kampanjen väldigt tidigt och blev dömda i anslutning till den så kallade Rysslands utredningen, det vill säga den djupa statens häxjakt på Trump och Trump-medarbetare för att försöka påskina att de stal valet 2016 med hjälp från Ryssland och så vidare. Nu för tiden så vet ju alla att det är absolut omöjligt och otänkbart att ett amerikanskt presidentval skulle kunna påverkas på ett otillbörligt sätt. Men det var annat ljud i skällan de senaste 4 åren. Så Paul Manafort och Roger Stone är benådad nu, och häromveckan så benådades också Michael Flynn, som också då blivit offer för Rysslands häxjakten, och George Papadopoulos och Alex van der Zwan benådades också för några dagar sedan. Och alla de personerna var involverade i utryckningen, och alla de tre, alltså Flynn, Papadopoulos och Zwan, var alla sådana, de dömdes inte för någonting som de faktiskt hade gjort, du säger att de var någon sorts ryska spioner eller valmanipulation och sådär, utan de dömdes för det man kan kalla för processbrott, det vill säga att medan de blev intervjuade så gjorde de saker som bedömdes då som att de hade ljugit för FBI. Och det är som att de sitter timme ut, timme in i förhör och ställer frågor, ofta ställer samma frågor om och om igen. Och till slut så lyckas de då oftast få en person att säga någonting annat på en viss fråga än vad de sa förra gången och ställde samma fråga eller en liknande fråga. Och om de då säger olika saker vid två olika tillfällen så kan man säga att vet de här tillfällena så måste de ha ljugit för FBI och så kan man få dem dömda. Så det är verkligen totalt påhittade, rena politiska förföljelser. Men det innebär alltså att Trump har benådat 5 personer. Och jag vet inte om det är alla som dömdes i hela den här Rysslands bluffhärvan. Men det är de flesta i alla fall. Alla de högprofilerade.
4: Ja, jag tror det.
6: Och sen har vi då Charles Kushner. Det här är en väldigt, väldigt speciell situation. Charles Kushner är alltså far till Jared Kushner. Det vill säga Donald Trumps svärson. Jared Kushner är som bekant gift med Ivanka Trump, Donald Trumps dotter. Och Jared Kushner jobbar också i Vita huset. Det är han som har varit bland annat Mellanösterns sändebud och ordnat fred i Mellanöstern för Trumps räkning. Så han har ju varit väldigt framgångsrik då som Vita huset liksom byråkrat och politiker. Men han kommer från en väldigt speciell familj. En skamfilad familj. Och han för hans far har suttit i fängelse och är dömd för ett spännande knippe kriminella handlingar. Och det är helt allt möjligt. Det är så skattefusk, olagliga påtryckningar mot vittnen, brott mot kampanjfinansieringslagen. En del av det här kanske man kan avfärda som säga att men det är såna blufflagar, det borde inte ens vara olagligt att göra ditten och datten. Vem bryr sig om att fuska med skatten? Men han har också gjort en del sjuka saker. Ett av de här målen som det handlar om involverar att han anlitade en prostituerad kvinna för att förföra sin svåger, alltså sin systers man. Och sen såg han till att den här eskorten skulle förföra svågen och sen filma själva akten och skicka videobandet till Kushners syster för att bryta upp deras äktenskap. Och jag vet inte, det är nästan som man måste skratta åt det, men vilken sorts människa gör en sån sak? Och är det en familj som man vill ska vara en av de mest inflytelserika familjerna i Vita huset? Men ja, Charles Kushner har också blivit benådad nu av Donald Trump. Jag vet inte vad du säger, Boris. Jag känner väl för egen del att det ser kanske inte så jättebra ut.
4: Nej, men det lortar ju ner det hela. Dessutom är ju, det blir så absurt vad Kushner har ju avtjänat sitt straff, sitt rättmätiga straff. Han liksom gick i, han kohandlade och erkände del av brotten, till exempel det här absurda med inspelningen med svågen och den prostituerade, som dessutom levererades med bud så att det kom fram när hans syster hade och såg hade förlovningsfest för sin son. Alltså det är så perverterat allt. Bara en sjuk hjärna kan tänka ut detta. Alltså så det solkar det hela väldigt mycket. Och sen påminns man igen när man tänker på de andra ska säga, mer sunda benådningarna. Det här vi pratade om en gång i tiden, att man påminns om hur klen Trump har varit på det här området. Att han har låtit sig vinklippas av motståndarna och låter dem nita och låsa in och förfölja hans trognaste anhängare. Och det blir så... Man blir bara trött när man tänker på att nu benådar han dem som han skulle ha haft vid sin sida. Liksom Flynn, han har fått Stone och han gjorde sig av med Bannon en gång i tiden. Alltså hade han spelat lika hårt som motståndaren spelat, skulle han ju liksom omgående benådat dem och sen ryckt in dem i tjänst igen. Bara för att visa att det här vad jag tycker om er, kom igen och slåss nu. Att nu liksom han antagligen är på väg ut. Nej, det är för trött bara. Jag blir trött av det.
6: Några till benådningar som är intressanta att få lite uppmärksamhet är 4 anställda på Blackwater, privata militärföretaget, som dömdes för att ha dödat massa människor i Bagdad 2007 tror jag det var. Så de är dömda för mord och dråp och sådana saker, och det råder delade meningar uppenbarligen om vad som faktiskt hände, om det var om de agerade i självförsvar, någon sorts rimlighet, eller om det var en sorts oprovocerad attack. Och det finns ju någonting som är lite osannolikt i den här berättelsen, att Blackwater-anställda skulle öppna eld plötsligt oprovocerat på torg mitt i Bagdad och börja skjuta, alltså som ett som en liksom en terrorattack, liksom plötsligt bara börja skjuta omkring sig. Men nu har de i alla fall blivit benådade. Det var väldigt kontroversiellt givetvis. Blackwater har ju, där kan man snacka om någon som har skamfilat rykte, skamfilat namn. Liknande fall så har vi två stycken gränsvakter i USA som har vaktat gränsen till Mexiko. De har lite mexikansk klingande namn också, som heter Ignacio Ramos och José Compian. Och de ska ha skjutit en, enligt uppgift, en mexikansk knarklangare som var på väg att ta sig över gränsen till USA. Och de stoppade honom och sköt honom och sen smet han tillbaka över gränsen till Mexiko. Och det sägs att de sköt honom i ända lykten och ändå så lyckades han smita undan. Så de dömdes för det här, men nu så benådas de av Trump så att de inte ska ha en prick i sina brottsregister. En lång rad republikanska politiker benådas. Duncan Hunter, som är en republikan från Kalifornien, representanthuset, han använde rätt mycket, han och hans fru har benådats. De använde kampanjmedel för privata utgifter. De levde ganska lyxigt på pengar som skulle gå till deras politiska kampanj. Vi har en Chris Collins, en republikan från New York, som blev dömd för insiderhandel. Han satt i styrelsen för ett företag och tipsade sina familjemedlemmar om att det kommer dåliga nyheter om det här. Det var ett läkemedelsföretag, tror jag. Och de hade gjort någon test om något nytt läkemedel och fått ett väldigt dåligt resultat. Och då tipsade han liksom sin, kanske sin bror eller något sånt där, och sa att förresten, det, du vet, börskursen kommer tanka här för att den här dåliga nyheten kom. Så han har blivit dömd för insiderhandel, men benådas nu. Och han är nära Trump-allierad. Han var den första ledamoten av representanthuset som kom ut och offentligt gav stöd till Trump efter att Trump tillkännagav sin presidentvalskampanj. Så att han är en långvarig Trump-loyalist som nu får en liten belöning, kan man säga. Steve Stockman, en republikan från Texas, som är dömd för pengatvätt och också det här att han använt kampanjmedel för privata ändamål, så ett brott mot sådana kampanjfinansieringslagar. Och några till sådana här republikanska politiker som får lite hjälp. Sen på det här med att man benådas för brott där man redan avtjänat straffet. Det mest extrema exemplet på det i den här omgången benådningar, det tror jag är Alfred Lee Crum från Oklahoma, som har benådats för ett brott som han begick 1952.
4: Vad gjorde han då?
6: Har du läst om det här fallet?
4: Nej.
6: Jo, han dömdes för, jag antar på svenska kanske man skulle säga, olaga hembränning, så här, moonshine.
4: Ja.
6: Han hjälpte sin onkel att göra moonshine 1952 och dömdes för det. Och han får en benådan nu sådär 70 år senare. Han är nästan 100 år nu.
4: Jag vill verkligen veta bakgrunden och varför man fiskar upp ett sånt faktiskt ringa brott då. Och man får en känsla av att det har bytt, massa pengar har transporterats mellan en massa händer. Man undrar i så fall varför dra igång en apparat för sånt underlig benådning.
6: I många fall tror jag att det är en principsak, en hederssak. Det har nog inga praktiska konsekvenser för honom vid det här laget att han har en prick i belastningsregistret. Men om man är en rättskaffens hederlig medborgare som har just lite heder, och han har tydligen levt, har man total mönster medborgare i sitt grannskap, i sin kyrkoförsamling och så vidare, ända sedan 1952 och kanske även tidigare, så att det kanske är mer en hederssak i vissa fall.
4: Ja, men alltså en hederssak är ju, om man nu ägnar sig åt moonshining, det är ju hederssaken att man gör en bra produkt. Alltså det är inte en ohedervärd sysselsättning i sig. Bränna själv, undandra statens inkomster. Det är ju föredömligt. Det är något jag inte förstår här.
6: De skulle ha skrivit det istället i
4: det kanske är därför.
6: Jag måste dubbelkolla motiveringen vad det faktiskt står här. Helping his wife's uncle illegally distill moonshine. Mr. Crum has maintained a clean record. Precis som skulle sagt då. Mr. Crum has maintained a clean moonshine.
4: Ja, 70 precis. År
6: han producerat
4: kvaliteten blev bättre. Spriten. Det är antagligen orsaken.
6: Ja, Ja, så det är det i alla fall. 26 personer som allt, och mycket av de andra, det är så små saker. Det är mycket sådana här drogbrottslingar, folk som har fått, det är en till exempel som är ganska känt exempel, som fick han fick 55 års fängelse för att ha sålt cannabis, och han var en vapenbrott också, han hade en pistol med sig när han sålde cannabis. Men det var alltså väldigt liten förseelse, men fick 55 års fängelse. Well done Angelos heter han, och är blivit lite sån här affischnamn för orimliga domar. Och det är så som det ofta är liksom. Det är politiska cronies, korrupta politiker som har missbrukat kampanjmedel och sånt där, och folk som är dömda för drogbrott har fått på tok för hårda straff. De brukar utgöra bulken av benådningslistorna.
5: Radio Bubbla. Without you, so come on honey lamb, and kiss me once, kiss me twice, kiss me three times. It's been a long, long time. Kiss me once and kiss me twice and kiss me once again.

Eskilstunas stora moskés imam Abd al-Haq Kilan ser möjligheter att hitta återvändande IS-krigare, kallar kommunens arbete mot våldsbejakande extremism osynlig. Innan vi ger oss in på den här nyheten så vill jag påpeka att den rubriken är ett brott mot Bubblas språkregler. Varje självrespekterande

0: förvirrad. För att han verkar säga att kommunen ska göra mer, men samtidigt så blir jag lite osäker på vad han står i allt det här. Han säger till exempel, det har ju börjat strömma tillbaka ungdomar nu när Mosul och andra städer håller på att gå under. Är inte det lite tvetydigt?
1: Han är en väldigt tvetydig person. Han blev ju väldigt känd långt innan det elände som vi ser idag med islamism egentligen fanns på samma sätt ute i världen och i Sverige som det gör idag. Han är ju en svensk konvertit till islam och varit verksam väldigt länge. Och jag tycker att han som person alltså är så perfekt, alltså påvisar så perfekt problemen med islam. Därför att i och med att den gode imamen kan den svenska kulturen och vet vad han förväntas säga, så visste han redan från början hur han skulle framställa islam när liksom DN och Svenskan och lokaltidningar och radio och tv dök upp och liksom, och gud vad coolt, liksom en svensk som har konverterat och blivit imam till och med. Han visste hur han skulle framställa islam. Men sen vet jag också, eftersom jag har bott i staden och även har diskuterat med honom och andra som har diskuterat med honom, att i sin gärning som imam gentemot muslimer i Eskilstuna så var han ju väldigt strikt då. När det gäller till exempel kvinnans roll i samhället och kvinnans ställning i familjen. Så att redan då, långt innan självmordsbomber och annat, så fanns det liksom den här, var han en exponent för den här dubbelheten, alltså att man säger en sak till västerlänningarna, men i sin community så har man ett helt annat budskap. Och det är ju lite klent alltså någon som ska vara den religiösa ledaren, för är man just nu omstridd i Eskilstuna för muslimerna, att man får ju anta att en imam, inte bara anta, en imam ska ju ha en stark ställning i bland de troende i församlingen. Frågan är vad han själv gjort, han sitter liksom och ropar på socialtjänsten här. Alltså tyvärr, va, det må låta cyniskt, men han har faktiskt han hanterar den typen av muslimer som bäddar för terrorismen därför att de inte liksom rannsakar sin egen tro och sin ideologi.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Rolls-Royce varslar 4600 personer om uppsägning. Vi blir världens största tillverkare av flygplansmotorer. Effektivisering, en åtgärd i konkurrensen med General Electric. Bolagets aktie handlas upp 3% på nyheten. Ja, få varumärken är så anrika som Rolls-Royce, en pigg 134-åring. För de allra flesta är ju varumärket associerat med lyxbilar som magnater, bankirer, prinsar, prinsessor och kungar och drottningar åker runt i. Det är inte bara en symbol för lyx, det är också en symbol för brittisk ingenjörskonst när den är som allra bäst. Det kanske inte är så många som vet om det, men Rolls-Royce som bilmärke ägs numera av BMW efter de köpt rättigheterna från Volkswagen. Den här artikeln handlar inte om bilarna med samma namn utan om företaget Rolls-Royce. Och det företaget är ett FTSE 100-bolag listat i London med 55 000 anställda globalt och omsätter 16 miljarder pund. Rolls-Royce är världens näst största tillverkare av flygplansmotorer och världens 16:e största företag inom försvarsindustrin. Vad gäller flygplansmotorer så är nog Rolls-Royce mest känd för sin Rolls-Royce Merlin-motor som gjorde det brittiska stridsflygplanet Supermarine Spitfire till en formidabel motståndare för tyskarna under slaget om Storbritannien. Men inte nog med det, samma motor anpassas för brittiska bombflygplanen Lancaster, Mosquito och Halifax som tillsammans med amerikanska B-17 var essentiella för de allierades kampanj. Och Merlin-motor licensierades också ut framgångsrikt till jänkarna som satte den i sina P-51 Mustang-flygplan. som hjälpte då jänkarna att

0: bemästra luftrummet helt enkelt. Ja, så det är ju minst sagt ironiskt att Volkswagen, ett bolag i princip etablerat under Hitlers tid vid makten, långt senare skulle att köpa rättigheterna till just det här varumärket. Även om det då som sagt bara handlar om bilarna. Men sedan andra världskriget har Rolls-Royce fortsatt varit framgångsrika, även om det har varit en väldigt turbulent tid. Nu vill man bli den absolut mest framgångsrika inom sitt fält om just flygplansmotorer, och försöker då strukturera om bolaget för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Och ett led i det arbetet är att sparka 10% av personalen och spara en halv miljard dollar fram till 2020. Två tredjedelar av uppsägningarna kommer att drabba Storbritannien och framförallt Derby i centrala England, där drygt 15 000 anställda finns. På första plats har vi som sagt General Electric, som vi pratade om för några avsnitt sedan, vill jag minnas. Och GE Aviation är större än Rolls-Royce, men har bara 40 000 anställda. Så bara liksom on face value på den siffran kan man anta att Rolls-Royce faktiskt behöver slimma organisationen och skära bort onödig overhead. Och det tyckte i alla fall marknadens aktörer, så bolagets aktie handlades upp 3% på den nyheten. Så vad ska vi säga om det här, Martin? Tror du det brittiska bolaget kan gå om sin amerikanska konkurrent? Man kan väl säga, alltså min reflektion är det här, att det som talar emot är väl att USA framgent kommer fortsätta vara världens största vapenproducent. Liksom Storbritannien, ja, kommer stå i skuggan. Och vi vet ju att senatorerna i USA försöker ju alltid få kontrakt till sin hembygd, och det är ju då framförallt då amerikanska bolag.
1: Mm. Det är generellt sett svårt att konkurrera med företag som har Pentagon på speed dial.
0: Mm.
1: Så är det faktiskt. Om jag ska vara lite då konträr till det perspektivet, så kan man ju ändå säga att man ska akta sig för att räkna ut britterna.
0: Mm.
1: Alltså, oavsett vad det kommer sig till affärer eller ingenjörskonst. Och britterna har fortfarande ett formidabelt globalt nätverk.
0: Mm.
1: Och just nu så förnyar och fördjupar Storbritannien sina militära allianser, till exempel med Japan. Man storsatsar på militärt samarbete med Japan, och vem vet vilka affärer det kan leda till.
0: Mm.
1: När japanerna ska bygga ny militär utrustning. Och man återvänder också till större fokus på samväldet. Mm. I och med Brexit. Man odlar närmare relationer med länder med vilka man historiskt och än idag har försvarsallianser. Så Storbritannien har stora problem, men jag tror att de kommer att slå världen med häpnad i ett slags ny vår, innan de antingen går under en gång för alla eller återtar sin position möjligen som en maktfaktor på planetär skala. Och då kan det vara ganska bra att vara en del av det brittiska militärindustriella komplexet.
0: Definitivt. Ja, vi får se hur det går med Rolls-Royce, deras satsning på att bli störst i världen.
2: Radio Bubbla.
3: Solna, Sollentuna, Sigtuna och Huddinge slussar bidragsberoende personer till Kramfors, hittar bostäder på Blocket och erbjuder bidrag till de som flyttar. Social dumpning, menar Kramfors, som hellre hade sett dialog mellan kommunerna. S i Kramfors menar Tierp, Ramsele och Lindesberg också systematiskt används som dumpstationer. Solna är en välkänt, välfungerande och välbärgad kommun. Till exempel så vet jag på grund av min tidigare yrkesverksamhet att Solna har varje år utses de av Svenskt Näringsliv till den kommun i landet som har allra bäst företagsklimat. De har vunnit 10 år i rad med alla år som de har haft undersökningen. Så kommer de fram till att Solna har Sveriges bästa företagsklimat. De har lägst eller näst lägst kommunalskatt i landet. Kaninsugen håller rent från ohyra i parkerna. Många Solnabor är påfallande lokalpatriotiska, och det finns goda skäl till det. Solna är en välskött och bra plats att bo på med svenska matmätt. Men Solnas rikedom och sociala harmoni har en mörk baksida. Det är nämligen så att man gör sig av med olika typer av flyktingar och andra socialfall genom att exportera dem till andra kommuner. Till exempel då stackars Kramfors i Ångermanland. Och det går till så att man har då någon flykting eller någon liknande oönskad person i Solna som har sökt hjälp med att få en bostad. Och då säger man, tyvärr det finns inga bostäder i Solna, det är slut, men vi kan hjälpa dig att hitta en bostad någon annanstans. Vad säger som Kramfors till exempel? Så hjälper man till att leta bostäder till exempel på Blocket. Så jag har kommuntjänstemän i Solna som letar rätt på en Blocket-annons. Ringer och förhandlar med uthyraren och säger liksom att det kommer en person från Solna här. Och vi hjälper till, vi garanterar lite hyra i början. Och sen betalar man hyra några månader och även andra bidrag så att de kan komma igång i Kramfors. Och sen så slutar man betala efter ett tag och då bor de i Kramfors och så blir de Kramfors problem istället när de väl har flyttat. Så i Solna är man fantastiskt glad och nöjda och den här artikeln nämner i flera tillfällen att i Solna så firar man med tårta. Man firar med tårta att man har så få bidragstagare. Men i Kramfors så är det ingen tårta utan där är man mycket upprörd över den sociala dumpningen som man håller på med. Även andra kommuner i Stockholms län håller på med samma sak som så. Sollentuna, Sigtuna, Huddinge nämns i artikeln. Och de dumpar sina socialfall till Tierp, Ramsele, Lindesberg, Hultsfred, flera andra mindre lyckosamma kommuner. Vi har ju sett liknande exempel i Skåne. Där Staffanstorp, en av våra favoritkommuner, placerar sina flyktingar i grannkommuner. Så att Migrationsverket säger att ja, men nu här är er beskärda del av Staffanstorp, nu ska ni ta hand om kvotflyktingar eller vad tusan det heter. Men då har Staffanstorp placerat de här flyktingarna i Malmö eller i Lund eller Trelleborg eller Burlöv eller Sjöbo i grannkommuner. Och det här har de har fått mycket skit om. Det finns många artiklar skrivna om det här, vi pratade om det tidigare. Och enligt kommunens egen statistik så handlar det om i alla fall hundratals personer som har placerat ut i andra kommuner. Vilket alltså var oerhört osolidariskt. De andra kommunerna är arga och känner att Staffanstorp kan inte lämna över alla problemen på oss. Det finns också ett välkänt exempel från Kalifornien. Där alla möjliga städer, inte bara Kalifornien utan runt om i landet, har problem med hemlöshet. Och en praktisk lösning på hemlöshet, det är att man köper en bussbiljett till en sån person, så att de kan lämna stan och åka någon annanstans och sova på någon annan stads gator. Och vanligt då är att åka till hemlöshetens Mecka och Medina som är San Francisco och Los Angeles. Kalifornien är ju, dels har Kalifornien fantastiskt klimat. Man kan säga nästan ett perfekt klimat för att vara hemlös, framförallt i Los Angeles. Och det är rikt, så att om man ska leva liksom på smulorna från det omgivande samhället så kan man göra sämre ifrån sig än att vara i Los Angeles, där de förmögna och vackra människorna bor. Och det här är ett stort problem då. San Francisco, de protesterar. De har ju enormt problem med hemlösa som gör stora delar av innerstan totalt obeboelig, obeträdelig. Med mänsklig avföring på gatorna, kanyler som ligger överallt, psykiskt sjuka människor som gör stan osäker. Så de protesterar då mot de andra städerna. Så sluta bussa era hemlösa till San Francisco. Vi kan inte ta alla hemlösa. Och San Francisco har också påbörjat ett eget bussningsprogram där man köper bussbiljetter till hemlösa för sig. Åk till en annan stad, åk till Los Angeles eller San Diego eller vart man nu vill skicka dem. Så att nu har vi det här, den här sociala dumpningen i full sving i Sverige. Och jag gissar i alla fall att vi kommer få se mycket mer av den här sortens konflikter mellan kommuner. Eller vad tror du, Niklas? Vilka uttryck kan det tänkas att det här kommer ta i Sverige i framtiden?
0: Jag tror de tänker för lite. Jag menar, det är ju rätt tänkt att försöka skicka dem bort från kommunen. Men det är ju att tänka för lite och bara skicka dem till en annan kommun. Kan de inte försöka skicka dem till ett annat land?
3: Mm.
0: Eller hur? De skulle kunna skicka dem till London i och för sig. Där får de, och inte bara hyra, utan här, gå med i det här nya gröna blivande terrornätverket så får ni 400 pund i veckan om ni sätter er på en av Londons broar åt Extinction Rebellion. Bra ny karriärväg för dem där. Det är väl dessutom exakt den målgrupp som
4: protestnätverket letar efter. Det hade kunnat bli en win-win där. Men jag misstänker att hela anledningen till att de ens är i Sverige till att börja med är ju för att alla andra länder mellan Sverige och Turkiet, eller ja, inklusive Turkiet, alla länder mellan Sverige och liksom Afghanistan eller Syrien eller var de kommer ifrån, alla de har i princip gjort samma sak och sagt att ja, ja, men här får ni en gratis tågresa, fortsätt västerut och fortsätt norrut bara. När ni är i Sverige och får gratis bidrag för allting, då vet ni att ni har kommit rätt.
3: Ja, och Danmark har nyligen stängt gränserna mot Sverige för andra, tredje gången i ordning. Alltså de har eventuellt någon misstanke om att sådana här saker kan börja hända.
4: Mm.
3: Det är en väldigt bra idé, och det vore ju faktiskt en väldigt sund idé. Jag menar, om det finns något annat land som är ännu dummare än Sverige och beredd att ta emot dem, så kan man absolut tänka sig en sån lösning. Annars så finns det ju många små kobbar och sånt i Östersjön som det inte händer så mycket nu, dit vi skulle kunna köra ut folk på en båt.
4: Just det. Ja, precis. Vi får. Finns det något i grundlagen som säger att en kommun måste vara på marken? Måste den vara över havsytan?
3: Nej, inte vad jag vet.
4: Där har vi det. Där har vi lösningen.
3: Ja. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Om 3-4 år så kommer socialpolitiker föreslår samma briljanta lösning.
4: Vad tror du vi kan få se för självförsvar här, Martin? Jag tänker mig i film, när någon ska bli lönnmördad, då säger de alltid att så här, jag betalar dig, om du inte mördar mig så betalar jag dig dubbelt så mycket som du skulle fått för att döda mig. Kommer vi få se det bland kommuner också, att de går till privata hyresvärdar och säger så här, om du inte inkvarterar den här människan, då matchar vi hyran som du skulle fått av den andra kommunen. Det kommer bli en massiv byggboom i Sverige.
3: Jag tror det. Jag tror att en av konsekvenserna kommer bli en sorts sån här pingpong där flyktingar skickas fram och tillbaka. Det är en ny karriärväg som uppstår i Sverige. En sorts flyttkarriär där man åker från kommun till kommun och får såna här tillfälliga flyttbidrag. Bara om man sticker så får man lite pengar. Och så gör man det och så sticker man igen och igen. Och sen kan man säkert komma tillbaka till Solna igen efter ett tag. Och få Solnas bidrag. Flyttar till Kramfors och sen flyttar man till Ramsele, och sen flyttar man tillbaka till Huddinge, och sen kommer man till Hultsfred och så vidare. Alltså det tror jag absolut kommer bli en bra födkrok för många av människorna.
4: Var det så här flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg började?
3: Ja, där har du ett lysande föredöme. Hur ofta flyttar de? Är det en gång i veckan eller en gång i månaden?
4: Ja, en gång i månaden kanske. Det är ganska hyfsat ofta i alla fall. Där Vi väljer in flyktingarna i Europaparlamentet helt enkelt.
3: Ja, där får de gärna flytta fram och tillbaka. Det kommer inte jag gråta några tårar över. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Prisbelönta transförfattaren Marike Lukas Rineveld hoppar av arbetet att översätta Joe Bidens installationspoet Amanda Gorman till holländska efter kritik om otillräcklig pigmentering och könsidentitet för uppgiften. När Joe Biden svors in som president så hade han, som brukligt är, en poet som läste ett av sina verk. Och han hade givetvis valt en oerhört aktuell och politisk korrekt poet, nämligen Amanda Gorman, som är ett ungt stjärnskott på den amerikanska poesiscenen. Hon är 22 år gammal, men är väldigt firad och uppskattad. Alla i den amerikanska eliten älskar henne för att hon är väldigt progressiv och aktivistisk svart poetissa. Och hon läste en dikt på Bidens ceremoni som heter The Hill We Climb. Jag har inte läst dikten. Jag gjorde en snabb googling, men jag hittade inte texten. Och så kände jag att jag kan nog gissa mig till ganska bra vad dikten innehåller, bara från titeln. Ja, hur som helst. Hon var stigande stjärna redan innan det här. Men i och med att hon då har välsignats i samma ceremoni som välsignade Bidens presidenttillträde, så är hon ju nu, liksom, hennes stjärna stiger med som en Elon Musk-raket oerhört snabbt nu. Och en sak som händer är att hennes böcker ska spridas över världen och översättas till olika språk. Tydligen så ger hon ut nu en diktsamling som heter just The Hill We Climb. Väldigt smart marknadsföring där att ta det namnet på hennes diktsamling. Men det är väldigt, väldigt knepigt då hur man kan översätta hennes böcker. Och i Nederländerna så hade man först på förlaget en det var inte förlagets idé faktiskt, utan det var Amanda Gormans egen idé. Hon sa, kan inte Marike Lukas Rineveld få översätta min bok? Hon tyckte en väldigt bra idé, därför att hon kände att det var en person som hon kunde identifiera sig med. Enligt uppgift så lär hon ha sagt, alltså Amanda Gorman ska ha sagt att Rineveld är också en person som är ung och som blev väldigt känd och fick mycket uppmärksamhet tidigt i sin karriär. Och därför kan relatera till den här plötsliga unga stjärnstatusen som Amanda Gorman har. Inte så dumt resonemang kanske. Men när det tillkännagavs i Nederländerna så blev det ramaskri, därför att en aktivist, en rasaktivist som heter Janis Deul, är lite osäker på om man uttalar det på holländska, som är en svart rasaktivist i Nederländerna. Hon skrev en artikel där hon gick till storms mot det här beslutet och sa, hur kan ni fatta ett så korkat och rasistiskt beslut? För ni måste ju ha en översättare som är precis som Amanda Gorman, som är spoken word-artist, som är ung, som är kvinna och som är icke-apologetiskt svart. Men svart, som är en stolt svart person, en enda person som ska få översätta den här diktsamlingen. Och Marike Lukas Rineveld är en speciell person. Hon född som ett flickebarn, Marike, men identifierar sig nu som både man och kvinna. Så hon har tagit ett tillnamn som är Lukas, det har varit Marike Lukas Rineveld, och anser sig vara både kvinna och man. Och det är så svårt med pronomen. Deras pronomen är de deras. Förlåt. Jag försöker säga sådär som man ska säga. Jag hoppas jag inte sa fel. De vill kallas för they, them. Och de då har blivit väldigt vi är chockade förstås. Och säger i ett pressmeddelande att det är hemskt, all den här, liksom, den här upprördheten. Och jag förstår de som känner sig sårade av förlagets val att utse mig till översättare. Jag hade gärna gjort det här, jag hade gärna översatt den här boken och försökt hjälpa Amanda Gorman att visa upp hennes styrkor och hennes stil och så vidare. Men, säger hon, jag inser att jag är i en position att tänka och känna på det sättet, medan många andra inte är det. Och med det så avsade hon sig översättningsuppdraget. Och just nu är det alltså lite oklart vem som ska göra översättningen. För det kan vara svårt att hitta någon som prickar alla kryssrutorna.
2: Ja, det är... Alltså, det grundläggande absurda är att man ska översätta en Gorman som inte är en speciellt bra poet, och installationsdikten var usel. Det har ju faktiskt till och med några svenska litteraturkritiker vågat påtala. Men här Gorman är ju, Hillary Clinton tjatar ju, har nu gick ju redan på installationsdagen ut och sa att Gorman, hon ska bli president. Lilla Gorman har sagt att hon vill bli president, och Hillary har sagt nu att den sista tiden av sitt politiska liv ska hon viga åt att till att det blir möjligt. Och vem vet. Men det som stör den är ju också det här dubbla, alltså att vi har ju kampanjer i kulturvärlden nu för att framförallt svarta ska in precis överallt, alltså, och de ska kunna, varför inte James Bond svart och helt kvinna också, varför inte Hamlet svart och kvinna och så vidare och så vidare. Och är du svart så antas du kunna tolka och leva in i precis vad som helst, liksom brittiska hemliga agenter med rätt att döda, tvehågsna danska prinsar på 900-talet, allt, du kan leva in i allt om du är svart, och jag har väl inga problem med det. Och kanske det med brittiska spioner med rätt att döda blir lite konstigt. Men vita kan aldrig få gå in, och nu får vi inte ens översätta svartas verk, liksom. Det är så jävla sinnessjukt, alltså, det här. Och så ställs man inför den här fjantiga holländskan som liksom bara böjer huvudet. Nej, usch, fan.
1: Ja, det är ändå ganska underhållande, tycker jag. Det drabbar ingen fattig. Och det som du säger, den här boken borde inte översättas överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Själva den första grundpremissen för hela situationen är bara en stor bluff. Och alla involverade är bara sån här totala PK med hen. Och även då den här översättaren som allting jag har läst om vederbörande har verkat relativt rimligt och sympatiskt. Men det är ett trist kommentar. Ja, vad ska man vänta sig, liksom? Hållens kulturkändis. I alla fall, det är ganska kul när de äter varandra. Det kan vara lite underhållande att titta på. Man kan ju föreställa sig hur svettigt det måste vara för mig. Jag tycker det är svettigt när man ska försöka använda deras pronomen på korrekt sätt och sånt där. Men tänk att vara en person som faktiskt bryr sig om det. Som känner att de begår en kränkning om de säger fel. Och folk som vet att de riskerar sitt uppehälle om de felkönar någon.
2: Men just det här med representativiteten. Alltså jag kom att tänka på det här om dagen när jag såg en artikel i någon av kvällstidningarna om just det med alla svarta skådespelare som vill in nu. Alltså nästa stora kulturkrig, tror jag, och det ser jag fram emot med förnöjelse, för att då kan vi vita sitta och titta på när de förgör varandra. Det är ju när afrikanerna, de som ser ut som afrikaner, tar strid för att hur ska man uttrycka det? Om du tittar på alla svarta skådisar nu och kända personer, så är det ju uppenbart att de ser ut som europeer, fast liksom de har skokräm i ansiktet. Allt från Obama till Idris Elba och så vidare. De ser inte ut som afrikaner. Och någon gång så måste ju alla plattnästa afrikaner som ser ut som de gör tycka att, men fan, ni får inte representera oss. Och så kommer de gå loss på varandra. Och så kan vi luta oss bakåt och vänta på att det tar slut. Det blir rätt skönt.
1: Det är onekligen väldigt betänkligt och fascinerande det här med att alla de framgångsrika så kallade svarta människorna brukar ha minst 50% vita europeiska gener. Det är väldigt intressant. Barack Obama, Bob Marley som vi pratade om tidigare i sändningen, han var också mulatt. Hans mamma var vit, eller om det var hans pappa. Pappa måste det ha varit. Men du, Idris Elba, förlåt, är Idris Elba inte en riktig afrikan? Tycker han ser ganska afrikansk ut?
2: Nej, men han ser ju jätteeuropeisk ut. Han ser ut så som en kraftfull vit man som är extremt svart i ansiktet. Mycket svart skog han där.
1: Ja, men en stilig kar. Jag minns honom från, vad heter det? The Wire.
2: Ja, just det.
1: Stringer Bell, väldigt fin roll. Jag tror enda gången jag sett honom i en roll. Men nu har jag kollat upp det här. Hans, nu ska vi se, hans pappa var från Sierra Leone och hans mamma var från Ghana. Så han är västafrikansk blandning. Men av det jag kan se här så kan jag inte se att det, att det finns något europeiskt blod i honom.
2: Jo, men han ser, tänk efter hur han var i, när man ser honom på film så då tänker du direkt vit man med skokräm.
1: Vad var det? Just det, Amanda Gorman. och allt det där. Jag har tyvärr inte kollat upp hennes anor. Hennes namn är lite misstänkt. Hon kanske är släkt med svenskan Herr Gorman, exakt.
2: Ja, precis.
1: Herr Gorman är svensk.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
5: Du nämnde ju tidigare din bror Tino Sonandaji. Och han är ju allmänt bekant för Radio Bubbla-lyssnarna. Jag undrar, vad kommer det sig att familjen Sanandaji producerade två så oerhört begåvade söner? Är det ett sammanträffande eller finns det någon intressant förklaring där?
6: Så tack, det var smickrande. Det var en smickrande fråga du ställde. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Det är klart, det är ingen slump. Och jag skulle nästan tro att jag och Tino... Så här, det är klart en del är arv. Det är klart att vi har liksom spårat varandra. Och vi har ju varit med om liksom... Ja, vår uppväxt var ju kanske lite ovanlig och så. Men jag skulle tro att vi tänker lite annorlunda än folk. Men vi är ganska lika. Vi är båda forskare, vi är båda samhällsdebattörer. Så det kan inte vara en slump.
5: Kan ni konkurrera med varandra också, tävlat?
6: Nej, faktiskt inte. För att se, så här, Tino läste ekonomi, jag läste naturvetenskap. Sen så höll sig Tino borta från politiken ganska länge. Medan jag gick in för fullt. Men sen gick han in i den här migrationsdebatten. Och blev väldigt så här känd och så där. Skapade sin egen plattform. Och vi har ju lite olika, vi har lite olika politiska perspektiv. Han är väl lite, jag är väl lite mer... Jag menar, han beskriver sig själv som klassisk liberal, men han är lite mer åt det här... Jag vet inte om man ska säga konservativ, men han är lite mer åt det hållet. Men jag är väl lite mer åt det liberala hållet, kanske. Så det finns ju vissa skillnader, men likheterna är ju nog mer slående. Så jag misstänker att vi har fötts med lite ovanliga hjärnor. Om du vill ha min uppriktiga svar, jag vet inte vad det ödmjuka svaret skulle vara. Vi är lite konstiga, det är min förklaring här. Genetik.
0: Radio Bubbla.
1: G7-länderna enas om att förbinda sig till en global minimiskatt på 15% för att försöka förhindra att stora multinationella företag flyttar sina vinster till länder med de lägsta bolagsskatterna. Antalet länder som ansluter sig till avtalet kan komma att utökas under G20-mötet i juli. Ja, det var ett toppmöte med G7-gruppen som är, jag vet inte exakt hur den definieras, men enkelt uttryckt, de sju rikaste länderna i världen, det är USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada som utgör G7. Reuters-artikeln som börjar framför oss här har en ganska intressant formulering, lite uppfriskande formulering. Den säger så här, stora rika nationer nådde en uppgörelse i lördags för att, jag måste ta det på engelska, large rich nations reached a landmark deal to squeeze more money out of multinational companies. Det var någonting med formuleringen i den här artikeln som är, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka dem, men det här att man liksom ska pressa ut mer pengar i de multinationella företagen. Men det är ungefär det som har hänt då. Det finns ju en väldigt, väldigt långvarig, evig nästan konflikt mellan världens stater och världens multinationella företag. Stora företag har i hög utsträckning gjort sig oberoende av världens stater, och det är definitivt inte så att det är staterna som bestämmer och alla måste dansa efter deras pipa och så vidare. Det är inte den sortens världsordning som vi lever i. Och en av de återkommande frågorna, det är hur stater ska beskatta företag deras verksamheter, deras vinster och så vidare. Och som är väldigt välkänt då, så finns det olika typer av internationella metoder, internationella upplägg som företag använder sig av för att slippa betala så mycket skatt. Och det är därför alla de här multinationella bolagen har så konstiga strukturer. Att de kanske har sin mest synliga verksamhet i USA, där Googles ingenjörer sitter och så vidare. Men sen när man gör affärer med Google i Europa, då gör man alltid affärer med ett Google-företag på Irland. Och Google-företaget på Irland ägs i sin tur av en stiftelse i Holland som kontrolleras från ett bolag på Caymanöarna eller något annat. Jag har glömt exakt hur det upplägget fungerar. Det fanns ett gammalt upplägg förut som hette Double Dutch with an Irish Twist, eller sånt där hette det. För att man hade ett holdingbolag i Holland och också en stiftelse i Holland och ett operativt bolag i Irland och sen någon karibisk jurisdiktion emellan. Och poängen med de här sakerna då, det är att undvika skatt. Och det man gör till exempel att man lägger de intellektuella rättigheterna till systemen man bygger, placerar man i ett bolag där man har väldigt låg skatt av en viss typ. Så att istället för att skicka pengarna till USA, där skatten är relativt höga, så säger man att ja, men det är det här bolaget på Caymanöarna som egentligen äger all Googles intellektuella egendom. Så att det är dit vi måste skicka vinsten i slutändan, så betalar vi ingen skatt på dem. De exakta länderna är lite annorlunda, de specifika inläggen då. Men det finns den återkommande diskussionen. Hur ska vi tvinga de här företagen att inte smita undan skatten utan betala som de ska? Och en av idéerna som man dryftar ibland och som man nu aktualiserar igen i GK-gruppen, det är att man ska ha en internationell standardisering av bolagsskatten. Och bolagsskatt, det är alltså en skatt som tas ut på företagsvinster. Det finns lite olika definitioner, den funkar olika i olika länder. Men i stora drag så är det alltså att företag har inkomster och sen har de utgifter för att driva sin verksamhet. Och däremellan gör de i bästa fall ett överskott. Och det överskottet tar staten 1% av. Och det kallas för bolagsskatt. Men det finns en del problem med just bolagsbeskattning. Ett problem är att den är lätt att undvika. Det är det som är det centrala problemet här. Att dels så kan man göra diverse saker rent bokföringstekniskt för att trixa bort bolagsskatten. För det som beskattas är överskottet i bolaget. Men exakt vad som är ett företags överskott, det är ingenting som egentligen kan avgöras objektivt. Utan för det beror ju på att du har vissa intäkter och så har vissa utgifter. Men beroende på vad du definierar som utgifter så kan överskottet påverkas. Så du kan ha olika typer av investeringar, avskrivningar, fonderingar och så vidare. För att minska det överskottet och därmed minska din skattebörda. Och så då kan man använda smarta koncernstrukturer, de här smarta internationella uppläggen. Och man kan flytta vinster och förluster mellan bolag i olika länder. Och det är ganska enkelt om man har ett någorlunda stort företag att lägga saker och ting till rätta så att man gör noll vinst, eller åtminstone gör väldigt liten vinst. Och sen vips behöver man inte betala någon bolagsskatt för man har inte gjort någon vinst. Så att i praktiken kan man säga att det är frivilligt att redovisa vinst om man är ett företag. Undantaget är om man är ett väldigt litet företag. Om man är liksom ett vanligt litet småföretag som bara är kanske ett aktiebolag som bara finns i ett enda land och har några anställda som inte har någon stor verksamhet och man har inte agerat proaktivt för att skatteplanera. Men alla företag som är antingen stora eller smarta, för dem är det frivilligt att ha den här typen av redovisningsdetaljer som leder till företagsbeskattning. Så att en slutsats som man kan dra av det här, politikerna har inte dragit den slutsatsen, men en slutsats som man skulle kunna dra, det är att företagsvinster är helt enkelt en dålig skattebas. Och det finns också andra problem med det, som att det är en typ av beskattning som slår på ett godtyckligt sätt mot en viss typ av företag och inte mot andra företag. Framförallt så straffar ju bolagsskatten lönsamma företag som faktiskt tjänar mycket pengar och går med vinst. Och det får bisarra konsekvenser, som att ett litet företag som gör vinst betalar ofta mer i absoluta tal i skatt än jättestora företag som går plus minus noll. Till exempel företag då som har trixat med bokföringen för att få det se ut som att de inte har gått med vinst, eller som helt enkelt har låga marginaler. Amazon är ett exempel på sådana här jätteföretag som gör liksom nästan nollvinst. De ligger på plus minus noll varje år. Och det innebär att det finns massor med småföretag med bara några enstaka med ganska få anställda som betalar mycket mer i skatt i kronor och ören, absoluta tal, än vad Amazon gör. Bara för att man beskattar vinsten, vilket är en ganska godtycklig, märklig sak. Så det är en reflektion att om man ska beskatta företag, så kanske, jag vill inte ge dem några idéer, det kanske är någon politiker, någon G7-människor lyssnar på Radio Bubblan nu, så jag vet inte om jag ska berätta för dem hur man egentligen ska göra. Men jag skulle kunna berätta hur man ska göra. Jag skulle kunna berätta hur jag skulle göra om jag var politiker och ville reformera företagsbeskattningen för att göra det omöjligt att smita från de här skatterna.
2: Kom igen nu, berätta.
1: Ja, det är väldigt enkelt egentligen. Det man gör är att man istället för att beskatta företagsvinster så beskattar man deras omsättning. Därför att du kan trixa bort vinsten med en massa bokföringsknep. Men du kan inte trixa bort din omsättning, alltså dina intäkter. Och det välkända exemplet på det här, det är givetvis hur man beskattar individer. Att när staten beskattar dig som privatperson, då beskattar de hela din inkomst.
2: Mm.
1: Det är inte en vinstskatt som appliceras på de pengar som du har kvar efter att du har betalat dina olika utgifter. Så det är inte så att du får dra av dina kostnader för mat och hyra och bilförsäkringen på inkomstskatten. Utan det är liksom alla pengar du tjänar, oavsett hur du spenderar dem, det är de som beskattas. Och på exakt samma sätt skulle man kunna göra med företag. Att alla intäkter som företaget har, tar en, och det blir inga 15% liksom. Då blir det kanske en mindre än 1% skatt. Men ta bara en liten procent av omsättningen på företaget. För det är extremt svårt att dölja omsättning i ett företag. Så det, nu är inte någonting som jag nödvändigtvis förespråkar. Men om jag var politiker så skulle jag definitivt växla om till omsättningsbeskattning istället för vinstbeskattning.
2: Men jag har ju en känsla av att det vi nu diskuterar, det som jag också har sett som en ständigt pågående kamp, alltså mellan stora multinationella företag och olika stater, är på väg att bli en icke-fråga. Därför att när det här G7-beslutet kom, ganska omgående icke-representanter för stora multinationella företag som Facebook och Amazon ut och sa att nej, men vi har inga stora ändringar, vi räknar med att betala, de sa inte att vi ser fram emot att betala mer skatt, men att man räknar med att betala mer skatt. Och det tror jag beror på att globalisterna är igång på riktigt. De här stora företagen och de stora staterna får mer och mer gemensamma intressen och samverka mer och mer på precis alla plan. Att då hålla på och behandla varandra som fiender och försöka liksom smita iväg med lite extra skatt. Det är små potatis i sammanhanget. Jag tror vi kommer att få se liksom till och med Bill Gates då som billigt betala skatt. De senaste 2-3 dagarna så har det valsat runt nu hur man ungefär med det upplägg du beskrev, så har Microsoft lyckats slippa betala någon skatt alls på en vinst på $315 miljarder genom ett upplägg som tydligen slutar i Irland, är väldigt viktigt. Noll i skatt alltså. Och han har både råd och lust alltså som ledande globalist och visa att köra Mona Sahlin och säga att nej, men det är härligt att betala skatt. Här har ni några miljarder. Så att jag tror att det här kommer att bli en icke-fråga och de här kommer att mer och mer framträda som en stor härlig familj som styr över oss, som inte bråkar om hushållspengarna.
1: Ja, du har en väldigt bra poäng där. Det är en väldigt intressant signal när Facebook till exempel går ut och säger att ja, men det låter rimligt det här. Vi räknar med att vi ska betala mer skatt och det här är väl vi kan väl acceptera det här liksom. Det är vad man kallar det för? En inte en dödskyss, en judaskyss. Vilken sorts kyss är det som det här skatteförslaget får? Jag tror i alla fall inte att man uppenbarligen så är det inget som de här företagen ligger sömnlösa över, och nej. Jag tror att de är väldigt trygga i sin position. Ytterst därför att de vet att de är mycket mäktigare än vad världens politiker är, och världens politiker dansar så länge efter deras pipa. Mm. Och de är helt beroende av de stora internetsystemen, sociala medieplattformarna och så vidare.
2: Ja.
1: Som vi pratar om hela tiden. Och vi har en länk som eventuellt kan beröra, den här från Nigeria senare idag, som handlar om det. Så att det är väl, jag menar, jag försöker föra lite uppmärksamheten till det här att Jag tror att det här förslaget är totalt tandlöst. Det är bara politiker som står och slår sig för bröstet. Och sen står de stora företagen som ska klämmas åt. De står och nickar och ger sitt godkännande. Och det är ytterligare bara tecken på hur tandlöst det är. Och man skulle kunna göra andra lösningar om man nu... Inte för att jag förespråkar att man ska punktslå en massa företag med höga skatter och sånt där. För det drabbar inte bara onda företag som Facebook och Amazon och Google och så vidare. Det drabbar även bra företag. Men jag är väldigt glad att det blir på det här sättet. För det innebär att ändå bra företag som man inte vill ska tyngas ner den här typen av saker kommer fortfarande komma undan. För att den här nya minimiskatten på 15% och sånt där, det kommer inte stoppa någon alls som är motiverad att undvika den här skatten.
2: Det finns ju en lömsk krok i det här också som däremot kan... Om den kommer till, det här är ju också kopplat till att samma kraft driver på att man ska komma överens om att oavsett var ditt företag har sitt huvudkontor och sin bas så ska beskattningen ske proportionellt till den marknad där du säljer mest. Och det kommer gynna stora marknader, stora stater. Men kan sluta olyckligt för stora exportföretag i små stater. Alltså inte för företagen, men för de stater där de här företagen har sitt upphov och sin bas. Det kan till exempel slå mot ett land som Sverige. Men det får man se.
1: Tror du att svenska industriföretag skulle beskattas i andra länder än Sverige för att de har större del av sin försäljning i andra större länder än i Sverige?
2: De skulle inte kunna trixa sig undan, så att säga, som de svenska företagen är också väldigt duktiga på där, som de ännu större utländska företagen är. Men att man tydligen vill stänga den formen av fönster för dem. Men man får se hur det går.
1: IKEA är nästan världsmästare i den här trixande.
2: Ja, herregud.
1: IKEA-koncernen som ytterst är ett holdingbolag i Nederländerna som i sin tur ägs av en stiftelse i Liechtenstein eller något av det hållet.
2: Eller Schweiz kanske. Ja, någonstans där borta.
1: Ja, förresten, det är bara en detalj i den här artikeln som jag tycker är intressant. Det är flera av de här politikerna som är involverade som betonar att det är så bra att det har hänt nu, och märk väl att det här kunde inte ha hänt under Donald Trumps tid som president.
2: Nej, just det, precis.
1: Och det är väldigt, väldigt intressant då. Så att Trump spelar en väldigt viktig roll här. Lite oklart hur, alltså den bilden man försöker ge här, det är att Trump var en så hopplös person. Han blockerade allt internationellt samarbete, så man kom aldrig någon vart med de här internationella avtalen och så vidare. Men mellan raderna så kan man ju läsa ut exakt vad det i själva verket handlar om. Och det är det att den som talar då säger liksom att jag och alla andra här, vi hatade Trump så mycket att vi vägrade samarbeta med honom. Vi kunde inte göra en deal medan han var president, därför att det skulle innebära att han fick en vinst som han kunde skryta med. Och det är bara mer, vi vill gärna beskatta storföretag, men inte om det sker på bekostnad av att Donald Trump får slå sig för bröstet och skryta om att han har lyckats med någonting. Så att jag bara noterar att det är ytterligare någonting som vi kan tacka Donald Trump för. Det är ju fantastiskt bra att eliterna har liksom obstruerat och följt kroppen för sig själva i flera års tid bara för att inte göra det de vill göra med Trump.
2: Nej, alltså han är ju på något sätt framstående som är än mer positiv än man har uppfattat honom i vissa sammanhang. Det verkar räcka med att han fanns till för att lamslå de här människornas anslag mot oss andra. Det är ju trevligt. We could share.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Nima Sanandaji. Antalet arbetslösa utlandsfödda nu större än antalet arbetslösa svenskar. Svenska modellen bidrar till problemet. Behövs en arbetslinje 2.0. Det är en typ av nyhet som inte brukar intressera oss jättemycket i Radio Bubbla, men jag måste säga att jag hajade till när jag såg den här siffran. Nog för att vi vet att arbetslösheten bland invandrare i Sverige ökar, medan arbetslösheten bland svenskar är relativt låg och faktiskt nedåtgående. Den långsiktiga trenden är att arbetslösheten bland svenskar minskar. De har minskat sedan mellan 2004 och 2008, kan man se det här diagrammet. Hoppat lite grann vid de ekonomiska oroligheterna 2008-2009 och har sedan dess minskat stadigt igen från ungefär 300 000 till 200 000 personer, svenskar då, som är arbetslösa. Medan antal utrikesfödda som är arbetslösa har under samma period ökat från strax under 100 000 till nu drygt 160 000. Och nu har alltså första gången hänt att det är fler utlandsfödda än inrikesfödda som är arbetslösa. 162 500 mot 160 600. Så en liten marginal, men trendlinjerna är väldigt tydliga. Va? Så att över tid så kan vi enkelt förutsäga att svenska apparaten, till exempel för att stödja arbetslösa, genom bidrag och såna här saker. Det är en apparat som huvudsakligen nu är till för folk som är födda utanför Sverige.
2: Mm. Men vad säger du om Nimas arbetslinje 2.0 då?
1: Det är Nimas jobb att ta fram såna här liksom lättsmälta gångbara policyförslag. Saker som han kan presentera på seminarier i riksdagen, och förhoppningen är att eventuellt se något parti som nappar på det och börjar driva sina linjer, göra liksom marginella förbättringar eller kanske marginella nedsaktningar av försämringar, kanske mer realistiskt. Men det handlar liksom om pragmatism och marginalism, de här sakerna. Och för all del tror jag väl att om man införde då arbetslinjen 2.0, så skulle man kunna få en situation där arbetslösheten bland utlandsfödda inte ökar lika snabbt. Jag tror inte det kan vända trenden. Och det är någonstans självklart bara att om man fortsätter att ta in jättemånga människor i Sverige, och man betalar jättemånga människor för att komma och bo här, när deras det humankapital som de representerar är mycket lägre än infödda svenskar. De är inte lika välutbildade. De kan inte språket. De kan inte kulturen. Fortsätter man att ta in tiotusentals sådana personer varje år, då är det självklart att man får en sån här utveckling förr eller senare. Jag bara blev lite förvånad att jag såg att det hade hänt nu.
2: Ja, jag är... Jag är inte så förvånad. Som jag bor mitt i det. Men jag känner, i och för sig, det är så här att det är Nimas uppgift att ta fram policybeslut och annat, så att politikerna inte gör det allt sämre i alla fall. Men samtidigt känner jag att jag är inte egentligen överens med samhällssynen på något sätt där. Därför att han betonar, som man ofta gör, det här med att vi är på väg in i, vi befinner oss i ett kunskapssamhälle, och det gäller att människor studerar, lär sig IT och de färdigheter som näringslivet behöver. Och det är förvisso sant. Men det säger redan alla politiker egentligen. Stefan Löfven är beredd att instifta hur många jävla högskolor i det här landet som helst, där vi ska sätta folk och läsa till de primitiva reformer av civilingenjörer och IT-tekniker. Men så här, jag är bara en enkel praktisk människa. Jag tror inte det funkar. Alltså, vi har ett inflöde av människor utifrån, och det är, ännu har ingen lyckats bevisa att det är människor som väldigt lätt kan sättas på skolbänken, gå in i samhället och sen vandra vidare till den primitivare civilingenjörsutbildningen, till exempel. Och då spelar det ingen roll om man deklarerar att så här borde man göra. Om så att säga det materiella underlaget, de som ska vandra den vägen, har en så oändligt lång väg att vandra så att det aldrig kommer att gå. Vi har ju redan idag siffror som säger att det tar 9 år för en invandrare att komma i arbete. 9 år. Och det är inte så att det saknas utbildningsvägar och annat i det här landet om man vill. Så problemet är, tror jag inte, att det måste till fler utbildningsvägar. Problemet är något annat. Och jag tror att det är det som man nämner i förbegående, alltså att de enklare arbetena som att du kommer in på marknaden. För vad man ofta glömmer bort är att vi har krossat liksom hela möjligheten för människor att livnära sig själva och sina familjer och hjälpa den kommande generationen med hjälp av enkla manuella arbeten eller genom att driva enkla butiker, om det är så bagerier. Det är snart sagt omöjligt i Sverige idag, även för en svensk. Och det där problemet ligger, att vi har mosat de strukturer som gör det möjligt för folk att starta små enkla familjeföretag, till exempel i servicenäringar, vilket är viktigt för invandrargrupper.
1: Man kan väl tänka sig då för all del att man kan göra viss skillnad på marginalen med att ge incitament till folk att utbilda sig och så vidare. Men det finns ju också en väldigt stor aspekt av det här som är att folk som vill utbilda sig, folk som har ett intresse av det, de gör det.
2: Ja.
1: Det är inte som att det finns några stora liksom hinder mot att skaffa sig nya kunskaper eller träna sig själv nya uppgifter. Utan de som har de drivkrafterna gör det, och om du försöker inympa utbildning i människor som inte har de drivkrafterna som gör att de söker nya kunskaper, nya färdigheter spontant, då kan ju det på sin höjd ha en väldigt begränsad effekt.
2: Mm.
1: Och nu trycker jag mig väldigt, väldigt försiktigt och artigt här mot det här förslaget. Men det är tämligen handlöst att få folk som inte spontant söker kunskap att på något sätt truga med dem.
2: Mm.
1: Så att de ändå ska försöka lära sig, och att det ska göra någon skillnad för arbetslöshetssituationen utan att man slutar att betala tiotusentals människor ytterligare komma varje år och fylla på den här statistiken. Men samtidigt, den här typen av symboliska siffervändpunkter, det gör ju ingen skillnad i förra veckan och nästa vecka för den här siffran. Men symboliskt så kan det vara såna här saker som gör att folk börjar prata om situationen. Och det kan slå an en ton hos folk på något sätt, att nu är det fler utlänningar än svenskar som är arbetslösa, trots att svenskarna ändå trots allt är en stor majoritet i Sverige. Så att förr eller senare kommer det komma ett antal psykologiska vändpunkter. Så folk känner sig att nu är det här var droppen för mig. Och sen så gör de någonting nytt som de inte gjort tidigare, men som de har gått och funderat på. Och därför är det ändå intressant att uppmärksamma såna här saker. För man vet aldrig vilken droppe det är som får bägaren att rinna över.
0: Radio Bubbla.
1: Tobias Eng Strömberg i Göteborg, som arbetat för Tesla i 5 år och har strejkat från start, säger att han tycker strejken är jätteviktig och att de idag gör någonting historiskt. Tycker det blir lite långtråkigt ibland att gå hemma, och han tror att Tesla endast skulle gynnas av att gå med på att skaffa kollektivavtal. Det är strejk på Tesla i Sverige. Och vad är Tesla i Sverige, undrade jag när jag såg det här. Tusen Tesla har väl inga liksom, gigafactory och allt det där i Sverige. Men de har ju verkstäder såklart. Jag förstår det sen. Andra saker, lite mindre saker. Så om du är en stolt Tesla-ägare i Sverige och behöver få din bil servad, så kan du kanske inte få det just nu. För att det finns andra verkstäder såklart som kan göra det. Men det är inte lika praktiskt, kanske inte lika kostnadseffektivt. För det är strejk på Tesla-verkstäderna. Nu har jag hört Tesla-fanatikerna säga att om man har en Tesla-bil så behöver inte den någon service. Den bara rullar på och den går aldrig sönder, och det är inte som en vanlig bensinbil att man måste ha servern och reparera till den. Så de kanske inte bryr sig. Tesla-ägarna kanske bara skrattar hela vägen till laddningsstationen. Men det blir vi här

0: internationellt, ett svenskt perspektiv också. Nu är inte jag någon stor vän av fackföreningsrörelsen generellt. Det är välkänt sedan gammalt, men det blir särskilt provocerande tycker jag när, som i det här fallet då, när de inte nämner ett enda missförhållande som måste åtgärdas. För att de här strejkande människorna, Tobias Engströmberg, som tycker det är så tråkigt att gå hem och spela dataspel hela dagarna, han säger faktiskt det att vi är inte missnöjda med våra löner. Vi är inte missnöjda med arbetsförhållanden och villkor och sånt där, utan problemet är bara att de inte har kollektivavtal. Vi behöver inte ha några andra förbättringar, utan du säger att det finns inget konkret problem. Alltså avsaknad av kollektivavtal är inget konkret problem för de som jobbar på företaget. För då skulle de kunna nämna de problemen och säga att om vi hade kollektivavtalet så skulle vi ha A, B och C. Men det är givetvis ett enormt problem för facket och för hela fackföreningsrörelsen. Därför att om det etableras att utländska företag kan skita i att teckna kollektivavtal, så undermineras hela deras affärsidé. Att facket måste till varje pris forcera alla företag, särskilt rebelliska uppstickarföretag som Tesla, måste forcera dem att teckna kollektivavtal. Ja, Boris, har jag uppfattat den här situationen rätt? Har jag missat något? Och vad är den rätta vägen framåt för Tesla? Hur bör de agera här?
1: Ja, alltså, det är... Jag fruktar väl nästan att de kommer att göra en Klarna och vika ner sig faktiskt, trots allt. Och klia sig i huvudet och säga att de är inte riktigt friska i huvudet i Sverige, men ja, vi skriver på det jävla pappret då. Jag tror en drivande sak här är ju att, och det ser man i sosseskribenters skrivanden och uttalanden, att det som triggar det hela från deras sida, det är ju inte bara den här vanliga kollektivavtalshysterin, utan det är ju att Elon Musk, alltså det är en symbolfigur för som man drar i strid mot. Så här behöver sig inte åt i Sverige. Och på något sätt så har ju det här blivit europeiskt uppmärksammat. Nu har ju tyska IG Metall, som är ändå, tycker jag, nästan alltid varit en sympatisk och förnuftig fackförening i stil med svenska fackföreningar på 50-talet och den Saltsjöbadsavtalen. Men där höll ju deras nyvalda första kvinnliga ledaren höll ju ett tal igår då hon förklarade att tyska IG Metall står bakom de svenska Tesla-arbetarnas kamp, alla 120. Och hon riktar sig direkt till vad sånt absurt, hon riktar sig direkt till Elon Musk och: lyssna nu Mr. Musk, inte ens på Mars kommer fackföreningsrörelsen att tillåta avtalsfria zoner. Så att han vet vad som väntar nu. Det är en fånig symbolstrid helt enkelt som sossarna tar för att det rör sig om Elon Musk, och också för att det är, tror att man har stortårna lite i vattnet och tänker att det här är en folklig grej, va? Därför att folk i gemen har inte råd med en jävla Tesla. Man kan rida lite bara på det här som du var inne på, att det är liksom 08:orna innanför tullarna som kör Tesla och blir ledsna.
0: Ja, visst, man förstår att det sticker i ögonen. Jag måste sticka i ögonen för Tobias Engströmberg också, att det här fruktansvärda förhållandet, att han arbetar för ett världshistoriskt geni, en mover och shaker som skjuter upp rymdraketer och möblerar om internet för att skapa yttrandefrihet och allt han håller på med. Det måste ju kännas jättejobbigt, för att inte tala om fackpamparna och politikerna. Så jag förstår att det är faktor också, med muskfaktorn.
1: Ja, Tobias är trög i huvudet, men just det du säger om att genialiteten och storslagenheten, det är det som triggar dem alltså. Där stör ju de något så förbannat. Senaste gången de drabbades av sån här ordentlig kollektivavtalshysteri, det var när de skulle få alla Stenbeck-företag att skriva på kollektivavtal. Och den svärens svar var ju detsamma. Liksom, att, och även de anställdas, men vi har ju mycket bättre villkor än våra kollektivavtal och stadgar. Men det spelade liksom ingen roll.
0: Ja, jag tycker hela frågan om Tesla är så frustrerande. Vi pratar ju väldigt sällan om Tesla i Radio Bubblan. Ja, det har ju vissa orsaker. Jag är ju, kan man säga, jag är en bund.

0: av Elon Musk, trogna lyssnare på Radio Bubbla, har eventuellt snappat upp. Jag kan ha nämnt det, eller åtminstone antytt det någon gång i förbifarten. Jag ser honom som en enormt viktig figur, enormt positiv figur. Det närmaste vi i vår tid har en verkligt stor man som personligen arrangerar om den globala spelplanen på olika sätt. Det närmaste vi har en Napoleon eller en Hitler. Men frågan som jag ställer mig själv, det är ju, skulle jag köpa en bil av Hitler? Skulle jag köpa en bil av en neurotisk vegetarian som är helt stridrig av allt uppåtchacka ner på och sitter och vaggar och mumlar om alla hemliga grupper som är ute efter honom? Eller skulle jag köpa en bil av en haschrökande miljömupp som babblar i tid och otid om klimatkrisen och som är så rädd för underbefolkningen, att underbefolkningen är ett enormt hot, att han måste skaffa 20 barn med 10 olika kvinnor. Och därför är min vi har haft en diskussion där på BBSen, för att jag står i färd att köpa en bil. Försöker ta hjälp på BBSen av vilken bil ska jag köpa. Det är många som säger, ja, vi borde köpa en Tesla, för du är ju fan av Elon Musk. Men jag känner så här, att man måste inte köpa en bil av varje person som man högaktar. Det är eventuellt bättre att köpa sina bilar av människor som är lite mer medelmåttiga, lite mer balanserade. Därför att förmodligen så vill man inte ha en extremistisk, ultrapolitiserad bil. Och det är det som gör att jag så kluver mig för Tesla, som gör att jag inte vill prata så mycket om det. För att mitt intryck är att Tesla handlar extremt mycket om att, framförallt om att exploatera statliga subventioner. Och Tesla har de här bilfabrikerna, men framförallt så har de bidragsfabriker, bidragsmjölkningsfabriker. Och allting bygger liksom på att jacka in i en av de mest förryckta vänsternarrativen som finns. Det här med att vi måste lägga om hela samhället för att undvika en anhalkande klimatkatastrof. Och det där gör mig extremt misstänksam mot hela projektet. Så jag känner så här, fine, Elon, bygg dina elbilar. Sälj dem till klimatneurotiker i storstäderna. Det är väl okej. Mjölka staten på bidrag och använd pengarna till att kolonisera rymden och skapa yttrandefrihet på internet. Det är fantastiskt. De pengarna används bättre på det sättet än några andra statliga pengar någonsin. Så att börja kör på liksom. Jag har förresten en annan teori också om vad Tesla egentligen handlar om. Vad de egentligen sysslar med den här elbilstillverkningen som täckmantel. Men jag känner att det är väl bra, men att faktiskt köpa en av hans bilar, att vara liksom en av hans klimatformaterade suckers, det vore att gå för långt. Det vore att missa poängen.
1: Alltså, jag ska inte ge mig in i diskussionen, förutom att säga att jag har åkt i Tesla några gånger. Taxibilar och att ha Tesla. Jag måste säga att jag har varit lite förförd bara av detta. Det ska bli mitt enda inlägg.
0: Varför det?
1: Härlig upplevelse. Nej, men det var en helhetskänsla. Alltså
0: det är skönt att de är så tysta, tycker jag. Det här är att elbilar är tysta. Men jag tyckte att de gånger jag har suttit i sån här tjusiga Tesla-bilar, tyckte det känns lite så här plastigt och fult och konstigt. Känns lite som lite billigt hemmabygge när man sitter i en Tesla, tycker jag.
1: Nej, inte alls. Det är... Har du suttit för Teslor? Jag måste ha tjeckiskt hemmabygge Tesla. Nej, alltså det med ljudet är problematiskt när man befinner sig... Eller frånvara ljud är problematiskt när man befinner sig utanför bilen. För det finns ingenting mer obehagligt nästan än just att bilar som smyger sig på en. Det är jättelömskt. Men jag vill höra... Jag och lyssnarna vill nu höra om vad de egentligen gör i Tesla-fabrikerna. Annars kommer jag gå och grubbla på det bara.
0: Vi kan ta det kanske i ett annat inslag om vi hinner dit, eller någon annan sändning.
1: Ja.
0: Men jag känner att vi måste gå vidare nu. Du håller på att spåra ur nu den här diskussionen om Tesla. Jag vill snabbt lämna den bakom mig och prata om något helt annat. Jag ska återkomma och berätta vad Tesla heter en syssla med. Jag har hintat om det i tidigare sändningar, så att det kanske är någon som kopplar här. Men jag lovar att komma tillbaka till det någon gång. Jonas Sjöstedt avgår som partiledare för Vänsterpartiet. Ställer inte upp för omval i samband med partiets kongress i maj. Har varit partiledare sedan den 6 januari 2012. Ingenting varar för evigt. Inte ens Jonas Sjöstedts partiledarskap. Även om det har känts bitvis som att det skulle göra det. Han har varit partiledare oerhört länge. Alltså i mer än 8 år. Och det är knappt som att det känns som att den tiden när Lars Ohly var partiledare, det var väldigt, väldigt länge sedan. Jag tror att han är den svenska partiledare som har suttit längst. Det måste han vara, va? Med god marginal till och med. Den svenska partiledarkretsens grand old man. Men nu är det slut på det roliga. Och han ska dra sig tillbaka och han ska tydligen... han har flyttat till Vietnam, tydligen. Eller ska flytta till Vietnam. Hans familj bor redan där. Och han, för att vara en bra och närvarande pappa, make och vän, säger han, så ska han tydligen flytta till Hanoi. Hans fru är ambassadör i Hanoi.
2: Ja.
0: Vad ska vi säga om Jonas Sjöstedt? Dels hans generella eftermäle, men också hans planer på att flytta till Vietnam. Det är lite intressant.
2: Det är väldigt intressant. Alltså, det är ju... Hans eftermäle är ju att... ibland begriper jag inte politikens mekanismer. Va? Jag hade ju hoppats att han skulle kunna vara en positiv kraft i vänster, men det kommer ju snabbt på skam, det borde jag ha insett. Han har ju varit en boxboll helt enkelt för socialdemokratin, och det är därför det jag inte förstår är hur Vänsterpartiet ändå har kunnat växa under hans tid, vilket de har gjort både i medlemmar och i röstetal, kring 10% nu under 4 när han tillträdde. Och det är nog inte så mycket följd av hans egen styrka, utan som är följd av lite fan, de sossar som är missnöjda, som inte har gått till SD, de har gått till Vänsterpartiet, och så har vi fått inflöde av bittra miljöpartister också, skulle jag tro. Som ledare har han ju varit i verklig mening omöjlig. På väg att ta till lipen i början av sin karriär när han fick nobben av Stefan Löfven, har sen alltid gjort ett väldigt mjäkigt intryck. Alltså. Och han har inte lyckats, det liksom kloka vänstermänniskor hade förhoppning om att han skulle kunna rensa ut framförallt de tokiga tredje världen för språkarna och knäppleninisterna och alltså islamistkramarna. Det har han inte lyckats, man har ju tvärtom ställt på deras sida och tryckt ut av andra relativt sett sådana krafter. Så att det är väl ett tecken på det allmänna politiska förfallet att han har varit partiledare så länge och att partiet har växt. Nu ska det bli väldigt intressant att se vilka som kommer till. Och ungefär som du och steriliseringsfonden, jag är beredd att skänka pengar till en Rosanna Dimarcas kampanjfond för att hon ska bli partiledare. För att då kommer det ungefär 14,5 minuter efter det valet innan partiet imploderar och dör. Det vore underbart. Eller Ali Spati.
0: Det skulle vara någonting av Ali Spati.
2: Det vore helt... Tänk dig själv ett delat partiledarskap. Ali och Rosanna. Då tar det 4 minuter innan partiet dör.
0: Det vore någonting faktiskt. Ja, jag har ingen som helst uppfattning faktiskt om vilken sorts ledare Jonas Sjöstedt har varit i Vänsterpartiet. Så att, jättebra, Bård, så att du kunde berätta lite för oss om den saken. Jag förknippar Jonas Sjöstedt framförallt med diverse offentliga uttalanden som jag sett dem göra och hans deltagande i partiledardebatterna i SVT som jag har tittat på från tid till annan. Och jag har gjort ett starkt intryck på mig faktiskt i de debatterna. Jag har hört många säga att Jonas Sjöstedt säger vad man vill om hans politik, men han är en skicklig debattör. Det är många som säger så, att han är en av den skickligaste debattören i kretsen av de här partiledarna. Och för all del, det kanske han är. Han kanske är liksom den minst inkompetenta debattören, det vet inte jag, men det är möjligt. Men det är en fullständigt irrelevant jämförelse att säga att du är bättre på att debattera än alla svenska partiledare. Det säger absolut ingenting. Det betyder ungefär att du är inte gravt utvecklingsstörd. Men det som jag har fått ett helt annat intryck av honom i de här debatterna, och det är att han verkar vara en exceptionellt obehaglig person. Alltså riktigt så här galen och störd och ondskefull, den vansinniga stirrande blicken, brösttonerna, den anspänningen. Ja, han är inte en frisk människa. Det är fullständigt uppenbart för mig. Vissa av de andra partiledarna kan jag tycka, visst är de odrägliga på många sätt, men det skulle förmodligen inte vara så där akut obehagligt att sitta i samma rum som dem och kanske ha någon, liksom någon konversation om någonting. För att många av dem är mer menlösa. Som en Ulf Kristersson eller sånt där. Liksom, han är bara väldigt liksom, menlös och svag och passiv och så vidare. Men Jonas Sjöstedt, han har det här aktiva vansinnet. Och den här intensiva, ondskefulla blicken och tonen. Och det kombinerat med hans givetvis galna, orealistiska idéer. Gör på mig jag blir oerhört illa till mods av att se honom och lyssna på honom. Och även om man stängde av ljudet. Och jag tryckte på mute-knappen på tvn så skulle jag få precis samma intryck. Därför att man ser på hans alltså anspänningarna i hans ansiktsmuskulatur. Hans konstiga, vansinniga, stirrande blick. Att det här är en mycket, mycket osund, obehaglig person.
2: Jag blir så glad att jag trodde att det var jag som hade liksom hakat upp mig på hans blick. Men visst är den obehaglig. Man blir rädd för den.
0: Ja, absolut.
2: Ge inte den mannens makt alltså.
0: Ja. Ja, men det Wilhelm Reich skulle ha julafton om man fick titta på Jonas Sjöstedt. Alltså det är muskelpansar som man har i liksom runt ögonen. Det är någonting i hästväg.
2: Och jag tror att det är därför han också just den typen av människor som fyllda av aggressioner och liksom massor av undertryckta saker har ju också så lätt att ta till lipen när de inser att de det är det som också är så obehagligt, att man känner att han kan brista ut i gråt om man blir publicerad i debatten. Så att, snälla, gör det inte, det blir så jobbigt. En mycket obehaglig man. Ska man säga att skulle Vänsterpartiet vilja resa sig ur och vara smarta imagemässigt, så har de ju faktiskt en kvinnlig riksdagsledamot som faktiskt är rapp i debatten. Jag delar inte hennes åsikter, men rent imagemässigt hon är liksom, ser ut som en Wagner-valkyria, 2 meter, väldigt kraftfull. Alltså hon skulle kunna förkroppsliga den mer nationell och socialistisk inriktning i partiet.
0: Mm-hmm.
2: Jag tror det skulle kunna funka i dagens läge. Lite politiska justeringar bara, men utseendemässigt kan hon föra partiet långt. Jag kan bli talskrivare.
0: Förlåt, missade jag när du sa hennes namn? Jag vet inte vem det är.
2: Ja, hon heter Linda Fasken heter hon. Eller Lina kanske hon heter. Hon har varit med i en del debatter i Agenda. Väldigt kraftfull framtoning på alla sätt.
0: Där ser man. Du får hoppas att det inte blir Valkyrien. Utan hoppas istället på Rosanna Ali-kombinationen där. Givetvis så måste de ha en manlig och en kvinnlig partiledare. Det är ett feministiskt parti.
2: Ja, men självklart. Nej, jag tror det kommer att bli Ulla Andersson och att de drar in Hans Linde under fanerna igen. Det blir en perfekt kombo för deras nuvarande valmanskår faktiskt.
0: Ja, kom ihåg kära lyssnare, bara ni hörde det först. Vad ska vi säga om det här förresten att han flyttar till Vietnam? Är inte det? Är det befånigt av mig att tycka att det finns någon sorts pikant historisk ironi där? Att kommunistledaren drar till Vietnam?
2: Jo, det är jag. Alltså jag har grubblat en del under dagen. Och det sägs att han funderar på att öppna ett café. I Hanoi. Vilket tycker är rätt roligt. De har ju en väldigt bra kafékultur i Hanoi faktiskt. I Vietnam överhuvudtaget. Tack vare franska inflytandet. Så att
0: skulle du köpa kaffe av den här mannen?
2: Jo, men det kanske är där han kan bli av med muskelpansaret. Det är kanske hans rätta grej liksom. Göra en café au lait och baka croissanter på morgonen. Då kanske han hittar hem.
0: Ja, jag tror att du kanske hoppas på för mycket. Men jag är väldigt glad. Om han flyttar till Vietnam och drar sig tillbaka och inte syns mer i Sverige. Jag är mycket glad. Jag tycker synd om vietnameserna, men de har nog bättre möjlighet att hantera det faktiskt än svenskarna, som verkar ha en märklig svaghet för Jonas Sjöstedts psykopatiska stil. Jag tror inte han kan ställa till lika mycket skada alls i Vietnam.
2: Jag tror att de är nog bättre skickade att hantera, det är helt rätt. De kommer att klara dem bättre än vad vi har gjort i Sverige.
3: Radio Bubbla. Stationen med den nya tonen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi har fått lite önskemål från lyssnare lite grann att vi ska göra mer djuplodande analyser av politiska läget. Så vi tänkte köra igång en serie där vi går igenom ett parti i taget och kommer fram till hur kommer det här partiet gå? Hur kommer det gå för det här? Och vi har valt att börja med Liberalerna, det som tidigare har känt under Folkpartiet. Och det här är ett ganska märkligt parti som är, man brukar säga att de har fler fraktioner än vad de har medlemmar. Och det beror bland annat på att man då 1934 slog samman mellan Sveriges Liberala Parti och Frisinnade Folkpartiet. Partiledare har varit då Jan Björklund sedan 2007, där han även varit minister i de alliansregeringarna hade. Och han utmanades lite lätt här nu senast, där folk ville avsätta honom och ersätta honom då med Birgitta Olsson, men det skedde inte. Och är ett ord man ska beskriva det här partiet så är det som är schizofrent. För det finns inget parti som är så sugen på NATO samtidigt som den är så sugen på feminism. Det är ingen som är parti som är så sugen på intervenera i Mellanöstern och bomba samtidigt då som föräldrar inte har till ska få styra över uttaget av föräldrapengar. Det är ett parti som säger att vi står upp för friheten, vi är liberala. Samtidigt så vill de in och reglera små saker. De vill in och reglera hur systembolaget ska ha sina saker. De är emot gårdsförsäljning bland annat och sådana saker. Det är ett parti då som vill vara, vi är lite småvänster, samtidigt är det de som driver hård frågan om att avskaffa värnskatten då hårdast. Och vad de egentligen ligger i grund och botten är ju att de säger att de är socialliberala, men det är snarare, det är ett väldigt kluvet parti. De är extremer åt många håll. Och ibland kan de komma med riktigt bra förslag och samtidigt ibland kan de vara till vänster om Socialdemokraterna. Det jag tror att Liberalerna kommer ha väldigt svårt i nästa val. De har varit luddiga när det gäller migration, vad som gäller, ibland är det fri invandring, ibland ska försöka reglera. Det funkar inte riktigt grann. Jan Björklund har suttit sedan 2007. Han var en relativt misslyckad minister. Genomdrev rätt mycket reformer av skolan som har gått högst och där, inte spelat omtyck bland stora väljargruppen lärarna längre. I Göteborg då, som har varit ett fäste för Liberalerna och Folkpartiet, där har deras flaggskepp GP går riktigt krackigt och den ledarsidan är väl inte spelat folkpartistisk längre. Det enda som egentligen talar för det här är ju att senaste PISA-undersökningen så har faktiskt Sverige blivit lite bättre i skolan än vad det var tidigare. Och det ligger nog lite grann i Jan Björklunds förtjänst, kanske man ska säga. Vad tror ni med om Liberalerna?
1: Alltså, så här. Jag delar ju analys. Deras problem är som KDs problem, schizofrenin. Men det finns ett borgerligt problem där de borgerliga partierna har inte lyckats rollfördela på ett bra sätt. Om man egentligen tänker på var de står så det är väldigt förvirrande. Så nu har jag många vänner i borgerliga partier. Jag träffar dem ofta och ger råd, så jag vill inte göra någon uppråd. Men tänk efter, vad har vi? Vi har ett parti som är väldigt nyliberalt och som är samtidigt bondeparti. Centern, det är en ganska konstig kombination. Vi har Liberalerna som inte vet om de är ordning och reda partiet eller om de är ett parti som påminner om Demokraterna i USA. Vi har KD som inte vågar vara lite konservativa. Och så har vi Moderaterna som är lite i mitten, vad de är. Jag tror att om man skulle tänka långsiktigt så borde partier borde långsiktigt ha ett väldigt enkelt budskap. En enkel linje. Därför att folk förstår inte vad de har för budskap och linjer när man har så här otroligt komplexa och lite schizofrena linjer. Och om man ska förstå det här, då kan man bara se på omvärlden. Vilka politiska rörelser är stora? Och en sak Liberalerna skulle kunna vara, de skulle kunna vara lite som Demokraterna i USA. De skulle kunna vara lite mer vänsterborgerligt parti. Lite så här, jag vet inte, hur ska vi definiera Demokraterna i USA? Men det här, ett parti som lockar till sig då akademiker i storstäderna med storstadsvärderingar och så vidare. Ja, men det borde ju långsiktigt finnas utrymme i svensk politik för en sån parti. Men de gör ju inte det, de är ju inte där. Så att de måste bestämma sig. De måste bestämma sig var de är. Jag tror att det naturliga för dem är att bli liberala i amerikanska bemärkelsen och vara lite mer vänster än de andra borgerliga partierna och vara lite, ska vi säga, politiskt korrekta i brist på bättre ord. Men, och driva kanske lite feminism och liknande. Men de måste bestämma sig. De försöker nämligen på vissa sätt vara ett konservativt parti, på ett sätt vara ett skattesänkarparti, på ett sätt vara högerparti inom borgerligheten. Och det kan de inte vara. Liberalerna kan inte vara både borgerlighetens vänsterparti och högerparti. Så det är mitt råd faktiskt, att de sannolikt borde gå till vänster och de andra partierna kanske går lite åt höger, så att man får en normalare liksom ja, budskap ut.
0: Samtidigt ska jag komma ihåg att det partiet som har svikit alliansen mest nu sedan valet 2014 är just Folkpartiet. De har varit med, om jag inte missminner mig, så röstade de för det här med och dela föräldraförsäkring. Och det där tror jag någonstans kommer bestraffa dem. Deras väljare är ändå alliansväljare. De tror ändå på en borgerlighet. Och om man då ibland hoppar över till andra sidan, just bara för man är så sugen på makt, så kommer det antagligen bestraffas.
1: Men jag menar, jag håller med. Och jag menar, Folkpartiet, om vi kallar dem det, känns mer rätt. De var ju liksom kända som partiet med en dolk som går och angriper de andra borgerliga partierna. Däremot, jag menar, om vi är bara lite objektiva, den rollen de försökte ha tidigare var vänsterpartiet bland borgerligheten. Det var ju smart. Det var ju någonting som var enkelt begripbart. Det var liksom, ska man rösta på sossarna när man röstar på Folkpartiet? Nu är de inte det. De försöker både vara höger, konservativa, feminister, this and that. De borde bara välja.
2: Jag kan ändå tycka att deras namnbyte på ett sätt är begripligt. För historiskt så har liberalismen varit en vänsterrörelse, en progressiv rörelse, byggt på en del frihetliga idéer förvisso, men framförallt en progressiv rörelse. Och Folkpartiet har historiskt varit populister. Mjuka populister, men populister. Så det man gör är egentligen inte så obegripligt ifall man bara tänker på att okej, okay, de är progressiva och de är populister. Och vad finns det för olika åsiktspaket i Sverige idag som skulle kunna appellera till både progressiva och till populister? Jo, men det är ordning och reda i skolan och det är feministiskt ovanifrån skitpolitik, ungefär. Och sen så, det finns ju också andra rimliga förklaringar till varför Folkpartiet är ett så schizofrent parti. Till exempel att de har en bakgrund inom vänsterdelen av frikyrkorörelsen. Och jag tror att det kommer vara omöjligt för dem att ta en högre position som de gör i vissa populistiska frågor. Jag förstår lite grann varför Jan Björklund vill det, för det passar hans persona bättre. Men och det finns egentligen ingen bra efterträdare. Birgitta Olsson är ju en riktig idiot och har absolut ingen som helst folklig appeal, utan hon är bara en koopterad vänsterfeminist liksom. Så att det finns liksom ingen som kan göra någonting annat. Så Jan Björklund måste ha friheten att kunna göra de här högerpopulistiska små utspelen inom vissa små områden som han gillar för att kunna leda partiet. Men på grund av att han måste göra det så blir det den här schizofrena effekten. Men jag tror att de kommer att hitta sin position, för att de kommer fortsatt bli helt uttriangulerade på högerkanten med Jan Björklunds initiativ, och de kommer bli tvungna att gå vänsterut. Och som sagt så ska man aldrig lita på en folkpartist. Så att, det är bara att tacka och ta emot för att vi har äntligen fått ett tydligt till vänsterparti i svensk politik.
0: Ja, jag tror egentligen så här att sannolikt saker med nästa val, det är min gissning, det kommer att bli ganska tajt. Gör de inte det så kommer Jan Björklund avgå, Birgitta Olsson kommer bli nästa partiledare i så fall, och hon kommer naturligtvis sätta kniven i alliansen och hoppa över och regera med sossarna. Och ni vet vad jag hörde först i Radio Bubbla.
3: Radio Bubbla. Fiasko för av norska staten ägda Statskraftbygge av artificiell fiskväg förbi Anundsjö kraftverk i Moälvens vattensystem. Totalt 27 fiskar har passerat i 450 meter långt omlöp som kostat 20 miljoner kronor. EU skjuter till mer pengar. Ja, vi pratade alldeles nyss om den svartmunnade smörbulten som skapar oro i Östersjön. Och överallt tycks det nu som att fiskar ställer till det för människornas planer. De gör inte riktigt som de svenska ivriga naturplanerarna vill. Det här är en helt annan typ av situation, en annan typ av biotop. Men ändå intressant tycker jag, som en sorts anslutande, en koppling. Och det handlar då om ett försök att leda fisk, vandrande fisk som rör sig över året för att de vill leka, para sig på vissa ställen. Men när man bygger kraftverk, vattenkraftverk då, så blir det ju svårt i normalfallet för fisken att ta sig förbi, för du har en damm eller någonting som de inte kan gå igenom. Och då bygger man fiskvägar, konstgjorda fiskvägar runt kraftverken, runt dammarna, så att fiskarna ska kunna komma fram. Det här har man gjort i Moälvens vattensystem. Och man har lagt 20 miljoner kronor på att bygga den här fisktrappan. För att rädda laxen. För att laxen inte ska sluta leka och finnas kvar. Men sen man invigde den här fantastiska fiskvägen i våras, som kostade 20 miljoner, så har hur många laxar har passerat, undrar vän av ordning. Även europeiska skattebetalare numera har skäl att fråga sig. Hur många laxar är det egentligen som plaskar här? En lax har passerat. Alltså bubblarubriken här är generös. Därför att när man säger att 27 fiskar har passerat. Men 27 fiskar, det är ändå... Ja, men det är 27 fiskar, det är fler än en, va?
1: Ja.
3: 20 miljoner genom 27 pris på fisk. Men det är alltså bara en enda lax. Därför att de övriga fiskarna, det är 3 öringar och ett antal gäddor och braxen. Och även några siklöjor och en abborre. Ingen svartmunnad smörbult. Men inte heller mer än en lax.
4: Ingår det här i ombyggnads- och EU-finansierade projekt, att de har de en kille anställd eller en kvinna som sitter på en pall där vid nedanför det här nedströmsprojektet och räknar och klassificerar fiskarna? Det är en väldigt exakthet här.
3: Mm. Statens konstråd har anställt en person på livstid för att sitta och räkna fiskarna.
4: Jag misstänker nästan det. Det är fantastiskt vad duktiga de är på att ta fram statistik när det gäller sådana här saker.
3: Ja, vänta bara. Rätt vad det är så kanske SLU slutar publicera statistiken. Det blir lite problematiskt.
4: Precis.
3: Ja. Vi hoppas då att en ny generation av sanningssägare kommer fram och ger oss riktiga siffror och insikter.
4: Börja blogga om frågan.
3: Tånglake Sanandaji kan skriva en bok.
4: Ett bra artistnamn.
3: Ja, vi får se hur det går med den här fiskvägen. Eller som jag gärna säger, jag uttryckte min beundran i förra inslaget för ordet smörbult, som jag tycker låter så fantastiskt smakligt. Ett annat ord som är en av mina favoriter i det svenska språket, som tyvärr inte används i den här artikeln, är laxtrappa.
4: Mm, det är ett jättebra.
3: Jag vet inte varför, men laxtrappa låter så festligt tycker jag. Ja, vi får se hur det går för laxtrappan vid Anundsjö kraftverk. Jag tycker det är intressant det här med fiskar. Jag läste igår en artikel, apropå ingenting, jag snubblade över den, som handlar om laxodlingar runt om i världen som har kollapsat. Det är inte att de har gått i konkurs eller något sånt där, utan att inhägnaderna, om man nu säger så, eller bassängerna eller strukturerna som håller fiskarna inne i odlingsutrymmet har gått sönder, och fiskarna har då helt sonika simmat ut och gjort lite som fiskar gör. De gör som de vill när inte människor har pli på. De räknar att de är exakt 27 stycken och eller 1835 stycken i Muskö och sånt där. Och exempel som stod i fokus, det var ett av flera i den här artikeln, var ett ställe utanför Vancouver där de odlade atlantlax. Men där en vägg kollapsade och alla laxar simmade ut. Så att nu har lokala fiskare fångat, jag tror det var 50 000 atlantlaxar i ett antal vatten runt omkring. Så det var kryllar av atlantlax. Det finns farhågor om att de här fiskarna eventuellt inte är så väl anpassade och inte kommer kunna överleva. Men jag tänker att om det handlar om hundratusentals individer, så borde åtminstone några av dem ha några sköna mutationer som gör att de kan överleva i det vilda i Vancouver. Och sen plötsligt blir Atlantlaxen en stillhavslax och det blir ett helt nytt fiskekosystem där uppe i Kanada. Och jag vet inte, jag gillar de här nyheterna, det kanske är fånigt, men jag tycker det är en fin påminnelse om att någonting så simpelt och primitivt som en fisk kan fullständigt glida människorna ur händerna. Vi tror att vi är så storslagna och fantastiska, att vi kan kontrollera naturen, forma den efter vår vilja, styra över olika biotoper, vilka arter ska leva här, ta bort den här, lägg till den här. Men när det kommer till kritan så kan vi inte ens få en lax att hoppa i en trappa. Eller hålla 1000 laxar fångna i en bassäng. Fiskarna gör som de vill. Och det tycker jag kan tjäna som en inspiration för oss alla.
4: Ja, och på något sätt precis där du pekar på får oss att fundera på, alltså man kan dra en massa filosofiska politiska slutsatser, inte bara om naturens ordning utan om den mänskliga ordningen också faktiskt. Och det finns ju inte ett enda vettigt exempel på det där man har planterat in djur i främmande miljöer. Australien är ett skräckexempel, de har aldrig lyckats säga någonting rätt, ett under att den kontinenten fortfarande existerar. USA har man ju nu faktiskt groteska problem med invasiva arter och till detta kommer nu då det vi ser nu liksom med laxar som, och torskar också är vanligt, som rymmer från odlingsanläggningar. Det har vi haft länge i på land, alltså där djur rymmer från hängen och går ut i naturen och förökar sig hejvilt och river sönder ekosystemen. Det är liksom naturen sänd på oss för att vi försöker styra den helt enkelt med hjälp av laxtrappor och inhägnader. Det är inte så att det bara misslyckas utan väldigt ofta slår det tillbaka också.
3: Ja, och ofta så tycker jag att det är ganska härligt att se. Jag hejar i alla fall på smörbulten och den omflyttade atlantlaxen och de andra vattenlevande frihetskämparna.
4: Jag håller på tånglaken.
3: Riktigt så långt är inte jag beredd att gå, men låt gå för det.
4: Ja, men tånglaken var här först.
3: Ja, jag tror bäst vi lämnar den här diskussionen innan det utspårar till någon sorts extremistisk
4: nazism. Fisknazism.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nobelprisvinnande författaren Sir Derek Walcott från St. Lucia avlider vid 87 års ålder, särskilt känd för episka verket Omeros. Ja, här Boris har vi ett inslag där du får ta ledningen, för att jag ska skam till sägandes, jag ska bara erkänna utan omsvep att jag vet ingenting om den här Derek Walcott. Hans namn är bekant för mig från Nobelprissammanhang. Men i övrigt så vet jag ingenting om honom. Han skrev tydligen en enormt lång dikt baserad på Odysseen.
4: Mm.
3: Det enda jag vet om hans verk.
4: Nej, alltså, han är intressant därför att det är Västindien i sig är ju jäkligt intressant. Om man tittar lite grann på, jag råkade snöa in på det här igår kväll av en helt annan anledning. Men jag skulle vilja prata om The Recalcott genom att prata om svensk identitets- och raspolitik. Det finns en väldigt trend och tendens nu att man ska dra sig undan, att framförallt människor som är svarta eller bruna ska dra sig undan från det västerländska och söka sina egna rötter och försöka uppfinna sin kultur och hitta på liksom någon kulturell tradition eller litterär tradition. Och det fascinerande med Västindien är ju att de har gett oss några av de främsta företrädarna för västerländsk kultur och civilisation, och människor som har där det är uppenbart till exempel att de grekiska klassikerna i Shakespeare är väldigt viktiga för dem i deras egen utveckling. Och The Recalcott är en av dem alltså. Inte bara i sina liksom egna verk utan även i sina litteraturhistoriska essäer så pekar han ju ofta på vikten av de västerländska klassikerna som en del i hans egen bildningstradition. Och överhuvudtaget för att kunna skapa litterärt, man måste vara fotad i dem. Så det är inte så konstigt att han själv faktiskt gjorde en del om omarbetningar eller vidareutvecklingar av grekisk myt och även av en del Shakespeare-dramer. Sen tycker jag, så därför är han viktig, va, som ett exempel på att oavsett var du föds så måste du faktiskt, höll jag på att säga, förhålla mig till den västerländska kulturen.
3: Förlåt, får jag skjuta in en sidofundering där, Boris?
4: Jättegärna.
3: Är det inte naturligt på ett sätt att koloniala länder blir mer exponerade för och kanske hamnar mer i centrum för till exempel västerländsk tradition och kanon? I och med att själva kolonialismen dels i sig är ett av liksom spjutspetsuttrycken för civilisationen. Och det handlade, där har man en väldigt aktiv insats för att sprida de västerländska rötterna, för att säga, att etablera dem på ny mark. Så där blir kanske det arvet gjort mer explicit än i Europa, där det förväntas att det bara ska finnas där automatiskt och överföras liksom organiskt från generation till generation.
4: Ja, det där är alltså en extremt viktigt påpekande, därför att det är så här att om du tittar på Västindien, där man sorgligt nog tog koll på mycket av urbefolkningen och befolkade med svarta slavar, och sen Afrika ett speciellt fall också, där är faktiskt den västerländska kulturen en del i koloniseringen av dessa områden och denna kontinent. Vilket gör att det givetvis får en väldigt formativ inverkan på människor med intellektuell läggning och kommer att forma dem. Ett annat fall är ju när kolonialismen ska göra sitt försöka erövra länder som till exempel Kina och Indien. Det blir förhållandet mer komplext då, för det finns ju faktiskt en egen till exempel litterär tradition och kanorna som nationella intellektuella kan luta sig bakåt mot med all rätt. Men och det är en helt annan historia egentligen, för att jag tror Walcott är intressant för just det här med den svarta kulturen och de diskussioner vi har idag. Därför att jag tror att när det gäller vissa kulturer så är det så att det är vägen framåt, det västerländska, och inte sökande tillbaka till att försöka hitta på en svart litterär kultur och tradition som faktiskt ligger långt efter den västerländska. Och där menar jag Walcott är ett föredöme. Sen tycker jag nog att han blev lite ointressant med åren faktiskt. Och jag tror det beror på att han liksom tillbringade väl mycket tid på amerikanska universitet. Det är inte nyttigt för någon i någon funktion. Men han är faktiskt, tycker jag, också läsvärd i sig av egen kraft som poet. Därför att han har även dikter som jag tycker inte är så jäkla bra. Så här, finns det fortfarande liksom så här storslagna glimtar av vardags... Alltså fantastiska poetiska bilder av vardagshändelserna. hur en vattenyta, vare sig hav eller sjö, kan se ut, eller hur det känns när man slår igen en bok. Alltså det är väldigt vackra vardagsiakttagelser, och det är stort nog för att vi ska komma ihåg honom, tycker jag.
3: Om man bara ska läsa en bok, eller för all del ett poem av Derek Walcott, vad ska man ta en titt på?
4: Enskilt poem, då är det just den här som handlar om hur det känns att läsa en bok och att stänga den, att avsluta den. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad dikten heter. Det kan vi lägga ut sen. Men sen finns det ju flera bra samlingar. Det finns en som sträcker sig över de första 30 åren av hans poesi, och som är rätt billig åtkomlig på nätet. Och jag tycker man kan ha honom och helt enkelt ströläsa hans dikter då och då. Ta en Walcott varannan dag. Alltid plockar man upp någon vacker bild i varje dikt, alltså, som man bär med sig.
3: Radio Bubbla.

0: förlorat många bisamhällen under vintern.
1: Ja, alltså jag blir ju... det här är en sån dag när jag blir imponerad över brottsliga operationer. Men det är en jävla logistik att forsla bort 180 bikuper alltså. Var det ingen som märkte det?
0: Ja, alltså vi pratade alldeles nyss om hur imponerade vi var av bankrånarna i Nordkorea. Nordkoreas första bankrån som har genomförts. Men det här är ju faktiskt ännu häftigare. 180 bikupor. Och vi vet ju hur bikupor ser ut. Det är ju som stora lådor. Och dessutom så är de... Bikupor brukar ju inte sitta ihop som en enda enhet. Utan de består ju liksom av lösa delar. Så att det är inte helt trivialt att bara lyfta upp en sån här bikup liksom trave. Hur fan har det gått till?
1: Ja, det är... Och de verkar inte ha funderat på det här. Då. Alltså ägaren tror att de försvann under loppet av två dygn. Och det gör det ju ännu mer imponerande. Alltså dels att få upp en bikupa på en lastbil. Men 180 stycken, du måste ha flera lastbilar. En som går i skytteltrafik. Och en massa människor inblandade i detta. Nej, det är en märklig historia.
0: Det måste finnas andra problem också med att flytta på bikupor. 180 bikupor, då är man ju... Antingen så är man ju professionell biodlare med redan väldigt stor kapacitet och man har nytta av så många bikupor. Eller så har man något så här riktigt skruvat syfte med det här. Om man bara vill liksom minska honungsproduktionen. Det kanske är någon så här militanta veganer eller någonting som inte gillar att man håller bin fängslade i bikupor.
1: Ja, det finns ju faktiskt den strömningen bland veganerna som inte ens äter honung. Tänk vad de missar här i livet. Hade vi haft Leif G.W. Persson som gäst i Bubbla så hade jag sagt att det här var ett försäkringsbedrägeri. Att det är inga som får iväg 180 bikuper utan det är ägaren, den ursprungliga ägaren som bara hävdat att han blivit av med dem. Han kanske aldrig har haft 180 bikuper.
0: Han har bara hittat på det.
1: Ja.
0: Bara som en förklaring till varför det går så dåligt för honom. Men jag hade ju 180 bikuper som någon stal. Ja. Vi får se hur det går för Jean-Marc Labonte som påstår att han har blivit av med de här bikuperna. Jag undrar hur mycket honung det kommer ur 180 bikuper. Det måste vara en hel del härlig, gyllene, sötsliskig vätska som kommer.
1: Ja, det kan bli problem med honung. De får bara söta med lönnsirap i Kanada framöver.
0: Själv köpte jag härom veckan maltesisk honung där honungen eller bina har fått göra sin bigrej på eukalyptusplantor.
1: Ah.
0: Jag hoppas på en liten sån här koala psykedelisk effekt av alla eukalyptus.
1: Jag käkar mycket honung alltså. Du har inte känt någonting?
0: Jag har inte hunnit testa den än. Jag har varit och rest så mycket och sådär så jag har inte hunnit göra en härlig kopp te med honungen. Men det kommer nog snart.
1: Vi förväntar oss en rapport.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Henrik Arnstad. Vi lever i ett nytt år noll där över ideologin antinazism som dominerat sedan 1945 ersätts med något nytt. Förändring exemplifieras av att det idag är omstritt att döda nazister i datorspelet Wolfenstein 2 samt att det 1979 inte var kontroversiellt tankegods att nazistmarscher ska krossat med överlägset våld. Proto-överideologier gör 2017 upp på diskursivt slagfält i hopp om att utgöra ny bas för mänsklig framtida existens. Ja, Henrik Arnstad, ETC och Bubblaredaktörerna i kombination. Det är lite som att läsa Judith Butler eller något sånt där. Med oerhört svårpenetrerad rubrik. Men det som har hänt här i alla fall att Henrik Arnstad har begått debattartikel i ETC. Eller om det eventuellt delvis är en bokanmälan. Han refererar inledningsvis till Yvonne Hirdmans bok som jag tror är nyutkommen. Men det är ändå mer som en sorts spetig utläggning om Henrik Arnstads senaste neurotiska känslor kring sin samtid. Jag tycker den artikeln är intressant av flera skäl. Dels naturligtvis för att Henrik Arnstad är en sorts rikspajas som uppmärksammas och har en sorts memetisk kraft. Saker han säger, bilder av hans ansikte och så vidare sprids som bildmemer och Och copypasta, hans ord blir bevingade väldigt snabbt. För att de är extrema och underhållande. Men han bjuder verkligen på sig själv. Han förnekar sig inte i den här artikeln. Det är en klassisk Henrik Arnstad, kan man säga. Det är också en intressant artikel. För att han säger vissa saker som jag helt håller med om. Och som jag tycker är viktiga. Och som jag tycker det pratas för lite om. Och jag blir bara lite häpen när jag ser att så här, vissa såna käpphästar som jag har. Som jag har tjatat om. Och försökt liksom föra fram som nycklar till att förstå samtiden. Det känns för mig ibland som jag står och skriker i öknen. Men nu säger Henrik Arnstad exakt samma sak. Han gör naturligtvis en annan värdering av det. Och en annan analys i slutändan. Men till exempel då. Han konstaterar att, han skriver så här. År 1945 fick mänskligheten en ny överideologi, antinazismen. En konsensus som blev epokgörande. Att han säger att efter andra världskriget så nollställdes allting politiskt och ideologiskt. Han kallar det för år noll. I hela världen så fick man en ny ideologi. Det gamla sveptes bort och istället så skaffade man en ny, som han säger, överideologi. Det han kallar för antinazism. Och det här är någonting som... alltså jag säger inte att det är jag som har originerat idén eller att jag är dess främsta förkämpare och sånt där. Men det här är en grej som jag har försökt prata om i Radio Bubbla och andra sammanhang. Att det finns en sorts närmast religiös samtida världsbild. Där nazismen och förintelsen är en av polerna. Man kan säga att nazismen, Hitler och Auschwitz har tagit de roller som djävulen och helvetet hade i människors medvetande tidigare. Det är den absoluta ondskan. Den ena polen i ett sånt här dikotomiskt system. Där i ena änden så har vi den absoluta ondskan som är nazism och förintelsen. Och i andra änden så har vi det absoluta goda som är demokratin. Demokratin som triumferar över det nazistiska hotet och Auschwitz. Och det är väldigt intressant att Henrik Arnstad gör samma analys. Att det här har varit en överideologi. Alltså en idé som har varit kvalitativt överordnad alla andra idéer. Och han säger också att... jag ska se om jag kan hitta den exakta formuleringen. Men han säger att en del av att det är en överideologi innebär att man behöver inte argumentera mot nazister. Han säger så här: budskapet är att man inte ska argumentera mot nazism. Den ska enbart krossas med överlägset våld, baseballträn och tegelstenar. Detta var 1979 inget kontroversiellt tankegods. Och Henrik Arnstad svävar på målet kring vad han egentligen tycker om det här. Och det finns en särskilt olycksbådande formulering i slutet av artikeln. Där han skriver så här: möjligen är det därför nazismen tagits till nåder igen utifrån en comeback för Adolf Hitlers grundläggande tanke som vi begravde förra år 1945, att enbart extremt politiskt våld kan lösa världens problem. Och där verkar det som att han utmålar det här med att extremt politiskt våld som lösningen som sin motståndares uppfattning, samtidigt som han i övriga artikeln verkar mena på att vi måste tillbaka till det extrema politiska våldet som metod, och vi måste sluta med den här farliga tanken att vi ska argumentera med våra meningsmotståndare. Utan vi ska istället bara vi ska gå på dem med baseballträn och tegelstenar. Men det är i alla fall intressant att han har en liknande bild av, som han kallar det, antinazismens ideologiska roll i samtiden.
1: Ja, alltså, jag håller med dig. Han har ju rätt i den meningen. Men sen tror jag att man måste också fundera så här att år noll, antinazism, vi är alla antinazister. Och alltså lite grann är det kanske dags att börja inse att folk har ju aldrig vetat någonting om vad det innebär att vara antinazism eller vad nazismen var. Utan det var ju ett påbud som egentligen inte kom 45 som man säger, utan som växte fram, om man kan säga. någon gång på sen 60-tal eller mitten på 60-talet blev en del av värdegrunden. Det är klart man inte ville vara nazist, men vårt problem tror jag måste vara att den där nazismen var ju icke-definierad, vare sig när det gällde typ av handlingar som hade gjorts eller typ av eller definition av själva ideologin. Det var bara ett ord utan innehåll. Och om du börjar fråga folk under 70, 80 och 90-talet vad nazism var för dem, så var det ju Auschwitz. Och för fyra år sedan kom Timothy Snyders ganska bra bok om vad som hände i östra Europa under andra världskriget. Och liksom det dödades många fler judar där. Och det har inte folk haft en minsta lilla aning om. Så att vad som är rätt och fel och gott och ont, det bestäms ovanifrån och har tyvärr inget faktiskt och sakligt innehåll i människors medvetande. Antinazism blir ett tomt ord och kan därmed skifta betydelse. Och vi kan ju se i Europa att alla de krafter som faktiskt stödde nazismen rent aktivt i politiska och militära funktioner levde ju kvar på 60- och 70-talet. Den allmänt hyllade socialistiska presidenten François Mitterrand var en nazityrsk medlöpare, precis som många i hans administration och polisen och militären. Så att det här år noll, det är ju sant. Men det är samtidigt tömt på innehåll, och innehållet bestäms från år till år egentligen av överheten.
2: Ja, exakt. Varje år är år noll.
1: Ja, precis.
2: Och så har det varit ett par hundra år nu. Det här är permanenta år noll som aldrig tar slut. En annan intressant parallell mellan Arnstads artikel och någonting som vi brukar återkomma till. Det är, han skriver så här: nutidens år noll har ännu mer långtgående konsekvenser. Nedmonteringen av mänsklighetens gemensamma överideologi innebär en kris, eftersom ingen vet vad vi ska ersätta antinazismen med. Låter den här meningen bekant på något sätt?
1: Ja, det låter väldigt bekant.
2: Det är väldigt intressant, va? För att vi har som civilisation diskuterat exakt den här krisen i några hundra år. Alltså att vi hade en gemensam överideologi, vi hade en gemensam tro, gemensamma idéer. Och nu har de underminerats och nedmonterats och aktivt motarbetats, vilket innebär en kris, det innebär ett vakuum. Och vad ska ersätta vår gamla ideologi? Så vi pratar mycket om det här, va? Vad som har hänt när de traditionella europeiska värderingarna har fått stryka med foten, och när kristendomen har underminerats och försvunnit.
1: Mm.
2: Och det är fascinerande att Henrik Arnstad, för vilken varje år är år noll, så han är lika medveten som vi om själva problemet. Men han tror att den gemensamma tro som har hållit ihop samhället är antinazism. Men i övrigt så är det en väldigt, det finns en stor strukturell likhet här i övrigt i resonemanget.
1: Ja, och jag tror det är viktigt, det är viktigt för oss att komma ihåg att vi ska inte fixera oss bara vi säger att år noll var antinazismens, det år då antinazismen etableras som överideologi, och så kan innehållet få skifta från år till år beroende på vad överheten behöver. Men det är också det år då antikolonialismen blir överideologi. Och jag tror det är minst lika viktigt för de här två sakerna etableras ihop, alltså. Att man tar tanken, alltså man tar nazismens tanke på att det finns olika raser och de har olika färdigheter och en del är underlägsna. Och så kopplar man ihop det med kolonialismen. Och så blir det samma onda. Och det som händer då under sent 40, 50, 60-tal, även tidigt 70-tal, det är ju att antikolonialismen kopplat till antinazismen blir överideologi och gör alltså att de gamla europeiska imperierna bryts sönder och att USA får fritt spelrum i världen. Jag tror de där sakerna hänger ihop. Och inte vara så lyckliga för utvecklingen i världen.
2: Ja. Jag tycker det är oväntat intressant och tankeväckande därför att läsa den här artikeln av,
1: ja,
2: av Henrik Arnstad. Just idag var jag glad att ETC ännu inte har lagt ner alla sina editioner.
1: Radio Bubbla.
3: Peter Thiel tilldelas 2021 års Frank Schirmacher-pris för sitt omfattande arbete med att analysera tekniska framstegsmöjligheter och risker samt berika sociopolitiska diskussioner i flertalet fält. Priset har tidigare delats ut i huvudsak till kulturpersonligheter som författare. I Tyskland så finns det ett pris som heter Frank Schirmacher-priset, uppkallat efter en mycket berömd journalist och redaktör i många, många år på Frankfurter Allgemeine, som är en av de största tidningarna i Tyskland. Frank Schirmacher, han var litteraturkritiker, kulturredaktör, tror man kanske kan säga, essayist, författare, ledande intellektuell i Tyskland under många herrans år. Han dog 2014, och bland annat på det här sättet så lever hans minne vidare genom det här priset, som normalt sett ges till författare och konstnärer. Michel Houellebecq har fått priset till exempel, och Jonathan Franzen, amerikansk författare, och den kinesiska konstnären Ai Weiwei har också fått det här priset. Men du breddar oss lite grann och ger priset till Peter Thiel, den amerikanska entreprenören och investeraren Peter Thiel. Och motiveringen är alltså att han får priset för hans omfattande arbete med att analysera teknologiska framsteg och teknologiska risker. Och att han är en fritänkare. Att han ignorerar diverse tankeförbud som finns i kulturen och ger intellektuella impulser som berikar diverse debatter. Men det har blivit lite kontrovers kring det här då, för att han dels för att han inte är liksom en författare, en kulturpersonlighet som man tänker sig ska belönas av genom det här priset. Men också för att det är många som helt enkelt säger att Peter Thiel är en dålig människa. Han är ond kraft. Han håller på med väldigt sinistra saker som vi inte ska uppmärksamma och belöna med ett finkulturellt pris i Tyskland. Samtidigt så finns det ett ganska uppenbart motargument. Framförallt om man tittar på saker som Frank Schirmacher var intresserad av. Han var väldigt intresserad av till exempel teknik. Den nya tekniksektorn, där Thiel är en av giganterna, men också mer generellt teknik, naturvetenskap, medicinsk teknik, områden där Thiel är väldigt, väldigt aktiv. Han har olika företag i de här branscherna, men han är också en tänkare som är en av de vassaste och viktigaste tänkarna. Han talar, skriver artiklar, skriver böcker och så vidare. Och sen säger folk så här att Frank Schirmacher, han var en kritiker, en skarp kritiker av Silicon Valley och den moderna teknikbranschen. Det är Peter Thiel också i hög utsträckning. Han har själv till exempel flyttat från Silicon Valley för att han tycker att miljön där har blivit helt odräglig. Och bryter ny mark med projekt och investeringar på andra håll. Vad ska man säga om det här, Boris? Har de nu besudlat och nedvärderat Frank Schirmachers pris och hans minne genom att ge priset till Peter Thiel?
1: Nej, men det tycker jag är ganska logiskt. Logiskt, fullt begripligt val alltså. Schirmacher själv var ju en intellektuell som hade som du var inne på, väldigt, han skrev ju om samhälleliga frågor. En bra kampskrift för familjen, där han dock antog att familjen tyvärr skulle dö ut och därmed samhället som vi känner det. Innan dess har han skrivit en bok om att det enda som kunde stoppa, eller efter det skrev han en bok om att det enda som kunde stoppa det var liksom att de gamla gjorde uppror, vilket ju verkar lite tveksamt. Och sen öppnade han Han hade en väldig bredd i vad han hade på sina kultursidor jämfört med Sverige. Och det var framstående tänkare där från olika områden som skrev. Så på hans tid var ju tidningens kulturbilaga liksom riktningsgivande i Europa. Så det är fullt rimligt att man ger Thiel priset. Och just det här med att det är intressant det här med att Thiel skulle vara ond. Alltså det är mycket möjligt att han är också någon mening av ordet. Men det är mycket trevligare i så fall med begåvade, bildade och intellektuella motståndare. Som är, att de onda är sådana. Än att de onda är stockdumma som i Sverige till exempel. Det gör det hela roligare.
3: Mm. Ja visst det är så, och hela den här frågan om hur ond Peter Thiel är, på ett sätt är det kanske en spännande fråga att spekulera kring hans stora projekt Palantir till exempel, som man definitivt kan se som en komponent i ett väldigt ondskefullt system med amerikanska liksom säkerhets- och avlyssningsmaskineriet och så vidare. Men det finns också ett case för att det kan vara en positiv kraft och så vidare. Men det där är ju inte det mest intressanta. Det mest intressanta med Peter Thiel är ju hans idéer, saker han talar och skriver om, där han är till att börja med helt unik som ledande entreprenör. Att han är fullständigt i en klass för sig. Den näst mest intellektuellt intressanta liksom storföretagaren är liksom, jag vet inte ens vem det skulle vara, för att Peter Thiel är sån enorm särklass i den genren. Men även om du sitter utanför en bredare krets än bara företagare, så får du titta länge och noggrant för att hitta någon som är så intressant och har så många liksom innovativa och relevanta idéer som bidrar till de här sakerna. Och han har också ett visst djup. Han studerade för René Girard på Stanford, väldigt influerad av Girards idéer, och generellt välbeläst inom liksom filosofi, kristen teologi. Han är kristen och är intresserad av sådana saker, och han är en genuint intressant tänkare. Jag tycker att det är mer det i kombination med att han är en riking som kan förverkliga sina olika idéer för att han har en massa flis. Det tycker jag var superintressant.
1: Och du måste ha grubblat på frågan om, när du tittar ut över världen så sa du att han är unik och i särklass, inte bara som företagare. Men varför finns det så få företagare av ett sådant format? Så att man liksom kan säga att peka och säga att det finns en.
3: Ja, det är en jätteintressant fråga såklart. Det är ett växelspel. Alltså, å ena sidan så är det så att framgång i företagande, i viss mån så vinner du framgång genom att vara en ikonoklast. Att gå mot strömmen, göra saker som ingen annan tror på, men du har liksom en unik vision som du jobbar på att förverkliga och så vidare. Men det är också i hög utsträckning så att för att lyckas som företagare, mer så än i andra typer av verksamheter, så måste man kunna komma överens med folk, och jag tror att i vår tid så är det behovet, det som den sociala dimensionen av företagandet, kanske större än det var på 1800-talet, där det fanns mer liksom så här vilda västern kapitalism där du kunde göra din egen grej i högre utsträckning. Men så tror jag också det är så att företagare, och det som det blir växelverkan i andra riktningen då, att när du väl är företagare, du har lyckats med ett eller flera företagsprojekt, du har ganska mycket pengar och sånt där, då blir du idag i högre utsträckning än i förr tiden inbäddad i ett socialt system, i ett socialt nätverk som har väldigt, väldigt strikta politiska krav på vad du får tycka och inte får tycka och så vidare. Så Peter Thiel, han är ju allmänt erkänd som en genialisk entreprenör och investerare, ingen säger någonting annat. Men det är till exempel, det har varit kontroversiellt i många års tid att han sitter i Facebooks styrelse. Trots då att han är en briljant investerare, briljant rådgivare som Zuckerberg givetvis vill ha på plats. Och han var dessutom den första investeraren i Facebook. Och har tjänat, jag vet inte hur många miljarder på. Han har stoppat in en halv miljon dollar och sånt där i Facebook. Så nu har, jag vet inte hur många gånger den har multiplicerats. Han blev stenrik på det. Men det är som en stor kontrovers kring huruvida Peter Thiel kan sitta i styrelsen på ett stort företag. Jag tror bara han är en av få som är så självständig i sitt tänkande. Delvis tror jag för att han har en förankring utanför den här världen, för att han har en filosofisk förankring och han är genuint intresserad av filosofiska, historiska, de här med intellektuella frågorna som jag tror är sekundära för, för de flesta andra, men som är primära för honom. Och för övrigt även för vissa andra människor som finns i hans närhet, som Alex Karp till exempel, som styr Palantir, deras företag som de har startat, som också är en filosof, som har disputerat i filosofi i Tyskland och så vidare, och har en annan bas. Det finns en klick av människor som har liksom en själslig bas utanför den här världen. Sen är det ju bara så folk som min erfarenhet av att träffa framgångsrika företagare, prata med dem mellan skål och vägg och sånt där. Det finns jättemånga, även i Sverige jag har träffat många företagare som har till exempel libertarianska värderingar, högre värderingar och sånt där, men som bara är de är livrädda för att folk ska få veta vad de egentligen tycker. Och jag kan på ett sätt förstå att de vill inte riskera sin bekväma tillvaro, att de är liksom respekterade och uppskattade på alla sätt, och de har massor med intressanta sociala möjligheter, ekonomiska möjligheter tack vare sin sociala status, som de vet att de skulle förlora direkt om de gjorde minsta lilla kontroversiella politiska uttalande. Och det är liksom, för sådana som vi så kanske det är obegripligt hur det kan ha så stark lock, hur man inte kan använda, om man nu har några miljarder liksom, hur kan man inte använda dem till att ta sig maximal intellektuell frihet? Men för de människorna är det bara, det är ganska långt ner på priolistan.
1: Mm. Ja.
3: Vad tror du? Varför tror du vi ser så få tänkare på den här arenan?
1: Nej, men alltså, jag tror att den viktigaste komponenten är faktiskt den, en av dem du nämnde. Alltså att just det att som samhället har utvecklats, så är det sociala spelet som är det viktiga. Alltså upplösandet av hierarkiska strukturer, som faktiskt gör att det även ett samhälle med hierarkiska strukturer så är lättare att vara en frifräsare. Men allting blir en geggig sörja, och det krävs väldigt mycket mys. Det tar udden av, jag tror de riktiga begåvningarna dör, alltså de här stora begåvningarna dör i sin linda faktiskt. Vi har inte längre några intellektuella rövarbaroner. Gud vet hur vi ska få dem igen.
3: Ja, det kommer vara mycket mer sällsynt i alla fall av just det skälet. Men jag minns det, i mitt förra liv så var jag mjukvaruföretagare i Stockholm, i startup-scenen och allt det där liksom. Så jag lärde känna mycket sådana människor och träffade företagare, investerare och så vidare. Och den miljön där jag hade ganska god insyn, tror jag, träffade ganska många stora namn och sånt där. Den miljön är totalt apolitisk. Och att göra någonting politiskt i den miljön, som inte bara är en slätstruken PK-grej som alla bara slentrianmässigt håller med om, det ses som en oerhörd faux pas. Och det är inte det att folk blir upprörda över att du har så onda nazistiska uppfattningar och sånt där, utan det är bara liksom, förstår du inte att så gör man bara inte. Det är ett ohyfsat beteende att komma med något sånt här, någon kontroversiell politisk idé. Och den tanken att det skulle finnas att det på något sätt skulle kunna gå hand i hand, att man är en energisk företagare och att man också har ett samhällsintresse som inte är så här, vi måste rädda klimatet, är bara totalt främmande för de här människorna. Och jag fick ju också, vid flera tillfällen så fick jag höra från liksom seniora personer i de här kretsarna, alltså investerare och sånt där, som sa som att du Martin, du har allting som krävs för att lyckas i den här världen, du har intressanta idéer, du har ett intressant företag, du kommer kanske starta intressanta företag i framtiden, men du måste släppa de här politiska sakerna. Du måste sluta prata om så här libertarianism och radikala saker, för att det gör att man kan liksom inte ha dig i möblerade rum, för att du kan, det kan hända att du kläcker ur i någon sån här kontroversiell grej för att du inte håller tillbaka. Så du måste lära dig liksom att bara hålla dina politiska uppfattningar, dina idéer om samhället som en privat sak. Och om du gör det så kan du lyckas. Jag kan hjälpa dig, andra kan hjälpa dig, men du måste liksom lägga det politiska åt sidan. För mig var det omöjligt bara för att jag är patologisk liksom, så att jag visste ju att jag skulle aldrig klara det där. Och det var också en bidragande orsak till att jag sökte mig bort från den här världen, för att jag hade så tydligt fått veta liksom att jag var tvungen att bygga om mig själv ganska mycket för att vara kompatibel med den. Men det jag försöker säga är att det finns också starka mekanismer i den här världen som aktivt avradikaliserar bra personer som kommer in och säger liksom att vi ska hjälpa dig, vi ska liksom investera i dina företag eller vad det är för någonting. Det är väldigt lockande erbjudanden. Men du måste ta bort de här radikala idéerna. Och för övrigt, en av de personerna som sa en sån här sak till mig var en person som i privata samtal med mig förklarade att han var libertarian. Och han verkar hyfsat påläst liksom, libertarianska radikala idéer. Men samtidigt sa han till mig, Martin, du måste ta bort de här. Du får inte prata om de här sakerna.
1: Jag, alltså, det är precis som du säger, men jag har liksom aldrig kunnat förstå hur fatta hur man gör. Jag måste ha någon skada. Jag begriper liksom inte hur man väl, om man verkligen tror på någonting, hur man kan välja bort det bara.
3: Ja.
1: Det är ett mysterium.
3: Ja, men det går inte
1: för enkelt funta.
3: En sån grej som jag stötte på flera gånger, det var ju att det kom upp i olika företag som jag var involverad i. Bara som en rutinsak, så här, ja, men så ska vi söka också pengar från den här liksom, Almi eller från Vinnova eller från den där EU-myndigheten och så vidare. Och det var ju typ ett sånt exempel där jag liksom, det jag inte kunde delta. För då är antingen liksom, antingen måste jag säga vad jag tycker om det, jag tycker helt åt helvete, vi ska absolut inte göra det. Och alla blir bara konfunderade, vadå ska vi lämna pengar på bordet, vad snackar de om liksom, med den här knäpp liksom, politisk radikalism och principsak, bara så störande. Mycket det här att det är en faux pas att ens ta upp en sån sak. Men det är så typiskt konkret situation, någonting som kommer upp i alla de här företagssammanhangen, där man måste vara med på båt. Det hjälper inte att man håller tyst om sina åsikter, utan man måste också aktivt spela med i den typen av saker, till exempel svågerkapitalistiska manövrar.
1: Begränsa förståndet. Om man har haft ett förstånd så börjar man släcka ner det helt enkelt, och sen är det svårt att tända upp det igen.
2: Ilana Mercer, att kolonialismen skulle vara roten till Afrikas problem är falskt. Orsaken är fortfarande av dess stamkultur. Ja. Jag vet inte vem Ilana Mercer är, vet du det, Boris?
1: Ja, alltså numera vet jag, för jag läste presentationen av henne. Det verkar vara, det finns längst bak i artikeln, jag hade ingen koll på henne alls, men det är så en härligt underbart självförhärligande text där om hur bra hon är. Det var uppiggande att läsa. Hon beskriver sig själv som paleolibertarian.
2: Ja.
1: Och är flitigt verksam som skribent på massa områden. Men du har stött på henne, antar jag.
2: Nej, jag känner inte igen namnet. Men det vi har i den här artikeln, det är i alla fall en ganska utförlig genomgång av den här tesen som framförs gång på gång på gång, att alla eller nästan alla problem som finns på den afrikanska kontinenten beror på den koloniala historien. Och kolonialismen är roten till allting ont. Och om det inte vore för att Europa har, och andra länder har koloniserat Afrika, så skulle det idag vara ett paradis av teknologisk utveckling och spirande ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter. Och gratis alkoglass till alla barnen.
1: Mm.
2: Eller vad man nu vill ha. Men riktigt så enkelt är det inte.
1: Nej, det är ju, hon tar upp väldigt många bra exempel här, så att det finns många ingångar i den här artikeln. En bra vinkling hon har, som man ofta glömmer bort, det är det här med avkoloniseringen på 1950-talet och sent 1940-tal, där USA var pådrivande, där USA hade linjen att kolonier är fel och det är förnedrande, och USA eller Storbritannien och Frankrike håller sig i Afrika med en massa fina och högstående kulturer som man håller nedtryckta, utnyttjar och utsuger både befolkning och snor råvarorna. Och det här måste upphöra. Så USA var ju väldigt kraftfulla i avkoloniseringen där. Och som hon antyder här, och som många andra har påpekat, så var ju det där bara i ett eget intresse. Det var inte av omsorg om afrikaner som USA drev på avkoloniseringen. Det var ju för att öppna marknaderna för sig själva. Och man kan ju titta på hur deras agerande i Afrika har sett ut på senaste åren. Mercer tar ju upp Hillary Clintons fantastiska intervention för att skapa ordning och reda i Libyen, vad den har lett till. Hon citerar ju en tänkare som har sagt det är väldigt kloka, att historia är historia. Det går inte att säga att någonting är gott eller någonting är ont. I historien sker saker. Och det måste man bedöma utifrån vad som hände och vad det ledde till. Och då är det ju så att koloniseringen av Afrika förde med sig väldigt många bra saker i samhällen som hade gått i totalt stå. Och i andra fall så är det så att faktiskt koloniseringen ledde till saker som var negativa. Det är ett både och där. Men man måste gå ner på och titta på vad som egentligen hände och hur det ser ut idag. Och ett bra exempel som man inte nämner tror jag är Sydafrika. Nu har vi ett antal gånger i Bubbla påtalat det här hur ANC och det nya vänsterpartiet eller partiet till vänster om ANC, Letta Malema i Sydafrika nu enas i om att börja tala om jordreform för att man ska ge jorden åt dem, ta från de vita brukarna jorden ungefär som i Zimbabwe och dela ut ibland de svarta. Det man inte låtsas om då är att en väldigt stor del av jorden i Afrika, i Sydafrika ligger i träda och ägs av svarta. Nästan hälften av Kapprovinsens jord ägs av Zulukungen. Och det är en extremt outnyttjad mark alltså. Och med Zulukungens mark vill man inte röra från ANC:s sida därför att han levererar röster. Och det är det viktiga. Då kan man komma hellre att ta mark från vita, högproduktiva farmer och ge till svarta, vilket är ju synnerligen korkat. Så att kolonialiseringen var inte på något sätt genomgående dålig.
0: Nej, det är svårt att ha en sån entydig syn tycker jag, om man har läst bara lite grann eller upplevt lite grann hur det kan funka. Jag hade personligen ett uppvaknande när jag besökte under en längre period några länder i Sydostasien och kunde konstatera att Thailand, som är det enda land i Sydostasien som aldrig har koloniserats av europeiska länder, är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med de andra länderna i den här regionen. Alltså om du jämför med Laos eller Kambodja eller Vietnam eller Malaysia eller Burma, så det är en jättestor skillnad mellan de länderna och Thailand. Mm. Och om man åker mellan dem och jämför liksom kulturerna och hur långt civilisationsprocessen har gått där, så ser man att alltså, Thailand är oerhört, oerhört ociviliserat och primitivt och barbariskt och ogästvänligt och på olika sätt liksom efterblivet och dåligt. Och jag minns hur mycket lättare luften blev att andas när man kom till exempel Malaysia, som är ett muslimskt land med vissa saker som inte faller mig lika mycket på läppen. Men ändå med en sån här ett lager av civilisation på saker och ting som fullständigt fattades i Thailand. Det är ett exempel från en annan kontinent. Men med tanke på hur mycket gott kolonialismen har gjort även för Afrika, så är ett väldigt konstigt perspektiv. En annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln är den här tanken som kommer på slutet, att å ena sidan så har Afrika har inte avtribaliserat sina kulturer, så att man har fortfarande stamsamhällen som spelar en väldigt viktig roll. Och man kan tycka att det är ett problem. Men från västs sida så har man ett kluven förhållningssätt till det här. För att man är kluven till tribalism. Tribalism är absolut förbjudet på hemmaplan. Man får inte vara en väst eller anglosaxisk tribalist. Men däremot kan det vara okej i Afrika. Och det påpekas också i den här artikeln att afrikanska länder, de är åtminstone mer sanna gentemot sin natur än vad man är i väst, där man inte erkänner tribalism som en kraft överhuvudtaget. Och därför också riskerar att förlora, om jag läser henne rätt, att man riskerar att förlora de positiva sidorna av ett stamsamhälle. de naturliga band som finns mellan människor och de samhällsstrukturer som man kan bygga på grund av de banden.
1: Det där är jätteviktigt alltså, och det är just det därför det gäller att vara väldigt konkret alltså när man diskuterar stam och tribalismen och klaner, vad de egentligen innebär. Och tittar man på Afrika så har det ju olika former av stamkultur helt enkelt. Jag tror att man kan betrakta en del som väldigt bra. Alltså Zulu-nationen var ju en högstående stam som sedan kollapsade genom stamledningens samarbete med kolonialherrarna. Det är en form av utveckling. Du har andra stammar i Afrika som har en extremt efterbliven kultur, till exempel på Afrikas horn. Där det är en våldtäkt och tjuvkultur där alltså så här, totalt letargisk inställning till arbete och odling. Man, det är självklart att man ska leva på röva och döda helt enkelt. Så man bör ha olika. Jag tror att vi kan gå tillbaka till det här konstigt nog att äta djur, vilka djur man ska äta och inte äta. Det måste vara fullt rimligt och tillåtet att säga för människor att nej, men jag finner den och den kulturen mig totalt väsensfrämmande och nästan livsfientlig. Och när vi talar om Afrika så får man faktiskt jobba lite med frågan och säga att nej, men den och den stammen har en bra kultur och historia. Och den stammens kultur borde faktiskt vara dömd till undergång, för den är dålig.
0: Jag kan se framför mig en renässans för det afrikanska stammetasystemet. Tänk om vi istället för de här onaturliga koloniala gränserna som man har idag mellan staten i Afrika.
1: Mm.
0: Hade en ordning där varje stam hade självstyre. De hade sin traditionella plättmark och de kunde ha en egen stat eller de kunde ha någon annan typ av stamorganisering. Men att vi istället för att, jag vet inte hur många länder det finns i Afrika, kanske 40-50 länder eller något sånt där. Istället för det så hade vi 500 eller 5000 stamterritorier som kunde konkurrera med varandra. Och precis som du säger, Boris, att vissa av de här kommer att gå bra för de har bra normer. Vissa av dem kommer inte gå bra för att de har blivit väldigt insulära och destruktiva, eventuellt. Men på det sättet kunde man få en marknad för afrikanska stammar. Där vi får se, nu är det inte lika lätt att byta från en stam till en annan. Som det kanske byter med andra saker, man har alla blodsband och sånt där. Men det skulle ändå vara en möjlighet för dem att konkurrera. Och då får vi se vad som faktiskt funkar.
1: Ja, och det vi ser nu det är ju egentligen krig för att hålla kvar stammar med en säregen kultur och en egen inre positiv utvecklingsdynamik i statsbildningar som inte fungerar. Biafra som jag pratat om är ett utmärkt exempel på detta.
0: Mm.
1: Och kriget i Rwanda, det blodiga inbördeskriget, var ju bara en följd av en totalt konstlad statsbildning när man puttat ihop två stycken stammar med vitt skilda produktionsförhållanden och kulturer. Så att ju mer man skulle kunna gå tillbaka till ett stambaserat samhälle som utgår från de reella förhållandena att man producerar och lever under och den egna kulturen som har formats, desto fredligare utveckling skulle vi se i Afrika.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Migrationsverket. Osäkerheten stor om hur många flyktingar som kommer till Sverige 2016. Prognos på 70 000 till 140 000. Det här är ett pressmeddelande kan man säga, helt en kommuniké från den ansvariga myndigheten. Vi har ju en annan liknande grej i Sverigeavdelningen där det står att MSB anser flyktingsituationen numera normalläge, upphör med veckorapporter till regeringen.
1: De har liksom inte snackat ihop sig de här två myndigheterna riktigt.
4: Nej, det är då Myndigheten för samhällsberedskap. Migrationsverket däremot, de säger att de kan inte längre göra prognoser. Det går knappt att tala om en prognos längre, säger generaldirektören.
1: Men du, är det inte det som MSB menar då, att det här är normalläge? Vi har aldrig kunnat, vi kan aldrig, vi kommer aldrig kunna göra prognoser.
5: Ja.
1: Nu har Migrationsverket sagt det, då säger MSB att nu är det som det ska vara.
0: Du har rätt, du har rätt. Det är förmodligen det som avses här. Anders Danielsson då, som är GD på Migrationsverket, han säger att framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut och ageranden på EU-nivå och i Sverige. Och det är ju en bra beskrivning av hur Sverige och EU fungerar numera. Att framtiden och allting bygger helt och hållet på politiska beslut. Och därför är det omöjligt att göra prognoser. Precis som att det är omöjligt för företag att göra prognoser. Men till exempel, hur ska man veta hur hög skatten kommer vara nästa år? När man har en sån här Stefan Löfven, Magdalena Andersson-regering. På samma sätt är det omöjligt även för staten själv och Migrationsverket då att göra prognoser. Vi har i alla fall ett ganska brett spann av uppskattningar då, som Migrationsverket har tagit fram.
1: Ja, det är jävligt bra för dem att säga. Ja, det blev ungefär som vi sa, det blev 100 000 och det är mitt emellan 70 och 140 000. Se vad bra vi är på att lägga prognoser.
0: Ja, man konstaterar att drivkrafterna för att lämna hemländer har inte avtagit. Utan snarare så är det så, är bland annat enligt UNHCR-beräkningar, att fler än någonsin kommer komma och minst 1 miljon kommer försöka sig till Europa. Och man har räknat på 3 olika scenarier kan man säga. I det högsta alternativet är 140 000 asylsökande, varav 27 000 är ensamkommande barn. Och antagandet då, det är att Turkiets, EUs och medlemsländernas kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sen snabbt avtar i effektivitet. Och sen har man då andra då, lägre scenarier. Man har inget scenario som bygger på att Turkiets och EUs åtgärder inte är effektiva överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Eller kanske att de inte ens är avsedda att ha den här effekten. Alltså man har höga tankar om Turkiet bland annat, kan jag tänka.
1: Ja, att de, precis, att de skulle gå och komma överens med och göra som man vill. Det gör de inte i något sammanhang. De kommer bara styras av vad de uppfattar som sitt egen intresse för tillfället.
0: Men det kommer i alla fall komma minst 70 000 asylsökande, bara 12 000 är ensamkommande barn. Och det man behöver göra för antagande för att komma till den siffran är att alla kontrollåtgärder ger tydliga effekter hela året och att ytterligare åtgärder införs när antalet asylsökande börjar öka igen av naturliga säsongsskäl från och med maj. Och det man räknar med i praktiken som det som ligger till grund för Migrationsverkets verksamhet under året är 100 000 asylsökande, varav 18 000 ensamkommande barn. Och man räknar med att kostnaderna för hela den här verksamheten kommer bli 41 miljarder. Det är en av posterna. Man räknar med att det ska bli 918 mer än i den förra prognosen som man gjorde för det här året, som man gjorde i oktober. Bara kostnaderna för Migrationsverket administration kommer öka 420 miljoner. Och sen så kommer ersättningar till kommuner, asylboenden och annat kommer att kosta 41 miljarder.
1: Men är det totalsumman alltså? Det är inte med på riktigt.
0: Jag tror det är totalsumman för 2016, om jag förstår rätt.
1: Alltså tillkommande inklusive redan här befintliga flyktingar.
0: Ja, exakt. Det är så jag förstår det.
1: Ja.
0: Men problemet då det är att det finns redan 180 000 personer inskrivna i mottagningssystemet, varav ungefär 100 000 bor på något asylboende. Och förutom att man behöver hitta nya till de här 100 000 nya som kommer, så kommer 27 000 boendeplatser att behöva ersättas för att de är tillfälliga eller så dåliga att folk inte kan bo kvar. Så att den här boendesituationen som är en enorm kris, som det pratades väldigt mycket om att det var en enorm kris för några månader sedan, den kommer att intensifieras. De problemen kommer att fördubblas.
1: Ja, speciellt som många av de här, vi har rapporterat förut, de är många av, väldigt många flyktingförläggningarna är ju, har ju använts nu därför att de är stängda vintertid eller knappt nyttjade, alltså semesteranläggningar som de på Gotland till exempel. Sen kommer ju säsongen, turistsäsongen, och då öppnar man dem igen och då måste flyktingarna ut.
3: Mm.
1: Så att det kommer bli väldigt stökigt då det här.
0: Jag är lite osäker nu på vad som är den officiella totalsiffran för förra året, hur många det var som kom. En siffra som jag såg från Migrationsverket, jag försöker hitta en siffra då som är jämförbar med den här som de har i sin prognos.
1: Mm.
0: Och en siffra jag såg var drygt 160 000. Men man gör ändå ett ganska försiktigt, ett försiktigt antagande här, att ja, åtgärderna kommer effektiva. Turkiet kommer ha en riktigt stark ambition att hålla gränsen till EU. Åtminstone initialt kommer det funka. Och sen så kommer det ändå inte bli mer än, ja, mindre än det var förra året i alla fall.
1: Jag tror det är en politiskt betingad prognos. Man vågar inte diskutera vad som är ganska rimligt att göra. Utgå från det värsta scenariot. Alltså inget pekar på att några makter i världen gör som svenska Migrationsverket hoppas. De har inte gjort det hittills. Men man vågar inte dra katastrofscenariot som det mest rimliga, för att då räknar man med en helvetes debatt. Så att man hoppas att, det där liksom, att folk vänjer sig och anpassar sig till det rådande kaoset.
0: Och just nu så har vi många sorters kaos. Jag kan säga ni som bor i Sverige har många sorters kaos relaterat till den här situationen. Men ändå så är det ganska lugnt nu, därför att det är vinter, det är kallt. Folk strömmar inte över kontinenten för att komma hit just nu. Och delvis så håller sig folk inomhus för att det är kallt och obehagligt ute. Från och med april, maj någon gång så kommer saker och ting börja bli annorlunda i Sverige. Det kommer bli varmt och folk kommer komma ut på gatorna och hitta på andra saker. Det kommer börja komma fler människor. Förutom de 150 000 ärenden som väntar på utredning på Migrationsverket just nu och gör att handläggningstiderna är väldigt långa, så kommer den här köen börja fyllas upp. Migrationsverket kommer bli ännu mer dysfunktionellt än det var förra året. Och sen kommer alla de här andra konsekvenserna som kommer. De här problemen som vi har med badhus nu till exempel. Vad händer när det blir varmt nog att börja hänga på stränder i sommar? Det är inte så uppmuntrande när man tänker på konsekvenserna att förra året ska bli ungefär som det här året. Plus du fortfarande har förra årets tvättlista kvar att beta av.
1: Mm.
4: Radio Bubbla.

0: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
1: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
0: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
1: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: relativt nya typer av problem, eller i alla fall en relativt ny nivå av problem för, som blåljuspersonal utsätts för. Och det här är ett så stort dagligt problem att nu har man haft det här stora mötet. Det har också kommit en rapport, en hemlig analys från nationella operativa avdelningen på polisen. Pekar man ut några ställen som särskilt utsatta och där är verkligen krissituation. Och då bjöd man in, ja, vem annars än Ygeman. Ygeman själv kom in ridandes på sin vita häst och skulle ha ett peppmöte med de här myndigheterna.
1: En häst på en ledsen liten häst kom inridande på en lite gladare häst, får man hoppas.
0: Ja. Det finns flera intressanta saker på den här artikeln.
1: Får jag börja först med språkbruket?
0: Ja.
1: Alltså, eller man är ju lite besviken. Jag blir lite besviken. Men du har satsat pengar på Shekarabi som nästa statsminister. Jag har satt en peng hos Betsson på Ygeman. Men jag känner att jag håller på att förlora det här vadet faktiskt. Ygeman är ju, håller på att haverera här. Och alltså den här dagismentaliteten som präglar Sverige, eller svenska regeringen, inte Sverige, blir ju mer och mer tydlig. Alltså jag störs bara själva bristen på värdighet hos en nu gillar inte jag staten, men när de få statstjänstemän och politiker som sitter i ledningen ska framträda, så kan man inte bara prata som en treåring. Blåljuspersonal, blåljus Sverige. Det är för guds skull våldsapparaten, brandkåren och så vidare vi pratar om. Men blåljus Sverige, det är så jävla barnsligt. Och till detta kommer sen det här barnsliga att nej, men vi ger dem lite pryotjänst på brandstationerna, så fattar de liksom grejen att sluta kasta sten och handgranater.
0: Det kanske inte skulle låta lika bra om Anders Ygeman hade stormöte med våldsapparaten.
1: Det tycker jag. Då skulle du sätta skräck i förorterna.
0: Ja.
1: Inrikesministern har idag haft en konferens med företrädare för hela våldsapparaten.
0: Jag tror också att det skulle inge respekt. Och det skulle stärka Ygemans möjligheter i det långa loppet. Men inte, utan nu är det blåljus Sverige som det pratas om. Och en av lösningarna som föreslås är det här att folk ska testa att vara brandman. Och de ska testa att vara brandmän kallas för, citat, strulputtarna i förortsområdena. Och det här, det kan man ju undra vad som menas egentligen. Och jag ska läsa upp det här stycket i sin helhet och sen ska jag förklara varför jag gör det. En lösning, och det här är alltså Aftonbladets löptext. En lösning är bland annat att få strulputtarna i förortsområdena, inom citat, att prova på att vara brandman och på det sättet öka mångfalden på de som vill bli brandmän. MSB ska också satsa på att utbilda personal enligt den senaste forskningen. Åtminstone så uppfattade jag det här när jag läste det, precis som Bubblas rubrik. Men faktum var att Anders Ygeman, han blev arg på Bubbla när vi skrev på det här sättet. Anders Ygeman reagerade på Twitter.
1: Va?
0: Ja. Har du inte sett det, Boris?
1: Nej, alltså det... Nej.
0: Hänger du inte på tweeten?
1: Nej, jag gör inte det. Jag har varit helt försänkt i ukrainsk kyrkohistoria, förlåt mig.
0: Ja, jag förstår. Nej, men så här var det då att vi körde ut den här nyheten på sociala medier igår. Någon går eftermiddag och sånt där. Och då svarar Anders Ygeman på Twitter, han heter @ygeman där. @nyhetsbubbla, nej, det gör jag inte. Men jag pratar om det framgångsrika förebyggande arbetet i syd. Och vi svarade då, har Aftonbladet tagit citatet ur sitt sammanhang? Nej, svarade Anders Ygeman. Ni som hittat på att jag skulle kallat de som attackerar räddningspersonal för strulputtar. Jag pratar förebyggande. Ja. Nu ser jag här att även Aktiesmurfen och Fria Tider har gett sig in här i debatten.
1: Uppdatera oss som inte hänger på Twitter.
0: Ja. Vi kan lägga upp den här länken sen på sändningen. Men eftersom Ygeman själv har kontaktat Bubbla och ifrågasatt vår rubrik, så kan vi åtminstone nämna då att han har en annan version av hur den här texten i Aftonbladet ska tolkas. Det är väldigt trevligt förstås när ministrarna själva hör av sig och ger feedback på Bubbla-rubrikerna. Samtidigt kan jag undra lite grann hur han tänker, Ygeman.
1: Nej,
0: är det verkligen läge nu att mucka gräl med Bubbla?

0: Han ska bli statsminister och allting.
1: Han kanske hellre vill bli redaktör då. Helt, för jag i grund och botten har ju liksom tycker att en ganska hyvens kille, fast han har förfallit. Han kanske vill sadla om och bli bubbleredaktör, och det är därför han bara diskuterar rubriksättningen nu.
0: Jag känner att nu börjar vi lägga det riktiga pusslet här. Att det är inte Ygeman som ska ta över. Han letar efter en utväg.
1: Ja, jag tror det. Han orkar inte längre.
0: Ja, jag känner så här att så länge Ygeman faktiskt är statsråd så kan vi inte släppa in honom i nyhetsrummet och bubbla. Men så snart han är klar med det uppdraget så är jag för all del öppen för att ge honom en prövotid som ja. Rubrikgranskare.
1: Nej, men eftersom han uppenbarligen har koll på så vi kan väl göra en officiell inbjudan att avsäg dig omgående ministerskapet och sen gå in som... vi kör en Ardalan här. Du kan få bli bubbleredaktörspraktikant med prövotid och begränsade befogenheter.
0: Ja, det kan vi göra. Det gjorde du just.
1: Ja, och det är ett lyft i karriären.
0: Ett ojämförligt lyft. Jag måste ändå säga att min favoritdel av den här intervjun, det är när han pratar om att man ska göra åtgärder, vi ska jobba med hot och våld. Det är en ganska intressant dubbeltydig mening för övrigt i den meningen. Min uppgift är att ta in det som har gjorts och få ett par åtgärder på hur man ska jobba med hot och våld. Och att jobba med hot och våld är just Blåljus Sveriges specialitet. Vi vill bland annat öppna en polisstation i Rinkeby med 200 anställda och öka närvaron i utsatta områden.
1: Ja, för oss som... För dig som har växt upp i Rinkeby eller varit i Tensta, och för mig som ofta är där och handlar grönsaker och frukt, va? Alltså jag tyckte siffran var fascinerande. 200 poliser i Rinkeby.
0: Det blir mycket hot och våld.
1: Det är jävligt mycket hot och våld. Ja, men alltså han måste ha hittat, bara huggit till med en siffra. Har han varit i Rinkeby?
0: Ja, jag som då inte är uppvuxen i Tensta men har bott där i närmare 10 år när jag först kom till stan, kan ju säga att i Tensta-Rinkeby-området så är nivån där att man skulle vara väldigt glad om det fanns 2 poliser.
1: Ja.
0: Man hade förut en polisstation som man lade ner. Det finns någon enstaka konstapel som patrullerar ibland, men polisnärvaron där var noll i praktiken. Och men, det var ett problem liksom, att det fanns inga poliser någonstans.
1: Och det här
0: men på, ja. 200 stycken. 200 stycken då, man ska gå nästan från noll till 200. Det är en otroligt det är en spektakulär ambition.
1: Ja, och dessutom alltså aggressionsnivån i Rinkeby kommer att öka något sanslöst. Därför att 200 poliser, det innebär alltså en sån jävla mängd fikabröd per dag som ska säljas. Och den kaféinfrastrukturen finns, trots att det finns kafé där ute, alltså att det finns ett utbud som kan hantera 200 konstant fikande poliser, det finns bara inte. Och det innebär att de blir utan bullarna och kommer att gå runt och liksom mucka gräl med folk istället.
0: Men det här handlar väl om moderna poliser som äter baklava?
1: Ja, det kan... Vi kanske ska koppla ihop det här med Ardalan-grejen alltså.
0: Ja, vi får fortsätta gräva här i olika nivåer av den här storyn. Men det bästa i alla fall, det är Ygemans comeback när Aftonbladet frågar, kommer det att hända de här 200 poliserna? Då svarar han, det lovade jag i Aftonbladet förra gången, så det är bara att ta fram det igen. Alltså man måste ändå ge honom att han är riktigt kylig ibland.
1: Det är ett guldkorn till intervju det här. Funderar du också inte på det här med att MSB ska också satsa på att utbilda personal enligt den senaste forskningen? Vad utbildar de personal enligt nu då?
0: Ja, baka baklava kanske?
1: Ja, daterad forskning. Nej, jag tror man kan analysera varje mening här, men låt oss vandra vidare.
0: Ja, vi har en ganska bra blandat avdelning. Allt ifrån ryska psyops till...
1: Förlåt, jag skrattade. Jag glömde bort en annan favorit.
0: Ja.
1: Han får... Han får ju frågan. Hur alarmerande är det här, alltså situationen för den stackars blåljuspersonal? Och hans svar där är, hur långt är egentligen ett snöre?
0: Ja, ja vi, där får vi inte glömma faktiskt. Det, jag vet inte om det, det är liksom, det är imponerande och förtroendeingivande på ett sorts perverst sätt när Schygman säger sånt här. Hans svar är totalt goddag yxskaft. Det är inte som att journalisterna ställt en konstig fråga alls. Ja. Det är med skräckblandad förtjusning som vi inväntar beskedet om Anders Ygeman blir statsminister eller bubbelredaktör när han blir stor.
1: Ja, jag hoppas fortfarande på att han blir redaktör och ser ljuset.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Över hälften av de värnpliktiga på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå är kvinnor. Värnpliktiga Ida Lindgren säger att man har väldigt lätt att tala om känslor med alla. Försvarets målsättning är att andelen kvinnor ska vara 30% 2030 och i år är andelen 19%. Det är en SVT-artikel som vi har framför oss som handlar om att majoriteten av alla värnpliktiga kvinnor i Umeå är kvinnor. Men intressant nog så är deras huvudsakliga vinkel är att färre kvinnor gör värnplikten. Det är en liten sidnotering, jag tycker bara det är kul. Rubriken på artikeln är färre kvinnor gör värnplikten, men i Umeå är de i majoritet. Så att Umeå är alltså en liten ljusglimt i en mycket mörk situation. Bara 19% av alla värnpliktiga är kvinnor. Bara 19%. Men som försvarsmakten då har som mål att få upp den siffran till 30% under de kommande 5 åren. Även det skulle rimligen vara för lite för SVT, för det skulle fortfarande vara så att färre kvinnor gör värnplikten om det bara är 30%. Sen är det förstås 19% kvinnor i en krigsmakt är förstås helt spektakulärt med historiska mått mätt, med vilka rimliga förnuftiga mått som helst. Men trenden är väldigt tydlig. Framförallt så är det den politiska viljan är glasklar, och det är också glasklart att den politiska viljan kan implementeras obehindrat och bli verklighet. Och jag tycker det är jätteintressant för att det betyder i praktiken att soldatyrket av alla yrken är nu ett kvinnoyrke i Sverige. Därför att det behövs inte 50% för att ett yrke ska bli ett kvinnoyrke. Om ett yrke till att börja med är 100% dominerat av män så räcker det med att några få procent kvinnor kommer in för att helt ändra yrkets karaktär. Om man kommer upp till 10% eller 20% kombinerat med den generella feminismen i samhället så betyder det att kvinnliga värderingar är totalt dominerande. Eftersom kvinnlighet har en så total ideologisk överhöghet i hela kulturen. Så egentligen, det här är en erfarenhet som jag är säker på att många som lyssnar som har exakt den här erfarenheten. Att det räcker med att släppa in en enda kvinna i ett maskulint sammanhang för att den totala anpassningen till kvinnlighet ska påbörjas. 19% är långt över gränsen. Och vi har ju sett massor med diskussioner, vi har pratat om det tidigare också. Till exempel en pärla som jag minns i den här diskussionen kring militära uniformer. Där man i Försvarsmaktens senaste stora upphandlingsprocess betonade behovet av att ha militära uniformer som passar för gravida kvinnor. Och det, man kan ju skratta det eller gråta beroende på hur man är lagd. Men det är liksom den nivå på det nivå som vi är på nu. Och givetvis så kommer det behövas män i försvaret därför att det är fortfarande ett farligt yrke. Så män kommer fortfarande behövas som kanonmat. Men alla typer av stabstjänster, ledningstjänster kommer vara helt dominerade kvinnor. Därför att det är kvinnorna som kommer att avanceras upp också liksom sparkas upp i organisationen för att de inte klarar av de mer fysiska delarna av organisationen. Så det kommer vara precis som i så många andra sammanhang att man kommer ha liksom en byråkratisk organisation dominerad kvinnor och kvinnliga värderingar. Och sen längst ner i organisationen så har man en del män i underordnad ställning i den mån det behövs för att utföra diverse skitjobb. Och vi har ju samma sorts situation i ett relaterat yrke, eller polisyrket. På polishögskolorna är det ungefär lika många, det är lite fler, det är en tredjedel ungefär av eleverna som är kvinnor. Men på vissa skolor, vissa terminer har det varit 40%. Någon gång så var det över 50%. Jag tror att det var på polisutbildningen i Borås. Jag hittade en artikel om att det var mer än 50% kvinnor. Och det har ju slagits larm väldigt länge om en sorts stenhård kvotering på polishögskolorna. Där det kvinnliga ansökande till utbildningen har dubbelt så stor sannolikhet att bli antagna som manliga. För det är såklart många fler män som söker till polisutbildningen. Men det är proportionerligt många fler kvinnor som blir antagna. Och det är såklart samma logik som gäller där. Alltså, så fort en tredjedel är kvinnor så kommer hela verksamheten bedrivas på kvinnornas villkor. Och poliskåren kommer sluta vara en maskulin sfär. Eller rätt sagt, den har slutat att vara det. Och vi ser massor med exempel där också såklart. Allt ifrån höga chefer. Jag tror vi ska prata lite om Linda Staff. Vi har ett par artiklar om Linda Staff idag på Bubbla. Men även till exempel enskilda poliskvinnor som skämmer ut sig. Alla de här videofilmerna som finns till exempel av svenska poliskvinnor som blir fysiskt intimiderade och övermanade av invandrarpojkar. Polisbrudar som är influencers på Instagram och poliserna som knäböjer inför muslimer och hela klubbet. Ja. Soldatyrket som kvinnoyrke, vad tror du om den spaningen, Boris? Är det så?
1: Alltså, när vi pratade om det innan så tänkte jag att men du går nog lite för långt nu. Men när jag väl satte mig och löste på och trängde in i materialet så insåg jag att vi är redan där alltså. Det är märkligt nog så har man inte sett, man har sett enstaka exempel så här. Men tittar man på trenden sen faktiskt 20-30 år tillbaka så är siffrorna belägger om detta. Tittar man på de viktigaste NATO-länderna till exempel så utgör ju kvinnorna en femtedel av den amerikanska i de olika truppslagen, om man ska säga. Utom i marinkåren där de är strax under 10%. I Frankrike 16%, Tyskland 12, Storbritannien 12, Polen 7. Enda undantaget i NATO-länderna, ordentliga undantaget, är Turkiet. 0,3. Men vet du vilket NATO-land som har allra mest kvinnor i krigsmakten?
0: Ja, jag höll på att säga Ukraina, som jag har säkert i särklass flest, men de är inte ett formellt NATO-land än. Bara informellt.
1: Ungern.
0: Jaha, det ser man.
1: Jag har varit jättepaff. Det har till och med gått ner där. De har varit uppe i 25%, men är nu nere lite över 20%.
0: Ja, det är intressant.
1: Och just det du sa om befälspositionerna. Ungern måste vi forska i, det verkligen. Befälspositionerna är ju fascinerande. Man tänker sig liksom att kvinnor har ändå inte kommit. Ibland ser man någon sån här en kvinna som har blivit första kvinnliga Navy-stilen och sådär. Men alltså, de bemannar ju, om man tittar på USA, topposition, alltså riktiga maktpositioner på kommandohöjderna. Lisa Marie Franchetti är USAs, alltså hon basar över USAs marin, alla flottstyrkor, har en lång karriär där hon jobbat sig upp som amiral över sjätte flottan, alla NATOs marina strids- och stödstyrkor och så vidare och så vidare. Lång karriär och sitter nu liksom i absoluta toppen. Den som är kommendör för södra kommandot i USA, alltså hela Latinamerika, Mellan- och Centralamerika och Karibien, är kvinna. Och den verkliga styrkepositionen är faktiskt, har Jacqueline Van Ovost. Hon är alltså chef för hela den amerikanska krigsmaktens logistik. Precis alla former av transporter över hela världen. Så att de är uppe i toppen redan i USA.
0: Hur ser det ut i Ryssland och Kina?
1: Alltså Ryssland och Ryssland har inga siffror på Kina. De har 4,5% kvinnor i krigsmakten. Jag tror inte ens att de har någon sån här symbolkvinna faktiskt. Sen har de inte haft en kulturrevolution, tror jag. Men Sverige ligger också, följer tätt i spåren på USA. Ni eller vi fick vår första kvinnliga general 2013 redan. Det hade jag missat. Lena Hallin. Hon blev faktiskt MUSTs första kvinnliga chef 2019.
0: Hon är rymdchef nu, va?
1: Ja.
0: Får vi inte prata med henne i radio när hon blev chef för svenska Space Force?
1: precis så. Exakt, svenska Space Force, ja. Och vår marinchef är också sedan 2020 kvinna, Laura Svan Vrede. Eva Skog Hasslund, förlåt mig. Och vi har fått en kvinnlig armégeneral också till 2020. Så att de kasar sig upp i toppen.
0: Ja, såklart som det är i alla organisationer, som det är överallt. Särskilt i toppen. Toppen är ju det politiska trycket som hårdast. Där har man även till exempel krav på kvinnlig representation i bolag, styrelser och så vidare. Och alla mönster appliceras rakt av på alla organisationer. Det blir på något sätt det blir särskilt surrealistiskt när det händer i då krigsmakten, en krigsorganisation. Men egentligen så är det samma mönster som vi ser överallt. Och egentligen så är det inte mer surrealistiskt än till exempel att akademiska yrken, att vara forskare och professor och så vidare. Och det har blivit kvinnoyrken sedan många år tillbaka. Man kan ju tänka att ja, men en soldat måste väl ändå vara ett mer naturligt könskodat yrke än forskare. Men ja, det vet du fan. Kvinnor är mycket, mycket sämre än män på akademiskt arbete. Vi har till och med länkar just nu. Vi har två länkar just nu på Bubbla, tror jag, om hur kvinnliga forskare är bevisat mycket mindre produktiva än manliga. Det finns tydligen flera olika studier som slår fast det här bortom allt tvivel. Och också att publiceringsfrekvenserna sjunker samtidigt som andelen kvinnliga forskare ökar på svenska universitet och så vidare. Och alla som inte är totalt sovande vet hur det funkar. Så det händer på alla områden, och det är riktigt bisarrt i många sammanhang. Så det blir något särskilt nästan komiskt med en armé av kvinnor. För att kanske för det är så fysiskt. Det blir liksom nästan slapstick. Man måste vara extremt hjärntvättad för att tro att en krigsmakt av svenska amazoner ska vara till någon nytta, till exempel mot en rysk invasion. Som anarkist kanske man ska tacka och ta emot. Alltså om det i praktiken inte finns någon polis eller militär längre, utan bara massa fruntimmer som sitter och kacklar i polishus och försvarshögkvarter. Nu är ju fältet fritt att ta över för den som kan skrapa ihop några dussin riktiga män.
1: Ja, fast då kommer man skrapa ihop några dussin män på den andra sidan och skicka ut och banka i skallen och häkta folk. Det är våldsmonopolet får icke ifrågasättas av vita män. Det är en oskriven regel.
0: Nu när vi pratar om kvinnor i Försvarsmakten, vi måste nästan säga något också om Linda Staff.
1: Ja.
0: Vi pratade en del om henne tidigare. Hon är väldigt känd, alla kanske känner till henne, men hon var ju då bland annat underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning. Riktigt hög polischef. Och hon gick sängvägen till den positionen via Mats Löving, den olycksalige, som till slut gjordes till syndabock, avskedades och sen dagen efter tog livet av sig. Så att med tanke på hennes historia så är man en mycket modig man och man blir hennes nya älskare. Och det visar sig alltså att Mikael Bydén, Sveriges överbefälhavare, är just en mycket modig man, som vi pratade om i förra sändningen. Det har ju gått rykten längre, och vi har också nämnt i radion, tror jag, tidigare att det pratas om det här. Men nu uppträder Bydén offentligt med en ring på fingret, och det bekräftar att det är en förlovningsring. Skvallerpressen har fått en bekräftelse från Linda Staff själv. Vi kan skoja om det. Det finns också några mer allvarliga aspekter. En sån aspekt, det är att Mikael Bydén, han hade fru och barn. Han var gift med sin fru i 23 års tid och de hade flera barn tillsammans. Han lämnade och splittrade sin familj för att bli ihop med den svenska säkerhetsapparatens riksmadrass. Det är just en snygg ledare som Mikael Bydén är. Men han är ju nästan ointressant nu i sammanhanget. Han är en sideshow. För att vid det här laget så tänker väl inte folk på Linda Staff som kvinnan som ligger med överbefälhavaren. Utan snarare tänker vi på Mikael Bydén som karl som ligger med Linda Staff. Och så har han visst något jobb inom försvaret också. Och nu har han ett jobb till, för att han och Linda Staff har startat företag ihop. Bydén Ops AB som det heter. Så det bär hans namn, han äger företaget. Men ursprungligen så skulle det heta Pinewood Ops. De fick avslag från Bolagsverket på det namnet. Men det skulle inte ha hans namn ursprungligen. Utan de försökte med två andra namn som inte var så starkt knutna till hans personnamn. Men det är det nya företaget. Och vilket team, va? Polisens gamla underrättelsechef och en gammal general. De lär inte svårt att hitta kunder på säkerhetskonsultmarknaden. Jag gissar också att de kommer fungera i praktiken som en sorts lobbyister mot säkerhets, apparaten. En sällsam saga det här, Linda Staff-sagan som går vidare.
1: Ja, vi har sett slutet än, alltså, så att det finns många som kan klättra vidare i egen kraft. Det är också svårt att föreställa mig de som lobbyister, men jag tror de kommer att tjäna jävligt mycket pengar på en minst lika obehaglig verksamhet. Och det är ju att hålla, framförallt för Biden, att hålla USA informerat. Han har ju bra koll på stämningar och personer i det svenska försvaret. Så skulle jag liksom sitta i NATO-ledningen, så skulle jag ju köpa uppgifter av honom helt enkelt. Be honom lämna rapporter, och det kommer han säkert få göra. Det är ändå till en allierad man lämnar rapporter. Och egentligen rör det sig om spioneri faktiskt. Det kommer nog bli en rejäl hacka i hans och Lindas bolag.
0: Alltså, om man någonsin skulle misstänka någon för att vara en mycket effektiv utländsk agent av något slag. Någon som går fram som en orkan genom den svenska säkerhetsapparaten. Lämnar efter sig kraschade operationer, hela organisationer i kaos. Höga chefer som hittas döda i sina hem. Och nu jobbar de sig uppåt igen och nästlat sig in med överbefälhavaren. Är det för fantasifullt, Boris, att tänka sig Linda Staff som
1: en svensk Matahari? Nej, men det är ju inte det. Det är därför att om detta hade hänt i ett annat land, man kunde betrakta det på avstånd, då hade man ju direkt tänkt att vem har skickat in henne? Men när man har det mitt framför ögonen, alltså i den folkhemska miljön, då tänker man att det är bara en golddigger. Men jag tror folk som ser det här utifrån undrar liksom, varför låter Sverige det här fortgå?
0: Tillstånd för koranbränning beviljas i Malmö under fredagen inför Eurovision Song Contest nästa vecka, i vilken Israel ska delta. Samt ytterligare ansökan om koranbränningar på lördag och söndag har inkommit, och två pro-palestinska demonstrationer är planerade den 9 och 11 maj. Vi pratade nyss om de pro-palestinska protesterna på amerikanska universitet mot Israels agerande i Gaza och så vidare. Men det är inte bara i USA som den här konflikten är ringa på vattnet. Pro-palestinska sentiment är ju ännu starkare och har djupare rötter i Europa. Inte minst i Sverige såklart, där finns så många palestinier och andra araber. Och dessutom så går ju alla subversiva politiska tendenser i USA på export. Så att om vi importerar till exempel BLM nästan per automatik till Sverige, så vore det väldigt märkligt om vi inte också importerar pro-palestinska universitetsprotester, så kallade encampments som de kallas på universiteten. Men det tar sig såklart också liksom andra mer specifikt europeiska uttryck, och en av de mest specifikt europeiska sakerna som finns, som man kan tänka sig, det måste ju vara Eurovision Song Contest. Och den är en tacksam måltavla för framförallt muslimska aktivister av flera skäl. Dels är det förstås ett utpräglat senmodernt europeiskt fenomen. Det är liksom sinnebilden för det moderna, sekulära, superdekadenta Europa. Popmusik, ytlighet och kommersialism och feminisering, homosexualitet såklart, det är på många sätt en enda stor bögfestival. Men så har vi också det här med Israel. Israel som inte ligger i Europa, enligt någon tänkbar definition av det ordet, men som är ett av länderna som deltar i Eurovision-tävlingen. Och de har varit det länge, sedan 70-talet tror jag. Och det passar ju på många sätt, eftersom Israel kulturellt på många sätt är ett europeiskt land. Och de har slagermusik, och de har enormt mycket bögar också, och dekadent bög i popkultur. Men det är väldigt problematiskt just i år på grund av kriget. Och den jämförelse som är väldigt naturlig och som görs givetvis, det är att Ryssland får inte vara med i Eurovision längre. När de invaderade Ukraina här om året, så de fick betala det ödesdigra priset att inte längre vara välkomna på den stora homopopfestivalen. Men Israel är fortfarande välkomna, trots att de har invaderat Palestina och dödat många fler civila palestinier än Ryssland har dödat civila ukrainare. Så det kan uppfattas som att det är lite skevt där. Och dessutom så skickade Israel explicit politiska och militära sånger som bidrag till själva sångtävlingen. Så den låt som de ställer upp med, den hette från början October Rain. inte så subtil anspelning. Och nu har de döpt om den från October Rain till Hurricane. Men som jag förstår det, i grunden samma låt. Man hör att de inte riktigt har ändrat rimmet i refrängen. Och, så att israelerna själva är måna om att ta med sig kriget in i slagertävlingen. De insisterar på att göra det till en grej på scenen här. Så särskilt från ett muslimskt perspektiv så borde det vara väldigt intressant att slå mot Eurovision. Och såklart framförallt mot Israels medverkan där. Och nu råkar det alltså vara så att tävlingen i år hålls i Sverige. För att Sverige tydligen vann förra året. Och den hålls i Malmö, det svenska kalifatets huvudstad. Och det är flera stora demonstrationer planerade. Minst 4 demonstrationer i protest mot israeliskt deltagande i musiktävlingen. Och mot israelernas agerande i kriget och så vidare. Och minst en pro-israelisk motdemonstration också. Och då som sagt, det är liksom pricken över i, som alltid sitter så fint, några koranbränningar. Minst en av dem som har fått tillstånd från Malmöpolisen, och några till är planerade. Ja, Boris, jag är nyfiken på dina tankar generellt kring det här, alltså kring Eurovision och Israel, jämförelsen med Ryssland och så vidare. Och sen är jag såklart nyfiken på dina, vad du ser i spåkulan, vad som faktiskt kommer att hända. Hur pass stökigt kommer det bli nu i veckan och helgen i Malmö?
1: Jag tror inte det kommer att bli så stökigt, faktiskt. För att, först måste jag säga, jag är mest störd över att Sverige ställer upp med ett norskt litet fjantpar som alltid iförda glansiga sidenskjortor. Marcus och Martinus. Det är liksom barn-tv över det hela. Det är en nationell skam att de ska representera Sverige.
0: Jag känner inte till det här anspåret, så jag har inte kollat upp det, men artistpar som du nämner, jag har ju hört talas om dem och de är norrmän. Vad har hänt? Hur kan de tävla för Sverige?
1: Ja, men det, så där får man göra. Det är det är inte längre liksom krav på att man ska komma från den nationen och representera. Det har varit vanligt i flera år att andra nationers länder artister dyker upp i ett svenskt kvinnligt artistpar. Det var väl Kikki Danielsson och någon till, tror jag. Representerar ju Norge en gång.
0: Mm-hmm.
1: Så att det här har vi fått tillbaka här. Det är ett elände i alla fall. Men det är en skitfestival.
0: Du kan inte glömma Roger Pontare heller. Min favorit från tävlingens historia. Som representerade Sverige ett år.
1: Jag tror han representerade liksom alla urfolk.
0: Det också, alltid.
1: Eklektisk blandning. Nej, men jag tror inte det kommer hända så mycket. Därför att jag har liksom varje vecka trott att det kommande lördag, de senaste 3 veckorna har trott att kommande lördag så är det final. Det är för att det har ju pågått hela tiden en massa små festivaler och i 3 veckor har liksom Malmö firat att de har fått finalen. Helt sjukt i de har annat att bekymra sig för i kalifatet. Men man vill ju verkligen visa vilken underbar mångkulturell stad det här är. Och de har hållit på och demonstrerat och bökat och bråkat i 3 veckor. Och liksom, de här människorna har ingen uthållighet. Jag har en känsla av att de senaste dagarna har luften gått ur dem. De har liksom skrikit av sig. Att jag tror inte det kommer hända så mycket, faktiskt.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Vilket jag tror stör Israel lite grann. För de skulle, jag tror faktiskt att Israel siktar på att få liksom någon sån här pogromstämning i Malmö för att kunna gå in i offermode.
0: Det är lätt hänt att komma till den tanken givet att de också vill politisera musiken liksom och ta med sig en sån här grina över 7 oktober grej på scen. Men jag känner bara att om jag var någon sorts muslimsk terrorist och försöker leva mig in i deras situation, det är väldigt svårt. Framförallt för att du vet vilken typ av kompetensnivå som de generellt sett opererar med våra Belgrader. Men om jag höll på med sådana saker, alltså jag skulle vara väldigt sugen på att slå till nu i helgen. Alltså kanske försöka få till någonting i stil med München 72, men nu i Malmö.
1: Ja, men mot detta tror jag spelar att alltså muslimer är lätt lata. Faktiskt, precis som svarta. Därför liksom gick ju BLM över ganska raskt. De som har lite ånga och ork. Alltså det ser man ju, du pratade om Colombia förut. De hysteriska vita medelklassstudenterna som konverterar och så vidare. Och jag tror att de kommer att synas och höras mest. Men de är inte så bombbenägna. De behöver bara ett utlopp för sin ångest. Malmös muslimer kommer att ligga lågt och liksom stå i sina stånd och sälja kebab och falafel och hummus till alla som demonstrerar. Och så viftas det lite. Tror Israel kommer att bli rätt besvikna. Och de som har lite terroristämne i sig, kanske hitsända utländska, då kommer nog göra bedömningen att det här spelar bara Israel i händerna liksom, om vi börjar. De kan ju inte gärna skjuta den israeliska artisten, hon är ju kvinna, och man kan inte gärna ge sig på publiken heller. Det finns inget sånt här mål som funkar liksom. Så, nej.
0: Ja, intressant. Jag ska i alla fall hålla ett öga på Schlagerfestivalen nu närmaste veckan. Jag har noll intresse såklart att följa tävlingen. Jag brukar missa att det har hänt. Jag brukar se efterhand bara någon notis om att ja, Sverige vann eller någon annan vann och sånt där. Men nu ska jag faktiskt hålla ett extra öga. Span efter kaos.
2: Radio Bubbla.

0: Nätverk med konsttjuvar bestående av flygplatsarbetare i Rom avslöjas. Stal samtidigt konst värd 50 000 euro.
1: Vi pratar alltså om en knapp 500 000 kronor. Det för det första är ingenting att bråka om. Och för det andra så ser man på tavlorna så är det ju Hötorgskonst för en 500 000. Det är liksom ingenting. Ja, det...
0: Du menar att de inte är så sofistikerade som du påstår?
1: Nej, det var ungefär så kan man säga. Och sen en 500 000, herregud. Det är inte mycket i konsttjuvar och nätverk om de inte lyckas skapa åt sig mer grejer än... Det är illa beställt med flygplatstjuvarna nu för tiden.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Trafikverket vill privatisera 2000 mil av vägnätet. Vill av besparingsskäl låta boende överta underhållet för vägarna. Vem ska bygga vägarna är den klassiska fråga som man som frihetlig alltid får. Av de som inte förstår sig på frihet. Om det inte vore för staten, skattesystemet, omfattande tvångsåtgärder. Hur skulle vi kunna ha vägar? Vägar denna superavancerade teknologi. Privata företag som Elon Musks företag och så vidare kan bygga raketer som kan gå till Mars. Men privata krafter kan omöjligen bygga och underhålla vägar. De måste vara galna på Trafikverket som tror att vanligt folk själva och marknadskrafter kan ta över driften av 2000 mil ytterligare av vägnätet. Jag har läst någonstans, jag vet inte när det är sant, men jag har läst någonstans att jag vet inte vad det var, att det är hälften av alla vägar i Sverige eller sånt där, så per vägkilometer är redan privatägda och privatdrivna för att det finns så mycket små vägar på landsbygden och så vidare. Men nu ska det i alla fall bli mer. Nu ska utökas med ytterligare några tusen mil. Vad tror du, Boris? Är det här början på den här samhällskollapsen som vi pratade om i förra inslaget? Att man inte ens kan använda bilar längre för det finns inga vägar?
1: Nej, om inte staten har ansvaret så man blir ju sittande hemma. Man kan inte ens ringa färdtjänsten för de kommer ta någon väg och komma och hämta en på. Då är det tur att man har sakernas internet så att man kan på något sätt kommunicera med omvärlden. Det är en fascinerande utveckling där. Det vore intressant att se om de kommer att lägga ut saker på medborgarna för övrigt. Och inte bara vägunderhåll och vägskötsel utan sjukvård och you name it. Men rimligen ska man ju då också kräva att skatterna minskas drastiskt. De samfälligheter och enheter som får det här underhållskravet på sig att vill att vägen ska fungera så sköt den själva, de ska ju rimligtvis också bli undantagna från skatt på, alltså bensinskatten ska ju teoretiskt sett gå till underhåll och utbygga av vägar. Nu är det bara någon femtedel som går dit. De som får förmånen att underhålla sin egen väg ska liksom kräva också att sno inte mera skattepengar och se oss tillbaka istället.
0: En enkel teknisk lösning då, det är lite sådär, ja, som man brukar tänka, det är att om man har utgifter som privatperson eller som en bysamfällighet för att underhålla en väg så får man dra av de kostnaderna på sina skatteinbetalningar. Och det vore ju superenkelt. Det vore ju så enkelt att införa det som är en reform. Att man har vägunderhållsavdraget som får göras på olika nivåer. Jag tror inte det kommer hända, men det kan vara värt noterat. Det vore en väldigt enkel sak att göra. En annan sak som man kan tycka naturligt borde komma med privatisering av vägar. Det är att den som äger en väg och underhåller en väg har ju också rätt att bestämma vem som får köra på vägen.
1: Ja visst, och också rimligen tycker jag att ta upp avgifter.
0: Ja, nej men absolut, och vägtullar för bilvägar är någonting som finns i en mängd västländer, fungerar väldigt bra i vissa fall. Det här är väldigt utopiskt, kanske inte alls realistiskt, men jag kan väl hoppas i alla fall att en del av de här samfälligheterna faktiskt börjar experimentera med sådana system. Att man har tullavgifter för att köra på någon viss väg. Särskilt om det kanske är, jag vet inte, det handlar ju mest om mer avlägsna ställen. Men säg att det finns kanske någon väg som används av turister eller något sånt där. Det vore väl alldeles utmärkt om man kunde börja ta betalt på det sättet.
1: En väldigt tilltalande tanke. Jag kan börja där och sen kommer det att sprida sig förhoppningsvis.
0: Ja. Det är inte ofta som man ser en nyhet från statsförvaltningen och Trafikverket som man tycker är upplyftande. Och man kanske inte ska dra för stora växlar på det här, men det är ändå inte utan att det värmer mitt libertarianska hjärta att det är storskalig vägprivatisering på gång.
1: Ja, men det är väldigt tilltalande.
2: Radio Bubbla. Rättsliga åtgärder mot Donald Trump fortsätter eskalera då han åtalas på 7 punkter i utredning av bortförandet av hemligstämplade dokument hittade på före presidentens resort Mar-a-Lago. Trump sedan tidigare åtalad i New York för ekonomisk brottslighet och 2 ytterligare utredningar pågår. En ny vända åtal riktas mot Donald Trump. Det är en del av samma kampanj, givetvis av Lawfare, som vi pratat rätt mycket om förut. Man gör allt för att sätta dit honom, och den här gången så handlar det om de här hemliga dokumenten som det sägs att man har hittat på Mar-a-Lago. Och det är rätt allvarliga rubriceringar, så att blir han dömd för alltihopa så kan det faktiskt bli så att han tillbringar resten av sitt liv i fängelse. Det är liksom 100 år eller någonting som han skulle få sammanlagt. Och det skulle räcka, tror jag, med att han blev dömd på en enda punkt. För han skulle få skaka galler ganska länge. Därför att det är ett federalt åtal för brott mot rikets säkerhet. Espionage Act är åberopad och så vidare. Det finns flera aspekter av det här som jag tycker vi ska prata om. Vi ska såklart prata om det politiska. Men innan vi går vidare dit, jag skulle vilja uppehålla mig lite vid de aktuella åtalspunkterna, det rent juridiska och sakliga. Tidigare så har jag tyckt att det har varit extremt ointressant, inte ens värt att diskutera några detaljer i de här åtalen om de här ekonomiska oegentligheterna och så vidare. Vi kanske har sagt någonting i radio, men jag tycker det är bara en enorm stor gäspning alltihopa. Men den här gången så är jag är ganska konfunderad, och jag undrar faktiskt, alltså, vad tusan är det som Karn har gjort egentligen? Vad anklagas han för? Vad tror de att han har gjort? Och varför tror de att han har gjort det? Men vad kan det tänkas att han egentligen har gjort? För huvudanklagelsen är att i det här nya åtalet då, att han har haft stora mängder, enorma mängder hemliga dokument som då har flyttats från de liksom säkra, hårt bevakade federala arkiven där han ska förvaras till Trumps högkvarter i Florida, i Mar-a-Lago. Och det ska ju hänt då givetvis när han var president, och han hade Mar-a-Lago som ett av sina hem, så han pendlade fram och tillbaka mellan DC, Vita huset, som hans ena hem, Mar-a-Lago, Florida, som hans andra hem. Och ibland han åkte fram och tillbaka på Air Force One, så hade han med sig några lådor med hemliga dokument. Kanske som man skulle sitta och läsa vid poolen i Mar-a-Lago eller något sånt där. Återigen, det är det här som jag försöker spekulera kring det, men ja, så han tog alla de här dokumentet i Mar-a-Lago, som ju inte bara är hans hem, utan det är en medlemsklubb där massvis av människor rör sig och så vidare. Och där ska han ha haft de här dussintals, kanske hundratals lådor fyllda med dokumentmappar, många av dem märkta med top secret, den typen av saker. Hemliga dokument som bland annat sägs handla om amerikansk atomteknik, militära hemligheter och så vidare. Och då säger man, det är olagligt att hantera dokumenten på det här sättet. Trump har ingen rätt att ha de här dokumenten. Och Trump sa tidigt i den här historien att det är inte alls olagligt. Därför att som president så har jag per definition rätt att titta på vilket dokument som helst. Och jag kan också ta bort hemligstämpeln från vilka dokument som helst. Det är vad jag gjorde. Om vi lägger de detaljerna åt sidan så undrar jag fortfarande, varför? Varför har han låda efter låda efter låda med hemliga dokument? Vad gör han med dem? Vissa av dem verkar ha stått staplade i ett eller flera badrum på Mar-a-Lago. Han kanske föredrar så här top secret material som lektyr när han sitter på muggen. Det kanske liksom hjälper honom på något sätt. Jag tycker alltihop det verkar obegripligt. Så varför skulle man ha en massa hemliga dokument? Är det för att han ska liksom bedriva någon typ av liksom skuggregeringsverksamhet eller sånt där? Och skuggregeringen måste ha koll på all, liksom all hemlig information för att kunna fatta beslut? Eller är det någon sorts troféer som han har tagit bara för att han kan. Kanske för att visa upp för folk på Mar-a-Lago och kolla, jag är fortfarande in the know. Jag är en stor och mäktig man för jag har det här top secret nukleära liksom, mappen här. Är det kanske någon sorts så här, kohandel eller utpressning, någon fördel som han kan vinna av att ha de här dokumenten? Är han kanske någon sorts sjuklig så här, hoarder som bara samlar på sig dokument som en gnagare samlar på sig nötter i en jordhåla? Eller är alltihop bara en bluff? Han kanske inte haft en massa hemliga dokument i massa lådor. På sätt och vis känner att det är den rimligaste förklaringen. Så skulle jag spontant gissa att det är det som hänt. Det är allt det här med påhittat. Han har inte haft några dokumentlådor. Men så vitt jag förstår så hävdar inte Trump det. Han säger inte att det här är någon sån här kupp där de har planterat bevis på Mar-a-Lago och så vidare. Hans linje verkar vara, det var i alla fall det tidigare, att ja, jag har haft dokumenten, men jag har rätt att ha dokumenten. Boris, kan du hjälpa mig att förstå det här? Vad ska vi egentligen tro om det här? Vad som egentligen har hänt på Mar-a-Lago med alla de här dokumentlådorna?
1: Du tog upp alla alternativen och alltså inget av dem är rationellt eller logiskt. Jag tänkte ju först liksom att jag gick ju först på linjen att nej, men det är ett drag för att ha tillgång till information som man kan använda när man kommer tillbaka, på vägen tillbaka till presidentposten. Det kan alltså utpressning, påtryckningar och så vidare. Men i så fall så ska man ju sköta det på, han är inte bra på organisation och papper, han har visat förut. Men det här är ju liksom lite lådor staplade på muggen, garaget där det fanns plats, va? Det är
2: något förrådsutrymme under den stora balsalen där de har stora fester och middagar och sånt där. Du går runt på draperiet och klättrar på en stege ner under liksom dansgolvet. Så fanns det liksom 300 lådor till.
1: Ja, men det är helt förryckt. Och sen till det kommer hans medåtalade, alltså någon slags bekänt han har. Det är så jävla schabbigt, killen som provsmakar hans mat i princip och följer med honom på golfrundorna. Det är C-klass på det hela. Och som jag sa till Liam Dan, alltså skulle det vara effektivt skulle han ha några USB-minnen med de allra viktigaste dokumenten för utpressning och påtryckning. Det hade ju varit begripligt. Det är ett tjuv- och rackarspelpolitik, så att man ska inte dra sig för sånt. Men att köra hårdare stil, springer han kring och letar, skickar han betjänterna, här kan du plocka fram det här hemliga avtalet med Nordkorea. Jag tvivlar inte på att det är sant att han har haft de där jävla 100 kartonger eller 72 kartongerna. För att det vore ju ingen liksom bra angreppslinje att börja påstå att något som han inte har haft. Det är säkert sant. Och jag tror faktiskt att han i sin faktiskt förvirring har haft det där. Och att han sitter i skiten nu. Sen är det en jävla operation att liksom börja bära ut massa kartonger från olika ställen. Alltså det är en så otrolig historia. Men jag tror att han är faktiskt... Han är lite korkad helt enkelt. Han är skyldig. Och den enda kunde få hjälpa honom, det var liksom den här gamla underofficeren från flottan och bekänten.
2: Vi har ett inspel från BBS den här, att enligt Styx Hexenhammer 666, han säger att det är lite fake det här med flyttkartongerna. De har stått på någon toalett, men det är inte en massa hemliga dokument. De är fyllda med andra saker. Och det är sant, jag har själv sett på bilder. Det finns ju bilder där också där vissa av de här lådorna har liksom välts ut och spilts ut dokument. Och på de bilderna så kunde jag bara, det var inte top secret, jag kunde bara se klipp. Det var sådana urklipp av så här, första sidan på Washington Post och sånt där. Och klippte ut en intressant bild, eller vad det kan ha varit. Och så är det helt säkert att det mesta av de här dokumenten är inte liksom top secret nukleära hemligheter. Men jag tror ändå vi kan säga att det är minst 37 hemliga top secret dokument. Mm. Och 37 åtalspunkter i den här härvan. Så han har ändå liksom några dussin av de här. Och om man ska, kanske då under loppet av 4 år, om du har med dig liksom mycket mappar, för du ska läsa på Air Force One medan du flyr ner till Florida, så har du med dig mappar som du läser. Och så kanske du tar med den, du har inte läst klart den, så du tar med den till arbetsrummet när du landar och så vidare. Då kanske under loppet av 4 år, det är inte så konstigt om 37 hemliga dokument liksom råkar bli liggande eller något sånt där. Men det innebär ändå att de hade hyfsat slarvig hantering av de här dokumenten ändå. Inte för att det är värsta försyndelsen, och menar, det är absolut ingenting mot Hillary Clintons e-postserver och allt det där, va. Men det är en väldigt märklig grej, och särskilt med tanke på hur olagligt det är. Och han måste ju förstå det, någon omkring honom måste förstå att det är potentiellt väldigt olagligt att hantera sina dokument på ett tvivelaktigt sätt. Så varför ta den risken? Och det som får mig att tro att det finns något annat här. Det här liksom utpressning, troféer, hoarding, vad det nu är för någonting. Att det inte bara är liksom att det har råkat hamna liksom 37 hemliga dokument, eller hur många nu är, på Mar-a-Lago. Så att det är visst, det är klart att det är bara på inspelningen. Det är klart att det är liksom en propagandakupp. Det är klart att det är riktad attack mot Donald Trump. Och det är klart att det är bullshit. Självklart så bör man inte liksom åtala eller liksom fängsla en för detta president för att de hanterar hemliga dokument. Det är bara bullshit liksom. Men likförbannat så är det en juridisk risk som Donald Trump tar. Och det är bara ett otroligt märkligt beteende. Ett i raden av hans mycket märkliga, liksom, slarviga, oprofessionella, kanske korkade beteenden.
1: Det som, exakt, och det som talar emot utpressning och påtryckningar, det är ju att han, som du sa förut, han var en gång i tiden världens mäktigaste man. Han visar inte någon jävla hårdhet då. Inget talar ju för att han, när han är detroniserad, ska det bara visa hårdhet, tuffhet och utöva påtryckningar och utpressning med hjälp av hemliga dokument. Det är liksom bara allmänt. Han har återigen bäddat för fienden genom sin jävla hafsighet.
2: Ja, han bäddar för fienden och fienden bäddar för honom. Vi har ju tidigare sagt, jag har sagt tidigare att jag tror att Trump kommer få det svårt i primärvalen. Han kommer få en tuff utmaning från DeSantis. DeSantis har en bra chans. Och jag har också sagt att jag tycker att det ser ut som en hyfsat bra kandidat. Liksom. Inte bra liksom, med rimliga måttmätt, men med liksom amerikanska politiska måttmätt. Så är det inte så ofta man har en kandidat som är så pass okej som Ron DeSantis. Men jag känner inte så längre, just på grund av de här åtalen. Särskilt det här senaste Mar-a-Lago-åtalet. Det förändrar situationen ganska mycket. Och vad som har hänt och reaktionerna som kommit på det. Hur man ser vad Trump gör just nu från dag till dag. Nu aktiveras en annan sorts känslor, en annan sorts lojaliteter. Jag tror att det finns ett stort latent stöd för Trump som konsolideras nu och som blir i stort sett 100% garanterat i primärvalet. Och sen i själva valet om Trump sen blir kandidaten. Och han lär vinna primärvalet. Hur ska DeSantis gå upp mot en levande martyr? Någon som etablissemanget aktivt står och pekar på. De skriker, han är farligast. Det är honom vi är allra mest rädda för. Vi är beredda att göra precis vad som helst för att stoppa honom. Det vet ni sedan tidigare. Men vi ska till och med nu reducera USA till en absolut bananrepublik som kastar oppositionsledaren i fängelse mitt under brinnande valrörelse som inte ens Putin gör i Moskva. Vad som helst bara vi slipper honom. Så jag tror att det blir oemotståndligt för många att sluta upp bakom Trump. Det kommer kännas som en stark moralisk plikt. För många av de som är minst lilla kritiska mot systemet i USA att ställa upp mot det här. Och jag tror att de hade kunnat kringgå det här. Jag tror inte det, liksom, det var inte ödesbestämt och garanterat att det skulle bli så. De skulle ha kunnat liksom spela ner de här grejerna, alltså spela det mer cool och låtit Trump förbli så pass irrelevant som han ändå har varit under lång tid nu, i flera års tid. Men han får en sån enorm kraft av det här enorma hotet som byggs upp mot honom. Och det här är den typen av saker som Trump kan. Han kan alstra den energin och rikta den på ett farligt sätt. Jag tror att han får en riktig boost nu politiskt. Och då har man liksom en väldigt, väldigt märklig situation framför sig där man eventuellt då har en presidentkandidat som är föremål för ett federalt åtal om liksom maktmissbruk och brott mot Espionage Act. Och de kan ju säkert dra ut på rättsprocessen hur länge som helst. Och domaren i det här fallet är en relativt ung kvinnlig domare som är utsedd av Donald Trump. Han har satt den här på hennes nuvarande post. Och hon är liksom hyfsat. Det finns en möjlighet att hon är ganska liksom Trump-lojal. Och då kan de absolut dra ut på det. Och då kan man få en sån här bizarr situation. Så han står under åtal under valrörelsen. Och sen så blir han president igen. Det första han gör är att benåda sig själv för det här brottet. Vad tror du kommer hända nu, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att även tittar man på motståndarna i det republikanska fältet så skulle Trump ta hem kandidaturen även utan åtalet. Så blekt är det. Och jag menar, tittar man på därför att Trump skulle vara den enda av de så här, fyra stora kandidaterna som faktiskt appellerar till liksom ett ganska stort hat mot staten och den rådande ordningen i USA. Han är den enda som skulle våga tala om den djupa staten. Det appellerar till en del av stor del av befolkningen, talet om valfusk. Ingen av de andra tre kandidaterna kör samma grej, liksom verkligen går till angrepp mot träsket som Trump i ord skulle göra. Och de skulle vara chanslösa. Och den som är hårdast av de tre andra kandidaterna, det är DeSantis. Men han framstår ju mer och mer som en blek kulturkrigare som liksom kämpar om symbolfrågor och inte alls lika köttig som Trump. Så Trump skulle få liksom sin del av befolkningen på fötter. Så han blir kandidat även om åtalet läggs ner imorgon. Problemet är att han kommer inte bli president.
2: Varför inte det?
1: Nej, därför att det såg man i mellanårsvalen där, alltså att gruppen där med obestämda, de tenderar ju att rösta på demokraterna faktiskt. Även om de ser att sittande president kanske skjutsas in i rullstol liksom till nästa debattande vinan, så tror jag att för lite mer än hälften av befolkningen är det uppenbart att ett republikanskt parti under Trump släpper loss i deras mening för många tokiga människor. Och det beror ju liksom på att den amerikanska Trump-högern har fokuserat på frågor som är helt fel. Som jag har pratat om, stenhård abortlagstiftning. Det är en kokofråga att driva. Och det skrämmer ju bort folk. Och en del annat kulturkrigande. Alltså helt fel saker. Så man har den här situationen. Man har Trump som dundrar mot den djupa staten. Det kommer inte hända den här gången heller om man mot all förmodan blir president. Och så har man en massa liksom white trash politiker där under som liksom driver kokofrågor för de tror att det är bra och strypa aborträtten totalt. Så att tyvärr kommer demokraterna och

0: rättssystemet, tror jag. Det är min magkänsla.
1: Och inte så nära. Hade det varit 2 år kvar till valet så kanske jag, men inte nu. Det finns nog vissa spärrar.
0: Samtidigt så tror jag jag sa det förra gången vi pratade om Trump och alla åtalen, att vad vill de helst göra? Vad är idealiskt scenario för dem? Skulle de inte helst av allt vilja döda Trump?
1: Jo.
0: Nej, det skulle de inte vilja, tror jag.
1: Jo, varför inte?
0: Nej, jag tror inte de vill det. Därför att de vill ha honom vid liv för att fortsätta kunna reagera på honom. För att fortsätta vara förbannad, fortsätta skylla saker på honom och så vidare. Och det blir mycket svårare att peka på Trump och använda honom som distraktion för alla upptänkliga syften om han är död. Så, men man vill inte ha honom på fri fot heller, för att det är provocerande att han inte blir straffad och han har rörelsefrihet och allt det där. Så jag tror, jag sa det här tidigare, jag vet inte om kanske ligger någonting i det, att han sitter i fängelse för resten av sitt liv är ändå det idealiska mellanfallet. Då är han vid liv, så man kan ha honom fortfarande som den här skrämsel, fågelskrämman, djävulsgestalten. Men han är ändå så pass begränsad och han får sitt straff, så att man kan ha en sorts sadistisk kult kring att liksom prata om hur förnedrad han är i fängelset och allt det.
1: Fast det är en fara, för att han är ändå vid liv och blir en martyr för massorna. Det är en risk det där. Jag har nämligen, jag tror att det är snarare de satsar på att döda honom, och jag har den perfekta mördaren som säkert är utsedd redan. För man låter ju inte en svart, någon BLM-människa eller mexikansk immigrant skjuta ut, eller en Bernie Sanders-anhängare, utan man har ju en person som är rekryterad, till exempel bland de som stormar Kapitolium, och som man låter skjuta Trump för att Trump svek. Och då har man det perfekta scenariot. Hoppas de inte lyssnar. Därför att då skjuts Trump av en av sina egna. Det ska gärna vara någon som redan hunnit sitta i fängelse för sitt deltagande i Kapitolium. Man sprider totalt förvirring bland Trump-anhängarna och bland de som... Det är liksom det optimala.
0: Ja. Ja, det skulle bli stort jubel, stor fest. Om det händer, den saken är säker. Det skulle vara, då skulle bli väldigt glada. Jag vet inte om det skulle vara det bästa för dem på längre sikt, men det är kusligt att tänka på det när de håller upp det på det sättet. Hur perfekt det skulle vara, och det skulle dessutom vara... Jag menar, jag skulle vara benägen att säga att det var en rättfärdigad handling i hög utsträckning,
1: ja,
0: i alla fall, om det faktiskt hände.
1: Ja, och där kom ju splittringen. För en del skulle tycka, i Trumps gamla läger, han fick vad han förtjänade. Och andra skulle bli upprörda, och alla mesiga människor och inklusive alla hardcore-demokrater skulle kunna säga, kolla, liksom, nu håller de på att ta koll på varandra.
0: Mm. De måste ändå fejka det, för de kommer inte hitta en enda person. Inte ens de som har suttit i fängelse på grund av Trumps svek och allt det där. De kommer inte hitta en enda person där som faktiskt vill döda dem, men det kan de alltid fejka, såklart.
1: Ja, precis.
0: Ja, kusligt. Vi får se om cirkus Trump fortsätter. En sak som är ganska säker i alla fall, det är att det kommer fortsätta nu under de kommande månaderna och under primärvalskampanjen. Ska bli väldigt spännande att se hur Trump spelar det här. Det är ju det är inte en särskilt liksom vågad uppfattning just nu att säga att stor klar fördel Trump i republikanska primärvalen, men det lär bli en kul show. Mm. Jag kan inte hjälpa att jag har fortfarande den här liksom politiknördnerven som går igång lite grann när det nalkas presidentval. Kan till och med bli lite snack i radiobubbla då om de här grejerna.

0: Radio Bubbla. Katalanska secessionspartier får knapp majoritet i extraval. Spanska staten besegrad enligt Puigdemont. Ja, det är ju rafflande här. När Katalonien gick till val för första gången efter krisen som utbröt här om månaden efter en folkomröstning. Och ett försök från Katalonien att bryta sig loss. Och det blev ingen överväldigande seger för självständighetspartierna. Men ändå en klar seger. Det var ju definitivt inte så att katalanerna använde valet till att säga nej i alla fall till självständighet. Även om Puigdemont och company hade hoppats på mer. Så att för jag antar att det är så att de går tillbaka i antal mandat. Men behåller ändå en majoritet i katalanska parlamentet. Så det får man ändå se, med tanke på hur starkt motarbetade de har varit från centralmakten i Madrid, medier i Spanien och världen över, så får man ändå säga att det är en ganska bra prestation. Och med tanke på att ett av de här partierna leds av en person som befinner sig i landsflykt, för att han förmodligen hamnar i fängelse om han sätter sin fot på katalansk eller spansk mark. Så att, och det är lite då, det finns ett antal partier som är för självständighet, och sen finns det några partier som är emot självständighet. Så det är inte liksom två partier som står mot varandra. Men det å ena sidan så har vi Junts per Catalunya, tillsammans för Katalonien betyder det, som leds av Carles Puigdemont, presidenten i landsflykt, vars status är lite oklar antar jag. De fick 34 mandat, och deras samarbetsparti ERC fick 32 mandat, och de också ett antikapitalistiskt självständighetsvänligt parti som fick några mandat. Så de fick tillsammans 70 platser i parlamentet, vilket är 2 platser mindre än de fick 2015 i förra omgången val, men 2 platser mer än vad de behöver för att ha majoritet. Ja. Ändå ett hoppfullt tecken, va, Boris, från Katalonien?
1: Ja, alltså jag har nästan varit glad de senaste gångerna att vi inte har pratat om Katalonien, för att jag har tryckt undan det för att inte bli lite smådeppig så här, för att det kändes som att vad fan, nu får ni bjuda motstånd. Jag var seriöst bekymrad för att luften gått ur det här, att vi hade överskattat den katalanska frihetslängtan. Men det här valresultatet är ju positivt faktiskt. Man behöver inte ge upp hoppet än. Men sen kommer det bli risken är ju ändå att det på sikt pyser ut dådkraften i Katalonien, för att nu kommer det bli en lång period av kattrakande. Ska han få komma tillbaka från Bryssel? Ska han inte ha sina platser? Ska man släppa de katalanska politiker som fortfarande faktiskt sitter i fängelse? Det är många frågor kvar, många politiska byråkratiska turer, och jag kan tänka mig att i värsta fall så är det pyspunkaläge här. Om ett halvår så är allt tillbaka till det vanliga, och kompromisser har slutits, folk släpper ur fängelserna, man drar tillbaka de här åtalen som nu förbereds, som kan ge de katalanska ledarna upp till mot 30 år i fängelse. Så att, och det har varit intressant att titta i tidningarna de senaste dagarna och veckorna, och titta på de baskiska partierna. Där har ju liksom företrädare för enda baskisk parti, till och med som är verksamma i Basken, till och med de som inte är för baskiska nationalister, alla har ju sagt att jävlar i min själ, om centralmakten skulle fängsla våra ledare, vi skulle gå ut på gatorna med en gång alltså. Så att det finns och jag tror dem också. Alltså skulle centralmakten stå till mot baskarna, låsa in ledare vilka det än är, då skulle de enas tvärs över alla partigränser och liksom slå tillbaka. Men katalanerna är möjligen lite för kultiverade och kulturiga för att det ska bli något av det hela, sorgligt nog. Vi får se.
0: Ja, katalanerna måste gaska upp sig. Det tror jag det. Men man kan säga så här, att om självständighetsförespråkande partier inte hade behållit sin majoritet i det katalanska parlamentet, då hade det varit slut nu.
1: Ja. Oh ja.
0: Då hade gånggången gått och matchen var slut. Nu får man, är man på fallrepet, man får en rond till.
1: Ja.
0: Vi håller verkligen tummarna nu för att katalanerna tar den chansen och använder den väl.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Karolinska institutet avskedar Paolo Macchiarini efter oetiska operationer i Krasnodar och lögner i CV och om bisysslor. Macchiarini-skandalen har ju fortfarande inte blåst över och kommer inte att göra det på ett tag heller. Men nu har i alla fall Karolinska institutet bestämt sig efter allt ståhej för att avskeda Macchiarini. Det som man tidigare sagt inte har varit möjligt på grund av svensk arbetsrätt. Men nu har de väl förmodligen på känn att deras beslut inte kommer att ifrågasättas. Trots allt. Så att de kan ta sig lite friheter. Och det vi har här i länken är ett pressmeddelande från Karolinska institutet som anger att Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig med KIs värdegrunder och har skadat KIs anseende. Samt att han har ljugit om sina bisysslor i sitt CV och att han har visat oaktsamhet i forskning. Det är alltså den gamla utredningen om forskningsfusk som kom fram till att han visat oaktsamhet men inte oredlighet.
4: Ja, men många av de här uppgifterna är ganska gamla, va? Alltså att Paolo Macchiarini är en lurendrejare som har hållit på med skumma saker.
3: Ja, det är inget nytt i de uppgifterna. Det enda som är nytt är att han till slut har fått sparken.
4: Så att det nyheten bakom nyheten här är att Karolinska institutet har högst medvetet haft en skurk anställd som forskare på en prestigefylld tjänst.
3: Ja, jag tror att ända sedan början av året så har man letat desperat efter möjligheter att försöka avskeda honom, men inte hittat några som har varit tillfredsställande för juristerna på personalavdelningen. Sen har man bytt rektor, bytt dekan och nu uppenbarligen tyckt att det här beslutet går att fatta under starkt tryck.
4: Mm.
3: Om vi ska backa lite grann i det här, så finns det väldigt mycket man skulle kunna säga om Macchiarini-affären. Mycket av det är redan sagt, men eftersom vi är vad man skulle kunna kalla för ett alternativmedium, så vill jag ändå gärna uppehålla mig lite grann vid den roll som ett annat alternativmedium har spelat i den här skandalen.
4: Mm.
3: Därför att KIs rektor Anders Hamsten fortsatte ju envetet att hävda att det var inget avgörande fel i Macchiarinis publikationer, ända tills bevis på motsatsen kom upp på en sajt som heter PubPeer, där man anonymt kan peka ut avvikelser i artiklar. Och samma sajt har en avgörande roll i de två andra skandaler som nu har rullats upp eller håller på att rullas upp. Dels i Uppsala, där det är en biolog som hade duplicerat bildmaterial på ett sätt som liknar det som Macchiarini gjorde, fast i större skala. Och som då har fått flera artiklar tillbakadragna. Samt i Göteborg, där det är en forskare som tidigare var på KI och som tidigare har utretts för forskningsfusk och som tidigare har fällts och sen friats retroaktivt i en ganska besynlig process som väckte mycket uppmärksamhet då för ungefär 6 år sedan. Den forskaren har nu drygt 10 artiklar som är flaggade på PubPeer, där det är figurer som har duplicerats, så att vem som helst som tittar på data kan se att det här kan inte stämma. Så att den tekniska utvecklingen här som har gjort det möjligt att föra en postpublikationsdebatt med anonymitet, så att man inte behöver själv riskera negativa konsekvenser som visselblåsare, den gör alltså att vi får en mycket mer öppen och transparent granskning av resultat. Och det gör ju då också att när universiteten utreder fusk, så kommer vem som helst att kunna titta på data och sen jämföra utredningen med det som man kan se. Och så kan envar dra sina egna slutsatser, även i de fall där då forskare har friats eller för den delen fällt på grunder som de själva tycker är, eller som de själva eller andra tycker är otillfredsställande.
4: Mm. Jag förstår ju att den här nya tekniken gör det lättare. Att man kan publicera på internet och granska och sånt där. Men jag undrar lite grann, om jag förstår det här problemet rätt, så handlar det om att en forskare använder samma data vid flera tillfällen och låtsas som att det är olika data.
3: Ja, precis.
4: Något åt det hållet.
3: Precis, och det är ju vanligt att man ser det just därför att bilder på celler och på vissa typer av proteinanalyser, det är nästan de enda rådata som man använder sig av. Så att i andra fall när data är falsifierade, då ser man ju bara någon slags aggregerad, något diagram eller någon tabell, data i en aggregerad form. Men här rör det sig om fotografier och då kan man se direkt om de är duplicerade.
4: Men förlåt, det är det här som intresserar mig. Då kan man se direkt, säger du. Men hur kan en sån här grej då gå igenom den omständliga processen med peer review? Det måste man väl se direkt då om man ska granska en artikel. Man ser att de här två bilderna, säger att det här är en bild av P3-skålen A och det här är en bild av P3-skålen B. Och så ser man att det är samma bild. Hur kan det ens liksom publiceras in the first place?
3: Man kan verkligen fråga sig det. För då har ju de publicerats... När de har publicerat så betyder det att de har passerat dels alla medförfattare som har tittat på bilderna och som ju då inte har något som helst intresse av att åka fast, så att säga. Det är en väldigt elementär reflex. Om man ser någonting som är fel, som är uppenbart fel, som andra kommer att se fel, att man omedelbart drar i nödbromsen då, naturligtvis. Det har passerat tidskriftsredaktören som har tittat på artikeln, det har passerat referentgranskarna, det har passerat layoutpersonerna som har gjort den slutliga artikeln, och ingen har märkt något. Och sådana fall finns det många exempel på. Så att folk tittar helt enkelt inte så noga, det är den enda slutsatsen man kan dra. Och det här att referentgranskningen skulle vara någon slags kvalitetskontroll, det är också starkt överdrivet. Det är väl känt att referentgranskning är slumpmässig och att den ofta tjänar till att se om slutsatserna är något sån här i linje med konsensus i forskningsfältet. Men som feldetekterande mekanism ska man inte ha särskilt hög tilltro till referentgranskning.
1: Just det här med peer review och de man jobbar med, en sak jag grubblar på när det gäller Macchiarini-fallet, det är ju att, men han vankade inte ensam runt i korridorerna och gjorde sina experiment och stoppade in plasttuber i folk och så vidare. Alltså han måste ju haft ett team omkring sig som högt utbildade och skolade, som mycket väl måste ha fattat att det här vi håller på med, det är ju bluff och båg. En sak att han lyckas dupera människor 200 mil bort genom fejkade sammanställningar och foton och så vidare och fejkad rapportering. En annan sak är alla de människor han arbetade med, alltså i sin direkta närhet, de som höll i tänger och skalpeller och annat.
3: Ja, det är ju troligt då att han har... opererat sin forskargrupp utan mekanismer som normalt sett kan skydda mot sånt här. Det vill säga, han har förmodligen inte haft regelbundna möten och seminarier där man har kunnat tillsammans sitta ner i lugn och ro och kritiskt värdera resultaten. Det här vet jag inte så mycket om i detalj, men när man tittar på dokumentärfilmerna så får man intrycket att han föredrog att ha sina forskargruppsmöten på stående fot. Han gick in i labbet, samlade alla, fattade exekutiva beslut, satte stark press på sina medarbetare att leverera resultat, gick ut igen, och att han också hanterade mycket per e-post och telefon, och att det inte var någon annan som hade den hela överblicken över experimentet, utan alla fick så att säga lita på att det som fanns där, det gällde. Sen vet man ju inte om det var han själv eller någon annan som gjorde så att de här duplicerade bilderna dök upp på flera ställen. Någon måste det ju ha varit i gruppen, men finns det då ingen mekanism för att spåra vad det man har gjort och sådär, utan man tar allting ad hoc, då ökar naturligtvis risken att saker blir fel.
4: Ja, återigen så får man ju känslan av att det är ofta lite svajigare på insidan än vad det ser ut när man står strax nedanför elfenbenstornet och försöker blicka in.
3: Så är det väl praktiskt taget med alla fält, tror jag.
4: Ja, men det är extra skrämmande just när det är forskning och medicinsk forskning som inte alls är så seriös och systematisk som de vill ha en att tro.
3: Mm.
4: Ja, men sa du att det var ett anonymt tips där?
3: Ja, precis.
4: Ja, vad intressant. Så att nu drivs den här utvecklingen vidare av okända hjältar som vi inte ens vet vilka de är.
3: Ja, och nätet är fullt av okända hjältar som håller på att reda ut saker och ting åt oss. Det är ju också okända hjältar då i de här fallen i Uppsala och Göteborg som har lyft fram resultat som inte riktigt som inte kan vara så som de är beskrivna, därför att bilderna är duplicerade.
4: Det är härligt att höra, och det är ju lite grann en annan typ av attityd än man kanske är van vid att förknippa med forskare och toppforskare, såna Macchiarini-typer som är väldigt drivna av prestige och sin höga status och sin peer review ranking och såna här saker.
3: Nej, precis, de som kommenterar där, de gör ju inte det för någon erkänsla skull, eftersom de inte kan få det när de är anonyma.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Vi har ännu ett Amerikabrev att ta sen. Kära vänner, det är sant. Houston, Texas har skrivit till oss igen. Det var någon månad sedan, till drygt sist. Ska vi se vad Houston har haft för sig. Hej igen, ni frihetens röster. Livet här borta börjar sakta men säkert bli vardag och tuffa på i relativt maklig takt. Eftersom jag inte haft något särskilt att kommentera på den senaste tiden tänkte jag ta tillfället i akt och berätta för er hur det kommer sig att jag förälskade mig i just Texas. Jag hoppas och misstänker att den historien nämligen kan vara uppbygglig även för er och era lyssnare. Det började som livet ofta gör med en mamma. Min mamma flyttade nämligen hit efter att ha gift sig med en expat svensk som bor här. Jag åkte över och hälsade på några gånger, men eftersom jag inte hade körkort var det en tämligen fattig upplevelse. Även om det var upplyftande att få uppleva hur gott ställt den amerikanska, hårt arbetande medelklassen har det. Jag satt mest vid poolen och läste böcker. Men jag kände hur landet liksom jobbade på mig i det tysta. Kanske kom det sig av att få uppleva någonting annat än Sverige. Att få uppleva hur grannarna på fullt allvar diskuterar priset på M16 ammunition och gnäller över att bensinpriset och skatterna är för höga när de är en spottstyver av vad de är i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var dock att jag upptäckte att det längs vägarna här fanns stora skyltar på vilka det stod "Don't mess with Texas". Igen och igen såg jag dem. Jag blev först en aning provocerad och kände hur det slog an någonting i mig, vilket ju alltid är en inbjudan till kontemplation. Efter inte allt för mycket begrundande märker jag att denna attityd, som formuleringen antyder, gör någonting med min själ. Jag växer och blir lite friare bara av att tänka på den. Som om det var en bit av mig själv som saknats. I mig fanns det möjligen ett "mess with me" som var just det som skylten slog emot. Jag kände då att jag har en slags kallelse till det här landet. Att jag behöver vara här. Men jag är redan en ung vuxen man och tänker fan inte åka över halva jorden till en av världens frihetliga oaser för att sen inkvartera mig under mammas tak. Nej, jag är hemma här av mina egna skäl. Oberoende av henne, kände jag. Och mycket riktigt, nu är jag här. För att inte förnärma några teofobiska lyssnare skulle vi väl kunna säga att livet och universum förde mig samman med en affärspartner som behövde just precis en sån som jag, just precis här i Texas. Under åren hemma i Sverige pratade jag ibland med människor om min relation till denna "Don't mess with Texas"-mem. Och nästan alltid var reaktionerna de samma. Långa, irrationella, hatiska rants om vapen och bibelbältet. Jag brukade svara, mest för att provocera, att jag genom min då växande tro kände mer gemenskap med vapenbärande bibelbältes fundamentalister än med socialdemokrater. Något som över åren har blivit mer och mer ärligt sant. Men framförallt brukar jag försöka förklara hur sjukt det är att acceptera motsatsen till memen. En existerande sak som inte är stolt över att vara sig själv är det ännu värre, och det var just här skon klämde. En existerande sak som tycker sig illa om sig själv, att den inte kan acceptera att det finns en annan sak i existensen vars motto har en antydan till stolthet och sköt dig själv attityd. Tänk er att det sitter en skylt på E4-an. Nej, förlåt, längs järnvägsspåret, där det står "Ge fan i Uppland", eller hur man nu skulle översätta det. Det skulle ju vara ganska anmärkningsvärt. Men motsatsen då, att det finns en skylt där som säger "Mess with us"? När jag nu många år senare äntligen har kommit hit har jag fått lära mig att allt, ironiskt nog, var en reklamkampanj för att få folk att inte skräpa ner. Jag kände mig så dum och besviken att min vän som levererat nyheten kramade mig och förklarade att anledningen till att kampanjen varit så bra och populär över så många år är just för att den attityden finns här på riktigt. Och så är det ju, har jag upptäckt. Men det är verkligen bra för ödmjukheten att ha ägnat en stor del av mitt liv till religiösa och filosofiska studier för att sen låta mitt hjärta vinnas av en reklamkampanj. Jag har såklart en t-shirt med budskapet på, men har på senare tid börjat tvivla kring bärandet av den. Jag har nämligen märkt att den är provocerande och förmedlar en slags upprorisk attityd som jag har kommit att sätta lite i halsen. Det är ju nämligen så, har jag kommit fram till efter mycket radiobubblarlyssnande, att traditionella, konservativa, frihetliga don't mess with me-värderingar ju egentligen knappast är upproriska. Rimligtvis är det den PK-förtryckande, så lallande, förlåt kallade vänstern som är det revolutionära, reaktionära, febrigt galna, ogenomtänkta upproret. Förstår ni vad jag menar? Jag vill också berätta att min fru blev rörd häromdagen när hon fick sitt social security number-kort. Brevet som kom med det hade en stämpel på sig där det stod "Produced and published at US taxpayers expense". Hon tyckte det var så fint att få se det svart på vitt för en gångs skull. Vi började fantisera om att en lag om detta skulle komma till Sverige. Att alla som direkt eller indirekt fick sitt uppehälle av staten var tvungna att ta på sig skjortor på vilka det stod "Mitt uppehälle är betalt med skattebetalarnas pengar". Alla byggnader skulle ha stora banderoller. En textremsa skulle rulla i tv-rutan i SVT. Alla utlandsfödda unga män som går på socialbidrag, Göran Perssons bondgård och Alice Bah Kuhnkes toalettpapper skulle alla ha stämpeln på sig, tänkte vi. All internetcensur, alla förbud, alla föreningar, alla partier och deras anställda, alla skulle behöva visa stämpeln på ett eller annat sätt. Alla rättegångar för brott och brottsoffer, alla värdelösa lektionstimmar i skolan, alla byråkratiska utredningar. Det skulle vara uppfriskande, tycker jag, och antagligen ett uppvaknande för många. Jag blev lite låg när det för en tid sedan seglade in ett antal nyheter om att DN-regeringen tycks ha eskalerat även här i Texas. Men så fick jag genast omvända mig från min osunda bedrövelse och minnas att det hopp vi hoppats på inte ryms inom något av de etablerade systemen och att vi aldrig helt kan sätta vår tilltro till något stycke landmassa som styrs av politik och demokrati. Men Jesus sa att vi ska vara jordens salt, det vill säga irritera en aning och kanske avstanna förruttnelsen något. Då tycker jag att Bubbla gör ett himla fint jobb i att sprida sin sälta. Och i andetaget efteråt säger Kristus att vi ska vara världens ljus. Jag ber att också det ska vara sant för oss alla. Som ni förstår är ju det här samhället inte heller perfekt. Men för den uppmärksamme finns det en hel del ljusglimtar av en våglängd som jag aldrig fick syn på hemma i Sverige. Det finns liksom kvar en antydan om en förfluten tid. Som att 50-talet kämpar sig kvar en aning. Ibland är det något estetiskt, ibland en slags attityd eller en känsla. Men oftast är det människorna. Det finns fortfarande kvar ett respektabelt avstånd mellan människor här. Man respekterar och använder sig flitigt av titlar som Sir, Mr, Ma'am och Doktor. Och det bidrar till en subtil distans som känns respektfull och gör mig påtagligt mindre folkskygg. Och det är inte bara tomma ord. Om man kallar en ung pojke för Sir eller Mr så ser man hur han sträcker lite på sig och liksom lättare kan sträcka sig över sin faktiska barnslighet och möta det man säger. Jag misstänker att denna sista poäng är giltig på fler platser än i Texas. Och kanske är det bara just i Sverige som all form av formell mellanmänsklig respekt är nedmonterad. Nu när jag tänker på det blir jag nästan förbannad och känner ett uppdämt behov av att skrika: jag är inte du för dig, du känner inte mig och vet ingenting om mig och så ska det förbli. Backa tre steg och tilltala mig respektfullt och sluta låta som ett förvuxet barn. Förlåt, nu urartar jag kanske en aning. Jag måste hur som helst avrunda, för jag ska åka till Whole Foods och kolla på grönsaker med min son, bara för att det är så jävla fräscht där. Sen ska jag tanka bilen full för $20. Må himlen skänka er allt rikare välsignelser för ert fantastiska arbete, både pratare och lyssnare. Och må Gud skriva "Don't mess with this one" på era hjärtan. Med vänlig hälsning, Houston, Texas.
3: Ja, men ett sånt väldigt, som vanligt, väldigt, väldigt bra brev från Houston. Och det knyter an till, nu får man så här lust att backa sändningen och ta upp olika trådar vi har pratat om och knyta ihop dem med brevet. Men det skulle ta sån helvetisk tid och det var nästan synd på brevet. Det ska bara sjunka in, tycker jag.
2: Det är verkligen härligt, tycker jag, att få de här glimtarna i hur det känns och hur mentaliteten gradvis påverkas och förändras och att flytta från Sverige till Texas.
3: Men för att anknyta till en sak jag skulle vilja anknyta till, det är det här vi pratade om alldeles innan, just det här med de övernationella strömningarna kontra vikten av att hålla sig till sina rötter.
2: Mm.
3: Och jag tycker Texas är ett så fantastiskt exempel på hur, alltså det, både och, Texas är ju ett land befolkat av, sen urminnes tider, vad säger jag, men sen väldigt länge, och av människor som bryter upp från sitt eget land och sin kultur och sin historia och transformerar sig helt enkelt och flyttar sig till ett annat land. Men att Texas är så vällyckat beror ju också på att alla de här människorna som kommer dit behåller ju sin kultur. Alltså jag skulle egentligen vilja att vår vän i Houston åkte till the high country och åkte runt i de tyska städerna där och gav oss en rapport om kulturen och livet där. Därför att alltså de har lyckats behålla i de små städerna där alltså ett fantastiskt tyst kulturliv och har egen, till och med en egen tyska som är oftast obegriplig för de som pratar modern normaltyska. Och matkulturen, musikkulturen, det civila samhället är ett, på många sätt liksom en känsla av tyskt 1800-tal. Precis som de små franska eller tjeckiska städerna i Texas. Och det är så det ska fungera. Alltså att man tar med sig sitt historiska, mentala och kulturella arv, flyttar till ett land, och det är inget som hindrar att man i uppbygget av ett nytt liv transformera de sakerna in i den nya världen. Det gör det hela väldigt vackert på något sätt.
2: Mm. Och det är en av de saker som jag tycker är så vackra med de här Amerikabreven som vi får från Houston, Texas. Därför att de visar hur en väldigt klok och eftertänksam svensk person formar en svensk texansk identitet.
3: Mm.
2: Och hur den blommar ut framför våra ögon när vi läser hans brev. Många intressanta reflektioner, och vi tackar och längtar efter nästa brev från Houston, Texas.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.
2: Italienska senaten häver Matteo Salvinis parlamentariska immunitet, vilket möjliggör åtal för anklagelse att han 2019 olagligt hållit kvar migranter på båt. Salvini säger att han inte låter sig skrämmas av en politiskt motiverad rättegång. Matteo Salvini står inför detta, inte bara i det här fallet utan i flera, minst två liknande processer. De har blivit lite uppskjutna senaste månaden på grund av hela coronavirus-situationen som gjort att tre gånger har man skjutit upp ett av de här åtalen. Men det handlar om är att han ska åtalas för någonting som han gjorde i augusti 2019 i egenskap av Italiens inrikesminister. Det är en riktigt skruvad typ av situation där en minister ska åtalas för någonting som han gjorde i yrket. Och i normala fall så är det inte möjligt. Den italienska konstitutionen omöjliggör den här typen av åtal. Därför att ministrar är immuna för åtal för handlingar som de gjorde som ministrar. Och som jag förstår det så är det inte en immunitet mot alla sorts handlingar. Så att han kan inte gå och mörda någon på gatan liksom. Men om han gör någonting som minister så kan han inte åtalas för det. Men nu har alltså senaten, av vilken Matteo Salvini förut är medlem. Nu har hans kollegor i senaten haft en omröstning och med knapp majoritet beslutat att de ska häva hans immunitet så att han kan åtalas. Och vad är då han har gjort? Jo, sommaren 2019 så kom det ju det har kommit väldigt, väldigt många båtar med flyktingar från Afrika till Italien. Rättare sagt, det har kommit flyktingar över havet genom att de först har åkt ut kanske med någon gummiflotte eller någonting från Libyen. Och sen har de hämtats upp av västerländska organiserade människosmugglare. Till exempel Läkare utan gränser, Rädda barnen och allt vad de heter. I det här fallet så var det ett skepp som heter Open Arms som var en sån här flyktingsmugglarskepp. Officiellt så säger man då till någon sorts välgörenhets- eller nödhjälpsorganisation. Men de hade hämtat de här flyktingarna, de hade en flyktingtaxiorganisation och taxin hade åkt till Sicilien. Och väl i hamn i Sicilien så ville man släppa av sina passagerare, flyktingarna som hade smugglat. 80 stycken var i det fallet. 80 stycken flyktingar. Och Salvini stoppade det här. Han sa nej, de får inte komma ombord. Ni får inte smuggla in flyktingar i Italien. Det var en diskussion då om att EU skulle kliva in. Salvini sa, vi får inte släppa in de flyktingarna förrän vi har ett avtal med EU som gör att vi kan sprida ut de här flyktingarna över alla olika EU-länder. För Italien ensam kan inte bära den här bördan bara för att vi råkar ligga så pass nära Afrika. Och det här ska han ju åtalas för. Att han stoppade flyktingsmugglarna för att släppa ut flyktingarna på Sicilien. Givetvis så är Salvini ganska stursk. Han säger att försvara Italien är inte ett brott. Jag är stolt över vad jag gjorde. Jag skulle göra det igen och jag kommer att göra det igen. Och han säger det också, som vi redan har nämnt, att han säger att om det finns någon som tror att de kan skrämma mig med politiskt motiverade rättegångar, då har de tagit fel man. Det är en konstig situation. Dels det här med att man åtalar en minister för någonting som de gör i tjänsten. Lite knepig konstitutionell situation. Men det är också det politiska innehållet som mystifierar mig lite grann. Det är ungefär som man skulle... Alltså, att skydda Italien mot flyktinginvasionen, det är ju Matteo Salvinis kampfråga nummer ett. Det finns ingenting som han är så känd för. Det finns ingenting som han har vunnit så många poäng på. Vi kan prata lite sen om hur det går för Salvini opinionsmässigt och sånt där. Men när han var absolut på topp i sin popularitet så var det ju för att han i stort sett ensam ställde sig och försvarade Italiens gränser mot flyktingvågen. Så att det är lite grann som att man ska åtala Donald Trump för att han försökt bygga en mur mot Mexiko. Eller man ska åtala Stefan Löfven för att han stärkte fackets position på den svenska arbetsmarknaden eller något sånt där. Det är liksom dubbelt, trippelt ologiskt, hela det här försöket att åtala Salvini.
3: Ja, det är, förutom alltså de rent logiska och formella aspekterna, så är det ju total politisk idioti av motståndarna. Men de är inte speciellt politiskt fingerfärdiga. För det här kommer ju bara att spela Salvini och Legan i händerna i åratal framöver, helt enkelt. För det här kommer bli utdrag, inte en utan antagligen flera processer. Så att det är bara bra för deras ställning inför kommande val och för hans position också. Det är ett sätt att komma ur den här covid-skuggan de har befunnit sig i. Vi har ju sett att motståndarna är, som sagt, inte speciellt fingerfärdiga. Så de är nog dumma nog att tro att vi ska nog kunna få honom inlåst och så tar det här slut. Och det kommer att bli tvärtom.
2: Ja, det intressanta är det du säger, Boris, om covid-skuggan. Det är ju en diskussion som förs i de här sammanhangen om Salvini, om Lega och så vidare. Att de har haft ett tufft halvår nu. Sen hela coronavirus-hysterin bröt ut. En orsak är att de har förlitat sig alltid på massmöten. Det är en av Salvinis riktiga styrkor. Så han är ute och pressing the flesh, som de säger i USA. Han skakar hand, pussar bebisar om man gör det i Italien. Han är fysiskt på plats med folket och håller tal och så vidare. Men också på andra sätt. Han sitter på stranden som vi pratat om förut och allt vad det är. Men det har man inte kunnat göra nu på grund av virus-hysterin. Vilket innebär att de har tappat ett av sina främsta vapen. Ungefär som Donald Trump har tappat sina massmöten i USA, som han har förlitat sig mycket på. Och det är givetvis någonting som slår extra hårt mot populister när man ställer in politiska massmöten. Det slår inte lika mot alla politiska rörelser. Och under den här tiden då så har ju Giuseppe Conte, Italiens premiärminister, han har blivit mer populär. Han driver en speciell sorts regering. Den är inte, det är kanske inte direkt en expeditionsministär, men det är någon typ av teknokratisk kompromisslösning, den nuvarande regeringen. Det är relativt apolitisk och sånt där, vilket eventuellt har fallit italienarna på läppen i det här, det man har uppfattat i alla fall då som en krissituation. Det har ju gått ganska dålig situation i norr Italien bitvis. Så italienarna har varit skärade och de har tyckt det känns tryggt att ha en sån här välskräddad teknokrat som Conte vid ledningen. Och en sån här en vild, råbarkad Salvini-populist kanske inte känns lika tryggt och stabilt just nu i alla fall, när det är viruset som har varit i fokus snarare än till exempel flyktinganstormningen. Men jag skulle också vilja hävda, det är min egen analys här, men alltså, jag tror att Salvini har förlorat mycket på sin otydlighet i själva coronafrågan. För han har drivit ett antal olika linjer, vad jag har sett. Jag menar, jag följer italiensk politik med ett jätteöga i alla fall. Och jag har sett honom, bitvis har jag sett honom argumentera för som total nedstängning. Viruset är jättefarligt, det är oansvarigt att inte stänga ner hela landet. Vi måste ta till drakoniska åtgärder, kolla på Kina hur man ska göra för att hantera viruset. Men sen har jag också sett honom argumentera för att, och så häva alla nedstängningar, för att de slår mot arbetarklassen och det är oacceptabelt att ta ifrån människor deras frihet. Och han och hans kamrater hade någon sån här grej där de ockuperade senaten i Rom. De hade någon sån här sit-in i någon sån här myndighetsbyggnad. Och jag har också sett honom argumentera för att han använder viruset som slagträ i flyktingpolitiken. Han säger att flyktingbåtarna måste stoppas för att viruset finns i Afrika och viruset kommer komma från Afrika till Italien. Och återigen så regeringen är så oansvarig, den underskattar hotet från viruset och så vidare. Och nu vill han igen, nu vill han häva nedstängningen och så vidare. Och det här, enligt min mening, så visar det här på en klassisk svaghet hos populistiska ledare. Därför att de har inga principer, de har inget fast som förankrar helheten av deras politiska uppfattningar. Utan i praktiken så står de med fingret i luften. Strategin är liksom att använda sig av situationer och strömningar som uppstår allt eftersom tiden lider. Men också att man ska kanalisera folkviljan. Även när folkviljan är någonting som man motsatte sig förra månaden. Och det är precis samma sak med Trump. När viruset först kom så sa Trump att nej, men det är inte så jättefarligt, det är lite som en förkylning, vi kan ta oss igenom det här, vi behöver inte göra dramatiska åtgärder. Men sen ändrar han sig och sen ställer han sig på helt andra sidan spektrumet och sa att nej, det är ett jättefarligt virus, vi måste stänga ner hela landet och så vidare. Och nu har han backat från det. Och nu vill Trump öppna upp igen. Han vill normalisera för att han inser att det skadar hans möjligheter att bli omvald och så vidare. Att ekonomin går på knäna. Men han har ju en väldigt begränsad trovärdighet. För att han varit vevat i varenda riktning under loppet av det senaste halvåret. Och om man får jämföra med till exempel hur vi i Radio Bubbla, hur vi hanterat pandemin. Så vi har haft en och samma linje från dag ett som vi formulerade i slutet av januari. När vi gjorde våra första inslag om det här. Och där vår politiska inställning till nedstängningar och så vidare är glasklar och given på förhand av politiska principer. Vi behöver inte veta någonting om det här specifika viruset för att veta att vi motsätter oss massiva statliga tvångsåtgärder. Att vi ska stänga ner hela samhället och såna här saker. Och vem som helst som har följt oss lite grann kunde räkna ut på förväg vilken åsikt vi skulle ha om alla de sakerna. Och sen utöver det så har vi liksom haft ett öppet sinne, vi har lusläst forskningsartiklar allt eftersom de publicerat och så vidare. Men poängen är att vi har vetat från början var vi står någonstans, vi har inte svängt fram och tillbaka som många andra gjort. Det är inte bara liksom medströmspolitiker som Trump och Salvini och så vidare, utan även till exempel högersinnade alternativmedier. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi har bara liksom gjort, ja, men så här, gradvis har vi gjort förändringar i vår position, men ganska, ganska små förändringar. Och det har inte varit det här flipfloppandet fram och tillbaka. Och många har ju tyckt att vi har varit galna. Att vi har varit oansvariga coronaförnekare. Vissa har också tyckt att vi har varit för alarmistiska. Jag till exempel, jag har fått kritik för att jag berättade om att jag själv under en period använde munskydd när jag rörde mig ute på stan. Och jag pratade om det som en rimlig försiktighetsåtgärd som man kan överväga om man vill. Och det har jag fått kritik för då, men... Min poäng är att ingen kan säga att vi har flipfloppat fram och tillbaks baserat på vad som har verkat vara opportunt just den veckan. Nu är inte vi politiker heller vars jobb det är att vinna röster och så vidare. Men min poäng är att Salvini och även Trump och så vidare hade initialt samma respons som vi hade. De hade samma instinkt tror jag när hela den här hysterin drog igång. Men till skillnad från oss så fegade de ur. De följde med strömmen när virushysterin drog igång på allvar i mars, då ställde de sig med fåren och skrek efter nedstängningar och så vidare. Som de principlösa opportunister de är. Och nu betalar Salvini ett politiskt pris. Det blåser väl över, han kanske kan komma tillbaka från det. Men jag tror att han är vinklippt av sitt dåliga hanterande av pandemikrisen.
3: Ja, det är bra att du tar upp det där. Jag hade ju min Salvini-dyrkan gärna glidit förbi det, men det är bra att du tar det. Därför att det finns ett problem där med populistiska politiker som du säger. Och populister kan ju av Salvinis snitt kan ju ändå vinna även om de byter ståndpunkt om de liksom om de är fingerfärdiga. Men här har det inte varit det. Och det är inte bara det att han har liksom vacklat mellan stängning inte nedstängning, utan jag tror den stora vinklippningen är internt i partiet. Därför att jag tror att hans zigzackande beror på att det finns olika starka uppfattningar i partiet. Att partiets styresmän de som har makten i Milan har haft en annan uppfattning än de har i andra städer och så vidare. Det har varit ganska mycket fighting i ligan om stänga eller inte stänga, och det är det han har försökt hantera genom att kryssa på det här sättet, och det försvagar ju inte bara hans ställning i opinionen med de som liksom letar efter en fast hand som ska styra, utan det försvagar ställningen i partiet också. Och det är tyvärr en bra populistisk ledare ska ju kunna få alla att dansa efter sin pipa, och det har han inte lyckats med. Han har sagt en sak på ett möte i Milano och en annan sak på ett möte 15 mil bort, och då framstår man inte så stark.
2: Nej. Ja. Men hur det nu är med det, jag gillar ju fortfarande Salvini väldigt mycket såklart, även om jag är lite besviken på honom för hans hantering av pandemin. Samma skäl som jag är besviken på Trump och många andra personer som jag tidigare hade mer respekt för. Den som har stått rakryggad och konsekvent och haft en bra linje hela krisen, det är givetvis Jair Bolsonaro i Brasilien. Men i övrigt tycker jag populister har varit ganska dåliga på den här punkten. Men till glädje för alla oss som gillar Salvini så kan vi konstatera det som du var inne på tidigare, Boris. Så att det här kommer ju rimligen gynna Salvini jättemycket, att han ställer sig inför rätta för de här sakerna. Därför att då drar man ju alla uppmärksamhet från hans oförmåga att hitta en bra positionering och slå igenom mediebrus och så vidare under den här pandemidiskursen, tillbaks till hans absolut starkaste kort, nämligen flyktingkrisen och att stoppa flyktingar, skydda Italiens gräns mot flyktinginvasioner och så vidare. Det som är själva, ja men helt enkelt, det var då han peakade i popularitet, och man bara hade kunnat fortsätta på den vågen av uppmärksamhet. Och det var ju det han försökte göra också i, det här var väl i februari och mars, då han liksom försökte använda pandeminarrativet som jag pratade lite om förut för att bygga vidare på sin primära fråga. Det vill säga att ja, vi måste fortsätta kämpa mot flyktingarna på grund av coronavirus. Men nu får han det här gratis av sina motståndare. Precis som att Trump får mycket gratis när man ska åtala honom och ha riksrätt och så vidare. För att jag har väldigt svårt att säga att det här inte kommer vara bra för Salvini. Som sagt, det är som att åtala Stefan Löfven för att han har liksom stärkt arbetsrätten eller en sån här sak. Han kommer inte gråta sig till söms över det åtalet.
3: Vi kommer ju åtala Stefan för väldigt, väldigt mycket i tribunalen. Det där blir en av de mindre punkterna.
2: Ja. Vilket innebär att Salvini får en livboj kastad till sig av sina fiender och överlever ännu en politisk säsong.
3: Och det är ett bra sätt att få skapa ordning i och rätning i ledet i partiet också. Nu kommer ju alla sluta upp och ja, han tjänar på det också.
2: SVT rapporterar att forskarlag lämnar Ungern för Linköpings universitet med anledning av hur politiska attityden mot universiteten förändrats under Viktor Orbáns styre. Vice rektor Per-Olof Bremer menar det är självklart att ta emot grupp som fokuserar på genus, ojämlikhet och integration av romer. Ja, som vi alla vet så är det en fruktansvärd situation i Ungern. Ett sanslöst förtryck som Viktor Orbán ständigt ägnar sig åt. Att krossa den akademiska friheten och göra sig av med fritänkande forskare. Och nu har det gått så långt. Och det här är en kris för Ungern. Jag som bor i Ungern, jag är givetvis orolig nu att landets genusvetare flyr. De flyr Ungern på grund av de genusfientliga attityderna från Orbán och resten av den politiska ledningen. Så att likt de flyktingar som lämnade Ungern 1956 och vid andra tillfällen flyr nu till exempel Károly Takács, som leder ett forskarlag från Ungern. Han är sociolog med genusprofil, intresserad av ojämlikhet och romer som sagt. Men han känner inte längre att han kan vara kvar i Ungern. Och nu har han då sökt sig till Linköpings universitet, där han och hans grupp tas emot med öppna armar. Och inte bara så är det självklart att ta emot honom och hans team, enligt Per-Olof Bremer på Linköpings universitet. Han säger att värna den fria forskningen ingår i vårt uppdrag. Det är dessutom så att Peter Hedström, som är professor i analytisk sociologi vid Linköping, han säger: den här egentligen tragiska situationen för samhällsvetare i Ungern har varit oerhört positiv för oss. Det hade varit mycket svårt för oss att få hit honom annars.
4: Har någon varnat den här killen och hans team? Alltså därför att Malmö är ju Sveriges bombhuvudstad. Men om andra platsen tävlar ju Linköping och Norrköping. Och Linköping har nog gått om Norrköping nu. Så att det är ju... Det kan ju vara lite svettigt för dem. Jag tror de är inte riktigt medvetna om det där kanske.
2: Ja, vi får se hur det går. Det kanske är värt att ta några smällar får man ta.
4: Ja, för den akademiska friheten hade tänkt oss på det.
2: Jag tycker...
4: Men det är en sån här symmetri också. Men från Pustan, detta slättland, till Linköping på Östgötaslätten, det är också, det kan vara den som lockar liksom själva naturen.
2: Ja, jag tycker det är vackert på flera sätt, den här nyheten. Alltså jag förstår ju alla de i Ungern som är väldigt oroliga nu över den brain drain som pågår. Snart finns det inte en enda genusvetare kvar i hela landet. Så hur ska det då gå med jämställdheten? Hur ska det gå för romerna när de inte har såna akademiska försvarare? Men i slutändan, jag är optimist. Jag väljer att se det positiva i den här situationen. Och jag kan konstatera att det här är en rimlig typ av migration, kan man säga. Det är en arbetskraftsinvandring eller flyktingar, vilken status de nu har. Det spelar ingen roll. Jag tycker vi ska omfamna migrationens kraft i det här fallet och konstatera att Sverige älskar genus. Sverige älskar genus och analytisk sociologi och romer och allt sånt där. Så det är ju perfekt, precis som Peter Hedström säger, det är ju perfekt att Sverige kan få så otroligt mycket genusvetare. Alla i hela Ungern kan Sverige få nu. Och igen då så kan...
4: Stopp. Var inte så jävla glad över det här. Jag bor ju kvar här.
2: Ja, och i gengäld så får Ungern ett motsvarande antal svenska högerextremister. Nationalister och libertarianer och reaktionärer och andra som flyttar från Svedala till Budapest. Det är en perfekt sorts migration som liksom balanserar ut och ser till att varje land får precis det de vill ha.
4: Ja, jag har ju jag har ju också en seriös och inte bara hånfull fråga som jag hade förut. Alltså, om jag förstår rätt, var ligger tonvikten i den här gruppen? Sorsen på genus eller romsk integration?
2: Det framgår inte av den här artikeln tyvärr. Men det nämns ju att de eventuellt, jag uppfattar det som att de eventuellt har fokuserat på romer på något sätt.
4: För att själva kombon är ju jävligt märklig. Men det är alltså en av de mest obehagligt kvinnoförtryckande grupperingar som finns i Europa etniskt sett. Det är ju romerna. Alltså, och de östeuropeiska romerna präglas ju liksom av att det är inte så att deras kvinnor kidnappas och blir av främmande element och blir sexslavar. De låter sina egna kvinnor vara sexslavar och organisera detta. Så att det är därför det är intressant kombo med genus och romsk integration. Det är ett svettigt uppdrag för de här människorna.
2: Det är intressant. Jag kan tänka mig att de bara bockar av liksom listan över det man ska syssla med. Som uppdaterad sociolog. Jag kan känna att de ligger lite efter. Kanske de ungerska genusvetarna. De har varit så isolerade i den här orbanska mardrömssituationen. Att de har liksom inte hunnit läsa de senaste versionerna av PK-manualen. För de sa ju ingenting om trans. De sa ingenting om att de håller på med transpersoners sociologi. Vilket faktiskt är misstänkt reaktionärt.
4: Ja, det är nästan ett ställningstagande mot trans faktiskt. Ni kanske får tillbaka dem med vändande tåg. Ja. För de kommer ju åka tåg givetvis. Men... Ja.
2: De här inbitna transfoberna från Ungern, de kan stanna. De kan stanna i Östeuropa. Vi svenskar vill ha riktiga genussociologer som förstår värdet av transsexuella romer.
4: Kanske från ungrare från Transylvanien.
2: Där sa du någonting.
4: Ja. Det ska de släppa in direkt. De skulle tänka, åh gud vad fint de kommer från en landsdel som är döpt efter befolkningens sexuella läggning.
2: Ja, fantastiskt. Du, jag ringer Orban efter sändningen här.
4: Ring gärna.
2: Förklarar vad vi ska göra med Transylvanien.
0: Radio Bubbla.
2: Avfallstjänsten TipTap stoppas av Stockholms stad. Appen som ger användarna möjlighet att betala andra för att köra iväg deras avfall mot betalning strider mot kommunalt monopol, enligt handläggare på Miljöförvaltningen. Ja, kanske ingen riktig kioskvältare att en sån här sak hände, men jag tyckte att det var ett lustigt exempel på hur uppenbart fel det blir när staten, i det här fallet Stockholms stad, inför olika typer av monopol och förbjuder smarta innovativa tjänster. Tydligen så finns det en tjänst som jag aldrig talat om tidigare, men det heter TipTap som folk använder i Stockholm och andra håll för att bli av med sopor. Det funkar så att du har någon typ av sopor som du blir av med. Du vill inte själv åka till liksom, återvinningsstationer eller vad. Det är krångligare, mycket krångligare nu än förr i tiden att göra sig av med saker. Det vet jag senaste gången jag flyttat i Stockholm och man slänga saker. Och det är inte bara så här, åka till soptippen och dumpa det, utan det är att man ska åka till

0: får 10% av i provision. Men det här har åkt på bastning nu från miljöförvaltningen i Stockholms stad, som påpekar att vi har faktiskt ett kommunalt monopol på sophämtning. Så att det här är förbjudet och man får inte göra det, åtminstone inte i Stockholms stad. De som tillverkar appen protesterar, men de påpekar också att det här gäller bara Stockholms stad. Man kan fortsätta använda appen i alla andra områden. Sällsynt renodlat enkelt exempel på hur korkat och destruktivt det är när staten hittar på den här typen av monopol.
1: Ja, ett tecken på statens deciviliserande effekter. Det är ju inte så att det kommer vara den mest högkvalitativa servicen du får av kommunen. Hade det varit det hade de inte behövt ett monopol. Då hade ju folk bara frivilligt använt kommunen. Så nu är kommunen alltså in och ska förstöra sophämtningen. Fördärvar stan med att det ska finnas fler ouppämtade sopor.
0: Ja, precis. Vad gör folk istället då med sina sopor? Ackumuleras de hemma hos folk eller liksom dumpar de ut dem genom fönstret i vredesmod över de här begränsningarna? Och vad händer i nästa led? Jag menar, vi ser till exempel hur regleringar av taxibranschen till exempel. Det är så här exempel som har diskuterats mycket. Det har historiskt lett till sådana saker som svart taxikörning.
1: Mm.
0: Vilket från ett liberalt perspektiv är inte någon skillnad på svart taxi och vanlig taxi. Svart taxi betalar mindre skatt och det är bra sådär. Men sen kom då Uber.
1: Mm.
0: Som man kan säga är taxivärldens motsvarighet till TipTap. TipTap fast för taxi kan man säga.
1: Ja.
0: Man beskriver den tjänsten. Och Uber har ju förstås sett på massor med patrull regleringsmässigt i olika städer. Just i Stockholm fungerar väl ganska bra med Uber. Men det var en av Ubers tjänster då som de inte får köra. Den billigaste samåkningstjänsten. Men de lite dyrare tjänsterna, de tilläts. De kanske inte då Taxi Stockholm tyckte att de var lika hård konkurrens. Men nu är det en spännande tanke tycker jag att nu kanske vi ska ha, precis som att vi har haft svart taxi historiskt, så kanske vi nu ska ha svart sophämtning.
1: Mm.
0: Där man liksom så här, man går på stan och sen så står det någon där och är uppe så här, psst, ska du ha sophämtning? Och så får man liksom så här med någon svettig sedel i handen och man kan inte använda Swish för då kommer kommunen på att man ägnar sig åt sophämtning. Så kan man bli av med det skräpet som man har hemma.
1: Ja, jag hörde någon beskriva det som att Uber var en så otvetydigt positiv kraft för ett samhälle att du kan mäta graden av korruption i en stad med hur pass mycket motstånd de har mot Uber. Att det liksom, det finns inga nackdelar för människor att det finns Uber någonstans. Och här är det väl ännu tydligare att om kommunen går in och reglerar sophämtning så ser vi det bara som en indikator på korruptionsnivån, maktfullkomligheten.
0: Ja, och med sophämtning, det är som ett kul exempel då, för sophämtning är en så klassisk maffiaverksamhet.
1: Mm.
0: Det är väl det som Tony Soprano ägnar sig åt till Sopranos. Han organiserar sophämtningen i New Jersey. Och det är även det som är fokus i Neapel. En stad som är störtad i kaos. Efter att de har så här sopberg överallt på gatorna och sånt där. För att de har också sophämtningsmonopol. Men i det fallet då så är det några särskilda familjer som anser sig monopolet. Men sen så vägrar de att faktiskt utföra sophämtningstjänsterna. Av kanske politiska skäl, utpressningar och sånt där. Eller bara att de är dåligt organiserade. Och där kan man se en direkt parallell till Stockholms stad då. Som uppenbarligen inte gör sitt monopoluppdrag. Till den grad att människor är nöjda med tjänsten. Och inte behöver komplettera den med privata alternativ som TipTap. Men då är det förbjudet och man kan råka riktigt illa ut. Precis som i Neapel om man styr upp privat sophämtning.
1: Ja, inte för inte som vi brukar jämföra staten med maffiaverksamhet.
0: Ja. Stockholms stad och Tony Soprano. Likheterna är fler än man kan tro i första anblick.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Free State Project når milstolpen 20 000 löften om migration till New Hampshire. Löftesgivare avser bosätta sig i delstaten inom 5 år. Free State Project är ett av de mest intressanta frihetsaktivistprojekt som finns. Och vi har pratat om det många gånger tidigare i Radio Bubbla. Men bara för att sammanfatta så är tanken bakom Free State Project att ett stort antal libertarianer, frihetliga människor ska flytta till en och samma delstat för att försöka ha ett större inflytande över den här delstaten. Och man började egentligen med en allmän fråga och ställde sig också frågan då vilken delstat skulle vara mest lämplig. Och så man hade en lång lista med delstater och hade en omröstning bland deltagarna. Och New Hampshire vann den omröstningen. Och det finns olika goda skäl till det. Bland annat så är New Hampshires delstatsmotto Live Free or Die. Och det är en av de här delstaterna som inte har en inkomstskatt och generellt låga skatter. Och en ganska bra frihetlig tradition. Wyoming kom tvåa i den här omröstningen. Sen kom andra ställen som Alaska och Delaware och sånt där.
1: Ja, det är också bra alternativ faktiskt. Jag tycker de ska tagit Wyoming. Det är en alltför bortglömd stat med en väldigt frihetlig cowboy-tradition. Så att, ja.
0: Det här var 2001 satte man igång och 2003 så valde man att fokusera på New Hampshire. Och sen satte man igång då för 12 år sedan, 13 år sedan den här konceptet. Att man får folk att göra en sorts deklaration. Det är inget bindande avtal, men man ska lova dyrt och heligt att man har för avsikt att när 20 000 personer har skrivit på den här avsiktsförklaringen, då ska man inom 5 år flytta till New Hampshire. Och sen dess har man då, sen 2003 har man då sakta men säkert jobbat sig upp mot 20 000 sådana här namnunderskrifter. Och i förrgår så skrev person nummer 20 000 på. Och det innebär att nu sätts den här processen igång. Det vill säga att nu ska de här 20 000 personerna flytta. Och ungefär en tiondel av de här 20 000, knappt 2 000 personer, har redan flyttat till New Hampshire. Men de övriga 18 000, de ska flytta nu under de kommande 5 åren. Det är oerhört spännande utveckling. Det händer redan väldigt mycket i New Hampshire som på grund av det här projektet. För att dels är det 2000 som har flyttat. Dels är det personer som inte officiellt är med i projektet men som ändå flyttat dit. Och sen är det ju massa frihetliga människor som bor i New Hampshire sedan tidigare. Men som inte skriver på den här listan för att de redan bor där helt enkelt. Så att allt som allt så är det en väldigt stark libertariansk rörelse. Och det finns ingenstans där det finns så många libertarianer i så hög koncentration.
1: Nej, och en sak som är intressant är att det här får ju säkert med sig en slags magnetisk effekt på sådana som när det väl börjar etablera sig mer och mer så kommer ju en massa andra människor givetvis att då materialiseras ju möjligheten och då blir det en massa som inte har tänkt på att skriva på den här pledgen som blir sugna på att flytta dit och så. Snart är alla libertarianer i New Hampshire.
0: Man ska nog inte underskatta vilken snöbollseffekt det kan bli. Och vilken kraftfull sak som kan hända när man kommer över bara någon sån här liten gräns, någon kritisk massa, då radikalt frihetliga idéer, sånt som vi brukar sitta och prata om, libertarianska principer och sånt där, i USA konstitutionalistiska strikta principer, när de blir så pass vanliga att de blir ett vardagligt inslag i liksom diskussioner, gatubilden, media. Det behövs inte så mycket. Man behöver inte ha liksom 10% mindshare för att man ska börja synas i offentligheten. Utan det räcker med att man tar sig över liksom 1% eller någonting. Nu är det en liten delstat, så att framförallt i vissa orter där de här personerna samlas särskilt ofta, där börjar det verkligen märkas på en mängd olika sätt. I kultur, i lokal politik, gatubilder. Att det är en stor förändring. Och ändå så är det bara en tiondel av Free State Project som har rullats ut den. Det allra mesta kommer nu under kommande åren.
1: En intressant sak som slår mig när vi pratar om detta är att när du drog listan på vilka man hade hållit på valt mellan, vilka delstater, då var jag på väg att gå igång och börja diskutera och dra in andra delstater och så vidare. Och det är det som är en av de intressanta sakerna med USA, att det går ju att starta en diskussion om var ska vi frihetligt sinnade bo egentligen. En sån diskussion är omöjlig. Sverige, kommer du på någon plats där man skulle kunna säga att nej, men där finns det en frihetlig tradition, vi flyttar till Ockelbo eller någonting, ja, sånt?
0: Alltså jag har hört att trakterna kring Karlskoga är ganska ja, det är ganska tätt där med du vet tokiga libertarianer, anarkokapitalister, you name it. Det där tror jag att de håller på med ett hemligt sån här free skog project.
1: Ja, då måste jag få veta mer om framöver. Annars hade jag tänkt föreslå Nävelsjö,
0: men... Ja, men vi kanske kan ha någon sorts kluster där, de fria skogarna.
1: Ja. Nävelsjö och Hok.
0: Ja, Nävelsjö, Hok, Axeln. Frihetliga revolutionen. Ja. Nej, men det är precis som du säger, att det finns, vad har vi i Sverige som är lite mer frihetlig än andra? Skåne. Småland.
1: Det
0: beror lite på hur man ser det. Alltså jag gillar Småland till exempel. Det finns många fördelar med Småland.
1: Det som är väl kvar, det är ju en stark småföretagaranda faktiskt. Det har ju varit där mycket och den finns ju där. Samtidigt så upplever man ju inte Småland som speciellt frihetligt sinnat så där.
0: Vi har ju Åland.
1: De är flitiga och arbetsamma.
0: Vi har Åland, Boris, som många svenska flyttar till. Till exempel de här familjerna som blir nitade av staten när de vill hemskola sina barn. De flyttar till Åland i en sorts politisk exil. Och Åland har lite sköna regler, undantag från EU-regler. Där har vi en möjlighet i alla fall. Åland ligger inte i Sverige, men ganska nära. Nej, men så är det. I Sverige så kan man inte tänka sig riktigt en sån grej som Free State Project, även om vi skojar om det ibland. Men det blir just bara skämt. Men i USA så finns det faktiskt ett antal delstater som man hade kunnat tänka sig från början. Jag kan ju tycka att om man ska göra en sån här grej, så kanske just New Hampshire kanske har lite tråkigt klimat. Jag kanske ska tänka på det som en nackdel. Det är tur att de inte valde Alaska i alla fall, men några...
1: Ja, fast Alaska är rätt häftigt alltså. Det hade nog kommit högt på min lista. Jag tycker New Hampshire känns lite tråkigt därför att det är så gammalt och etablerat. Jag vill ha någon av de här staterna med lite mer nybyggaranda kvar faktiskt.
0: Mm.
1: Jag får starta ett eget projekt.
0: Jag vet att det är många som flyttar till Idaho. Att där finns det också liksom väldigt stora grupper som bygger upp en sorts libertariansk enklav.
1: Och stora potatisar.
0: Ja. Potatisstaten. Som
1: potatisstaten.
0: Idaho. Ja. Vi kan bara önska varmt lycka till i Free State Project, New Hampshire. Och jag ser för min egen del fram emot att åka dit och se hur det går för dem.
2: Radio Bubbla.
0: Internationella domstolen i Haag dömer till Filippinernas fördel mot Kina angående territoriella anspråk i Sydkinesiska havet. Det har ju, vi har ju pratat lite tidigare om den här pågående rättsprocessen i Haag. Och vi pratade då om manövrerandet inför det här domslutet. Och vi konstaterade också då att Kina kommer inte respektera, bry sig om det här beslutet. De erkänner inte det här som en legitim rättsprocess. Hur det nu är med det, så har de nu kommit med ett domslut. Och det är helt och hållet till Filippinernas fördel och till kinesernas nackdel inom ramen då för den här konflikten. Så det gäller framförallt, det är ju territorialvattengränserna i Sydkinesiska havet, där kineserna har en linje som kallas för The Nine Dash Line, som är deras idé om hur stor del av Sydkinesiska havet som de kontrollerar.
1: Hela i princip.
0: Ja, man kan säga det hela. Och å andra sidan då Filippinerna, som känner sig väldigt begränsade av att Kina ska kontrollera en massa vatten som ligger alldeles intill Filippinerna, men väldigt långt bort från Kina. Dessutom så kritiserar domstolen olika typer av kinesiska projekt där man försöker då bygga upp öar, artificiellt bygga ut öar så de blir större, placera militära resurser på dem för att etablera territoriala språk. Och då säger domstolen i Haag att de här öarna har inte den statusen. De är inte tillräckliga för att ge den typen av territoriella anspråk. Men jag tycker det är värt att titta på den här bilden som finns i den här artikeln och naturligtvis andra sammanhang också. Därför att även om Paracel Islands, Scarborough Shoal och Spratly Islands skulle räknas som territorialvattengrundande territorium för Kina, så skulle ännu inte vara i närheten av den gräns som Kina vill dra nu och som man har haft som officiell linje sedan 1947 efter andra världskriget. Efter att Japan kapitulerade till Kina 1900 på 40-talet så drog man upp den här gränsen, och sen har man haft det som ett konstant propagandanummer sedan dess. Gamla kinesiska republiken, kommunisterna tog över samma anspråk, och än idag så har man den här delen. Men som du sa, Boris, deras anspråk är enkelt uttryckt hela Sydkinesiska sjön.
1: Ja.
0: Sydkinesiska sjön, det är alltså en ganska stor liksom korvformad havssträcka som ena kortländen så ligger Taiwan, andra kortländen så ligger Singapore, kan man säga. Och Kina ligger liksom på ena kanten av den här, resten av det här området omges av Malaysia, Vietnam, Filippinerna, Brunei och Taiwan såklart. Så det här är lite grann den nine dash line. Det är lite grann som om Sverige skulle säga att Finska viken, det är svensk territorialvatten.
1: Ja.
0: Ja men vadå, säger någon, det är ju Finland och Estland och Ryssland som gränsar till Finska viken. Nej, det är vårt territorialvatten, för det bestämde vi 1947.
1: Precis, Per Albin sa det.
0: Eller om Grekland sa att Adriatiska havet, det är grekiskt territorialvatten. Glöm Italien och Kroatien och Albanien. Adriatiska havet, det är vårt. Ungefär så rimligt ser det ut när man bara tittar på en karta. Bara utan att analysera, utan att läsa historier, bara titta på jäkla kartbilden och se hur den här nine dash line ser ut. Det är en reflektion som jag gör i alla fall.
1: Hur mycket man har läst om det, så har faktiskt inte sett det så och funnit kraven absurda. Så har ännu aldrig fått det så som blixtbelysning. Det är första gången jag ser faktiskt det inritat på det här sättet. Då det absurda i kraven framstår, alltså de är i princip och nosar på en massa andra länders landmassor. Ja, det är en helt sanslöst krav det här, som visar liksom vilka aggressiva stormaktsambitioner Kina har i den här delen av världen.
0: Ja, från ett rent geometriskt perspektiv så verkar det oerhört konstigt det här. Å andra sidan så är det en komplex situation, och kineserna tänker också på andra saker. De tänker till exempel på USA, som är ett aktivare område. De skickar fler och fler resurser från den amerikanska flottan till den här regionen. Och förutom att man misstänker att det finns väldigt mycket olja i Sydkinesiska sjön, så är det en av världens allra mest trafikerade handelsvägar. Så att, det är väldigt mycket sjöfart som går fram och tillbaka, och det är en del av ett större geopolitiskt spel mellan Kina, USA, Japan, andra krafter som är väldigt beroende av att de här handelsvägarna fungerar. Och om USA till exempel skulle bestämma sig för att göra det svårt för handel att ske här, och det skulle göra svårt för den här båttrafiken att fortsätta, så skulle det väldigt snabbt ställa till oerhört stora problem för Kina. Och mycket väl, det är en sån sak som mycket väl skulle kunna utlösa ett tredje världskrig. Men en annan sak som jag tycker är intressant i den här situationen, och som jag tycker att det pratas lite för lite om, det är vad som händer på Filippinerna just nu. För det här är ju en gammal rättsprocess som har pågått rätt länge, men Filippinerna går igenom en väldigt intressant förändringsprocess nu med den nya presidenten Duterte. Och vad ska Duterte göra? Nu när domstolen i Haag säger att det här är Filippinernas vatten. Kina kan gå och ta sig i brasan. Det här, de har inte det anspråket. Nu har Filippinerna fått rätt i en internationell domstol. Och Duterte, han är inte den som är den. Han tar i med hårdhandskarna när det behövs. Vad kommer han göra nu?
1: Man kan tänka sig att det slår åt den typen av politiker och ledare som man är. Det kan slå åt vilket håll som helst. Alltså, antingen kan han börja sätta hårt mot hårt i farvattnen och låta filippinska jagare sänka en kinesisk patrullbåt. Eller så kan man tänka sig den totala kursändringen och någon slags förbrödring med kineserna. Jag tror allt kan vara möjligt med en sån person.
0: Han kanske sluter fred med Kina och ger dem hela Sydkinesiska havet utbyte mot några sådana här exekutionsbussar som kineserna är bra på.
1: Ja, men de är väldigt bra på den typen av grejer alltså.
0: Jag trodde att det skulle behöva de här kinesiska mobila avrättningsbussarna. Så man kan avrätta folk på löpande band och köra runt dem till olika delar av landet där det behövs.
1: Ja, alltså man ska komma ihåg att Dutertes politik, i alla fall han säger sig vilja föra mot knarklangare och knarkkarteller och missbrukare och brukare av narkotika. Det är precis samma politik som kineserna hade när Mao tog över. Man spärrade ju av, i de flesta kinesiska städer så var ju knarkbruk och opium rökande avgränsat till vissa stadsdelar, och de stängde man av helt enkelt och skapade getton där folk som bodde i fanns i gettorna fick svälta ihjäl. Man dödar folk helt enkelt genom isolering. Så att han kan säkert få tips från killarna i Kina, det tror jag.
3: 22 000 personer, varav många beväpnade, deltog i manifestation för vapenrättigheter i Richmond, Virginia. Tillställningen fortlöpte utan våldsamheter. En person greps av polis för brott mot maskeringsförbud. Vi pratade i förrgår om att det igår skulle arrangeras en stor manifestation för manifestation mot inskränkningar av vapenrättigheter i Virginia och USA i stort. Tusentals vapenaktivister väntades resa in från hela USA, så att en manifestation som hålls årligen med hundratals deltagare nu skulle ha tusentals deltagare. Mycket riktigt blev det en stor uppslutning. Polisen säger 22 000 personer, vilket förmodligen innebär att det var fler än så. Men vi kan säga då, minst 22 000 personer var på plats. Många av dem som sagt beväpnade, många av dem även tungt beväpnade i full taktisk mundering och alla möjliga sorters vapen. Och det var en mycket, mycket lugn och städad tillställning. Bokstavligt talat städat faktiskt. Det var en ganska intressant grej som det skrevs någon artikel om, att aktivisterna som var där och protesterade, när de var på väg därifrån så plockade de upp allt skräp efter sig från marken. Alltså som japaner efter en baseballmatch eller något sånt där. Relativt ovanligt i västvärlden. Men det hände tydligen.
4: Ja, det var udda. Sympatiskt.
3: Ja, ingen våld, inga sammandrabbningar. Det mest dramatiska som hände då var att det var en kvinna som greps för att hon hade en mask på sig. Och de hade ett maskeringsförbud på plats på den här platsen som man demonstrerade på. Så det var ju givetvis bra får man säga att det inte blev någon sån här sammandrabbning med AFA och så vidare. Tydligen var det så, vi pratade lite om det förra sändningen, att det finns en del AFA-grupper och liknande som faktiskt är för rätten att äga och bära vapen. Så de ville inte vara med. Om de skulle vara med så skulle de protestera på samma sida så att säga som de konservativa vapenägarna, NRA-människor och så vidare. Jag vet för sig inte om NRA är tillräckligt radikala längre för att räknas som en sån vapenlobby, men jag har hört att de är ganska mesiga nu tiden. Men de AFA-grupper som ändå vill protestera mot de här rasisterna, högerextremisterna som är för vapenrättigheter, de valde att stanna hemma. De sa uttryckligen det i några uttalanden, att de väljer att stanna hemma på grund av det komplicerade säkerhetsläget och också för att det är en så stor del av vapen förespråkarna i demonstrationen som tillhör arbetarklassen, som tillhör de sociala grupper som de här vänstergrupperna anser sig kämpa för. Så att de kan av det, av klassskäl, så kan de inte gå ut och riskera konflikt med medelålders arbetarklasspersoner.
4: Alltså det är ju på sätt och vis upplyftande och jävligt klarsynt. Det tycker jag är väldigt bra. Jag hade annars gillat det. Jag var lite glad när du berättade om förspelet där i förrgår. För jag såg ju framför mig någon slags nästan libertariansk allians från någon slags vänster till vanligt folk, till höger. Och alla värnar rätten att bära vapen mot staten. Alltså att det är liksom huvudfienden. Sen gör vi upp efteråt. Det är synd att något sånt inte kommer till stånd. Det tycker jag skulle vara ganska uppiggande.
3: Ja, vi får se. Vi får se om det någonsin händer. Men det gjorde sådana här försök på 70-talet, ja, inte minst. Med sådana här bred libertariansk enhetsfront från höger till vänster och så vidare. Men konsensus bland högersinnade libertarianer nu för tiden brukar vara att det inte var en så superbra idé. Å andra sidan kan jag tänka mig att givet att vi har lite grann skjutit ut nyliberalerna ur mixen, så att liksom Cato Institute och Johan Norberg-typen och så vidare, de är liksom i en helt egen sfär nu. Så kanske det dyker upp nya frihetliga krafter från vänster som är av en annan kaliber. Så kanske kan vi ha en liten revival av det här projektet som Murray Rothbard höll på med på 70-talet. Men jag misstänker att det kommer sluta på precis samma sätt som det gjorde då. Det vill säga med stor besvikelse för de riktiga libertarianerna när rödskäggen visar sina sanna ansikten. Ja. Jag vill ändå tänka att det som hände i Richmond igår var en fantastisk framgång för den amerikanska högern, enhetsfront eller inte. Alltså man lyckades demonstrera vissa lite enkla men viktiga principer. Framförallt den klassiska devisen att ett beväpnat samhälle är ett artigt samhälle. Och mer specifikt då, att när högern beväpnar sig och går ut på gatorna så vågar inte vänstern ge sig på dem. Det är en helt annan situation än till exempel i Charlottesville för ett par år sedan. Och det verkar finnas, tycker jag, en ganska uppenbar lärdom här. Alltså, jag är inget stort fan av sådana här manifestationer, demonstrationer, gå ut på gatan och så vidare. Men om man nu ska syssla med dem, och jag kan se att det finns tillfällen då det är rimligt och konstruktivt, då ska man förstås göra det med tusentals beväpnade aktivister. Därför att då kommer man inte få något problem av uppenbara skäl. För då har man det här säkerhetsläget som även de mest fanatiska vänsterister kommer inse att nej, men det går inte. Vi har ingen chans, vi kan inte ta den risken att ta en väpnad konfrontation med de här liksom massa rednecks som väpnade till tänderna och kommer med all sin taktiska utrustning och sina automatkarbiner. De kommer utplåna oss om det blir något riktigt bråk. Självklar sak igen, egentligen, men det är uppmuntrande, tycker jag, att få en så tydlig demonstration av de här principerna. Och jag misstänker att högersinnade människor i USA, folk som försvarar vapenrättigheter och så vidare, fick råg i ryggen igår. Jag såg också många rapporter på Facebook från folk som jag har i mitt nätverk som var där, som väldigt upplyfta sa att det var en fantastisk dag, jättebra stämning, inspirerande, nya kontakter knöts och så vidare. Så att mycket, mycket goda nyheter från Richmond, väldigt lyckad manifestationsdag.
4: Ja, men det viktiga tror jag är egentligen det som ligger under. Alltså det viktiga, alltså jag har ingenting mot vapen, tvärtom. Men det viktiga tror jag för att samla opinion, det är nog ändå det som gör mig gladast. Det är inte att de var så mycket beväpnade, utan lite absurt nog så här att det berättar att de städade upp efter sig, att det var lugnt och värdigt. Därför att det är det som behövs, alltså att givet att man är paradera beväpnat, men lugnet och värdigheten, det är det som utstrålar styrka. Och det var lite grann problemet med Charlottesville, tycker jag, att det var liksom två råmande boskapsjordar som stötte ihop ungefär, och en del verkar till och med tankade, alltså det var inte lugnt och värdigt. Och därmed är detta, tror jag, ett stort steg framåt. Det är ju det här som liksom utstrålar styrka, som sagt.
3: Ja, jag tror dock att det är väldigt nära kopplat till det faktum att det var dels att det var vapenaktivister och vapenägare, men också rent konkret att de var beväpnade. Därför att det förändrar ju naturligt nog stämningen och incitamenten i en situation. Om det är många människor som är beväpnade, så måste man bete sig bättre. Därför att alternativet till att bete sig bra är väldigt kostsamt.
4: Ja, nej, men den automatiken med automatgeväret stämmer ju definitivt. Men jag tror också att det var kanske, nu sitter jag bara och gissar som jag inte kunde följa ordentligt, men att det kanske var en annan kaliber alltså på folk här än i Charlottesville. Det här var så att säga riktiga vapenägare. De har tycker om att jaga. Eller därför att de alltid haft vapen i familjen. Att pappa har lärt sonen skjuta och så vidare och så vidare. Och dottern också. Det är en integrerad, naturlig, självklar del i deras liv. Så att...
3: I Charlottesville så, oavsett vilken sorts människor det var, så var det liksom knytnävarna och påkar och gatustenar och så vidare. Så att det var ju, nu tror jag de människorna som var i Richmond, de hade inte åkt, de hade inte deltagit i Charlottesville, bland annat därför. Men
4: ja, precis.
3: Definitivt det är skillnad. Det var väldigt intressant att titta på skillnaden och försöka dra slutsatser.
4: Ja, det är för jag tror att det här kan göra att fler människor faktiskt tar med sig vapnen och deltar i nästa manifestation. Därför att något ska vara återhållande liksom för den hårt arbetande trebarnspappan. Liksom att nej, men jag vill inte delta. Och som har värna rätten av vapen. Nej, jag vill inte delta. Det är inte en som är kärlek. Det är inte min grej, det är fel. Men sedan det här, då liksom, nej, men nästa gång så åker jag också.
3: Ja, det får vi hålla tummarna för.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel-rekord.
6: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer.
7: Största utrymmena,
6: bästa sikten,
7: säkraste körningen,
6: helt ny interiör,
7: bredare säten,
6: madrasserad instrumentpanel,
7: stoppade solskydd.
6: Sitt in i 60-talets bil.
7: Säkerhet och trivsel möter där.
6: Elektrisk klocka,
7: säkerhetsratt,
6: tvättbart innertak,
7: hastighetsmätare med färgvarnare.
6: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna,
7: räkna själv.
5: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
2: Radio Bubbla.
8: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
8: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
8: Hamhus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en...
8: Sise dig hu.
1: Ze.
8: Hamhus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
8: Mm.
2: Radio Bubbla.
0: Gatukonstnären Årsta Panopticon avrättar dockversion av Donald Trump genom hängning i modifierad elstolpe. Konstnären menar presidenten är ett monster och att hans handlingar är jämförbara med folkmord. Presidentens sista stund är namnet på ett konstverk som sedan några dagar tillbaka är inbyggt i en elstolpe på Årstavägen. Så det är, ja, ett konstverk kallar de det. Det är en docka som föreställer Donald Trump som hänger i en hängsnara. Och det står en skylt för den här, det är så att förbrytaren har fått sitt välförtjänta straff för brott mot mänskligheten och klimatet. Det är gjort av en anonym konstnär som heter Årsta Panopticon. Det är ett ganska roligt namn. Och det namnet är kanske det enda som är roligt med den här nyheten. Tänk Boris om man gjorde ett motsvarande konstverk där man på ett samma sätt uppmärksammade Barack Obama. I sen sett en härlig liten lynchning av Barack Obama på Årstavägen. Vad tror du om det?
1: Att ens tänka tankarna framför den innebär att det riskerar Bubblas möjlighet att höras. Alltså så får man inte ens tänka. Det är omöjligt. Men jag vet ju vem som ligger bakom detta.
0: Ja, det finns ju en välkänd Årsta-profil.
1: Exakt, Årsta-profilen, ja.
0: Årstamannen.
1: Årstamannen har ju vissa konstnärliga böjelser, så att ja. Egentligen bättre att han ägnar sig åt det här än
0: att skriva jättedåliga dikter.
1: Ja, faktiskt. Det sjuka är ju att det här är ju ett totalt virro, alltså. Det är ju en källarmänniska. Och att man ger det här uppmärksamhet. Alltså det här är en person som det kan väl, behöver inte ens läsa mina raderna, som brottas med allvarliga mentala problem, alltså. Som verkar leva i en värld av han drömmer mardrömmar om Trump, och han livnär sig på skräcklitteratur och serier. Och att överhuvudtaget uppmärksamma en dårfink på det här sättet i en tidning, då är man ju ganska desperat. Det kan lika gärna gå fram och djupintervjua någon som står och viftar med Bibeln framför Systembolaget och skriker att domedagen är nära.
0: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt, att enda orsaken att det här uppmärksammas, vi kan prata om så vidare, är att Stockholm Direkt har gjort en artikel på det. Och det är precis som du säger, det är ett väldigt märkligt beteende, och det är kanske det konstigaste i hela den här historien. Direktpress, de brukar vara ganska på hugget, de brukar vara ganska bra. Men som alla andra så har de ju ett problem att hitta nyheter, som går runt och ser en sån här grej och gör en artikel. Och det passar bra in i diverse narrativ som de flesta reportrar är väldigt, väldigt upptagna med. Trump-hysterin och så vidare. Men ja, byt ut Donald Trump mot vilken annan politisk figur som helst, så får man lite annorlunda bild. Det önskar man att den här reporten hade gjort.
1: Ja, och om man hade gått om konstnären, bär mig emot att kalla honom för det, hade hängt upp Barack Obama där. Alltså jag lovar att då hade ju polisen tagit reda på vem det är, och någon åklagare hade direkt hittat någon paragraf som personen kunde åtalas efter. Garanterat alltså.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Michel Houellebecq släpper thrillern Anéantir, ungefärligen Förinta, som handlar om ett presidentval 2027. Boken innehåller karaktärer snarlika samtida figurer som Emmanuel Macron. Författaren är känd för samtidsaktuella verk som publiceras vid träffande tillfällen. Och gör det nu igen då Frankrike går till val nästa år. Detta år får vi säga. Den här artikeln antar jag är kvar sedan i december. Men nu skriver vi 2022. Jag har som trogna radiobubbellyssnare vet ett komplicerat förhållande till skönlitteratur. Jag har läst en del skönlitteratur. Jag gillar att läsa, framförallt gillar jag Tegelstens romaner som jag kan få sjunka i och utforska i flera veckor utan att de tar slut. Men samtidigt tycker jag att skönlitteratur är på många sätt motbjudande och meningslöst. Så för mig är det, jag kanske tänker på det mer som en guilty pleasure, en skamfull njutning, snarare än att jag har en tanke om att jag tillägnar mig ärevördig bildning genom att läsa och så vidare. Då och då så har jag något projekt där jag ger mig på en författare eller en genre för att ge litteraturen en till chans. Så någon gång för inte så länge sedan så läste jag till exempel en massa gamla ryska romaner. För att de stora ryska författarna, de skrev vara så bra liksom. Så de kanske kan övertyga mig om att skönlitteratur är så fantastiskt. Inte heller de lyckades. Men Michel Houellebecq, han har varit min radar för att han, dels för att han är så omtalad, så det känns som att det kan vara kul att läsa honom bara för att det snackas mycket om honom. Och som du sägs då i bubblarubriken här, att han alltid är så samtidsrelevant. För det är någonting som jag kan tycka ändå att litteraturen eventuellt kan bidra med, att det kan hjälpa oss att förstå samtiden om det är litteratur som verkligen brottas med samtiden. Jag tycker för min del, jag blottar nu min barbarism, men jag tycker att det är tämligen meningslöst att läsa ännu en banal kärlekshistoria. Pojke träffar flicka, problem uppstår, problem övervinns, de lever lyckliga alla sina dagar, eller så tar de livet av sig. Alla kärlekshistorier är variationer på 3-4 olika temata som sedan repeteras tusentals gånger genom litteraturhistorien. Riktigt tråkigt tycker jag. Men det är ändå lite intressant med romaner som tar sig an mer liksom aktuella frågor, politiska frågor. Det verkar vara en specialitet för Ålbäck. Han hittar in i liksom dessa aktuella debattfrågor. Han skrev en bok om sexturism för 20 år sedan när det var på tapeten. Och han skrev den här boken om islamisering som publicerades samma dag som Charlie Hebdo-attackerna. Om det var 2015. Underkastelse heter den boken. Och sen precis när Gula västarna var en stor grej med alla demonstrationer i Frankrike, då släppte han en bok som handlade lite om konflikter mellan stad och landsbygd som hette Serotonin. Och nu så kommer den här nya boken Anniantir Förinta som handlar om presidentvalet 2027 och släpps mitt under valrörelsen inför presidentvalet 2022. Och till saken då, Boris, ska jag säga också att det jag har lite grann i bakhuvudet här, det är då att jag gillade till exempel Sjöwall Wahlöö, deras böcker rätt mycket. Bland annat just för att de var så samhällsorienterade och handlade om väldigt specifika saker som hände. I det fallet då mellan 1965 och 1975, väldigt specifikt de skildrade liksom. Och jag gillar Jan Guillous böcker av liknande skäl. Inte för att de är litterära västerverk, men för att de är liksom samhällstillvända och politiska. I grund och botten säger liksom varje Guillou-roman är en utredning av någon viss praktisk samhällsfråga. Men inramat med liksom superagenten Carl Hamilton och allt det där. Så då tänker jag att jag kanske skulle gilla Michel Houellebecq. Vad tror du, Boris? Ska jag ge honom en chans?
1: Nej, men jag tror du kommer att bli uttråkad. Alltså, för att glädja dig eftersom du gillar Guillous Hamilton-böcker så kommer det faktiskt en ny Hamilton-bok nu. Jag tror han har kommit ut redan.
3: Mm.
1: Hamilton har gått i pension och öppnat privatdetektivbyrå ihop med Erik Ponti.
3: Jag läste att den här boken är. Jag kommer givetvis läsa den. Jag läser alla Hamilton-böcker.
1: Nej, men jag skulle, och det är därför att alltså, den guilty pleasure kan jag nästan förstå, va? Det är därför att det är liksom Sjöwall Wahlöö, därför att det är böcker som är som de är, va? Men Houellebecq kommer vi uttråkad av, därför att man vet redan direkt vart han vill. Hans böcker är aldrig något mysterium. Och förvisso skildrar den världen som den ser ut, men du vet redan hur världen som ser ut. De enda som att han är så uppburen, omtalad i alla fall, det tror jag att han kittlar lite grann. I varje generation, varje period finns det någon som är liksom gossen Ruda, så där får man inte säga eller så där får man inte skriva, och som bjuds in liksom i offentligheten för att vara den här cigarettrökande chasen som han är då, och det är den roll han fyller. Men alltså om man har en kall och nykter och sund syn på tillvaron och förstår hur allting fungerar och vart det är på väg, så är han onödig läsning. Och stilistiskt, språkligt sett, han är liksom ganska enkel, det går från A till Ö. Och jag tycker han kittlar lite grann borgarna i salongerna med sitt med liksom trafficking, islamister, attentat, cyniska män, livströtta män. Det är en ganska gammal soppa, jag har svårt att gå igång på det.
3: Visste du förresten att Sverige har fått en ny Guillou som har utropat sig till Guillous efterträdare i den här metagenren? Och den här personen är dessutom Morgan Johanssons lillebrorsa.
1: Vad är detta?
3: Jo, det är sant. Tony Johansson.
1: Vänta, jag känner igen.
3: Tony Johansson. Han är en sån här gammal vänstersosse. Jag träffade honom på den tiden när jag umgicks med sånt folk. Han är... Han är en väldigt bright person faktiskt. En av de smartaste, vassaste liksom marxisterna så där, inom socialdemokratiska vänsterfalangen, aktiv nere i Skåne och sånt där. Åtnjuter respekt även i vissa kretsar helt långt utanför socialdemokratin för sitt skarpa intellekt helt enkelt. Han var alltid kul tycker jag att slänga käft med och sådär. Han är lite rolig också för att han skrev, jag såg bara på hans blogg, jag läste att han jämför sig uttryckligen med Guillou. Han säger så här, precis som att Sjöwall Wahlöö skrev samhällstillvända romaner som sen inspirerade Jan Guillou, som Jan Guillou var uttryckligen inspirerad av. På samma sätt så vill liksom Tony Johansson föra föra faktan vidare. Och han har skrivit ett antal då, så politiska deckare från ett vänsterperspektiv. Så där är liksom kedjan av vänsterdeckare som för fram den typen av budskap. En kul detalj också med Tony Jonsson är att precis som Jan Guillou så är han är väldigt kort. Han är väldigt så här, har väldigt mycket macho-attityd. Så Napoleon-komplex, den typen av person liksom. Samtidigt som han har ett visst mått av briljans och är väldigt liksom, envis och energisk och sånt där. Så jag tror mycket på honom som en framtida kulturprofil i Sverige. När han bara skrivit lite fler romaner och etablerat sig lite mer.
1: Ja, men det är mycket möjligt. Alltså, jag sitter och tittar på hans hemsida här. Han blir jättenyfiken. Han har faktiskt gått med förbi. Men alltså, han kommer att slå också. Han har ju möjligheten att slå det för att han verkar ligga den här fåran. Svenska deckare ska alltid vara handla om samhället och vara samhällstillvända. Och ska gärna vara kärleks- och äktenskapsproblem och sådana saker. Det gäller dem alla. Alltså, det är aptråket. Och det säger lite grann att en internationell trend som är växande i thrillervärlden i andra länder. Det är ju alltså en sakta försiktig övergång hos etablerade thrillerförfattare till övernaturliga teman. Inte ut att det finns ett osäkerhetsmoment hela tiden. Det gör en del av de här författarna ganska fascinerande. Alltså. Många har varit verksamma länge och man märker att, och just varit väldigt samhällsinriktade på nästan svenskt sätt. Man märker att de tycker att nej, men fan, det håller inte längre. Jag måste föra in någonting annat. Och då har deras författarskap för mig i alla fall fått en nytändning. Jag sitter och tittar på Tony Johansson. Jag tror han har svårt att få in något överjordiskt ondskefullt i sina deckare.
3: Nej, det är inte hans stil. Det kommer han aldrig göra. I alla fall, det är lite en... Jag har inte läst någon av Tony Johanssons böcker. Jag är helt ointresserad att göra det. För att det är så liksom, både banal och rabiat sorts vänsteridéer som han står för. Just den här vänstersocialdemokratiska... Den marxistiska vänstersocialdemokratin som inte ens har kul nog att vara riktiga kommunister. Jag tycker det är så otroligt. Det finns inget större politiskt sömnpiller. Det är ju liksom Jan Guillou har en mycket mer intressant politisk position om man ska jämföra. Men ja, jag tycker det är en intressant genre bara. Tony Johansson är en person som jag följer bara efter. Jag tycker han är allmänt vass och intressant person.
1: Ja, han ser ju väldigt ordentlig ut.
3: Han är ganska uppstyrd, och det var ju alltid lite roligt liksom, ja. Med hans bror, alltså Morgan Johansson, han var ju inte, på den tiden var ju han var ju inte minister och sånt där, men han var ju bekant med en politiker, men han var ju alltid liksom den väldigt här, tråkiga och mesiga, han var ju alltid Tonys så tråkiga och mesiga brorsa, som var lite i skuggan av Tony, och som var liksom så här, sämre än Tony på alla sätt, fast han var en äldre brorsan, och såklart var liksom tråkiga fjantversionen som gjorde den här mer stora nationella karriären.
1: Nu har vi varit igång i etern i 7 år, och jag tror att ingen har liksom stoppat oss eller någonting sådant, och inga polisinsatser, men nu tror jag att du kliver över strecket alltså.
3: Jag vet inte så mycket om liksom syskonrivaliteten bland de här två, men på den tiden var det i alla fall så i kretsar som jag hade inblick i.
1: Jag tror att Morgan har skickat nationella insatsstyrkan till Råsunda nu och knackar snart på dörren.
9: SVT gör sin playtjänst mer lik Netflix, anser sig inte konkurrera med kommersiella tjänster. Det senaste utspelet från Lena Glaser, som är en av de nya programdirektörerna på SVT. Jag har tidigare pratat om att Jan Helin, som just nu jobbar som publisher på Aftonbladet, kommer till SVT i april som programdirektör. Nu ska han och Lena Glaser vara parhästar. Och nu får vi en liten försmak av hur de kommer tänka. SVT riktar nu in sig på Netflix och Viaplay, såna här video-on-demand-tjänster. Och sättet de har gjort det på är att de har gjort ett avtal med Teaterförbundet och Dramatikerförbundet, som gör att de kan nu sända
0: serier, tv-serier som de har, dramaserier som de har sedan tidigare på SVT, kommer nu inte att vara låsta för dem, utan de kommer kunna spela dem på SVT Play. Så då kan de, precis på Netflix, så kan de lägga upp en hel säsong av en serie till exempel. Och Lena Glaser konstaterar att det här är aningen problematiskt ur perspektivet att SVT måste ha en balans mellan hur mycket pengar de lägger på repriser och hur mycket de ägnar sig åt nyproduktion för att inte på sikt bli bara ett bibliotek. Däremot ser Lena Glaser inget problem i avseende att det här skulle konkurrera med kommersiella tjänster. Att konkurrera ut andra kan man fråga sig om vi gör. Att vissa program hade kunnat göras av en annan aktör vid ett enskilt tillfälle, det är sant. Men det är viktigt att se helheten eftersom public service är helheten och något för alla. Det är centralt för oss att kunna göra program i alla genrer. Vilket totalt snömos från Lena Glaser. Och det visar nog på hur skamlösa de är i den här frågan.
1: Så fruktansvärt skamlösa. Och vi har ju en... Därför att vi avskyr själva tanken på public service, denna storebrors idé. I sin bästa form är tanken på public service det allmänt folkbildande och folkupplysande. Det är ju själva kärnan. Och även om kärnan är fel så är det ändå mer tilltalande än den idioti vi ser idag. Där man säger att nej, men det ingår i vårt uppdrag att vara någon allmän jävla nöjeskoncern som också ska producera allt, ha ett allt mer Netflix-liknande utbud och sätta mängder av pengar på det här mello-idiotin. Och parallellt med detta så får man en allt mer politiserad bevakning av Sverige och av världen. Direkt efter har vi länken om hur Cecilia Uden, den gamla maoisten Kamel, har kört en ny propagandasändning om hur fascismen breder ut sig i Israel. Alltså det är så alltså det här landet blir ju mer och mer östeuropeiskt som det var förr när det gäller statsmedia. Idiotiserande underhållning och sen starkt politiserad bevakning av det som sker i världen och samhället.
0: Ja, det är liksom en strategi som sker på många olika fronter. Där man dels har den här liksom politiska dimensionen som av allt att döma inte alls trappas ner utan tvärtom tilltal. Det blir liksom mer politiskt vinklat och man blir till synes mer och mer blinda för hur politiska man själv är. Samtidigt satsar man uppenbart nu fullt ut på att konkurrera med privata medier. De ursprungliga idéerna kring public service är totalt bortblåsta och helt irrelevanta i SVT-ledningens ögon. Och vi kan påminna då om att det är en väldigt exotisk, arkaisk idé, men den ursprungliga tanken bakom public service, den hade inte att göra med att erbjuda liksom medier för hela allmänheten och sådana saker, utan det berodde på att den officiella förklaringen var att det fanns ett begränsat spektrumutrymme för radio- och tv-sändningar. Så att man kunde inte ha liksom ett obegränsat antal kommersiella aktörer som man kunde ha till exempel för tidningar. Men nu satsar man helt och hållet på internet. Och på internet finns det inga sådana här begränsningar. Vilket gör att alla de här ursprungliga resonemangen kring public service är helt satt ur spel. Oavsett så gör man det helt öppet och skamlöst. Vi har ju tidigare pratat om Edit, den nya ungdomssatsningen som jag gjorde på. Den har ju tydligen tokfloppat. Jag garvade när jag hörde hur många följare de hade på Facebook.
1: Hur många hade de?
0: Ja, ska vi se om vi kan få en dagsaktuell siffra? Bara för att det är nästan elakt mot dem. Men,
1: nej, på dem bara.
0: Men, kollar. Men SVT Edit har dags dato 5149 följare. vi kan säga att det är alltså runda slänga hälften av vad Bubbla har. Så mycket för det storsatsning på ungdomar. Men det här är alltså en produkt som är snarlik och direkt konkurrerar med privatägda Nöjesguiden. Även till exempel Politism var jättearga på när det startade. Politism har en sån här projekt, Politism X tror jag att det heter, som kanske var en mer direkt inspiration för Edit. Gissning utifrån vad SVT-journalister förmodligen surfar runt på. Ett annat exempel, det är SVTs matsajt, receptsajt. Och det är kanske det mest generiska sitekoncept som finns på hela internet. Det är en hemsida där man samlar recept. Det är den typ av hemsida som det finns allra minst brist på. Och det har varit så ända sedan liksom, internet började 1991 eller sånt där. Bland de första sajterna som startade var förmodligen receptsajter. Så det är det absolut sista som staten behöver hjälpa samhället med att ta fram receptsajter på internet. Men det är vad SVT gör nu. Därför att de vet att det här är lukrativt i termer av internettrafik. Så då ska de konkurrera med de privata leverantörerna. Och nu ska de bli en direkt konkurrent till Netflix. Och på det här sättet fortsätter det. Och på många, många fronter så använder man rena skurkmetoder för att slå ut privata medier. Till exempel hur P4 runt om i landet underminerar lokalpressen genom att sno nyheter från lokalpressen, göra radioinslag och dessutom lägga upp nyhetsartiklar på sina hemsidor. Så att folk kan gå till SR, skattefinansierade sida, för att få samma nyheter. Lokaltidningar kan inte sälja några prenumerationer längre och går under. Och på det här sättet så försöker...
1: Ja, och sen kan statsmedia gå ut och säga att det är sånt demokratiproblem att lokaltidningar går under när de själva aktivt har bidragit till detta.
0: Och så här fortsätter det tills den här parasitiska utväxten på staten, public service medierna så kallade, har underminerat och tryckt ut alla privata medier. Och det enda vi kommer att ha kvar då, det är SVT, Sveriges Radio och alternativmedier. Allting annat kommer att vara utraderat. Det är så fascinerande att de gör det här öppet.
1: Ja, men jag vidhåller att jag tror det finns en stor plan bakom detta. Att de har rätt mycket pengar att agera med och vara kraftfulla med det svenska medielandskapet. Så att vi kommer att få se en SVT-dagstid, en statlig dagstidning i SVTs regi. Jag lovar. Det är därför de kraftsamlar, man drar till sig folk som hoppar nu från gammal media som Helin. Och jag sätter min mest dyrbara bok, vilken det nu kan vara, på att snart ser vi Herlitz på SVT också.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
10: Radio Bubbla.

och en cancer. Det var ett tag sedan sist som vi pratade om Javier Milei, så att låt oss titta lite på vad som har hänt sen sist. Om vi börjar med det senaste som pågår just nu i den här rubriken då, så har vi en liten diplomatisk kris mellan Argentina och Spanien. En sak som hände var att en spansk minister förelämpade Milei och sa att han såg ut att vara hög på droger när han höll tal. Ett uttalande som i sig inte framstår som särskilt orimligt i mina ögon. Men Argentina svarade med en officiell protest från regeringskansliet. Den här spanska ministern fick be om ursäkt. Och det här är bara en i raden av nålstick i en gammal konflikt. Spanien har en socialistisk regering och Milei är förstås en av världens mest uttalade antisocialister. Förmodligen den statschef i världen som är absolut hårdast i sina attacker mot socialismen som fenomen. Och Pedro Sánchez, spansk premiärminister, har attackerat Milei sen innan Milei blev president. Så det är en väldigt gammal konflikt. Men nu i dagarna då så åkte Milei på den här stora konferensen i Spanien, arrangerad av högerpartiet Vox. Och han struntade alla såna här tänkbara officiella möten som han skulle kunna haft med Spaniens statsledning och så vidare. Han ville bara träffa Vox och de andra på konferensen, som Marine Le Pen och José Antonio Kast från grannlandet Chile, som vi pratade om för ett tag sedan. Giorgia Meloni och Viktor Orbán. Men jag tror att de var med videolänk och inte personligt, så han fick inte frottera sig med dem. Men den typen av människor. Och sen höll Milei ett tal där han pratade om socialismen och kallade den för en mörk, svart, satanisk, katastrofal, fruktansvärd och cancerogen ideologi. Jag vet inte hur mycket som går förlorat i översättningarna av den här typen av uttalanden från Milei. De låter ofta så skruvade och de låter ofta liksom grova, inte särskilt poetiska. Men det man alltid märker är ju att han har hjärtat på rätt ställe och han tar ifrån tårna hela tiden. Så att det är väldigt härligt ändå, tycker jag. Även om det inte är direkt några sådana här smäktande, bevingade sentenser som kommer i hans mun hela tiden. Mer reservation då, för det kanske låter oerhört vackert på välfunnet på spanska. Och han gjorde också några referenser till Pedro Sánchez fru, utan att nämna henne vid namn, men ändå så att alla förstod, och det där blev de också väldigt, väldigt förbannade över. Spanien svarade med diverse protester och diplomatiska åthävor, och nu har de tagit hem sin ambassadör från Argentina, så vi har liksom en pågående och eskalerande diplomatisk kris som utvecklas nu dag för dag och timme för timme. Så vid jag kan se så finns det inte särskilt mycket liksom av substans i det där. Det som är intressant är att se liksom hur enormt provocerade de spanska socialisterna blir av Mileis retorik. Jag tycker också att det är väldigt älskvärt från Milei, alltså all den här retoriken, att han åker på konferenser med Vox och så vidare. Han skulle ju inte behöva göra någonting av det där. Det har ingenting att göra med hans agenda i Argentina. Det är ingenting som direkt följer ur hans grundläggande liksom libertarianska ekonomiska ställningstaganden. Det är bara någonting han vill göra. Och jag tycker att det är värt att fundera på vad det säger om honom. Det gnälls ju ganska ofta över att Milei, han har den här förblessen för judendomen och för Israel och så vidare, extremt pro-israelisk. Och jag håller med om att det där inte är så väldigt tilltalande att han har den där sidan. Men samtidigt så finns ju de andra sidorna. Dels den här fanatiska antisocialismen av en kaliber som vi knappt har sett till sedan kalla kriget. Som vi pratade om tidigare någon av de första gångerna vi pratade om Milei, att det är som att Karn är fast i en sån här permanent 1983 eller sånt där. Ronald Reagan är president och socialismen är det stora hotet. Och, alltså det är ganska daterad och på vissa sätt. Alltså, jag är också en fanatisk antisocialist. Jag älskar att höra Milei prata om det här. Men på ett sätt är det lite som att han lever x antal årtionden i det förflutna i sin retorik. Men det är, ja. Den andra saken, det är att han uppenbarligen är en högerman. Så här, ja, han vill frottera sig med judar, men han vill också frottera sig med alla möjliga
högerradikala politiker. Sådana som de flesta libertarianer, alltså de flesta som kallar sig för

0: kröner vill inte ta i sådana människor med tång. För att de, ja, de är högerextremister och så vidare. Men det är med dem som Milei anser sig vara allierad. Och det säger en hel del om hans, hans instinkter. Att, och om man bara ser hans vurm för Israel och inte ser hans, hans vurm för den radikala högern, så har man så är man lite enögd och då missar man liksom en viktig del av bilden.
1: Mm.
0: Och det ska sägas också att det återspeglas ju givetvis i hans politik i Argentina också. För att Milei, han har ju gått ut hårt mot liksom alla möjliga delar av staten som sysslar med vänsteristisk indoktrinering. De här med ideologiska delarna av staten, jämställdhetsmyndigheter, kulturfinansiering, utbildningsväsendet, statliga mediestöd och så vidare. Så Milei, han är definitivt inte någon sån här nyliberal. En sån som vi pratar ibland, vi brukar kalla dem för nyliberaler, såna här frihandelsliberalister som samtidigt har samma kultursyn som 68-vänstern, som är oräkneligt många av i Europa och såklart i USA, hela den libertarianska rörelsen där. Milei är en högerman. Han är inte direkt någon traditionalist. Möjligen är en traditionalist i någon sorts esoterisk indisk bemärkelse med sina andliga praktiker och sånt där. Men han är snarare någon sorts del av en sorts modernistisk, sekulär men tämligen radikal högerströmning. Ja, han är en fascinerande person och väldigt, väldigt sympatisk trots allt, tycker jag. Ja, jag känner att jag tappat tråden lite grann. Jag började prata om Milei och hans, hur mycket jag gillar Javier Milei. inrikespolitiskt i Argentina, såvitt jag vet så har det inte hänt några så här stora dramatiska saker. Milei, han har gjort några till försök att driva sin agenda vidare. Bland annat en sån intressant rubrik som tyckte upp att han hade fått underhuset i Argentina att godkänna ett förslag som skulle ge honom särskilda befogenheter med hänvisning till ett undantagstillstånd eller en nödsituation och sånt där. Så bland annat skulle han få, jag tror han skulle få någon sorts befogenhet att efter eget huvud privatisera stora delar av den statliga företagssektorn. Han skulle kunna göra det på egen hand utan att behöva gå via parlamentet och sånt där. Men det var bara liksom, den ena kammaren i parlamentet. Det gick inte igenom i senaten. Eller om senaten fortfarande inte röstat om det, jag är osäker. Men han har fått igenom så här, några nya reformer. Så har han fått bastning på några andra. Jag tror man kan säga att det är lite som ett dödläge eller status quo. Men det är värt att tänka på att status quo i det här sammanhanget är inte direkt någon katastrof. Status quo är ju att Milei har tagit makten och utövar en hel del inflytande. Och han har gjort liksom väldigt stora nedskärningar i staten. Han fortsätter montera ner staten bit för bit. Han skulle kunna gå snabbare fram såklart, teoretiskt sett, från ett sorts renlärt libertarianskt perspektiv. Men det finns ju ingen annan i hela världen som går så snabbt fram som han. Det finns ingen ledare för något land någonstans som monterar ner en stat lika snabbt och effektivt som Milei gör. Så att det är värt att tänka på. En annan sak som är intressant tycker jag, apropå vad som händer med Milei, det är att han är fortfarande väldigt populär. Han är ungefär lika populär, han har samma opinionssiffror och sånt där som han hade i samband med presidentvalet. Det är nästan som att ingenting har ändrats, netto i alla fall, opinionsmässigt. Så att argentinarna har inte tröttnat, de har inte börjat ropa på stora snälla pappastaten igen. Vilket ju är det normala någonstans när man har sån här extrem åtstramningspolitik, som det kallas. Det är att det leder till minskad popularitet. Så att om man som politiker driver en sån agenda, så är det som att man har lite bråttom. Man måste uppnå resultat innan man blir utkastad av väljarna, för att de är oförmögna att tänka långsiktigt. De ser bara till liksom, de kortsiktiga konsekvenserna i deras egen liksom, plånbok, deras egen vardag. De har svårt att se det långsiktiga perspektivet. Så det blir lite som en kamp mot klockan. Och det brukar sluta med att regeringar som genomför åtstramningsåtgärder är ganska impopulära, men kanske får upprättelse i efterhand, men det leder ofta till regeringsskiften och sånt där. Men med Milei, han verkar inte ha det här problemet. Han är fortfarande lika populär som han någonsin var. Och ekonomiskt så, på de saker som är hans viktigaste fråga är ju inflationsbekämpningen, att lösa det stora problemet. Och inflationen i Argentina, den är fortfarande högre än man skulle vilja att den är, men jag tror man måste konstatera att den är under kontroll därför att den sjunker. Och det börjar märkas mer konkret på olika sätt, som att butiker i Argentina, det var en grej jag läste om, att butiker börjar använda tryckta prislappar igen. För att priserna behöver inte ändras på daglig basis. Man måste inte ha liksom spritpenna och sudda och skriva nytt liksom, på eftermiddagen. Utan man kan ha vanliga tryckta prislappar med priser som varar i flera dagar kanske till och med.
1: Oj.
0: Dessutom så läste jag om att priser på vissa varor har börjat sjunka. Inklusive vissa viktiga, psykologiskt viktiga varor som bröd och ris och grönsaker. Kanske inte generellt, men åtminstone i vissa fall, vissa segment av de produkterna. Där har priserna börjat gå ner. Vilket, jag vet inte exakt hur det hänger ihop. Det kan hända att det har vissa, kanske mindre renlärare libertarianska orsaker. För att Milei sysslar med ett visst mått av trixande som kanske inte är helt renlärigt. Men det finns ganska mycket så här regleringar och sånt där för att balansera upp effekter av andra saker han gör och så vidare. Så kanske han har gjort någonting med just matpriserna. Men inflationen minskar rejält och folk börjar i vissa fall kunna se till och med prissänkningar. Vilket är psykologiskt väldigt viktigt. Ja.
1: Det är lite, men liksom, det är ju inte bra med priser. Men de lever ju i köttparadiset på jorden. Vad ska de med ris och? Ris och bröd till, jag fattar ingenting.
0: Tänkte jag på det också, att kött inte nämnde sina uppräkningar när jag läste i den artikeln.
1: Det är där de är ute efter. Nej, men jag grubblar mycket på det här med Milei. Men jag tror att det är så jävla enkelt som att vreden, entusiasmen och den uppenbara glada kamplusten hos honom gör att han inte tappar popularitet. För du sa ju det här med de som ska liksom politiker som ägnar sig åt åtstramningar, liksom Merkel eller Stefan Löfven framträder för folk. Ja, oj, vi har svåra år framför oss och så vidare. Den här jäveln, han bara kör ju. För satan, nu ska vi framåt. Pang. Alltså, han tar ju kommandot hela tiden. Och är förbannad. Hötter med näven och sjunger. Och han är ju inte gråt, mild och dyster. Liksom, kära landsmän, nu ska ni svälta i 2 år. Det finns en väg ur den här tunneln och den ligger däråt. Gå däråt. Och jag tror att det även i svåra tider, den ledare som har hans lyckats behålla sin karisma som han har gjort, kommer att behålla populariteten förstås. Och kunna leda folk framåt.
0: Jag tänkte göra en till liten Milei spaning, bara en intressant sak som jag har sett flera tecken på det, flera signaler, men jag har inte riktigt lagt ihop 2-2-2 förrän jag läste en artikel i, jag har glömt exakt, men det var en brittisk tidning som skrev, det var egentligen en sorts attackartikel mot Milei. Jag har känt att det är lite svårtolkat hur Milei förhåller sig till den ekonomiska utvecklingen i stort, så frågor som BNP-tillväxt, skatteunderlaget, storlek och så vidare. Och jag tror vi pratade om förra gången vi pratade om Argentina, att Argentinas ekonomi befinner sig egentligen i en sorts implosion. Att man har kraftig negativ tillväxt, aktiviteten i ekonomin minskar, försäljningen av alla möjliga varor minskar. Så det är som att ekonomin saktar ner och stannar av. Vilket såklart är helt naturligt, givet var landet befinner sig mitt i en sån här chockterapiprocess. Men det finns en del tecken på att Milei inte direkt, såklart så gör han inte allt han kan för att avstyra det, men det är till och med precis så att han verkar påskynda det. Så ta det här med skatteunderlaget till exempel. Den argentinska staten får svårare och svårare att ta in skatteintäkter för att ekonomin krymper. Så det finns mindre ekonomisk verksamhet att beskatta, och samtidigt så flyttar mer verksamhet ut till liksom grå eller svart sektor. Det vill säga utom räckhåll för Skatteverket. Så vad gör då Milei? Så den brittiska pressen uppmärksammar mig på att han gjorde ett uttalande för ett tag sedan som jag tycker var ganska intressant. Han uppmanade företag att undvika att betala skatt om de kan komma undan med det. Då han sa att skatteundvikare är hjältar som vet hur man undslipper statens klor. Och om ni köper dollar på svarta marknaden så är det ännu bättre. För då behöver ni inte betala en massa idiotiska avgifter. Från ett anarkolibertarianskt perspektiv så är det ju helt logiskt. Därför det är bara bra om verksamheter flyttas till den svarta sektorn. Det är på sätt och vis målet med allting. Att ingenting ska beskattas. Ingenting ska regleras. Och den svarta marknaden och den fria marknaden är på många sätt samma sak. Och Milley förstår det där, eftersom han inte är liksom en vanlig, eftersom han är en anarkokapitalist. Och det kan vara så att han agerar på det där mer än vad jag åtminstone har förstått. Det vill säga att han gör saker som han vet krymper den statligt kontrollerade ekonomin. Och därmed avhänder han sig i praktiken politiskt manöverutrymme. Men när jag försöker se det då från hans perspektiv så politiskt så är det ju ganska troligt att han ändå kan räkna hem politiska vinster. Därför att folk märker att de får det bättre.
1: Mm.
0: Till exempel tack vare en expanderande svart sektor. Och de vet vem de ska tacka för det. Jag vet inte om det här är någonting som faktiskt är en strategi som han faktiskt använder sig av. Men om han gör det så är det ju liksom helt, helt unikt och enormt intressant. Och om det här citatet stämmer, det som den här brittiska tidningen påstår att han sa, som jag förstår det ganska nyligen då när han var president, så är det ju en väldigt, väldigt spännande idé. Presidenten som står och gormar om att fuska med skatten så mycket ni kan. Om ni kommer undan med det, sluta betala skatt.
1: Vilken gudagåva till folket alltså.
0: Ja, Javier Milei, gåvan som fortsätter att ge. Det känns helt overkligt att han fortfarande är liksom still going strong, fortfarande kör sitt projekt. Vi trodde inte att han skulle bli vald, och sen trodde man väl knappt att han skulle överleva mer än liksom, hur länge brukar en argentinsk regering överleva? Två, tre månader när de försöker göra något.
1: Ja, det är markabelt.
0: Och det som du säger, med tanke på de här speciella egenskaperna han har, hur skicklig han är, så känns det nu som att det finns en bra chans att han fortsätter. Han fortsätter göra sin grej och kanske till och med kan lyckas med sitt projekt.
1: Ja, nej, men jag tror han får energi av att märka att, vad fan, det rör sig framåt. Jag kör på som förut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jordan Peterson lanserar plattformen ThinkSpot för att konkurrera med Patreon. Huvudsyftet ska vara att främja det fria ordet och inte ge efter för nätmobbar. Kommer ha ett röstningssystem för att minska exponeringen av kommentarer från trollkonton. Det var i slutet av förra året som Jordan Peterson meddelade att han avslutar sitt Patreon-konto. Jordan Peterson och vad heter han nu? Dave Rubin gjorde en gemensam YouTube-video där de berättade att de har fått nog av Patreons censurfasoner, och trots att de inte har någon plattform för att ersätta Patreon och därmed kommer ta en enorm ekonomisk förlust av att lämna plattformen, så gör de det ändå, för det är dags att göra det draget, och det behövs för att skapa en ny plattform. Det här hände, bara lite bakgrund då för de som inte minns, den händelsen närmast innan som utlöste deras reaktion, det var att Carl Benjamin, även känd som Sargon of Akkad, blev borttagen från Patreon för en sån här riktigt liten grej. Han hade varit med i någon annan människas YouTube-kanal. Jag har glömt nu vem det var. Han hade varit med i någon annan människas YouTube-kanal, inte sin egen. Och i det sammanhanget så hade han använt något av N-orden. Jag tror att det var så att han pratade om alternativhögern och ville förelämpa dem. Och sen så kallar han dem för white niggers.
3: Just det. Andy Worski's Bloodsports har jag för mig att det var. Och så sa han, you're all a bunch of niggers. Något sånt.
0: Ja, lite så han sa nigger och white niggers flera gånger. Och hans poäng var någonting. Alltså jag har ofta svårt att förstå vad hans poänger är. När Sargon of Akkad. Men jag tror hans poäng var att allting det som, alla de negativa egenskaper som ni tillskriver så kallade niggers, de har ni själva. Så ni är liksom, ja, och så vidare. Så det var det han sa. Och för det blev han avstängd från Patreon. Och att det hedrar ju Jordan Peterson och Dave Rubin att de gick i taket över det här och sa, nu säger vi upp våra Patreon-konton. Och varför sätter det här i kontext? Alltså, Nu tror jag att Göran Peterson, han är nog ekonomiskt oberoende flera gånger om, för han har fått enormt mycket donationer sedan han kom upp i rampljuset. Han har nog inga ekonomiska problem. Dave Rubin tror jag är mer en kämpande entreprenör faktiskt, som liksom har flera anställda och liksom utgifter för sin studio och så vidare. Men båda de här hade Patreon som sin primära intäktskälla. Alltså förutom att Göran Peterson har väl en lön för att han är professor och sånt där kanske, men det var stora summor pengar. Göran Peterson stängde av möjligheten att se hur mycket pengar han fick via Patreon. Men innan han gjorde det så var det... Jag minns att jag kollade på en gång, jag tror att det var... Jag för mig att det var $45,000 i månaden. Alltså en halv miljon svenska kronor och sånt där i månaden. Och sen stängde han av möjligheten att se exakt vilket belopp det var. Och, men det, han fortsatte ju att växa efter det. Så att han fick liksom minst en halv miljon i månaden, kanske en miljon i månaden och sånt där via Patreon. Och var ju förmodligen en av deras allra största kunder också, som de tjänar mest pengar på. Men framförallt han tjänar enormt mycket pengar på Patreon. Och när han stänger ner sitt Patreon-konto så innebär ju det att det är inte så att alla de här automatiskt går över till nästa plattform för genom pengar. En del har tydligen skickat ganska mycket bitcoin och sånt där. Men det blir ännu hårdare smäll, alltså relativt sett, för Dave Rubin. Så jag vill verkligen ge dem cred för att de gjorde det här draget och tog den ekonomiska smällen. Därför är det väldigt kul också att se nu att Göran Peterson, för sen började han prata om att han skulle lansera en egen plattform för att konkurrera med Patreon, vilket är en helt fantastiskt bra idé. Och jag var lite skeptisk och tänkte att han går väldigt snabbt fram, han kanske överskattar underskattar den tekniska svårigheten, tror att det kommer gå. För han sa då en gång i höstas att han skulle ha plattformen färdig innan jul. Och då tänkte jag så här, det kommer nog ta lite längre tid. Och det gjorde det också, men nu har de lanserat en sajt och de har tydligen en beta-version. Jag har själv inte blivit insläppt för att beta-testa till mitt förtret, men jag har ställt mig i kö i alla fall. Om någon har ett sätt att komma före kön så är Bubbla och Korax intresserade av att testa. Men nu finns det där. Det finns thinkspot.com tror jag att den heter. Jag är lite osäker för att en adress som jag sett är ts.today och en adress är thinkspot.com. Jag tror att ts.today är den som funkade. Det är där jag skrivit upp mig på väntelistan i alla fall. Så nu finns den här sajten som ska konkurrera med Patreon och den är åtminstone delvis finansierad av Göran Peterson och han är uppenbarligen liksom direkt involverad i utvecklingen och bestämmer om liksom features och sånt där. Jag vill bara börja med att lyfta min hatt för Göran Peterson och det här initiativet, för att säga vad man vill om honom, jag är ingen stor fan av honom, tvärtom på många sätt, men att faktiskt starta ett eget alternativ till en tjänst som man inte gillar för att den censurerar och så vidare och konkurrera med dem. Det blir inte mycket mer föredömligt än så.
3: Mycket hedervärt.
0: Sen finns det kanske man kan ha lite synpunkter, småsaker i det här projektet. Det är så att han säger till exempel att kommentarer måste vara minst 50 ord långa. Vilket gör att man måste tänka till lite innan man skriver en kommentar. Och då säger man så här, även om du är troll så måste du vara ett quasi välformulerat troll. Och det tycker jag inte är lite komiskt, va? Därför att det är inte så jäkla svårt att fylla ut 50 extra ord. Om du skriver ett ord, då kan du ganska enkelt lägga till 49 ord till. Bara för att komma upp i gränsen. Så det kommer inte funka. Det är väldigt lätt att inse att just den grejen kommer inte funka. Och sen har de också system för uppröster och nerröster. Och kvoten mellan uppröster och nerröster ska avgöra vad som händer med kommentarer. Och
3: det där är också väldigt... Va?
0: Ja, jag tror att det är så de tänker. Och det är också väldigt lätt att manipulera. Framförallt om man är några stycken och man kan koordinera och använda bottar och så vidare. Många av de här grejerna som de hoppas på för att möjliggöra ett bättre diskussionsklimat. De kommer inte funka om det finns motiverade antagonister som försöker förstöra diskussionsklimatet. Men jag tror ändå att de kan lyckas ganska bra med den biten. För jag tror inte att den här plattformen kommer dra till sig de värsta dräggen på internet. Och sen så skulle jag också bara ge lite tips till Jordan Peterson och de andra, att om ni vill ta bort allt vad spam heter, om ni tar bort alla former av spam, dåliga kommentarer och så vidare, så finns det ett väldigt, väldigt enkelt sätt, nämligen att införa någon typ av monetär kostnad för att få kommentera. Om det kostar att skapa ett konto, till exempel att du får inte kommentera förrän du har gjort någon donation till något av projekten på plattformen, då kommer ni ta bort 99,99 av all trollning och spam och dåliga saker. För att kostnaden då är, om du till exempel får kontot avstängt eller någonting, att du måste köpa ett nytt konto och så vidare. Så att det kommer ta bort nästan alla problem. Men det finns en annan sak som jag tror är mer problematisk. Jag tänkte vi kanske kan försöka prata lite om det. Och det är att det här med yttrandefrihet, hur ska det implementeras? Vad betyder det egentligen? Jo, Göran Petron säger att de har någon sorts process för hur man får bli med på plattformen för att ha sitt projekt där. Men när man väl är på plattformen så kommer de inte ta bort den därifrån förrän de beordras av en amerikansk domstol att göra det. Och det här är, som jag förstår det, till och med en mer tillåtande policy än vad Gab har. För Gab har en liknande policy, men som jag uppfattar deras idé säger att Gab tar bort saker som bryter mot amerikansk lag, som de uppfattar bryter mot amerikansk lag. Alltså även innan det kommer ett domstolsbeslut så tar de bort saker när det är uppenbart någonting som är olagligt. Och apropå vi pratade med förra inslaget om BBS-lagen i Sverige, så lite liknande grejen. Gab övervakar och så vidare, tar bort och stänger av konton och så vidare. Och det kan vara till exempel kanske hot eller uppmaningar till våld och så vidare. Inte just hets mot folkgrupp i deras fall då. Men i och med att Thinkspot, Göran Petersons nya sajt, ska ha en minst lika tillåtande policy, eventuellt en ännu mer radikal yttrandefrihetspolicy, att inte förrän det blir ett domstolsbeslut kommer att ta bort. Då undrar jag, hur i hela världen ska den här sajten undvika att gå samma öde till mötes som Gab? Och bara för att ge lite bakgrund då, för de som inte följer de här grejerna så fanatiskt som jag gör. Gab har alltså blivit portade från PayPal, från Stripe, från Spotify, från alla sådana här betalningsnätverk. De har blivit portade från GoDaddy, så de får inte registrera domäner där. De har blivit portade från cloud-plattformarna, Microsofts cloud-plattform, Joyent och så vidare. De har blivit portade från Medium, bloggtjänsten, de får inte publicera texter där. De har givetvis blivit portade från Apples och Googles App Store. Listan är väldigt lång, va? Så att Gab har blivit grundligt utfrysta och isolerade och kan inte använda samma infrastruktur som deras konkurrenter gör, som till exempel, ja, i deras fall Twitter gör. Så att Thinkspot kommer ha en enorm konkurrensnackdel, för att Patreon kommer ha tillgång till alla de här infrastrukturen, men Thinkspot kommer inte kunna ta emot betalningar via Stripe och så vidare liksom, om de verkligen håller på den här policyn. Alternativet skulle vara att de förhandsgranskar de projekt som får vara med och se till att det bara är liksom mellanmjölksmänniskor. Men som jag uppfattar det så kommer de låta folk signa upp relativt fritt till tjänsten. Så det skulle vara min största oro, liksom, att de kommer få exakt samma problem som Gab har, och vad ska de göra då? Vad tror du, Nicolas? Vad kan vi göra för prognoser om det här projektet?
3: Ja, jag tror för det första att det här med att de ska invänta domstolsbeslut måste vara ett oförsiktigt ordval bara. Jag skulle tippa på att om de har en jurist som säger att det här strider, ni kommer förlora det här rättsfallet, det här strider mot lag, då kommer de inte gå till domstol. Jag tror det skulle bli dyrt i längden. Det låter som något, alltså Jordan Peterson säger att han alltid uttalar sig väldigt försiktigt, men det gör han inte alltid, utan det här låter som någonting han har hasplat ur sig utan att inse att det betyder något annat än att bara ta bort saker som strider mot lagen. Jag tror precis som du att det inte, eller så här, det finns väldigt hög risk för att de blir utfrysta från olika typer av digital infrastruktur, precis som Gab. En skillnad är att Peterson själv är en så pass stor och känd personlighet vid det här laget att han kan gå ut och veva i media varje gång någon plattform försöker göra så här mot honom, vilket möjligtvis kan vara ett litet försvar, att det blir liksom blir dålig dålig PR möjligtvis för det företaget som gör det. Jag tror inte att det i längden kommer hjälpa. Jag tror att de kanske kommer dra sig lite för det, men i längden så tror jag att han kommer råka ut för samma sak. En annan risk, jag tror att det egentligen är en tävling mellan två faktorer som kommer få det här på fall. Antingen så kommer de bli utfrysta, eller så kommer Peterson själv att böja sig för politiskt tryck. Inte av ekonomiska skäl, av anledningar som du har tagit upp, utan bara för att han... Ibland så vänder han bara kappan efter vinden. Nu kunde man säga den här tårtdebatten där han sa att ja, vi ska inte tvinga bagare att baka bröllopstårter åt homosexuella par, och så säger någon... Ja, men om en rassegregation då, får man neka tårtor till svarta människor? Nej, just det hade jag aldrig tänkt på. Jag byter åsikt direkt. Sånt där så kommer man förr eller senare göra här också. Jag tror att i början, det kommer inte gå lika fort som vänstern hoppas på. I början kommer han nog stå hyfsat rakryggad. Men förr eller senare så kommer han vika ner sig och bara, nej, jag ångrar mig. Vi måste bla bla bla, liksom 100 000 ord lång ordsallad, och av de här påhittade anledningarna så måste vi ta bort vissa inlägg. Så att antingen så kommer det hända först, eller så kommer han bli liksom avplattformad. Så det blir väl spännande att se vilket som händer först, men om 2 år, låt oss säga, så kommer inte det här fortsatt vara ett stort fungerande yttrandefrihetsprojekt, utan om det finns kvar så kommer det bero på att Peterson har liksom kuckat ur totalt.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla.
4: KPIF-inflationen i Sverige 7,2% på årsbasis i maj. Uppgång från aprils 6,4%. Största förändringen på 39 år avseende livsmedel och alkoholfria drycker. Det ser ut som att vi är på väg in i en rätt stor ekonomisk kris. Inflationen drar iväg. Även enligt diverse officiella mått, både i USA och Sverige, så har man officiellt den högsta inflationen sedan början av 80-talet. 8,6% i USA och 7,2% i Sverige. Ja, de officiella siffrorna, de är såklart inte liksom exakta och rättvisande, om man nu ens kan. Man kan inte mäta inflation exakt. Men framförallt så finns det skäl att tro att de här siffrorna tenderar att vara i underkant. Därför att staten vill inte avslöja hur mycket pengar de faktiskt trycker, hur mycket de har tappat kontrollen över inflationen. Så att enligt vissa misstänksamma personer så är de här siffrorna bara toppen av ett isberg. Därför att officiella prisindex justeras för att dölja inflationen. Till exempel genom att man bygger om varukorgarna som används på ett opportunistiskt sätt. Så att man exkluderar varor om priserna ökar för snabbt. Och sen lägger man in andra varor vars priser råkar vara stabila. Men hur som helst så finns det mycket som tyder på att inflationen är hög just nu och ökande. Och det betyder alltså att pengar blir mindre värde helt enkelt. Det är som en skatt på alla som har eller använder pengar. Så om vi har 10% inflation ett visst år och du inte får en löneförhöjning, då har din lön i praktiken sänkts med, ja, inte med 10% men ungefär 9% antar jag. Vi har också sett kraftigt fallande börskurser, inte minst bland de stora IT-företagen, teknikjättarna som utgör en stor del av den totala ekonomin eller det totala börsvärdet nu för tiden. Det är också dramatiskt annorlunda stämning generellt i IT-svängen, till exempel bland investerare och startups. Jag har koll på den svängen bara på grund av min personliga bakgrund, så att det är därför jag pratar lite om den snarare än liksom andra delar av ekonomin som jag bara personligen inte har så bra koll på. Men vad gäller IT-sektorn då så är jag även en fluga på väggen ibland vid en del privata samtal mellan höjdare i branschen, och det är verkligen annat ljud i skällan nu jämfört med bara för några månader sedan. Så man ser dramatiskt minskade värderingar. Investeringsrundorna är hälften så små och på hälften så hög värdering. Företagen som man investerar i avkrävs plötsligt besparingsprogram, massuppsägningar och så vidare. Och investerarna har nu plötsligt ett yrvaket intresse för lönsamhet. Vilket då givetvis var någonting som man fnyste åt under sötebrödsdagarna. Det var liksom en vekling om man pratade om att företaget skulle gå med vinst. VC-bolagen som gör många av de här investeringarna, de har också börjat få problem med sin egen kapitalanskaffning. Det mumlas mycket nu i branschen om att de i sin tur har fått problem med sina investerare, så att de kanske måste halvera sina investeringsrundor för att de bara har inte samma pengar längre. Men kontentan är då att den här sektorn som jag råkar ha lite inblick i, den håller på att tvärbromsa nu. Och det är ju, det skrivs om det offentligt, men mitt intryck är att mellan skål och vägg så ser det ännu mycket sämre ut än vad det gör offentligt. Och det folk säger är att det här är minst lika illa som det var år 2000 och som det var 2008. En annan sfär som jag personligen håller ett öga på är det som i folkmun kallas för krypto. Det vill säga bitcoin och andra kryptovalutor och projekt som involverar den sortens teknik. Blockchain, DeFi, NFT och så vidare. Ja, där pågår en formlig slakt där projekt efter projekt kollapsar. Och jag tror kryptovärlden delvis kan vara som en sorts ledande indikator på vad som kommer, för att den är på ett sätt mer dynamisk och mer känslig för saker som händer. Så det vi ser i kryptosektorn kommer vi se i andra delar av ekonomin inom kort. Men vi ser då hur priset på bitcoin och andra kryptovalutor faller dramatiskt. Vi ser hur flera stora växlar, exchanges, har stoppat eller begränsat utbetalningar. Det vill säga att de låter inte längre folk ta ut sina pengar, enkelt uttryckt, ur systemen. Och en särskilt intressant sak som pågår just nu i veckorna, det är vad som händer med så kallade stablecoins. För det är en teknisk term i kryptovärlden, men en stablecoin är en kryptovaluta som knyts till en fiatvaluta. För att på så sätt så kan man handla med en ekvivalent till fiatvalutan på en blockkedja. Så typiskt är det amerikanska dollarn man knyter till. Så alltså en enhet av en stablecoin är värd en enhet av, är värd en US-dollar. Och utgivaren av valutan förbinder sig att hålla en peg till en viss valuta. Genom att ha en reserv, att ha valutareserver. Så att för varje en dollar i reserv för varje enhet av den egna valutan. Men det ser ut på lite olika sätt. Men då, det upplägget, det bygger då på att kryptovalutan är uppbackad av den fiatvaluta den ska representera på ett eller annat sätt. Men nu visar det sig att vissa av de här systemen kollapsar när allt för många försöker växla ut sina stablecoins på en och samma gång. Så det är alltså den moderna digitala versionen av en klassisk bankrun där bankerna har ljugit om sina reserver. Så att när det kom till kritan så fanns inte de där underliggande resurserna, och det mest spektakulära exemplet hittills är ett system som kallas för Terra, en valuta som kallas för Luna, som kollapsade och tiotals miljarder dollar i då förment marknadsvärde raderades över natt. Och nu är många ögon på Tether, som är en av de allra största systemen av den här typen, för att om den kollapsade på samma sätt skulle det ha enorma svallvågor i hela kryptosfären och förvärra alla aspekter av den pågående krisen. Ja, det finns många fler exempel och indikatorer såklart. Jag bara nämner några nu som jag som datanörd och sånt där råkar ha koll på. Krisen är mer generell, slår mot alla möjliga branscher. Det ser helt enkelt ut som det klassiska kapitalistiska reptricket. En gammaldags hederlig global ekonomisk kris. Eller vad tror du, Boris? Är det det vi ser här? Är det en kris ungefär som det var 2008, eller är det något mer lindrigt eller något värre? Finns det något som skiljer den här situationen från vad vi såg vid sådana tidigare kriser?
1: Ja, men det är ju att den är mera förstås mer allomfattande, och att bland annat på det sättet att inflation, dyrtider, prisökningar även på basvaror kombineras med brister på vad som är basvaror på grund av att distributionssystem och även statliga stödsystem kollapsar. Vi pratade för ett tag sedan om modersmjölksersättningsbristen i USA till exempel, och den har nu följts upp med tampongbristen i USA. Den är stor, och det visar sig att staten har ett finger med även i att dela ut gratis tamponger och bindor till befolkningen. Det var jävligt oväntat. Och nu är det är brist på tamponger, binder och priserna har rakat i höjden så att statligt understödda hjälporganisationer som delar ut sådana saker har jätteproblem. Det är alltså det här fåniga uttrycket den perfekta stormen, men det är ju så alltså att mängder av saker samverkar, finansiella kriser, valutakriser och brist på varor, alltså allt ifrån livsmedel till delar till elektronik och så vidare. Det är verkligen en och i botten det här basala, alltså livsmedelskrisen, att världens två största producenter av spannmål, Ryssland och Ukraina, står för en oerhört stor del av veteråg och havre och annat som folk käkar av någon anledning, inte kan exportera till tillnärmelsevis så mycket som tidigare. Det är och allt det här finns det ingen kraft eller någonting annat som kan göra någonting åt faktiskt, utan det kommer att tryckas mera pengar, det kommer att regleras på olika sätt. De enda sätt som enda regeringen ser som gör något kreativt är de på Sri Lanka som har sagt åt alla statstjänstemän att stanna hemma på fredagarna och odla upp sina trädgårdar. Då gör de inte så mycket skada och så fixar de mat. Det är bra.
4: Ja, det låter mycket, mycket klokt faktiskt. Kanske stanna hemma hela veckan och odla mat.
1: Ja, man får hoppas det är början det här alltså.
4: Ja. Jo, det är mycket tänkvärt det du säger, Boris. Det finns ju ett antal väldigt speciella faktorer givetvis som förvärrar just den här situationen. Och vi pratade ju tidigare i den här sändningen om resekaoset, coronavirushysteriens effekter på resebranschen och att pandemin, reaktionerna på pandemin har lett till den generella mentala förslappningen. Och givetvis bara skadat många delar av ekonomin genom nedstängningar och den här typen av saker. Företag som helt enkelt inte har den sortens kapital, personalkapacitet som de hade tidigare. Politiska åtgärder som har skapat kaos och fortfarande orsakar osäkerhet. Alltså givet att politikerna kunde stänga ner hela samhället 2020, vad är det som säger att de inte gör det igen i framtiden?
1: Mm.
4: Hur väger man in det i beräkningen om man funderar på att starta ett företag? Måste fundera på att starta en restaurang till exempel. Från mitt perspektiv ser det ut som, det låter ju totalt vansinne. Alltså många sådana investeringar har blivit dramatiskt mer riskabla. Det är väldigt svårt att sätta ett värde på, men det kommer ju ha väldigt stor effekt, givetvis. Och liksom hela situationen med Ryssland och Ukraina, de här vanvettiga sanktionerna som av allt att döma kommer slå hårdare i längden mot västern Ryssland. Som man gör allting för att lägga kroppen för sig själv och förvärra den här situationen, ovanpå alla långsiktiga trender som gör att det blir svårare och svårare hela tiden att hantera. För varje ekonomisk kris som vi går igenom så blir det svårare att hantera den av mer fundamentala skäl, som att saker som du pratar om, Boris, som att stater växer hela tiden, blir större och större, byråkratiska regleringsapparater mer och mer omfattande, så att ekonomin blir mer och mer sklerotisk generellt, mindre dynamisk. Och man har en gradvis urholkning av talang och fungerande företagsstyrning genom alla de här PK-infiltrationerna, wokeifieringarna av hela näringslivet och bara dummare och dummare människor för varje generation som går på grund av dysenisk utveckling, totalt degenererat utbildningsväsende och framförallt bara noll ambition att uppfostra och utbilda nya människor. Så bara liksom det grundläggande liksom humankapitalet, människorna, blir bara sämre och sämre och därmed sämre på att hantera de här kriserna. Så att
1: det där är jätteviktigt. Man glömmer rätt bort det. För tittar man på en mycket stor och omfattande ekonomisk kris, liksom 30-talsdepressionen. Det intressanta där var ju att det föddes ju nya industrijättar, det fanns roviriga kapitalister som byggde upp nya imperier just på grund av krisen. Folk som tog chansen. Och det är ju då som till exempel Wallenbergarna blir stora på riktiga, riktigt. De verkligen utnyttjar krisen och kapar åt vad som kan. De härjar hejvilt och bygger upp något nytt i ruinerna. Alltså du ser ju inte tillstymmelsen till det. Det finns säkert, va? Men det förbannas svårt att se. Stora, hungriga entreprenörer som vill bli ännu större. Och parallellt med detta så har man ju västerländska regeringar, precis som du säger, som skadskjuter sig själva. Som nu när vi har kriget i Ukraina så går de helt i USAs ledband och gör vad de blir tillsagda i princip, och EU gör som USA säger. Och det innebär att man skadskjuter ju sin egen ekonomi något så in i helvete, och man låter det ske, oklart på vilka grunder liksom. Därför att man vill tillhöra ett globalt sammanhang. Och Sverige traskar med där. Västerlandet begår liksom inte ens glatt självmord, utan bara tar livet av sig själv långsamt på det här planet.
4: Jag skulle vilja säga några lite mer optimistiska saker kring den här situationen.
1: Härligt.
4: Det sprids givetvis mycket oro just nu kring de här ekonomiska kriserna. Men det är viktigt att komma ihåg vad kriserna egentligen representerar. Därför att då enkelt uttryckt med sån här, ett förenklat uttryck som alla känner till, så handlar det om att det är bubblor som spricker. Det betyder att de värden som går upp i rök nu egentligen aldrig existerade. Det var saker vi inbillade oss. Vi inbillade oss att de här sakerna fanns i en sorts urspårad kollektiv yra. Under några år låtsades vi att det var på riktigt. Precis som vi gjorde under den förra högkonjunkturen. Och nu konfronteras vi återigen med att det bara var luft. Och varför kan man gråta över att en bubbla spricker? Själva verket så är det bra. Ju förr en bubbla spricker, desto bättre. Och det här är en klassisk insikt, kan man säga, inom österrikisk ekonomisk teori. Som vi har pratat mycket om i andra sammanhang. Att problemet är inte lågkonjunkturen. Det är då alla tjuter över hur de hamnar i kläm och så vidare. Men lågkonjunkturen är en period av tilltagande realism. Då rör vi oss i en positiv riktning, därför att vi närmar oss de underliggande sanningarna om vad som egentligen händer i ekonomin, vilka resurser vi har, vilka möjligheter vi har. Problemet är högkonjunkturen. Därför då blir vi mindre och mindre realistiska. Det är då vi blåser upp saker bortom all rimlighet. Och det är det som är det egentliga problemet. Det är the boom, inte the bust, som är problemet. Så att vad gäller de här stora skenorna, företag som går under, finansproblem av alla slag, kryptovalutor som kollapsar och så vidare, så handlar det nästan enbart om nödvändiga korrigeringar som vi rimligen bör välkomna. Ju förr desto bättre att de här sakerna händer. Generellt sett så är det helt enkelt vanskötta företag som drabbas. Välskötta företag klarar sig genom kriser, stärks av dem. Definitivt i relativa termer, alltså relativt mindre välskötta konkurrenter. Och samma sak gäller till exempel kryptosfären. Det är bara bra att valutor och växlar som fuskat med sina reserver och så vidare, att de kollapsar. Bättre att de går under nu än att de finns kvar och kan lura ännu fler i framtiden. Sunda kryptoprojekt kommer klara sig. Bitcoin kommer finnas kvar. Jag är som bekant orolig för att bitcoin kommer stängas ner politiskt. Men bitcoin kommer inte knäckas av liksom turbulens på kryptomarknaden. Så om man bortser från den politiska problematiken så kan man utan vidare konstatera att det är ett fantastiskt köpläge på bitcoin just nu. Kursen kanske kommer falla ännu mer, särskilt om Tether kollapsar och så vidare. Men jag köper mer bitcoin nu. Jag kommer köpa ännu mer om kursen fortsätter falla. Och vad gäller till exempel sån sak som Tether, genom en kris så får vi information, vi får en ledtråd med avseende på om det är ett hedligt projekt eller inte. För att om de kollapsar så beror det på att de fuskade. Om de inte har fuskat så kommer de klara sig. Gå starkt igenom krisen. Så vi får lite bitar av information där. Och det gäller såklart även andra företag. Att det är köpläge på många andra företag vars aktiekurser har fallit bara på grund av den övergripande hysterin, trots att de egentligen är fundamentalt välfungerande. Sen kan det vara en mer komplicerad fråga för enskilda personer och små företag. Men även där så måste man vara lite hård och säga att det är upp till var och en att ordna sina affärer så att man inte drabbas så hårt av ekonomisk turbulens. Finanskriser är inget nytt. De har alltid funnits. Så man måste se till som individ, som familj, som företag att man har vad som krävs för att hantera krisen. Att man har reserver, diversifiering, strategier och så vidare. som gör att man kan övervintra, eller ännu hellre exploatera kriserna och gå stärkt ur dem. Precis som finansiella kriser i allmänhet så är inflation inget nytt. Alltså, inflation har varit ett gissel för mänskliga samhällen så länge det har funnits pengar. Stater fuskade med pengarna som de ställde ut redan under antiken. Och intressant historiskt faktum som det pratas lite för lite om är att skenande inflation var en starkt bidragande orsak till att romarriket gick under. Och då handlade det rent praktiskt om att man präglade silvermynt. De romerska silverdinarerna som innehöll mindre och mindre silver. Så jag tror att man istället hade man koppar som man fyllde ut mynten med. Från början var de rent silver. Men sen så kom det då silverkopparmynt som ändå påstod sig som en värde som de ursprungliga mynten. Så det är den romerska versionen av 10% inflation. Att plötsligt består mynten av 90% silver och 10% koppar. Men hur som helst då. Om man nu 2000 år senare blir tagen på sängen av att staten trycker pengar och att ens egna pengar tappar i värde, då har man faktiskt sig själv att skylla. Det är inte liksom 100% trivialt enkelt att skydda sig, men det går att skydda sig, och jag tror att de flesta, definitivt alla som lyssnar på att bubbla, vet egentligen hur man gör. Alltså, ha inte alla dina pengar i fiatpengar, alla dina besparingar. Se till att också äga andra saker. Guld, bitcoin, fastigheter, konst, bilar, negerklockor, aktier i företag vars värde inte bygger på spekulationsbubblor. Det allra bästa du kan äga är ett eget företag med en sund affärsmodell och ett positivt kassaflöde. Och det är det viktigaste. Se till att ha kontroll över din egen försörjning. Bli inte låst i en anställning hos en viss arbetsgivare, utan se till att du alltid har frihet att förhandla om ditt avtal. Bygg upp genuint värdefulla färdigheter som utan vidare kan säljas till nya köpare. Återigen, det bästa är att bli företagare. Ta kontroll över ditt eget kassaflöde. Se till att du själv kan justera dina priser om inflationen drar iväg. Så visst händer det att vissa aktörer, särskilt små aktörer, hamnar i kläm på grund av generell ekonomisk turbulens. Man kan ha otur. Men överlag så handlar det inte om tur eller otur. Eller om allomfattande kriser som slår mot alla eller slår slumpmässigt mot alla möjliga aktörer. Utan de som har gjort sin hemläxa och ordnat sina affärer på ett bra sätt klarar sig. De som knäcks, det är de som har slarvat. De som har försökt leva på bubblor. Och de som är riktigt smarta, de har positionerat sig kontracykliskt så att det blir jackpot för dem när alla andra går på knäna. Och precis som du sa, Boris, som den här tillbakablicken till 30-talet. Det finns inget bättre läge i de ekonomiska cyklerna att starta någonting nytt. Någonting nytt, stort, ambitiöst, någonting som verkligen utmanar de gamla drakarna i branschen. Det är just nu när alla är rädda, när alla skakar i knäna. Det är nu man kan bygga nya stora saker. Och det gäller även det här med investeringarna. Investerare är rädda nu, men det finns fortfarande väldigt mycket kapital som behöver ta vägen någonstans, och det kapitalet blir mer kräset nu. Det är inte det här att man pytsar ut liksom hundratals miljoner hit och dit bara på måfå. Utan nu är man mer noggrann. Nu bryr man sig om seriösa affärsplaner. Nu bryr man sig om lönsamhet. Och det är bra för alla seriösa aktörer. Det betyder att det är mindre såna här pajas-startups som får pengarna. De pengar som finns går i högre utsträckning till seriösa företag. Det är väldigt bra nyheter för den som vill starta något nytt. Som inte bara är liksom en ny shitcoin eller någon fjantig startup som aldrig kommer göra någon vinst. Så att lyssna inte för mycket på skräckpropagandan kring den ekonomiska krisen. Det är framförallt en kris för eliter som har betett sig bedrägligt och predatoriskt och exploaterat resten av samhället genom att blåsa upp de här bubblorna. För oss andra så är det här, men vi kan drabbas av liksom sideffekter på olika sätt, men för många av oss är det här inget problem. För många av oss är det här en fantastisk möjlighet. Men jag känner jättemånga människor. Det finns jättemånga människor i bubblnätverket som bara suttit och väntat som på nålar efter den här krisen. Givetvis alla sådana här österrikare som du vet, de österrikiska ekonomerna som har förutsagt 200 av de senaste 10 finanskriserna. Snart kommer the big one liksom. Vi är många som sitter och knuggar händerna och hoppas på nästa finanskris och hoppas att så många bubblor som möjligt ska spricka, ska få en så bra korrigering som möjligt, och att vi som enskilda aktörer ska hitta smarta sätt att frodas och växa genom krisen. Så var inte rädd, var djärv. Ja, så känner jag i alla fall. Jag är inte så orolig över finanskrisen. Om det kanske finns någon som tycker att jag är lite väl det är väl lättsinnig här, att jag ska ta det på större allvar. Så i alla fall skulle jag gärna höra synpunkter. Jag är inte den mest sofistikerade tänkaren i ekonomiska frågor.
1: Inte jag heller, men jag tror att din bild är riktig för hur enskilda intelligenta personer kommer att agera och kan agera. Men jag är lite mer pessimistisk när det gäller helheten. Liksom. Det kommer att skapas nya saker. Samtidigt så jag tror vi kommer att se väldigt, väldigt mycket rasa också. Att taket kommer att rasa in för väldigt många människor. Just på grund av det vi pratade om i början. Alltså den mentala letargin helt enkelt. Man finns bara till och utgår från att man kommer att få fortsätta finnas till hur länge som helst. Krisen kommer att slå hårt mot sådana individer som inte gör som du säger. De kommer att uppleva en dag att stoljävel är inte kvar, den som jag trodde var min för evigt. Men tomaterna har blivit billigare i Sverige.
4: Jaha, varför det?
1: Jag har inte fått någon förklaring på det, men
4: det låter jättekonstigt.
1: Ja, det är så här irriterande grej som man stöter på med, men SCB noterade mycket noga att i maj så det var en dyster rapport om inflationstakten, men just tomaterna hade blivit billigare, det var de tvungna att notera.
4: Jämfört med april eller jämfört med maj förra året, eller? Det känns som att det finns en säsongsfaktor där.
1: Nej, priset sjönk drastiskt. Jag tror det var så här 21,6% minus 21,6 eller någonting så här, just i maj månad.
4: Glöm inflationen, vi har ju total tomatdeflation.
1: Ja, men det kändes som det var liksom att ni ska inte klaga. Lev på tomatsås.
4: Mm. Ja, men det är så här, och det går ju alltid att hitta exempel på priser som går ner. Och det vi pratade tidigare om, den här manipulationen av varukorgar som sägs pågå när man mäter inflationen. Men det finns också en viktig insikt bakom det där, och det är att när återigen, det är lite grann ute på djupt vatten, folk som är bättre på nationalekonomi än vad jag är får eventuellt korrigera mig, men min bild är att i hög utsträckning så är, då man pratar om en ekonomisk kris, en global finanskris eller sånt där, det finns egentligen ingen situation då allting går ner och allting drabbas, utan snarare är det så, i varje givet tillfälle så finns det vissa saker som går upp och vissa saker som går ner. Och så är det alltid på marknader. Så att om när man skriker i högan sky om att nu är det en stor finanskris, för att det händer, så har det ganska mycket att göra med att man har ett fokus på just de sektorer som går dåligt just nu. Det är liksom de privilegierade sektorerna som man rapporterar med medierna, som politiker bryr sig om och vad det nu är för någonting. Om man skulle kunna ta ett mer objektivt perspektiv så skulle det inte se ut lika mycket som en allomfattande kris, utan man skulle snarare se att ja, de här sektorerna går dåligt just nu, de andra sektorerna går bra. Och för 2 år sedan så var det tvärtom, det gick det knackigt för de här sektorerna, men det gick jättebra för de andra. Så att det finns ett ganska stort mått av selektiv perception här också.
1: Ja, det gör det. Och jag tror det är viktigt att påpeka att det gäller alltså inte bara på makronivån utan på mikronivån också. Jag har liksom egentligen föga förståelse för folks jämranden om att maten har blivit så mycket dyrare, förutom tomaterna då, värt att påpeka. Det är ju samma sak där, precis som folk bör sig över så här, makronivån i sina privata ekonomi, så gäller ju även de dagliga inköpen av mat. Liksom. En prisuppgång på 10% på maten, livsmedel över hela linjen. Det är väl fan inga bråk om. Vilken husmor eller husfar som helst kan hantera detta genom att titta efter vad de köper. Och det är liksom bara, det är så eftergivet.
4: Ja, om man har precis, man drabbas av det där, om man har väldigt små marginaler, om man är väldigt fattig och om så här, mat utgör en väldigt stor del av ens totala utgifter, vilket borde vara ganska ovanligt, men också för att drabbas av det så måste man också vara, jag tror att det är du inne på bordet, man måste vara väldigt dålig på hushållning. Man måste vara dålig på att sköta liksom inköp och matlagning och sådana saker.
1: Precis.
4: Så det kanske en person som jag kan drabbas av de där sakerna. För att jag är inte särskilt smart, inte särskilt engagerad i de där sakerna. Så jag skulle kunna

man käkar ute mycket på restauranger och sånt där. Jag köpte en väldigt stor del av alla mina livsmedel på 7-Eleven. För att, ja, men du vet, det var praktiskt. Ja. Jag kom hem sent på kvällen och 7-Eleven låg bredvid porten i huset där jag bodde. Så jag bara, ah, varför inte liksom handla det jag behöver på 7-Eleven? Jag visste ju att det var helt vansinnigt från ett perspektiv. Men jag hade andra saker som jag brydde mig om i livet, som jag var fokuserad på. Jag behöver inte bry mig om liksom åka till ICA Maxi eller vad det var för någonting. Men om man lever på det sättet så är det ju... då är man rökt när tomatinflationen slår till.

0: Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten.

0: i Sverige, det är ju väldigt avfettad mjölk med mycket låg fetthalt. Men här refererar man till skimmed milk, och den behöver inte alls, det kan inte jämställas med den svenska extremt lågfettiga skummjölken. Jag skulle gissa att den skimmed milk här är liksom svensk normalfet mjölk, den 3%iga.
1: Det är i alla fall mjölk där man har, där man har mindre fett, där man har tagit bort, man har skummat bort mjölkfettet. Alltså den,
0: ja.
1: Så det kan vara som lättmjölk eller minimjölk eller sånt där.
0: Nej, den är skimmed milk är liksom, har en vida högre fetthalt än minimjölk och skummjölk och lättmjölk. Så att den är nog att betrakta som svensk standardmjölk i fetthalt.
1: Det är i alla fall
0: man har tagit bort så. Ja.
1: Det är i alla fall så att vitamin A som finns naturligt i mjölk binder till fett i högre utsträckning än det binder till andra delar av mjölken. Så att när man separerar fettet från resten av mjölken så minskar halten av vitamin A i slutprodukten. Och det här är bakgrunden som inte gör det här mindre bisarrt, men som gör det mindre chockerande och förbryllande. Det som har hänt är alltså att Oh Cheesy, de vill sälja sin produkt och de vill kalla den för skim milk. Men och deras idé och deras liksom marknadsföringsinriktning, det är att de vill sälja till hälsomedvetna personer, folk som vill ha en helt naturlig produkt utan tillsatser, utan konserveringsmedel och inga näringsämnen som inte kommer direkt från kon. Det här är deras idé. Men delstaten Florida, de har en Agriculture Department inspektor som har beordrat det här företaget att sluta sälja sin produkt. Och det beror inte då på några allvarliga hygienproblem eller att man har gjort någonting konstigt med mjölken. Utan problemet är att mjölken inte innehåller tillsatt vitamin A. Och det här är alltså, det är inte heller, jag försökte kolla upp det här hela vägen, för jag tyckte att det här lät lite som en skröna när jag såg den först. Det lät för galet. Men det, uttryckligen så är motiveringen failure to add vitamin A. Man får inte kalla den här produkten för skummjölk om man inte har tillsatt vitamin A. Och de föreslog, och Cheesy föreslog, att de skulle ge ett nytt namn på sin produkt. De föreslog pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt. Att det skulle vara namnet på produkten. Men det går inte enligt staten Florida. Därför att de kallar det fortfarande för skummjölk. Men de får inte kalla det för skummjölk om de inte har artificiellt tillsatt vitamin A. Om de ska sälja samma produkt utan att lägga till vitamin A, det får de göra. Men då måste de kalla den inte för pasteuriserad skummjölk, ingen vitamin A tillsatt, utan de måste kalla det för non-grade A milk product, natural milk vitamins removed. Vi tar det där igen. Alltså, icke-nivå A mjölkprodukt, naturlig mjölkvitaminer borttagna. Det här är så orwellskt att huvudet snurrar faktiskt. De får inte säga att det här är en naturlig produkt utan tillsatser. Utan de ska säga enligt staten att det är inte mjölk utan en mjölkprodukt som är av sämre kvalitet och där man har tagit bort vitaminerna.
0: Ja, det är, och det grundläggande absurda här är att möjligen vore det begripligt om A-vitamin vore förbannat viktigt i kosthållet, att du liksom, du får epilepsi om du har för lite A-vitamin, men de flesta får i sig liksom A-vitamin så det räcker och blir över. Och om man får en A-vitaminbrist, det är ingen dödlig åkomma man drabbas av då. Man får dåliga naglar, möjligen sämre mörkerseende och finnar i värsta fall. Det är liksom det som är problemet.
1: Ja, det större problemet är att folk äter för mycket vitamin A. Att de får hälsoproblem, att de får i sig för mycket vitamin A. Och det kanske blir en ledtråd då. Varför det är så att Florida tycker det är så viktigt att folk får i

0: sig ännu mer att man absolut inte säljer mjölk utan det här ämnet som förgiftar människor. Ja, jag blir liksom lite trött i huvudet när jag läser de här nyheterna, men det här är vad våra älskade stater håller på med. I Sverige så knackar de på din dörr när du gör ett ljud, när du har en trevlig stund med din partner. Då ringer din hyresvärdinna till polisen och polisen kommer och tar dig. Och i Florida så kommer de och vill tvinga dig att sätta rent lögnaktiga etiketter på dina produkter. Alternativt bara hälla ut mjölken och lägga ner verksamheten. Ja.
1: Och jag backar. Jag måste backa om skimmed milk. Du hade rätt. Det ska jämföras med de här lustiga mjölkprodukterna ni har i Sverige. Nästan helt utan fett.
0: Det var så jag uppfattade när jag googlade runt. Det är bara att jag aldrig hört, jag kan inte påminna mig att jag har hört ordet skummjölk i kontext i Sverige. Vi brukar inte säga skummjölk, vi säger minimjölk. Men du undrar, är det samma sak?
1: Alltså skummjölk användes, när minimjölken kom så var den ju extremt lågfettig. Och skummjölken fanns ju innan, den är nog helt borta. Nu har vi vanlig mjölk, alltså standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk och minimjölk. Skummjölk finns inte kvar som beteckning någonstans, tror jag. Det är inte som en varumärkesbeteckning, det är en allmän beteckning på mjölk som har låg fetthalt. Men förut så fanns det liksom paket som det stod skummjölk på. I min barndom.
0: Det är ganska mysigt namn tycker jag, skummjölk.
1: Det låter godare än det är.
0: Ja, det är ingen vidare gott. Och det är en parentes i sammanhanget. Men det är helt obegripligt för mig varför någon skulle dricka en sån produkt.
1: Ja.
0: Så vid mig anbelangar så kunde den gott ha den här varningstexten. Non-grade A milk product. För jag skulle i alla fall inte köpa någon fettlös skummjölk. Herregud.
1: Ja, det korrekta beteckningen är mjölkliknande drycker eller någonting sånt. Mm.
0: Problemet är inte att de har tagit bort vitaminerna, men herregud, om man tar bort allt härligt mjölkfett, det är det som är det goda med mjölk. Ja.
1: Jag ska ta ett glas vispgrädde efter sändningen.
0: Gud vad sugen jag blir när du säger sådär. Gud vad gott. SD förbi M enligt Ipsos som bekräftar M-tapp. Se starkast framåt, cirka 40% för vardera block. Och Varför är det så här? Jag vill säga, varför rasar Moderaterna? Varför går Centerpartiet framåt? Det har inte hänt så jättemycket i svensk politik. Det händer ju ingenting någonsin. Och det händer inte ens särskilt mycket i SDs frågor. Varför går Centerpartiet framåt? Är det någon typ av, ja, man kan tänka sig någon politisk polarisering kring invandringsfrågan eller något sånt där? Jag såg en intressant kommentar. Alltså, man ser trender där Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet går ner. Medan Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna går upp i flera opinionsmätningar. Så vad finns det för politisk fråga eller frågor som går precis längs den här skiljelinjen? Där SMMP är på en sida och CL och SD är på andra sidan. Vad kan det vara för fråga som skiljer där?
1: Höghastighetstågen.
0: Man skulle kunna tro att det är maglevfrågan som spökar.
1: Men
0: en hypotes här, det är att det kan handla om vapenpolitik och EU:s vapendirektiv. Därför att för vissa människor så är det en viktig fråga, och historiskt så har det varit en fråga som ganska många har bytt parti för. För det är viktigt att komma ihåg att de flesta såna här sakfrågor är redan infakturerade i folks val och fäller inte avgörandet på marginalen. Alla vet redan vad Sverigedemokraterna tycker om invandringspolitik, till exempel. Så det förändras inte så mycket på grundval av det. Men vilka frågor är det som är utslagsgivande på marginalen? Historiskt sett så sägs det att vapenfrågor har varit en sån fråga. Och här har ju då, vi har ju pratat flera inslag om EUs vapendirektiv som nu har klubbats. Men där har vi några partier som har försökt stoppa vapendirektivet. Medan de stora partierna gamla etablissemangspartierna och Miljöpartiet har naturligtvis varit för den här huvudlösa så kallade regleringen av vapen, som i praktiken innebär ett men nästan en sån nedstängning av jägares verksamheter, sportskytte och andra saker som är, det skrivs väldigt lite om, men som faktiskt är ganska stora folkrörelser i Sverige.
1: Om det stämmer så är det jättepositivt. Jag har inte tänkt tanken, men det är ju lite hoppingivande.
0: Jag tyckte bara,
1: inte att folk bryr sig om vilket parti de ska rösta på, men själva liksom att det spelar roll för folks, vad de nu tänker lägga sin röst på, det tycker jag är bra på sitt sätt.
0: Ja, jag tyckte det var en intressant reflektion.
1: Men i och med att du sa att det fanns historiska exempel, fanns det fler exempel när det gäller vapenfrågan där man kunde se hur svenska sympatier har skiftat mellan partierna tidigare alltså?
0: Ja, men som ett exempel då så sägs det att 2006 så var frågan om blyförbud, alltså att man skulle förbjuda blyhaltig ammunition. Det var en fråga som faktiskt fick en del effekt i valet 2006. För det var aktuellt då. Så det är ett exempel om vapenpolitik. Och en annan relaterad fråga är frågan om vargar, om vargjakt. Så varg- och rovdjursfrågor som har varit betydelsefulla i flera val. Från 2006 och även i förra valet, 2014.
1: När får vi ett svenskt NRA?
0: Ja, det vet jag inte. Men jag vet vem jag vill ska starta det svenska NRA. Nämligen samma person som bjöd på den här analysen på sin Facebook-sida. Jag vet inte om det var en offentlig uppdatering, om jag får säga namnet. Men vi kan i alla fall säga till alla som är intresserade av de här frågorna. Om ni inte redan gör det, håll era ögon på Erik Lakkoma. Som är kanske den främsta experten och kommentatorn i vapenfrågor i Sverige.
2: Radio Bubbla. Gatupredikant i Umeå dömd till hets mot folkgrupp. Ute och predikar igen en timme efter avkunnad dom. Ja, det här är ett intressant fall som jag tyvärr inte har följt. Jag vet inte om vi har pratat om det i radion tidigare. Jag har ingen riktig inspel.
1: Nej, det har vi inte.
2: Det här är en hatpredikant, så kallad. Som de blev dömd i Umeå tingsrätt därför att han har stått på gatan i Umeå med en bibel i handen och pratat om olika frågor. Och det som domstolen har tyckt illa vara, det är att han har pratat om, jag får citera här från Umeå tingsrätt eftersom jag tyvärr inte tagit del av någon videonspelning eller någon annan beskrivning. De säger att han har högljutt förklarat att islam inkräktar på Sverige och att muslimer går omkring och våldtar kvinnor. Det som han döms för förtal, därför att han har sagt i riktning mot en muslim, en specifik muslimsk man, har sagt att muslimer dödar och att de gör det med stöd av sin religion. Däremot frikänns han för ett uttalande om att homosexuella är syndare. Och det beror på att det uttalandet, det handlade mest om att de skulle vara syndare, vilket är i viss mån kopplat till Bibeln. Så därför frias han för det, men han döms för det han sa om muslimer, därför att de uttalanden hade mindre anknytning till Bibeln.
1: Alltså det här visar hur livsfarligt, höll jag på att säga, det är att man överhuvudtaget har lagstiftning på det här området och domstolar nästan. Alltså det finns väl 442 fel i det här lilla citatet från tingsrättens dom. Det är helt coolt. De är så dumma i huvudet. För det första, alltså bara sådana gummiskrivningar som visar att de har aldrig läst Bibeln eller vet inte ens en sammanfattning av den. Inte ens det bästa sammanfattning eller sett filmen. Det här att uttalanden som i viss mån var kopplade till Bibeln. Den delen. Det innebär att om man på något sätt kan referera ett negativt uttalande någon till Bibeln i viss mån, så klarar man sig. Men däremot så kan man inte uttala sig om muslimer. Dels därför att uttalanden var grövre, när och hur de har definierat detta, och utan anknytning till Bibeln. Men det här blir ju jättedelikat, alltså han skulle ju kunna hatpredika mot muslimska alaviter till exempel. De anses vara rakt nedstigande led till släkt till kananiterna och Kanans folk. Och där kan jag liksom räkna upp mängder av ställen som talar om vilket föraktligt folk det är och vad man ska göra med det. Så att när man sätter en tingsrätt att utgå från en lagstiftning som är koko och döma utifrån sina obefintliga kunskaper om vad som står i Bibeln. Men de har hamnat i ett totalt jävla laglöst träsk helt enkelt.
2: Ja.
1: Men jag måste säga att om man går in på den här länken och tittar på den här bilden, så jag är lite konstig, men jag blir nästan lycklig när jag ser den här demonpredikanten som står med en stor tjock röd bibel i handen. Man ser riktigt den fanatiska blicken. Själv tycker jag att jag tycker det vore skitkul om det i varje gathörn stod muslimska predikanter, sådana här kristna väckelsepredikanter. Alltså det är ju kul inslag i folkbilden, man står och tjoar och håller upp skyltar med repent, repent, undergången är nära och sådär. Det är ju jätteskojsigt.
2: Ja, jag tycker också att det ser ut att vara lite liv i den här killen. Ja. Alltså bakom honom står någon, tar sig för pannan.
1: Nej, alltså jag tror att han... Det är ju två hatpredikanter som är i Umeå. Jag tror att det här är hatpredikant nummer två. Han torkar svetten ur pannan och laddar helt enkelt.
2: Ja, han avslöjas av att han har en tröja. Han ser väldigt hipp ut. Han har skägget och pösiga byxorna och allting. Men han har en stor grön tröja där det står Jesus är Herren.
1: Yes!
2: På engelska. Så att han är definitivt med i hatklubben här.
1: Ja.
2: Det här är en sån här nyhet. Det är svårt att veta om man ens ska börja för att byta ner det. Men du säger det bra, Boris. Det som är roten till hela galenskapen här är att vi har lagstiftning som gör att staten och domstolarna ska sitta och analysera vad folk säger och bestämma om de får säga det eller inte. Och det blir särskilt surrealistiskt när de gör det här med utgångspunkt i Bibeln. När de sitter och gör liksom såna här exegetiska studier för att ta reda på vad man får säga och inte. Det är liksom, vad kallar man ett sånt samhälle där man går till Bibeln för att avgöra vad man får säga på en gata?
1: Ja, jag tror inte de fattar själva alltså vad de håller på med riktigt.
2: Ja, sen kan man ju ifrågasätta deras, just deras förståelse av Bibeln och deras tolkningar här. Men det sjuka är förstås att tingsrätten sitter och tolkar Bibeln för att avgöra om det ska finnas yttrandefrihet eller inte.
1: Ja.
2: Jag måste i alla fall säga att det är riktigt tåga i den här unga hatpredikanten som direkt när han blir utsläppt från tingsrätten 11.05 så går han rakt ut på gatan till lagom till lunch och ställer sig och hatpredikar igen.
1: Ja, nej, det är the real deal här alltså. Vi har för få. Nu har jag ingen aning om budskapet egentligen, vad han säger. Det går inte att utläsa den här artikeln eller tingsrättens lilla uttalande. Men vad fan, det behövs fler människor som brinner lite.
2: Mm. Ja, det skulle vara kul förut att få veta ordagrant vad han har sagt. Om det är någon som har spelat in eller sådär. Vi kanske kunde spela upp en liten snutt här i Radio Bubbla. Bara för att göra poängen. Jag brukar gilla att läsa upp alla citat. Det som folk har dömts för hets mot folk. Jag brukar läsa upp dem i radion. Och i det här fallet så... Jag vet inte, han har sagt att islam inkräktar på Sverige. Det tycker jag verkar vara en fullständigt legitim uppfattning. Och jag har väl sagt liknande saker själv i Radio Bubbla, men inte annat. Jag säger att muslimer går omkring och våldtar kvinnor. Det kanske är lite grann... Det är en generalisering. Men det är i alla fall sant i vissa fall. Och han har också sagt att muslimer dödar med stöd av sin religion. Vilket han döms då under för en förtalspunkt. Men så vitt mig anbelangar så är det fullständigt sant. Så att Umeå tingsrätt får komma och arrestera mig. Muslimer dödar med stöd av sin religion.
1: Det är inte så mycket att diskutera egentligen. Så att, men jag hoppas, om sändningen nu bryts därför att de skickar... nationella insatsstyrkan till Malta och tar in dig, så jag räknar med att du är tillbaka om en timme och fem minuter då.
2: Utan tvekan. Ja, that's the spirit, får vi i alla fall säga. Och om du som lyssnar, om du vet någonting om den här hatpredikanten, kan du inte höra av dig och berätta för oss? Kanske någon av våra lyssnare i Umeå kan gå ut och leta rätt på den här killen och göra en inspelning eller bara rapportera tillbaka lite grann. Det är en kille i svart jacka, en brun hoodie, vit skjorta han på sig. Han har en röd bibel i ena handen, rakat huvud, lite skäggstubb och ser, som Boris, han ser demonisk ut. Och bakom honom står en hippie med en grön tröja där det står Jesus Lord. Ut och leta efter dem, så hoppas vi på en rapport snart.

0: Hejdå.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Framtidens mat presenteras på Foodtech 2018 i Örebro. Bland kombatanterna som tävlar om en plats i det i Startup Tour finns insektsprotein, knålbörjare, klimatneutral sötvattensfisk från återcirkulerande akvakultursystem samt ALMI-finansierade uppkopplade miniväxthus för grönsaksodling i städer. Jag blir lite osäker här på namnet. Det står Digital eller Digital Startup Tour eller Die Startup Tour, men jag tänkte bara att det skulle utläsas DI, och eftersom det kommer här från DI Digital, men de ska heta Digital eller bara Digital. Har du någon koll på det här, Boris?
3: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har inte ens reflekterat över frågan.
2: Förlåt, det var väldigt jobbigt snubbe. Det var en parentes här inledningsvis, men jag tycker det är jättejobbigt när de håller på med såna här nyskapande om rebranding-kampanjer. Och det blir svårt att uttala deras namn plötsligt. Ja, då drar jag ett streck. Vänder ett blad. Börjar om från början på den nyheten. Det är Startup Tour har särskilt fokus på foodtech. Foodtech är en, ja, en ny sån här trendig startup-sfär. Gränslandet mellan teknik och livsmedel. Där är det väl populärt nu att starta företag. Vi på Radio Bubbla bevakar ju relativt intensivt faktiskt foodtech-branschen. Och särskilt då de politiska konnotationerna som finns. Så det man kan säga till julafton för oss, nu när man har haft stora foodtech-konferensen i Örebro. Och här har vi en lista över en mängd företag som vi vet inte vem som vinner än, men det här är de som konkurrerar om att bli det främsta foodtech-företaget. Har du någon särskild favorit, Boris, som fångade ditt öga från den här listan?
3: Ja, den är ju förtrollande. Jag känner liksom, jag kan knappt prata riktigt utan att snålvattnet rinner om munnen på mig. Jag stänker på väggarna här. Nej, det är... Ja, alltså kanske det mest koko tycker jag på något sätt är själva grundtanken bakom miniväxthusen. Jag är inte negativ till det, men det är något som är så avskilt från svensk verklighet som just det att vi ska börja odla i städerna. Och vi har ju vår förre store statsman Fredrik Reinfeldts ord om att det finns jättemycket plats i Sverige. Och att i ett sånt skede börja liksom odla in i städerna verkar lite koko. Följ kamrat Fredriks uppmaning och ge er ut och odla all denna orörda mark istället. Allt behöver ju inte bli flyktingförläggningar. Alltså rent generellt sett så är det här, det är egentligen svårt att diskutera. Va? Därför att alla de här tävlande bidragen som är listade här och beskrivna skulle ju vara fullt begripliga, tycker jag, och lovvärda om det var så att vi levde i samma värld som man gör i Mad Max-filmerna. Det vill säga att kärnvapenkrigen har förstört all odlingsbar mark, finns knappt något drickbart vatten och så vidare, och djuren håller på att dö ut. Finns bara schakaler och hyener kvar i stort sett, och de är inte så goda. Då måste man liksom bara käka kackelacker och odla konstiga saker. Då vore det här begripligt. Men vi befinner oss inte i Mad Max-läge. Vi har ju liksom... Vårt problem idag är att vi inte har en fungerande matmarknad, fungerande distributionssystem och rubbade villkor för Sveriges lantbrukare och uppfödare, där det är mer rationellt att ägna tid åt att fylla i blanketter för att få EU-bidrag än att odla sin mark och sköta sina djur. Alltså det här är så föraktligt och farligt och dumt, och hyllandet av det här att vi ska äta konstiga saker istället för att se till att vi ska äta sånt vi har ätit i årtusenden och se till att de som ger oss den maten har anständiga villkor. Det är, alltså jag tror det här, vi har haft några sådana nyheter, men vi är bara mer och mer kräkfärdig för varje gång. Och det beror inte på att det de vill att jag ska äta är så äckligt.
2: Ja, intressant. Jag är benägen att hålla med, men får jag ändå fråga dig, Boris, om de här mini-växthusen.
3: Ja.
2: För jag blir lite osäker på vad din uppmaning egentligen är till, alltså, människor som ändå bor i städerna. Ska man liksom antingen flytta ut från städerna eller kanske skaffa ett fritidshus utanför städerna? Eller om man inte har möjlighet att göra det eller kan prioritera på det sättet eller vill, då ska man bara ge fan i odla mat. Då får man inte ha med matproduktion att göra, för att man är liksom fast i den här urbana dystopin.
3: Nej, alltså jag försökte markera en kluvenhet där, men jag gjorde det inte så bra riktigt. Alltså själva, man kan säga så här, jag vänder mig mot själva den här filosofiska synen på tillvaron som hela det här komplexet ger uttryck för. Men jag är definitivt inte emot i sig tanken på att man odlar mat i städer av flera skäl. Dels så tror jag det kan vara alldeles utmärkt för folk att odla mat även i liten skala, alltså om det så på sin balkong, därför att du kommer i det är utvecklande för dig som människa att så saker, se dem växa, utvecklas. Du förstår dig själv och naturen bättre, och du kan få något gott på middagsbordet, så att det tycker jag är jättebra. Dessutom så finns det faktiskt skolor i Sverige också som till exempel har infört odlingslotter, vilket är jättebra för daningen av de unga som går i skolan. Så att jag är inte emot det i sig, så att jag är emot själva idékomplexet bakom det Diddy-gitar eller vad det nu ska heta, och den här tävlingen och mycket av de här projekten. Men jag är inte emot att man odlar i städer.
1: Radio Bubbla. Svenska lantbrukare ägnar upp till 16 timmar per vecka åt administration, byråkrati och regelkrångel. Lagkrav som berör branschen 120% fler på 10 år. 22 olika journaler och 36 olika tillstånd eller anmälningar kan behöva hanteras. Enligt studie av bland andra SLU över 47 lantbrukare. Ja, det kanske inte är så förvånande med tanke på att det är Sverige vi pratar om. Men sett från ett sorts lantbruksperspektiv så är det faktiskt smått chockerande. Det finns alltså tydligen ganska många lantbrukare som ägnar ungefär 2 arbetsdagar i veckan åt enbart administrativa pålagor som enbart behövs på grund av statliga regleringar. Så de sitter och dokumenterar i olika journaler allting som de har gjort. Kontrollerar och mäter och skriver ner och rapporterar in till staten. Och med en fascinerande hög frekvens så kommer det kontroller. Både statliga kontroller och kontroller från branschorganisationer. 70% av lantbrukarna har haft kontroll under de senaste 6 månaderna. 60% av dem har haft kontroll av både en branschorganisation och en myndighet. Och en av de här 47 deltagarna i studien har haft 7 kontroller på 6 månader. Det är smått otroligt att någon fortfarande vill bruka jorden.
3: Det som stör mig lite i texten är att du får inte grepp om det här. Om det inte är så att verkligheten faktiskt är ännu värre. För som jag tolkar den lite kryptiska texten så gäller det här alltså den svenska statens regleringar och lagkrav och rapport, den rapportskyldighet som lantbrukare har. Men sen är det ju så att tyvärr så är ju också väldigt många svenska bönder beroende av EU-kopplade bidrag. Och de jag känner liksom svär och förbannar att de alls är tvungna att vara inne i det systemet. Där man egentligen får betalt ibland för att inte vara bonde. Men de är i alla fall. Och det kostar mig också väldigt mycket tid. Jag gissar att inte det är medräknat här. Och då jag får inte det intrycket och då blir siffrorna ännu värre.
2: Ja, jag tycker det är... Som jag ofta återkommer till när jag pratar om de här nyheterna så tycker jag att det är särskilt upprörande med regleringar och skatter och kontroller som slår just mot människors förmåga att producera mat. De allra mest basala, nästan primitiva
0: sakerna som ska försvinna, det är så, det är extremt onaturligt. Det är ännu mer onaturligt och perverst än om man ska reglera någon, jag vet inte, någon högteknologisk industri eller någonting. Kan det slå mig också att de personer som är lantbrukare, i hög utsträckning så är det ett yrke som går i arv, men inte desto mindre så tänker jag mig att det kanske är en typ av personer som inte primärt är intresserade av byråkratiska frågor och pappersarbete och att reda ut olika regler och fylla i listor och rapportera in till statliga databaser, sådana saker.
3: Nej, men jag tror vi ska också se det här utslag som ett utslag från det som vi talade om för länge sedan, tar upp då och då, som i början trodde folk och skämtade, men alltså det är så att det finns ett hat hos väldigt många byråkrater i statsapparaten mot människor som liksom gör riktiga saker och försörjer sig själva, vare sig det är kaféägare eller lantbrukare eller småföretagare. Alltså man hatar de här människorna, och då orkar man med att kontrollera dem 7 gånger på 6 månader och sådana saker. Och sen tycker jag att det borde de ha gjort för länge sedan i och för sig. Men jag, alltså, när det här når Annie Lööf, om hon har något vett i huvudet, så liksom kallar hon väl ihop partistyrelsen och säger att här har vi tjatat, vi har deltagit i regeringen till och med en jäkla massa år. Och vi har tjatat om vikten av att det ska bli bättre för småföretagare i allmänhet, och vi har tjatat om det här med landsbygdens folk, för det är vårt folk. Och det blir bara värre från år till år alltså. Om det är några som borde skämmas ögonen ur sig än mer än de här kontrollerande byråkraterna, så är det ju faktiskt Centerpartiet. Ett totalt misslyckat, onödigt parti, och då är konkurrensen väldigt hård alltså. Upplös er nu!
0: Ja, Centerpartiet är ett sällsynt värdelöst parti. Vi kanske kan återkomma lite till dem i en senare avdelning. Vi har en fantastisk debattartikel signerad Centerpartiets ungdomsförbund. Ross Perot, död vid 89 års ålder, blev miljardär som grundare av IT-företaget EDS och kandiderade i amerikanska presidentvalen 1992 och 1996. Ja, Ross Perot har gått ur tiden, och när vi pratade lite om Ross Perot häromdagen, du och jag, Boris, så konstaterar vi att det pratas för lite om Ross Perot. Det pratas för lite om honom, framförallt de senaste åren, och därför tänkte jag att då kan vi prata lite mer om honom idag. Ross Perot kom från Texas, föddes i Texarkana, Texas. Riktig Texas-man. Född och uppvuxen, levde hela sitt liv i Texas, dog i Texas. En riktig Texas-gentleman. Han kom från enkla omständigheter, från en vanlig medelklassfamilj, tror jag man kan säga. Han hade sån här normal liksom uppväxt, och pluggade lite och var en tid i flottan, tror jag. Och sen någon gång på slutet av 50-talet så började han som säljare på IBM. Och där gjorde han raketkarriär. Han blev så rekordsäljare. Och var väldigt dynamisk, hade väldigt mycket idéer. Det dröjde inte så många år innan han hade för mycket idéer att skulle passa in på lite av byråkratiska, fyrkantiga företaget IBM. Så att 1962 så startade han eget, och startade då Electronic Data Systems, EDS. Som över årtionden blev ett oerhört stort och viktigt IT-företag. Och bara lite kort då, vad EDS var för någonting, vad de sysslar med. En av hans första idéer, en av hans första liksom affärsvinklar, det var att han såg att de här datorsystemen, bland annat stor datorsystem och dataprocessningssystem som IBM sålde, som Ross Perot själv sålde till kunder då, de användes inte särskilt effektivt. Så att han utvecklade massa idéer kring hur man skulle kunna optimera användningen av dem. En av hans idéer var till exempel att flera olika företag kunde dela på en och samma stor datorlösning, för att de behövde inte använda den dygnet runt, och på så sätt skulle de kunna spara pengar. Men det här var inte IBM intresserade, för de ville bara sälja fler enheter. De tyckte det var bra att det fanns massa redundant kapacitet på olika företag. Men företagen var intresserade naturligtvis. Så att när Perot började sälja det här så började han göra stora affärer direkt. Och över tid så utvecklade han en stor business kring, man kan säga, alltså digitalisering av olika verksamheter. Man funkade som IT-avdelning, och man outsourcade datahantering
4: och IT-aspekter till EDS. Och det är än idag, jag kommer till det, men det är än idag faktiskt vad företaget handlade om. Men det var ett börsnoterat företag från någon gång på 60-talet. Och sen på 80-talet så sålde han företaget till General Motors. Så GM betalade 2,4 miljarder dollar 1984 för företaget. Så att, om inte annat, Ross Perot var ganska förmögen än dess, men då blev han riktigt pangrik. EDS har sålts en gång till sedan dess. Det såldes 2008 till HP, till Hewlett Packard. Då sålde man det för 13,9 miljarder US dollar. Och jag tror att företaget idag lever vidare och kallas för HP Enterprise Services. Vilket eventuellt säger någonting för de som är i en angränsande bransch. Direkt efter att han hade sålt företaget EDS och startat ett nytt företag som heter Perot Systems. Det var på slutet av 80-talet och 2009 sålde han det företaget till Dell för 3,9 miljarder. Så att Ross Perot var oerhört framgångsrik i den här nischen. Han startade de här IT-serviceföretagen, byggde upp dem, fick jättestora kunder. Han hade väldigt många kunder som var amerikanska myndigheter. Så han skötte stora, till exempel då, stora amerikanska register. Jag tror Medicare var ett exempel. Att han gjorde datasystemen som gjorde att man kunde digitalisera och hantera digitalt all Medicare-information, alla personer som skulle få den typen av statliga tjänster. Och han sålde de här bolagen för miljarder med dollar. Så att omåttligt skicklig och framgångsrik företagare. Säkert lite av en svågerkapitalist, men mycket, mycket talangfull. En liten detalj som kan vara intressant för oss i den moderna eran, att när Steve Jobs blev utkastad från Apple så startade han ett nytt företag som heter Next, ett annat datorföretag. Och då var Ross Perot den första investeraren i Next. Han trodde på Steve Jobs, han investerade i honom som person ganska mycket förmodligen. Och peta in 20 miljoner dollar i Next precis när de drog igång. Och även det var förmodligen väldigt bra affär för Ross Perot. För att det slutade sedan med att Apple köpte Next av Steve Jobs för en väldigt stor summa pengar. Hundratals miljoner dollar. Och sen blev då den teknik som Next hade utvecklat, den mjukvaran som Next hade utvecklat, togs upp i Apple och blev stommen i Apples nuvarande system. Så att det vi idag kallar för OS X och iOS och så vidare, det bygger på Next operativsystemet som Ross Perot gav den första slanten pengar till att utveckla. Ja, liten tangent bara. Så långt om Ross Perot som entreprenör. Alltså idag så pratar vi om honom som politiker, men jag tycker alltid att det är intressant att säga någonting om vad folk har gjort i näringslivet. Och givetvis tycker jag som gammal IT-företagare att det är lite spännande att tänka på och prata om Ross Perot och den aspekten. Men det vi är mest intresserade av, det är vad som hände sen. Och från 70-talet framåt så började Ross Perot bli mer politiskt aktiv. Den första situationen där han kom upp på den politiska scenen, det handlade om Vietnam och amerikanska krigsfångar i Vietnam. Där det fanns då människor som trodde att det fanns fler amerikanska krigsfångar kvar i Vietnam än vad man sa officiellt. Och att de hade övergivits av den amerikanska staten. Och Ross Perot blev väldigt engagerad i det här. Och han var personligen arbetade och liksom pratade med vietnamesiska myndigheter och förhandlade om att få information och få folk frisläppta och så vidare. Så det tror jag var första gången han kom ut i rampljuset politiskt. Och sen under 80-90-talet så tog han ställning mot de amerikanska krigen. Han kämpade mot första Gulfkriget. Lobbade mot senatorer för att få dem att blockera det och så vidare. Och det sägs att det var i den här vevan som han själv började fundera på att bli politiker. Att run for office för att han inte kunde få tillräckligt mycket gjort bara som lobbyist och finansiär. Och sen 1992 så började det som är riktigt intressanta utvecklingen. Det finns ett klassiskt tillfälle där Ross Perot är gäst hos Larry King i TV. Sitter i hans pratshow och pratar om att om liksom så här, kommer det bli någon politisk karriär, ska du run for president? Och bara till saken att 1992 var naturligtvis ett år då det var ett presidentval i USA. Så det var mindre än ett år till nästa val. Och då säger Ross Perot någonting i stil med att nej, alltså jag vet inte, jag vill egentligen inte vara politiker. Jag tänker inte liksom jobba jättehårt för att dra en kampanj, övertyga folk om det här. Men jag vet att det finns folk som har uppmuntrat mig att kandidera. Så att om de som gillar mig och vill stödja mig, om de kan se till att jag hamnar på valsedlarna i alla delstater. Om ni fixar ballot access i alla 50 delstater. Då ställer jag upp. Men det kräver alltså ett nätverk av aktivister i alla olika delstater. Gör namninsamlingar och lämnar in papper och så vidare. För att se till att hans namn, så att det går att rösta på honom. Han lanserar lite grann ett politiskt program då. Och som man kan säga är nationalistiskt, protektionistiskt, isolationistiskt. Han var väldigt mycket mot frihandel. Han var mot NAFTA, krigade mot NAFTA. Han är lite berömd för en fras som han uttryckte. Han beskrev NAFTA som, han pratade om the giant sucking sound. Det stora sugande ljudet, alltså ljudet av amerikanska jobb som sugs iväg till Mexiko. Och han var ju en svuren motståndare till amerikansk interventionism och krigsäventyr på andra sidan världen och så vidare. Och sa att USA kan inte vara världspolisen och så vidare. Och han hade några lite andra käpphästar. Han försvarade rätten att äga vapen. Han pratade mycket om budgetbalans. Budgetbalans i federalstaten. Och för att åstadkomma det så ville han också höja några skatter. Han var inte någon renodlad libertariansk kandidat. Sådär, utan han ville höja skatter för rika människor, höja bränsleskatter och så vidare. Sänka andra skatter. Och han hade lite så här en unik profilfråga också, som bara att införa elektronisk direktdemokrati och elektroniska town halls, vilket är lite sådär, ja, det var, gissa vilket företag som hade byggt electronic town hall maskiner och implementerat det, alltså exakt sånt som hans eget företag EDS respektive Pro Systems sysslar med. Så han vill såhär nörda in sig på de grejerna som han själv jobbar med. Ja, hur som helst, när kampanjen drog igång, så efter det här framträdandet hos Larry King, så fick han väldigt bra resultat i opinionsmätningarna. Och vid ett tillfälle i juni 1992 så ledde han mot han hade 39% i opinionsmätningarna. George Bush hade 31% och Bill Clinton hade 25%. Så att under en tid så ledde Ross Perot stort. Men sen så det var mycket strul med hans kampanj, det var kaotiskt och han hade liksom... Det var många typer av problem och eventuellt så fick han ta emot en del hot mot sin familj och så vidare. Så att i juli så hoppade han av. Då sa han, det blir ingen kampanj. Jag struntar i det här. Men sen i september så visade det sig att alla de här aktivisterna, den här rörelsen som hade bildats, de hade lyckats fixa ballot access i alla 50 delstater. Det som han ursprungligen hade satt som ett kriterium för att kandidera. Och då i oktober, alltså månaden innan valet, så kom han tillbaka och sa, nej men förresten, jag kandiderar. Och sen körde de en kort kampanj, en slutspurt, med lite så okonventionella metoder. En grej de gjorde som är lite intressant, det var att de istället för att ha korta reklamsnuttar på 30 sekunder på tv, så gjorde de 30 minuters infomercial-videos som de sände som reklam i tv. Så att det var alltså Ross Perot som sitter och pratar i 30 minuter om politiska ämnen. Vilket man kan tycka låter ganska tråkigt och träigt. Vem bryr sig liksom? Men de var enormt populära. Fick väldigt många tittare och toppnoteringen var en fredagkväll. En fredagkväll infomercial om politik med Ross Perot, 30 minuter. 10,5 miljoner tittare. Så de gjorde ganska intressanta saker. Och, han presterade också väldigt bra i debatterna mot Bush och Clinton. Det ansågs allmänt att han hade gjort en väldigt stark prestation och hade vunnit debatten. Så innan debatterna så hade han 7-9% opinionsstöd. Men i valet så fick han i slutändan 18,9%. Nästan 12 miljoner röster. Och det gör, jag ska sluta rabbla fakta nu, men det gör honom till...
5: Ja, men det är härligt. Ja,
4: det här gör alltså Ross Perot till den mest framgångsrika tredjepartikandidaten sen Theodore Roosevelt 1912, då han, och det var lite speciellt då, Roosevelt, det var ju han förlorade nomineringsstriden i det republikanska partiet och därför bröt han sig ut och startade ett eget parti för att han ville kandidera då mot den officiella republikanska kandidaten som var Taft, antar jag. Ja, förlåt, jag har inte bra koll på den den delen av historien. Men sen dess, det finns, det beror på hur man räknar, det finns några sådana här tredje kandidater som har gjort bra ifrån sig. Det finns till exempel några som har fått elektorsröster. Rossbro fick inga elektorsröster. Men i antal, i så andel av antalet röster, popular vote som man säger i USA, så finns det ingen som har presterat bättre än Rossbro. Och det finns heller ingen, vill jag påstå, som haft den typen av politiskt och kulturellt genomslag. Så därför är Rossbro väldigt, väldigt intressant. Och orsaken då att vi borde prata mer om honom nu, naturligtvis, jag kanske inte behöver bokstivera ut det här i Radio Bubbla, men det är ju att Rossbro gjorde någonting som är mycket, mycket likt, snarlikt det som Donald Trump gjorde 2016. Men han gjorde det alltså 25 år innan Trump, så gjorde han en Trump. Och de har väldigt, väldigt liknande politiska program. De tilltalar samma typ av demografiska bas. De drar väljare från båda partierna på ett liknande sätt. På vissa sätt har de liknande framtoning. De är båda framgångsrika företagare. De är båda väldigt folkliga. Väldigt liksom, man säger, jordnära och folkliga framtoning. Äter enkel mat och liksom inte, de är opretentiösa på ett visst sätt i alla fall. Kanske fel att kalla Donald Trump för opretentiös, men han käkar på McDonald's och sådär. Och på samma sätt var det med Ross Perot, att han gick till någon sån här, ja, vad det kan ha varit då, kanske någon sån här enkelt barbecue-hak i Texas, hellre än att gå på en fin middag och så vidare. Så att, många likheter. Så att, ja, jag ska sluta rabbla nu, men det är inte intressant, Boris, att vi pratar så pass lite om Ross Perot och att inte Donald Trump hela tiden har satt sig i den här kontexten. Förresten, vi ska säga en sak till. Alltså, i valet 96 så startade Ross Perot ett parti som heter Reform Party för att organisera allting. Och Donald Trump ställde faktiskt upp som i primärvalet för Reform Party år 2000. Och gjorde en första liksom, testballong, eventuellt run for president, år 2000 för Reform Party. Men han hoppade av längs vägen under nomineringstriden. Och sen blev det istället Pat Buchanan som blev Reform Partys kandidat i det valet. Så det finns den här kopplingen. Ändå så tycker jag att det har pratats för lite om Donald Trump och att han på många sätt är liksom ett resultat av ett arv från Perot-tiden. Den rörelse som har burit fram Donald Trump till makten startades på många sätt med Ross Perot. Och det gäller även liksom Tea Party-rörelsen och många andra sådana här strömningar. Väldigt mycket så började det med Ross Perot och sen så kulminerar det nu med Donald Trump. Tycker jag är överdriven när jag säger så, Boris?
5: Nej, inte alls. Alltså, måste tacka för den gedigna genomgång faktiskt. För att det är väldigt, vi måste bli ordentligt påminna om Ross Perot. Och inte bara att han är föregångare till... Ja, Trump är också ett uttryck för samma underliggande vilja hos, vad ska vi säga, den bästa delen av den amerikanska befolkningen. För du sa ju några nyckelorden där, isolationistisk och protektionistisk. Det har liksom alltid legat och puttrat där under hela 1900-talet egentligen. Att man ska inte bygga ett världsimperium och... Man ska stå vakt om det man har, det gör man bäst genom att, ja, bonigt uttryckta hand om det man har. Och som en tydlig liksom motståndskraft mot de här globalistiska tendenserna som inte är något nytt utan som alltid har funnits där i USA. Så att och ibland så liksom blir det för mycket för de sunda delarna av befolkningen. Då får man starka kandidater som Ross Perot och sen till slut så till och med leder de här strömmarna till en seger för Donald Trump. Så det har alltid funnits där. Men jag tror att Ross Perot kan är nog utan motstycke det absolut noblaste uttrycket för den strömningen. Man skulle gärna sätta honom som kandidat idag alltså, för att nu är de här befolkningsskikten än mer desperata och han skulle verkligen utgjort en förnämlig ledare. Och jag tror att han skulle varit, man får en känsla av att han var mycket mera, hade varit en tydligare och starkare ledare och snabbt hade gjort slut på några av de mest rubbade utrikespolitiska äventyren till exempel. Men han är också ett uttryck för i amerikansk populärkultur så finns det alltid den här dröm. Så är det en väldigt levande dröm i böcker och i filmer. Alltså företagsledaren som tar över ett USA i kris. Och det är faktiskt en tydlig dröm tror jag, och stora delar av hos många olika sociala skikt. Alltså att någon som har byggt upp ett företag kommer att ta över istället för de babblande politikerna.
4: Ja, och nu har det hänt. Och, men jag tycker det är en bra idé. Jag tycker det är en väldigt bra idé av massor med grundläggande skäl. Det är väldigt bara, om man bara tänker i termer av liksom managementkompetens, så är det väldigt rimligt att sourca managementkompetens från en bransch som är bevisat väldigt bra på att vaska fram duktiga direktörer. Näringslivet är riktigt bra på det, bättre än politiken, det är lätt att kvantifiera och så vidare. Väldigt, väldigt naturlig idé bara att rekrytera direktörer från den sektorn.
5: Mm.
4: Förutom en massa andra politiska skäl, som att de inte är lika befläckade av politisk korruption, historia och allt det där. Det finns ju någonting speciellt med Ross Perot också, för att han är ju, ja, men han var ju en riktig Texas gentleman. Jag visste det var lite en annan tid och sådär, det kanske var annorlunda förutsättningar, men han var ju en värdig person på ett sätt som, jag älskar Donald Trump, men en sak som man inte kan kalla honom för är en Texas gentleman, och det är inte bara för att han inte kommer från Texas.
5: Nej, alltså, men det är lite grann därför att just den här nobelheten, alltså att det är, jag tror att en person med, om Donald Trump levde upp till sitt program från en del av de väldigt vackra kampanjtalen och dessutom hade mer av, eller inte mer av, utan hade det här gentlemanna framtoningen som Ross Perot hade, och som inte är någon mesig framtoning, han hade ju hårda nyper på väldigt många sätt, så skulle han rensa bordet rejält, alltså i amerikansk politik, en sån person. Problemet är ju att sen de här 25 åren har gått, alltså att jag har ju en känsla av att utrymmet för starka personligheter som Ross Perot att bygga upp företag utan att liksom bli utan att krypa ner i säng med staten och bli sågad kapitalist har minskat ganska mycket, alltså därför att staten är inne och fingrar överallt och du får ditt företag att växa lättast genom att gå i säng med staten. Perot växer fram som företagsledare ändå i en annan tid, alltså idag känns det jäkligt kört helt enkelt.
4: Ja, och även Perot, alltså han måste ha gjort väldigt mycket svåger kapitalistiska saker. Men jag tror att amerikanska staten var alltid en av hans största kunder, alltså många olika myndigheter och så vidare. Och jag vet ärligt talat inte om det var bättre eller sämre i det avseendet. Men jag kan tänka mig värre och mer renodlade svåger kapitalister i alla fall. Och jag får ändå känslan av att han var en hyvens entreprenör på många sätt. Men en sak som jag funderar på, Boris, jag tyckte det var intressant att du sa att han skulle rensa bordet, att han skulle göra bra ifrån sig om han så här, kom tillbaka från tidsmaskinen och sånt där i dagens politiska klimat. Men det tycker jag är intressant, för att jag skulle kanske vara lite orolig då för att spelreglerna har ändrats, för att tonen och stilen och vad man håller på med i amerikansk politik generellt idag är väldigt annorlunda. Men jag tänker på vad han gick upp mot på den tiden. Dels George Bush den äldre, som ju var liksom en Texas gentleman, låt säga. Han var en Massachusetts gentleman, men han var en gentleman ute i fingerspetsarna. En klassisk amerikansk aristokratisk patriark. Och som var mild och artig och liksom oklanderligt presidential, alla de där sakerna. Alltså hans politik var ju som den var, och inte bra, han var krigshetsare och så vidare. Men han var ju otroligt, alltså jag vet inte vad vi har för politiker idag som är så milda och gentlemannamässiga. Vi kanske har Mitt Romney eller sånt där, men nu är de minoritet, nu är de sällsynta och vi skrattar lite åt dem för att de är så otidsenliga. För att nu, ska man, nu, måste man vara, nu måste man vara mycket tuffare liksom. Och Bill Clinton som vann båda presidentvalen som Ross Perot ställde upp i, han hade ju mer vassa armbågar, spelade fult, samtidigt som han också kunde vara lite så här southern gentleman och var, han är smooth, slick willy kallas han för. Och är det inte så nu för tiden att det är liksom att det är mer grovt och fientligt och hatiskt, och att en gentleman av den gamla skolan bara skulle bli överkörd? Man måste ha en mobbare som Trump för att lyckas.
5: Ja, fast nej, det tror jag inte. Därför att när vi säger att Ross Perot var en gentleman, så var han ju en jävligt stubborn kille. Han hade liksom hårda nyper och resning och stod upp alltså. Och vad jag minns av honom ska jag svårligen tänka mig att han... alltså han når ju inte den positionen utan att ha ett väldigt hårda nyper och ha liksom en iskall styrka. Det var inte en teserverande brittisk lord, utan det var en Texas gentleman. Han har ju liksom bara det här hårda kampen för rätten att bära vapen. Han hade väl 6-7 spänn nedstoppad i botskaften och kunna dra fram den om det behövdes. Så att jag tror säkert att han hade fungerat. Alltså vi behöver ju belevade krigare också. Alltså man behöver inte vara en buffel. Jag tror det finns ett behov hos... Just det gör att jag tror att han hade slagit an i väldigt bred befolkningsskikt. Att det är inte så att folk älskar Trumps framtoning. Man tar vad man får helt enkelt. Kommer det en gentleman med den politiken som dessutom är tuff, som Perot var, då blir det ännu mer röstare.
4: Det är en hoppfull tanke, en optimistisk tanke som jag gärna ansluter mig till. Jag hoppas verkligen att det är så, att Trump hade varit ännu mer framgångsrik om han hade varit en belevad gentleman. Och inte enbart
5: som tråkig.
4: Ja. Definitivt är det många som säger det. Men jag kan undra lite grann om man verkligen hade lyckats tränga igenom bruset och ta sig igenom primärvalen. Men det är en hoppfull tanke faktiskt. Och kanske en bra not på vilken vi kan avrunda det här inslaget.
5: Jag ska bara säga en liten sak där. Jag tror att just den här saken är lite viktig. För jag tror att vi har en felaktig syn på... Att ibland så halkar jag själv in i felaktig syn på Trump. Att han vinner för att han är så snabb på Twitter och får uppmärksamhet. Men att han till exempel vann de gamla osäkra industristaterna i norra USA, som var väldigt oväntat. Det beror ju på hans enorma fotarbete där. Att han var runt och talade liksom till klyschigt uttryckt vanligt folk och arbetslösa stål- och bilarbetare och så vidare. Alltså han gjorde i den valkampanjen ett genuint klassiskt ut och prata med folk och stå upp. Och han har ju mycket mer än Twitter-personligheten så att säga. Och konstiga uttalanden. Inte

0: Det är Bert Karlsson.
1: Ja. Den som är lite nyfiken på den här eran, ett tips som jag kan ge, det är att gå tillbaka och kolla på Ross Perot i den amerikanska valrörelsen 1992. Kolla på debatterna som hölls och kolla på hans infomercials också. Ni kan hitta allting på YouTube naturligtvis. Och för all del, det här är ett bra tips faktiskt för svensk politik. Gå tillbaka och lyssna på tv-debatterna i svenska riksdagsvalet 1991. När Ian Wachtmeister står och sopar mattan med alla andra partiledare i SVT-studion. Det är någonting helt otroligt. Måste upplevas. Om man inte var med på den tiden och inte har kollat på det på YouTube så kan man inte förstå vilken show det var. Och vilket tungt artilleri som rördes ut.
0: Har de inte rensat de grejerna?
1: Det finns fortfarande enstaka pirater som sprider Ian Wachtmeister-videos på YouTube. Säg inget till någon, men de finns fortfarande. På djupa nätet kan du fortfarande hitta Rare Wachtmeister.
2: Radio Bubbla. Loving you the way that I do. There's nothing I

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Dubai-börsen listar spotkontrakt för guld noterade i yuan i samarbete med Shanghai Gold Exchange, första börs utanför Kina som använder kinesisk prissättning. Ett kontrakt motsvarar ett kilo finguld. Ja, den här typen av nyheter, den ligger ju mig varmt om hjärtat, som alla våra trogna lyssnare vet om, eller kanske genomlider, vi får väl se. Vi har ju tidigare pratat om hur den här prismekanismen för fysisk guld flyttas österut från New York och Londons derivatbörser till Asien och framförallt Shanghai, som är i mycket högre grad baserat på fysiska leveranser. Det är bara en bråkdel av alla derivat i New York och London som går till leverans, medan det i Shanghai är till största delen en fysisk leverans det handlar om. Vilket innebär att på sikt så kommer Shanghai Gold Exchange vara ett mycket, mycket mer tillförlitlig price discovery mekanism för guldpriset än vad det är på LBMA i London eller COMEX i New York. Och jag har hela tiden sagt, sen det blev känt att Kina tänkte öppna en egen fysisk guldbörs, vilket blev känt strax efter finanskrisen, och då ryktades det om att det skulle heta Pan Asian Gold Exchange. Man pratar väldigt mycket om pay.

0: Bridge-börsen på den här tiden. Just den börsen öppnade aldrig, men projektet som sådan lanserades och glädde och Shanghai Gold Exchange. Och vi kommer se en framtid där dollarn inte längre blir avgörande för prissättningen av guld. Och att pappersguldet kommer förlora mot det fysiska guldet. Så man skiljer, får helt enkelt börja skilja mellan, okej, ja, du säger att guldpriset är det här, men vad är du egentligen syftar till? Är det liksom prisfixet i London, eller är det spotkontraktet i New York, eller är det spotkontraktet i Shanghai? Och i vilken valuta liksom tittar du på när du pratar om guldpriset? Och trenden är då att liksom väst kommer förlora sin position att sätta det här guldpriset. Och det här är någonting positivt som jag ser det, för att det betyder att västerländska centralbankers makt att manipulera guldpriset neråt likt Libor-räntan som vi pratade om kommer gå förlorad. Och nu är den här trenden tydligare än någonsin då Dubai listar ett spotkontrakt. Och vad är ett spotkontrakt? Jo, ett spotkontrakt är ett derivat med i princip nästan omedelbar leverans på den underliggande produkten, i det här fallet guld då. Och det här kontraktet kommer man då lista i Dubai och prissätta den i kinesisk valuta yuan. Och det här bygger på en prissättningsmekanism på Shanghai Gold Exchange, som jag och flera med mig menar kommer vara en mycket, mycket mer tillförlitlig prismekanism. Och detta kanske känns som en obskyr, liten obetydlig nyhet i sig, men i själva verket så är den otroligt viktig om man ska liksom prata i de större dragen om en ny valutaordning i världen där inte bara USA kan diktera precis vad som ska gälla och kan trycka hur mycket dollar som helst, utan det här betyder att Kina positionerar sig att vara en större spelare i guld, och att guld får en viktigare roll där väst får då mindre att säga till om. Och det är positivt också då för att, som jag sa, västerländska centralbanker förlorar sin möjlighet att via sina agenter, JP Morgan och så vidare, manipulera det här guldpriset. Och vi pratade om det tidigare när de här datadumparna från banker där man liksom har loggfiler på hur man samarbetar med varandra för att trycka ner metallpriserna. Värt att kommentera också är att den kinesiska standarden för de här kontrakten och leveranserna är 1 kilo fin guld. För närvarande kostar 1 kilo guld 370 000 kronor. Den västerländska standarden är det man kallar för LBMA Good Delivery Bars. Så de tackorna väger 400 troy ounce, det vill säga 12,5 kilo styck. Och de kostar då för närvarande ungefär 4,5 miljoner svenska kronor. Dessutom har de här kinesiska tackorna, den standarden, en högre renhetsgrad. De västerländska tackorna har liksom en mindre exakthet. Det kan liksom variera, de är inte lika exakta i sin renhet, vilket gör att har man väl tagit leverans på den här jättestora tackan så måste man ändå smälta ner det och förädla det för att vara helt säker på hur mycket guld som finns i just den tackan. Så med andra ord så har kineserna inte bara tagit över den fysiska prissättningsmekanismen och kommer så att göra på sikt. De har också populariserat ett guldkontrakt eftersom 370 000 kronor är betydligt mer tillgängligt än vad 4,5 miljoner kronor är. Och sen kan man ju då spekulera om vad det här innebär på lång sikt, men det är inte lite kul och hur man kan ta en sån här till synes insignifikant nyhet och prata så här spännande om det.
1: Ja, spännande är det alla gånger, men jag vet inte vad som är så insignifikant med det. Om inte annat, om man har lyssnat på dina och våra krönikor över utvecklingarna, så är det snarare superintressant. Och jag känner mig bara mer och mer angelägen till stressad över att jag måste ha mer guld. Allt det här digitala guldet och pappersguldet, en riktning som allting pekar igen, att du måste ha det fysiska guldet för att inte missa tåget, för att inte vara nollställd i nästa ekonomiska epok, när till och med IMFs balansräkning tar slut.
0: Mm. Kunde inte sagt det bättre själv, Martin.
2: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Häger rapporterade.
3: Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2-miljontestade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
5: Brendan O'Neill. Den som tvivlar på att miljörörelsen håller på att förvandlas till en sekt bör titta närmare på Greta Thunberg. Den apokalyptiska rädslan i hennes ögon och den monotona rösten skapar kuslig känsla och påminner om 1600-tals predikanter som talade om den helveteseld som sades vänta församlingsmedlemmar som ej ville ange sina häxor. Greta, ett av miljontals barn som pumpats med rädslor i syfte att tillgodose vuxengenerationens sadomasochistiska djupa självförakt. Ja, vår vän Brendan O'Neill har skrivit en drapa om Greta Thunberg. Greta Thunberg är ju ett stort fenomen i Sverige men börjar även bli ett fenomen internationellt och därför är det intressant att vi får läsa fler och fler analyser från bortom den svenska ankdammen. Det brukar ju som bekant alltid vara upplysande och välgörande ofta för svenskar att se hur omvärlden egentligen ser på de vansinniga grejerna som vi håller på med. Brendan O'Neill tar upp bland annat att det är ett klassiskt fenomen att barn används för propagandistiska syften. Specifikt i hans fall så skriver han om domedagskulter. Han skriver alltså om den monotona rösten, den apokalyptiska skräcken i ögonen, pratet om den stora elden som ska förtära oss, som straffar våra synder och så vidare. Som vanligt när det är Brendan O'Neill så har han många träffande, slagkraftiga formuleringar om den. Han var tittat på en Extinction Rebellion-protest i London och såg millennialistisk skräck och borgerlig depression i sorglig förening. En annan intressant reflektion han gör är att de här protesterna, klimatrelaterade protesterna, de är inte, som det ändå är någorlunda brukligt, en protest mot etablissemanget eller staten eller inte ens mot storföretag eller något sånt där, utan det är protester, man kan säga, mot folk i allmänhet, mot vanligt folk och även mot mänskligheten i stort. Brendan O'Neill är naturligtvis en ivrig motståndare till de här sakerna. Han har ganska många med slagkraftiga formuleringar mot Greta-kulten. Han avslutar med slagordet Sin against Saint Greta. Antar jag att man säger. Synda mot Saint Greta. Ja, Brendan O'Neill, han är ju lite gammal bekant för oss. Dels för att vi har hans artiklar på Bubbla då. Men också för att han var en av talarna på Koraxconf 2017. Även om jag kanske inte är lika imponerad av honom som många andra verkar vara, så det är alltid lite fascinerande att någon som kallar sig vänster och ser sig som marxist kan skriva så glasklara saker som man utan vidare kan skriva under på, nästan vartenda ord. Som inte annat kanske man kan säga att om vi är så rörande överens med en vänsterextremist som Brendan O'Neill, så är saken ganska klar. Men min första fråga som jag tänkte att jag skulle försöka ta upp med dig, Tobias, det är: hur pass mycket bör jag ta det här på allvar? För att jag brukar vara ganska lättsinnig ibland, nästan kan jag känna de här frågorna. Jag tenderar att inte ta den här liksom miljö- och klimathetsen på allvar egentligen. Min inställning, jag skrev om det här ett inlägg, jag tror att det var kanske tidigare idag eller igår på BBS, om att handlar det här egentligen om klimatet? Handlar det inte snarare om en delvis ny förevändning för att driva exakt samma vänsteragenda som de alltid har gjort? Och det var någon annan som skrev i samma tråd ganska slagkraftigt, tycker jag, att fritt i minnet att 2015 så var det flyktingkrisen som var liksom fake-grejen som de tryckte upp i ansiktet på, så gjorde en massa propaganda kring. Och sen 2016 så var det Donald Trump och all hysteri kring Donald Trump som också bara var fake. Och sen 2017 så var det MeToo-rörelsen som också nästan bara var fake. Kanske ett korn av sanning, men nästan bara fake. Och sen 2018 så drog de igång med klimatet. Ytterligare en sån här fake-grej som de tycker upp. Och då tänker man så här, 2019 så kommer de att skifta fokus på någonting annat. Och 2020 så kommer de att ha ytterligare någon grej som de hetsar över. Där det är, som sagt, nya förevändningar, nya rationaliseringar, delvis ny retorik. Men i grunden samma sak. Och det de vill ha, det de skriker efter är alltid samma sak. Det vill säga en gigantisk kontrollstat som ska övervaka och disciplinera människor i liksom oändlig utsträckning och gärna på global nivå. Så lite grann så känner jag att jag ser det lite grann som dagsländor, det specifika innehållet i protesterna. Jag tycker mest att de är som uppenbara knäppskallar, skrattar åt dem. Men på senaste så tycker jag att den här klimathetsen har blivit så intensiv, alltså tonläget har skruvats upp så mycket att jag har faktiskt börjat undra om jag kanske överskattar dem eller underskattar dem, eller hur man nu ska se på det. Är det här en sorts apokalyptisk, en domedagskult som är farligare än de sedvanliga vänsterdumheterna? Eller är de faktiskt bara, som min magkänsla säger, en bunt psyksjuka clowner?
6: Det finns ju många konstiga aspekter av det här. Ett är ju då att Gretas budskap går ju på många sätt ut på att politikerna inte tar sitt ansvar. Och vad som är roligt med det där, det är ju att politikerna älskar det och delar Gretas inlägg när hon säger just det. Vilket är ju jätteknäppt egentligen, men det illustrerar väl väldigt mycket poängen, nämligen att det här handlar inte om sakfrågan överhuvudtaget, utan det är behovet av hysteri som är konstant, eller kanske till och med tilltagande. Och naturligtvis är det så att många politiker kommer här passa på att höja massa miljöskatter. Inte för att de bryr sig om miljön, men för att de får en chans att höja skatten. Sen när det kommer till sakfrågan så kanske man inte helt ska utesluta möjligheten att koldioxidutsläppen kan vara ett problem. Som inte minst FAI påminner oss om, så vore det dessutom bra att minska vårt oljeberoende med tanke på vilka länder vi köper oljan från. Men allt det där är egentligen av underordnad betydelse i sammanhanget, för det här har aldrig handlat om miljön. Jag har egentligen rätt länge tyckte det var uppenbart att det här har varit ett utslag av apokalyptisk kryptokristendom. En sorts ersatseskatologi, om man så vill. Och allt fler börjar uppenbarligen få upp för ögonen för det också, vilket ju är en intressant utveckling. Det här Brandon O'Neill skriver om, som även förekommer i rubriken då, att man kan lätt föreställa sig henne i en enkel kyrka i 1600-talets Plymouth-koloni, där hon varnar församlingen för helveteselden som väntar om man inte överlämnar sina häxor. Det är väldigt talande för vad det här rör sig om. För vad det här är det klassiska kristna domedagsnarrativet. Vi hör här samma uppmaning om att göra bot och bättring som religiösa fanatiker har hemfallit till i alla tider. Vad som däremot är nytt här då, det är ju att domedagsprofeterna den här gången intalar sig själva att de är sekulära. Det är vetenskapen och inte i Bibeln de finner sina bevis. Men ändå blir resultatet nu ändå identiskt med resultatet då. Och det finns naturligtvis väldigt konkreta anledningar till det. Människor är helt enkelt mycket mer religiösa än vad de tror. Protestantismen har avskaffat Gud, men den fortsätter ändå att genomsyra det mesta som händer i Sverige. Förutom då att klimatfrågan är vår tids eskatologi, så är den strukturella rasismen vår tids arvsynd. Intoleransen mot politiska dissidenter är bara en lätt förklädd variant av forna tiders intolerans mot kättare och så vidare. En rolig sak här då, det är att Evola och även Spengler, om jag inte minns fel, intressant nog har liknat protestantismen vid islam. De ser då stora krav på lydnad, konformism och underkastelse som uppenbara paralleller mellan religionerna. Och här har då egentligen ingenting förändrats. Vi må ha avskaffat Gud, men de här sociala mekanismerna är kvar. Vi har på många sätt, tycker jag, kombinerat det sämsta med protestantismen med det sämsta med ateismen. Ett annat exempel på det här, det är ju att människor jobbar hårt bara för att sen stillatigande åse hur politikerna slösar bort deras pengar på de mest motbjudande av sätt. Är ju en rätt intressant omständighet i sammanhanget. Jag skulle också tro att Laffer-kurvans maximum ligger onormalt högt i protestantiska länder av precis samma anledning. Och här kommer vi ju då till vad Spengler, Weber, Kühnelt-Ledin och inte minst Mohlberg naturligtvis har skrivit om. Nämligen att vår tids progressiva överideologi helt enkelt är vad protestantismen har muterat till. Och i ljuset av det så blir väl både klimathysterin och Greta Thunberg plötsligt väldigt förståeliga. De är liksom bara den senaste versionen av en domedagsmasochism som har varit med oss sedan väldigt många århundraden, om inte ännu längre.
5: Jag är benägen att tänka som du naturligtvis. Vi har haft den här diskussionen ganska länge, och det tänkte jag också på när jag skrev det här inlägget på BBS, att man kanske måste skrapa ännu lite mer på ytan och gå lite djupare.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Jeffrey Epstein är gripen och under åtal för människohandel och sexuella övergrepp på mindreåriga. Miljardären och nära vännen till familjen Clinton har tidigare dömts till fängelsestraff för liknande brott. Ja, en av de stora nyheterna i USA och världen senaste veckan har varit att Jeffrey Epstein har blivit gripen återigen och ska åtalas. Och det finns väldigt mycket att säga om det här. Jag tänkte att vi ska försöka gå igenom lite grann fallet från början. Vi har pratat lite grann tidigare om Bubbla om nätverk av sexförbrytare och pedofiler i maktens allra högsta kretsar. Men det var ett tag sedan sist tänkte vi ska prata om det nu, och den gången så pratade vi inte specifikt om Jeffrey Epstein. Så det kan vara bra att lägga ett sånt avsnitt till katalogen och gå igenom lite grann vad som har hänt här. Så till att börja med lite bakgrund. Vem är Jeffrey Epstein? Han beskrivs ofta som en miljardär och pengaförvaltare åt andra miljardärer. Riktigt så enkelt är det inte. Forbes har till exempel publicerat två artiklar nu där de bestämt slår fast att Jeffrey Epstein är inte miljardär. Det finns inga belägg för att han är dollarmiljardär. Och är han verkligen pengarförvaltare? Det är många som säger att det finns egentligen inga bevis för att han någonsin har drivit en förvaltningsverksamhet. Det finns bara en enda person som man vet säkert har varit hans kund i den businessen. I övrigt verkar vara väldigt, väldigt mycket snack. Det är inte enormt mycket skumma saker. Men om vi går tillbaka till början då. Så Jeffrey Epstein, han kom från en ganska vanlig judisk medelklassfamilj. Han pluggade matte. Han läste matematik och var en hyfsat begåvad matematiker, tror jag. Eller matematikstudent i alla fall. Han verkar ha en sån medelklassbakgrund. Det sägs också att han är klassiskt skolad pianist och gärna spelar piano och spelar bra och sånt där. Smart, hade läshuvud, talang för matematik. Han jobbade i 20-årsåldern som matematiklärare. Jag vet inte exakt vilket sammanhang, men det blev så i alla fall, det slumpade sig så, att han blev matematiklärare åt en ung person vars far var en hög chef på Bear Stearns. Det stora, jag vet inte om det är en bank, det stora finansbolaget Bear Stearns på Wall Street. Och genom då den här kontakten, pappan till hans mattestudent, så blev han rekryterad till Bear Stearns. Och där gjorde han en väldigt, väldigt snabb karriär. Det här var då, jag tror det var slutet på 70-talet när han kom till Bear Stearns. Och där ledde det till att bara några år senare så sa han upp sig och startade eget. Och ryktet började gå redan då om den här mystiska Jeff Epstein. Han startade då J. Epstein och Company i sitt bolag. Och meddelade att han skulle förvalta pengar åt folk. Men om man inte har minst $1 miljard som man ska låta honom förvalta, så ska man inte göra sig besvär. Man måste minst en miljard måste vara under förvaltning. Och han sa också att det är väldigt viktigt med diskretion. Så han ska inte prata om sina kunder och så vidare. Så att den enda person som man vet har varit kund någonsin till Jeffrey Epstein är en person som heter Leslie Wexner. Vi kan komma tillbaka lite grann till Leslie Wexner sen. Men han är en företagare i klädbranschen som har byggt upp ett antal företag och köpt och sålt företag inom klädbranschen. Inklusive många kända märken. Det märke som kanske är mest relevant givet den här historien och det som händer senare är att han äger Victoria's Secret, som är ett underklädesföretag som gör sexiga underkläder för kvinnor. Men under de här åren så byggdes det upp en sån här mystisk aura kring Epstein. Trots då att Forbes har skrivit två artiklar där de förnekar att han är miljardär, så var han känd tidigt som miljardär. Och han levde liksom ett sån här ett jetset liv. Ett ord som återkommer, ett intressant uttryck som återkommer gång på gång när man läser om honom är Gatsby-esk. Så då tycker han påminner om Gatsby från den kända romanen. Och han, det finns, ja, framförallt så var det en sorts mytbildning kring Epstein på 80- och 90-talet. När man läser artiklarna, jag läste ganska många artiklar de senaste dagarna, så märker man att det är många sådana här societetsreportage liksom i New York-pressen om hur mystisk och fantastisk han är. Men det vi vet i alla fall var att han över tid blev mecenat till många forskare och även till politiker. Men han hade särskilt förbläst för forskare och han hade själv då lite bakgrund som matematiker. Och enligt uppgift var de här akademikerna ofta imponerade av hans förmåga att konversera om deras ämnen. Om det var liksom teoretisk fysik eller evolutionsbiologi eller något sånt där. Och han flög runt sina favoritforskare och gav dem jättemycket pengar och så vidare. Och han kom upp på radarn på allvar, blev känd nationellt för första gången när han flög Bill Clinton till Afrika för att göra ett AIDS-projekt. Clinton hade en AIDS-ärende i Afrika och Epstein hade ett plan, han hade flera privata flygplan, det är också någonting som återkommer i berättelsen. Och då flög han Clinton dit och det var ju glamoröst för honom att få spendera tid då med det laget då, den före detta presidenten Clinton. Men då och då kom han, blev han första gången liksom allmänt känd, tror jag. Då inte lika låg profilen, dess var det mest någonting inom New York-societeten och Wall Street och så vidare. Han var också känd för fester. Väldigt liksom exklusiva fester han höll med alla de här politikerna, akademikerna, stenrika människor och naturligtvis, det här är givetvis den röda tråden, väldigt unga, väldigt lättklädda, stiliga damer som alltid frekventerade de här festerna. Slutet av 90-talet så flyttade han verksamheten från New York till amerikanska Jungfruöarna, där han också köpte en privat ö. Little Saint James heter den ön i US Virgin Islands, som han kallar för Little Saint Jeff, med karaktäristisk ödmjukhet kanske man kan säga. Det har gått rykten om vad Jeffrey Epstein hållit på med ända sedan 90-talet. Och 2002 så var han på väg att avslöjas. Att han hade väldigt, väldigt skumma sexuella relationer och sexuella transaktioner med minderåriga kvinnor. Det var en reporter på Vanity Fair som hade grävt i det här och ville skriva om det. Men hon stängdes ner av sin redaktör. Hon heter Vicky W. Förlåt, jag har namnet på tungan. Reportaget stängdes ner av hennes redaktör. Eller rättare sagt, han bestämde att de var tvungna att stryka. Stryk det där med tjejerna. Det blir bara ett problem om vi skriver om det. Och du vet, Jeffrey vill inte att vi skriver om det och sådär. Samtidigt så det gick rykten och det kom en del varningar. En person som varnade för Jeffrey Epstein var Donald Trump. Det finns ett citat från 2002 från en väldigt intressant artikel i New York Magazine där Trump säger så här. Han säger: "I've known Jeff for 15 years. Terrific guy. He's a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. Och det här har tagits till intäkt då för att säga att ja, men kolla, Trump var ju polare med Epstein, och han liksom garvade och jublade när Epstein var med de unga kvinnorna och så vidare. Men jag tycker faktiskt det är mer sannolikt att läsa det här som en varning. Att Trump drar folks uppmärksamhet, långt innan det blev allmänt känt, drar folks uppmärksamhet till att den här Epstein, han gillar lite väl unga tjejer. Det kanske är någonting som ni borde hålla koll på. Sägs också att Trump, det här har jag inte lyckats bekräfta, den uppgift som har cirkulerat på olika ställen, men jag har inte lyckats hitta en exakt källa till det, och heller inte lyckats datera den till ett enskilt årtal. Men det sägs att Donald Trump kickade Jeffrey Epstein från Mar-a-Lago-klubben i Florida, där Epstein var medlem. Men efter att han stötte på någon minderårig tjej, att någon dotter till någon annan medlem, så blev han bannlyst från klubben av Donald Trump. Som sagt, jag har inte lyckats hitta den riktiga referensen till det här, eller ens när det hände, vilket gör mig lite misstänksam. Men i alla fall hört den uppgiften från flera olika håll. Andra rykten som spreds handlade om Jeffrey Epsteins flygplan, som kallades ibland för Lolita Express. För ryktet gick då att de tog ombord en massa unga kvinnor, eventuellt för unga kvinnor, och där hade de liksom sängar och liksom någon sorts orgieutrustning på hans flygplan. Och hans ö i på amerikanska Jungfruöarna hette då Little St. James, men av lokalbefolkningen kallades den enligt uppgift för Pedo Island eller Orgy Island, på grund av den här typen av fester och sånt de hade. Sen 2005-2006 så började det rullas upp mer konkreta anklagelser. Det började med att mamman till en 14-årig flicka klev fram och inledde då ett stämningsförfarande för att hennes dotter hade tagits med hem till Epstein av en annan ung kvinna som alltså hade rekryterat hennes 14-åriga dotter och sen hamnat då i en sexuell situation med Epstein. Och det här ledde till en ganska lång undersökning, och ju mer man började hittar man fler och fler unga kvinnor. Många av dem var mindreåriga, och dessutom många tecken på att Epstein, han lånade ut flickor till sina rika mäktiga bekanta. Så han hade en sorts flickförmedling. Och det här hände då i Florida, i Palm Beach, där Epstein har en av sina mansions. Och polisen i Palm Beach, de ville åtala honom på en rad olika punkter för alltså sex med minderåriga, olaglig sex med minderåriga, statutory rape, har jag för mig på engelska, och även sexuellt ofredande, molestation. Och så det väcktes ett sånt åtal, eller det förbereddes i alla fall, och då kom Epstein in med ett dream team av jurister, inklusive sina namnkunniga som man känner igen, till exempel Alan Dershowitz och Ken Starr. Ken Starr, som är kanske mest känd för sin inblandning i riksrättsförfarandet mot Bill Clinton, hela Monica Lewinsky-affären och allt det där. Så han hade sitt all-star-team, jurister, och det här ledde till en helt spektakulärt utfall av den här processen. Därför i slutändan så blev Epstein åtalad för ett enda fall av det som kallas för solicitation of prostitution från en 14-åring. Det vill säga, brottet är att man erbjuder någon pengar i utbyte mot sex. Så han blev alltså inte åtalad för sexuellt ofredande eller att han faktiskt har haft sex med minderåriga, utan enbart då initieringen av solicitation of prostitution. Soliciteringen, kanske man inte kan säga på svenska. Och i nästa steg så ledde det här till att det blev en så kallad plea deal, det blev en förlikning innan det gick till rättegång, där Epstein erkände sig skyldig till den här soliciteringen. Och i utbyte så fick han, och det är alltså ett brott som ägde rum på delstatsnivå för att det enbart hände i Florida. Och i utbyte så fick han immunitet mot federalt åtal för samma brott. Och dessutom så ingick det i det här avtalet att immunitet för fyra stycken specifika namngivna medbrottslingar. Och dessutom, kanske det mest exceptionella av allting, plea-dealen inkluderade immunitet för any unnamed potential co-conspirators. Vilka medbrottslingar som än skulle dyka upp i framtida utredningar var på förhand givna immunitet. Givet att Epstein erkände sig skyldig till det här ett enda fallet och registrerade sig som sex offender.
7: Är det ens möjligt att göra ett sånt? Det är helt otroligt.
5: Det är riktigt sjukt. Det pågick under den här tiden en FBI-undersökning som var ganska grundlig och den letade efter fler offer. Den hittade fler offer, den hittade rika människor som var involverade, mäktiga människor. Men den stängdes ner i och med att man gjorde en sån här plea deal. Och det begicks flera liksom, oegentligheter, rena brott i det här sammanhanget. Ett exempel är att när man gjorde den här dealen så informerade man inte brottsoffren. Och det finns en federal lag i USA som säger att man måste berätta för brottsoffren för att ge dem en chans att reagera. Så att jag tror också innan man så att säga, skriver på en plea deal så måste de bli informerade. Men de fick inte veta det vare sig före eller efter. Och faktiskt tidigare i år 2019 så var det en domare som gjorde ett domslut och sa att det här var olagligt. Det var ett brott mot lagen eller konstitutionen att det var så. Men brottsoffer fick veta långt senare via medierna. Och också från polischefen Michael Reiter i Palm Beach som var helt vansinnig över att det här hände. Han gick i taket och han försökte liksom väcka uppmärksamhet kring det. Och han skrev brev till alla brottsoffrens familjer. Och förklarade liksom att han tyckte att det var ett justitiemord och att han gjorde vad han kunde och så vidare. Men det här var det som hände. Så att allting började rullas upp. Hela den här liksom stora sex och prostitution och trafficking och pedofili. Vad så kallar för kanske hebefili, sexuella övergrepp på minderåriga. Började rullas upp. Men sen stängdes det ner med stjärnadvokaterna och plea dealen. Och som man säger på engelska slap on the wrist. Ett symboliskt icke-straff. Ansvarig åklagare för det här var en viss Alexander Acosta. Och han dyker upp senare i historien för att han blev senare arbetsmarknadsminister under Donald Trump. Och han avgick i torsdags efter att den här Epstein-grejen började rullas upp igen. Och det finns en intressant historia om Acosta. Det är att när Trump-teamet intervjuade honom inför att han skulle bli arbetsmarknadsminister, Labour Secretary, så frågar de honom, den här grejen med Epstein, kan den komma upp, kan det bli ett problem för oss att du var involverad i Epstein-affären? Och då sa han att nej, det där är inget problem. Och jag lät Epstein gå därför att jag blev tillsagd det tillfället att han tillhörde underrättelsetjänsten, he belonged to intelligence, och att han var above my pay grade. Och han blev tillsagd att leave it alone. Citat från Acosta. Så att enligt Acosta själv då så blev han tillsagd att Epstein var på en helt annan nivå. Det var inte upp till honom som lokal åklagare i Florida att försöka nita honom. Det finns bara en sak till som jag ska nämna apropå den här första rättsprocessen. Epstein fick 18 månaders fängelse för det här brottet. Men istället för att hamna i delstatsfängelse som är brukligt i state prison så hamnade han på en privat avdelning av häktet på Palm Beach County. Palm Beach County Jail. En liten privat avdelning där han hade sitt eget säkerhetspersonal som övervakade honom. Och dessutom fick han så kallad work release 12 timmar om dagen. Vilket innebär att han fick lämna fängelset 12 timmar varje dag. Och gå till sitt kontor i Palm Beach och jobba i 12 timmar. Så att i princip så, och där fick han göra 6 dagar i veckan. Så i praktik då så tillbringade han en dag i veckan i fängelse. Och sen 6 dagar i veckan så sov han på fängelset. Men övrigt var han ute på fri fot i Palm Beach. Och han satt då 13 månader. Efter det blev han villkorligt frigiven. Och under den villkorliga frigivningen så fick han gång på gång specialtillstånd att resa som man normalt inte får. Får inte lämna delstaten då. Men han fick massa specialtillstånd så han fick ta sitt eget flygplan, sin egen Boeing 727 eller vad det än har. Till New York, han fick flyga till Jungfruöarna och så vidare. Så att inte ens det här löjligt låga straffet avtjänade han. Utan det var som en ren bluff alltihopa.
7: Vidrigt, alltså på alla upptänkliga sätt.
5: Ja. Och sen, och vad hände sen dess då? Ja, men Epstein, han har liksom fortsatt ungefär som tidigare verkade som. Det har varit ganska många ytterligare så här, stämningar, rättsprocesser. Senast i december 2018, så bara ett halvår sedan här, så var det ett fall som var på väg att gå till domstol efter att ytterligare då en mängd offer för hans sexförbrytelse hade trätt fram. Men dagen innan eller samma dag som du skulle upp i domstolen så blev det en förlikning. Och sen så hemligstämplades alla dokument. Precis som det blir varje gång kan man säga. Men Epstein han fortsätter. Han syns på New Yorks gator omgiven av så här klungor av för unga tjejer. Festerna på Pedo Island fortsätter. Efter den här skandalen så har de fortsatt att bygga ut saker. Bland annat så finns det bilder som tas av, liksom, man tar bilder med drönare, helikopter och sånt där över ön. Han har byggt någon sorts bizarrt tempel på ön. Och sån här märkligt kubformat tempel med en guldkupol ovanpå. Och några byggingenjörer som har kollat på det där säger att när man tittar på hur reglarna är byggda på dörren, på utkanten av templet, så ser det ut som att reglarna är byggda för att hindra folk från att gå ut från huset, snarare än att hindra folk från att gå in i huset. Och det verkar finnas massa tunnlar och underjordiska utrymmen under den här ön. Alltså riktigt jäkla skumt. Men någonting har hänt, för att i förra veckan så greps han ju. De tog honom på flygplatsen i New Jersey när han kom med sitt flygplan. Och det har tydligen pågått en väldigt omfattande utredning. Det är lite, jag tror inte man vet exakt vad det är som har hänt. Men ett flertal olika personer och grupper har fortsatt att gräva i det här fallet och leta information. En av dem, lite roligt, finns en alternativ mediekoppling. En person som aldrig har släppt där fortsatt gräva är Mike Cernovich. Det är en alternativ medieperson kan man säga. Och han var först eller en av de första att börja begära ut dokument som fanns från olika utredningar om det här för att exponera Epstein. Och sen har flera olika tidningsredaktioner anslutit sig till den här processen. De som har fått mest uppmärksamhet för är Miami Herald, men Cernovich gillar att säga att det var faktiskt han som var där först och det var de som anslöt sig till min lawsuit och så vidare. Så att vi kan ge Cernovich lite cred där för att han har varit på det här fallet. En annan teori som finns, som jag tycker är ganska intressant, det sägs ju att FBI har haft Anthony Weiners laptop liggandes, alltså ända sedan när nu var han greps 2015-2016 och sånt där. Och det sägs att på hans laptop är en gigantisk en guldgruva av information om oegentligheter, diverse bilder och så vidare. Och under de senaste åren, sedan 2016 ungefär, så har ju antalet gripna för olika typer av pedofilbrott och liknande sexbrott ökat väldigt mycket. Alltså det har varit tusentals åtal i en sorts eskalerande process. Och det är någonting som Trump eventuellt har fokuserat på. Jeff Sessions, som var hans justitieminister, sägs ha haft han har avgått nu, men sägs att han haft mycket fokus på det här. Och eventuellt då att man har jobbat utifrån information i Anthony Weiners laptop och kanske några liknande källor. Och en teori då, det är att man har jobbat sig fram genom det här materialet och gjort fler och fler åtal. Och väldigt mycket av det är fortfarande hemligt, sådana här sealed indictment. Så vi vet inte innehållet i allt det här som de förbereder rättsfallen. Men att de då till slut jobbar sig upp mot toppen. Och nu har de kommit så långt upp att de har gripit Jeffrey Epstein. Och han är alltså gripen för trafficking, som jag tror att man kan översätta till människohandel för sexuella syften. Och förberedelse till trafficking av minderåriga. Och det handlar om minst 40 minderåriga flickor. Och det här är nästan säkert bara toppen av ett isberg. Men så mycket har de där de känner att de har på fötterna och kan ta det till åtal just nu. Eventuellt så är ju Epstein fortfarande skyddad. Eftersom han gjorde en plea deal 2008. Där han skulle vara immun mot federala åtal. Och det är någonting som just nu utreds av en domare. Så det är inte helt klart hur det kommer gå med det. Men några saker som vi vet är att sedan han greps så har de gjort husrannsakan i hans hus. Bland annat hans townhouse på Manhattan. Där de har hittat ett kassaskåp fullt med bilder. Inklusive videokassetter med namn på. Det finns ju alltså väldigt, väldigt starka indikationer på att det är en storskalig utpressningsverksamhet som Epstein ägnar sig åt. Där de har videokassetter där det står unga flickan så och så plus ett annat namn. Och vi vet inte vilka namn det är, men tydligen så finns det en hel del i det här kassaskåpet. En annan sak som vi hört är att Epstein har erbjudit sig att namnge alla andra som har varit involverade i utbyte mot ett mildare straff. Och hans juristteam har också föreslagit att han ska få släppas fri mot borgen. Och de har erbjudit då borgensbeloppet 77 miljoner US-dollar. Vilket också ska inkludera hans townhouse och ett av hans flygplan. Alexander Acosta har avgått som sagt. Och åtminstone några andra så högprofilerade personer har gripits. Bland annat rapartisten, hiphopartisten R. Kelly. Som det känns sedan tidigare har en historia av. Och att vara involverad i sådana här sexskandaler med mindreåriga personer och så vidare. Så att nu verkar det som att det håller på att rullas upp även på de högsta nivåerna. Den här typen av pedofilskandaler eller åtminstone någonting relaterat. Alltså, så vitt jag vet så är alla de här flickorna som varit involverade, alla är så att säga postpubertala. Så jag antar att tekniskt sett så är det kanske inte rätt att säga pedofil, men det handlar om att oerhört rika mäktiga män sexuellt utnyttjar flickor som är för små för att på ett autonomt sätt kunna ta ställning till de här sakerna. Och det är naturligtvis, det är ju flickor som har varit i en väldigt utsatt position, ofta som har haft stora ekonomiska problem och för vilka det har varit liksom en stor sak att få liksom $200, $300 av Epstein och hans de andra gubbsvinen utbyte för några sexuella tjänster. Vi pratade, jag gick tillbaka på det och lyssnade på det här inslaget. Vi gjorde det i november 2016 när vi pratade om de så kallade Pizzagate-teorierna. Vi gjorde det apropå en nyhetslänk som vi hade om en pedofil här var i Norge som rullades upp. Det är riktigt sjukt. Alltså, vi har ju läst om de här i England, väldigt många. Och nu hade vi en i Norge. Och vi pratade då om hur de absoluta topparna i samhället, de mest extrema psykopaterna som sitter i toppen av världens stora stater. Av någon märklig skäl så verkar det som att de dras till de här extrema beteendena, inklusive pedofili. Och vi spekulerade lite grann om att det kan ha att göra med, att ett gränslöst sökande efter kickar. Att den, man brukar säga liksom att makt är en sorts ultimat drog, en ultimat liksom afrodisiak och en kickar. Det finns ingenting som slår det. Det är bättre än en knark. Att vara så mäktig och bestämma över liv och död och så vidare. Så att när man har suttit på toppen och haft alla de här kickarna, hur toppar man det? Hur får man en ny kick? Hur hittar man någonting som är ännu starkare? Och en teori då, det är att den här typen av extrema sexuella beteenden, orger och pedofili och så vidare, kan vara ett sätt för de här människorna att till slut kunna få en kick, trots att de är så avtrubbade av sitt maktfullkomliga, psykopatiska livsstil. Vad känner du? Jag vill ta en paus, jag håller på att tappa rösten. Men hur tycker du?
7: Ännu en gedigen genomgång.
5: tack så mycket. Hur tycker du att den här hypotesen har stått sig under de senaste 2,5 åren som vi pratade om sist? För då sa vi lite grann så här att hela den här pizzagate-teorin, konspirationsteorin om att det finns pedofilringar som i de högsta kretsarna i världen och så vidare. Hur har den hypotesen stått sig sedan dess?
7: Jag tycker att den har stått sig alldeles utmärkt. Det jag saknar väldigt mycket när jag grubblar på det här, det är ju att alltså det skrivs ju så mycket avhandlingar och annat och så vidare om icke-normativa sexuella beteenden och också subkulturer och allting sånt alltså. Men jag tror inte faktiskt det finns någonting som berör frågan om makt, ekonomisk och politisk makt och kopplingen till pedofili. Alltså det borde vara otroligt intressant för psykologer och andra sociologer att djupborra i. Det, därför att det är uppenbart så att det är naturligt blir konstigt med ord, men ett väldigt vanligt beteende. Alltså mäktiga äldre män ger sig på flickor i allt för ung ålder. Och det här allmänna snuskandet, det måste ju finnas något system i det hela helt enkelt. Ett antal grundläggande orsaker. Och dels var det här med, som du säger, att får man absolut makt, och en politiker idag har ju en djävulsk makt som överstiger de gamla absoluta monarkernas makt om man sitter tillräckligt högt upp. Så det är klart att man söker nya kickar. Men man ska nog också laborera med teorin, tror jag, att det finns alltså att perverterade människor som från början är perversa, söker sig till politiken därför att det är politiken är pervers i sig. Det är fråga om kontroll och makt över människor. Och pedofili är också en fråga om makt och kontroll. Och så är det blir ett ganska naturlig karriärväg. Och sen ska vi inte glömma bort att alltså jag skulle nog vilja påstå att den djupa staten hela tiden försöker skapa intryck av genom sina kanaler in i populärkultur och media. Och att pedofili, det är liksom en sån här förfallsgrej. Det är ensamma, tjocka, misslyckade män som sitter och byter bilder på internet och sitter i sin dator i källaren ungefär. Så är det alltid när man tittar på amerikanska polisserier, vilket jag har allt för mycket tid att göra här på anstalten, som Law and Order till exempel. Det är nästan alltid kufar liksom som är pedofiler och begår sexbrott mot barn. Det är aldrig rika och mäktiga män. Och vi ska det är ju en gigantisk mörklägg. Det krävs så jävla mycket för att media ska uppmärksamma detta.
5: Ja, där försvann Boris, åtminstone tillfället. Vi får hoppas att han kommer tillbaka. Det kan ju vara så att hans telefonkort har tagit slut. För att vi har hållit på i 2 timmar här. Men jag hoppas att han ringer upp igen. Jag tänkte bara, vi kan fortsätta så länge och prata lite grann om en av de andra teorierna. För att dels finns det den här frågan om att de här toppledarna, att de letar nya kickar hela tiden. Vad är nästa adrenalinkick? Och så finns det där som Boris tar upp med att det är en viss typ av människor som söker sig till politiken. Och det är någonting som jag ofta återkommer till, att det är ett mänskligt bottenskrap som söker sig till politiken. Och en sak till exempel som de ofta har gemensamt är att de har misslyckats i andra sfärer. De har blivit avvisade från andra sfärer. De vet att de inte kan konkurrera på normala premisser. Och därför tar de de här fuskvägarna upp till makt och även säkert i finansbranschen. Vi ska kanske komma tillbaka lite till varför, hur Epstein egentligen har tjänat sina pengar. För att det är förmodligen inte egentligen som pengarförvaltare, utan håller på med oegentliga och kriminella saker.
8: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvård.
5: Tjena igen, Boris.
7: Hallå. Pedofilerna stänger ner telefonerna.
5: Ja, mycket bra. Du kan överlista dem.
7: Jag skulle ju säga det, att vi får inte glömma bort liksom att vi ser det här fenomenet i Sverige också. Mm. Väldigt mycket. För att om vi tänker tillbaka på Geijeraffären och den här bordellmamman Doris som hade politiker. Hon hade ju fler politiker som kunder än Geijer. Och hon, merparten av hennes stall var ju alltså unga flickor och en del som just den här typen du beskrev liksom. Kommit på kant i samhället, satt på barnhem. Man hämtar ju tjejerna från barnhemmen och in på bordellen och kopplar ihop dem med mäktiga män. Och det där har liksom, alltså, det har gjort, skrivit sin bok och gjort sin film. Men ingen har liksom gett oss några namn förutom Geijer. Och vi vet ju alla att det var andra inblandade. Och det är samma sak med den gamla polisen, kapten Klänning. Han ansågs också vara ett särfall. Det var en enda person. Men att han skulle ha verkat utanför ett nätverk av mäktiga män, det finner jag synnerligen orimligt alltså.
5: Precis när du var offline här så gav jag mig in på min egen lilla psykologiska teori om hur det hänger ihop. Varför de här störda på det här sättet söker sig till politiken. För att de ofta blivit avvisade och gruvligt besvikna av andra sammanhang i livet. Ja. De vet att de inte kan hävda sig för att andra människor har betackat sig för deras sällskap och närhet. Och en sån sak till exempel kan det göra med att man i unga år blir kanske, som man själv tycker, orättvist avvisad av unga flickor till exempel. Och därför genom resten när man kommer till rätta med det, så att man har ett kvarröjande agg som man hyser mot flickor som man vill sedan hämnas på. Och det kan också leda till andra typer av såna hävdelsebehov och mer liksom extrema former av resentiment. Och jag tror att det är regel snarare än undantag att politiker har med sig den typen av liksom väldigt negativa erfarenheter, väldigt mycket självhat som projiceras och ska tas ut på andra människor som får symbolisera alla som har begått oförrätter mot dem och så vidare. Att de är störda människor. Folk som blir politiker är störda människor. Och det gäller även folk som tar sig till andra typer av topppositioner. Vi kanske kan återkomma lite grann till vad Epstein egentligen har gjort och hur han egentligen har tjänat pengar. Men definitivt så tror jag att det är, särskilt politiken är en magnet för djupt störda människor. Även liksom sexuellt störda människor.
7: Ja, alltså jag har faktiskt hört en psykolog hävda teorin privat att om man tittar på den socialdemokratiska regeringen och hur kvinnorna ser ut där, så är de alla som gjutna i samma form på något sätt. De är väldigt lika. Och han menar att anslöt sig faktiskt till din teori, om jag förstår den rätt, att det som kännetecknar socialdemokratiska män uppe i toppen, det är att de tidigt har blivit haft svårt för tjejer helt enkelt och blivit avvisade. Och det tar de igen genom att liksom välja en viss sorts kvinnor till och stiga i graderna när de väl fått makt.
5: Ja. Jag vill prata lite grann om en annan teori också, för att en tänkbar förklaring till vad Epstein hållit på med och varför det har fått pågå så länge, det är det som vi berörde lite grann tidigare, det är att det finns många tecken på att han ägnat sig åt en storskalig utpressningsverksamhet. Det vill säga att han har lurat diverse rika mäktiga människor att delta i de här orgierna, där de kanske inte vetat från början att det varit minderåriga flickor det handlat om, men kanske först i efterhand fått veta det. Och då kanske de också fick veta att nu finns det en videofilm av vad du har gjort med den här 16-åringen, den här 17-åringen, den här 15-åringen och så vidare. Och då har man dem i, då har man tumskruvarna på dem och kan få dem att göra lite vad som helst. Och eftersom man inte vet hur Epstein försörjde sig, det bara finns en enda person som man vet att han hade som kund, nämligen Leslie Wexner, så finns det många som misstänker att han har hållit på. Dels så finns det, jobbade han med en person som senare dömdes till fängelsestraff för att ha drivit en sån här Ponzi-scheme, ett pyramidspel på Wall Street. Och Epstein har inte förnekat att han jobbade med den här personen, men han vill bara korrigera några detaljer kring exakt vad de gjorde tillsammans och så vidare. Så eventuellt har de på med den typen av saker initialt, men någon gång längs vägen, kanske under 90-talet, kanske tidigare, så växlade han över till att hålla på med den här utpressningsverksamheten. Det har alltså inte handlat om att han säljer sex, han säljer de här flickorna för sexuella syften, utan han snärjer rika människor och får dem på band. När de gör såna här komprometterande saker. Och sen så alla de här sakerna som han, alla pengar han har, alla tillgångar han har, är då saker han får för att han har utpressat folk. Och eventuellt, det är många som har sagt det nu i dagarna, jag kan inte riktigt värdera den informationen, men jag ska redogöra för hypotesen. Det är många som säger att det är svårt att tänka sig att Epstein hade bedrivit all den här utpressningsverksamheten om det inte fanns någon annan aktör bakom, någon typ av stat. En eller flera underrättelsetjänster, kanske amerikansk, kanske israelisk, kanske brittisk, som Epstein har jobbat på uppdrag av. Och här finns det en specifik teori som jag tänkte gå in på lite kort bara. Som har att göra med att Epstein jobbade åt Mossad, den israeliska säkerhetstjänsten. Det finns två personer i hans förflutna som är associerade med Mossad och den typen av israeliska myndigheter. Den ena är Leslie Wexner, som den här företagaren, som bland annat driver något som heter Wexner Foundation, som är en stiftelse som är till för att främja judiskt ledarskap eller något det hållet. Och det håller bland annat på att leda till att Ehud Barak, som är på väg tillbaka in i den israeliska politiken, han blir nu stämplad av sin motståndare Bibi Netanyahu för att han har kopplingar till Epstein via via Wexner Foundation. Som, mm. För att Wexner och Epstein har varit som ler och långhalm väldigt länge. Och Leslie Wexner har eventuellt varit någon sorts mentor till Epstein. Och Epstein har varit liksom, väldigt positiv till Wexner. Han har gjort stora donationer till Wexner Foundation och så vidare. Och den andra personen heter Robert Maxwell.

0: Jerusalem. Och det gick alltid rykten då om att Robert Maxwell jobbade åt Mossad. Och han var också brittisk militär, men enligt uppgift då, så vid något skede så fick han fick inte jobba mer åt brittisk underrättelsetjänst, för att de ansåg att han var en bekräftad israelisk resurs, så att säga. Så att en av teorierna här, det är då att Robert Maxwell och Leslie Wexner tillsammans groomade Jeffrey Epstein. Man vet ju hur de här hemliga spionyrkena går liksom i familjer. Så teorin här är att de groomade honom och ledde in honom på den här banan och satte upp honom som en sorts utpressningsfabrik. Och sen så kunde de använda utpressningsmaterialet, kunde Mossad sen använda för att styra amerikanska politiker, styra den amerikanska eliten att gå Israels intressen. Ja, jag lägger bara fram det här som en hypotes som jag har hört från ganska många olika håll senaste tiden. Jag har själv inte särskilt stora möjligheter att utvärdera hur den är sann eller inte. Men en sak som jag kan konstatera är att på många sätt så skulle det här vara en enklare förklaring av vad som har hänt, hur länge det har kunnat pågå, att de inte har blivit avslöjade, att åtalen har lagts ner, att det var så många liksom förlikningar och hemligstämplingar och så vidare. Hur är det möjligt att sopa allt där under mattan? Ja, men om det är så att det är en utpressningsfabrik backad av en eller flera stater, så skulle det faktiskt bidra till att förklara ett annat.
1: Det blir väldigt logiskt då, helt enkelt. Man ska gärna sträva efter att gå mot den enklaste, mest rättlinjiga förklaringen, och så här opererar ju underrättelsetjänster. Och man har ju den här kopplingen mellan Wexler och den gamla israeliska ÖB:n Barak. Att Wexler är ju den största investeraren i hans företag nu när han är privat och politiker, så att det är lite för många tillfälligheter. Men det ska bli intressant nu att se om man får några avhopp på den demokratiska sidan. Om Uncle Joe plötsligt drar tillbaka sin kandidatur, så vet vi alla vad det beror på.
0: Ja, det finns ju så många just det demokratiska partiet. Det finns många republikaner också, ska sägas. Men
1: ja, det lär det också finnas.
0: Anthony Weiner har vi redan nämnt. Joe Biden, givetvis. Som är ju liksom en ja, det vet ju alla, att han är en riktigt snusgubbe. Vi har också Ed Buck. Ed Buck som är en stor demokratisk donator, person som heter bakgrunden, som nyligen så hittade man en död man. Han är en homosexuell person, håller på med konstiga orger. Han har någon fetisch som går ut på att få unga homosexuella män att komma hem till honom och ta någon viss typ av knark. Och det gick till överdrift och någon fick en överdos. Efter att han skulle truga i dem det här knarket för de här sexorgerna och så vidare. Alltså det är helt sjuka historier som man hör om de här. Jag tror att det var Ed Buck som det handlade om. Och det finns flera sådana här som har varit djupt involverade. Terry Bean, John Conyers, Bob Filner, Eric Massa, David Wu. Bara några exempel på de som har varit bara senaste åren implikerade i sådana här historier. Så att det finns enormt mycket. Det är en sån här fråga som jag ställer mig. Kan det vara så att det finns någon i den djupa staten i USA som faktiskt vill komma till rätta med det här? Någon som vill dränera träsket på riktigt? Någon som har skydd från Trump i högsta ort? Kanske liksom, jag vet inte, så här, Jeff Sessions har gått undercover och jobbat i hemlighet med det här och bara låtsas att han har fått sparken, men i själva verket så har liksom Sessions och Trump och andra hållit på. Ska de låta allting brisera nu? Och rensa upp och gripa de här människorna och så vidare. Det känns som att USA skulle kunna stå nu inför ett väldigt omskakande avslöjande. Ungefär som det som har hänt i Storbritannien. Där det avslöjats i stor skala. Men det kanske är för optimistiskt att tänka så. Vad tror du, Boris?
1: Nej, men det är mycket möjligt att det är snarare ganska troligt, därför att du har ju alltid, det är inte bara fråga om stridande fraktioner i den djupa staten, du har ju också enskilda individer som gör karriär. Det behöver inte vara någon som liksom av moralisk rättfärdighet vill dränera det här snuskträsket, utan någon som vet att alltså den här informationen finns ju anrikad på olika håll i den djupa staten. Och någon av dem som sitter med alla pärmarna och filerna, för det är inte svårt att förstå att Donald Trump skulle tycka att det här vore ju ett bra sätt att dränera träsket och dessutom bli av med politiska motståndare. kliver upp och säger att nej, men jag har tillgång till den här informationen.

0: Här har ni Wieners hårddisk ungefär. Så det är ungefär samma sak som hände med Deep Throat och Nixon. Du hade ju en infighting om vem som skulle ta över efter Hoover. Och som en följd av detta så började ju droppas grejer om Nixon och bandningarna och Watergate. Det var ju en stenhård strid mellan olika fraktioner. Så att vi kan nog utgå från att det här kommer, i och med att kampen faktiskt är lite mer på riktigt nu politiskt, att Donald Trump trots allt faktiskt är en outsider, så kan det nog leda till att en hel del människor åker dit på detta. Även om träsket inte dräneras. För som du sa, politik drar till sig perversa människor och kommer alltid så att göra. Men några av dem får nog sitt straff, får jag hoppas.
1: En liten spaning som jag tycker är värd att nämna är att det pågår nu ett desperat manövrerande för att leda bort all uppmärksamhet från demokrater, framförallt från Bill Clinton. Det är så allmänt känt nu, så jag glömde nämna det tidigare, men låt oss nämna det så att det är sagt även i Radio Bubbla, att Bill Clinton flög på Lolita Express, pedoplanet, minst 26 gånger, enligt officiella flight manifest, 26 gånger. Och han var på den här pedoön 5 gånger utan sina livvakter. Så att Bill Clinton är med stor sannolikhet djupt, djupt involverad i de här sakerna. Men det försöker man på stalinistiskt vis tvätta bort nu från historien. Och istället försöker man leda så mycket uppmärksamhet möjligt mot Donald Trump. Donald Trump som flög på det här planet en gång. Han fick skjuts, kan man säga, från Florida till New York. Han har aldrig varit på pedoön. Men han har känt Epstein på socialt våld. Han har varit på samma fester och så vidare. Och Epstein har varit på Mar-a-Lago etc. Men nu försöker man få det till att Bill Clinton har nästan ingenting med Epstein att göra. Medan Donald Trump är bästa polare med Epstein. Och förmodligen en av pedofilerna. Och ett exempel på det är att på Wikipedia så pågår nu så redigeringskrig på de berörda sidorna. Där man försöker ta bort Bill Clinton och skriva in Donald Trump. Ett annat exempel som jag tyckte var ganska komiskt var Google Image, Googles bildsökning. Om man söker på Bill Clinton, Jeffrey Epstein, så fick man tidigare upp bilder, de många bilder som finns, där de här två männen står bredvid varandra på samma ställe, och det är en bild med båda personerna. Nu är de borta, man får inga sådana bilder, utan man får bara bilder där som är collage, där en bild av Jeffrey Epstein och en annan bild av Bill Clinton liksom sitter ihop med en prydlig ram som man gör på nyheterna. De har man inte tagit bort. Så det är massor med sådana bilder på Bill Clinton och Jeffrey Epstein, och en bild på Jeffrey Epstein och Donald Trump får man också upp som fjärde resultatet på sånt där. Man söker Bill Clinton, Jeffrey Epstein. Så det pågår en enorm manipulation just nu. Och en sak som Rush Limbaugh sa häromdagen när han pratade om det här, som jag tyckte var ganska, jag tror att det är ganska mitt i prick. Han säger att det medierna kommer göra nu, det är att de kommer göra allt de någonsin kan för att kleta fast Jeffrey Epstein på Donald Trump. Det kommer vara deras totala fråga. De kommer skita i liksom de här flickorna som blivit utsatta för övergreppen. De bryr sig inte alls om dem. Utan allt de bryr sig om, det är att nita Trump. Och här ser de en chans att göra det. Så det kommer vara liksom 99% av mediebevakningen. Att Jeffrey Epstein och Trump är kumpaner. Och om inte det funkar, om de inte lyckas med det, så kommer de bara glömma alltihop och mörka hela historien. För de är inte intresserade att gräva i någonting av det här om det inte är någonting som kan skada Donald Trump.
0: Nej, men det ser man ju också i svenska medier. Det gör man ju kopplingen. Liksom Trumps handelsminister var den som, eller arbetsmarknadsminister var den som en gång gav Epstein det här friskrivningsavtalet. Så att man kommer att köra jävligt hårt. Det kan vi utgå från.
1: En tanke som slår mig också är att om Epstein är smart, så kanske han säljer ut Trump. Alltså även om han måste ljuga. Om Epstein säger att jag kan namnge Trump. Jag kan säga att Trump var liksom i pedofilhuset och gjorde pedofilgrejer. Okay. Då kommer ju alla älska honom. Då kommer ju medierna, liksom halva djupa staten. Då har han en chans att ta sig ur det här. Om man kan sälja ut Trump med lögner.
0: Ja, alltså och de man ju kört med lugnet i området förut. Och så kolla bara på den numera döda historien om man skulle ha gjort det man ska. Hade det funnits någon substans så hade det kommit fram. Men det gjorde ju skada under en viss tid. Och jag säger att Epstein-uttalande skulle också ställa till skada. Därför att det skulle bli den lilla krok som media kan spinna och spinna och spinna på. Och begrava en massa annat.
1: Ja. Ja, men då har vi gjort en ganska grundlig genomgång av Epstein-affären i alla fall. Och en liten uppdatering om Pizzagate.
0: Ja, och idag så avgick det flamländska parlamentets talman efter en prostitutionsaffär där han hjälpte en prostituerad att fixa bidrag till sig själv.
1: Ja, ja det är inte utan att man misstänker att det kommer komma många fler såna här saker. Kändisar, politiker, folk som... Man hoppas ju att de ska falla som käglor nu.
0: Ja, bara det börjar va. Så ju fler som åker dit desto bättre.
2: Radio Bubbla.

0: En stor händelse som rullades upp i april var de så kallade Panama-dokumenten, Panama-läckorna. En entitet som för oss är okänd släppte ett stort antal dokument som hade stulits från ett företag i Panama, en advokatbyrå i Panama som hette Mossack Fonseca. En av världens största offshore-konsulter som hjälper folk att sätta upp smarta internationella företagsstrukturer och skattelösningar. Vad dokumenten släpptes inte i sin helhet. Det var inte som att man skickade dem till Wikileaks och de publicerades, utan de skickades via ett internationellt journalistiskt organ, portionerades de ut per land till betrodda nyhetsmedlare i respektive land som fick sortera igenom de här och skriva diverse reportage. Så vi vet inte exakt vad som fanns i Panama-dokumenten, vad som skickades till medierna, vad som eventuellt undanhålls, vad som undanhölls av de som hade stulit informationen, vad som undanhålls av journalisterna. Det var inte ett exempel på transparens på samma sätt som det har varit i vissa andra fall med visselblåsare. Så fort Panama-dokumenten rullades ut så satte flera stora propagandakampanjer igång som åtminstone i mina ögon indikerar att det här var någonting som inte direkt tog alla involverade parter på sängen. Från amerikanskt håll så sa man omedelbart att det här är en rysk propagandakampanj. Från ryskt håll så sa man omedelbart att det här är en amerikansk propagandakampanj. En konspiration för att påverka det ryska valet. Vi har ingen säker information om det här. Men vi kan till exempel konstatera att inga amerikanska företag nämndes i Panama-läckorna. Trots att det finns massor med amerikaner som har gjort affärer med Mossack Fonseca, så fanns de inte med i Panama-läckan. Det kan ha varit för att det var en amerikansk statlig underrättelseorganisation som gjorde det här. Och att det inte är tillåtet för dem att göra saker som är skadliga för amerikanska medborgare. De kan bara göra här saker som berör utlänningar. Det finns några regler på vissa håll i den amerikanska statsförvaltningen. Det kan naturligtvis, om man vänder på saken, det kan ju vara så att rysk underrättelsetjänst har aktivt undanhållit alla amerikaner för att få det att se ut som om det är amerikanerna som har gjort det. Ja, var och en kan dra sina egna slutsatser kring de här konspirationsteorierna. Så behöver inte jag investera mig i någon av dem. Men den här läckan togs till intäkt för en enorm propagandakampanj mot skatteplanering, skatteflykt, olika metoder som folk använder, vita, grå, svarta, för att inte behöva göda staten lika mycket. I Sverige fick vi veta för inte så länge sedan att Skatteverket numera har 200 personer. Sen det här hände i april så har de haft 200 personer på heltid bara för att utreda spår som kommer från Panama-läckorna. Och hittills är det 7 åtal som har väckts i Sverige. Så det är i alla fall väldigt tydligt vad det här används till i propaganda och av staten.
1: Visst är det sjukt alltså att vinklingen i alla artiklar och tv-program och radioprogram har varit att med självklarhet att det är förkastligt och fult och brottsligt att undandra sig skatt. Varje förnuftigt tänkande människa vill ju undandra sig skatt. För varje förnuftigt tänkande människa ser ju hur de pengar som exproprieras från oss förslösas hela tiden. Det är ju inte så att vi har fungerande polis, rättsväsende, sjukvård, omsorg, skola, försvar eller någonting som fungerar i landet. Det är ju alla ensam. Så hur mainstream-medias journalister kan gå ut och yra om att det är fel att inte betala skatt och titta här vad dumma de är som har stoppat undan pengarna. Men det Panama-dokumenten också visar, det är ju vilket klassamhälle Sverige är. Alltså att du måste vara rik för att kunna genomföra den här motståndshandlingen att stoppa undan pengar någon annanstans. Och advokater och bankkonsulter som ger dig råd och så vidare och hjälper att rigga grejerna. Vanliga lönearbetare i det arbetande folket har inte de möjligheterna. De är ju totalt övervakade med arbetsgivarna måste skicka in alla besked och så vidare, och är det någonstans som Skatteverket och polis verkligen kontrollerar, så är det ju möjligheten till svartarbete för vanligt folk. Men det hemska är liksom att ingen någonsin under den här diskussionen ställde frågan, vad används våra skattepengar till? Och att så få vågade stå upp för att det var en rimlig motståndshandling.
0: Ett sätt att sätta den här publiciteten i perspektiv är att jämföra med andra händelser som man kan tycka är liknande eller jämförbara. Till exempel när Edward Snowden gjorde sitt berömda avslöjande några år tidigare om enormt omfattande massövervakning som gick långt över gränsen bara vad många trodde, vad som i alla fall var officiellt erkänt på den tiden. Alla känner till Snowden-läckorna, det var en jättenyhet såklart. Och stora saker skakade världen, delade om politiken, satte igång förändringar även i den amerikanska statsapparaten. Svensk media publicerade dubbelt så många artiklar om Panama-läckorna som om Snowdens avslöjanden. Dubbelt så många som Snowden, 3900 artiklar. Allra flesta artiklar publicerade Svenska Dagbladet, ska vi inte glömma att nämna.
1: Nej, men alltså det är ju fullt rimligt. Svenska Dagbladet är ju den svenska tidning som uppbär mest pressstöd. Så om folk bara betalar mindre skatt, så är risken att man drar in att det kan ju drabba dem också i slutändan. De vill att alla betalar skatt så de kan få ett ograverat pressstöd, helst mer.
2: Radio Bubbla. Centerpartiet vill öka anhöriginvandring, anser fler än den närmsta familjen ska kunna ansluta sig, vilket påstås underlätta HBTQ-flyktingars anhöriginvandring. Det pratas ju mycket nu för tiden om att vinden vänder i den svenska migrationspolitiska debatten. Nu stramar man åt, alla partier rör sig mot mitten, en mitt som har förskjutits åt höger. Man propagandan, i alla fall från vissa håll, säger att regeringen och alla partier numera förespråkar en mycket mer restriktiv politik än vad man gjorde för bara några år sedan. Det är inte sant, men Centerpartiet, de vill inte ens spela med. De vill gå emot trenden fullständigt. Och kanske det är logiskt på ett sätt, logiskt politiskt, men vi kan komma till det sen. Men Centerpartiet, de säger, och jag tappade verkligen hakan när jag läste det här igår, de vill utöka anhöriginvandringen kraftigt. Det är som bekant så att den primära invandringen, flyktinginvandring till exempel, är en mindre del av den totala invandringen. Det är som en förtrupp som kommer, och sen bulken av den slutgiltiga invandringen är deras familjer som de får andrahands importera när de väl etablerat sig i Sverige och fått något uppehållstillstånd och så vidare. Och det här tycker Centerpartiet är så fantastiskt, att de vill ha mer anhörig invandring. Och man har redan en prognos då om att drygt 180 000 personer kommer att anhöriginvandrare söka uppehållstillstånd som anhöriga från och med nu till 2021. Och det här är alltså Migrationsverkets prognos, så man tar dem en nypa salt. Men det är vad staten säger, att 180 000 kommer att försöka anhöriginvandra. Men Annie Lööf tycker inte att det är tillräckligt mycket. Hon vill ha mycket mer anhöriginvandring. Och hon säger att man ska kunna ta hit fler, inte bara den närmsta familjen. Det vill säga en person som man är gift med och ens mindreåriga barn. Utan man ska även kunna ta med vuxna barn, kanske syskon, kusiner, sysslingar, tremänningar, kanske bara liksom grannar, jag vet inte. Det är redan nu så att man tänjer på de här reglerna, men Annie Lööf, hon vill att man ska utvidga så att man får ta med lite allt möjligt. Närmsta familjen, jag vill säga att de som har bott i samma hushåll tidigare. Vi vill att anhöriginvandringen ska gälla fler än den närmsta familjen. Och det underlättar för exempelvis HBTQ-flyktingar som inte kunnat leva med sin partner tid. Så att den gamla definitionen, det är folk som har bott i samma hushåll. Och det vet vi ju att i många av de här länderna som folk kommer ifrån, så är det inte liksom mamma, pappa, barn från kärnfamiljer. Utan det är liksom, man bor ju liksom 3, 4, 5 generationer under samma tak. Så man har farföräldrarna och svågen och kusinen från den andra stan som har flyttat in och så vidare. som man har bott i samma hushåll som. Men det räcker inte för Annie Lööf, därför att HBTQ-flyktingarna, de har ju inte bott med sina HBTQ-partners. Så därför måste man utvidga den här definitionen. Och som sagt, alltså jag häpnade när jag såg det här utspelet. Kan det verkligen vara politiskt opportunt? Finns det en väljargrupp som Annie Lööf, liksom, är det rationellt av henne att jaga den här väljargruppen som vill ha mer anhöriginvandring? Jag menar, vi har till och med sett nu i politikavdelningen på Bubbla att Sverigedemokraterna går som en raket i opinionsmätningarna bland invandrare.
1: Mm.
2: Bland liksom många, många olika sorters invandrargrupper. Så till och med de då som teoretiskt sett skulle kunna försöka se på lite anhöriginvandring, ta dit folk, till och med de säger bara nu räcker det, nu röstar vi på SD istället. Men Annie Lööf, hon ser en vinkel här. Vad är det hon ser?
3: Jag ska börja med att säga att det här är ett klassiskt grepp inom migrationspolitik. Att regeringen slår sig för bröstet, säger nu har vi dragit ner på invandringen, samtidigt som man har kedjemigration via anhöriginvandring. Det hör ju dock till saken att man brukar mygla med det här. I USA sitter man till och med och brukar förneka att det finns kedjemigration. Man säger bara att nej, vi har bara strömmat åt. Och så ska folk inte bry sig, och sen när någon kommer och anklagar den för att man har strömmat åt för mycket, så kan man säga till dem liksom att nej, men det är lugnt, vi har anhöriginvandringen och sånt där. Nu går Centern ut och säger det öppet istället. Kanske är ett resultat av att man sitter i opposition och inte kan mygla från regeringsställning. Varför de gör det? Vilka grupper är det de vill komma åt? Ja, det är ju en bra fråga. Det känns som, alltså, har de svalt sin egen logik och tror att just HBT-flyktingar är den nya stora väljargruppen som ska få dem att växa? Det låter kanske osannolikt, får jag väl tycka. Men jag vet inte om de själva tror på det.
2: Ja, det finns ju en generell mekanism där politiken polariseras. Och det är väl någonting som vi kan se i Sverige just nu, att mitten eroderar. Och de som växer just nu i opinionsmätningar är, enkelt uttryckt då, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Medan S och M och KD, alla de här andra, kollapsar, imploderar i mitten. Och det är ju ett mönster som man kan se det just nu i Sverige. Man kan även se det historiskt, politiskt, att det har hänt. Jag tänker att det kanske är en sån grej. Att Centerpartiets strateger fattar att nu är det bara extremerna som kommer att överleva.
1: Mm.
2: Så att för att vi ska ha en chans så måste vi bara delta i polariseringen, bygga på den och ta liksom den mest desperata invandringspositiva positionen som möjligt.
3: Ja.
2: För att gynnas av polariseringen.
3: Ja, man pratar ibland om att göra inrikespolitik av utrikespolitik. Att sen när regeringen erkände Palestina så handlar det inte om relationerna med Palestina. Det handlar om att signalera inne i Sverige. Och här är det väl kanske inrikespolitik och migrationspolitik då. Att det är den här offerolympiaden man försöker vinna. Att det finns redan en massa partier som är för mycket invandring. Då kan man säga, men vem är det mer synd än folk som bara är vanliga flyktingar? Jo, folk som är HBTQ-flyktingar, de är det ännu mer synd om. Och så kanske man kan signalera. Det känns ju som någonting som ligger i linje med liksom Centerpartiets målgrupper. Att det kanske är de som kommer bry sig mest om ett sånt här utspel.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Mindre flygplan på väg till Libyen kraschlandar på Malta i samband med start. 5 franska besättningsmän omkomna. Ja, igår morse så var det stor uppståndelse här på Malta. Fick vi veta att ett flygplan hade kraschat på flygplatsen precis i samband med take-off och 5 personer var döda. Ganska snabbt så fick vi se videofilmer av det flygplanet, hur det var på väg mot marken, landade i en gigantisk eldboll och så vidare. Väldigt tragiskt, man pratade på Malta om att det var den allvarligaste flygolyckan man har haft på mer än 40 år. Och jag tror den mest allvarliga flygolyckan någonsin om man räknar bort militära flyg. Men när den värsta chocken hade lagt sig så började man upptäcka alla möjliga intressanta saker om det här flygplanet. Det utvecklades till en rafflande spionhistoria faktiskt, vad det ser ut som. Det står inte i den här artikeln som var på Bubbla, men jag råkar ha lite mer information eftersom jag är intresserad av Malta och läser på. Det här flygplanet uppgavs ursprungligen vara chartrat av Frontex, alltså en EU-organisation som sysslar med
0: med migration och gränsbevakning. Och de var på väg på någon typ av spaningsuppdrag eller något sånt där. Men ganska snabbt så gick Frontex ut på officiella kanaler och sa att det här var inte vårt plan, det är inte vi som har chartrat det och ingen av vår personal var ombord. Så att det ursprungliga som vi fick höra från maltesiska staten om att det var EU-anställda som hade dött, det visade sig vara felaktigt. Och även andra EU-organ gick ut och sa under dagen att det var inga EU-anställda ombord på planet. Så vad var det som hände egentligen då? Vems flygplan var och vem var ombord och vad höll de på med?
1: Mm.
0: Så efter en del luskande så lyckades Le Monde i Frankrike få Frankrikes försvarsminister att tillstå att tre av de som var ombord på planet var anställda av DGSE som står för någonting i stil med direktoratet för extern säkerhet. Och det är en grupp då som jobbar under franska försvarsdepartementet, som man enkelt uttryckt kan säga är Frankrikes CIA eller Frankrikes MI6 eller något sånt där. Så att de är spioner som jobbar utomlands för franska statens räkning. Så tydligen så var det de som var på det här flygplanet. Flygplanet var helt omärkt, det hade ingen beteckning på sig och inga dekaler eller något sånt där. Så det, redan där var det ganska skumt. Och det är en annan typ av flygplan än vad som normalt används för den här typen av uppdrag som man påstår att det handlar om. För att nästa version som man körde med, det var att det handlade om EUs Sofia-projekt. Sofia-projektet handlar om att övervaka rutter för människohandel och stoppa båtar och övervaka de här gränsoroligheterna. Men du brukar använda en annan typ av flygplan. Så att mystiken tätnar och tätnar och tätnar. Men det ser ut som, det är att det här var franska CIA som var på hemligt uppdrag på väg till Libyen för att göra någonting riktigt hemligt som man nu måste mörka och backa ifrån. Och förmodligen så har det skett en hel del påtryckningar på maltesiska staten vid det här laget, för att den representant för staten som uttalade sig efter flygkraschen kunde knappt prata, stod bara staka sig med långa pauser mellan orden. Och sa sen saker som blev motsagda av EU-organ, av franska staten och så vidare. Så jag vet inte om vi får veta någonting mer om det här fallet. Men det ser ut att vara en riktig spionhistoria och det spekuleras i om det eventuellt kan skada relationerna mellan Malta och Libyen. Som naturligtvis är ganska täta, men ibland ansträngda när sånt här händer.
1: Jätteintressant.
0: Det händer inte så mycket här på sömniga, soliga, lilla Malta. Livet har sin gilla gång, allting är lugnt.
1: Då och då kraschar ett spionplan.
0: Man är väldigt, väldigt lyckligt lottad, det är makabert att säga det. Men man känner sig lite lyckligt lottad faktiskt när det händer någonting spännande på Malta. För att det hör inte till vanligheterna.

0: Radio Bubbla.
1: Prince dog utan testamente. Staten tar 150 miljoner dollar i skatt. Vi har ju inte pratat om Prince i Radio Bubbla sen den världskända popartisten gick bort för någon vecka sedan här. Jag tycker det är synd och jag blir glad nu när jag precis nu faktiskt fick syn på den här länken i Nordamerika-avdelningen som jag inte visste fanns där. Jag är glad att vi kan få tillfälle att säga några ord om honom.
2: Du gillar honom alltså?
1: Ja, absolut. Jag är en beundrare av Prince. Jag tycker han är otroligt, otroligt häftig och inspirerande artist. Ja, men han är en av de stora, en av 1900-talets efterkrigstidens stora artister. Oerhört imponerande prestationer bakom sig. Han var ju sån här otroligt mångsidig, superbegåvad artist. Motsatsen till såna här moderna artister som, du vet, de skriver inte sina egna låtar. De bara går in i studion och kanske sjunger in någon låt som den andra har skrivit åt dem. De kanske inte sjunger in den själv. Och de gör det, kanske de har sån autotune och sån här grejer. Det är liksom inget riktigt hantverk kvar. Prince var raka motsatsen. Förutom att han själv var extremt produktiv. Gav ut massor med skivor hela tiden. Och åkte på enormt många turnéer. Gjorde alltså oräkneliga spelningar varje år. Så var han en musiker och en musikskapare. På en nivå som man sällan ser. Det är många som inte känner till det här. Man tänker på Prince, han är en popstjärnamängden. Men faktum var att inte bara skrev han alla sina egna låtar själv och komponerade all musik. Han skrev massor med låtar åt andra artister. Jättemånga kända pophits som har spelats in av andra är i själva verket skrivna av Prince. Han hade så många låtar att det direkt blev över för alla de andra artisterna också. Nu har jag ingen lista framför mig med alla låtar han gjorde, men ett känt exempel som brukar nämnas, man nämns den senaste veckan, är exempel Nothing Compares to You, som är en låt som spelas in av Sinead O'Connor, men som är en Prince-låt. Det finns massor med kända exempel på såna här låtar som han har skrivit åt folk. Dessutom så var han en av de här artisterna, det är kanske lite nördigt med bara en grej som jag gillar, han spelade alla instrumenten själv. Han hade ett band som han turnerade med, olika band kan man säga, som han turnerade med. Men i studion så var det Prince som spelade in alla instrumentspåren. Så att han sjöng, han spelade gitarr, han spelade piano, han spelade trummor, han spelade alla instrumenten liksom spelade han. För att det var då det blev allra bäst. När han satte alla spåren. Prince var ju inte minst, alltså han var ju väldigt, väldigt duktig på många saker. Han var skicklig sångare och skicklig dansare. Men det som han kanske framförallt kommer ihågkommen som är som gitarrist. En av världens absolut mest framstående gitarrister. Faktum är att jag såg en anekdot där häromdagen om att i någon intervju så fick Eric Clapton frågan av en intervjuare: hur känns det att vara världens bästa gitarrist? Fråga Prince, sa han. Så att han var en instrumentalist och en kompositör på oerhört hög nivå. Och dessutom den här produktiviteten, den sträckte sig långt bortom hans publicerade katalog. För att nu efter hans död så har man då man åkt till hans anläggning i Paisley Park i Minneapolis, som han byggde för att ha som en fabrik för sin musik nästan. Han ligger ute i ett industriområde i Minneapolis.
2: Härligt.
1: Och där han gjorde musik, han bodde också där, och han bjöd alltid in en massa folk, musiker och kända artister och sånt där, och så jammade med honom ute i Paisley Park. Det spred ett rykte efter att han dog om att han skulle ha dött i en överdos av någon typ av narkotika. Om man vet lite grann om Prince så misstänker man att det är skitsnack, för att Prince var ju inte en sån här strulputte som söp och knarkade och slirade runt, utan tvärtom. Han var ganska mycket så här straight edge, tog inte droger, var väldigt uppstyrd, arbetsnarkoman, väldigt fokuserad på att göra sin musik. Så att när polisen kom, de hittade inga droger överhuvudtaget i hans anläggning där. Det de däremot hittade var ett bankvalv, ett enormt valv med såna här pansardörrar. Och inuti det här valvet så finns det 20 000 låtar som Prince har spelat in men inte publicerat.
2: Men där sa du 20 000?
1: Förlåt, det jag menade att säga var 2 000. Det var uppgift som kom ut i media. 2 000 låtar som han har spelat in. Men det är ändå ganska mycket, och det räcker ju då för att släppa en ny Prince-platta varje år i 100 år. minst. Om man skulle vilja fortsätta publicera hans produktion. Så han är enormt produktiv och det allra mesta han har gjort har vi aldrig ens fått lyssna på. Men enligt uppgift så är mycket av hans bästa arbete finns faktiskt i det här valvet och aldrig publicerats. Men Prince hade ju en särskild komplicerad relation till skivindustrin. För att någon gång mot slutet av 80-talet så började han bli väldigt upprörd när han insåg att han inte ägde sina egna inspelningar. Han ägde inte sina egna masterinspelningar. Utan de ägdes av Warner Brothers, hans skivbolag. Och han hade inte rätt att göra vad han ville med dem. Och de kunde kommendera honom kring hur han skulle publicera musiken, hur han skulle turnera och såna här saker. Och han blev väldigt förbannad när han kom på det här och ville inte vara med i det här spelet längre. Så att han började trilskas, inte göra som han blev tillsagd av skivbolaget. Och under en period så gick han ju till och med så långt att han slutade kalla sig för Prince. Och istället bytte namn till en sån mystisk symbol som skulle representera hans väsen men inte kunna uttalas på ett språkligt sätt.
2: Men var det inte den perioden han började ösa ur sig skivor också för att komma ut ur kontraktet?
1: Jo, precis. Jag tror att det var så att hans kontrakt sa att han skulle släppa 7 skivor till och sånt där. Så då gick han väl in i sitt valv, kan man gissa, och hämtade 70 låtar och körde ut några skivor. Så var det ju. Och sen så blev han ju fri från det där. Och sen så startade han då sin egen liksom rörelse lite grann mot skivindustrin. Och försökte uppmuntra artister att se till att äga sina egna masterinspelningar. Se till att vara fria. Använd skivbolagen på ett mer begränsat sätt. Men låt dem inte äga dig. Låt dem inte ha kontroll. Och det var då han bytte namn till symbolen. Och han skrev Slave. Han ritade Slave på sitt ansikte. Det finns en bild på det också i den här artikeln. Så att han var liksom en ganska radikal kraft som uppmuntrade artister att vara sina egna, gå sin egen väg och inte vara en del av den här förvuxna, svågerkapitalistiska skivindustrin. Så det är också någonting som är värt att minnas, tycker jag, med Prince. Mm. Han var ju också kontroversiell på andra sätt, för han hade inte de här slentrian-vänsteristiska uppfattningarna som många artister har, som är vanliga liksom i musikindustrin, i Hollywood och sånt där. Prince var konservativ. Han var kristen, djupt troende kristen och konservativ. Och pratade ofta öppenhjärtligt om de sakerna. Och han, ganska sent i livet, så konverterade han från den kristna inriktning som han hade tillhört tidigare till Jehovas vittnen. Så han blev Jehovas vittne, tror jag, 2003 och var aktiv i sin lokala församling i Minneapolis. Folk har berättat om att han var på riktigt aktiv där och han gick på gudstjänsterna och dessutom så var han med och knackade dörr när Jehovas vittnen skulle ut och värva folk. Då tog han på sig en prydlig kostym och gick runt i grannskapet och knackade dörr. Så ibland var det Prince som stod på tröskeln när man fick besök av Jehovas.
2: Det var fan. Nyfiken. Jag är oerhört imponerad över din kunskap här. Vilken kristen riktning tillhörde han innan han blev Jehovas vittne?
1: Det vet jag inte, men det jag vet däremot det är att han har varit alltså djupt troende och tillskrivit Gud hela sin liksom sitt väsen och sin produktion och har pratat ofta om det, och det är många som liksom inte riktigt har trott honom nästan när han pratat om det, för att man tror liksom att en sån här popstjärna måste vara någon sorts kaotisk libertin som dyrkar djävulen och tar knark hela tiden. Men Prince var inte sån, även om man försökte tillskriva honom sådana åsikter. Man försökte tillskriva honom att han skulle vara en sån här bizarr, anomalisk person som till exempel Michael Jackson, som var ju genuint liksom skruvad person. Också en fantastisk artist och för övrigt också en sån person som spelade alla instrumenten, som var otroligt mångsidigt begåvad och liksom gjorde nästan allt arbete själv på sina skivor i många fall. Och också ett verkligen skapande geni, men han var en väldigt, väldigt bizarr person. Prince däremot var på många sätt en väldigt normal person, väldigt fokuserad, hårt arbetande och som sagt han var konservativ, uttalade sig också politiskt. Han gillade inte till exempel samkönade äktenskap, så han var inte med på noterna på hela den här liksom gay lobby homoäktenskap grejen som nästan alla andra artister är med på. Det fick han mycket skit för, han var inte så populär bland skivbranschen, dels för sitt det här med masterinspelningar och allt det där, men också för sina politiska åsikter. Han sa också andra kontroversiella saker. Jag vet inte om vi hade en länk på det på bubblan, men det fanns en annan teori som var omlopp precis efter att han dog. om varför han dog. För att han var ju lite renlevnadsmänniska. Han var 57 år gammal, renlevnadsmänniska. Märklig situation kan man tycka att han dör. Då uppstår det förstås teorier om vad som kan ha hänt. Och en teori som jag hörde, som kanske var fantasifull men som jag tyckte var intressant, är att Prince var ju också en anhängare av teorin om chemtrails. Jag är själv inte så bra på det här, men jag tror att teorin är att det finns mörka krafter inom amerikanska staten och andra som flyger flygplan över befolkade områden och släpper ut rök, släpper ut olika typer av giftiga psykoaktiva substanser för att passivisera befolkningen. Prince hade snappat upp det här. Han pratade bland annat om det i tv-intervjuer. Helt spontant så tog han upp och började prata om chemtrails. Och jag skulle låta det osagt. Jag skulle låta det vara osagt vad det har för sanningshalt och sannolikhet för att vara sant där. Men det finns i alla fall en teori i omlopp om att det var den nya världsordningen som undanröjde Prince för att han hade tagit bladet från munnen och sagt sanningen om chemtrails.
2: Nu fick han någon... Jag har varit lite imponerad över hans livsgärning. Jag har ganska dålig koll på Prince faktiskt. Jag lyssnar mest på orgelmusik från 1800-talet. Men nu fick du honom att låta som en miljöpartist här på slutet.
1: Han var kanske inte helt befriad från konstiga idéer. Man kan också fundera på det här med Jehovas vittnen. Om det kan ha påverkat eventuellt ett sjukdomsförlopp hos honom. Eftersom de har lite speciella idéer om vilken typ av medicinsk hjälp man får använda sig av om man blir sjuk. Jag ville bara prata lite om Prince här. Det är därför jag ger lite allmän kuriosa. Det är en artist som jag själv uppskattar mycket och periodvis har lyssnat mycket på. Ni som inte har upptäckt vilken unik och genialisk artist som Prince är, rekommenderas att titta på hans klassiska skivor. Lyssna på dem. Det är riktigt, riktigt bra musik. En väldigt intressant, hårt arbetande musiker. Och jag tycker att det är imponerande att han spelade alla instrumenten.
2: Ja, nej, men jag gillar själva. Dels gillar jag väldigt mycket anslaget till det här med att göra sig oberoende av skivindustrin.
1: Mm.
2: Och sen just det här renässansartande att just sträva efter total kontroll. Och där ingår ju att spela alla instrument själv. Det är oavsett, även om jag inte tillhör målgruppen så att säga, så personligheten och styrkan och drivkraften tycker jag är oerhört inspirerande.
1: Ryssland överväger lämna över Edward Snowden till USA som gåva till Trump enligt flera amerikanska underrättelsekällor. Jag misstänker tyvärr att det här är ett exempel på så kallad fake news, men vi har i alla fall uppgifter som påstås. Amerikansk TV påstår att två källor oberoende av varandra från det amerikanska underrättelseväsendet har sagt att de har snappat upp sånt här så kallat chatter. De har, på något sätt har de upptäckt att det pågår diskussioner i Ryssland mellan personer i ledande ställning om att eventuellt lämna ut Edward Snowden, som ju som bekant har bosatt sig i Moskva. Men han fick ju nyligen ett förlängt uppehållstillstånd, eller visum eller vad det heter. Jag tror att ytterligare 3 år. Och efter det så skulle han möjligen kunna ha chans att söka ryskt medborgarskap. Det pratar vi om här en veckan. Men amerikanerna vill ju såklart gärna lägga vantarna på Snowden. Trump har själv sagt att Edward Snowden är en spion och en förrädare och att han förtjänar att bli avrättad för det som han har gjort. Och eventuellt så skulle Snowden kunna bli en spelbricka för att blidka Trump eller på ett eller annat sätt byta Snowden mot någonting annat som ryssarna vill ha.
2: Men det är ganska det vore en, som du säger, det är säkert en informationskrig och desinformationskrig där. För att som Snowden själv konstaterar så han håller inte det här för speciellt troligt, därför att det är oerhört viktigt för länder som Ryssland och USA att kunna ta hem spioner så att säga. Och det är när man tänker, om nu Snowden är spion, så det är ingen bra rekryteringsgrej liksom för andra spioner, och Ryssland kommer alltid behöva spioner och skicka iväg någon till Trump som tycker att Snowden ska avrättas. Det vore synnerligen kontraproduktivt, och även om inte spion så vore det ganska korkat, va? Därför att det är intressant för Ryssland och människor som sitter på information i USA eller i ett annat land kan tänka sig att hoppa av till Ryssland för att få en fristad och ge spridning åt informationen. Så det vore totalt irrationellt av Putin att göra sig av med Snowden, vad han än är.
1: Allting har sitt pris, men jag håller med om att priset för att släppa Snowden borde vara väldigt högt med tanke på vilken enorm resurs han är för ryssarna, hur mycket nytta de har av dem.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vilja att mäta unika individer istället för antal webbläsare, anledning till att Schibsted lämnar Kia Index. Expressen antyder att man kommer följa efter konkurrenten. Ja, det rör på sig på sina håll på det svenska medielandskapet. Aftonbladet och Schibsted meddelade i mellandagarna att de kommer att dra sig ur Kia Index. Och Kia Index är alltså ett system som finns medier emellan i Sverige för att mäta webbtrafik. Så man ansluter sig till Kia Index och då funkar det så att man kopplar in sin Google Analytics. Så att det är samma siffror som man får via det här Google-systemet för hur mycket trafik man har. Samma siffror skickas till Kia Index. Och på så sätt så kan man gå in på Kia Index hemsida och jämföra hur mycket trafik olika sajter har. Och det var ett ganska intressant system. Och vi har ju använt ibland Radio Bubbla för att visa på hur pass litet försprånget är som de etablerade massmedierna har jämfört med alternativa medier. Men nu är det slut på de här intressanta jämförelserna. För Schibsted har bestämt sig för att dra sig ur. Expressen är ganska upprörd över det här. Därför att Expressen har sakta men säkert under ganska lång tid har knappat in på Aftonbladet. Och hade trenden fortsatt så hade man kunnat se Kia Index hur Expressen gick om Aftonbladet och fick mer trafik. De gick om Aftonbladet i vissa kategorier under året som gick. Bland annat webb-tv som man tittar på via desktop. En kategori som nämns här, Expressen gick om. Och de var på väg om i alla kategorier. Och precis då lägligt nog så kommer Schibsted på att de ska byta sin strategi och Kia Index kanske trots allt inte är det bästa sättet att mäta. Det finns några fantastiska såna här nyspråkscitat från branschföreträdare här. Nu tappar jag bort citatet. Schibsted har i alla fall valt sig att dra sig ur. Och förutom att Expressen då är arga för att de vill ju ha svart på vitt att de går om Aftonbladet, så menar de på att nu kan inte de heller publicera sina uppgifter till Kia Index. För då blir det orättvist va? Om de lägger ut sina siffror så att Aftonbladet kan se dem. Utan att Aftonbladet lägger ut sina siffror så Expressen kan se dem. Så att om inte du visar din så visar inte jag min, säger Expressen till Aftonbladet. Och på det sättet så kommer de två största mediasajterna försvinna ur Kia Index. Nästan säkert. Sannolikheten är väldigt liten att Expressen är kvar nu. Så här lär vi oss några intressanta saker. Kia Index är dött och begravet för att de största aktörerna inte längre vågar visa några siffror alls. Utan istället ska de förlita sig på Orvesto-mätningarna, Orvesto-internet, som är en sån här, det är inte en teknisk mätning som man gör då via Google Analytics och Kia Index, utan det är en enkätundersökning där man ringer runt och frågar folk. Hej, har du kollat på internet? Vilka hemsidor du var inne på?
2: Och den var extremt, alltså var och är extremt opålitlig när det gäller print. Och då kan man tänka sig hur otillförlitligheten bara ökar monumentalt när de ska mäta räckvidd med hjälp av samma metod fast på hemsidor och internet.
1: Ja, det är ett dåligt skämt att ersätta Kia Index med Orvesto och internet. Den saken är klar. Och det Schibsted säger är också löjeväckande. De menar på att de vill inte mäta sidvisningar och unika webbläsare som Kia Index gör. Utan de vill bara mäta unika användare. Det de säger då är att det är inte tillräckligt exakt. Vi måste ha ännu högre upplösning. För att nu blir våra siffror, eller Expressens siffror kanske, blir upplåsta. För att om en sån här person kommer in med två olika webbläsare, till exempel på sin dator och på sin mobil, så kommer det räknas som två unika webbläsare istället för en unik användare som det var. Så istället så tar vi 20 steg bakåt i den tekniska utvecklingen till en mätmetod som fanns långt innan internet och inte har någonting med internet att göra. Vi lägger bort alla automatiska, systematiska verktyg som finns för att samla in information om alla användare som besöker hemsidan. Och går istället tillbaka till att ringa runt till folk och fråga, hej, har du varit på Aftonbladet?
2: Och det här är intressant därför att på många sätt, men reklamköpare är ju, ofta är de inte så smarta, men de är inte helt korkade i huvudet och de kommer ju ha samma resonemang som vi och se igenom Aftonbladets manöver. Och då kommer jag att tänka, om Aftonbladet skrajsna, hur går det då för alla andra egentligen? Så att någon dag så måste ju det här med annonsering på nätet, det är ju faktiskt en bubbla där ingen riktigt vet genomslag och vad man får för pengarna på riktigt. Så att det blir intressant att se det här.
1: Det är en bubbla och jag tror att nu ser vi just att Aftonbladet Expressen går ur KIA-index. Det är ett jätteintressant tecken på att den bubblan håller på att spricka. För att som du säger, Boris, det här handlar om reklam och reklamköpare. För er som inte har jobbat i mediebranschen så används de här siffrorna. Deras primära användningsområde är när en aktör, till exempel Aftonbladet, går ut och ska sälja annonser till någon. Så då går de till företaget CSO och säger, ni ska köpa en annons på vår sajt. Och det ni får då är exponering för så här många användare. Och hur många användare är det då som Aftonbladet har? Hur vet man det? Jo, till exempel då så kan annonsköparen, den tilltänkta annonsköparen, gå in på KIA-index och se hur mycket trafik de har. Det är inte exakt mått på hur många som ser annonsen, men det är ändå en fingervisning. Nu kommer man istället vara hänvisad till Orvesto Internet, som till att börja med en mycket mindre exakt mätning, men som dessutom är, det inte är offentlig information. KIA-index kan du bara gå in på hemsidan och kolla. Orvesto Internet är en produkt som du måste köpa och den är väldigt dyr. Så att och du måste vara en väldigt stor annonsköpare för att ha råd att köpa Orvesto-rapporten och kunna se den. Så i praktiken innebär att de här siffrorna som är med absolut kritiska när du säljer annonser blir hemliga. Och jag har sett det här på flera håll i mediebranschen, att det är mer och mer siffertrixande och trollande med knäna. Mm. Och man säljer inte längre exponering till antal personer, utan man har massa andra konstiga argument som bygger på att det spelar ingen roll hur många som får se annonsen. Nej. För att, ja, sen sitter säljarna och hittar på saker.
2: Låt det spricka.
1: Ja, ett fantastiskt litet tecken i tiden. Och jag vill bara tillägga att jag hoppas att alla alternativmedier slår Aftonbladet och Expressen på fingrarna i den här frågan. För att för all del så kanske inte vi har lika stor trafik än så länge som Aftonbladet och Expressen har. Men det är lätt gjort för oss att vara mycket mer transparenta. Det är inte så att alla alternativmedier publicerar sina siffror. Men Bubbla gör det till exempel. Vi har inte släppt en på tag. Men vi brukar släppa kvartalsrapporter och halvårsrapporter. Där vi går igenom väldigt, väldigt noggrant hur mycket trafik vi haft på vår sajt. Hur mycket trafik vi haft på vår Facebook-sida. Vår Twitter-kanal och så vidare. Hur många såna här impressions. Alltså hur många gånger har folk sett saker som kommer från Bubbla. Vi har varit väldigt, ganska noggranna med att publicera våra förvisso blygsamma siffror. Och KIA-index känns det ganska mossigt nu. Men det vore kul om någon också ville starta ett alternativ till KIA-index. Dit man kan ansluta sig för att visa upp och skapa transparens i sina siffror. Och sen kan vi ha alternativmedier kan vara med i det indexet och sen så kan vi sitta och peka finger och skratta åt Aftonbladet och Expressen som inte törs visa sina siffror. För att ingen kan ju tro någonting annat. Det är ingen som tror något annat. Men att det handlar om att man skäms för sina siffror för att de minskar så mycket och man vågar inte visa upp dem för att man vet att det skulle göra att annonsförsäljningen tankade. Så istället ska man ha hemliga siffror, i praktiken ljuga för kunderna och slå blå dunster i ögonen på de som ska köpa annonser.
0: Radio Bubbla.
3: Mm. Tack älskling, en grundig.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv.
4: Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla.
1: Kanye West vidhåller trots stora ekonomiska förluster tidigare kommentarer angående judar. Håller spontan presskonferens där han visar upp sammanställning över judiska chefer inom medie- och nöjesindustrin. Kommenterar att intensiteten i angreppen mot honom bevisar tesen om judars samordning. Dramatiken kring Kanye West fortsätter och blir faktiskt bara mer och mer intressant. Jag vill egentligen prata om Kanye West varje avsnitt av Radio Bubbla nu. Tror jag hoppa över förra gången. Det blir så här, varannan vecka pratar vi om Elon. Varannan vecka pratar vi om Kanye. Så egentligen vill jag prata om båda varje vecka. Det verkar tydligt nu att Kanye har gått all in på att säga sanningen om sin bransch. De verkar inte kunna stoppa honom. De lyckades få honom att be om ursäkt en gång. Han bad om ursäkt till svarta människor. För någonting han hade sagt om George Floyd. Alltså George Floyd dog inte av polisvåld. Han dog av en fentanylöverdos. Men nu tog han tillbaka det för att han sa att alltså det var inte världens mest graciösa ursäkt. Han sa att efter det som jag har varit med om under de senaste veckorna så vet jag hur det känns att ha ett knä på nacken. Och därför ber jag mig ursäkt till alla svarta människor. Men han har inte bett om ursäkt till den verkliga kärande parten i det här dramat, det vill säga judarna. Det finns många intressanta saker som här. En grej som jag skulle prata om, som jag tycker är jätteintressant. Vi har pratat om det här flera gånger i Radio Bubbla över åren, alltså i flera års tid har vi pratat om Kanye Wests mentala hälsa och hur den används emot honom. Som många säkert vet, är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, alltså hur psykiatrin missbrukas för att attackera människor, frihetsberöva dem. Och Kanye har ju varit ett offer för det här i många års tid. Han har liksom plötsligt av att Kanye är intagen på psykakuten och sånt där. Och jag pratade för flera år sedan när det hände om, när det var 2017, när det var om att det där är ett väldigt, väldigt farligt vapen som de använder, som de kan använda mot vem som helst. För att så fort en psykiater går in och säger att den här människan är en fara för sig själv, en fara för andra människor, så de orden har mer tyngd än om en domstol säger att nu ska du sitta i fängelse. För det finns ingen som kan överpröva läkarens medicinska kompetens. Den anses vara mer objektiv och väga tyngre än de ändå subjektiva utslagen i en domstol. Så psykiatriker och psykiatrin är livsfarlig. Och nu säger Kanye, han pratar lite om det här nu, han säger att han är inte bipolär, han har inte bipolär sjukdom som det har rapporterats tidigare, som han själv också har sagt att han har. Utan det han säger nu är att han har blivit feldiagnostiserad, förmodligen avsiktligt feldiagnostiserad av en judisk läkare som har använt det här som en metod för att hålla honom på mattan och som en förevändning för att pumpa honom full med psykiatriska mediciner som periodvis nästan helt har slagit ut hans tankeförmåga och passiviserat honom och så vidare. Och han är orolig för

han jobbar med. Men, och inklusive Kanye då, och nu kommer det fram att den här Harley Pasternak, han har tidigare arbetat åt den kanadensiska militären och bland annat bedrivit experiment med diverse droger, och han har jobbat för militära organisationer som också har finansierat arbete inom psykologisk krigföring, inklusive det ökända MK Ultra-programmet. Det blir lite liksom, det är några steg då för att koppla ihop honom med MK Ultra. Det är ett program som lades ner på 70-talet, förmodligen innan han föddes, den här Harley Pasternak. Men han verkar vara en del av den här. Det väsentliga är att han har en militär bakgrund, och hans medicinska kompetens är tätt sammanvävd med arbete som han har gjort i det militära. Som han själv säger, att han har gjort saker där som han aldrig hade fått tillstånd att göra utanför det militära, men som han nu kan bygga sin aktiviteter på. Och det finns då en sms-konversation som Kanye har visat, skärmdumpar från hans telefon. Han har pratat med den här Pasternak. Jag ska se om jag kan få upp själva bilderna här. Det är verkligen sprängstoff. Vi vet ju såklart inte om det är sant. Vi vet inte om bilderna är autentiska, om Kanye har liksom photoshoppat eller någonting. Men jag ser ingen skäl. Jag ser ingen skäl att tro att Kanye har hittat på det här. Han har fejkat de här skärmdumparna. Så här skriver han. Det här har lite Kanye. Jag ska hjälpa dig, antingen på det ena sättet eller på det andra sättet. Först så ska du och jag sitta ner och ha en kärleksfull och öppen konversation. Och du ska inte använda svordomar. Allting som vi pratar om ska vara baserat på fakta. Inte på några galna grejer som någon av dina dumma kompisar har sagt. Eller någonting som du har läst i en tweet. Det andra alternativet, det är att jag ser till att du blir institutionaliserad igen. Där de medicinerar skiten ur dig. Och du går tillbaks till zombievärlden. You go back to zombieland forever. Playdate with the kids just won't be the same. Det är alltså ett oerhört dramatiskt, grovt och totalt, jag vet inte ens vad man ska kalla det för, men ett extremt hot. Vi ska sitta ner och ha en kärleksfull konversation. Och jag bestämmer vad vi ska prata om. Jag bestämmer vad som är acceptabelt eller inte. Och om du inte går med på det, Då ser jag till att du blir inlåst och söndermedicinerad. Och du kommer tappa din relation med dina barn. Det här då säger han rakt upp och ner till. Ja, vad nu han har för relation till Kanye. Det är det som är så intressant, va? Till saken hör du att det har kommit fram. Och det finns medierapporter. Jag har själv tittat på artiklarna. Att förra gången så Kanye blev tvångsintagen för sina psykproblem, och det var 2016 eller 2017, det var då när han började ge stöd för Donald Trump, så befann han sig hemma hos Harley Pasternak när de kom och hämtade honom till psykakuten. Det vill säga, han var hemma hos den här Harley, och Harley ringde liksom polisen eller liksom 911 eller vad man nu ringer för att få en akut psykhämtning. Men det var han som initierade det och sa liksom, kom och hämta Kanye uppenbarligen, för att det var där. Det var där Kanye var. Så att när han säger då att I have you, second option, I have you institutionalized again. Det är första gången var det han, du vet, det var ju publik det han gjorde på den tiden. Så det cirkulerar en teori nu på internet. Jag läste om det här på Twitter. En länk som kom upp på BBSen om att Harley Pasternak fungerar som handler åt diverse kändisar. Han är den som kontrollerar dem och håller dem i schack. Och ser till att de sätts ur spel om det behövs. Och det finns tydligen också exempel på kända kunder till honom som inte är med längre. För att de har antingen då tagit livet av sig, som det heter, eller avlidit under mystiska omständigheter i unga år och så vidare. Och vi vet ju inte om det här är sant. Men det är väldigt, väldigt spännande att vi här eventuellt får inblick i exakt hur det går till när kända personer, rika, förment inflytelserika personer, kontrolleras av de som egentligen bestämmer. Och vi har ju pratat en del om exakt de här sakerna tidigare, bland annat flera gånger relaterat till just Kanye West. Och jag för min del,

0: Jag är helt säker på att den här typen av kontrollmekanismer finns och fungerar. Till exempel då, alltså, en särskild sorts personer, mycket målmedvetna och beslutsamma personer som genom informella positioner kan orkestrera psykiatrisk tvångsintagning och tvångsmedicinering. För det är inte så här en slumpmässig läkare som fattar sådana beslut liksom av en tillfällighet, att bara Kanye råkar liksom hamna framför en läkare som råkar fatta det beslutet, utan det finns informella system för hur man sätter någon som Kanye ur spel. Min magkänsla i alla fall, det är att här har vi fått se ridån gå upp. Det är så här det går till. Harley Pasternak är en av de här operatörerna som de använder. Och han är mycket beslutsam, mycket självsäker. Han utfärdar de här direkta order, direkta mycket allvarliga hot mot Kanye West i textmeddelanden. Han vet ju att Kanye kan läcka de här textmeddelandena när som helst. Men han är så säker på att han har Kanye och sina andra klienter i ett järngrepp att han kommer undan med rätt fräcka saker. Visst är det fascinerande, Boris?
1: Jo, men sådana teorier kan jag bara älska. Fast jag det som talar just mot det där är ju att, som du sa, han Pasternak fattar att det här kan läckas. Och han visar ju sen ett tag tillbaka att han gör precis som han vill. Så vore jag Jess Handler skulle han vara den sista person jag skickade ett sånt sms till. Men det, en sak i sammanhanget är ju att det finns ju en sak som egentligen nästan mer skrämmande än att det skulle finnas en den här typen av läskiga kontrollanter. Och det är ju att det krävs ju jävligt lite för att få Kanye inlåst just nu. Alltså i oerhört många människors ögon, och definitivt tror jag i väldigt många läkares och psykologers ögon, är Kanye rubbad. Alltså definitionsmässigt så är det ju så att om du säger att judar kontrollerar vissa delar av nöjesindustrin, då är du per definition inte klok. Om du beter dig på ett sånt frimodigt sätt att du blir av med hundratals miljoner på en dag, då är du heller inte klok. Så att det svettiga är ju att samhället just nu är sådant att det krävs ganska lite för att bli stämplad som i verklig mening galen.
0: Ja, definitivt. Det är absolut den stora risken. Och de har ju till och med nu, liksom, jag pratade flera gånger om det förut, så behöver inte älta allt det där, men de har ju till och med särskilda diagnoser i diagnosmanualerna som är liksom extrema gummiparagrafer. Så att du kan sätta dit nästan vem som helst som har minst lilla liksom oppositionell uppfattning, kan du sätta dit för något sånt här ett antisocialt.
1: Vi ligger ganska illa till.
0: Det finns ett psykiatriskt sjukdomstillstånd, en sån diagnos, som definieras som att, jag kan inte så citera då ur DSM-manualen, men definitionen är någonting i stil med att personen i fråga har uppfattningar som inte delas av andra människor, uppfattningar som uppfattas som anstötliga av andra. Mm. Så det är en rent subjektiv definition baserat på som vad andra människor tycker. Om du tycker som andra människor, så har vi den här diagnosen som vi kan sätta på det. Men det som är så intressant tycker jag här, det är ju det här som du var inne på, Boris. Alltså, Kanye, han är någon annanstans nu. Och vad händer? Vad händer när de inte längre har någon i ett järngrepp? För det, jag tror att det är det som händer. Folk har sagt genom hela den här historien att Kanye kommer att vika ner sig. När de tar ifrån honom hans pengar, då kommer han krypa till korset och be om ursäkt. Då. Men Kanye, han säger någonting helt annat. Han säger att, det här är ju jätteintressant tycker jag, han sa det här i en av intervjuerna, samma som han började prata om den här felaktiga psykiatridiagnosen. Han säger att Gud tar ifrån mig mina pengar nu, därför att jag har skrutit om dem. Jag har varit högmodig. Och han säger bland annat, det är en väldigt intressant koppling, han säger att när jag blev utsatt för de här anklagelserna om att jag var psykiskt sjuk, så använde jag mina pengar som försvar. Jag sa, kolla hur mycket pengar jag tjänar. Jag kan inte vara galen om jag tjänar så här mycket pengar. Men det är inte det rätta kristliga beteendet. Så nu tar Gud bort mina pengar. Det är så Kanye ser på saken. Och vad ska hans marionettmästare göra då?
1: Mm.
0: Och sen säger folk att ja, men när de hotar att ta ifrån honom hans barn, då kommer han vika ner sig. Men jag tror inte det. Jag tror inte det. För det första tror jag att Kanye fattar att han redan har förlorat sina barn. Han har redan blivit avskuren från dem vid flera tidigare tillfällen. Han har pratat om det. Jag får inte träffa mina barn. Kim, låt inte träffa mina barn. Och jag vet inte hur det är just nu med den saken, men jag är helt säker på, och jag är säker på att Kanye fattar det, att hans exfru, antar jag att hon är, Kim Kardashian, hon har helt enkelt den makten. Och hon kommer att använda den. Så att han kommer aldrig ha liksom tillgång till sina barn som han kanske en gång hade. Men för andra så tror jag att man måste betänka vad det är som Kanye gör just nu. Vilken psykologisk och själslig position han befinner sig i. Och hur extremt det är. Och återigen då, det skäl som han uppger gång på gång på gång för allting han gör. Därför att så vitt honom anbelangar, har han blivit ålagd av Gud att säga sanningen, kosta vad det kostar vill. Och han har redan offrat sin förmögenhet, han har offrat sina framtida affärsmöjligheter, han har offrat sin familj, att bli betraktad som en anständig människa. Och att tro att ens känslor för de egna barnen automatiskt övertrumfar religiösa, djupt kända religiösa motiv, det är att inte ta religionen på det allvar som man måste ta den på. Det är så för normala, sekulära människor, men inte för den som verkligen har en högre övertygelse. Ett gudomligt uppdrag eller någonting annat som överskrider de normala kategorierna. Det finns en kraft i det som är svår att förstå om man approcherar det här från ett mer konventionellt, sekulärt perspektiv. Det folk som lyssnar på det, jag vet säkert att jag har själv på många sätt en negativ syn på religion, inklusive kristendomen. Men det här är någonting som är oerhört kraftfullt och intressant, som kan komma ur en genuin religiös övertygelse. Det vill säga att religionen kan bryta igenom den antropocentriska hypnosen som 99,99% av alla människor befinner sig i. Gud, att Gud existerar och kan ha liksom, vilja saker, det möjliggör att någonting, det möjliggör för någonting att absolut överskrida alla mänskliga kategorier, alla mänskliga påbud. Det spelar ingen roll hur många människor som säger emot, om du är genuint övertygad om att Gud står på din sida. Och nästan all religion, den är totalt urvattnad nu, men det finns i religionen en potential till en värdeskala som är helt oberoende av mänskligt tyckande. Och det är en oerhörd kraft. Och jag tror att Kanye, han har gått igenom den här transformationen. Förmodligen också i ganska stor utsträckning för att han tidigare har gått upp i den här bizarra bubblan av extrem personlig arrogans. Att han har upphöjt sig själv till Gud i åratal. Och jag tror att det har gjort honom mer öppen psykologiskt för att uppleva Gud på det sätt han gör nu. Och återigen, när någon är på ett gudomligt uppdrag och de vet på förhand att de kommer alla mot sig, de kommer förlora allt de har, men ändå stormar de fram och säger sin sanning som alla är rädda för, då är det som jänkarna säger, all bets are off. Kanye opererar inte på de normala premisserna längre. Han har medvetet bränt alla sina skepp. Han kommer inte gå och kontrollera från dem nu. Förutom rent fysiskt, genom att man spärrar in honom, drogar honom tills han inte kan tänka längre, tills han inte kan prata längre. Så det är förmodligen vad de kommer att göra. Men tills dess så blir det åka av. Och det finns också en chans att han kan överleva det här. Hitta nytt fotfäste, som en fri sanningssägare. Kanske, tänker jag, om man får spekulera, kanske allierad med afroamerikanska religiösa grupper som du pratade om tidigare, Boris, som har varit antijudiska i generationer och inte alls reagerar på de delarna av Kanyes berättelse. Kanske han kan hitta allierade där och hitta ett sammanhang som gör att han kan få ett nytt fotfäste.
1: Jag vill nästan inte tillägga någonting, för det var en så väldigt bra utläggning av vad det här rör sig om. Kan man bara säga att det är precis som du säger, alltså historien har ju några exempel på liknande transformationer som du talar om och när det gäller Kanye, alltså folk som upplever att Gud klipper till dem för att de ska liksom veta sin plats, och så ruskar de på sig och börjar om liksom, och det där är i europeisk historia finns det rätt många bondeledare som inte har börjat som bönder utan som tillhört högadeln, förlorat allt, upplevt det som att Gud nitade dem och också startade ett uppror mot allting. Det är lite grann samma mekanism vi ser här som du är inne på. Jag blir så här väldigt upplyft och lycklig av exemplet Kanye, därför att det är, jag tror att det kommer ha en jäkla effekt på människor. Alltså människor är ofta så oerhört rädda, ibland med all rätt, för att förlora allt de äger och har om de vänder sig mot den rådande ordningen eller ens mot sin egen omgivning. Och så ser de någon som trosvisst bara, för fan, ta allting ifrån mig, jag ändrar mig inte en millimeter. Alltså det kan vara ett så tändande exempel. Och då blir jag omgående dyster när jag liksom sitter och tänker lite lyckligt på honom som exempel och som förändrar. För precis som du säger, de kommer göra allt för att vinklippa honom. Kör över honom en stridsvagn om det behövs. Alltså han är för publik, för stor, för offentlig, för orädd för att han ska få fortsätta. Han är ett livsfarligt exempel. Och det blir jag genast dyster.
0: Ja, som sagt, jag tror lågoddsen är att de kör på det psykiatriska spåret igen. De kan inte komma åt dem men liksom sätter dit dem för något brott. Det tror jag blir väldigt svårt. Och det är för långsamt och segdraget i den processen. Det tystar honom inte att han ställs inför rätta för någonting. Alltså det man kan göra är liksom att döda honom. Eller att få honom inlåst och sönderdrogad. Samtidigt, nu är ju katten ute på sig så mycket när han har sagt det här med att de har försökt det tidigare. De har uttryckligen hotat mig med det. Och de är ju rätt bra på att liksom få folk att spela med de här sakerna. Men det är ändå så många miljontals människor nu som har hört honom säga det här. Att det skulle skapa en enormt stark motreaktion också. Så att, ja, det är väl spännande drama i alla fall. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann också om en annan sak som han sa under en av sina intervjuer. De pratade om judiskt inflytande och sånt där. Och då hörde han upp sin mobiltelefon. Och först såg man bara att det var helt rött på skärmen. Och sen tittar man närmare och ser att, och han förklarar också att det var en tabell med, varje rad är ett stort medieföretag. Alltså de största medieföretagen i USA internationellt. Och sen kolumnerna är olika positioner. Så det är alltså, vem är vd för det här företaget, vem är grundare, vem är vicepresident och så vidare. Och sen så är det färgkodat beroende på om det är rött. Det är rött för judar. Judar får en röd ruta. Vita icke-judar får en grön ruta och icke-vita får en blå ruta. Och det man ser då, det är bara att det är rött. Det är bara som ett stort rött block där. Alla är judar. Alla topppositioner nästan på de här, de största mediebolagen är judar. Jag gjorde en ganska festlig felläsning av tabellen. Jag tog en snabb titt. Någon la upp själva bilden på BBSen så jag inte behövde kisa på Kanyes mobiltelefon. Så jag tittade på den och förklaringstexten på den gröna färgen är goy, vilket jag läste som gay. Jag tänkte så här, de är ute efter att peka ut alla bögar som är mediechefer, sådana finns i några stycken. Så jag blev först väldigt konfunderad av att alla på Fox News, Roger Ailes och Rupert Murdoch, var listade som homosexuella. Så jag frågade på BBSen och någon var väldigt snäll och kunde hålla mig i handen där och hjälpte mig att läsa bokstaven O. För det ska alltså vara goy, hebreiska för icke-jude. Men den här tabellen, jag tänker lite på den. Det är inte alls nytt för mig att det är som total judisk dominans på de här positionerna. Jag blev inte alls förvånad när jag såg listan. Men det har ändå fått mig att reflektera lite mer. Och lite konstigt känns det ju. Jag är ju inte liksom supermycket inne på det här med liksom den judiska konspirationen, att judiskt inflytande är roten till alla problem och sånt där. Men ja, det känns ju ändå lite konstigt liksom att det bara är en massa judar. Så jag blev nyfiken på grejer. Jag bollade det här med dig häromkvällen, Boris. Så jag tänkte bara kasta ut det i radion också, för att eventuellt kan jag få lite hjälp med den här idén. Så jag har, jag vet inte om jag berättade det tidigare i radion, men jag har gjort ett experiment på Facebook där jag följer och avföljer folk enligt ett visst mönster. Så jag tröttnade för, det här var många år sedan nu, men jag tröttnade på att det bara var massa bruna människor som sa rimliga saker i svensk samhällsdebatt. Så fort man hör någon, som sagt, det här var några år sedan då, men så fort man hör någon så kritisera invandringspolitiken och sånt där, så är det liksom någon kurd eller någon iranier eller någon turk eller någon jugge. Det är väldigt sällan man ser någon riktig svensk uttala sig om de här sakerna. Och svenskarna skyggar iväg och säger bara att det är bra, det är så bra att vi har de här bruna människorna som kan säga de här sanningarna, för att vi svenskar, vi får ju inte prata om det och så vidare. Så jag blev så trött på det där, så jag började avfölja alla som inte var pursvenska, alla som uttalar sig om svenska samhällsfrågor och som inte är riktiga svenskar, tog jag bara bort från mitt Facebook-flöde. Och jag ska säga, jag har liksom 1 000-2 000 kontakter på Facebook och haft Facebook länge, och jag är inte någon sån här Facebook-hatare. Jag tycker det är en ganska bra plattform och sådär. Men det var jättemånga då som jag avföljde. Jag behöver inte nämna några namn, men alla förstår ju liksom. Helt enkelt alla samhällsdebattörer som pratar om de här frågorna som inte är pursvenskar. Och det är nästan ingenting kvar. Det lilla som är kvar är ett jätteintressant skärsnitt. Det är spännande att se vad som blir kvar när man tar bort liksom den dominerande delen av någonting. Så jag fick ett ganska intressant svenskt politikflöde när jag tog bort alla som hette liksom Sanandaji eller Gyr eller Bali, eller jag har en enda person kvar, han heter Benelish, han är kvar, men alla andra har jag tagit bort som inte är svenska. I alla fall, jag tänkte, det har funkat så bra för mig med Facebook och jag har lärt mig mycket av det. Jag undrar, kan man inte göra en sån grej med alla de här kulturproduktionerna, filmerna, tv-serierna och så vidare? Jag bara testade det, om man ska kolla på film och tv-serier, att bara inte kolla på filmen som har en judisk regissör eller en judisk producent, eller det är jude som äger filmstudion, eller det är en judisk skådespelare i huvudrollen. Det är väldigt svårt att hitta såna filmer och tv-serier, såklart. Jag vet inte om det finns en enda på liksom Hollywood eller Netflix. Men jag skulle vara intresserad, bara av allmän nyfikenhet, av att ha en sån lista. Om det finns, som sagt, filmer, tv-serier, andra kulturproduktioner, musik som är producerade helt utan judar i liksom chefspositioner eller inflytelserika positioner, som har haft liksom kreativt inflytande. Det vill säga om liksom, ja, ljussättarens assistent på filminspelningen var ju judisk, så spelar inte det någon roll liksom, men nyckelpositionerna. Det finns kanske någon som har en sån här lista, kanske någon som är verkligen inne på det här med judar som är mer intresserad av frågan än vad jag är, kanske redan har en sån här lista över liksom judefria kulturproduktioner i Hollywood och sånt där. Jag skulle vara väldigt intresserad av att titta på den, bara för att se hur den listan såg ut, för att jag har haft sådana bra resultat tidigare med, så att säga, mediala eliminationsdieter. Vad tror du om den här idén, Boris?
1: Den är jätteintressant på väldigt många sätt. Man bör då också påminna sig om att under Franklin Delano och Roosevelts tid, alltså den moderna filmindustrin och Hollywood som vi känner den är ju en judisk produkt. Jag ska inte gå in på lång historisk utläggning, för vi är så, vi kan bara konstatera att när det växer fram och under storhetstiden då Hollywood var Hollywood, så var alla judar, alltså ägarna av filmbolagen, producenterna, inte alltid regissörerna, men definitivt manusförfattarna var i majoritet, och rätt många av skådespelarna. Och det där upprörde ju faktiskt, det fanns en politisk debatt om detta på framförallt på 30-talet, och det har inte att göra med vad som hände i Europa, utan det var en inre politisk debatt, framförallt drev ju vissa framstående katolska präster det här att Hollywood var ett judiskt näste. Och att det inte, och att det innebar alltså att Hollywood spred radikala idéer, men framförallt att de spred propagerade för sexuell lössläppthet med den tidens mått. Och den här lobbyverksamheten fick så många följare och skapade sånt politiskt tryck att Roosevelt gick med på att reglera filmindustrin. Och det blev en katolsk prelat som fick i uppdrag att utforma en uppförande kod som man var tvungen att följa i Hollywood. Och det fanns också en informell del att man judar skulle inte ha för en framträdande roll och så vidare, vilket då innebar att väldigt många judiska skådespelare bytte namn faktiskt, inte bara för att de var besvärliga uttal utan därför att de inte ville framstå som judar. Och det intressanta i sammanhanget är att Metro Goldwyn Mayer, det hörs ju på namnet, och alla andra stora studios följde det här till punkt och pricka. Och de till och med frivilligt så var det så att de undvek, innan andra världskrigets utbrott, så undvek man på alla sätt att kritisera det som hände i Tyskland. Med något litet undantag, annars svaret, det här pratar vi inte om, det retar bara folk. Så att det där är, det finns mycket att gräva i där om hur det hela utvecklades. Men de behöll greppet då om Hollywood oerhört länge alltså. Och framförallt, det är lätt att titta på ägarbilden och sådana saker och ja, de kontrollerade hela. Intressantare tycker jag faktiskt att notera att alla stora, i stort sett alla stora framstående manusförfattare, och det är de som är viktiga faktiskt, var av judisk härkomst, hela rasket nästan. När det judiska ägandet har blivit mindre synligt i filmindustrin, så har det fortsatt varit väldigt, väldigt starkt på just manusskrivandet. Och det är bara att titta på de mest populära tv-serierna till exempel, som Seinfeld. Alltså det är ett oerhört starkt grepp, och detta beror inte på någon judisk kabal och någon världsomspännande komplott, utan det är helt andra mekanismer. Men det betyder oerhört mycket alltså för kulturlivet i USA, och styr det i en viss riktning, precis som kulturlivet i Sverige styrs av i en viss riktning av att Bonniers kontrollerar så oerhört mycket.
0: Jag testade ett annat experiment en gång som var, jag kan ha nämnt det någon gång förut, men jag störde mig någon gång på att nästan alla Hollywood-kändisar och sånt där har så trasiga familjeförhållanden. Alla har liksom skilt sig och gift om sig och har barn med flera olika personer och så vidare. Så jag började söka runt efter kända skådisar som har gift sig en gång och aldrig skilt sig. Och det är jättefå. Det är så få att det finns liksom, man kan hitta särskilda sidor på internet som listar de här liksom 8 skådisarna som aldrig har skilt sig. Men det gjorde jag kollade upp den listan en gång, och sen så tittade jag specifikt på deras filmer där de var liksom, där de hade varit involverade i göra filmerna, hade huvudrollerna och så vidare. Så jag fick kolla på liksom alla filmer som Denzel Washington har gjort och så vidare. Och det var en speciell upplevelse, för det visar sig då att de personerna är ju sunda på fler sätt än det, och de väljer att medverka enbart i filmer som lever upp till vissa, som deras personliga kriterier, som är bättre än andra skådespelare. Så det var ett jättebra filter, det var ett jätteintressant filter, tycker jag. Så i alla fall, jag är intresserad, jag gillar den här typen av experiment, och hoppas jag kan få hjälp från BBS med att hitta sådana produktioner som jag kan titta på.
1: Ja, det är fel. Med anknytning jag sa förut. Alltså i det här kodexen som Hollywood skulle följas, det var det väldigt tydligt specificerat att man skulle liksom lyfta fram sunda, friska familjer och så vidare. Så att filmer från 30, 40 och 50-talet är ju ofta väldigt upplyftande. Därför att direktiven var sådana helt enkelt. Och sen kom ju McCarthy på 50-talet och då blev man ännu noggrannare att följa direktiven. Så att man kan säga att det judisk dominerad filmindustri befolkad av amoraliska skådespelare, för det var de allihopa, producerade hjärtevärmande sunda filmer.
0: Ja. Intresset ljuger inte, vad man säger. Sätter upp incitamentstrukturerna på rätt sätt så kanske det spelar mindre roll vem som befinner sig inne i strukturen. Så är det ofta.
1: Ja, precis. Nu ska ni göra så. Och man var väldigt noga med vilka som skulle få synas i... Även krigsfilmerna var det spesat att det skulle alltid vara liksom John Wayne-typer som var hjältarna. Sen kunde man ha lite bifigurer som var krullhår italienare och sådär. Dock inga svarta. Det tog de igen med råge senare.
0: Om det nu är så att filmindustrin är helt och hållet en judisk uppfinning och bara totalt judisk utan och innan, det låter ju som att om man då tycker att det är ett problem, man kommer fram till att det är ett problem, som att man måste reglera. Det finns inget alternativ därför att det finns kanske inga andra människor som kan eller har intresse av att göra film förutom judarna, för det är en specifik judisk konstform eller kulturyttring. Det är en ganska bizarr tanke, men det kanske är så.
1: Ja, fast det viktiga här tror jag är alltså att nu ska jag trampa ut på kanisen här. Problemet, alltså ingenting löses av att de så att säga tvingades producera sunda filmer. Jag vill verkligen rekommendera många av de här filmerna. Problemet är ju masskulturen som skapas kring stjärnorna. Det är det man ofta glömmer bort. Alltså att det är inte, om du tittar på en film i 90 minuter från 1937, så är det som påverkade folk sen, det var ju hur stjärnorna levde privat. Och det är ju ännu tydligare idag. Det är just runt samma om det har större på mass- och populärkulturen påverkar folk mer genom att stjärnorna är stjärnorna och ofta är skitstövlar. Det legitimerar ett beteende som skulle vara illegitimt i filmerna. Och i och med att filmindustrin skapade sunda filmer men extremt trasiga personer, det förstörde samhället. Det som skrevs och hur de uppträdde och så vidare. De var inne på sjunde skilsmässan och var knarkare. Och att så många människor, stjärnor, blev skadade. Det beror ju på att det som idag kallas MeToo var institutionaliserat. Var du producent eller ägde en studio, då skulle du provligga alla kvinnor som ville ha en roll. Det hörde till jobbet. Och det där kan vi också se som en slags kulturell hämndaktion helt enkelt på alla icke-judiska stalets som kom till Los Angeles utkanter. Det finns mycket att resonera omkring detta. Jag stannar där.
0: Ja, det är intressant. Det är ett alternativt sätt att hävda sig sexuellt för en grupp som kanske inte är på topp på den marknaden i övrigt. Ja, intressant. Som sagt, jag är nyfiken. Skulle vilja lära mig mer. Skulle gärna ta emot lite hjälp på den punkten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Sverige är mest korrupta landet i Skandinavien enligt mätning från Transparency International. Tappar 4 poäng till 84 och hamnar på sjätte plats av 180 länder. Somalia sämst på 9 poäng och Nya Zeeland bäst på 89. Ja, En gång om året så rankar Transparency International världens länder i termer av korruption. Vi ska sätta en liten asterisk vid det påståendet och återkomma till det. Därför att det är faktiskt inte korruption de mäter. Och de gör heller inte anspråk på att mäta korruption. Men du får uppmärksamhet varje år. Och det är ändå intressant, va? Om man vet i alla fall vad det är som de pratar om.
1: Mm.
3: Men problemet då, det är att det de mäter är inte korruption utan upplevelser av korruption. Så de har, jag tror att det är det här indexet som heter Corruption Perception Index eller sånt där. Så de gör helt enkelt att de frågar människor i olika länder hur de själva ser på saken, hur de upplever det. Hur känns det för dig? Känns det korrumperat i Sverige eller inte? Och det här innebär att när rankningen för ett visst land ändras, så beror det inte på att korruptionen har ökat eller minskat, utan att människor har bytt attityd. Och som de också säger, som Ulla Andrén på Transparency International Sverige säger, så beror Sveriges förändrade resultat på ett stort antal korruptionsskandaler i Sverige under förra året. Så hon säger, Statens fastighetsverk, Polismyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen och på den kommunala och landstingsnivån. Så att det är vad hon identifierar som orsaker. Och då kan det ju mycket väl vara så att, eller det är ju så, de facto så att alla de här exemplen som ges, ingen av dem är saker som har hänt under 2017 till exempel. Utan det är saker som har pågått i många år. Det är bara att de har avslöjats under 2017. Mm. De har pågått i liksom 5 år, 10 år, 15 år och så vidare. Så att det är en annan sida av det som är värt att påpeka. Det är ju att ett sätt för ett land att förbättra sitt resultat i den här rankningen, att höja sitt transparensindex, är ju att intensifiera indoktrinering och hjärntvätt av befolkningen. Så till exempel om staten lägger en miljard på propaganda för att tuta i människor att det finns ingen korruption i Nya Zeeland, det finns ingen korruption i Sverige och så vidare, då kommer landet nästa år med god sannolikhet få en högre poäng av Transparency International, för att folk kommer vara helt, man har slagit blå dunster i människor, så att nej, det finns ingen korruption i Sverige, för att man har sett den härliga statliga propagandakampanjen.
1: Och det finns ju en effektiv metod till, det är ju att öka förtrycket. Alltså att nita visselblåsare, uppgiftslämnare och andra som berättar om korruption. Och det innebär att ju mer förtryckande en stat blir, desto finare kan den se ut ur korruptionshänseende. För ingen vågar, antingen är folk hjärntvättade som du säger, eller så vågar ingen liksom berätta hur det förhåller sig. Så att jag ger inte mycket för det här indexet, och man kan se i Sverige hur myndigheterna utnyttjar sin visselblåsarfunktion till att upptäcka och nita avskeda folk. Vi har ju exempel både Göteborg och Malmö där uppgiftslämnare har, så kallade visselblåsare, har fått gå från jobbet, det är förvisso med avgångsvederlag, va? Men det där är väldigt, väldigt lömskt. Och samma sak gäller ju på, de nämner här, upphandlingsområdet. Mycket av korruptionsgrejerna eller upphandling, de uppgifterna kommer ju från privata bolag som har slagits ut i en upphandling. Till exempel den här historien om passmyndigheten. Och då lämnar de uppgifter till media om att de som vann upphandlingen har egentligen liksom mutat och de som ansvarade för upphandlingen. Men de går ju också att klämma åt så att de blir rädda och inte vågar säga något, därför att då får de ännu svårare nästa upphandling. Så att jag tror vi ser bara toppen på isberget här, som man brukar säga. Sverige i den här meningen ännu mer korrumperat än vad som syns i det här indexet.
3: Ja, definitivt är det så, därför att indexet mäter svenskars subjektiva uppfattningar av perception, och svenskarna, även om svenskarna börjar få upp ögonen för att allt inte är väl i det avseendet i Sverige, det som Ulla Andrén säger här, vi är absolut mycket naiva. Vi tror att korruption är något som händer där borta, men inte här. Men så är det inte. Och det har ju hon helt rätt i. Men hon har mer rätt i det än våra flesta som läser den här artikeln kommer att inse. Alltså förutom de här aktuella skandalerna med liksom, Transportstyrelsen som dumpar ut all svensk data, körkortsregister och allting sånt där till Serbien och så vidare. Så har vi ju saker som pågår alltid i Sverige och som har pågått i årtionden och som är jättestora härvor. Och i vissa fall så pratar vi inte om det överhuvudtaget som korruption. En sak som vi har haft uppe i flera sändningar i rad nu är ju biståndsbranschen.
1: Mm.
3: Där det pågår liksom lager på lager på lager av oegentligheter. Jag ska inte gå in på det som vi har pratat om det i flera sändningar nu i rad. Men det är många, många miljarder varje år som tas av skattebetalare och själva de officiella grundpremisserna för verksamheten är fel. Men dessutom felanvänds pengarna på extremt grova sätt. Vi har alla frågor egentligen som har att göra med massinvandringen till Sverige. Det när man uppmärksammar allt för sällan att det är massiv korruption involverat. Det finns massor av människor som har ekonomisk vinning.
1: Mm.
3: Ibland så framstår det så obegripligt varför det orkestreras en sorts invasion av Sverige och andra länder. Men det är som alltid måste man fråga, qui bono, vem är det som tjänar på det här? Och det finns ju då liksom en hel bransch som driver asylboenden. Det finns de här lotsarna som åker runt i Ferrari-bilar och säger att de hjälper invandrare att få jobb. Massor med företag i alla möjliga branscher som har såna här lönebidragsanställningar. Tungt subventionerade anställningar av invandrare och så vidare och så vidare. Det finns massor av människor som är insyltade och profiterar på de här sakerna. Alla såna här välfärdsföretag, alla såna här vård, skola, omsorg, företag som i de flesta fall drivs av avdankade gamla sossepolitiker som använder sina politiska kontakter för att få kontrakt till sin så kallade friskola eller vårdcentral någonting som de äger. Hela försvarsindustrin naturligtvis, Sverige har fortfarande en hyfsat stor försvarsindustri som håller på med skumma saker utomlands. Och även till exempel Telia, gamla statliga telekomkoncernen som säljer övervakningsteknologi till Uzbekistan och så vidare. Och de här affärerna görs upp ofta med stora mutor i båda fallen. Vi har alla affärer med arenor. Stora arenor och skidbackar, korruption mellan lokalpolitiker och byggindustri för att bygga såna här skrytbyggen. Mycket, mycket händer som mycket pengar som byter händer utan att beskattas. Vi har mediebranschen med pressstöd och andra former av favorisering av regimlojala medier. Det är välkänt att man på många orter betalar lite pengar under bordet för att få ett bygglov eller andra tillstånd. För att ta sig igenom kommunala byråkratin. Det verkar bli vanligare och vanligare att man mutar läkare för att komma runt köer i offentliga vårdsystemet. Och så vidare och så vidare. Va? Så att det är fullt av de här sakerna. Svenskarna är väldigt godtrogna. Det är så inprogrammerat i svenskarnas gener att lita på varandra. Och även att lita på överheten. Att man tänker att så här, våra ledare är ungefär som vi. Och de har våra intressen i åtanke och så vidare. Och så var det i högre utsträckning i förr i tiden. Men det är inte så längre. Och om svenskarna vaknade upp och hade en ungefär lika nykter syn på vad som händer i Sverige. Som till exempel spanjorer har på vad som händer i Spanien. Då skulle Sverige rasa något oerhört i Transparency International-rankningen.
1: Mm.
3: Och naturligtvis så är... Det är allt det här statens fel. Korruption, det är vad man tvingas till att göra när det inte finns fungerande marknader. Alla de här sakerna som jag precis läste upp är sånt som blir resultatet. När man bestämmer sig för att staten ska styra allting, allting ska gå via politiker och så vidare. Och då blir korruption oundvikligt. Mutor till exempel, det är i hög utsträckning så är det bara marknadsmekanismerna, prismekanismerna som återskapas. Men på ett på ett informellt och ineffektivt sätt. Så att orsaken att det är så korrumperat i Sverige beror på att staten är så stor och klåfingrig.
1: Jag vill bara säga att egentligen så skulle man kunna tänka sig tillstånd där Sverige fungerade bättre. Där politikerna som kom, byråkraterna som kontrollerade allting var korrumperade. Det är för en sak jag tror inte vi ska glömma bort är att allt det här vi kallar för korruption, det är också en följd av total och ignorans, för att använda vårt nya favoritord, att oerhört många av beslutsfattarna i Sverige idag, som människor som har makten, är dumma i huvudet. Alltså just att vi inte har fungerade marknader och att makten koncentrerad till staten innebär att staten kommer att fungera som en magnet på de som är korkade och inte kan få några andra jobb. De människorna sitter sen och hanterar miljardbelopp, som till exempel i bygget av Karolinska. Och det värsta är, alltså jag skulle nästan ha lättare att sälja om det var så att de kapade åt sig mycket mutor. Men de gör inte ens det, utan de fattar bara korkade beslut och blir lurade väldigt ofta. Det är en kombination av korruption och monumental dumhet i statsapparaten, tror jag. Vi är styrda av de mest korkade människorna i samhället.
3: Ja, det är sanningen.
2: Venezuela devalverar bolivaren och höjer drivmedelspriser med tusentals procent, meddelar president Maduro. Bensinen fortsatt billigast i världen. Vi har ju krönikerat Venezuelas undergång under lång tid på Bubblar och det bubblar. Och nu börjar några av de stora stegen hända som vi har förutsagt. Inte för att det är någon bedrift att förutsäga de här sakerna, men vi har i alla fall sagt tidigare ett par gånger att en av de stora hållpunkterna som vi väntar på, det är att det ska bli omöjligt för Venezuela att upprätthålla sina enorma subventioner på bensin. För att Venezuela, precis som många andra länder som producerar mycket olja, använder ju, de har en sorts bensinbaserad välfärdsstat, kan man säga. Eftersom det är den resurs de har, så är det det de erbjuder sina medborgare, att det är inte kanske så här välfärdstjänster och sånt där som man har i Sverige, som man lockar med vård, skola, omsorg och de magiska formlerna. Utan om du bor i Venezuela eller Saudiarabien eller något där land, då får du svinbillig bensin. Bensin kostar nästan ingenting. För att staten har så mycket av det och de kan ge det till folk för att hålla dem glada och göra deras liv lite lättare. Men det här skapar också en spänning. För att vad händer när staten inte längre kan erbjuda folk bensin till de här artificiellt snorlåga priserna? För att hela mekanismen här, det bygger på att man säljer olja till utlandet, tjänar massa pengar på det. Och sen så kan man då subventionera oljan inhemskt. Men det innebär att när man gör en sån här grej som Venezuela har tvingats göra nu, att man jackar upp bensinpriserna till en något mindre orimlig nivå, då rycker man undan hela det som de venezuelanska väljarna uppfattar som det de får tillbaka. Alltså valfläsket som politikerna har lovat, det som skulle motsvara liksom att ta tillbaka grundläggande välfärdstjänster i Sverige till exempel. Så att nu öppnar man upp i Venezuela för en potentiellt ganska farlig situation.
1: Ja, men vi måste faktiskt komma ihåg att det här är inte den sittande presidenten Maduros fel. För att han konstaterar ju när han deklarerar de här åtgärderna att, citat, när vi ställs inför denna kriminella, kaotiska inflation som skapades för mycket länge sedan, så måste vi agera för att reglera marknaderna. Och det här med för mycket länge sedan, han måste ju se, alltså hans föregångare, den andra tokdåren, Hugo Chavez, han satt ju från 98 eller 99 till 2013.
3: Mm.
1: Så att frågan är, alltså det är ett koko-uttalande. De har själva skapat situationen. Och de har själva sedan länge reglerat marknaderna så mycket som det bara går.
3: Ja, verklighetskontakten...
1: Det finns ju ingen fri marknad kvar.
3: Verklighetskontakten och marknadsprinciperna släppte man för mycket länge sedan i Venezuela. Nu är man på något sätt helt annan planhalva, en helt annan dimension. Man gör två drag...
1: Man har gått in i den gamla krokodilen Mugabes universum här nästan.
3: Ja, krokodildimensionen.
1: Ja, precis.
3: Man gör ett antal, två stora saker här. Dels gör man en väldigt komplicerad manöver med Bolivaren.
4: den venezuelanska valutan, där man ändrar växelkursen på den officiella växelkursen. Den har inte så mycket betydelse, för den är totalt annorlunda än den faktiska marknadspriset på bolivaren. Men i praktiken så handlar det om en ganska massiv devalvering. Och sen så ökar man då bensinpriset. Alltså de här siffrorna är fascinerande. Alla siffror från Venezuela är väldigt fascinerande. Häromdagen läste jag att de hade haft 180,9% inflation förra året.
1: Mm.
4: Det är ganska, ganska fantastiskt. Men man har alltså en bensinprisökning på 6000% som kommer här över en natt. Och då ökar kostnaden från 6 bolivar per liter. Förlåt, den ökar från 9,7 centavos, som är en hundradels bolivar, till 6 bolivar per liter.
1: Det är inte så mycket att bråka om.
4: De har ändå billigast bensin i världen, till och med billigare än Saudiarabien. Ja. Jag tror att Saudiarabien är två på den listan.
1: Men visst är det så att man blir lite kräkfärdig inför hans storståtliga announcements här, när han säger att detta är en nödvändig åtgärd. Jag tar ansvaret. Herregud, det är en stackars människa i Venezuela som får bära ansvaret för den idiotiska politiken, inte han.
4: Samtidigt, om man nu ska vara bokstavligt talat vara djävulens advokat, så kan man säga att det är ett ansvarsfullt steg relativt sett jämfört med många andra saker de har gjort. Och förr eller senare så måste de ta det här steget. Någon måste vara ledare för Venezuela när de genomför det här. Så det är åtminstone liksom, det är inte en av de mest irrationella saker som de har gjort. Däremot tror jag som sagt att det kan vara farligt. Det kan vara ett av Maduros sista steg här. Därför att precis som i andra sådana här oljeländer som håller på med bensinsubventioner, så kan det leda till folkligt uppror när de inte längre, de får ingenting liksom. De kan inte köpa mat, de kan inte köpa toapapper. Allting är ganska förjävligt i de här länderna. Och nu kan de inte ens få sin snorbilliga bensin. Det kan vara droppen för många människor.
1: Jo, men det är också typiskt för ett land som är alltså kört i botten och som har gått igenom botten till och med. Att vilken åtgärd som helst kan utlösa ett folkligt uppror, även en rationell åtgärd, därför att folk är så pass hårt pressade.
4: Ja, vi får se hur det går, men nu gäller det att hålla ögonen på Venezuela i alla fall under de kommande veckorna och månaderna. Se vilka konsekvenser det här får.
2: Radio Bubbla.

0: Vox Day. Nassim Nicholas Taleb missförstår varför hög IQ inte förutsäger akademisk framgång och drar felaktiga slutsatser. Intelligens intrinsikalt fördelaktigt för framgång och överlevnad, lika lite som fysisk storlek eller styrka. Ja, Vox Day har skrivit ett blogginlägg apropå en så kallad tweetstorm. Jag vill återkomma lite till begreppet tweetstorm innan vi går vidare, men det betyder alltså att Nassim Nicholas Taleb har skrivit en serie tweets, en sekvens av postningar på Twitter. Som Twitter har en längdbegränsning på postningarna, så om man vill skriva något längre, det som normala anständiga människor kallar för ett blogginlägg, så måste man dela upp det i många olika tweets, och då kallas det för en tweetstorm om man gör det här.
1: Förfärligt.
0: Ja, det är så ineffektivt. Klockorna stannar, så idiotiskt det är. Och att Nassim Nicholas Taleb, vi ska prata lite om honom här, men han är ju enligt min mening en av vår tids allra mest framstående intellektuella, oerhört intressant, inspirerande, en av de viktigaste personerna som jag själv liksom tycker att folk borde läsa och sånt där. Men det är så ovärdigt att han nedlåter sig till det här med att, om man ska använda Twitter överhuvudtaget för att föra diskussioner. Kanske finns det något...
1: Twitter kan man vara för att länka blogginläggen.
0: Ja, till exempel. Men han ska då göra en tweetstorm. Och han själv kallar det för en tweetstorm. Han själv använder uttrycket. Och varje vuxen människa borde förstå att en tweetstorm är ett totalt oseriöst sätt att kommunicera. Som möjligen kan passa för ett barn eller någon typ av idiot. Mm. Och naturligtvis är det också att kommentarerna till en sån här tweetstorm på Twitter är ett enda träsk. Eftersom alla kan delta utan begränsningar. Det sägs att han blockar vissa användare, Taleb, när han blir irriterad på det. Men nästan alla kan delta. Och reaktionerna som kommer, kommentarerna, sorteras i kronologisk ordning. Vilket är liksom nästan den sämsta tänkbara ordningen att sortera saker i, när det är liksom tusentals random människor som deltar.
1: De kan dessutom svara på olika tweets i Twitterstormen. De kan ju inte svara på hela liksom den kompletta texten.
0: Totalt omöjligt. Så man måste anta att Taleb är att antingen helt ointresserad av feedback och kommentarer, vilket lite grann går emot Twitters anda, eftersom det ska vara som ett stort globalt samtal och sånt där. Men han är uppenbarligen ointresserad av de efterföljande diskussionerna, eftersom han väljer att styra dem till Twitter, som är totalt värdelöst för att ha seriösa diskussioner. Alltså inte ens någon som älskar Twitter tycker att det är bra för seriösa diskussioner. Eller, och det här är misstanken som jag alltid har, alltså Taleb och andra människor som använder Twitter för diskussioner, är det möjligen så att de är ganska nöjda med att begrava kritik mot deras postningar i floden av skräpkommentarer?
1: Mm.
0: Kan man säga så här, ja, det är så många som skriver liksom idiotiska saker på Twitter och så vidare. För man ser ju, förlåt, jag ska gå vidare, jag ska inte haka upp mig för mycket på det här med Twitter, men man ser ju att, jag tycker mig se i alla fall, att när folk svarar på Twitter, när till exempel då kända akademiker och sådär, svarar. För Taleb pingar dem på Twitter och de svarar. Och då svarar han tillbaks. Och sen så har de lite tuppfäktning liksom. Ett exempel är en som pingar så här, Primal Polly. Bara den saken med barnsliga andra namn. Primal Polly, som är en av forskare då, som har skrivit om det handlar om här. Får något svar och de har ilska. Samma sak med Jordan Peterson liksom. När folk svarar utanför det här Twitter-formatet, så är det inte lika hög sannolikhet att Taleb svarar på dem. Och samtidigt då så kan han liksom referera till, låta sig åt alla de här idioterna som sunkar ner på Twitter.
1: Vet du vad det bästa sättet att gå i svarmål på Twitter är, Martin?
0: Nej.
1: Det är 40-talistmetoden. Det är när du printscreenar tweeten och sen skriver du ut den på din skrivare och så tar ett foto med din telefon och sen så lägger du upp fotot på den utskrivna tweeten på Facebook. Det här, det är inte jag som hittar på det här. Det finns människor
0: som jag har förstått det så var det, och herregud, det här inslaget har spårat ur så hårt nu. Som jag har förstått det så var det så Donald Trump använde Twitter under en väldigt lång tid. Det här var liksom långt in på, jag vet inte när det kan ha varit, 2015 någon gång. Då han hade assistenter som printade ut tweets som handlade om honom. Som han fick då pappersskrifterna på sitt skrivbord. Och sen tog han en sån här Sharpie-penna och skrev svar. Kladdade ner svar på papperna som hans assistent sen plockade upp, knappade in på hans Twitter-konto och skickade iväg. Mm. Och med någon viss tidpunkt så sa Trump att strunt samma, jag gör det själv.
1: Var det när han blev president och censurera allt han ville säga?
0: Nej, det var under kampanjen. För det var hans, vet, inte kampanjchef, men hans social media manager, whatever, som beskrev i efterhand då sin fasa över Donald Trumps tillstånd. Herregud, nu blir det total krasch rakt in i väggen när Trump ska twittra själv. Och enligt uppgift då så var hans allra första tweet som han skrev själv var också någonting... Det var någon sån här riktig outrageous klassisk Trump-tweet. Och det var liksom den dagen som internet spårade ur på allvar och som blev Trump president. Hur som helst, Trump använde den metoden. Printa ut det, skriv på Sharpie penna och låt social media manager skriva in det på Twitter.
1: Men då hade han åtminstone andra människor som faktiskt skrev in det åt dem också.
0: Han hade ju en Twitter-expert då som gjorde, säkert fick väldigt bra betalt för att skriva hans tweets. Ja. Nu ska vi prata lite om det som faktiskt har hänt på Twitter. Så Taleb drog igång sin tweetstorm om IQ och intelligensmätning. Och det sägs, jag läste på Bubble BBS, att det här var ursprungligen, den ursprungliga impulsen till det här var att Stefan Molyneux, sin vana trogen, argumenterade för att IQ-skillnader, genomsnittliga skillnader i genomsnittliga IQ-nivåer mellan folkgrupper gör att invandring och mångkultur inte fungerar. Ja, välbekant case för folk som följer Stefan Molyneux och folk som inte har levt under en sten de senaste årtiondena. Någon skrev en kritisk kommentar om Molyneux resonemang och den kritiska kommentaren blev retweetad av Taleb. Och sen så blev det uppstod en diskussion kring det och då sa Taleb, nu ska jag sätta ner foten och reda ut det här en gång för alla och skapa min episka tweetstorm.
1: Vänta, han ska sätta ner foten och reda ut det här en gång för alla på Twitter.
0: I en tweetstorm, en storm. En storm, Niklas.
1: Mm.
0: Ja. Och det är intressant för att Nassim Nicholas Taleb, han är en förstklassig intellektuell och han har många intressanta poänger. I sina 23 tweets så är det kondenserat mycket intressant information.

0: Ja.
1: Och sen har vi då den länken då som hamnat på Bubbla för att representera denna tweetstorm och efterföljande debacle är Vox Day.
0: Som har skrivit ett blogginlägg som normala människor gör. Som har skrivit ett
1: gammaldags hedligt blogginlägg. Vilket är nästan ett mirakel i dessa dagar. Man faktiskt kan få en riktig blogg. Så om vi backar lite grann och tittar lite grann. Taleb säger att IQ mäter en lägre form av intelligens. Det är inte som man säger ibland att det är liksom en jättestark prediktor av framgång. Att det är, för man säger ofta att IQ är positivt korrelerade med så många andra mått och det är den bästa enskilda faktorn för att förutsäga andra liknande faktorer och så vidare. Men, säger Taleb, IQ är, hans slutsats är någonstans att IQ är framförallt ett sätt att förutsäga vem som är en lydig och effektiv regelföljare. Vem är en bra slav? Eller som Taleb brukar säga, intellectual yet idiot.
0: Det står för?
1: Är ett av hans favorituttryck.
0: Många förkortningar i den här texten som jag inte riktigt...
1: Folk som är, det är också Twitter, måste kondensera ner allt och använda konstiga förkortningar. Det blir inte lättare att ha en diskussion. I alla fall, det här är Talebs idé att IQ förutsäger framgång i ett sorts normal spann, alltså folk som har relativt genomsnittlig IQ och i vissa typer av yrken, framförallt folk som är lönearbetare och har liksom inrutade systematiska yrken. Men IQ förutsäger inte framgång i högre IQ-spann, folk som ligger liksom ytterligare någon standardavvikelse över snittet. Och det förutsäger inte framgång i mer dynamiska och ostrukturerade yrken som entreprenörskap, säger, i kontrast till lönearbete. Så att han säger att det enda som IQ egentligen duger till är att sålla ut människor som har väldigt låg intelligens. Folk som har liksom verkligen så här mentala handikapp nästan. De kan man sålla ut med IQ-test. Men, säger Taleb, de kan man å andra sidan sålla ut med nästan vilket test som helst. Inklusive att bara sätta sig och ha ett kort samtal med dem. Så vet man att de har stora intellektuella utmaningar. Så att han föreslår att intelligenskvot ska döpas om till lönearbetarkvot för att göra måttet mer korrekt. Väldigt roligt, väldigt slagkraftigt, väldigt talebskt alltihopa. Och han säger också i slutet av sin tweetstorm att en del av hans kritiker, alltså hans kritiker har dunkla motiv, menar han på. Att de vill försvara och typ av charlatanverksamheter som de håller på med, eller som han säger, vissa människor, det är dels de charlatanerna som försöker sälja någonting, sälja en IQ-test, och dels är det människor som vill att vissa raser ska vara underlägsna, som man uttrycker det. Så han liksom rasist smetar folk då. Det finns då några problem med Talebs tweetstorm som kan vara intressanta att prata om och som uppmärksammas då av bland Steve Saylor, Vox Day och andra. Och en sak då som det som Molyneux pratar om, det som är lite upprinnelsen till det här som Saylor tar upp också, det är att alltså det har att göra med det här med IQ-skillnader, att IQ-skillnader mellan folkgrupper gör mångkultur till ett riskabelt projekt. Det problem med Talebs argumentation är att den tesen egentligen inte har någonting att göra med huruvida IQ är ett bra sätt att förutsäga enskilda individers prestationer. Så det kan vara så att IQ-test är ett helt värdelöst sätt att utvärdera potentiella anställda på ett företag. Vilket man använder ibland. Liksom.
0: Varför är det då förbjudet i många länder?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, och sen kan man säga då att eventuellt är IQ ett någorlunda bra sätt att utvärdera då det Taleb kallar för slavar, lönearbetare och sånt där. Men det är i alla fall ett dåligt sätt att utvärdera potentiella entreprenörer. Så till exempel om en riskkapitalist ställde ut IQ-test till folk som ville ha investeringar i sina bolag. Det skulle förmodligen vara en väldigt dålig idé. Det verkar empirin tyda på. Men det kan ändå vara ett värdefullt verktyg på aggregerad nivå. Därför att små skillnader på mikronivå kan få ett väldigt stort genomslag på makronivå. Och det är det då som Molyneux pratar om, till exempel att om du importerar massa människor från länder

0: där genomsnittlig IQ ligger en standard av IQ under IQ:n i så att säga, mottagarlandet, destinationslandet, så är det är fortfarande så att för att bedöma en enskild person, du kan inte säga så mycket om människans intelligens baserat på deras hudfärg till exempel, men den aggregerade effekten av en sån stor systematisk skillnad mellan två grupper, den kommer vara väldigt kännbara stora effekter. Den här frågan säger Taleb ingenting om. Han skulle kunna hävda att han inte pratar om det, men han återkommer till det här med att folk är rasister, de vill att vissa raser ska vara underlägsna.
1: Precis, vill du rasiststämpla folk så får du ju lov att prata om det. Liksom.
0: Ja, så där upplever jag ändå att det finns en sorts det finns en sorts ohederlig grej som Taleb håller på med. Sen finns det en annan fråga som jag tycker är väldigt intressant som VoxDay tar upp, som är att, och det är också att Taleb tar upp den själv, men Taleb och VoxDay har lite olika idéer om hur man ska tolka det, nämligen att IQ är en rimlig förutsägare för framgång bland folk då som ligger i mitten av normalfördelningskurvan. Folk som ligger sig plus minus en till två standardavvikelser från snittet, vilket innebär då säg, ja men det är liksom 90% eller sånt av alla människor.
1: Ja precis, så de flesta människor lönearbetar också. Så det är inte en jättestark kritik att säga att det inte är så applicerbart på entreprenörer. Eller jättehyperintelligenta.
0: Nej, absolut. Det är absolut. Det är absolut en rimlig kritik. Vilket också jag tror Steve Saylor nämnde till exempel i sitt inlägg. Problemet är att om du går längre upp i IQ-skalan, så om du går säg, tre standardavvikelser över genomsnittet eller längre, och då pratar vi då om folk som är inte en på 100, eller som det är till exempel för medlemskap i Mensa,
1: en på 50
0: har Mensa, vilket ändå i de här sammanhangen, då är det fortfarande ganska nära snittet. Men om vi pratar om intelligens mer på nivån en på 1000 eller en på 10 000 eller något sånt, va? Du snackar liksom det vi kan tänka på som liksom mer geninivå IQ eller Nobelpristagare IQ, professor i teoretisk fysik IQ. På den nivån så visar det sig att IQ är inte en särskilt stark prediktor av framgång. Yrkesmässig framgång, ekonomisk framgång, social framgång och så vidare. Utan tvärtom verkar det som att folk som ligger utanför det spannet och är liksom betydligt mer intelligenta än vad de flesta är inom till exempel akademiska verksamheter, där bryter de här sambanden ihop. Och ibland hittar man sådana personer som säg, matematiker på fina positioner inom akademin och så vidare. Men en stor andel passar inte alls in i sådana strukturer. Och man kan hitta dem till exempel då väldigt framgångsrika i andra miljöer som är mindre strukturerade, till exempel entreprenöriella miljöer. Men många personer med extremt hög IQ är också missanpassade. Det finns klassiska exempel på folk som har väldigt hög IQ som gör helt udda saker som man tycker är konstiga. Till exempel kring de här IQ-sällskapen som sysslar med IQ-testning och mäter liksom de högsta nivåerna av IQ. Så det är många som har väldigt så här udda jobb, som kanske har liksom fysiska kroppsarbeten snarare dagtid, och sen så ägnar de sig intellektuella saker på fritiden, för att de kan inte få liksom en professionell eller socialt fungerande utlopp för sin intelligens, för att de är, ja men de är för intelligenta. Det uppstår en massa kommunikationsproblem. Det är generellt svårt att kommunicera som över över de här gränserna eller mellan de här nivåerna. Det är väldigt svårt för en person som har 150 IQ sägs det, att prata med en person som har 130 IQ. Och det är svårt för en person som har 130 IQ att prata med någon som har 100 IQ.
1: Ja, det är väl bara att föreställa sig hur lätt det är för genomsnittsmänniskan att samtala med någon som är utvecklingsstörd. Där är väl glappet inte ens så stort, va?
0: Precis, och det är någonstans logiskt att eftersom de allra flesta människor ligger inom spannet mellan liksom 70 och 130 IQ eller någonting liksom. Och då är det ganska helt. Och med 130 IQ, då är man rätt klipsk. Mm. Då kan man gå med i Mensa.
1: 70 är man rätt dum.
0: 70, då är man nästan liksom, då har det ju svårt liksom. Mm. Svårt i ett modernt västerländskt samhälle att hitta något jobb som kan funka för något sånt där. Men de allra flesta människor, då snackar vi mer än 90%. De allra flesta människor ligger inom liksom 80 till 120. Så självklart är samhället till övervägande grad anpassat till sådana människor. Givet att vi har en sorts egalitär demokratisk idé i samhället. Självklart så är det inte naturgivet på något sätt att man måste anpassa samhället efter genomsnittliga människor. Man skulle också kunna anpassa samhället efter de allra bästa människorna.
1: Mm.
0: Och sen får de andra acceptera det och ta konsekvenserna och så vidare. Teoretiskt sett, jag vet att det är en helt galen idé och hårresande, man sätter i halsen när man hör den, men som det nu är i vårt demokratiska samhälle så är allting naturligtvis anpassat till de genomsnittliga människorna, och de som faller utanför, både neråt och uppåt, passar inte in, och därför så bryter den här analysen ihop på de högre nivåerna, vilket Taleb påpekar, men som Box Day säger, han felidentifierar vad det beror på. Problemet är inte att IQ är ett dåligt mått på intelligens, utan problemet är att det är väldigt kontextberoende. Det beror väldigt på vilken miljö du befinner dig i, och det finns en massa andra faktorer förutom som rå intelligens som avgör huruvida du kan vara framgångsrik i en viss social kontext.
1: Det finns ju också en annan tanke man kan leka med, vilket är att det kanske är mätmetoden som inte funkar, alltså inte mätmetoden av IQ utan mätmetoden av framgång som inte funkar på så pass hög intelligens, därför att det är ett väldigt abstrakt koncept. Hur mäter du framgång? Oftast brukar man höfta och köra med så här, pengar är ju väldigt lätt, väldigt objektivt, och sen vill man bredda det lite, så kan man ta kanske så här, subjektivt upplevt välbefinnande, och så kanske man även kan försöka mäta hur många vänner någon har. Och det är väldigt bra för de flesta människor. Har en vanlig dröm eller så här, hur kan jag bli lyckligare? Ja, har du några bankkonton med olika bra ränta på, skifflar omkring pengarna tills du maximerar din ränta och du får mer pengar, då blir du nog gladare. Så här, vanlig standardtips man kan ge till människor. Du blir nog gladare om du har mer pengar, och du blir nog gladare om du har fler kompisar. När man når upp till vissa nivåer så kanske man, vad ska vi säga, hittar andra sätt att nå mening i sitt liv, där typ exemplet vore, nu glömmer jag alltid bort vad han heter, men det är den här kända grekiska filosofen som bodde i en tunna i Aten, och när Alexander den store kom på besök och sa något i stil med, jag kan ge dig vad som helst, vad vill du att jag ska göra för dig, så säger han du kan flytta på dig för du skymmer solen. Det var
0: Diogenes, väldigt
1: så
0: imponerande.
1: Ja. Och han kanske var spritt språngande galen. Han kanske också har levt ett extremt lyckligt liv. Ja, han kan ha levt ett extremt lyckligt liv, för han på något sätt så lyckades han då finna lycka i att bo i sin tunna på gatan, och han hade liksom från sitt eget perspektiv det perfekta bra livet, medan en person som inte var fullt så begåvad hade inte klarat av det. Och då funkar det inte att mäta framgång i pengar, antal vänner eller andra saker. Subjektivt välbefinnande hade väl funkat. Problemet är att med väldigt smarta personer så börjar de väl försöka dekonstruera vad subjektivt betyder och vad välbefinnande betyder, och sen så liksom.
0: Det brukar omtalas det var ju till och med du som nämnde det i en radiobubblasändning för inte så länge sedan, att just välmående och depression är någonting som har en mer olycklig typ av korrelation med hög intelligens. Högintelligenta människor tenderar att vara mer deprimerade och sämre.
1: Ja, tyvärr.
0: Men som du är inne på, och jag tror att det är en viktig observation, de kanske inte bryr sig lika mycket över det. Det kanske inte, i viss utsträckning så tror jag att det är självvalt. I högre utsträckning i alla fall.
1: Ja, framförallt så är de väl bättre rustade att ge sig i kast med och brottas med sådana problem än en människa med lägre intelligens. Så dels så har du mätproblemen, och dels har du problemet när vi är inne på personer som är så här en på 1000 eller en på 10 000, det är att de här människorna är en på 1000 eller en på 10 000. De är uppenbarligen inte representativa, och vi kanske inte ska kasta en hel mätmetod i sjön bara för att den inte fungerar på dem.
0: En annan då aspekt av Vox Days inlägg som jag tycker är intressant är observationen att IQ är inte ett meningslöst mått. Även om det visar sig att IQ inte förutsäger framgång eller förutsäger liksom överlevnad eller reproduktion, så betyder inte det att IQ är ett meningslöst mått. Det används på det sättet, om man liksom marknadsför IQ-testning, kanske intelligensforskning på det sättet. Men Vox Day gör en väldigt, tycker jag, belysande jämförelse när han säger att det är som man skulle säga att du har mått på fysiska egenskaper, som till exempel hur stor en person är, eller hur stark de är eller hur snabb de är, de vanliga fysiska egenskaper som man kan mäta objektivt, om vi kommer fram till att de här egenskaperna inte förutsäger hur framgångsrika människor är, så betyder det inte att det är något fel på våra mått för fysisk storlek, utan det betyder ju bara att det finns andra faktorer som spelar in i huruvida man är framgångsrik eller inte. Taleb är inne på det här själv. Han säger att av alla såna här finanshajar eller finansvalpar, hur inte de heter, traders och sånt där, som
1: yuppies.
0: Ja, folk i finansbranschen som är ansvariga för handel, tar risker och så vidare. Många gick det väldigt dåligt för i diverse finansiella kriser. Han säger att även de mest intelligenta blev liksom helt wiped out när det kom en kris. Men de som klarade sig, de hade den egenskapen att de var inte bara intelligenta, de var också extremt, som han uttrycker det, street smart. Men då är frågan, vad är street smart? Och varför är inte det en typ av intelligens? Kan det möjligen vara så att problemet är att vi inte har bra tester för att mäta det han kallar för street smartness?
1: Precis, det här känns ju som ett problem vi kan lösa genom att uppfinna en ny kvot, om vi nu hittar sätt att mäta det på.
0: Så att IQ marknadsförs då som den här universella prediktorn, och det finns kanske problem med det, men i grunden så är IQ naturligtvis, det är konstigt att säga det på det sättet, men IQ är ju ett mått på intelligens. Det är ett mått på intellektuell kapacitet. Det är uppenbarligen det som IQ och intelligens är.
1: Trubbigt mått förvisso, men ja.
0: Ja, men så frågan är, man kan vända på steken och Taleb frågar sig varför är inte IQ eller intelligens en faktor som förutsäger framgång i samhället? Man skulle också kunna vända på det och fråga, varför är inte de mest intelligenta människorna de mest framgångsrika? Det finns problem med att mäta, och det är något som Voxdata tar upp också, att IQ-test kan utformas på olika sätt. Enligt hans mening och enligt min relativt amatörmässig uppfattning så tror jag att han har rätt i att IQ-testen ofta testar fel saker. Och det är också någonting som de här intelligenssällskapen brukar påpeka, och inte Mensa då, utan de riktiga, de som mäter liksom en på 10 000, en på 100 000 nivå. De använder sig av helt andra typer av IQ-tester.
1: De tar inte ordförråd och sådana grejer liksom.
0: Jag tror att de ofta lutar sig mer mot verbala, lingvistiska.
1: Jaha, mer än mönster och sånt.
0: Mer än mönster.
1: Okay.
0: Och de säger att det är nödvändigt för att urskilja de högsta nivåerna. Medan de andra testerna används för att särskilja i normalspannet. Ja. Hur som helst, vi kan behöva bättre mått för att göra det. Men jag tycker att det är en mycket mer intressant fråga. Det är liksom en av de två frågor som ligger och kokar mellan raderna i den här diskussionen. Dels finns den här frågan om invandring och mångkultur. Men det finns också frågan om vad händer i vårt samhälle med högt intelligenta människor som inte är framgångsrika? Och det är mycket mer intressant att ta det perspektivet som Voxdata tar. Att inte då kasta ut IQ-måttet, utan fråga sig liksom varför lyckas inte de här människorna som är väldigt intelligenta ta sig fram inom akademin, vissa delar av näringslivet och så vidare.
1: Ja, precis. Man skulle kunna jämföra mellan olika samhällsformer där. Hur pass framgångsrika var intelligenta i Sovjet eller i Kambodja, där man avrättade dem. Eller i tidiga Sovjet, där man kom på att matematik var ett borgerligt påfund. Eller om vi då, så kan vi jämföra det med socialdemokratiska samhällen, och så kanske man kan ta en jämförelse med lite friare samhällen, så kanske man kommer finna att helt plötsligt så är det inte lika svårt att nå konventionella former av framgång om man är väldigt smart. Man måste dock akta sig lite för man kan göra den typen av jämförelse mellan olika typer av samhällen, men det är också lite farligt att säga så här, IQ mäter intelligens, och det vet vi därför att IQ korrelerar med framgång, men samtidigt finns det intelligenta människor som inte är framgångsrika, och det beror på de här andra faktorerna. Det finns en risk för att ens definitioner blir väldigt cirkulära eller att man hamnar i hypoteser som inte går att falsifiera. Man vill liksom inte, jag menar, jag inte har en väldigt empiricistisk hållning när det kommer till vetenskap, och jag tycker att det som gör IQ intressant är det faktum att det har prediktiv kapacitet. Du kan förutsäga saker baserat på hur många IQ-poäng någon får eller en grupp får. Och om du inte kan det och behöver bortförklara det, då är du ute på väldigt tunn is, därför att då hamnar du, om du löper linan ut med att göra så kan du potentiellt hamna i en situation där du alltid kan bortförklara varför folk med väldigt hög IQ eller väldigt låg IQ presterar på sätt som inte förutsägs av modellen. Du får en modell som i praktiken inte fungerar, för du kan alltid bortförklara alla resultat som inte stödjer den. Utan jag tror att man behöver, det är viktigt att vara lite kritisk och säga att okej, om det prediktiva värdet inte är så högt som vi skulle vilja, då behöver vi fila lite på mätinstrumenten, till exempel mätteknikerna, och kanske även hur man bygger skalan och så vidare för att höja den prediktiva kapaciteten, därför att det är det som är i grund och botten är hur du utvärderar en vetenskaplig modell. Det är hur pass hög prediktiv kapacitet har den. Har den ingen sån, så är den inte så mycket att ha, skulle jag säga.
0: Men återigen så har vi då problemet, vi har redan varit igenom där, men alltså vi har ju då, i kontrast till det du säger nu, så har vi problemet att det är fullt möjligt att den här typen av mått har olika prediktionskraft i olika spann. Till exempel att det är en bra prediktor för folk i normalspannet. Det är inte bra en prediktor för folk som har väldigt hög intelligens. Helt enkelt av specifika skäl. Till exempel då, enkelt uttryckt då, att om du är för smart, om du tänker för snabbt, om du tänker för komplexa i för komplexa tankebanor, så kommer folk som har lite lägre IQ, de kommer inte hänga med, de kommer tycka att du är en kuf, de kommer inte acceptera dig, du kommer inte kunna ta dig fram i akademin, du kommer inte göra karriär på företaget och så vidare. Och då är ju svaret inte att det är något problem med analysen för att du misslyckas med att förutsäga det. För du har ett felaktigt antagande som är att intelligens, alltså oavsett IQ, att intellektuell kapacitet kommer att förutsäga framgång. Men det är väldigt kontextberoende.
1: Ja, men det där går också att lösa genom att justera hur du mäter. Du kan ju till exempel mäta vad som händer när människor umgås med andra människor på samma nivå i IQ-skalan. Skulle det vara så att IQ-skalan helt saknade värde, om vi säger att det är som liksom chakra eller så här hippie-auror eller någonting, och du på så sätt parar ihop, du har två grupper, den ena parar ihop människor baserat på chakra och den andra parar ihop människor baserat på IQ, då kommer du få väldigt olika resultat där. Du har en tredje grupp, så en kontrollgrupp där du gör det slumpmässigt. Kontrollgruppen kommer få exakt samma resultat som där du klumpar ihop folk baserat på auror och annat hittar på. Medan gruppen där du parar ihop folk baserat på IQ socialt, kommer du få helt andra resultat sannolikt. Så att det går att komma åt sådana problem genom att ändra dina mätmetoder. Och då kan man se det som, oj, nu är jag på väg att vira in med ett snårigt resonemang här. Då kan man se det som att man inte bara mäter framgång utan även potentiell framgång i vissa scenarier, eller kapacitet för framgång i olika situationer.
0: Alltså jag har inte hört någonting du har sagt senaste minuten. Jag är bara triggad över att du kontrasignalerar chakraanalys. Vad är det frågan om?
1: Ja, jag...
0: Vad är det för typ som vi har
1: först
0: fått in här?
1: Först ger mig på de kristna och nu är det...
0: Ja. Det där var inget bra. Vi får be producenten att klippa bort den pinsamma biten av det här inslaget. Ja, vi får se hur det går. Men, ja.
1: En aspekt. Jag minns inte exakt hur Taleb formulerar det, men han säger något i stil med att det här du var inne på med det mäter bara folk som är lydiga och duktiga på att rätta sig in i ledet och såna här saker. På att lägga, hur är det han säger, lägga liksom intelligens eller intellektuell kraft på saker som man kanske inte tycker är så meningsfulla. Men det där är en väldigt viktig förmåga. Det är inte en oviktig förmåga, det är inte en obetydlig förmåga. Det är som att säga att det enda skillnaden mellan mig och en elitidrottare är att elitidrottaren tycker om att träna. Det är så här. Ja, okej, det finns säkert andra skillnader också, men att ska du vinna olympisk medalj, det handlar ju inte bara om att du har gener för att få stora muskler eller för att få bra lungkapacitet eller starkt hjärta som pumpar bra. Det handlar ju även om att du ska tycka om att faktiskt träna och att faktiskt träna upp din kapacitet och öka din kapacitet. Det handlar om att dels det kanske handlar om du behöver anlag för viljestyrka eller bara att du tycker det är roligt att träna på ett sätt som andra människor inte tycker, vilket gör att du är väldigt mer motiverad till det. Det är lite som, jag vet inte om du har stött på det, men du vet människor som man får intryck av att de aldrig kommer komma någon vart i livet, och så säger de så här: ja, du vet, jag hade ju också, jag är precis lika smart som sådana där människor som blir läkare. Den enda skillnaden är att de pluggar ju mer. Hade jag bara haft lite mer studiedisciplin, då hade det gått precis lika bra för mig. Och det de inte förstår är att det är studiedisciplinen som är den avgörande skillnaden. Det är inte en ytlig skillnad, det är en ganska djup skillnad. Och att om man har motivation eller disciplin, så är inte det något man kan bara avfärda och säga att ja, ja, men det där är inte så viktigt. Nu råkar du ju ta med disciplin och självbehärskning i den här IQ-modellen. Det är inte ett problem, det är snarare en väldigt viktig grej som det är väldigt bra att man tar med i modellen. Jag vet inte om det var tanken när man designade IQ-skalan, men jag skulle säga att det är väldigt bra att den är med där.
0: Ja, fast samtidigt, de människorna då, jag vet inte om jag har träffat sådana människor, jag känner väl igen liksom tankegången. Men om någon säger så, att liksom, jag hade också kunnat bli läkare om jag bara hade liksom pluggat mer eller velat vara motiverad. Vissa av dem kanske bara är liksom slackers, som är ganska ointelligenta egentligen och så vidare, som bara är lata och dåliga på olika sätt. Men det kan ju också mycket väl finnas människor för vilket det är sant. Det vill säga att om de satte sig ner med liksom studiematerialet på läkarprogrammet och läste om något komplext. Nu läste de om Krebscykeln.
1: Mm.
0: En sån här komplex biokemisk grej liksom, som man ska lära sig när man blir läkare. De skulle inte ha några problem alls att förstå det här. De skulle kunna liksom internalisera, modellera det här mentalt, förstå Krebscykeln helt och hållet. Det är bara att de tycker det är väldigt tråkigt, långtråkigt.
1: Ja,
0: läste alla de här böckerna.
1: Men det är en icke-trivial skillnad att de tycker att det är väldigt långtråkigt. Det är en väldigt viktig skillnad. Alltså det är en
0: viktig, men det är inte säkert att det har någonting med intelligens att göra.
1: Ja, jag är inte så övertygad om att man kan hitta en enhetlig och uttömmande definition av intelligens, utan det är det här jag menar med att man behöver ta en väldigt empirisk ansats, att det jag är intresserad av är vilka modeller som kan ha prediktivt värde. Och i en sån modell så kommer du behöva ha med motivation.
0: Varför det? Varför är det intressant? Varför är det ointressant för dig att studera intellektuell kapacitet som sådan, oavsett vad det kan förutsäga?
1: Det är inte ointressant, men om det inte kan förutsäga något så tror jag inte att det går att studera. Det är som att då är det teologi eller någonting du ägnar dig åt.
0: Jo, men till exempel, det kan ju förutsäga din förmåga att till exempel förstå abstrakta saker. Till exempel då liksom Krebscykeln man kan vara på läkarprogrammet liksom. Samtidigt som det är helt skilt från din förmåga att faktiskt ta igenom läkarprogrammet. Alltså i vanlig liksom poppsykologisk terminologi så skulle du kunna skilja på exempel IQ å ena sidan och å andra sidan samvetsgrannhet, som man mäter som en av de fem stora personlighetsegenskaperna. Mm. Där du har liksom, dels så behöver IQ för att bara kunna förstå, för att kunna liksom mentalt modellera, internalisera abstrakta begrepp i till exempel läkarutbildningen. Men du behöver också, utöver det, en separat egenskap som kanske är helt ortogonal mot intelligens, som är din förmåga att sitta ner och plugga och läsa böcker och fortsätta göra så fast vad som är tråkiga, fast du inte liksom direkt kan koppla dem till någon motiverande meningsfull verksamhet, så kan du göra dem ändå. Och så vitt jag vet så är det här två helt olika egenskaper, och jag har definitivt träffat människor som har delar men inte det andra.
1: Ja, ja, det är olika egenskaper, men de kan vara svåra att mäta, och även om du mäter dem så kan mätresultaten vara svåra att kvantifiera. Det är det jag menar, att det kan vara väldigt svårt att i praktiken faktiskt bedriva forskning på det här.
0: Bara om du har något så här extremt trubbigt mätredskap, till exempel om ditt mätredskap är klarar personen av att gå läkarprogrammet, då är det omöjligt att separera ut de här.
1: Ja.
0: Men om du har ett test för intelligens och ett annat test för samhällsgrannhet, då är det inget problem att separera dem.
1: Vad är testet för intelligens då? För det är ju, det här är ju inte en okontroversiell fråga bland psykologer.
0: Ja, det finns ju då liksom många olika typer av testbatterier för att testa intelligens. Och det finns också dispyter mellan intelligensforskare vad som är den bästa testen.
1: Mm.
0: Det typiska exempel då, det är liksom mellan, å ena sidan kan man säga som en matematisk eller spatial intelligens, och å andra sidan en sorts verbal-lingvistisk intelligens.
1: Mm.
0: Och det verkar vara liksom delvis olika delar av hjärnan. Man kanske ska se det som två olika typer av intelligens, två olika mått. Man kanske inte borde kalla båda, det kanske blir förvirrande att man kallar båda för intelligens. Men jag vet inte att matematisk eller spatial intelligens skulle hänga ihop alls med samhällsgrannhet och flitighet eller förmåga att göra monotona uppgifter och så vidare.
1: Nej, nej, det behöver de inte göra. Jag menar bara att ju mer du vill separera ut saker, och det här gäller för alla vetenskapliga hypoteser, att ju mer du vill separera ut olika faktorer, desto svårare blir testen att göra, därför att du kommer alltid få med en massa annat. Jag menar, det är väldigt lätt att bara kolla hur många som går läkarprogrammet, men då får du ju med väldigt många olika faktorer i den, kanske även liksom ekonomiska faktorer i länder där det kostar pengar att plugga och så. Och om du vill, ju mer du vill koka ner det, desto svårare blir det att genomföra studier, därför att du måste separera ut så många potentiella faktorer som kan kontaminera dina resultat. Att liksom, är den här personen verkligen riktigt smart, eller är han bara riktigt ihärdig med... Det är liksom, fattar han vad som stod i boken första gången, eller var han bara så ihärdig att han läste den 10 gånger tills han förstod den?
0: Ja, alltså det finns ju många, många håriga frågor här. Liksom, en fråga till exempel är ju, är det så att om du är liksom lite för dum för att förstå någonting, så kan du ändå förstå det om du läser det 10 gånger.
1: Mm.
0: Och jag menar, jag tror att det är ett missförstånd. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det spelar ingen roll om du läser det 1000 gånger, 1 miljon gånger. Om du inte har den liksom IQ-tröskel som behövs för att mentalt greppa det här för att konceptualisera det, så kommer du aldrig kunna förstå det. Annat än möjligt, du kan liksom, tanklöst repetera något som du har memorerat liksom. Mm. Men i alla fall, vi kanske hamnar liksom för mycket i detalj, liksom olika aspekter av intelligens och så vidare. Det du refererar till från Taleb här, i alla fall, i hans tweet storm, det är att han säger så här att det finns en särskild sorts person som kan slösa, han säger, intelligent koncentration på att sitta i ett klassrum och bara liksom göra de uppgifter som formatade till sig utan att ha någon särskild skäl. Så säger att det finns en annan typ av person som bara kan fokusera på problem som är verkliga, inte som fiktiva skolboksproblem. Och han säger att i verkligheten, i det riktiga livet, real life, med stora bokstäver skriven, all caps, där om någon ställer en fråga till dig, så det första du gör är inte liksom att tänka ut svaret på frågan. Det första du gör är att fråga, varför ställer han en fråga till mig? Det är som Taleb pratar ju här om liksom en annan typ av kapacitet än, säg, liksom problemlösningsförmåga eller förmåga att fokusera på godtycklig uppgift. Det är helt enkelt olika mentala fakulteter. Och naturligtvis är det så att för att bli en skicklig läkare till exempel, så måste du ha lite av varje.
1: Ja.
0: Och för de allra flesta aktiviteter så måste du ha lite av. Det finns väldigt få saker som du kan göra med bara IQ utan någon som helst samvetsgrannhet.
1: Ja, jag tror väl man kan sammanfatta Talebs kritik som, på ett snällt sätt, om man skulle omformulera den på ett rimligare sätt, så är det, vi behöver fler mätinstrument och vi behöver fler skalor. Han nämner vid något tillfälle så här, tänk om jag uppfann en sömnkvot som förutspådde olika typer av resultat. Så sa han, det hade ni tyckt var helt absurt. Jag hade inte tyckt alls att det var absurt. Jag hade tyckt det var jätteintressant om vi hade uppfunnit någon jäkla sömnkvot som man kunde förutspå vad som skulle hända med människor i livet baserat på hur mycket de sov.
0: Jag tänkte, han hade en liknande reflektion när han sa där. Han föreslår då well-being quotient och sleep quotient, sömnkvot och välmående kvot. Jag hade en liknande reflektion som du, att en välmående kvot låter ganska intressant.
1: Mm. Jag tror att man kan sammanfatta det som att man ska akta sig för att försöka aggregera alla former av tänkbar kognitiv kapacitet i ett stort enhetligt intelligensbegrepp. Och om man tror att det är det IQ gör anspråk på, så förstår jag att man är väldigt skeptisk till IQ-skalan. Men det är inte det den gör anspråk på, och jag tror att Taleb lever under en villfarelse där.
0: Ja, spännande i alla fall. Vad som händer när Taleb gör en sån här ovärdig tweetstorm, så blir det mycket reaktioner. Och nu har vi Jordan Peterson. Han verkar vilja ha någon typ av antal offentliga samtal med Taleb. Han kanske vill bjuda in Taleb till sin podcast, whatever, sånt som Jordan Peterson gör. Tveksamt om Taleb skulle gå i svaromål mot Vox Day, men han har ju haft en debatt med Steve Saylor. Kanske vågar man hoppas kanske att han kanske kan vara gäst hos Molyneux någon gång. Vore inte det match made in heaven? Vore inte det väldigt kul samtal att se? Och så får vi se om hur pass... Är det så att Taleb har, som flera börjar misstänka, någon typ av lite så här PK-agenda, PK-inställning till IQ, att han liksom vill sopa vissa problem under mattan och inte prata om saker. Det är inte det att han inte är, det är inte det att han är okritisk till massinvandring till exempel. Det är inte det som är misstanken, för han har gjort tillräckligt många liksom raka, sunda uttalanden i den frågan. Men med lite tur så kan vi få lite nytändning kring diskussioner om IQ och intelligens. Och min personliga förhoppning, kanske också lite utvidgade diskussioner om intelligensens roll i samhället och lite alternativa perspektiv på det, som vi ser exempel på till exempel i Voxtays blogginlägg som vi har länkat till i det här fallet från Bubblan.
1: Jag håller tummarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Intensiteten ökar ånyo i kriget i Ukraina. OSCE rapporterar artilleri- och raketbeskjutning. Det här är en artikel som jag är lite osäker på var den kommer ifrån. Det står i sidhuvudet, så står det The Daily Beast. The war in Ukraine is back. Men det är i själva verket en helt annan sajt. Union Information Agency, som jag tror är en sån här en ukrainsk, ryskfientlig, vinklad kanal.
3: Ja, jag känner.
2: Det är en referens till något som Daily Beast har skrivit. Den här artikeln handlar om vad som händer i Ukraina lite bortom rubrikerna som vi fick se under delar av förra året här. Där det var intressant för journalisterna att rapportera vad som händer i Ukraina. Och så blev det plötsligt väldigt tyst. Men förhållanden på marken har inte ändrats så väldigt mycket. Strider har pågått oavbrutet i sydöstra Ukraina genom hela vintern. Och senaste veckorna så har man sett en tydlig ökning av antalet attacker. Så att just nu så rapporteras det om upp till 70, mer än 70 attacker vissa dagar. Och det mesta utspelar sig då runt Donetsk och Gorlovka. Och runt Azov och Mariupol, den viktiga hamnstaden. Så att nu är det, nu beskjuter de varandra med artilleri, stora kanoner, raketer, och det verkar vara en tydlig upptrappning på gång. De säger att det är de tyngsta strider som ägt rum i Ukraina sedan den stora offensiven mot flygplatsen i Donetsk. Ständigt denna flygplatsoffensiv.
3: Ja, de är mycket för att slåss om flygplatsen.
2: Dessutom, apropå en nyhet som vi berörde som hastigast, som vi bara snuddade vid i blandat avdelningen, så blir förhållandena etter värre, både på den ukrainska sidan och i de rebellrysk ockuperade områdena. Bland annat har man drabbats av en fågelinfluensaepidemi. Så det här är också en förtäckt fågelnyhet. Åtminstone så tror jag att H1N1, en av de varianterna som brukar kallas för fågelinfluensa. Mm. Ja, man har haft ett väldigt allvarligt utbrott i 18 regioner i Ukraina. Minst 171 personer har dött. På vissa orter så stänger man skolor på obestämd framtid. I Donetsk, både Donetsk och Luhansk, så har man tusentals infekterade personer och upprättat karantänzoner inuti städerna för att försöka förhindra spridning. Så att det är en oerhört desperat situation i Ukraina. Och det finns skäl att tro att när vintern går mot sitt slut så kommer man se en upptrappning här.
3: Mm.
2: Så det här är värt att hålla ögonen på. Radio Bubbla.
0: Steriliserade män med förhoppningar om barn besvikna över att Karolinska sjukhuset i Huddinge stoppar skattefinansierad återinkoppling av sädesledare. Patientgruppen ingår inte längre i sjukhusets uppdrag. Sjukhuset tidigare ensamt i landet om att erbjuda ingreppet utan patientutlägg. Steriliseringar har blivit en aktuell fråga. Vi har flera länkar just nu faktiskt om steriliseringar på Bubblas första sida. Det är en intressant liten trend, kan jag tycka. Den här artikeln, man kan säga att de två artiklar som jag har i åtanke som jag har på Bubbla just nu, de drar lite grann åt olika håll. Men jag tror att det finns en koppling som vi ska försöka utröna här. Den här artikeln handlar alltså om att han har Mikael och hans flickvän. Och de vill ha barn tillsammans. Men det går inte därför att Mikael har steriliserat sig. Och därför har han, försöker han få den här operationen som krävs för att återställa sina sädesledare. Och han har stått i kö i ett års tid ungefär på KS i Huddinge. Men nu har sjukhuset slutat erbjuda den här operationen, åtminstone kostnadsfritt. Jag tror att man kan fortfarande göra en motbetalning, men man får den inte gratis längre. Och givetvis, det här är ju ett indignationsreportage givetvis från SVT. Vinkeln är att givetvis måste det vara skattefinansierat att reversera en sterilisering. Men som det påpekas då, som bland annat en urolog som intervjuas säger, så är det här någonting som kräver resurser och som därför tränger undan annan vård. Och som hon påpekar då, det finns viktigare operationer kanske att göra än att reversera steriliseringar. Det är dessutom ett ingrepp som inte alltid fungerar, utan jag tror att det är ungefär 50% sannolikhet att man faktiskt får tillbaka sin fertilitet som man genom att reversera en sån här vasektomi. Så att det är ändå 50% chans att man inte kommer kunna få barn, eller då att man behöver göra ett ännu mer komplicerat ingrepp. Och då tror man gör då är att man extraherar spermier direkt ur testiklarna för att sen göra en IVF-insemination. Så att det är inte en helt trivial sak det här med att reversera en sterilisering. Jag är lite kluven själv till hur jag ser på den här saken. En sak som jag kan tänka, det är att jag gissar, jag är ingenting som jag har statistik på, men jag har en ganska kvalificerad gissning att det finns en ganska stark etnisk aspekt, en etnisk snedvridning här. Jag tänker så här, hur många icke-svenskar är steriliserade? Jag kan tänka mig att det är ungefär 99,9% av alla människor som är steriliserade, som vill avsterilisera sig själva, som är etniska svenskar i svenska sammanhanget. Så där jag kan tänka lite grann utifrån folkutbytesperspektivet och sånt där. Å andra sidan, folk som har steriliserat sig, de kanske inte ska ha barn. Jag kan också tänka så här att folk som inte har råd att reversera steriliseringen, att betala för det själva, de kanske inte heller ska ha barn. Det kanske ändå blir för det bästa att de här människorna inte får reversera sina steriliseringar. Vad tror du, Boris?
4: Först måste du upplysa mig, står det någonting om varför den här togfransen steriliserar sig i första steget?
0: Nej, det måste jag sällan veta, men vi har en annan artikel som handlar lite grann om det på Bubblan. Rubriken är så här: sexualupplysaren Inti Chavez Perez hävdar att den manliga steriliseringstrenden är en del av feminismens kamp för jämställdhet. Vasektomifenomenet vanligast i Stockholm, där antalet män som steriliserade sig per år ökade från 260 till 854. Mellan 2015 och 2018. Och det är alltså antalet såna här steriliseringsoperationer har så gått upp 70% på 4 år. Och det finns en klar ideologisk dimension, eftersom det här är då en ny frontlinje i den feministiska kampen. Så jag säger inte att Mikael i den här artikeln nödvändigtvis var en feminist som gjorde det av feministiska skäl. Men det är någonting som man driver på från vänsterhåll och från feministiskt håll, att klippa i männen. Att det är ett jättebra preventivmedel, mycket mer feministiskt preventivmedel än de andra alternativen.
4: Ja, alltså, jag fick för en kort sekund kändes det som att missuppfattade allting. Jag såg framför mig att det var liksom en feministisk kampfråga att mespråkiga män inte skulle få sätta barn till världen, att man därför krävde av en del att han skulle klippa.
0: Och plötsligt så blev du feminist.
4: Ja, exakt. Fan, då har jag blivit ordning på dem äntligen. Mm. Men så väl är det väl inte. Nej, men de här, alltså, dels har man en gång tagit det beslutet, eller det sägs så här, föräldraskap i det moderna samhället kräver ju faktiskt en fast hand, att man har styrsel på sitt eget liv någorlunda, att man vet vad man vill och att man inte är lynnig och förvirrad. Det tror jag alla är överens om, till och med de som inte förstår så mycket annars. Och en person som ena veckan liksom låter snitta av sädesleden och nästa vecka men sy ihop där igen, uppfyller inte de mest grundläggande kriterierna till när, på långa vägar för att bli en lämplig förälder. Den här personen ska ju inte kunna sätta barn till världen. Det är inte bra för samhället och det är inte bra för barnet. Och det är nog inte bra för honom och hans fru heller. Så att, har man en gång tagit ett sånt beslut så borde det rimligen vara jättegenomtänkt. Alltså det är, jag kan tänka mig att det finns, alltså säg så här, jag har full förståelse för att det finns ett människor som faktiskt tar beslutet att jag ska inte sätta barn till världen därför att risken är att mitt barn får mitt temperament men inte mitt iskalla intellekt. Ett utmärkt exempel i svensk historia är ju drottning Kristina, och hon väljer medvetet att inte sätta barn till världen därför att hon är rädd för att det ska få hennes temperament men inte hennes förmåga att hantera temperamentet. Och att det inte skulle vara bra för riket, och det är därför hon abdikerar. Men jag tror inte sådana stora överväganden att han spelar roll för när han gör en 800 männen, utan det är sån här kortsiktig trendgrej. Man har inga perspektiv på sig själva, på livet eller på någonting. Och sen kommer man på en måndag morgon att det vore kul med barn. Oj, då måste vi lappa ihop det här. Så återigen, de ska icke ha barn någonsin.
0: Jag måste säga att jag blir faktiskt ganska entusiastisk när jag läser om den här feministiska steriliseringstrenden. Alltså att feminister ja. Slutar skaffa barn, det låter som en helt och hållet idealisk utveckling. Alltså inga som helst nackdelar med den trenden. Alltså vänstersinnade människor är redan väldigt bra på att avlägsna sina gener från genpoolen. Och eftersom vänsterism åtminstone till viss utsträckning är ett genetiskt betingat fenomen, så är det någonting som jag som högersinnad person tycker är väldigt, väldigt bra. Och om de vill starta kampanjer för att göra det ännu snabbare, för att ännu snabbare avlägsna sig från genpoolen, så tänker inte jag försöka stoppa dem. Tvärtom skulle jag gärna hjälpa till. Jag hörde någon som föreslog det här. Jag tyckte det var en jättebra idé att vi kan dra igång en kampanj, en stödkampanj. Vi kan lansera den med feministiska budskap och kanske en crowdfunding-kampanj. Jag skulle själv vara ganska lockad om någon sa så här: donera 1000 spänn, ta bort ett rödskägg ur genpoolen. Ett förslag var att man skulle kalla kampanjen för Rosa Saxen. Ja, i alla fall, jag tycker det är värt att tänka på i alla fall. Alltså, vänstern och vänsteridéer är en sorts självutplånande tendens till sin natur, alltså av genetiska skäl. Problemet är ju bara att de, istället för att föröka sig själva, så fyller de på med invandrare. Och det är det som är vårt stora problem just nu. Det är egentligen inte vänsterns horribla åsikter. För att vänstern i sig, alltså västerländska vänsterister, de är ganska patetiska och verkningslösa. Problemet är horderna av biologiskt vänstersinnade människor som de importerar. Och det sjuka är att det finns folk som inte är vänster som accepterar massinvandringen. Men om vi kan stoppa massinvandringen, då kommer vänsteristerna som finns kvar att på egen hand och frivilligt kliva ur genpoolen på ett par, tre generationer. Och som sagt, jag ser inga nackdelar med det.
4: Ja, men det skriv upp mig när crowdfundingen börjar också. Men jag är fortfarande nyfiken på liksom, jag fattar fortfarande argumentationsgången. Var är det feministiska eller varför det skulle vara någon typ, alltså
0: jag tror att det handlar om, du vet, det är en sån klassisk feministisk käpphäst. En gång i tiden så var feministerna väldigt mycket för p-piller, tyckte att p-piller var bästa grejen någonsin för att kvinnor fick ta kontroll över sin sexualitet. Men nu är linjen istället att p-piller är hemskt och förtryckande därför att det är dåligt för kvinnors hälsa att proppa i sig en massa hormoner. Och det är oerhört patriarkalt och hemskt att det inte finns p-piller för män. Och därför håller man på att uppfinna en massa hormonella preventivmedel också för män. Och förespråkar andra preventivmedel än just p-piller. Och jag tror att det är därför som man gillar vasektomier så mycket. Därför att det är ett preventivmedel som där det är mäns fertilitet som begränsas istället för kvinnor. Och jag är helt säker på också att en stor del av tjusningen för feministerna är just att det är irreversibelt. det är liksom emaskulerande och att, det är som det är en sorts, det är inte en kastration, men eftersom det uppenbarligen handlar om att sticka ner en sax i skrevet på männen och klippa till, så är det lätt att förstå varför det tilltalar feminister, varför de tycker att det är en så fantastiskt bra preventiv metod.
4: Ja, och vad då, till detta kommer de här undergångsstämningarna och i världen kommer att gå under, vi ska inte ha något mer större västerländskt fotavtryck och vi tär på jordens resurser och varje barn är en belastning för klimatet, så det spelar nog också in där.
0: Förutom afghanska barn, Boris. Afghanska barn är jättebra för klimaten. Ta in,
4: ja,
0: ta in
4: det är självklart. De nyttjar ju bara kollektiva färdmedel och sådär, så utan att betala dessutom. Så att, men det, alltså, på det, får man stopp på massinvandringen, så är det här en positiv tendens alltså. Och det visar liksom hur långt feminismen har gått, att den vill, den ger sig på män på nästan nästintill ett slutgiltigt sätt, som man inte kan få någon avkomma. Och det obegripliga nästan är att det finns män som frivilligt låter sig inte kastreras, men det är ju nästgård faktiskt, både i bokstavlig och bildlig bemärkelse. Så att det finns så, alltså nästan 1000, om jag förstod det rätt, nästan 1000 män i Stockholm.
0: Mm. Varje år. Mm.
4: Ja, men det är ett bra tempo det här. En av våra frågor kan ju snabbt ha lärt faktiskt. Mm. Om de har sett på så här.
0: Ja. Ja, jag är i alla fall även fortsatt en varm vän av steriliseringar. Och jag har ju pratat tidigare, Roddy Bubbla, om att vi borde ha ett nytt steriliseringsprogram i Sverige. Ett nytt eugeniskt projekt. Men den här gången ett marknadsbaserat, frivillighetsbaserat steriliseringsprogram. Istället för det som var mer statligt och tvångsbaserat som vi hade tidigare. Det kanske fyllde någon funktion, men eftersom jag är libertarian så vill jag ha ett marknadsbaserat steriliseringsprogram. Och mitt förslag, det är ju helt enkelt, det är väldigt, väldigt simpelt. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, för att jobba in idén, ge alla kanske politiker som lyssnar en idé, kanske presentera ett förslag, eller rättare sagt entreprenörer att ta den här bollen och springa med. Och det är helt enkelt att samla ihop pengar i en stor steriliseringsfond och använd dem för att betala ut steriliseringsbidrag. Det är inte svårare än så. Alltså att om du vill ha en sterilisering, inte bara betalar vi för steriliseringen, utan dessutom så ger vi dig en slant. Särskilt då om du aldrig skaffat barn tidigare. Om du är barnlös, vill sterilisera sig, då får du får 100 000 på ett bräde. Om vi får permanent klippa av dina sädesleder på ett sätt som gör att det inte går att återställa. Ja, det är min lilla idé i alla fall för det nya steriliseringsprogrammet.
4: Det kommer ju att krävas en del pengar, men ja, det
0: är värt det. Det är absolut värt det.
4: Ja.
0: Det är absolut värt det. Och det kommer att leda till en fantastisk självselektering. Alla som tycker det är viktigare att få liksom en slant pengar än att skaffa barn. Det är precis de som vi vill inte ska ha barn. Och då blir det så att nästkommande generationer kommer enbart produceras av folk som inte har gått i den enkla fällan. Alla blir nöjda och glada. De som ännu inte vill ha barn, de får en slant på köpet. Det är en riktig win-win och det finns inga nackdelar med det projektet.
4: Ja, och att jag säger att det kommer att vara så mycket pengar, det är för att jag hoppas att människor i nästan alla samhällsskikt nappar på detta. Det är därför att det finns en, alltså, inställning till barn blir ju mer och mer obegriplig i Sverige alltså. Jag jämrade mig häromdagen på Facebook över en förälder som fick framträda i stads-TV och förklara att tyckte det var så jättejobbigt liksom det här med att hjälpa barnen att idrotta. Och att föreningslivet måste tänka om det därför att dels man skulle ha barn varannan vecka, men sen är det ju så att jag har ju AV och skönhetsvården att tänka på. Och då bara liksom, varför har jag satt barn till världen överhuvudtaget? Det är alldeles för många människor idag som sätter barn till världen utan att fatta vad de gör. Så låt fonden bli stor snabbt.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det finns någon entreprenöriell pigg person där ute som plockar upp den här idén och sätter igång den. Jag tror att det kan bli en stor succé.

0: Radio Bubbla.
1: Argentina vill närma sig NATO och ansöker om att bli global partner, vilket innebär ett nära samarbete men inte att ingå i den ömsesidiga försvarsplikten. Hittills är Colombia enda sydamerikanska landet med sån status. Samtliga 32 medlemsländer måste godkänna ansökan för att den ska accepteras. En av Javier Milleis viktigaste profilfrågor när han kampanjade för att bli president i Argentina var ju hans fanatiska stöd för USA. Och ännu mer fanatiska stöd för Israel. Och mer övergripande så ville han ju att Argentina skulle positionera sig som ett USA-allierat land. Och det var kanske inte en av hans mer aptitliga ståndpunkter från vårt perspektiv. Kanske snarare någonting man lite grann får hålla för näsan och leva med. Om man gillar hans agenda i övrigt. Vilket jag som bekant verkligen gör. Samtidigt så kan man fråga sig vad alternativet var. För att innan Milei kom till makten så var Argentina på väg in i BRICS. Och visserligen tycker jag att det är bra på många sätt att det globala hegemoniska imperiet får konkurrens. Men det betyder inte att BRICS är en sympatisk eller attraktiv gruppering. Det är en sammanslutning av ganska sunkiga länder som utvecklas mer och mer mot att bli ett slags kinesiskt imperium. Till och med Ryssland går mot att vara en kinesisk lydstat. Och så måste man inte vara med i någon allians. Det bästa för Argentina hade varit förmodligen en mer neutral hållning. Men poängen är att Milleis position ser något mindre orimlig ut om man ser den i sitt lokala politiska sammanhang. Och jag tror åtminstone att han avstyrde BRICS-inträdet var en ganska stor vinst för Argentina. Men nu verkar alltså Milei gå fram med stormsteg mot en mycket närmare relation med USA. Och dels är det här med att man ska bli en global partner till NATO. Vilket det är en sorts liksom medlemskap, en light-version. Som också kan vara ett första steg mot att bli fullvärdig medlem senare. Det innebär i alla fall en närmare integrering. Även rent praktiskt. Jag tror också att det innebär att man koordinerar, integrerar. Alltså konkret militär kapacitet. Men det är också andra saker som har hänt. Till exempel ett avtal som uppmärksammades för en månad sedan eller så. När man gav USA grönt ljus att operera i Paranafloden. Som är en stor flod som flyter genom Argentina och två eller tre länder till. Lite beroende på hur man räknar tror jag. Och den löper ut i havet vid gränsen mellan Argentina och Uruguay vid Rio de la Plata. Där också Buenos Aires ligger. Det är en stor, ekonomiskt väldigt viktig flod där nästan alla exportvaror från den här regionen fraktas ut mot Atlanten. Och det är den näst största floden i Sydamerika efter Amazonas. Och nu har US Army Corps of Engineers fått ett särskilt tillstånd att operera i floden. Och officiellt så pratar man om att det är en sorts tekniskt utbyte där Argentina ska kunna absorbera amerikansk know-how. De säger bland annat att Paranafloden är väldigt lik Mississippifloden. Både geografiskt och liksom hur floden är som flod. Men också den ekonomiska betydelsen. Vilken typ av transporter den används för och så vidare.

0: den utvecklingen vill amerikanerna såklart vända. Och Milei, han jobbar hårt för att Argentina ska vara en del av den vändningen. Det är inte helt glasklart kanske vad som driver Milei i de här frågorna, men han har i alla fall varit tydlig från början med att han hatar Kina. Framförallt för det är ett kommunistland och man ska inte ha goda relationer med kommunister, säger Milei. Men han har också gjort andra saker. Han ser över andra liksom samarbeten, avtal som Argentina redan har med Kina. Och det finns några andra sådana här. Ibland så finns det finns en ganska omtalad rymdbas. Ett sorts rymdobservatorium med ett gigantiskt teleskop, en gigantisk antenn som kineserna har. Och man vet, den står där mitt i Patagonien någonstans, men man vet inte exakt vad den gör. Officiellt så används den liksom enbart för fredliga och civila syften, studera rymden för vetenskap och så vidare. Men förmodligen så är syftet framförallt att få större räckvidd i att spåra satelliter, framförallt amerikanska satelliter, hålla koll på var de är någonstans. Och kineserna, de har länge försökt etablera en flottbas i södra Argentina, precis längst ner på Argentinas sydspets ner vid Antarktis. Men nu planeras istället en stor amerikansk flottbas på precis samma ställe. Och Storbritannien, de planerar en ny stor hamnanläggning på Falklandsöarna. I praktiken så sker det med Argentinas goda minne. Så att genom Milei så har verkligen den här liksom kinesiska vändningen bromsats upp. Och istället så blir det en kraftfull amerikansk etablering här. Ja, Boris, hur ska man se på det här från ett europeiskt perspektiv? Så Milei, han kastar ut Kina, bjuder in USA. Och det blir svårt att reversera de här sakerna. För när jänkarna väl etablerat sig, då lär de inte åka därifrån i första taget. Så att Argentina har liksom förankrats nu som ett USA-vänligt, NATO-allierat land. Och en sorts bastion i den här delen av världen som motverkar kinesisk makt. Snarare än att vara en språngbräda för Kina som det nästan var på väg mot tidigare under framförallt under Kirchner-regimen, tror jag. Är det bra det här? Är det dåligt? Är det neutralt? Hur tänker du?
1: Jag blir faktiskt lite orolig. Jag kan förstå viljan att blockera Kina. Men att USA upprättar militärbaser i landet och ökar, får en stark, tämligen stark militär närvaro, hindrar. Jag tvivlar på att USA kommer att göra så mycket för att hjälpa Milei och Argentina när Kina slår tillbaka. Därför att dels så håller ju Milei nu på att fingra på det här rymdobservatoriet och har signalerat att nej, men vi det här, de nya sidenvägarna, de projekten går vi inte in i. Fast man har redan lånat rätt mycket pengar av Kina för att gå in i den där projekten. Men de är ju stoppade nu och vissa provinser har ju lett till en synligt ökad arbetslöshet. Men det mest problematiska om Kina börjar stå tillbaka, för de kan ju jävla sig ordentligt med Argentina, är ju faktiskt Argentinas stoltaste exportprodukt, kött. 80% alltså av Argentinas köttexport går till Kina. Och Brasilien har redan liksom listat ut det här, eller så har kineserna sett till att de fattar. Så på en vecka så beslöt Kina och Brasilien överens om att bygga 40 nya stora slakterier i Brasilien. Så Lula ser vad som komma skall. Kineserna kommer att blockera import av argentinskt kött och brasilianerna kommer att kunna exportera mycket mera kött. Och det där kommer göra väldigt många argentinska boskapshållare, eller man ska kalla dem, upprörda. Så han har ett problem där. Och om Kina börjar trilskas med villkoren för de krediter de har. Sammanlagt har ju Argentina en kreditlina på 200 miljarder kronor. Och en del av det där ska liksom omförhandlas när det gäller betalningar innan juni. Jag tror en tiondel av beloppet. Och det finns mycket de kan göra alltså. Och nu har ju Milei dessutom redat upp dem ytterligare genom att säga att han tycker att

0: att han ska se till att Argentina följer de här begränsningarna som USA har lagt på strategiska råvaror. Så det innebär inget mer litium till Kina från Argentina, och Argentina är stora på litium. Så att han boxar Kina ordentligt på näsan, men Kina har ju rätt mycket de kan sätta emot ekonomiskt och för att jävlas med honom och Argentina. Och jag tvivlar på att USA kommer att göra så mycket för att hjälpa dem. Snarare kommer de att se till att de kommer inte tveka och fylla luckorna av argentinskt kött i Kina. Han har satt landet i en knepig sits. Alltså det är, varför överhuvudtaget blir så... Han ska väl se om sitt klokt att inte gå in i BRICS. Men som du sa där väl, liksom, varför överhuvudtaget ansluta sig till någon allians? Så alltså han påminner om en muffare på 80-talet i sin USA-kärlek och sin Israel-kärlek. Alltså den har jag inte brytt mig om förut. Men när Iran gjorde sitt lilla anfall på Israel, då befann sig ju Milei ute på resa. Bland annat för att ta emot två ordnar från judiska sällskap. Han avbryter detta för att resa hem och samla ihop ett kriskabinett som ska övervaka vad som händer mellan Israel och Iran. Alltså varför då? Han är ju helt hysterisk.
1: Ja.
0: Som om det skulle spela någon roll liksom.
1: Ja. Jag tror det, men en sak man kan konstatera, det är väl att det här är liksom konsistent med den bild av Milei som vi haft från första början. Alltså att han är på vissa sätt har han en politik som är hans ekonomiska politik, den är väldigt pragmatisk. Om man lyckas genomföra den kommer den förmodligen ha väldigt bra praktiska konsekvenser. Men överlag så är inte Milei en pragmatisk, praktisk person, utan han är en oerhört idealistisk person. Och inte minst såklart i de här utrikespolitiska frågorna så är han så här superidealistisk, och han sätter inte liksom Argentinas intresse främst, utan han har liksom en helt annat förhållningssätt. Och jag tycker du satte verkligen fingret på det, Boris, här med ett ord som du sa, för att det finns ju någonting, alltså jag tycker det är lite charmigt, alltså det finns någonting, det är lite så här otidsenligt, lite fint, men här den här extrema USA-vurmen. Det är som du var inne på, att Milei, han lever liksom i en annan tidsålder. Han lever liksom under höjden av kalla kriget. Det är den sortens antikommunism och USA-fanatism som han utstrålar, och om man tänker på det så förklarar det en hel del om Milei. Det vill säga att han på något sätt har stannat i tiden. Så det är en muffare från 80-talet. Javier Milei, han lever inte i år 2024. För honom är det 1984. För alltid. Ronald Reagan är president i USA.
0: Ja.
1: Sovjetunionen är ondskans imperium, men kommer snart att kollapsa. Libertarianismen är het skit. Och alla illusioner som har krossats sedan millennieskiftet, de lever vidare i full prakt i Javier Mileis huvud. Och det är en del av hans galenskap, men det är kanske också en nyckel till varför han är så inspirerande. Och varför det känns som att han skulle kunna göra någonting unikt. För att det är också det att han har inte den här cynicismen som nästan alla andra har.
0: Nej, världen saknar sådana ledare. Jag kan definitivt leva med vissa drag av galenskap.
1: Frågan är om man kommer undan med det, eller om Argentina får betala ett för högt pris för hans idealistiska snurrigheter. Liksom.
0: Ja, alltså jag blir bara nervös av hans vägnar.
1: Ja.
0: Galenskapen är underbar när han utplånar en massa ministerier. Då blir man ju varm om hjärtat. Men ja, de där ekonomiska faktorerna om Kina börjar kriga och kommer inte att tveka. Det kan bli ett paradexempel för Kina. Så här går det om man sätter sig upp mot oss. Å andra sidan så är det så att någon måste ju börja sätta sig upp mot Kina. Och det blir ju väldigt vackert. Det vore vackrare om man gjorde det på egen hand. Men risken är ju att folk blir förbannade. Liksom att de, fan, nu har vi inga jobb i slakterierna längre. Trixigt.
1: Hur går det annars för Milei? Vi kan också säga några ord om det inrikespolitiska också. Efter på vad vi var senast när vi pratade om Milei. Alltså han hade stora problem med att få igenom sitt stora ekonomiska reformpaket. Han har gjort en del med så att säga, sin exekutiva makt som president. Men han har också stött på patrull. Och det är väl en blandad bild som jag kan se i alla fall, att han haft en del framgångar nu dagarna till exempel, som har pratat mycket om att Argentina har ett stort ett statligt budgetöverskott, vilket då det är inte nödvändigtvis någonting positivt från ett libertarianskt perspektiv, snarare tvärtom, men det är någonting som han hyllas för världen över, och det är väldigt ovanligt för att vara Argentina. Jag tror att senast Argentina hade ett budgetöverskott var för 16 år sedan, så det är också på kvartalsbasis. Jag vet inte när de hade ett helt år med budgetöverskott senast, om de någonsin har haft det. Och det är nästan lite ovanligt internationellt också. Sen så ska man ju säga också att jag vet inte hur mycket av det här som är inflation. Jag har inte tillräckligt bra koll, men jag tror att man måste ta hänsyn till, om ett land har hög inflation, så är det inte så svårt att generera ett överskott eller minska underskottet. Så att jag tror att, eller så är det desto mer imponerande för att man inte längre aktivt trycker pengar. Men fortfarande så är den ekonomiska situationen såklart liksom extremt pressad i Argentina. Och bland annat för att man fortfarande har man har tresiffrig inflation fortfarande. Det vill säga priserna fortsätter att gå upp trots att man inte trycker pengar, därför att man har de här eftersläpande effekter. Så kallade Cantillon-effekt, som jag tror vi pratade om tidigare någon gång. Så. Och en annan sån här faktoid, jag såg att snittlönerna i Argentina har sjunkit nu så långt att de ligger under fattigdomsgränsen. Snittlönen i Argentina. Och överlag så kan man säga att den argentinska ekonomin alltså kraschar. För några veckor sedan så läste jag att BNP hade gått ner 12% på kort tid. Jag tror det var sen Milei tillträdde. Och så några exempel som var intressanta. Till exempel att försäljningen av husgeråd hade gått ner 50%. Försäljningen av biobiljetter hade gått ner 40%. Motorcyklar ner 20%. Byggmaterial ner 30% och så vidare. Så att en del av det som händer nu i Argentina, det är att ekonomin nästan stannar av. Den håller andan, kanske man kan säga, men hur länge kan den hålla andan? Hur länge kan, alltså, eller vi kan svara på den frågan. Alltså, om en ekonomi kan inte bara sättas på paus och sedan startas upp igen. Utan det är liksom enorma ekonomiska resurser som bara förstörs. I slutändan så kan det bli en sorts kreativ destruktion. Alltså, jag tror att Argentina har en fantastisk möjlighet. Det finns en bra chans, tror jag, att om 5 år så ser vi tillbaka på Argentina som en av vår tids stora ekonomiska mirakler. Men det kräver ju att Milei fortsätter göra sin grej. Det vill säga dels att han inte blir avsatt, och dels att han verkligen använder alla medel han har till sitt förfogande för att rensa upp ekonomin. Just nu är det med den här väldigt prekära mellansituationen där det har blivit värre, innan det eventuellt kan bli bättre. Och jag har också sett att det finns en del lite orosmoment där Milei svävar på målet kring valutapolitiken. När ska man avskaffa peson och så vidare? Och det har varit någon diskussion. Milei säger så att nej, men vi ska inte avskaffa peson. Det har aldrig varit målet. Målet har bara varit att konkurrensutsätta peson. Men den mer närliggande frågan nu, det handlar om valutakontroller. Så det finns massor med regler i Argentina för hur man får växla pengar fram och tillbaka. Alltså i praktiken, på vilka premisser folk får köpa dollar. Tanken är att man ska släppa de här valutaregleringarna som ett steg på vägen bort från det gamla systemet. Men för att göra det så måste man ha en viss mängd dollar, säger Milei och hans finansminister Caputo. Så att de har åkt skytteltrafik mellan Buenos Aires och Washington DC för att de försöker säkra ett stort lån från IMF. De försöker låna 15 miljarder dollar från IMF. Och sen, säger de, kan de släppa valutakontrollerna. Men än så länge så har inte IMF gått med på det. De är väldigt positiva till Milei och hans ekonomiska agenda. Och IMFs analyser, de säger så här att ja, det har lyckats ännu bättre än vi hade trott. Inflationen har minskat ännu snabbare och det är jättebra. Liksom. Men de vill inte gå något till mötes igenom de här pengarna han vill låna. Så att det känns som att även vad det gäller hans viktigaste profilfrågor, valutapolitiken, så går det ganska knackigt. Boris, vad är ditt intryck av hur det går för Milei?
0: Nej, men att jag är nervös för att det inte verkar röra sig framåt. Jag sitter ju dagligen och spanar efter någon ny bild på honom där han står och skriker könsord, håller jag på att säga. Men jag tycker det är ett oroande tecken liksom. Dels de nakna siffrorna, dels att han inte är så här lyckligt offensiv offentligt längre. Inte så det når de mediekanaler jag tittar i alla fall. Men han kanske är lite låg eftersom han är singel numera.
1: Ja, men en man med hans, hans livsstilinställning är väl inte låg särskilt länge.
0: Nej, så att det, kanske han är tillbaka nästa vecka.
1: Kön är lång, alla hans gamla tantra, studenter och allt vad det kan vara som säkert har stått där och knackat väldigt länge.
0: Man tycker det.
1: Ja, vi får se om man kan picka upp sig lite och komma tillbaka med nya friska tag. Du har förstås helt rätt i det, att stackaren kanske, han kanske är hjärtekrossad och sitter och bara snyftar över tjejen som stack.
0: Ja, men jag lekte med tanken att han gjorde allt det här för att imponera på henne.
1: Det är ingen poäng.
0: Jag är Argentinas nästa president. Och sen sticker hon i alla fall. Vi skådis i USA eller vad det var. Då förstår jag, man får en knäck. Han kanske inte ville bli president egentligen.
1: Då vet vi vems fel det var i alla fall, om det går ett helvete i Argentina.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Venezolanskt örlogsfartyg sjunker sedan det beskjutit och försökt ramma tyskägt kryssningsfartyg med förstärkt skrov. Sjömännen räddas av den venezolanska flottan. De har inte så lätt just nu, Venezuela, Maduro-regimen. Ingenting går som man tänkte. Inte ens när de skickar en av sin flottas skepp för att ge sig på ett kryssningsfartyg. Inte ens då kan det gå som de vill, utan det som händer då, för vi ska backa bandet lite grann, packa upp den här liten lite mer. Det här skeppet heter RCGS Resolute, och som är ett tyskägt flagg som seglar under den är lite osäker, någon annan flagg, någon sån här skön karibisk flagg tror jag. De har just nu inga passagerare, utan de är mellan kryssningar. Jag har hört att det inte är superheta tider för kryssningsbranschen just nu. Så de har passat på att göra lite underhåll av skutan. Och för att göra det då, så deras nästa hamn som de varit på väg mot har varit någon sån här karibisk hamn. Men under tiden så har de låtit skeppet driva. De har stängt av motorerna för att göra underhållsarbete på motorerna. Så de har jobbat på, tror jag, styrbordsmotor, men babordsmotor har de liksom haft i beredskap i alla fall för att kunna om de skulle behöva manövrera på något sätt. Men de har bara drivit runt på internationellt vatten. Men då kom då det här venezuelanska fartyget och tyckte att, det är lite oklart vad de ville göra, men de ville i alla fall att det här skeppet skulle byta kurs, lägga en kurs, och de började köra in. Dels så sköt de. De sköt med pistoler bara, eller gevär och sånt där i luften. Men sen så började de ramma kryssningsfartyget, köra in i det till synes för att försöka vrida skeppet så att det skulle peka mot och röra sig i riktning mot venezuelanska territorialvatten. Men det gick inte så bra då, därför att det här kryssningsfartyget, det är ett polarskepp som är särskilt byggt för att kunna åka i istäckta vatten i närheten av Sydpolen, gissar jag. Kanske Nordpolen också. Men det är ett polarutforskningsskepp, polarkryssningsskepp. Vilket innebär att de har ett förstärkt skrov för att kunna hantera isen. Så att det som hände när den venezuelanska skutan skulle ramma den här kryssningsfartyget var att det venezuelanska fartyget gick sönder. De fick liksom strukturella problem och hål i skrovet och skeppet sjönk. Tack och lov så klarade sig. Alla de venezuelanska matroserna kunde undsättas av andra skepp från den venezuelanska flottan. Men man kan ju eventuellt se det som lite grann av en PR-förlust för Nicolás Maduro. Att han, av alla tillkortakommanden som Venezuela dras med just nu, så är det också så att hans flotta kan inte ens tillrättavisa ett tyskt kryssningsfartyg.
4: Nej, men det är extremt pinsamt. Alltså det är... Jag visste inte ens om att de hade en flotta. Och, men nu har ju flottan gjort sig... Man kommer ju aldrig glömma den bolivarianska flottans insats.
2: Ja, onekligen satt sig på kartan nu.
4: Ja.
2: Det stora slaget vid... Ja, var nu ägde rum. Ja. Jag vet inte om du har fått någon ordning på den här nyheten, Boris. Jag har inte lyckats förstå alls. Alltså varför man ens attackerade kryssningsfartyget?
4: Nej, alltså det är i sig obegripligt. Alltså det är... själva metoden att försöka buffa fartyget i... jag gissar att det är matroser att göra, men det kanske var... Och det är den här delen Centralamerika där det är mycket romproduktion. Det var fulla som kastruller helt enkelt. För själva idén att dels buffa fartyget så att det liksom får kurs mot Venezuela. Men vad skulle man gjort sen då? Skulle man fortsatt att buffa liksom som en slags vallhund? Idén från början är sinnessjuk. De måste varit fulla.
2: Det är faktiskt en förklaring till mycket, mycket märkligt som händer här i världen. Ja.
4: Jag tror det.
2: Jag vet inte vad man ska säga egentligen till venezuelanerna i det här läget. Bättre lycka nästa gång. Jag hoppas den venezuelanska flottan någon gång kan ha då ett framgångsrikt sjöslag. De kanske ska välja bara en mer realistisk motståndare. Kanske Pentilinkolas gamla roddbåt.
4: Inte om Penti hade suttit i den. Jag tror han har haft fullt sjå faktiskt. Men en tom roddbåt tror jag han klarar på en fin skinsjö.
5: Radio Bubbla. Pentagon meddelar att 15 Guantanamo-fångar överförs till Förenade Arabemiraten i enskilt största överflyttningen under Obama-administrationen. 61 interner finns fortfarande kvar. Ja, Barack Obama, han hade det som ett av sina främsta vallöften 2008 när han blev vald, att han skulle stänga ner Guantanamo. Och det var många som skrattade åt honom och sa att det där kommer ju aldrig gå. Och det har heller inte gått. Det är en sån här politiskt totalt omöjlig fråga. Men han försöker nu med det näst bästa, får man anta, i hans agenda, nämligen att skicka så många som möjligt till andra länder.
6: Och fängelser i andra länder då, antar jag. Eller släpper de fria, du som har läst länken.
2: Ja, det där är en lite intressant fråga, va? För skicka något till Förenade Arabemiraten. Det är ett sånt där land som är en av USAs allierade, kanske, just nu.
6: Mm.
2: Vad är de om ett år? Vad har man för inställning till islamism? Det är någon typ av islamisk, kalifatisk typ av styre där.
6: Ja. Och liksom ju mer vi håller på med sådana här saker, desto liksom mer syltar vi in oss med arabvärlden. Jag menar, jag förstår att man liksom vill att det ska vara demokrati och frihet i arabvärlden. Jag vill att det ska vara demokrati och frihet i arabvärlden. Jag förstår att man ville störta Saddam Hussein. Jag förstår liksom allt som har skett där nere. Det finns liksom en rationell förklaring, men vi lyckas ju inte. Vi lyckas ju inte. Allt vi lyckas orsaka är att ställa till med en massa jävla elände. Jag som normalt ser mig själv som en globalist, jag börjar närmast inta ståndpunkten att snart får vi väl liksom låta dem hållas där i arabvärlden. De får kriga färdigt helt enkelt. Det enda vi lyckas åstadkomma att göra saker och ting värre.
2: Ja, nu ska vi dessutom skicka dit massa terrorister som väst har varit där och haffat i Irak eller någonting, Afghanistan. Haft dem på Kuba, de är relativt ofarliga. Skicka tillbaka dem till arabiska halvön.
6: Problemet med Guantanamo-basen också, det är ju att det är ju så, har ju varit så väldigt ojämn kvalitet på fångarna. Från liksom riktiga terrorister och skurkar till människor som i princip bara har hamnat där för att de har varit chaufförer eller liksom varit i periferin eller kanske inte alls varit inblandade. Men även om de då har varit ofarliga när de greps, så har de nu haft ett antal år på sig att sitta i Guantanamo och odla sitt hat och sin motivation att bli terrorister. Hela det här liksom kriget mot terrorn är så kontraproduktivt som man får mjäll.
2: Guantanamo-fängelset är en av de främsta symbolerna för hela kriget. Mm. Det är passande att det är dit vissa av dem åker för att radikaliseras. Men det är också intressant. Det finns nästan 800 personer allt som har suttit på Guantanamo. Och nästan alla är frisläppta. Och nästan alla släpptes fria av George Bush. Så att Obama försöker lägga ner. Han försöker flytta fångar. Men det var George Bush som släppte de flesta. Mm. Han har gjort mest för att minska ner Guantanamo-verksamheten. Ja.
6: Men Obama kanske försöker göra sig... Får det se ut som att han gör sig förtjänt av sitt fredspris innan han stänger kontoret på Vita huset.
2: Han får jobba oerhört hårt.
6: Han får jobba oerhört hårt.
2: Det ser ut som att han har gjort sig förtjänt av det.
6: Men också får han lämna tillbaka sig när han är klar som president.
2: Ja, det...
6: Vi kan starta en petition om det.
2: Vi får se hur det går med den saken. Mina pengar skulle vara på ett annat alternativ.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. President Trump ger utrikesdepartementet i uppdrag att förbereda flytt av landets ambassad. En krigsförklaring kallade Sveriges utrikesminister den här händelsen för. När Trump har då sagt att nu gör vi det som vi har pratat om länge, som amerikanska konservativa har pratat om länge. Att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta ambassaden dit. Och det är inte på Margot Wallström, utan jag tror det var enkelt uttryck man kan säga alla. Alla är väldigt arga på Trump för det här. Förutom Israel och amerikanska konservativa. Jag är ingen stor expert på det här ämnet, så det finns en risk att jag säger någonting fel, men det är en speciell typ av kontrovers, den här frågan om Jerusalem. Det är en väldigt viktig symbolisk fråga för judar och israeler. Men inget land förutom Israel själv, så vitt jag vet, har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Alla länder som har ambassader i Israel har sina ambassader i Tel Aviv, inte i Jerusalem som israelerna egentligen skulle önska. Jerusalem har ju varit fokus naturligtvis för konflikterna i den här regionen. Jag höll på att säga sedan 60-talet, men de har varit i 3000 års tid. Så det är en fråga som går mycket längre tillbaks. Men sen 1967, sexdagarskriget, så annekterar Israel hela Jerusalem, inklusive östra Jerusalem, där det bor många, många araber, många palestinier. Så att Benjamin Netanyahu är väldigt glad, tackar Trump. Men alla andra är väldigt arga. Även ledare i väst som normalt sett kanske försöker hålla god ton och sådär med Trump. Theresa May i Storbritannien, Macron i Frankrike och så vidare. Alla beklagar det här aggressiva speldraget från Trump. Men de som jublar inkluderar också amerikanska, Israelvänliga konservativa. Och det är förmodligen så som man ska förstå det här beslutet. Visserligen så är Trump intresserad av Mellanöstern, och som alla amerikanska presidenter så vill han mäkla fred och vara den som verkar fram ett fredsavtal och en långsiktig lösning på Israel-Palestina-konflikten. Men det här är ett vallöfte. Det här är någonting som han lovade sin bas, för att det är en väldigt stark symbolisk sak bland republikaner i USA att ge så absolut mycket stöd till Israel som man kan. Den som gillar Israel mest vinner. Varför det är så, det kan man fråga sig. Det är en intressant fråga med mångbottnad. Men under valrörelsen så lovade Trump gång på gång att man ska stödja Israel väldigt starkt, starkare än tidigare administrationer, och som exempel på det gavs att Jerusalem ska erkännas som huvudstad, amerikanska ambassaden ska flyttas dit från Tel Aviv. Och även nu när Trump tillkännagav det här beslutet så hänvisade han flertal gånger i talet till att han på det här sättet infriar ett löfte. Det vill säga, samtidigt som det väcker mycket ont blod internationellt, så kanske man ska se det snarare som en inrikespolitisk snarare än en utrikespolitisk manöver.
2: Både och, tror jag. Det är intressant det du tar upp om maktbasen och, eller röstbasen, att man måste liksom spela mot dem som har röstat på en. Nu har han ju gett mycket löften, så han borde i och för sig ha byggt den där muren mot Mexiko i det här laget. Den är nog lika viktig för en stor del av röstbasen. Men jag tror man kan uttrycka det som så här, att ser man det inrikespolitiskt så är det ju, så har det ju två stycken, eller så här, låt oss ta det maktpolitiskt först. Jag tycker det president Trump har gjort maktpolitiskt mycket, mycket förnuftigt. En räcka amerikanska presidenter har ju talat om detta, att vi ska flytta huvudstaden. Men ingen har gjort det, och det innebär ju att USA framstår ju som extremt kraftlös i varje tänkbar förhandling. Då sitter de på Västbanken, Gaza och omkringliggande arabstater och tänker, de där snackar bara, de har ju hållit på i 20 år och sagt nu att de ska flytta huvudstaden och gör, eller sin ambassad, de gör det aldrig. Och nu gör han det, och då har man ett bättre förhandlingsläge, då vet de liksom inte, fan, kommer man att mena allvar nästa gång också. Så att maktpolitiskt sett jätterationellt. Och när det gäller den inre basen där, så tycker jag i USA så är det ganska rationellt spelat också. Därför att de israelvänliga krafterna bland republikanerna, det är ju främst frikyrkliga de frikyrkliga krafterna i USA, protestantiska, och de ser ju Israel som viktigt att värna om, därför att paradoxalt nog Israel måste finnas för att vi ska kunna få Armageddon, då Israel också går under. Det är lite märkligt, men så är det jätteviktigt för den religiösa riktningen, som är ganska stor, alltså att den president väldigt många av dem har gett sina röster, faktiskt markerar att man står bakom Israel och flyttar sin ambassad till Jerusalem och säger att det här är Israels huvudstad. Och på en demokrat, men jag tror faktiskt han är så pass listig att han också har sett att här kan Trump, man ska inte underskatta honom som politisk spelare, tvärtom. Han har också sett att när han gör den här grejen så slår han en kil in i demokraternas väljarbas. För demokraterna har ju en väldigt stark väljarbas i den judiska befolkningen, där merparten faktiskt står bakom Israel, även om de i andra meningar i svensk-amerikansk mening är liberala eller vänster. Och man kan redan nu se reaktionen att även om de hatar Trump, så tycker de att det är ett jättefint drag att flytta ambassaden och erkänna Jerusalem. Så på alla händer tycker jag att han har spelat sina kort väldigt väl. Och men han har ju faktiskt fått, Duterte har ju hakat på och sagt att vi flyttar också ambassaden till Jerusalem nu. Och faktiskt också Tjeckiens president, som har sagt att man erkänner nu västra Jerusalem som huvudstad, flyttar sin ambassad dit. Och det innebär att man väl egentligen går i spåren på det ryska erkännandet som kom tidigare i våras, om att där man sa att man skulle flytta ambassaden till västra Jerusalem, men att man också hoppades att östra Jerusalem skulle bli en palestinsk huvudstad. Mycket rävspel där. Men jag, för en gångs skull tycker jag att han har han spelar sina kort väldigt bra faktiskt.
1: Jag har helt missat det här med den ryska ambassaden. Ja, nej, det var intressant att höra.
2: Det är underligt att det inte spelades upp mera. Och jag minns när det kom, för israelerna själva vart ju väldigt förundrade vad det här var. Det var liksom en slags halvt erkännande.
1: Ja. Jag håller med. Alltså, det är ett häftigt och skickligt drag. Jag vet inte hur skickligt det är, hur svårt det är för Trump att göra det här. På ett sätt är det väl bara ett pennstreck. Men jag tror att det kommer visa sig vara ett väldigt starkt drag. Mm. Bara en sån sak som att han visar en beslutsamhet och en aggressivitet i den här frågan som ingen annan amerikansk ledare har gjort tidigare, trots retoriken, precis som du säger. Bara det kom igenom en hel del maktkapital om de väl sätter sig vid förhandlingsborden med israeler och palestinier. Det var uppfriskande, såklart, alltid att se Trump gå emot internationella PK-konsensus, göra folk i FN förbannade och Macron och May och Merkel skruvar på sig och så vidare. Men jag tycker också att det finns en annan sak som är värdefull med den här saken, och det är att israelisk överhöghet över Israel är en maktpolitisk realitet, och det är farligt att gå runt och låtsas som att andra maktförhållanden gäller än vad det faktiskt gör. Och det är ett genomgående problem i Israel-Palestina-konflikten. Att man kan ha olika moraliska perspektiv. Man kan eventuellt till och med ha ett sorts libertarianskt äganderättsperspektiv och säga att israelerna har på ett illegitimt sätt konfiskerat palestiniers mark som de ägde vid någon tidpunkt förr tiden och så vidare. Det kanske är rätt utifrån ett sorts libertarianskt etiskt perspektiv. Men samtidigt är det uppenbart att Israel sitter på alla maktpolitiska kort. Israel gör som de vill i de här frågorna. Och palestinierna har ingenting att sätta emot. Och inte heller palestiniernas tvehågsna allierade i grannländerna har någonting att sätta emot. FN kan inte göra någonting. Inte ens USA kan göra någonting om i den mån de sätter sig emot. Alltså när USA säger ni får inte göra ditt eller datt i Israel, då skiter de i det och bara kör på. Ingen rår på Israel. Så att den här idén om att det inte är upp till Israel att bestämma vad som händer med Jerusalem är löjlig. Och det är farligt att inte erkänna maktrealiteterna.
2: Mm.
1: Så att om man ska komma framåt, om man till exempel ska sätta sig vid ett förhandlingsbord, då måste man börja med en realistisk bild av vem som har vad i utgångsläget. Och ett av de förhållandena som man måste ta med i beräkningarna är att Israel de facto kontrollerar hela det territorium som de ockuperar, annekterar, oavsett det som de juridiska teknikaliteterna, så är det Israel som bestämmer vad som händer i Jerusalem. Så det är bra steg på vägen att erkänna det. Och ja, du tar till Filippinerna och Tjeckien, och det är väl lite grann the usual suspects. Det är inte direkt någon chock att de länderna hänger med på det här spåret. Men förmodligen så blir det många fler. Alltså nu när Trump har öppnat upp det här, så gissar jag i alla fall att ytterligare ett antal länder kommer följa efter. Och då kommer vi få en ny situation i internationella diskussionerna.
2: Mycket. Och jag är fullt beredd att slå vad på att jag kan linjera upp vilka länder som kommer härnäst.
1: Mm.
2: Ungern, Polen, Rumänien, Serbien.
1: Mm.
2: För att de har ett... Dels är det internationellt sett vilka allianser man vill bygga och så vidare, så är det ganska smart av dem att det kostar dem inte så mycket. Och då kan man dessutom, även om man är kritisk mot USA, ändå rangera in sig på den sidan och frondera mot resten av Europa. Där alla, som du påpekar, Merkel, Macron, den stora statskvinnan Wallström, är helt hysteriska över detta. Och så kan man också tvätta bort det här dåliga ryktet man har. Alltså, det är därför jag tror de kommer inom 48 timmar och följa Trump i spåren. För att i den interna politiska debatten i Europa idag så drar ju alla de trista västeuropeiska ledarna antisemitkortet mot Polen, Ungern, till och med Rumänien. Och liksom ungefär att vi gillar inte er politik idag, det beror egentligen på att ni alltid varit judehatare, vilket är... Men det är ungefär så argumentationsgången ser ut. Och då kommer ledarna från de här länderna iskallt att säga att nej, men kom inte här och snacka, vi har för fan erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. 48 timmar.
1: Det ska bli mycket intressant att se. Jag hoppas och tror att du får rätt, Boris.
0: Radio Bubbla.
3: Guldpriset upp då marknaden förvånad över en president som faktiskt genomför det han sagt under valrörelsen, enligt marknadsanalytiker på Oanda Corp i Singapore. Ja, det här är en liten rolig artikel från Bloomberg. Vi ska inte grotta ner oss i guld allt för mycket. Det har vi gjort i så många tidigare sändningar. Men det är ett lite roligt citat i den här artikeln där man pratar om osäkerhet på marknaden. Och det är ju alltid så att marknadens aktörer gillar inte osäkerhet, för att det spekulanter gör är ju att försöka förutse framtiden. genom att spekulera med egna och investerares pengar. Så det, de är ju då väldigt känsliga för att det händer oförutsedda saker som gör att de måste revidera sin analys. Och i den här artikeln så kan vi läsa ett citat från Jeffrey Halley, som är senior rådgivare på Wanda Corp i Singapore. Han säger så här: osäkerhet kommer hålla intresset för aktier och dollarn svagt då marknaden försöker komma till termer med faktumet att Trump är den första politikern i mannaminne eller någonsin som faktiskt genomför sina vallöften till punkt och prickar. Guld och andra tillflyktsplaceringar borde gynnas av detta. Är inte det här lite lustigt?
1: Ja, det är kanske en dum fråga, men om man nu har det för första gången någonsin en politiker som verkar göra det han säger att han ska göra. Borde inte det skapa en viss trygghet? För då har ju marknaden en färdig gameplan. Då vet de vad som ska hända. Det är bara att kolla på programmet och se att det här kan vi förvänta oss händer nu. Jag antar att det inte är lika förutsägbart som att man kan anta att det är business as usual. Allting kommer fortsätta som det vanligtvis gör. Oavsett vem som är president. Men det borde inte orsaka liksom panik och en känsla av kaos enbart.
3: Nej, jag håller med. Det är förmodligen så att man när man vaknar upp och luktar på kaffet, att när liksom den kognitiva dissonansen har lagt sig, så börjar man revidera de analyser man har gjort innan valet och repositionera sig. Så det kan mycket väl vara så att man helt enkelt anpassar sig till en ny president. Och det är så de tjänar pengar. Liksom. Deras jobb är att ha rätt analys. Och den här analytiken poängterar just det att många placerare har haft fel analys och nu måste placera om sig. Så att det kan mycket väl så att det här uppgången i guldpriset som har gått upp 5,2% i dollartermer på en månad, det kan vara en temporär grej. Att man tar vinster där och ja, kanske placerar mer traditionellt igen för att man har ändrat sin analys till en annan verklighet.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
0: Radio Bubbla.
1: Appen News Voice ska bekämpa filterbubblor genom att erbjuda fler perspektiv på varje nyhet. Användare röstar på artiklar och kan komplettera med länkar. Fokus på amerikanska marknaden. Det kändes när jag såg en liten som att jag pratade om det här tidigare i Radio Bubbla, men jag kunde inte hitta någon länk i arkivet. Så jag misstänker att du faktiskt inte har gjort det. Hur som helst är det så att News Voice är en startup, kan man säga. De är en del av startup-communityt i Stockholm och sitter på någon sån här inkubator eller coworking space eller motsvarande och är del av hela den sfären. Till skillnad från till exempel News, NGUS, som vi pratade om tidigare, som är lite mindre hippt, kan man säga. Men News Voice försöker göra en mer klassisk startup take på nyhetsbranschen. Och det är en nyhetsaggregator. Så det är någonting som är åtminstone i någon utsträckning likt det som Bubbla gör. De beskriver själva att de vill skapa ett internationellt omni. Och det är alltid spännande. Det är alltid spännande, tycker jag, med nya produkter och tjänster inom vår generella sfär. Och jag brukar vara ganska kritisk mot de här tjänsterna. Och vad gäller News Voice så kan vi säga till att börja med att de plockar åtminstone en poäng här i mitt anseende i det att de förstår att det finns olika perspektiv, att det inte är oproblematiskt att bara samla ihop alla nyheterna och presentera dem. Och de har en take på det här. De säger att om man läser på deras sajt om amerikansk politik så kan man se ett vänster, ett höger och ett utländskt perspektiv. Och genom att visa fler perspektiv så hoppas de bekämpa så kallade filterbubblor.
2: Har du någon aning om hur de väljer vänster, höger och vilket utländskt perspektiv? Det spelar en jävla roll alltså. Det är oerhört vaga begrepp de opererar med.
1: Ja, och det är det här som blir problemet ändå. Och jag vet inte om de egentligen har löst ett problem eller om de bara har förskjutit det ett steg. För nu är ju frågan som du är inne på. Vad är vänster, vad är höger? Och vad ska vi lyfta fram?
2: Vad är utlandet om man är i USA?
1: Ja, det är en fråga som blir alltid relevant i landet. Vem ska få representera vänsterperspektivet? Vem ska få representera högerperspektivet? Det är långt ifrån oproblematiska begrepp. Och det finns ju många, många fler politiska och andra perspektiv än bara vänster och höger. Ta bara vår ståndpunkt i allmänhet, den libertarianska ståndpunkten. Om man har en fråga om aktuell amerikansk politik så finns det ofta liksom två eller tre eller fyra libertarianska ståndpunkter. Och ingen av de ståndpunkterna kommer att lyftas fram i News Voice som höger ståndpunkten. Jag är ganska säker på. För att de är ändå så pass långt från mainstream. Det finns mycket, då, mycket viktigare perspektiv från deras perspektiv att lyfta fram. Men det illustrerar ändå att man kommer att missa och osynliggöra massor av olika perspektiv samtidigt som man kommer invagga läsarna i en falsk trygghet av att här får jag alla olika perspektiven från olika länder, olika politiska inriktningar och så vidare. Men i själva verket så är det ganska, ganska oklart, skulle jag säga, om man egentligen gör någonting. Plus att det är väldigt problematiskt, men att avgöra till exempel hur kommer man klassificera rapportering om amerikansk politik från CNN till exempel. Klar entydig vänstermediekanal, vänsterpropagandakanal enligt min mening. Men jag misstänker att det inte alltid kommer klassificeras så på News Voice.
2: Nej, det kommer bli någon slags objektiv värdemätare och därmed placeras i någon slags mitt. Alltså något centristiskt perspektiv på det hela. Det är liksom extremt. Jag tror inte de har tänkt igenom vad de ägnar sig åt helt enkelt. Skulle de ha den här appen i Sverige skulle det vara liksom vänster Aftonbladet, höger Svenska Dagbladet. Och sen skulle det vara klart. De har nog liksom ett väldigt vagt grepp om de här frågorna.
1: Ja, ska inte... Kanske dra för mycket slutsatser osett. Jag försökte leta efter det här politiska perspektivet förresten på deras hemsida. Men jag hittade ingen sån uppdelning. Den kanske inte har rullat ut på hemsidan, det kanske bara finns i appen. Jag ska undersöka lite mer. Men ytterligare en indikation på att de inte är superskarpa vad gäller de här politiska aspekterna är att de använder sig av något som kallas för Open Sources Project för att klassificera sajter, för att avgöra till exempel om någonting är fake news, om det är en satirsajt. De har en lista med saker som de inte vill ha. Vissa av dem är väldigt bra och påminner om samma regler som Bubbla faktiskt, som de också har anammat. Till exempel att man får inte ha material bakom betalvägg, inga länkar som inte är tillgängliga för alla som klickar på den. Får inte vara äldre än 2 dagar. Länkarna. Samma regel som Bubbla har. Intressant nog. De hoppar över fake news och satir och junk science, hate news och clickbait. Clickbait är lite samma tanke som Bubbla. Att försöka komma bort från clickbait. Men så säger de till exempel att hate news inkluderar källor som sprider rasism, misogyni, homofobi och andra former av diskriminering. Nu kanske jag blir lite libertarianskt testuggande, men det är väldigt problematiskt att motsätta sig alla former av diskriminering. Diskriminering är en väldigt naturlig och viktig komponent i ett fungerande samhälle. Men det här open sources-projektet som man vill klassificera källor, jag tog en titt på det. Och det är en lista, en crowdsourced lista kan man säga, av olika mediasajter. Man försöker klassificera dem, är det seriösa sajter, har de för politisk vinkling och så vidare. Och ja, det enkla ut i den här listan är värdelös. Jag har läst igenom den. Och den är för kort till att börja med. Det finns bara 777 källor i dagsläget. Och som jämförelse kan man säga att Bubbla har länkat till en 3-4 tusen olika källor. Och bara genom att göra stickprov så kan jag se att den är väldigt politiskt vinklad åt vänster. Det finns sajter som vi ofta länkar till på Bubbla, som här beskrivs av som fake, conspiracy, unreliable, bias och så vidare. En del sajter också, till exempel Cato-institutet, Cato-institut i USA, som är en sorts libertariansk men mer mainstream-orienterad organisation, enkelt uttryckt, en sorts nyliberal organisation. De är political men reliable. Men det är en salig blandning och det är mycket fokus på fejknyheter, och de säger uttryckligen att de använder sig av Snopes och andra såna här så kallade granskningstjänster. Och det är också det som News Voice vill göra. Man vill bygga in så faktakontroll, automatisk faktakontroll.
2: Men det här är ju ungefär som, alltså, min misstro mot den här appen och alla sådana saker, det är ju det att det här kontrollerandet av människors sätt att tänka, och också faktiskt censurerandet och gift- och dödskallestämplandet av vissa nyhetskällor och sajter. Alltså den tänkande människan som vill orientera sig själv i livet har ju inga problem att gå in på en konspirationssajt eller ens en fascistisk sajt, för att även det slipar ens tänkande. Även där kan det finnas vinklar och perspektiv som är det viktiga, som är viktiga för en. Jag brukar alltid peka på att fanns ju inga som kunde ge en så bra beskrivning av det brittiska förtrycket av de indiska kolonierna som nazitidningar och nazihistoriker. Man kan inte välja bort och läsa de ganska faktaspäckade skildringarna på grund av att de hade ett syfte och på grund av avsändaren. En klok, tänkande och självständig människa hämtar fakta överallt, eller hämtar uppgifter överallt, utvärderar sen om det är fakta och användbart. Alltså man måste lita på folks egen förmåga. Det här är återigen det storebrorsmentaliteten, tycker jag. Det är säkert välmenande gossar det här, men de är bara exponenter för just den här storebrorsmentaliteten. Låt bli att läsa vissa saker, annars kan det bli dum i huvudet, ungefär i deras budskap. Eller rasist.
1: Ja, det är problem också. De har ju som tagline faktiskt, News Voice: challenge mainstream media. Utmana gammal media är deras tagline. Men per definition så kommer deras sajt fungera så att de länkar enbart till gammal media.
2: Ja.
1: Nästan enbart. Vi har hittat faktiskt den här politiska funktionen nu. Det här är riktig realtidsrapportering i Radio Bubbla. Jag klickar runt lite, jag hittar den här. Och det är som man klickar på en rubrik på deras sajt, alltså på en nyhetsrubrik. Då kommer man till artikeln. Liksom. Då rullas det upp en liten sån här rullgardinsgrej. Där man ser en som är right och en som är left, som är markerade. Då ser man till exempel en artikel om Donald Trump. Då ser man right, Breitbart, left så är New York Times. Det är ganska bra. Sen har vi en annan artikel där vi right. Ja. Right så har vi Fox News, left så har vi LA Times. Ja, inte dumt. Right, Breitbart, left CBS News och så vidare. Så där, det är inte helt... Det är ganska bra. Jag ser att CNN också är klassad som left. Så där får jag ändå säga att de verkar inte vara helt ute och cykla utifrån mina personliga perspektiv. Men då kommer det vara desto mer fel från någon annans perspektiv. Käpphästen som jag tjatar om vid det här laget Röd i Bubbla, men vårt perspektiv, det är ju att det är egentligen enda sättet att värja sig mot andras politiska agendor är att själv ha en agenda och applicera den. Och vara öppen med hur man gör det. Och det är alltid en risk som man har när man använder sig av automatisk aggregering, som jag förutsätter att News Voice gör i viss utsträckning, och användarstyrning som de använder som kommer med. Så folk, vem som helst kan lägga in länkar, folk röstar för att avgöra var de ska vara i ordningen och så vidare. Det här är metoder som i sig själva leder till filterbubblor. Det är därför så filterbubblor uppstår. Är att man samlar in massa saker automatiskt och sen väljer man vad man ska visa baserat på användarfeedback. Och det vi till exempel gör istället, och det är inte vi som har kommit på den metoden såklart, men man kan säga det som Matt Drudge gör på Drudge Report, det är att han har just en egen agenda och det är helt öppet. Men framförallt så är han en person som implementerar den agendan. Så man behöver aldrig undra över vilket perspektiv är det som Drudge Report har. Och Bubbla är inte en person, utan det är en liten grupp personer. Men poängen är att det är bara den gruppen. Det är bara Bubbla-redaktörerna som får bestämma vad som syns på Bubbla. Om vi öppnade upp för till exempel våra läsare att rösta på sajten, att klicka på pilar upp och ner för att bedöma vilka artiklar som är mest intressanta, skulle sajten bli sämre väldigt snabbt. Den skulle tappa sin integritet. Och det är det som jag tror i slutändan är problemet för ett sånt projekt som Newsvoice. Men för all del så vill jag önska Newsvoice välkomna till nyhetsaggregeringsmarknaden. Jag ska följa projektet med visst intresse.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

en liten lustighet kan man säga från den amerikanska politiska scenen. Medan Trump har toppmöte med Putin och FBI försöker sänka Trump med sina Rysslandsutredningar och så vidare. Så kan vi ta en liten uppfriskande titt på vad som händer i marginalerna. Under åtminstone ett års tid så har det varit lite friktion kan man säga mellan Libertarian Party i USA och kan man säga alla andra libertarianer i landet. Vi pratade om tidigare att det bubblar så vi behöver inte reiterera nödvändigtvis alla punkterna. Men man kan säga att Libertarian Party har spårat ur någonting fullständigt horribelt. Dels är de inte libertarianer i någon egentlig mening längre. Men de håller också på med rent extrema anskrämliga saker som är i strid med libertarianismen. De attackerar riktiga libertarianer och så vidare. Och på deras senaste konvent så, när deras usla ordförande Niklas Sarwark blev omvald, så hade man också Bill Weld, gamle republikanen som inte libertarian någonstans, som sprang runt på konventet och förberedde sin då run for president. Han var vice presidentkandidat förra gången. Han vill vara kanske presidentkandidat rent av nästa gång. Och Tom Woods, som vi tillhör en mer liksom, kan man säga, en mer moderat version av den konservativa falangen i USA. Han är högerlibertarian med amerikanska mått mätt, vilket eventuellt gör honom till vänsterlibertarian med svenska mått mätt. Men han är bra. Han är riktigt stabil, klok, sympatisk person, tycker jag personligen. Jag gillar ju Tom Woods väldigt mycket. Lyssnar ganska ofta på hans program och sådär. Tom Woods har börjat, han blir ganska förbannad. Han är en väldigt godmodig person egentligen, men ibland så tänder han till. Och det var nu senast, han gjorde ett specialavsnitt nu i början av juli som jag hörde, som var riktigt bra. Det var, det kanske står i den här, jag vet inte om det finns en länk från den här artikeln, men i alla fall, Tom Woods, det här var i samband då med Libertarian Partys kongress. Tom Woods blev inbjuden av någonting som kallas för Mises Caucus, alltså en av falangerna kan man säga i Libertarian Party, Mises-falangen, att hålla ett tal för dem. Och det talet spelades in och släpptes som ett specialavsnitt av hans podcast. Och rubriken var, jag ska se om jag får det rätt, rubriken var "Wake people up, don't put them to sleep." Väck folk, söv dem inte. Ja. Det här talet var riktigt, riktigt bra. Faktiskt. Det märks att Tom Woods gillar att tala inför publik. Att han är en sån som får mycket energi av att ha en publik framför sig. Så att det är lustigt att han blir mer liksom konfrontativ och vågad inför publik än när han bara sitter med sin mikrofon i sina vanliga sändningar. Att han eldar verkligen upp sig. Jag blev impad faktiskt av Woods tal. Jag rekommenderar det. Alla som är minst intresserade rekommenderar att lyssna på hans tal. Och han sa bland annat en väldigt kärnfull sak som är väldigt svår att argumentera mot. Där sa han det apropå Bill Weld, att det finns några kärnfrågor som en amerikansk libertarian måste inta och som är så fundamentala att om man inte håller med om de här två sakerna, då kan man bara inte vara libertarian. Man kan absolut inte vara liksom presidentkandidat. De två frågorna som lyfter fram är dels att man måste vara anti-war, måste vara mot krig, måste vara mot amerikanska krigsäventyr, utrikespolitiken som den drivs. Man har en antiimperialistisk, antikrigslinje. Och problemet här med Bill Weld är att han var för Irakkriget. Och sen så blev han mot det senare. Men han hade bara sagt att ja, men det var ett misstag. Det var, jag kom på bättre tankar liksom. Han har inte egentligen bett om ursäkt. Han har inte gjort någonting, ansträngt sig för att göra bot och bättring. Den andra frågan, den ena är antikrig, den andra frågan är, som man säger, end the Fed, motstånd mot Federal Reserve, centralbanksystemet. En fråga som är mer liksom på tapeten i USA än i Sverige till exempel. Liksom, lägg ner Riksbanken är ett sällan hört slagord på Stockholms gator, men det är lite annorlunda i USA. Så Tom Woods gör den poängen då, att om inte Libertarian Party kan stå för anti-war och end the Fed, vad är ens poängen? Så kan vi inte börja med det? Bara börja med de här två frågorna. Och just det, Bill Weld naturligtvis är naturligtvis inte för att lägga ner the Fed. Han är för att ha centralbanksystem. Han tror att det behövs för att jämna ut cykler i ekonomin och så vidare. Så plötsligt är det som att Tom Woods står och håller ett kampanjtal för hur man ska ta över Libertarian Party. Det är det han gör. Och nu, och då säger Niklas Sarwark också att ja,

0: men så här, någon säger så här, men Nicolas, är inte han utmaning mot dig och din position som ordförande? Nej, säger han, för att Tom Woods är inte medlem i Libertarian Party. Det spelar ingen roll vad icke-medlemmar säger. Varpå Tom Woods svarar, jag har precis gått med. Jag har precis löst medlemskap. Så att nu har så Tom Woods och hans, kan man säga, hans kompisar, Dave Smith, som är komiker och är ofta med i podcast och sånt där, Jason Stapleton, som har en av de största libertarianska podcastarna i USA. Nu har de alla gått med i Libertarian Party. Och även om de inte har sagt det officiellt, så är det liksom, det ser ut som att de har någon sorts plan att någonting skulle hända. Och det är ganska stort, va, för att de här personerna är inte vem som helst. Jag vet inte hur man ska...
1: Ja, det är som du och gick med i sossarna.
0: Ja, alltså jag måste tunga ner till munnen. Det är som om du och jag och Klaus Bernpeitner och Fnord Spotting skulle gå med på en och samma dag i klassiskt liberala partiet och säga nu ska vi göra någonting av det här. Nu ska vi på allvar försöka göra någonting bra av att ha ett frihetligt parti i Sverige. Och jag ska för all del inte utesluta att någonting i den stilen skulle kunna hända någon gång. Alltså, fan trot, man ska aldrig säga aldrig. Och det är väl lite som i det här fallet, att det skulle eventuellt ge KLP något större trovärdighet bland libertarianer, men jag tror inte det skulle vara någon game changer för partiet opinionsmässigt utanför frihetsrörelsen. Jag tror inte egentligen det skulle spela någon roll.
1: Nej.
0: Jag är ändå glad att det här håller på att hända i USA. Dels så kommer det vara väldigt festligt att få höra Tom Woods konfrontera diverse spånskallar i Libertarian Party i sin podcast. Kanske även om han har debatter och sånt där. Det kommer vara jättebra underhållning för libertariania nördar som undertecknad. Men det som är ännu mer spännande nu, det är att det mumlas och hoppas i olika kretsar om att det här skulle kunna vara första steget för Tom Woods mot att bli presidentkandidat. Libertarian Party kommer ju inte vinna presidentposten någonsin, men en kandidat som Tom Woods skulle kunna göra en sorts begränsad repris av Ron Paul-kampanjen. För att Tom Woods skulle faktiskt vara en kandidat som höjer sig över mängden och därför eventuellt skulle kunna sprida libertarianska idéer till bredare lager. Han är en väldigt intressant profil för en presidentkandidat, även om det bara är en symbolisk opinionsbildande presidentkandidatur. Tom Woods, jag kan tänka sig på ett sätt, han kanske är lite för snäll. Han är väldigt vänlig och nyanserad och på alla sätt väldigt anständig och gentlemannamässig. Och det är en del av hans persona att vara liksom väldigt så här, normal. Vi skulle säga svennig eller normal, normie. Han är lite töntig. Han brukar säga så här att jag är så square som det är möjligt att vara. Men samtidigt, han kan rita till när det behövs. Och att vara en konventionell och stillsam person, det är ju egentligen någonting som man söker efter i en ledare i de flesta lägen. Och Ron Paul till exempel, jag tror att en stor del av hans framgångskoncept var just att han var väldigt liksom normal och städad, väldigt presidential, ja, som man säger i USA. Han var som en klok, snäll, gammal farfar som man hade mycket respekt för. Han var ingen liksom excentrisk galning på något enda sätt. Och sen så är det ju som folk i min generation och yngre börjar förstå, tror jag, bättre än tidigare generationer. It's hip to be square, som de säger i USA. Jag tror att det kan vara ganska hip med en tönt som Tom Woods faktiskt. Så det är någonting som jag också faktiskt... Ja, men om man tillåter sig att drömma bort lite grann, skapa en liten bubbla där man kan drömma om en sorts alternativ historielinje, så skulle man kunna tänka sig Tom Woods running for president. Och det tycker jag ändå är en ganska värmande tanke, om man bortser från allt som händer i världen.
1: Ja, men ligger inte det i hela undertexten i den här artikeln egentligen? Att skulle de verkligen gå in i detta, de här personerna, utan att det finns ett uttalat praktiskt politiskt mål?
0: Nej, jag tror inte det. Utan, alltså, det kan ju vara för att gå in och trolla och härja i LP, men...
1: Ja, men det behöver de inte. De kan ju liksom... De syns i debatten ändå, milt uttryck. Så de behöver ju inte partiet som plattform för att synas och höras mera. Men det måste vara så att de verkligen satt upp ett mål att dit ska vi. Och det kan bli rejält uppiggande.
0: Ja, Jag gissar att Tom Woods, att vi skulle behöva liksom jobba ganska hårt på att övertyga honom. Men ja, det skulle vara ganska kul alltså. Det skulle vara ganska kul. Ja, ni som inte är så bekanta med Tom Woods, det här är ett utmärkt tillfälle att titta lite grann på hans podcast. Han har släppt 1100 avsnitt eller sånt där av sin podcast. Det är väl bara Stefan Molinö i den här genren som är mer produktiv än Tom Woods. Han släpper 5 avsnitt i veckan. Och för övrigt, när Tom Woods är gäst på Stefan Molinö, när han är med på Stefan Molinös program, eller de gör program tillsammans, tycker jag är en av de bästa. Det är sällan som Tom Woods kommer till sin rätt på så fina sätt som när han och Molinö är i konversation. Det är en förmåga som Molinö har med många tänkare. Så att om man är ny och vill ha en introduktion till Tom Woods, så kan jag tipsa om att kolla på någon av hans samtal med Stefan Molinö, som är riktigt rappa och roliga och intressanta.
2: Radio Bubbla. Benjamin Oreskes. Brexit framhäver Tysklands status som USAs närmsta allierade i Europa. Militärbaser på tysk mark, proamerikanskt agerande i Ukraina och positiv EU-syn, drivande faktorer i skiftet från Storbritannien. Det är en intressant artikel som handlar om USA och det berömda special relationship som av hävd finns mellan Amerikas förenta stater och Förenade kungadömet. Det sägs ju att de här två länderna, de har en väldigt speciell historia, väldigt speciell ihopkopplad historia. Men det sägs ju att de ska ha en särskild relation, en särskilt nära kontakt, och att Storbritannien är USAs port in till Europa. Men samtidigt så sägs det ofta att det här med special relationship framförallt är någonting som britterna föreställer sig finns. Att det inte väger särskilt tungt i USA. Och den här artikeln handlar om precis det. Och apropå Brexit-omröstningen så har den här frågan aktualiserats. Och en farhåga som finns är att Storbritannien kommer inte vara lika användbart längre för amerikanerna om de inte längre är med i EU. Därför att amerikanerna vill ha en partner som de jobbar nära med, som har en plats vid bordet i EU-förhandlingarna. Och USA tycker det är en väldigt bra idé, åtminstone Obama så tycker det är en väldigt bra idé, att EU utvecklar sina riktningar. Det finns en enda superstat på andra sidan Atlanten som man kan förhandla med, istället för dussintals eller hundratals småstater. Det skulle vara jättesvårt för imperiet att hantera i jämförelse.
1: Det slår mig nu att egentligen borde imperiet gilla det här. Alltså det svågerkapitalistiska imperiet belönar väldigt ofta folk genom att ge dem ambassadörstjänster.
0: Mm.
1: Men tänk vad många ambassadörer skulle kunna utnämna bara i Europa för att belöna folk.
2: Ja, jag tror att den överordnade agendan för amerikanerna är att söndra och härska. Och det är väldigt svårt att söndra en kontinent som består av 500 starka mikrostater. Det är mycket lättare att hålla den här spiralen av destruktion igång om man har en enda ultrabyråkratisk superstat som jobbar hårt på precis den agendan.
1: Det är så sant.
2: Den här artikeln tar upp en annan aspekt av den här frågan som jag tycker är ganska intressant, och det är att det är kanske just lite av en myt eller någonting förlegat att USA och Storbritannien har en särskild relation. Därför att i ganska många år nu så har Storbritannien inte varit Tysklands eller USAs första partner, utan det är Tyskland framförallt som man går till. Barack Obama och Angela Merkel är ganska tajta. De hade lite fnurra på tråden när NSA övervakade Angela Merkels telefon. Men sen så byggde Merkel telefonen och började använda den istället. Och naturligtvis så gillar hon som ledare för ett stort land också massövervakning. Så hon kunde inte vara arg särskilt länge. De har ett väldigt starkt partnerskap, USA och Tyskland. Och därför så kan det vara så att det inte spelar så stor roll vad som händer med Storbritanniens och deras eventuella status i Europa. Därför att USA förlitar sig ändå så länge på Tyskland istället.
1: Vi får inte glömma att vi har extremt många variabler i omlopp just nu i världen och eller relationen mellan Europa, USA och Ryssland. Alltså jag kan lika gärna se framför mig att det utvecklas, att vi får en ännu starkare tysk-fransk axel. Man går ännu tydligare mot överstatlighet och man närmar sig Ryssland. Och dessutom löser man upp motsättningarna gentemot Turkiet och man får en liten fyrpartsrelation där. Och samtidigt så spelar det ju en oerhört roll vilka, det spelar faktiskt en viss roll vilka personer som leder olika stater. Och det är då man inte får glömma bort vad som händer när Obama försvinner. Om det blir så att Trump blir president, då kommer vi att se en mjukare relation till Putin och Ryssland. Det tror jag man kan utgå från. Och han gillar ju tanken på ett Storbritannien som har utträtt ur EU. Så att det är nog lite svårt tycker jag att säga nu hur relationerna kommer att utvecklas. Allt står ju alltså i vår kaotiska värld så står ju allting och väger.
2: Ja.
1: Vilket är bland annat en följd av av USA:s politik, va? Så att
2: Jag tycker du gör flera bra poänger här, Boris. Alltså, USA är ju den globala hegemonen. Men det finns andra stormakter i Europa som spelar en oerhört stor roll för att de är så nära och har som direkt inflytande över europeiska affärer.
1: Mm.
2: Att länder som Ryssland och Turkiet kommer fortsätta stå i centrum för europeisk geopolitik under väldigt lång tid framöver. Och amerikanerna är på lite avstånd, men Tyskland till exempel kan inte underlåta att förhålla sig till de här länderna och samarbeta. Sluta olika typer av avtal, samarbeta och också göra sitt bästa för att inte antagonisera till exempel Ryssland allt för mycket. Eller Turkiet för den delen, som också har möjlighet att göra enormt mycket skada för tyskarna om de skulle vara mindre samarbetsvilliga.
1: Turkarna driver ju en väldigt hård utpressningspolitik mot EU och Tyskland. Hittills lyckas få dem dansa efter sin pipa även när det gäller detaljer. Så att en Putin som pressar på, en Erdogan som pressar på och ett USA som tittar på från sidan och sköter sina egna affärer, det kan betyda en helt ny utveckling i vår del av världen.
2: Samtidigt så finns det En sak i Tyskland som är väldigt speciell, nästintill unik och som gör att USA kommer fortsätta ha en stark kanal in och ett starkt grepp om Tyskland. Och det är det faktum att Tyskland är inte ett självständigt land på samma sätt som vissa andra länder i Europa, säg Frankrike. Tyskland ockuperades av USA efter andra världskriget och är fortfarande ett ockuperat land. Det finns, förutom att det finns frågetecken kring den tyska konstitutionen, så finns det svart på vitt 179 militärbaser, amerikanska militärbaser på tysk mark. Och ungefär 40 000 amerikanska soldater som är stationerade där. Och när amerikanerna är ute på krigsäventyr i Mellanöstern till exempel, så har man Tyskland och de tyska militärbaserna som en plattform. Och det är bland annat där som man hör, men ofta när man hör berättelser om amerikaner som blivit skadade i strid till exempel i Mellanöstern, så får man höra att de har flugit till Tyskland, till militärbasen i Ramstein, där de har ett militärsjukhus och tar hand om de här sakerna. Så att givet att USA fortfarande för alla praktiska syften ockuperar Tyskland och har enormt mycket militära resurser där, så verkar det osannolikt att de två länderna inte kommer fortsätta att hänga ihop.
1: Det är svårt att tänka sig att de inte gör det. Men som sagt var, jag tror vi kommer att se nästan oväntade händelseutvecklingar och konflikter de kommande åren.
2: Det kan bli väldigt, väldigt spännande och kanske farliga konflikter där.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.
0: Gör Brodmans.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Donald och Melania Trump testar positivt för covid-19. Båda mår bra och inleder karantän i Vita huset. Ja, den kanske allra största nyheten i världen sen sist vi hade radiobubblesändning är att en människa fick ett virus som miljontals andra människor redan har fått. Det låter lite sjukt när man tänker på det på det sättet, och det är ju också sjukt. Men det ankommer på oss att prata lite om saken därför att alla andra pratar väldigt mycket om det, och det är, oavsett vad man tycker om det, så är någonting som förmodligen kommer ha väldigt stora konsekvenser. Att Donald Trump, den fria världens ledare, har fått coronaviruset. Man kan ju tycka till att börja med att det är ju ganska konstigt att Trump inte har fått viruset tidigare. Han exponeras ju för enormt mycket människor i sitt arbete. Träffar folk hela tiden. Han skakar inte hand med dem. Han sa i början av pandemin att han aldrig personligen varit ett stort fan av handskakning. Och han är lite av en sån här basilskräck och sånt där. Men å andra sidan så har han inte varit så mycket för det här med att ha munskydd på sig och så vidare. Vidta en massa andra åtgärder. Och sen pandemin utbröt så har ju han exponerats på nära håll för tusentals människor utan tvekan. Bara i jobbet, i Vita huset, på träffar, på såna här rallies och så vidare. Så att det är nästan ett litet mirakel att han inte har fått viruset förrän nu. Och det finns ju givetvis ett narrativ kring det här som är någonting i stil med att det var Trumps slarv som gjorde att han blev smittad. Det är för att han var så nonchalant, han var coronaförnekare, och det här bevisar hur oansvarigt han har betett sig. Det bevisar hur fel han har haft att han nu har fått det här viruset. Ja, inte för att slå in allt för många, allt för öppna dörrar, men i själva verket så finns det i stort sett inget sätt att skydda sig. Det finns inget sätt att skydda sig helt och hållet mot det här viruset. Definitivt inte om man är en offentlig person, om man är president i ett land eller något sånt där. Viruset är väldigt smittsamt. Det är en sak som vi har lärt oss om SARS-CoV-2-viruset. Så att om man inte vill isolera sig fullständigt och gå runt i rymddräkt så fort man sätter en fot utanför sitt hem, då får man viruset förr eller senare. Precis som att även om man är försiktig så blir man förkyld eller får influensa förr eller senare. Bara genom att leva ett någorlunda normalt liv. Det är någonting som även folk som blir sjuka väldigt sällan får någon förkylning eller influensa någon gång vartannat år eller något sånt där. Ingenting konstigt, ingenting att hetsa upp sig över såklart. Så om någon hetsar upp sig över att en viss person har fått coronaviruset, då kan man också ganska enkelt dra slutsatsen att det är en hjärntvättad och allmänt hysterisk person. Och sen är det givetvis så också att Trump har aldrig hävdat att han är immun. Han har aldrig sagt att jag kommer aldrig bli infekterad. Så att han har blivit infekterad är inte på något sätt ett bevis för att han har haft fel. Inte ens om han skulle dö av viruset så skulle det bevisa på något sätt att han har haft fel. Ja. Det här med kommer han dö nu? Det är många som känner sig ganska säkra på att Trump kommer att dö. Och givetvis många som hoppas på det. Alla vänstersinnade människor, alla medier i USA, inklusive Fox News, alla sitter nu och håller tummarna så hårt att de nästan spricker i förhoppningen att Trump äntligen ska dö. Det är deras stora önskedröm givetvis. Men väldigt trist för de personerna, så är sannolikheten ganska låg att han stryker med eller ens att han blir allvarligt sjuk. Jag försökte titta lite grann på vad man kan säga statistiskt. Om man tittar då på att han är en man, han är 74 år gammal, han är överviktig, han har ett antal såna här riskfaktorer. Och det finns ju väldigt många olika statistikkällor som man kan titta på. Men grovt sett kan man säga att medlemmar av den demografiska gruppen har några enstaka procents sannolikhet att dö av coronaviruset. Det är kanske 2%, 3%, 4%, något sånt där. Men Trump är inte en typisk. Han är inte en typisk representativ person i den här demografin. Han har många andra egenskaper förutom att han är en överviktig 74-årig man. Så en sån sak till exempel är att hans infektion upptäcktes väldigt tidigt. Han, jag vet inte om de testar honom varje dag, men de testar honom för flera gånger i veckan. Så att det var med nödvändighet så att när en sån som Trump blir infekterad så upptäcker man det väldigt snabbt för att man testar hela tiden. Och det innebär att man har maximala möjligheter att sätta in en bra behandling. Och sen har vi förstås att han som USAs president och dessutom en miljardär, väldigt inflytelserik person, kommer få den absolut bästa tänkbara vården som finns i hela världen. Eventuellt så har han redan också använt profylax. Han har ju knaprat hydroxyklorokin sen i våras eventuellt. Han har ju i alla fall pratat, jag vet inte om han har gjort det nu nyligen, men han har pratat om han har gjort det tidigare i alla fall. Och sen ska man också tänka på att den här statistiken, om man säger att det är 3% eller 4% och sånt där som dör i hans demografiska grupp, så är det, den siffran är förmodligen ganska tveksam, bland annat för att den inkluderar en massa fall tidigt i förloppet, innan man hade bättre koll på sjukdomens natur, innan man hade lärt sig mer om behandlingsalternativ och så. Så allt sammantaget så är det säkerligen mindre än 1% risk att han dör, vilket inte återspeglas i nyhetsrapporteringen. Rapporteringen överallt den jobbar nu utifrån premissen att det är väldigt stor risk att Trump dör. Att det är kanske 50-50, eller vissa verkar vara helt säkra på. De har redan korkat upp champagnen för att Trump ska dö nu. Ja, jag ska också säga att han får ju en väldigt speciell behandling. I bubblarubriken här, jag ska nämna det också, står att han inleder karantän i Vita huset. Den länken är lite gammal. De har nu flugit honom till Walter Reed-sjukhuset. Inte utsträckt på en bår, utslagen i koma eller sånt där. Utan han knatar på helikoptern själv och jobbar fortfarande från presidentsviten som de har på det sjukhuset och så vidare. Men de vill ha honom under uppsikt och så vidare. Vilket ytterligare minskar risken att det händer någonting med honom, för att läkarna kollar på honom hela dagarna. Och han har fått remdesivir, som är en generell antiviral medicin som man ger mot, även mot om det är ebola eller zika eller alla möjliga virus, kan bekämpas med den här ganska nya medicinen remdesivir, som också verkar effektiv mot det nya coronaviruset. Och Trump får en experimentell antikroppscocktail, som jag tror ungefär går ut på att man har antikroppar som man har hittat i människor som redan haft viruset. Så för man över de antikropparna till en person som nyligen har fått viruset för att påskynda deras utveckling av antikroppar. Och han tar antagligen zink och vitamin D och massa annat. Så att jag måste säga, om nu kanske ingen som lyssnar på Radio Bubbla, kanske några enstaka som hoppas att Trump ska dö av coronaviruset. Men till er måste jag säga, tyvärr, ni kommer förmodligen bli gruvligt besvikna. Men händelsen kommer ändå ha konsekvenser. Oavsett hur det går för Trump så kommer det vara en formativ upplevelse för den här valrörelsen som kommer prägla allting. Från och med nu till den 3 november. Vad tror du, Boris, att Trumps coronadiagnos kommer ha för effekter?
1: Ja, alltså det är intressant att se hur snabbt motståndarsidan har spridit konspirationsteorier också. Min favorit är ju att han inte skulle ha coronavirus, utan att han skulle ha liksom tvingat stab och läkare att säga detta för att på så sätt få sympatier. Och att så får man liksom inte bete sig.
3: Jag är själv lite grann anhängare av den teorin. Nej, det kan jag återkomma till sen.
1: Men nu blir jag jättenyfiken. Varför tror du det?
3: Nej, men jag tror ju så här att Trump kommer nästan säkert att tillfriskna helt och hållet innan valet. Och det gör att alltså Trump som person, hans själva kropp kommer att bli en symbol för triumf över viruset. Han kommer se så stark ut som han aldrig har gjort förut. Och givetvis så kommer han hela tiden tjata om att han besegrade viruset. Viruset hade ingen chans mot mig och är så stark, superstark liksom. Jag kollar på den här bräckliga snubben som är 3 år äldre än jag. Eller gammal Biden nu. Så att jag tror ju, kontentan här är att det här kommer vara väldigt, väldigt bra för Trump. Om han inte dör så kommer det nästan garanterat att han vinner valet. Och det får mig att tänka. Jag tänker så här, qui bono? Och det får mig att undra om han kanske, inte han har hittat på att han är infekterad, men han kanske avsiktligt såg till att bli infekterad precis i början av oktober för att få perfekt timing inför valet.
1: Ja, alltså det kan jag däremot tänka mig.
3: Jag tror det skulle vara svårt att få alla läkare och allt.
1: Ja, precis. Bluff. Men däremot att gå runt och liksom andas på mig, dregla på mig, jag blir smittad. Det kan jag tänka mig. Och det är ju ett... tycker jag faktiskt fullt legitimt politiskt grepp att dra på sig denna influensa för att nyttja den politiskt, absolut.
3: Men delar du min analys här, att det kommer att vara väldigt positivt för Trump att han haft viruset?
1: Ja, oja. Det visar liksom att det är lite Bolsonaro-stuk över hela, ta det som en man helt enkelt, det är ju bara lite influensa. Det tror jag kommer att gå hem i tveksamma grupper så där, som liksom de kommer att repa mod och sen kommer att stärka hans egna kärntrupper, men väldigt mycket är ju redan, tror jag, fortfarande alltså kraftfälten och linjerna är ganska klara, och där ska man, som jag pratar om, inte lita på opinionsundersökningarna alls, men att han dyker upp som en frisk stålman om en vecka på måndag sägs det kommer han ha nytta av. Absolut.
3: Jag kommer kunna få en del sympati på ett sätt som, även om han själv givetvis kommer slå sig för bröstet, så kommer han också vinna en del sympati. Bara det att han har varit sjuk och folk kommer se en mer mänsklig sårbar sida av honom och så vidare. Så det finns nästan inga nackdelar för honom i det här. Det finns en som jag ska återkomma till, men i stort sett inga nackdelar.
1: Nej, det finns inga nackdelar och det är... Det blir lite patetiskt att se motståndarsidans gnällande över detta, att han utnyttjar coronan för att få sympatier. Alltså, de håller ju fortfarande på och kör sådana här sympatigrejer om Bidens historia, hans fru dog 1972. Man trodde det skulle vara överståndet, men det dyker ju oftare och oftare upp igen nu. Och han var ensam pappa och uppfostrade två pojkar. Snacka om att köra ett uttröskat sympati-race helt enkelt. Och här har något som hände på riktigt alltså. Så att han kommer ha nytta av det.
3: Och vi får se då om vi har rätt eller om det samlade mediebranschen har rätt. Därför att det är nästan alla andra säger nu, det är att det här är den absolut värsta tänkbara mardrömmen för Trump och republikanerna. Många menar att valrörelsen är slut nu, Biden kommer definitivt vinna. I och med att Trump fått coronaviruset så har han absolut noll trovärdighet i att prata om coronaviruset. Och alla hans coronapolitik och så vidare är invaliderad. Nu har han ingen chans att vinna valet. Och bara, det finns så många saker i det här narrativet som är så absurt som man bara som a priori nästan måste avvisas. Till exempel att en person har mindre trovärdighet att prata om en sjukdom efter att han själv har haft sjukdomen. Jag tror att här är verkligen så här fall där den konventionella visdomen är 180 grader totalt fel. Det här är liksom, jag antar att Trump kanske hellre hade sluppit ha viruset. Men ja, bara han inte har så maximal otur och dör av det, så kommer det kommer vara sån här klassisk. Det som inte dödar honom gör honom starkare. Och det innebär att med mer än 99% säkerhet så kommer Trump stärkas av det här. Jag känner mig väldigt optimistisk inför valdagen.
1: Ja, han får ju dessutom, såg jag, steroider. Han kommer ju vara som Hulken när han dyker upp på måndag. Spräcka liksom kavajen.
3: Jag vet inte om det är den sorten steroider, Boris. Men...
1: ja, men låt oss hoppas.
3: Han kommer få en bra boost. Han tar ju alla möjliga bra piller och sånt där. Jag skulle vilja lyfta ett litet varningens finger. Och det är att det givetvis finns ett narrativ nu om huruvida Trump kan genomföra sitt arbete som president när han befinner sig i den här konvalescenta situationen, eller vad man ska kalla det för, på sjukhuset. Därför att givetvis så är demokraterna och deras vänner i den samlade mediesfären och så vidare, men redan ute och vevar om att Trump omöjligen kan göra sitt jobb och att han därför måste sättas ur spel i enlighet med, det finns ju då en konstitutionell gång för vad man gör när en president inte är i stånd att göra sitt jobb. Och man har använt det tidigare till exempel i jag tror att, jag är inte helt hundra på det här, men jag tror att George W. Bush blev, han skulle sövas ner en gång vid någon kirurgisk operation, och, eller någon typ av medicinskt ingrepp. Han skulle bli nedsövd. Och eftersom han då inte skulle kunna väcka honom om det hände något viktigt, så blev Dick Cheney insvuren som president under någon timme eller vad det var. Så att det här är någonting som de använder då och då, och det finns en konstitutionell gång för det. Ja. Man kan göra en jämförelse där förresten med Storbritannien, för att Boris Johnson hade ju coronaviruset för några månader sedan. Och då hade han, tror jag, utsett en person i sin regering som han sa liksom, det här är nummer två som kommer ta över om jag inte kan göra det någon viss dag. Men i Storbritannien så finns det ingen formell konstitutionell gång för det där. Det var bara ett sort informellt arrangemang. Men saken är den att i USA så finns det en konstitutionell ordning som säger att om presidenten inte kan göra sitt jobb, så ankommer det på kabinettet att besluta om att sätta presidenten ur spel och istället svära in vicepresidenten. Och det här är någonting som det laboreras väldigt, väldigt mycket med nu. Och om det skulle vara till exempel så att Trump skulle hamna i någon sån här, det är väldigt osannolikt, men om han skulle hamna i en situation där han till exempel behöver så här respiratorhjälp för att andas eller sånt där, då kommer de garanterat att så hårt som möjligt försöka spela det här draget. Att få Pence insvuren som president istället. Och de kommer också spela, redan nu så spelar de väldigt fult, för de säger att enligt vissa uppgifter så har Trump vid några tillfällen fått extra syre tillsatt för att han har haft svårt att andas. Vilket är inte alls samma sak som en sån här respirator där man har liksom, ja, en sån här grej som man monterar på huvudet och som andas åt den med en sorts andningsmaskin och man ligger på mage och kanske nedsövd och allt det där liksom. De försöker få det att låta som att det är något sånt som händer med Trump just nu. Medan han i själva verket är ett tillstånd och han inte har några som helst problem att ta in information och fatta beslut och så vidare. Men minsta lilla tecken på att Trump har svårt att göra sitt jobb, så kommer de säga, vi måste svära in Pence, vicepresidenten. Och om de skulle lyckas med det, gud förbjude, så kommer det ske en fullständigt massiv attack, en enorm offensiv mot Pence för att få honom att avgå. Därför att i den här konstitutionella ordningen, det som händer om presidenten avgår eller upphävs, och sen tillträder vicepresidenten, om vicepresidenten också ryker utan att presidenten har kommit tillbaks, då går uppdraget vidare till talmannen i representanthuset, vilket är Nancy Pelosi.
1: Nej,
3: överste häxan av alla demokrater. Så att de har en chans nu under de närmaste veckorna, om de lyckas få Trump, eller om coronaviruset sätter Trump ur spel, så att de med någon sorts trovärdighet kan hävda att han inte kan göra sitt jobb. Och sen kan de få Pence på plats, och sen kan de bara med absolut allt de har attackera Pence. Kanske dra fram, då kanske de fejkar en sån här dossier som säger att Pence är pedofil eller vad man kan hitta på liksom. Vad som än krävs för att peta bort dem, så kan de ha Nancy Pelosi i Vita huset innan valdagen. Och då är det kört. Då är liksom, ja, all bets are off, som amerikanerna själva säger. Det är det jag är lite orolig för.
1: Alltså, det kan inte gå så jäkla illa. Det var en sån fruktansvärd, ett sån fruktansvärt scenario du målade upp, så jag tappade andan där faktiskt. Pelosi vid rodret,
3: det är den totala mardrömmen.
1: Ja, det går liksom inte att laborera kring på något sätt.
3: Men allt som krävs, alltså jag ser det här som en positiv nyhet, en optimist. Det är givetvis tråkigt att vår vän Donald har fått Kina-viruset och allt det där, men med avseende på det större perspektivet, att det är val om en månad och så vidare, allt som krävs nu är att Trump kan hålla sig utanför respirator och så vidare. Om han gör det, så kommer det här nästintill garantera att han vinner valet.
1: Ja, det tror jag. Ja. Det var ganska säkert innan, och det här minskar inte hans chanser. Men jag har hämtat mig lite från Pelosi-scenariot, så tror jag nog att när alltså republikanerna och demokraternas partiapparater i grund och botten, så när de gör samma förhoppningar om att bli av med Trump, och jag tror demokraterna skulle stilla sig om Pence tar över rodret på något sätt, bara man kommer överens om att Trump inte släpps in i leken igen på något sätt. Därför att de är ganska förenade i sin aversion mot Donald.
3: Ja, och jag håller helt med om det, och det ser jag som en risk, att jag tror att Pence är mycket, mycket mer så. Pence är bara en vanlig politiker. Så vitt jag vet, så finns det ingenting som utmärker honom på något sätt som liknar de sätt på vilka Donald Trump särskiljer sig från andra politiker. Pence är bara en republikan i mängden som har plockats upp för att vara Trumps running mate. Han kommer vara, att när det kommer till kritan, så kommer han vara precis lika vek som de andra republikanerna. Ja. Och om Trump är ute i leken så kommer Pence bara böja sig framåt och ta emot vad än demokraterna vill genom.
1: Ja.
3: Inklusive sparken, så att Nancy Pelosi tar Vita huset.
1: Säg det inte igen, snälla.
2: Radio Bubbla.

All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Kim Jong-un ses röka offentligt för första gången på 2 månader, trots landets pågående antitobakskampanj.
1: Mm.
0: Och Kim Jong-un, han har ju sina sidor, va? Han är också, som många andra politiker, kan man säga att han är en dubbelnatur, för att uttrycka det milt. Men som nästan alla andra människor så har han försonande drag. Och ett av Kim Jong-uns är ju hans intensiva rökvana. Han är en heavy smoker, står det här. Och det är också så att vi ser honom väldigt ofta med en cigarett i handen på sådana här PR-bilder. Problemet är bara att just nu i Nordkorea så har de en särskild drive för att Nordkorean ska sluta röka. Så under några månader så har man en sån här antitobakskampanj där man har särskilda filmer som visas, där man helt enkelt försöker få alla människor att sluta röka. Och jag tror att det just nu är det förbjudet. Det är stort sett förbjudet att röka i Nordkorea just nu. Inte om man är Kim Jong-un, såklart, men...
1: Alltså, jag undrar jättemycket över Kims fetma. Alltså, hur kan man vara storrökare och vara så tjock? Det brukar vara smalhetsbefrämjande, faktiskt.
0: Mm. Det är en bra fråga, faktiskt. Man undrar ju vad han äter och hans vanor ser ut i övrigt.
1: Ja, och jag nåddes av uppgiften en dag, vilket jag inte känner till, att Göran Greider är tydligen storrökare också.
0: Mm.
1: Och är väldigt tjock. Och är statskramare, precis som Kim.
0: Mm-hmm.
1: Så att jag undrar om inte det här är en grej för vår vetenskapsaktör att fundera på. Finns det någon DNA- eller genetisk komponent som gör att som specifikt skapar individer som är statskramande, tjocka och storrökare?
0: Mm.
1: Vi har ju 2 tydliga exempel på det.
0: Ja. Ja, det är väl själva definitionen av vetenskap. Jag tycker att det här verkligen, det är jätteintressant hypotes, Boris.
1: jag tror på det.
0: Det måste ju vara någonting här. Man vill liksom föreställa sig vad Kim Jong-un gör för att hålla sig i form, alltså för att hålla sig i diktatorform. För att upprätthålla sin imponerande kroppshydda samtidigt som man röker alla de här cigaretterna. Men självklart så finns svaret hos Göran Greider, som alltså enligt uppgift rökte 2 paket cigaretter om dagen.
1: Vet du, jag fick en sån mardomslik vision av att Göran Greider är statsminister i Sverige och sen kommer Kim på statsbesök hit. Och så går de tillsammans längs med sån gigantiskt långt, du vet, så här 4 kilometer långt ställ med smågodis och plockar tillsammans medan de röker. Det är en bild från helvetet.
0: Det där kan hända vilket statsbesök som helst.
1: Ja.
0: Och jag tror inte att vare sig Göran eller Greider eller Kim skulle vara den som är den.
1: Ja, de skulle trivas ihop, herregud.
0: Ja, jag tycker han ser så härlig ut på något sätt, Kim Jong-un. Han ser alltid så här, precis som en glad lax.
1: Ja, alltså jag vill också, om man tittar på bilden som illustrerar den här artikeln, så ser han inte lite grann ut som en ung Göran Persson.
0: Jo, verkligen. Alltså likheten är oerhört slående.
1: Och det var du som berättade att Göran Persson hade varit i Nordkorea.
0: Ja, alltså jag ska inte vara sån, men alltså Göran Persson reste till Nordkorea. Och han var den första västerländska ledaren som kom dit. Efter liksom hela kalla kriget och allting. Och det är ingen som vet exakt hur gammal Kim Jong-un är.
1: Nej.
0: Han har ett officiellt födelsedatum, va? Men det är ingen som vet exakt hur gammal han är. Och det är också officiellt att man vet inte alla de här detaljerna. Så vi vet inte vem som egentligen är Kim Jong-uns far. Men jag skulle inte sätta emot. Jag skulle inte sätta någon stor slant emot, Boris, den hypotes som du framförde. För att kolla bara på de här bilderna. Ja, han ser ut att vara en glad skit i alla fall. Och ganska stiligt klädd. På många bilder.
1: Ja, men alltså den här dressen han har här är faktiskt ganska smakfull, måste jag säga.
0: Och det stora askfatet framför sig. Och fältkikaren Så han kan titta på allting som är hans favoritverksamhet.
1: Och sen är det jättegulligt med de här militärerna bakom som har små anteckningsböcker. De ska liksom nedteckna hans visdomsord antagligen.
0: Alltså, måste säga att vi har ju eventuellt underskattat Göran Persson.
1: Ja.
0: Vilket i sig är ganska chockerande att man skulle underskatta den här otroligt sluga typen. Men om det är så att han har liksom gift in sig, eller genetiskt gått in i den nordkoreanska Kim-dynastin. Som numera alltså är Kim Persson-dynastin. Det är ju sån här powerplay som heter duga, skulle jag säga.
1: Ja, nej, men det är så... när vi har fått vår vision av Europa förverkligad med mängder av små stadsstater och statsrepubliker, då kommer Göran Persson bli en farlig spelare alltså. Han kommer åka runt liksom och befrukta kvinnor överallt och skapa dynastier. Vi måste hålla ögonen på honom.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som kommer ur askan i Venezuela.
1: Oh, nej, nej.
0: Jag ska inte sätta någon allt för tung bild i huvudet på er, men
1: nej, tack.
0: Fundera en stund på vad som eventuellt kommer i Venezuela snart. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Jätter ersätter maskiner som metod för att röja mellan kraftledningsgatorna på Lidingö. Slyröjning med Jätter, ideella föreningen Get Togethers senaste projekt. Henrik Pontén menar att det uppenbart fungerar samtidigt som han påtalar att man blir glad av knasiga Jätter. Ja, det här är väl andra gången åtminstone som vi pratar om Get Together eller Get Together. Lite oklart, jag antar att man måste uttala Get Together. Det står att G-E-T-2-G-E-T-H-E-R.
1: Mm.
0: Som drivs av Henrik Pontén. Ett bekant namn från svensk samhällsdebatt. Nu har jag dykt upp i en helt ny roll. Själva idén som handlar om att introducera Jätter på Lidingö för att röja sly. Tycker jag väldigt mycket om. Jag får bara säga det till att börja med. Att i sig, allt annat lika, så är det en ganska charmig idé. Och som Henrik Pontén påpekar så har Jätter fördelar jämfört med den traditionella kommunala slyröjningen och hanteringen av träd och buskar. Bland annat för att när man klipper ner träd och buskar så slår de ut nya skott och växer upp igen på några år. Men jätterna äter upp barken på träden så att de dör på ett mer definitivt sätt. Och då tar det 25 år innan det kommer nya träd. Och ja, de är väldigt bra på att äta upp sly, och jag antar också att, det står inte här, men jag antar att de också tillför en del gödsel på ett naturligt sätt. Så att det som växer upp då nästa säsong får bättre förutsättningar. Men det som bekymrar mig är Henrik Pontén och hans ingång i det här. För han pratar lite grann om de här ekologiska aspekterna. Men man kan också skönja i den här artikeln att det är inte det som är hans egentliga intresse. Den första varningsflaggan är att Henrik Pontén verkar inte förstå vad en get är för någonting. Han säger att ja, vi ska röja kraftledningsgatorna så biologiskt riktigt som möjligt. Och då är getterna optimala. De är som någon sorts biologisk superröjsågare som bara käkar sig fram genom slyet, säger Henrik Pontén. Ja, det kallas för ett djur. Ett växtätande djur. Någon sorts biologisk superröjsågare. Är inte det här ett misstänkt sätt att beskriva en vanlig get, Boris?
1: Jo, det är en vanlig get.
0: Och sen så kommer den ännu mer avslöjande kommentaren precis på slutet. Där Henrik Pontén säger att det är så uppenbart att det fungerar. Dessutom blir man glad av getter. Man har alltid kul med getter. De gör alltid knasiga grejer. De är positiva och hoppar omkring. De gillar människor. Det är jätteroliga djur, verkligen. Och först av allt, som vi har pratat om tidigare flera gånger i Radio Bubbla, getter är inte jätteroliga djur. De är inte positiva och de gillar inte människor. Getter är aggressiva och elaka djur som tar varje tillfälle i akt att attackera människor, jävlas med människor och ställa till det. De är otroligt bra på att röja sly. Man kan bara liksom ställa dem på plats och de kommer käka upp allt gräs. Och det är de väldigt bra på. Men getter är inte bra sällskapsdjur. Tvärtom, de har ganska dåliga personligheter.
2: Så vad kan vi lära oss om Henrik Pontén av att han är så exalterad över att få vara med jätter, och han tycker att jätterna är så positiva och gillar honom så mycket och han har så kul där? Jo, det är ju för att från Henrik Ponténs perspektiv så är det faktiskt så. Därför att han är riktigt, riktigt ovan vid att få ett positivt bemötande. Och det tror jag är hela roten till den här historien. Henrik Pontén har ju drivit antipiratbyrån i många års tid. Det vill säga en lobbyingorganisation eller en maffiaorganisation kan man säga. Som har förföljt människor som har begått synnerliga måttliga förseelser. Att de har delat filmer och musik och sånt där på Pirate Bay och liknande sajter. Och han har drivit förföljelseorganisationen som försöker kasta de här människorna i fängelse. Se till att de döms för skyhöga bötesbelopp. Och det finns många, många exempel på att de här personerna som har varit involverade i fildelningssajter döms till långt, långt hårdare straff än till exempel mördare och våldtäktsmän och så vidare. Det är ett av de värsta brott man kan begå i Sverige, att dela en film på Pirate Bay. Och det här är Henrik Pontén är liksom arkitekten och frontmannen bakom den här antipiratbyrån. Och han har ju fått utstå enormt mycket, mycket hat och påhopp. Oerhört välförtjänt. Så jag tror att han är helt slut som människa. Han är helt krossad. Och han letar desperat efter ett sätt att återställa åtminstone en del av den karma som han har försakat. Och då, eftersom han inte kan få någon kärlek från människor, så har han nu vänt sig till jätterna. Och även om jätterna är sura, inte bryr sig så mycket om honom, stångar honom så fort de får tillfälle, så är de åtminstone mer kärleksfulla mot honom än vad människorna är.
1: Men han får väl också lite kärlek av de afghanska ensamkommande flyktingmännen.
2: Mm, för de vet inte vad Pirate Bay är för någonting.
1: Exakt. Det vet de säkert. Alltså, de tillhör säkert de mesta nedladdarna, men Henrik vet inte om det. Vet han om det så blundar han, för att de är på något sätt speciellt skyddsvärda.
2: Ja. Jag är orolig för Henrik Ponténs psykiska hälsa, och jag misstänker att det här kommer att spåra ur getprojektet på Lidingö.
1: Ja, alltså, har du kollat hemsidan? När man lyssnar på så reagerar man säkert direkt nu. Han pratar så konstigt, Pontén. Alltså, det går igen i texten här. Bara så här att jätter är knasiga. Men vem säger knasig idag? Det är ju ett begrepp som kom ur omlopp i halvslangen innan Pontén var född. Och sen, det är liksom... Det är något så här obehagligt över texterna om... Något till, alltså det är som någon robot som inte är korrekt programmerad för nutida språk, alltså, utan är på så här 70-tals programmerat har skrivit texten, och Pontén kanske är en sådan. Jag menar, vem säger superduper mysigt numera om man inte är ironisk, till exempel? Och det är fyllt med sådana saker. Det är något fel med honom.
2: Pontén har inte alla jätter hemma. Och jag tror inte vi har sett de sista konsekvenserna av detta.
1: Nej, och man påminns ju också om att det är något med jätter och afghaner.
2: Mm.
1: Ett av USAs mest uppmärksammade fiaskoprojekt som amerikansk militär och någon otrolig underlig anledning igång. Det var den här getfarmen i Afghanistan. Som skulle skapa en lokal industri som sen skulle kunna bli en exportindustri, därför att man skulle använda getull och göra exklusiva tröjor av det hela och så vidare. Det var ju en av de största minusposterna i Pentagons Afghanistan-budget, och där finns det många minusposter. Så det är något som jätter och afghaner. Vi får undersöka sambandet i framtiden. Men det gick inte bra den gången. Jag tror inte det kommer att gå bra den här gången heller.
2: 28 hemliga sidor från 11 september-rapport, nu offentliga, innehåller information om saudiskt stöd till flygplanskaparna. En diskussion som har pågått i USA i ganska många år nu. Att när man offentliggjorde den stora
0: efter septemberrapporterna, alltså den amerikanska statens utredning av vad som egentligen hände den där dagen i september 2001. Då hade man 28 sidor som var hemligstämplade, som var utsvartade. Man fick rapporten utan de här 28 sidorna. Och sen dess så har det varit en intensiv diskussion om vad som står på de här 28 sidorna och varför de är hemliga, och många människor har krävt att man ska släppa ut dem. Den hypotes som har varit vanligast är att de här sidorna innehåller konkret information som pekar ut Saudiarabien som kollaboratörer i terrorattacken. Och så teorin har varit då att amerikanska staten vill inte offentliggöra den här informationen därför att de är allierade med Saudiarabien och det skulle ställa till det för dem om man var tvungen att erkänna att det var Saudiarabien som låg bakom det historiska och oerhört konsekvensfulla terrorattentatet i New York. Nu har man släppt den här rapporten och mycket riktigt så finns det information om Saudiarabien i den här delen av rapporten. Närmare bestämt så finns det belägg för att flygplanskaparna hade kontakt med och fick stöd av individer som tros vara kopplade till den saudiska regeringen. Det är inte 100% bevisat, inte helt belagt i och med de uppgifterna här. Men däremot är det tydligt att den amerikanska staten har hittat kopplingar mellan 11 september-terroristerna och den saudiska regeringen, och sen har de hemligstämplat det för att inte den här informationen ska komma ut och diskuteras. Det här har fullständigt kommit bort i rapporteringen om terror i Nice, statskupp i Turkiet, Pokémon Go. Det är nästan som en perfekt storm. I alla fall ett perfekt läge att släppa en sån här rapport för att garantera att den får minimalt med uppmärksamhet i medierna.
1: Mm.
0: I USA är man ju dessutom väldigt upptagna med andra saker just nu, förutom till och med Trump-kampanjen har kommit i bakgrunden en del på grund av polismorden och upploppen och Black Lives Matter och allt som händer kring det i USA. Men det här kommer ändå betraktas som en milstolpe för många 11 september aktivister som jobbar för att få ut sanningen om vad som hände och att i slutändan att de verkligt ansvariga ska ställas till svars. Det vill säga att Saudiarabien ska få betala någon typ av pris för att de

0: förbannat effektivt. De vet ju allt vad folk gör. De har total koll på människor. Det är DDR i kubik. Och att de inte skulle ha koll på att den här komplotten håller på att formas med hjälp av 17 stycken saudiska medborgare, det är så väldigt, väldigt otroligt. Och vi ska också komma ihåg det vi pratade om i förra programmet, att alltså, visst finns det tillfälligheter, men att den hårdföra chefen för saudisk säkerhetstjänst, en legendarisk på sitt område, bara säger upp sig 4 dagar innan 11 september. Det är något mycket, mycket konstigt.
1: Sista ordet är inte sagt, och vi får hoppas att det så småningom kommer ut mer information. Det är inte så anmärkningsvärt att Saudiarabien ligger bakom en sån här attack, men det som är tämligen hårresande är att amerikanska politiker gör ett sånt enormt stort nummer av 11 september-attackerna, och det motiverar ett flertal krig, enorma inskränkningar av medborgerliga rättigheter i USA, väldigt långtgående förändringar av samhället. Samtidigt som man allierar sig med och håller bakom ryggen de som med all sannolikhet låg bakom attentatet. Det är framförallt ett enormt dubbelspel och hyckleri från amerikanska politiker som eventuellt skulle kunna exponeras om mer sån här information kommer fram.
0: Ja, och de amerikanska säkerhetstjänsterna samarbetar intimt med 2 stycken säkerhetstjänster i världen som definitivt arbetar med understödd terrorism, och det är den saudiska och den pakistanska.
2: Radio Bubbla.

Besökare upptäcker att regnvatten läcker in i Liljevalchs nya konsthall i närheten av ömtåliga konstföremål. Någonting som är helt normalt enligt konsthallens chef Mårten Kastenfors. Bygget gick över budget och blev pristagare till Kasper Kalkonpriset för fulaste nyproduktion 2020. Den ärevördiga konsthallen Liljevalchs bygger ut. De expanderar från sin relativt lilla lokal och ska bli dubbelt så stora. Och det här gör de då med en tillbyggnad

0: i en som är helt nybyggd, en helt annan stil. Liljevalchs gamla hus, det som inte känner till, det är ett ganska smakfull, någon typ av ganska tidig modernistisk stil. En ganska typisk vacker stil som man ser ganska ofta i Stockholm. Men den nya utbyggnaden är givetvis någonting helt annat. Den är väldigt modern och det har blivit något av ett skandalhus. Möjligen Sveriges mest hatade byggnad. Det har fått Kasper Kalkonpriset och det har blivit liksom symbolen för sån här superful, omänsklig, modernistisk arkitektur. För att den uppfattas som alldeles särdeles brutalistisk och motbjudande. Så att det är arkitektupproret och såna här grupper på Facebook och allt vad som finns, så går folk igång på alla ventiler kring den här nya Liljevalchshallen. Och det ser väldigt märkligt ut. Alltså framförallt i första anblick så är det ju som en gigantisk... Det finns många intressanta beskrivningar. En vanlig att det ser ut som en bunker. Som en militär bunker. För det är bara som en stor sån här grått betongkoloss. Så folk säger att det ser ut som ett parkeringshus. Som en äggkartong. Det är så här lite mer sympatiskt beskrivning. Det ser ut som en äggkartong. För att den har spetsiga saker på taket. Och därför säger man också ibland att det ser ut som en legobit. Det finns en annan jämförelse, mindre smickrande, som är att det huset ser ut som Tjernobyl-sarkofagen. Tjernobyl-sarkofagen. Det vill säga den här betonginslutningen kring reaktorn i Tjernobyl där det har varit härdsmälta. Som man byggde någon gång när man byggde det här betongöverdraget. Och det är inte, man kan inte förneka att det finns vissa likheter. Men den allra elakaste jämförelsen, enligt min mening, det är att vissa mycket elaka tungor säger att Liljevalchs nya konsthall ser ut som det gamla Tempohuset på Stora torget i Uppsala. Och här känner jag att någon måtta får det vara. Någon måtta får det vara på glåporden över denna byggnad. Vi måste ha lite proportioner också. Alltså det är en gigantisk betongkloss med en sorts lite spetsiga saker ovanpå. Men framförallt är det bara en gigantisk grå betongrektangel. Och på fasaden så sitter en massa små prickar. Och de prickarna är 6860 stycken glasbottnar. Alltså ungefär som avsågade flaskebottnar. Men liksom insatta i betongen. Så att det blir som prickar. Just det, jag ska säga också den här nyheten som blev lite komisk twister. Det visar sig också att huset läcker. På minst två ställen så rinner det vatten genom golvet ner till nästa våning och så vidare. Och det finns bilder och filmer. Det ser ut som att det faktiskt är rätt mycket, rätt stora läckor. Och där upptäckte man första gången som det regnade. Det var tydligen ganska torrt. Första gången det var ett rejält regn. Sen det byggdes då var nyligen och då upptäckte man att det rann mycket mellan våningarna. Och sen har vi såna riktiga Bagdad Bob-kommentarer från Mårten Kastenfors som är chef på Liljevalchs. Han säger att han kallar den här vattenläckorna, han kallar det för en intrimningsmöjlighet.
1: Mm.
0: Det finns alltid vissa intrimningsmöjligheter, säger han. Och vi är medvetna om vattenläckorna, det är inga nyheter, det är inget problem. Det är helt naturligt att man upptäcker sånt här. Och han säger också att just de här två marginella läckorna hotar inte konsten. Tvärtom, de kommer åtgärdas så att konsten kommer vara i absolut trygghet och i perfekt klimat. Men om de inte hotar konsten, då skulle de inte behöva åtgärda dem. Det är väldigt roligt. Han säger, jag tycker lite synd om honom, han får så mycket skit här. Men han säger nästan varje prat minus, så säger han mot sig själv från den ena meningen till den andra. Ja, Boris, allt ovett som öses över Liljevalchs nya konsthall, är den rättfärdigad?
1: Jo, men den är ju rättfärdigad. Alltså det är, vi ska inte vara så stränga så att vi släpper iväg arkitekter och jurys till Finspång, alltså, men det kliar lite i fingrarna, alltså. Man behöver inte ens ha en avancerad god smak, va, för att titta på det här. Den här nya hangaren, det är det Tempohuset, är det väldigt lik. Och jämföra med gamla Liljevalchs. Eller, alltså Stockholm har ju två mindre konstmuseer som jag tycker ligger i toppklass i världen. Och det är Thielska galleriet och Millesgården. Extremt vackra miljöer. Ofta väldigt bra utställningar också. Och ställ Thielska och Millesgården, alltså byggnads- och arkitektoniskt och liksom upplevelsemässigt, även omgivningen är ju fantastiska på de två ställena, mot det här liksom tempoladan ställd på en parkeringsplats. Det är ju liksom ytterligare ett angrepp på den sköna och vackra konsten. Det är en signal om att här ska man bara inrymma fula saker. Och behöver Stockholm en tillbyggnad eller fler konstmuseer, så hade man hade ju möjligheten att göra om gasklockan, en av de två gasklockorna i norra Djurgårdsstaden, till museum. Det var ju på förslag. Man har gjort väldigt snygga sådana i London. Tate Modern är ju inrymd i en jättelik större gasklockan, det här på norra Djurgårdsstaden. Nu blir det en scen antagligen istället, så att hade man tagit den, så hade man liksom fått en fantastisk byggnad ritad 1899 av en av Sveriges stora arkitekter, Ferdinand Boberg, som liksom gjorde vackra saker även när han gjorde gasklockor. När förbannade vingård, han kan inte ens göra någonting vackert när han ska få göra ett nytt konstmuseum. Det är, men sagt, det är en signal om vad som kommer att visas där inne.
0: Jag förstår ju de här kritiska synpunkterna givetvis, och jag tyckte själv att det såg bedrövligt ut när jag såg bilder första gången på den här byggnaden. Men jag måste säga, idag har jag suttit och tittat lite mer, tittat på fler bilder och kollat lite på arkitektskisser och letat generellt efter information om huset. Och jag måste säga att jag tycker åtminstone så måste jag få dra en lans på det stället att jag säger att det här huset skildras på ett väldigt orättvist sätt hela tiden. Alltså även SVT rapporterar, så är det en väldigt märkligt sätt att visa huset. Det är svårt att fotografera stora hus och göra dem rättvisa, men alla bilder som man ser på den här konsthallen, de är liksom fotade på väldigt nära håll, så här, på ett märkligt snett underifrån vinkel, beskuret så att man inte ser något sammanhang runt omkring, så att man kanske ser lite grann av det gamla Liljevalchs huset, men man ser inte omgivningen, hur det egentligen ligger. Och en sak som man inte ser då, det är att där huset ligger på baksidan av Liljevalchs huset. Jag fick först intrycket av att det låg liksom, att det hade ersatt Liljevalchs huset, eller att det låg bredvid på den stora vägen, bredvid Liljevalchs och Moderna museet, men det ligger liksom mer gömt bakom. Och byggnaden är inte så gigantisk som man kan få intrycket av när man ser en bild där man har klippt bort allting utom själva huset. Och sen är det att det är en byggarbetsplats. Många av bilderna, som de flesta bilderna som cirkulerar, visar att när fasaden är halvfärdig och uppenbarligen inte lika tilltalande, som ännu mindre tilltalande än vad den kommer vara sen. Och sen andra saker som att de ska bygga en park och plantera träd runt omkring och sånt där som inramning. Så jag tycker det känns lite grann som att även medströmsmedierna anstränger sig för att framställa det här huset som väldigt fult. Och jag känner nästan ändå också att det gäller Liljevalchs och Gert Wingårds arkitektbyrå. Det är svårt att hitta bra bilder, men när jag har sett bättre bilder så har jag blivit mycket mindre negativt inställd faktiskt till den här byggnaden.
1: Jag har ju sett väldigt många bilder på... Jag håller inte med riktigt där, alltså om jag undrar vilka bilder jag har sett. Jag har sett bilder, alltså om du tittar... Jag har sett bilder på rejält avstånd på sidan av Liljevalchs. Och då ser man liksom att den här ladan, tempohuset, är ungefär en och en halv... hälften så brett som Liljevalchs. Det är ganska stort, det är ingen liten tillbyggnad, och nästan lika högt. Kommer man gående mot det, alltså inifrån staden, så dominerar det vyn över gamla Liljevalchs. Det är först om du kommer liksom berusad publik som varit på Gröna Lund kommer lallande på vägen, kommer du kunna passera det utan att se dem om de räknar rakt fram. Jag tycker att det är väldigt synligt, och att det är obehagligt nog är dominerande. Och att om det nu skulle ha rätt att på mycket långt avstånd från månen så ser det inte så farligt ut. Men komma nära in på så är det alltså ännu fulare än på avstånd. Det dominerar för mycket på avstånd och det är groteskt fult när man kommer nära.
0: Nu du säger det, Boris, det här skulle passa väldigt bra på månen.
1: Ja, jo, men alltså som en månbas där den är kanske tänkt så ursprungligen. Och sen liksom Vingård har snackat med Elon. Elon hinner inte. Ja, visst, det mäcker upp det vid Liljevalchs istället då.
0: Så jag tycker att det finns andra saker som är lite så här småaktiga att klanka ner på. Som man ser från kanske arkitekturupprådet och sånt där. Som att ja, det ser ut som en bunker. Det ser ut som en bunker, ett parkeringshus. Och den gemensamma nämnaren där, det är ju att de här husen har inte många fönster. De har inte konsthallen heller. Det är bara det att det är totalt logiskt och naturligt att en konsthall inte har fönster. Därför att väggarna inuti en konsthall har en viss funktion, nämligen att visa konst. Så att ju mer fönster du har, desto mindre konst kan du visa på väggarna. Och konstruktionen här bygger på att istället så har man så ta hela taket där ett enda stort ljusinsläpp. Som jag tycker, det ser ganska vackert ut. Sveriges kyrka nu, det ser ganska vackert ut. Man ser bilder från interiörerna. Hur det här ljuset kommer in rakt ovanifrån. Man kan och ska ha synpunkter på skattepengar och allt det där, för att det här är ju skattebetalarna i Stockholm och kanske resten av landet som betalar väldigt mycket pengar, på tok för mycket pengar för det här. Men jag stör mig lite grann bara på den här extrema negativiteten från ett rent estetiskt perspektiv. Jag menar, ärligt talat, den här byggnaden är inte i närheten i termer av fulhet av till exempel vilket miljonprogramshöghus som helst som Sverige är helt knökfullt av. Eller till exempel Arkitekthögskolan på Östermalm, som är en genuint ruskigt vidrig byggnad som inte har några som helst förmildrande omständigheter. Och tusentals andra byggnader som totalt saknar estetiska värden. Vilket jag i alla fall inte skulle drista mig att säga om det här huset.
1: Men hamnar du inte i en väldig... De där övningarna du gör innan gör dig på alldeles för generöst humör. Alltså. De är bra för rösten, men du blir för snäll och god. Jag menar att det finns tusentals apfula byggnader i Sverige ursäktar ju inte att man uppför en ny byggnad som är apful. Det är ju snarare ett argument för att inte en jäkla arkitekthögskola lada till. Och dessutom så jag tror till exempel att arkitektupproret blir frustrerade därför att många arkitekter har ju slitit och kämpat för att bygga nya, få bygga liksom mer levande hus och gå tillbaka till byggandet på det moderna byggandet på 20-30-talet och fått genomslag för detta. Alltså i grannkommunen Sundbyberg så har man flera nya områden som det är en fröjd att vandra igenom. Faktiskt de är precis nybyggda. Oerhört eleganta områden präglade av just den brytningen mellan gammal svensk arkitektur och 30-tals och 20-tals modernism. Jättefina. Norra Djurgårdsstaden som jag nyss är också ett exempel på detta. Det är väldigt vackra områden. Och att då liksom, när äntligen arkitekterna lyckas ha lite genomslag, då presenterar den här fantasilösa skokartongen. Nej, det är... Du är för god.
0: Ja, jag kanske är för vänlig här. Men jag vidhåller det. Jag vill faktiskt säga på allvar att den här byggnaden är absolut inte, den är inte i närheten av att vara Sveriges fulaste nyproduktion 2020. Jag tror att det finns minst 100 byggnader som är objektivt fulare än den här byggnaden som byggdes förra året.
1: Ja, när man inte kostar lika mycket. Och jag tror faktiskt inte att du...
0: Det är det som är problemet. Den här enorma slöseriet med pengar, att det kostar liksom 1 miljard att bygga eller vad det nu kostar. Det är egentligen det som är problemet, inte estetiken. Och det som stör mig lite grann, att kritiken är totalt inriktad på estetik. Och ärligt talat så är det ofta väldigt vulgära, osofistikerade argument som man hör från arkitekturupproret och sånt där. Och det de förespråkar istället tycker jag är ganska, ganska blaha. Så att egentligen försvarar jag inte byggnaden. Jag är bara lite trött på viss typ av kritik.
1: Ja, jag tror att det är att andra arkitekter kritiserar Vingård, tror jag beror också på hans ställning i offentligheten. Han är ju så extremt omhuldad. Han är väl inne på tredje säsongen nu av ett TV-program också, där han och programledaren åker runt i landet och följer folk som bygger om sina privata hus. Han tar väldigt mycket plats, och det skapar i sig, tror jag, en viss avundsjuka kombinerad med ofta rätt med att ilska. Fönsterargumentet är, som jag sa, genuint korkat faktiskt.
0: Avundsjuka, där tror jag så att fingret på en viktig punkt, Boris. Folk, Gert Wingård provocerar genom sin ställning, sin alla projekt som han får göra. Han har stigit lite för högt. Det finns lite jantestämning kring honom.
1: Oh ja.
0: Gert Wingård, Sveriges Howard Roark, som de små människorna inte kan tolerera.
1: Ja. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Martin Hagvall, AFS, filmas på pendeltåg efter att ha satt kroknäse klistermärke på fönster. Ja, nyheter idag levererar en politisk bomb, förväntas vi tro i alla fall, igår. Martin Hagvall, som är nummer 10 på Alternativ för Sveriges riksdagslista och även sitter i partistyrelsen. Det har kommit upp en video på Facebook som en person har lagt upp, filmat på tunnelbanan och lagt upp från det pendeltåget. Och för att sammanfatta lite kort då vad som ska ha hänt. Vi får inte se det här på videon. Vi får inte se hur han sätter upp klistermärket. Men historien runt omkring är att han satte upp ett klistermärke på fönstret i tågvagnen. Klistermärket föreställer en näsa, närmare bestämt den krokiga, den typiska karikerade judenäsan på den klassiska judekarikatyrbilden som jag tror kallas för Happy Merchant, som är en jude som står liksom och knuggar händerna och har en sån här näsa som, ja, som judar väldigt sällan har på riktigt, men som alla ändå känner igen som en typisk judenäsa på de här karikatyrerna. Om man tittar på judar, oavsett om de är askenasiska eller sefardiska, så ser de väldigt sällan ut på det sättet. Ja, hur som helst. Han ska ha satt upp en sån klistermärke. Vi har alltså inte fått se det på filmen, men det påstås att han har gjort det. Och sen blev han då konfronterad av den här personen på tunnelbanan. Och har en ordväxling. De frågar sig, ja, men vad betyder den här näsan? Då säger han, det är en näsa som är väldigt typisk för en viss typ av människor. Den symboliserar en viss typ av människor. Och när han frågar då vilken typ av människor, så säger han, det är det du ska fundera på. Ja. Och det här har då blivit... Jag ska inte gå händelserna i förväg här, men till att börja med så har ju då Nyheter Idag har plockat upp den här från Facebook. Och det är intressant för att Nyheter Idag, de skriver nästan aldrig om Alternativ för Sverige. Men just den här gången så blev de väldigt intresserade. Nyheter Idag är en tidning som ägs av Medborgerlig Samlings partiledare. Och har nära band till Sverigedemokraterna. Så det kan faktiskt vara bland alternativmedier, så har en lite speciell ställning. För att den har liksom multipla skäl att ogilla Alternativ för Sverige. Ja. Hur som helst, nu skriver de. Och jag har även sett att Interrasistmän och Expo och till sådana här hoppat på. Mainstreammedierna verkar inte vara så pigga på att lyfta den här frågan. De är ju väldigt disciplinerade när det kommer till Alternativ för Sverige. Och säger att, ja, man får gissa att diskussionen på redaktionsmötet är liksom att nu ska vi inte göra om misstaget som vi alltid gjort med Sverigedemokraterna och ge dem uppmärksamhet genom att attackera dem. Så vi låtsas som ingenting. Men samtidigt så har jag sett en hel del starka reaktioner på kommentarsfälten när det rapporterats om det här på Facebook. Och även, ska jag säga, på Bubbla BBS. Där finns ett intresse för Alternativ i Sverige, diskuteras lite grann. Och där är det många som har sagt så här att nej, men de har varit upprörda, förbannade, besvikna. Åh, vilka klantskallar de är. Och känslan, om jag ska försöka sammanfatta på något sätt. Alltså, det är, känslan är att det är lite sån här sunkigt pöbelaktigt beteende. Att hålla på och sätta upp klistermärken, att hålla på med sån här provokativt politiskt språk, att använda liksom en antisemitisk symbol. Och om jag ska försöka tolka då de reaktioner som jag ser, så är det inte liksom så här moralisk indignation över att man använder ett antisemitiskt bildspråk. Det är inte det liksom att man tror att Martin Hagwall är någon sorts liksom anti-judisk. Det är inte det som är problemet, va? Utan problemet är snarare att det är ett oansvarigt beteende. Varför äventyra ett seriöst projekt för att komma in i riksdagen med ett fånigt klistermärke? Som ett märkligt, liksom barnsligt, småaktigt beteende. Och då får man känslan så här att om de är så otajta att de släpper igenom en sån här fadäs, kommer de göra fler saker och kommer det kännas som samma liksom clownverkstad som Sverigedemokraterna alltid har känt som. Att det känns som att hela partiet är bara nerlusat med vad idioter som gör idiotiska saker. Och oavsett om det handlar om att mainstream media kan säga att ja, men det var rasistiskt, kolla, de har massa rasister i SD och så vidare. Men att vårt problem är kanske snarare att det är massa idioter i SD. Massa folk som inte har tillräcklig IQ för att bara bete sig ordentligt. Nu säger inte jag, tycker inte Martin Hagwall verkar vara riktigt så illa däran. Men jag tror att det är den känslan folk får. För att hittills så har AFS känt som att de har varit väldigt städade, tycker jag. Väldigt uppstyrda. De har inte gjort en massa saker av den här typen. Väldigt liksom smarta, uppstyrda och strategiska och så vidare. Så att det känns ganska apart. Det känns out of character att hålla på med såna här kroknäs-klistermärken som det står i bubblarubriken. Vad är din analys, Niklas?
4: Jag ska börja med att säga att en del av den kulturella indoktrinationen är att om du inte kan göra någon till true believer i värdegrunden, så kan du åtminstone få dem att sitta och strategera kring den. Att ja, nej, jag kanske inte riktigt tror på det här, men grannarna gör väl det, så det är bäst jag liksom rättar mig in i ledet och så här. På så sätt så kan man tysta även människor som inte går på det man säger om. Och det är en svaghet, att hela tiden sitta och ha den här ängsligheten kring vad ska folk säga och vad ska folk tycka. Jag rekommenderar folk att kolla på den här videon. Jag tycker den är väldigt underhållande. Genomgående så har den här, jag kommer tappa hans namn hela tiden, men den här riksdagsledamoten, eller kandidaten, han har så här pillemarisk min genom hela videon och sitter liksom och råtrollar den här tjejen som ställer frågor till honom. Och vid något tillfälle så säger han att nej, men nu har du bytt ämne, du får bara diskutera ett ämne, välj ett av de här. Han sitter bara och är allmänt. Det är som live-version av någon troll i något kommentarsfält. Liksom, vilket jag tycker är ganska underhållande. Sen att han sitter och klistrar upp näser på fönstren och säger till folk, vem tror du att det här är? För att liksom baita dem till att säga så här, vadå, tycker du att de har stora näser? Kanske var någon baktanke där. Jag tyckte det var ganska så här barnsligt, ofarligt skämt. Jag hoppas att AFS försvarar, om de går ut och försvarar det här, säger då, det var ju skoj, det kan man väl skämta om. Skulle inte skada om Sverige luckrade upp sina normer kring vad man får skämta om i landet. Men samtidigt så är det ju sant att det här kanske inte är det mest strategiska man kan göra en månad innan valet. Oklart där. Jag gissar att det här inte var planerat från resten av partiet, att det var lite spontant. Men å andra sidan så, ja, det verkar ju inte få jättemycket bärkraft i mainstream media. Och även om det skulle få det, så är jag inte säker på om vanligt folk bryr sig. Det var ju trots allt bara ett klistermärke. Han stod ju inte och hetsade. Och han stod inte och la fram några konspirationsteorier. Det var karikatyr, lite taffligt, men så här ett lowbrow-skämt.
3: Jag känner att för ingen del så har jag har inte pulsen tillräckligt väl. Jag har inte fingret på folkets kroppspulsåder här. Jag vet inte hur de interagerar. Jag såg en diskussion på Bubbla BBS om huruvida så kallade boomers, 40-talister, gamla människor, huruvida de är superkänsliga mot antisemitism och sådär. Eller om det bara är någon grej som piskas upp i medier och att folk kanske i själva verket liksom har en annan syn på det, att de inte direkt tänker på Hitler och Auschwitz-ugnarna utan att de kanske tänker mer på generellt liksom, jag vet inte, folk som ljuger, globalist. Jag vet inte. Men oavsett det med den saken så blir det lite grann en prövning för Kasselstrand och eventuellt de andra i alternativ i Sveriges partiledning. För att jag har överallt sett då folk och säger att ja, men nu måste de ändå liksom, de måste här, ta avstånd. Jag hoppas att de så här snabbt och effektivt gör sig av med honom, liksom utesluter honom, petar honom från riksdagslistan och så vidare. Och jag ska inte ta gift på vad Kasselstrand kommer att göra, men som jag uppfattar situationen, om det finns någonting som Kasselstrand har lovat, om det finns någonting som de har signalerat klart och tydligt att här, vad vi kommer göra och vad vi inte kommer göra, så är det att de kommer inte att kucka. De kommer inte ställa sig på knä och be om tillåtelse att liksom att vara godkänd i åsiktskorridoren och ta avstånd från rasism och hålla rent till höger och alltså alla de här, man kan formulera det på olika sätt. Men det känner jag ett ganska tydligt löfte från Kasselstrand & Company att de har lovat att inte göra det. Och om de skulle börja göra det, om de till exempel skulle utesluta Martin Hagwall och säga att ja, naturligtvis så kan vi inte ha en antisemit med i partiet, vi tar avstånd och han är inte med, då skulle i alla fall jag känna att de har svikit sitt viktigaste löfte.
4: Mm. Ja, de skulle ha spelat ut sin roll redan innan valet om det var så de gjorde. Så jag hoppas att de inte gör det och skulle inte heller tro att de gör det.
3: Jag skulle bli oerhört förvånad.
4: Ja.
3: Jag vet inte vad som skulle kunna trigga en sån reaktion. Jag vet inte om de har liksom något. Nej, jag kan inte tänka mig vad det skulle vara. Så det blir kul. Och därför tror jag även att om det skulle bli lite mer liv kring den här saken och Kasselstrand reagerar så som vi tror att han kommer reagera, det vill säga inte alls. Och om han liksom får en direkt fråga om det, så säger han liksom whatever, det där är bara skitsnack, vem bryr sig liksom, försök inte stämpla något lögnaktigt liksom narrativ boss, kommer gå till motattack. Då tror jag att vissa personer som kanske varit lite så här intresserade av alternativ i Sverige, men inte riktigt de som drar något sig lite grann nu, eller tycker liksom att det är, ja, men så här, SD och AFS, de är väldigt lika varandra, det är ungefär samma sak. De kanske får skäl att tänka om lite grann, för att SD skulle aldrig reagera på det sättet. Det kan bidra lite grann till att kanske profilera alternativ för Sverige som ett tydligare alternativ, att de faktiskt är liksom står upp mot politiskt korrekt och så vidare på ett sätt som SD absolut inte gör.
4: Vi har ju pratat om etniska klientgrupper tidigare. De kanske får Palestina-rösterna nu.
3: Ja, men det har de väl en bra chans. Det är väl om AFS också har någon sån här invandrarklientgrupp som de andra partierna har. Sossarna har araberna, Vänsterpartiet har kurderna och Miljöpartiet har islamisterna och så vidare. Då borde AFS faktiskt ha palestinier.
4: Mm.
3: Kanske någon särskild sorts palestinier, kanske typ kristna palestinier, jag vet inte. Men de har ju AFS är ju liksom den pro-palestinska falangen av SDU som jag har förstått det. Och Kasselstrand och Hanö skrev ju sin stora debattartikel om Palestina-frågan.
4: Ja, just det. Mm.
3: Det var en av de liksom särskiljande, som jag är verkligen ingen expert på det här, men som jag förstod det var en av de särskiljande sakfrågorna. Kasselstrand och Hanö under SDU-tiden gick ut och kritiserade moderpartiet för att de var för pro-israeliska och lade fram då en pro-palestinsk sån här metanationalistisk idé. Så att vem vet kanske ha en baktanke där till och med om att de ska också ha lite såna extra bruna röster.
2: Radio Bubbla.
3: 4 poliser i Alabama avstängda utan lön i 2 veckor för att ha fotograferats formades cirkel mellan tumme och pekfinger kan tolkas som vit maktsymbol enligt Jaspers borgmästare David O'Mary, som meddelar att han sett det som överflödigt att prata med poliserna i fråga utan istället konsulterat 2 äldre svarta poliser som konstaterat bestraffningen rättvis. Ja. Amerikaner brukar ibland ondgöra sig över hur urspårat det är i Europa, hur mycket socialism det är, politisk korrekthet och det finns ingen yttrandefrihet och godtycklig rättsskipning och så vidare och så vidare. Av olika skäl så är jag rätt trött på det här malandet från aningslösa, obildade amerikaner. Och det här är ett utmärkt exempel på varför. För det är ofta det händer saker i USA som är så pass extrema att jag på rak arm inte kan komma på några motsvarande händelser i Europa. Jag ska låta det vara osagt om det är värre än allting liknande som händer i Europa. Men det är väldigt uppseendeväckande faktiskt.
1: Mm.
3: Det som har hänt i Jasper, Alabama. Ett antal poliser har poserat på en bild. Och det är jätteintressant alltså hur den här bilden uppkom. För det var borgmästaren själv, trodde eller ej, alltså borgmästaren David O'Mary, som ville att de här poliserna skulle få mer credit. För att de hade gjort något jäkla bra tillslag eller något sånt där. Med sin Drug Terrorism Task Force. Och ja, men rada upp er grabbar framför bilden här, framför kameran, och ta en bild, så kan ni få jättemycket credit för ert fina arbete. Och på den här bilden då så har 4 av poliserna, jag räknar till 7 poliser med såna här med maskerade ansikten eller med kepsar och polisutrustning.
1: Mm.
3: 4 av dem gör små handgester. Och så de har händerna nere, liksom, händerna hänger liksom längs benen. Men formar, de gör en ring. De gör det här lilla tecknet som man gör när man tycker att någonting är riktigt bra. När man gör ett ringtecken. Fast händerna pekar neråt mot marken. Och den här bilden då, som organiserades och togs av borgmästaren, har väckt enormt anstöt. Därför att, nej jag vet inte, det kanske finns någon lyssnare som har missat det här. Eventuellt så är det gammal skåpmat, men... Att göra den här ringtecknet, det är ju numera en nazistisk symbol. Och jag skojar inte ens, därför att om man gör den här, om man lyfter högerhanden och sätter ihop spetsen på tummen på spetsen på långfingret och visar upp den gesten framåt, då ser det ut lite grann som att de 3 sista fingrarna ser ut som ett W när de sticker upp. Och pekfingret och tummen och armen ser ut som ett P. Så då kan man läsa ut WP. Vilket då på engelska man kan läsa som white power, vit makt. Så att göra det som det gamla tecknet man brukar göra när man tycker till exempel någonting smakar gott, det smakar maten. Och då säger man, smaka mumma, göra tecknet. Det betyder numera white power, vit makt. Man är nazist om man gör det. Och därför har man då blivit väldigt förgrymmad över att poliserna har gjort det här. Nu är det så här att i Alabama så finns det en helt annan förklaring till varför man gör det här. I den här artikeln så intervjuas flera lokala människor om vad den här symbolen betyder för dem. Och de säger att ja, jag känner igen det där. Det där är ju en lek som ungarna håller på med. Jag har inte förstått exakt vad det är för någonting. Men jag gissar utifrån beskrivningarna att de gör det här tecknet med händerna liksom nedanför midjan. För att få folk att titta på tecknet. Och sen så... Jag tror att de säger att de slår dem på något lekfullt. Alltså, jag får intrycket att det är lite grann som när jag var liten så sa folk ibland så här, kolla din gylf är öppen.
1: Mm.
3: Och sen när man kollar ner på gylfen som egentligen inte var öppen så liksom så petar de till en, alltså slog med alltså daska till ens näsa eller någonting för att de hade lurat den och tittat åt ett annat håll. För att de sa att, känner du igen där alls Boris eller är det helt osammanhängande?
1: Nej, alltså det är så en trick game. Alltså det förekommer ju i alla kulturer att kolla här och sen liksom får man en lavett som jag sa i början.
3: Ja.
1: Allting hänger ihop.
3: Så det här är liksom en lek som de leker som alla känner till lokalt, men för att det har blivit en sån här kränkthetsspiral kring den här bilden så har alltså borgmästaren och gått ut och sagt, de har straffar de här poliserna. Visserligen så var det han som tog bilden och han hade inget emot då när de tog bilden. Men nu säger han, det här som de har gjort står i motsättning till hur vi styr vår stad. Det är inte vår mentalitet. Det är inte så vi gör saker. Och de visade prov på dåligt omdöme. Och han har inte pratat med poliserna. Han har inte frågat dem. Han har inte ens liksom uttryckt sina kritiska synpunkter till poliserna. Utan han säger att nej, jag har inte pratat om det, jag tycker inte det behövs. Det jag gjorde istället, jag pratade med 2 svarta poliser. Jag pratade med 2 afroamerikanska poliser som jobbar här på stationen. Och de tyckte att det var rimligt att de blev avstängda och fick löneavdrag för den här händelsen. Helt otroligt häpnadsväckande.
1: Ja, alltså det är ju otroligt häpnadsökande på flera sätt. Om man nu tror att man har en nazistisk cell i den lokala poliskåren, så vilket är lite jobbigt i Alabama och alla ställen, så får man väl tänka sig någon annan hantering av det hela än avstängning med löneavdrag. Och att bevisföringen att du pratar med två svarta icke-identifierade poliser känns liksom inte så här, hatar uttrycket, men inte speciellt rättssäkert. Jag studsade för någonting helt annat alltså. Det är, och det här visar också tycker jag liksom hur valhänta människor är inför sin omvärld och myndigheterna. När jag ser det här gänget med poliser så liksom tänker jag mest att fan, de ser så jävla otränade och oformliga ut.
3: Ja, det är helt skavigt alltså.
1: Ja, alltså det är, det skulle lika gärna kunna vara en, alltså vore jag borgmästare i den här staden, så skulle jag säga, ni kan för fan inte se ut som ni var liksom livvakter hos en knarkkartellchef i Colombia. Ni ser för jävliga ut. Det är problemet tycker jag.
3: Ja, men ja, men jag tycker att det är också talande för någonting annat, för att vilken roll kommer poliser av den här typen ha i framtiden? Men nu är de en del av en sorts polisstat som går i en allt mer militariserad inriktning, och det de höll på med här, det var ju kriget mot droger. Så det de höll på med var någonting som i grunden var illegitimt, det här med all sannolikhet tillslaget då, som de först hyllas för och sen så ska de demoniseras och så vidare. Men när man behandlar människor på det här sättet så tror jag att gränsen börjar suddas ut mellan vad som är en organiserad polisstyrka och vad som är ett kriminellt gäng och vad som är en statskupp i vardande. Jag tror inte att de här männen kommer att acceptera i längden att bli behandlade, bli hunsade på det här sättet av politiskt korrekta syltryggar som borgmästaren David och Mary. Det här kan bli rejält farligt för borgmästaren och hans kollegor i alla städer på delstatsnivå, federal nivå i USA. Man kan inte behandla sina de facto miliser, sina beväpnade män med våldskapital på det här sättet.
1: Nej, du kan sträcka upp dem, men då gör du det på andra grunder och i en helt annan process. Det är jävligt obehagligt, och det är ett viktigt påpekande att göra, därför att jag tror delar av USA är på väg mot en mexikansk situation där liksom statsmakten skiljer sig från våldsapparaten och den blir möjlig att korrumpera eller att den går sina egna vägar. Det är ett farligt spel han spelar här, borgmästaren.
3: Ja, borgmästaren och hela landet. Jag tror att dels har man det här mexikanska hotet, men det är också, alltså jag har blivit faktiskt lite tagen på sängen senaste året, halvåret, över hur många initierade bedömare det är ändå som pratar om risken för inbördeskrig i USA, risken för statskupp, möjligheten att göra statskupp, hur många som uppenbarligen håller på och tänker på det här. Och en intressant sak är att det är både folk till vänster och folk till höger i politiken, över hela spektrumet. Så är det alltså chockerande stor andel av alla människor som är öppna för idén att det kan bli inbördeskrig i USA. Och det är en ganska otäck situation, och det är därför som mina tankar går i den riktningen när jag ser en borgmästare och en poliskår stå totalt i clinch med varandra och uppenbarligen alltså leva i helt olika världar. Och jag vet ju om det faktiskt ställs på sin spets att det är borgmästaren David och Mary mot narkotikasnutarna, och vems linjer är det som gäller när de verkligen kan komma överens, så vet jag hur det kommer gå. Jag vet vem som kommer vinna den konflikten.
1: Ja, och problemet är ju att det är inte givet att de som bor i området vinner, oavsett vem som vinner. Det är just den här obehagliga spiralen där du får en maktkamp. Det är de som sitter på politisk kapital och våldskapital blir inbegripna i en strid, och vanliga människor lider därför att de faktiskt inte är beväpnade och kan försvara sig själva. Men det är lite olika delar av USA, men jag tror att själva bedömningen i sig, alltså att förrän man anar så kan landet få börjar slitas sönder.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.
6: Hey doc, hey doc, whenever she looks at me.
7: Oh, there's a tick mixed up in this thing here. Say, listen, do you get a hazy spell?
6: Yeah.
7: A crazy spell?
6: Yeah.
7: And you run around in circles and yell that you need a pill?
6: Hey doc, my ticker is on the blink.
7: Hey nurse, hand me my stethoscope over there.
6: What do you think?
7: I think the trouble is you in love.
6: But Doc, that's a killer. That's a gas. That knocks me on out.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kina förbereder terminskontrakt för råolja utfärdat i yuan och konvertibelt till guld. Möjliggör för oljeexportörer att kringgå petrodollarsystemet. Ja, det här är en artikel som vi har länkat till oilprice.com. Men artikeln har sitt ursprung från Nikkei Asian Review. Och man kan väl säga lite så här då, att olja på världsmarknaden har två olika priser. Och det är Brent-olja som, och sen är det West Texas Intermediate, alltså WTI-olja. Och båda de här priserna sätts i dollar. Och vi har pratat om det så kallade petrodollarsystemet i tidigare avsnitt, men kort och gott så kan man väl säga så här att på 70-talet så gjorde USA ett avtal med framförallt Saudiarabien att okej, ni säljer er olja i dollar och så kommer vi skydda er med amerikanska vapen, och det kallades bland annat för Carter-doktrinen. Men nu är det så här då att Kina, som bekant, som vi också har pratat om många gånger i radion tidigare, är att Kina har positionerat sig tillsammans med BRICS-länderna, framförallt Ryssland, att komma bort lite från det här dollarberoendet och använda sina egna valutor i handel med varandra. Och det finns redan bilaterala avtal mellan Ryssland och Kina, där Ryssland exporterar olja till Kina och där man har ett utbyte i rubel och yuan. Men den här artikeln har fått en jäkla spridning inom guldkretsar på internet. Och den är ju så att säga som en goldbug. Som mig själv så är det här liksom straight up our alley. Och det är namn i den här artikeln, bland annat Alastair MacLeod som är head of research på Goldmoney, som uttalar sig i artikeln. Och en del andra tunga namn. Men några dagar senare så dyker det upp en annan artikel på The Daily Coin. Och i den artikeln framgår det att författaren för den här publikationen då har varit i kontakt med Kus Jensen på Bullion Star i Singapore. Och Kus Jensen är en sån här person som han anses vara den person utanför Kina som har bäst koll på kinesiska guldmarknaden. Han skriver på engelska och rapporterar från framförallt Shanghai Gold Exchange och andra sådana datakällor och datapunkter för att försöka så att säga, ta reda på hur stor är den kinesiska guldmarknaden, hur mycket importerar man, om vi ska gissa på den här hemliga, hur mycket guld de egentligen har på alltså den kinesiska statens olika balansräkningar och så vidare. Så är det Kus Jensen man läser. Och han är intervjuad i den här artikeln där han säger att han har varit i kontakt med artikelförfattaren till originalartikeln då. Och där sagda författare har medgett till Kus Jensen att han inte har haft några officiella källor överhuvudtaget. Så det verkar som att den här artikeln är så att säga fake news. Men har då fått enorm spridning i guldkretsar. Och jag menar, även vi på Bubbla publicerade den, och den kändes som det var ganska logisk utifrån vad Kina har signalerat att man försöker göra. Men nu tar vi tillfället i akt och fångar upp den här nyheten och pratar om att den förmodligen inte stämmer. Ja, hur ska vi säga någonting om hur vi jobbar med redaktörer emellan för att upptäcka fake news på Bubbla?
2: Mm. Ja, för inte. Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Ja, var ska man börja? Det är ett svårt problem till att börja med. Därför att det förekommer mycket felaktig information. En stor felkälla är ju att reportrar är väldigt lata och slarviga. Mm. Samtidigt som de alltid är hungriga på att få till nästa artikel. Vilket innebär att De är lata, det är mycket hafsverk, och de blir också lätt manipulerade. Och vissa ämnen är knepigare än andra. Bland annat ekonomi, därför att när det gäller ekonomi så ligger det i sakens natur att det nästan alltid finns en eller annan part som tjänar på en viss typ av av desinformation, och det kan vara ganska stora pengar involverat. Och vi vet ju också att det finns vissa källor som är extremt intressanta och ger oss väldigt bra information i vissa frågor, men som tycks vara helt ute och snurra och driva en aggressiv desinformationsagenda i andra avseenden. Om vi tar ett sånt exempel på en sån sajt som jag kan känna lite hatkärlek till, så kan det vara till exempel Zero Hedge. Som oftast är vederhäftig. Alltså de har bra information, och de breakar ofta saker som ingen annan skriver om. De ger unika analyser. Men samtidigt vet man att Zero Hedge har ju en agenda. Därför att 100% av deras artiklar har exakt samma vinkling. Nämligen att nu går åt helvete.
1: För USA.
2: Ja, för USA, men egentligen för alla. Liksom. Deras grej är att vara bearish på allting. Och om de är bullish på någonting så skriver de inte om det. Om de är bearish om det så tar de i från tårna. Och det där gör att om man har en sån sajt som till exempel Zero Hedge, då måste man vara väldigt, väldigt noga, för att man vet att hela deras affärsidé är att vara olyckskorpar. Men det är ännu värre när det handlar om ekonomiska, direkt ekonomiska uttalanden. För de som ligger bakom Zero Hedge, de handlar ju såklart baserat på det de skriver om, den påverkan de kan ha. Men stora företag manipulerar också information, och det allra värsta är när stora länder, när till exempel Kina eller en konkurrent till Kina, kanske amerikaner eller sådär, vill sprida ett visst rykte. En av de primära källorna till fake news på Bubbla som har slunkit igenom, där vi fått skämmas för att vi har publicerat någonting som är intressant, det är Iran. Iran och Irans statliga propagandabyråer är oerhört skickliga på att placera historier i nyheterna. Och den typiska formen då som den tar, det här har vi åkt hit på 2 gånger på Bubbla, är att de skriver något här riktigt hårresande grej om Saudiarabien. Så här, Saudiarabien är jättedåliga och nu har de gjort en extra galen sak. Och vi tycker också att Saudiarabien är galna. Så vi är benägna att haka på där och säga att men kolla, nu har Saudiarabien liksom skaffat den här bomben, eller USA har hjälpt dem på det här sättet. Och sen skrapar vi lite på ytan och sen ser vi att källan till den nyheten, efter att den har cirkulerat mellan olika medier, är, jag tror att den heter, bara för det jag har glömt nu vad nyhetsbyrån heter i Iran, men det är en statlig nyhetsbyrå i Iran som man ofta upptäcker är ursprungskällan till de här nyheterna. Så i alla fall, det är ett stort problem, särskilt när det finns intressen involverade. Det vi gör för att upptäcka det här och undvika att publicera fake news, det är ju, det finns flera strategier, men de huvudsakliga är ju att dels att man går tillbaka till ursprungskällan i den mån det är möjligt. Så i det här fallet då, om man tittar på det här då, att Kina har en plan för att handla råolja på ett nytt sätt. Då skulle jag kunna tänka, jag har ingen särskild expertis här, men då skulle jag tänka till exempel att om det här är någonting som kinesiska staten håller på med, då finns det förmodligen någonting publicerat just från den kinesiska staten. Vilket man eventuellt kan hitta via till exempel mer neutrala analytiker som inte fokuserar på oljepriset utan fokuserar på till exempel att bevaka utvecklingar i den kinesiska statsförvaltningen. Kanske någon akademiker, någon Kina-expert som bloggar mer generellt om kinesisk byråkrati eller något sånt där, och kanske gjort en kommentar om att jo, men nu har de gjort ett pressmeddelande, eller liksom departementet har gjort en kommuniké där. Så man försöker gå tillbaka så nära som möjligt själva händelsen. Det är inte alltid det går att göra. Och det vi då kompletterar med ofta, det är att jämföra många olika källor. Och då gäller det att se till att inte alla de här källorna har baserat sin rapportering på samma desinformation från ett kinesiskt departement eller någonting. Så det måste man tänka på. Men ofta kan man upptäcka att kineserna skriver en sak, BBC skriver en annan sak, CNN skriver en tredje sak, Al Jazeera skriver en fjärde sak, RT i Ryssland skriver en femte sak. Och så kan man liksom lägga pusslet genom att jämföra hur olika intressenter väljer att vinkla rapporteringen kring händelsen.
1: Och sen är det också en team effort Så det händer ju väldigt ofta att en redaktör snappar upp någonting som en annan redaktör har missat, och sen är det en diskussion om det som resulterar i antingen en uppröstning eller en nedröstning. Och för att en bubbla länk ska publiceras så krävs det ett visst antal uppröster, det vill säga att flera redaktörer har granskat samma nyhet. Ja, men ingen är perfekt, inte ens bubbla.
0: Studier som visar att vita poliser inte är mer benägna att skjuta kriminella från minoriteter kritiseras. Gick igenom 900 dödsskjutningar i USA under 2015 och visar att poliser inte styrs av rasism eller fördomar. Motbevisar tes som drivs av Black Lives Matter, vars förespråkare söker finna nya vinklar att klassa vita poliser som rasister. Innan vi dyker ner i den här nyheten så vill jag säga att det är ett komplicerat ämne, och jag är inte helt säker på att jag kan göra alltihop rättvisa. Men om vi tar några steg tillbaka så kan vi säga att i USA så finns det en debatt som har pågått i många, många årtionden, som handlar om, man kan säga att liksom den tar sin utgångspunkt i observationen att svarta har mycket högre sannolikhet än vita att bli skjutna av poliser. En siffra som jag såg var att afroamerikaner är 2,5 gånger mer troliga att bli skjutna av poliser jämfört med euroamerikaner. Men det i sig säger ju inte så mycket, alltså, för att du måste sätta det här i relation till någonting. En sak är naturligtvis att afroamerikaner är, det finns mycket färre afroamerikaner än vita amerikaner. Men framförallt är det då att African Americans begår brott i mycket högre utsträckning än vita människor, vilket gör att de hamnar i potentiellt våldsamma